0: بداریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیایم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقاً همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنامه هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
1: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه ای چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلمهای یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبتهای آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره. همون جور که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جور که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه ای هم اتفاق خواهد افتاد.
0: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود. ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تأثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
2: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی یه صحبتی بذاریم، یه وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه‌های با استعداد، بچه‌های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن و بخش عمده‌ای از این جوان‌ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان‌ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه. حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل و فیلمسازان مستقل. ما یکی دو تا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. این کاری بود که کانون باید میکرد.
0: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
2: آره یه بخشش.
0: ولی یه جایی
2: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه.
0: سیاسی شد.
2: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه. درسته، تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثال هم میآوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
0: بتونیم وسط بریم صحبت بکنیم. میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
2: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وجه صنفی، به خاطر اینکه وجه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون میدونستیم که آقا فرزن رو من یهوی 6 ماه حساب نکنی، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در این 6 ماه من نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن، مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن، درسته؟ اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
0: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
2: خب مشخصا طرفدارای سلطنت، مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی و چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت، درسته؟ متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
0: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو وایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
2: ببین، این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگرا با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه، درسته؟ به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پا شدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافه‌های خیلی عصبانی و بد اخلاق، اون تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت راه میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جایی که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه، برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا، برمیگردم به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
0: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گفته.
2: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
0: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
1: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم
0: این
1: و
0: همون معضلیه که آقای
1: نیستم.
0: فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
1: بله ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد.

0: دوام بیاره، یعنی به رغم تنش ها و مخالفت هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
0: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت
1: خب
0: میشن.
1: چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت سنفی رو
0: ببینید، ما در جامعه زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بیهجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلن میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابم رو نگرفتم از این جهت، میخوام اینو بهش بپرزین که واقعا شما فکر میکنید که
0: حالا منم دارم حرفای خودم رو میزنم
1: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
0: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه.
2: من میتونم یه چیزی
0: بگم، با این حال اثرگذار بوده معلومه که
2: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی معرف مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
2: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیتر هم میتونه همین باشه. 0042
0: همین که
1: بفهم من بعدا شماره
0: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم،
1: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کاهانی، از شما بشنویم.
0: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کرد. حالا این تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم.

0: یعنی اینکه یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد، تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده دیگه. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه، همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه، هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. خب بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
0: چون اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی میبینین؟ در 2 دقیقه
0: آقای فرنام.
2: بذارید من اولا به این بهانه برای این که صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان هم فکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذاری اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
2: بله. 18 می همون 16 هم نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 تا خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان و نشون بده که ما چه زنان پر افتخاری داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
2: من حرفم بزنم در مورد نجات.
1: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
0: وقت من مال زروام. وقت من مال.
2: ببین اولا از اینکه واژه‌ای که نجات بدن سینما رو، من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 تا کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه. سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم، مرحمت فرموده ما رو مس کنید. بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، این کمک نکنید سینما را خودشو پیدا کنید.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
0: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه. اما با این حال چاره این نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از پیوان نجیبیست بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد، و البته فیلم هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.

0: 4 صبح است در ایران. سلام. نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید تبادل پیام بین تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، رشت و تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. 3 شهروند کرد بازداشت شده در اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با رسانه‌های دولتی تأیید کرد که رایزنی‌ها و تبادل پیام با ایالات متحده همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی با تأکید بر اینکه نباید به گمان زنی‌ها اهمیت داد، خاطر نشان کرد تا زمانی که نتیجه روشنی حاصل نشود، نمی‌توان درباره روند گفتگوها قضاوت کرد. همزمان با این سخنان، محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران، هشدار داد که ایالات متحده به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. او همچنین تصریح کرد که تهران تنها توافقی را میپذیرد که حقوق کامل ملت ایران را به طور قطع تامین کند. این موضع‌گیری در حالی مطرح میشود که رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز بار دیگر اولویت‌های خود را توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی فوری تنگه هرمز اعلام کرد. پیشتر گزارش‌هایی از سوی روزنامه نیویورک تایمز و سایت خبری آکسیوس منتشر شده بود مبنی بر اینکه دونالد ترامپ پیشنهاد جدید و بسیار سخت گیرانه تری را برای بررسی به تهران ارسال کرده است. در همین راستا خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که ایران نیز قاعدتاً اصلاحیه‌های خود را درباره متن اعمال خواهد کرد و هنوز هیچ چیز نهایی نیست. این خبر می‌افزاید ملاک برای ایران متن نیست که خودمان قبول داشته باشیم و اعمال اصلاحیه از ناحیه دونالد ترامپ به معنای پذیرش آنها توسط ایران نیست. به گفته منبع خبرگزاری تسنیم، ایران برای وضعیت عدم تفاهم نیز کاملا آمادگی دارد. و در خبری دیگر، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهایی از جمله تهران، رشت و شوش در مقابل ادارات این سازمان دست به تجمع اعتراضی زدند.
1: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یکشنبه 10 خرداد 1405 علی‌رغم گرمای بالای 45 درجه خوزستان.
0: به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به لایحه ایجاد نظم جدید تامین اجتماعی اعتراض داشته و خواستار توقف مداخلات دولت و حفظ استقلال صندوق تامین اجتماعی شدند. پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان، حل مشکل نقدینگی و افزایش حقوق متناسب با تورم از دیگر خواسته‌های اصلی معترضان بود. همچنین بازنشستگان شوش خواستار اجرای ماده 54 قانون تامین اجتماعی و ارتقای درمانگاه این شهر شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با حمایت از این تجمعات اعلام کرد که مشکلات معیشتی و شرایط ناگوار اقتصادی این بازنشستگان را ناچار کرده است تا برای صیانت از حقوق قانونی و داشتن یک زندگی انسانی به خیابان‌ها بیایند. و در خبری دیگر، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی 3 شهروند اهل کردستان به نامهای اشکان مالکی، مهرداد محمدی نیا و آرمان معرفتی را به اعدام محکوم کرد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، این 3 متهم که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در تهران بازداشت شده بودند، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. دستگاه قضایی آنها را به تخریب با آتش زدن یک مسجد و حوزه علمیه در تهران متهم کرده است. بر اساس این گزارش، محاکمه این شهروندان بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و محرومیت از حق انتخاب وکیل صورت گرفته و احکام صادره در پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه بوده است. در حال حاضر آقایان مالکی و محمدی نیا در زندان قزل‌حصار و معرفتی در زندان فشافوی محبوس هستند. همزمان با دور آتش‌بس و کاهش تنش‌های نظامی، گزارش‌ها از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: شب بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم و در پوشش ویژه خبری رادیو فردا همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش و گفتگو. از جمله نخست وزیر اسرائیل دستور گسترش عملیات زمینی در خاک لبنان را صادر کرده و فرانسه هم در همین رابطه خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت شده، جلسه‌ای که فردا تشکیل خواهد شد. و رسانه‌ها در آمریکا خبر دادند که دونالد ترامپ خواستار تغییراتی در متن تفاهم نامه با تهران شده.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: و صد البته ما ممنون از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که نخست وزیر اسرائیل دستور گسترش عملیات زمینی در خاک لبنان رو صادر کرده و قرار ارتش این کشور برای مقابله با حزب الله به پیشروی ادامه بده. اسرائیل حتی یک قلعه 900 ساله رو هم در لبنان به تصرف خودش درآورده. در مورد این دستور نخست وزیر اسرائیل با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای صدرزاده، به شما سلام میکنیم و ممنونیم از همراهیتون. بشنویم از شما در این مورد.
5: در حقیقت اسرائیل تصمیم داره که به چند هدف برسه. هدف اصلیش اینه که در مذاکراتی که بین ایران و آمریکا به هر حال به یک صورتی در حال وقوع هست و ایران اصرار داره که لبنان هم مسئله مذاکره بین ایران و آمریکا باشه، با عملیاتی که داره انجام میده در حقیقت داره قیمومیت ایران رو در مسئله لبنان مورد سوال قرار میده که به هیچ وجه حق نداره در مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی مسئله لبنان مطرح بشه. این اولین دلیل سیاسیه. دلیل دوم این که نتانیاهو میخواد که روند خلع سلاح حزب الله رو از این طریق تحکیم ببخشه و به همین علت هم هست که داره پیشروی رو در زمین خیلی وسیع‌تر از اون چه سابقا گفته انجام میده. از رودخانه لیتانی که در حقیقت 30 کیلومتر با اسرائیل فاصله داره رد شده و از رودخانه زهرانی هم رد شده و همونطور که شما گفتید قلعه بوفور که یک وقتی در 1983 دست اینها بود و یک قلعه بسیار قدیمی از زمان جنگ‌های صلیبی اونجا رو هم اشغال کرده و از اون طریق به شهر نبطیه اشراف داره و بسیاری از ساکنان رو خواسته که تخلیه کنند و ساکنان جنوب لبنان هم همه رو مجبور به کوچ به طرف بیروت کرده. دولت لبنان در یک وضع بسیار بسیار مشکلی قرار گرفته. آقای نواب سلام نخست وزیر اعلام کرد که با این کارش اسرائیل زمین سوخته به جا میگذاره و در حقیقت هر گونه مذاکره ای رو مشکل میکنه، ولی در این حال و این جمله بسیار جمله کلیدی است در سخنان آقای نواب سلام که امروز گفته شاید کم هزینه ترین راه برای خروج از این مشکل این باشه که واقعا وارد مذاکره با اسرائیل بشیم و این چیزی است که حزب الله نمیخواد بنا به تبعیت ایران و این روند باعث خواهد شد که یعنی هر چی که اسرائیل پیشرفت کنه و هر چی که عملاتش رو افزایش بده روند خلع سلاح حزب الله سخت‌تر خواهد شد، چون در حقیقت پشتیبانی مردم از حزب الله بیشتر میشه و در همین حال حاضر هم حزب الله که از بزرگترین نیروی نظامی لبنان هست، عده میگن حتی از ارتش لبنان قوی تره. بنابراین برای خلع سلاح لبنان، خلع سلاح حزب الله مذرد خان بعد یک راههای دقیقی انتخاب کرد. رئیس جمهور در حال تدوین این چنین راه حل بسیار دقیق و پیچیده است، ولی حملات اسرائیل مانع این عمل میشه و لبنان این اتفاقاتی که داره میفته در حقیقت روزهای بسیار بسیار سرنوشت سازی رو داره طی میکنه.
3: آقای سعدزاده اجازه بده در این مورد ازتون بپرسم که دولت فرانسه و مشخصا وزیر امور خارجه این کشور ژان نوئل بارو گفته که هیچ چیز نمیتونه تداوم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و اشغال گسترده تر خاک این کشور رو توجیه کنه. خواستار مداخله فوری شورای امنیت شده چرا که این عملیات رو عملیاتی یک اشتباه فاحش خونده. با توجه به سوابق بی‌اعتنایی دولت اسرائیل به مجامع بین المللی و هر آنچه از اونجا خارج میشه، تصور میکنید که این بار از دست شورای امنیت چه برخواهد آمد؟
5: من فکر میکنم کار عمده بر بیاد. اولا در شورای امنیت احتمالاً به احتمال زیاد آمریکا که حق وتو داره وتو خواهد کرد اگر خواهد تصمیماتی بگیره، و اگر شورای امنیت وارد عمل بخواد بشه، عمل واقعی بخواد بشه، احتیاج به نیرو داره و این نیرو رو دولت‌های تشکیل دهنده شورای امنیت در اختیارش می‌ذارن، خود شورای امنیت که پلیسی نداره. قرار هست پس فردا یعنی روز سه‌شنبه 9 افسر عالی رتبه لبنان با افسران اسرائیلی و با وابسته نظامی لبنان در واشنگتن، در واشنگتن اینا با میانجیگری آمریکا کنار هم بشینند و این برای بار سومه. آیا این که به راه حلی خواهند رسید؟ من شک دارم. تنها راه واقعیت این است که حزب الله باید بپذیرد که راهی وجود نداره از نظر دیپلماسی جز این که با اسرائیل وارد مذاکره بشن، و مذاکره هم بایستی دیپلماسی باشه و در نهایت بایستی اسرائیل و لبنان همدیگر رو به رسمیت بشناسن، و الا این وضع اگر ادامه پیدا کنه و حزب الله هم همینطور بر سر مبازش باقی بماند، الان خبر میشه که 2 سرباز اسرائیلی کشته شده، موجودیت لبنان مورد سوال قرار خواهد گرفت.
3: آقای سعدزاده، توافق احتمالی ایران و آمریکا ظاهرا در برگیرنده توقف جنگ اسرائیل و حزب الله هم خواهد بود. ظاهرا با توجه به این موضوع تأثیر ادامه جنگ اسرائیل رو بر رسیدن به این توافق بین ایران و آمریکا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
5: من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی برای توافق اونجوری که اعلام می‌کنه رحمت مسئله لبنان تکیه بکنه. تنها همین مسئله هم که اعلام کرده، من در اول صحبت هم گفتم تمام کارهایی که داره اسرائیل انجام میگیره میخواد که به جمهوری اسلامی و به آمریکا اجازه نده در مورد لبنان اصولا صحبت کنه، چون اسرائیل اصولا مانع از این است که ایران به صورت قیم لبنان ظاهر بشه و اون چیزی رو که در افکار عمومی لبنان هست که حزب الله در حقیقت دست نشانده ایران هست، در اثر این صحبت هایی که بین ایران و آمریکا میشه بر این به اصطلاح مهر اثبات بزنند.
3: آقای سعدزاده سپاسگزارم از همراهی شما. با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان از طریق خط تلفن همراه بودیم. چند رسانه در آمریکا از جمله وبسایت اکسیوس خبر دادند که رئیس جمهوری آمریکا در آخرین جلسه خود درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی خواستار اعمال تغییراتی در متن تفاهم نامه با تهران شده است. سیر تحولات نشان می‌دهد تنش‌های نیز در خلیج فارس وجود داشته. از جمله نیروهای آمریکایی به کشتی حمله کردند که به گفته واشنگتن در نقض محاصره دریایی به سوی یکی از بنادر ایران در حرکت بود. شاهین بشیری و اطلاعات بیشتر.
6: به گزارش چند رسانه در آمریکا از جمله وبسایت اکسیوس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین جلسه خود درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی خواستار اعمال تغییراتی در متن تفاهم نامه با تهران شده است. اکسیوس بامداد یک شنبه 10 خرداد ماه نوشت انتظار می‌رود تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران خیلی زود نهایی شود، اما دونالد ترامپ تمایل دارد که چند نکته که از نظر او حائز اهمیت بیشتر است تقویت شود، از جمله در مورد اورانیوم غنی شده ایران. اکسیوس و نیویورک تایمز گزارش دادند دونالد ترامپ خواستار سخت گیرانه تر شدن شروط چارچوب توافق احتمالی با جمهوری اسلامی شده و نسخه اصلاح شده را برای بررسی به تهران فرستاده است. اکسیوس نوشت آقای ترامپ از تیم خود خواسته چند بند از متنی را که فرستادگانش با طرفهای ایرانی روی آن کار کرده بودند اصلاح کنند، به ویژه بندهای مربوط به برنامه هسته‌ای و مواد هسته‌ای ایران. نیویورک تایمز نیز گزارش داد آقای ترامپ از کندی پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادهای آمریکا ناراضی بوده و نسبت به بخشهایی از توافق که میتواند به آزادسازی دارایی‌های ایران مربوط باشد نگرانی داشته است، در حالی که ایالات متحده ساعتی پیش متن اصلاح شده تفاهم‌نامه آتش بس را به ایران بازگرداند، هنوز واکنش مستقیمی نسبت به آن از سوی ایران منتشر نشده است. فقط محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه 10 خرداد در جلسه مجازی مجلس بدون اشاره به متن تفاهم‌نامه گفت آنچه برای ایران ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب شود.
7: سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم.
6: محمد باقر قالیباف همچنین ادعا کرد که جمهوری اسلامی چک سفید امضا به کسی نمی‌دهد، اما نباید در تله درگیری‌های فرسایشی نیز بیفتد. از سوی دیگر آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که شنبه شب از فاکس نیوز پخش شد گفت جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز را باز کند و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. وی همچنین با بیان اینکه برای توافق با جمهوری اسلامی هیچ عجله‌ای ندارد افزود اگر عجله داشته باشید معامله خوبی نخواهید کرد. آرام آرام و به تدریج فکر میکنم داریم به آنچه میخواهیم میرسیم و اگر به آنچه میخواهیم نرسیم به شکل دیگری به این موضوع پایان خواهیم داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 3 منبع آگاه فاش کرد متنی که به تهران ارسال شده با میانجیگری کشورهای نظیر پاکستان چکشکاری شده است. آقای ترامپ که اخیراً شروط واشنگتن را علنی کرده در مصاحبه با فاکس نیوز گفت در ابتدا می گفتند ما سلاح هسته‌ای تولید نخواهیم کرد. من گفتم اگر سلاح هسته‌ای را بخرید چه؟ بنابراین اکنون متن به این شکل تغییر کرده است که ما نه سلاح هسته‌ای تولید خواهیم کرد و نه به هیچ شکلی یک سلاح هسته‌ای نظامی را خریداری خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با رد شایعه پرداخت پول در ازای تحویل اورانیوم اعلام کرد این انتقال بدون تبادل مالی صورت خواهد گرفت. در سوی دیگر مقامات تهران تایید نهایی این متن را رد کرده اند. پایگاه اکسیوس گزارش داد که هرچند رسانه‌های ایرانی از نزدیکی توافق می‌گویند، اما کاخ سفید ادعای آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را کاملاً تکذیب کرده است. به گزارش اکسیوس شروط جدید ترامپ ماراتون دیپلماتیک جدیدی را رقم زده که ممکن است روزها به درازا بکشد.
3: از شاهین بشیری میشنیدیم. و ما در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید خواستار سخت‌تر شدن برخی بندهای تفاهم‌نامه با تهران است، از جمله درباره ذخایر اورانیوم غنی شده، حالا چشم‌انداز توافق احتمالی همچنان مبهم مانده است. سعید جعفری تحلیلگر سیاسی دلایل به وجود آمدن این ابهام و همچنین نقطه نظرات رئیس جمهوری آمریکا را این گونه ارزیابی کرده است.
8: من فکر می‌کنم اگر که یه مقداری نگاه جامع‌تری به ماجرا داشته باشیم، اولا در خصوص تضمین اینکه ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد رفت، ایران هیچ وقت ادعا نکرده که قصد داره به سمت سلاح هسته‌ای بره و در متن برجام که در سال 2018 ایالات متحده از اون خارج شد این آمده که جمهوری اسلامی در واقع گفته که قصدی برای ساخت سلاح نخواهد داشت و تلاشی هم برای اون نمی کنه. اما بخشی از این اظهارات رو باید در چارچوب روایت سازی ها و همینطور مخاطبان داخلی هر یک از طرفینی که این اظهارات رو مطرح می کنن تحلیل و تفسیر کرد. در نتیجه بخشی از این صحبت های آقای ترامپ هم به هر حال از این منظر در واقع مطرح میشه که او تلاش داره در صورتی که توافقی حاصل بشه بتونه این توافق رو بهتر به طرفدارانش بفروشه و به این اشاره کنه که به هر حال دستاوردهایی داشته بعد از خروج او از توافق هسته‌ای سال 2015 و همینطور جنگی که شکل گرفته. به نظر میرسه فضای میدان و دیپلماسی هم به همین اندازه متناقض هست. در طی روزهای اخیر در واقع ما در طول صبح تا غروب میشنیدیم که توافق قطعی شده و فقط یک امضا باقی مونده و غروب تا صبح اخباری میومد مبنی بر اینکه تبادل آتشی بین ایران و در واقع ایالات متحده در خلیج فارس صورت گرفته. اینها نشانی این هست که شرایط تا چه اندازه شکننده و در این حال متناقض هست. احتمال رسیدن به یک تفاهم و نه توافق، تفاهمی که در مرحله اول شکل بگیره و فضا رو ببره به سمت اینکه گفتگوهای جدی‌تری برای شکل گیری یک توافق صورت بگیره، در بهترین حالت 50% هست. اون هم به دلیل این در واقع اختلافاتی هست که بین طرفین وجود داره و خواسته های متفاوت و متناقضی که بعضن باعث میشه ما در این شرایط پیچیده قرار بگیریم.
3: همچنان چشمانداز توافق احتمالی میان ایران و آمریکا مبهم مانده است. تحلیل سعید جعفری تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا رو میشنیدیم. در حالی که تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گهگاهی از پیشرفت‌های ملموس در گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا خبر می‌دهند، اما برخی جریان‌های تندرو در داخل نظام به شدت روند این گفتگوها را تسلیم محض و خنجر از پشت به مقاومت توصیف می‌کنند. در هفته های اخیر برخی شعارها در تجمعات شبانه حامیان حکومت و روایت های کاملا متضادی را در بین گروه های تندرو درباره نتایج مذاکره با آمریکا نشان می دهد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو در کانادا نخست از او درباره جایگاه و خواستگاه گروه های تندرو در قبال مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیده است. بشنویم.
9: یه مجموعه از گروه ها و جریانات مختلف درست شدن که اینا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی اینها مخالفه با مذاکره میکنن و غیر مستقیم دنبال افزایش تنشن. یعنی فکر کنن در افزایش تنش جمهوری میمونه. چند گروه اینا هستن. یکی از این گروه های فکری و کارشناسی هن مثل آقای فؤاد ایزدی و خراتیان و خوششم و اینا گروه هایی هن که تئوریشون این که جمهوری اسلامی در افزایش تنش میتونه بمونه، با آمریکا هیچ تفاهمی نمیشه کرد و جمهوری اسلامی تنها در یک استراتژی تهاجمی میتونه منافعش رو حفظ کنه. گروه دیگه که هستن همین تیم آقای جدی و باقری اینا هستن که حالا آقای باقری رفتار ریاکارانه‌ای داره، در ظاهر خودش همراه نشون میده ولی در باطن زیرا به توافق و مذاکره رو میزنه. این کار رو در مذاکرات 1400 کرد، 1401 کرد و 1400 اینقدر مذاکرات کش داد با اینکه مجوز از آقای خامنه‌ای داشت در آذر 1400 و ما مذاکره مستقیم نمی کنم. و موقعی که متن توافق نهایی آماده شد که روسیه به اوکراین حمله کرده بود و این سری که بزرگترین ضربه رو زد به مذاکرات، آقای باقری وقتی که برگشته از مذاکرات استانبول ورش نامه نوشته به رهبری و گفته که آقا اینا کوتاه اومدن، همه چی دارن تسلیم میکنن، حتی از مقاله آقای ظریف هم بدتره، و اینی که آمریکا موضع تحقیرآمیز با ایران برخورد کرد که منجر شد به یک دستورالعمل‌هایی که فرآیند مذاکراتی رو تغییر بده که خب گیر پیچ پیدا کرد تا حالا هم قفلش باز نشد. در حالی که قرار بود دو هفته بعدش آقای جدی منس دور بره پاکستان و مسیر توافق ادامه بدن. این پس این یک گروهه. یک گروه آقای رئیسیه که دید آقای منصوریه، آقای محمد مهدی مجاهده که و آقای نیلی هستن. اینا خب گروهایی هن که به شدت مخالفن. آقای منصوری اصلا هم مذاکره رو زد و هم این حرفایی که ما همه چیز تحت نظر رهبری رد کرد به گونه خاص بگه که یا رهبری اطلاع نداره یا شما دارید از خودتون در میارید، به شما دارید رهبری اداره میکنید. تیم آقای رئیسی خب دنبال رهبری آقای میرباقری هستند، دنبال اون هستند و در این زمینه وقت با گروه بعدی هماوا هستند. خب اینا آقای رئیسی رو رهبر به نام منازع میدونستن و با کشته شدن آقای رئیسی تمام آرزوهاشون برباد رفت. تیم بعدی که الان هست تیم جبهه پایداریه که خب از قدیم اون ایام خط کور کردن رابطه با غرب رو و احیای رابطه با روسیه رو دنبال میکنه. اینا معتقدن ما باید بریم و یه جوری پیمان دفاعی با روسیه ببندیم و نه تنها با آمریکا، با اروپا هم معتقدن باید دقت کنید. خب اینا تو کاسبان تحریم هم هستن، هم تیم آقای رئیسی هم تیم جبهه پایداری انتفاعهای مالی سنگین میبرن از تحریم و وضعیت اقتصادی. این سه گروه هم مصافی ها، هم آقای جدینا، هم تیم آقای رئیسی و هم جبه پایداری، اینا میراث سیاسی اقتصادی و فرهنگی حضور آقای احمدی‌نژاد در قدرتن.
10: آقای نامور، در بین این تضاد منافع و تضاد دیدگاه‌هایی که اشاره کردی در بین این گروه‌های تندرو و در بین گروه‌های اصولگرا در خصوص مذاکرات با آمریکا وجود داره، آیا این اختلافات نوعی جنگ قدرت یا مشکل محاسبه است یا مشکل شناختی اصلا؟
9: حالا هم جنگ قدرت هست، هم میتونه اشتباه محاسباتی باشه، هم منافع اقتصادی، گفتم گروهای تیم رئیسی و جبه پایداری و حتی تیم آقای جدیدی اینا و مسافه اینا همه یک جای بسته به اقتصاد تحریم، شرکت های تراستی و شرکت هایی که مجوزهای ویژه دارن، بنابراین از تحریم سود میبرن. بخشی از اینا هم در نهادهای بیرون دولت هستن، ستاد اجرایی و آستان قدس، اینا امکانات هم از اونجا میگیرن و یه بودجایی هم توی دولت هست که برای همین پروژه های فرهنگی اینا تعریف شده و دولت عملا هیچ کار نتونست بکنه در این زمینه. تلویزیون هم که تریبون تیم آقای جلیلی و آقای رئیسی هستن، در حقیقت داره همین کار رو میکنه و اگر نگاه کنید در برنامه هاشون هر کسی از تیم دولت یا تیم آقای قالیباف میاد سال پیش میکنن، به قول معروف بازجویی میکنن، ولی در مورد تیم خودشون که میاد، تیم آقای باقری و جلیلی و تیم رئیس که میان، مصاحبه که دارن آقای باقری جلیلی رئیسی، نه تنها سوال چالشون میکنن، بلکه خود اونا هم یه شکم بیارن چه اضافه میکنن. مثلا آقای خوشش، مصاحبه خوشش نگاه کنید، مصاحبه آقای باقری نگاه کنید تلویزیون، وحشتناک گلخونه، یا آقای جلیلی چون برادرش هم اونجاست. اما قطعا شما دامنه نفوذ رو هم کم نگیرید، حتما عناصری از این جریانات متصل به کشورهای خارجی هستند. کشورهای خارجی که در ایران نفوذ میکنن، هدفشون این است که کشور رو هول بدن به سمت رادیکالیزمی که ظرفیت رو نداشته باشه. در قدیم علیه شوروی هم همین کاری کردن، علیه کشور دیگه هم کردن. کشور انقلابی سیاستهایی که عامل نفوذیه، کارش اینه که شما رو، حکومت رو هول میده به سمت شعارهایی که انجام و عملش ظرفیت ندارن و حکومت رو در سراشیب سقوط قرار میده یا پرتگاه های بسیار هولناک با دست خودش بدون که طرف مقابل کار انجام بده. تیم آقای احمدی نژاد اگه نگاه کنید شعارهایی که میدادن یا حرفایی که میزدن به همین راستا بود.
10: آقای نامور، خب پس به این ترتیب نقش مجتبی خامنه ای در این میان چقدر تعیین کننده است؟ اگر او از همین الان این اعمال قدرت حاکمیتی تحت عنوان ولی فقیه رو از دست بده، چقدر این موضوع حاکمیت رو در ادامه در داخل با بحران مشروعیت در بین خود حامیان حکومت روبرو میکنه؟
9: بله، حالا اطلاع درستی از وضعیت فیزیکی و مدیریت کشور تحت نظر نداریم، نمیتونیم الان درست ارزیابی کنیم. باید ببینیم که یک، روند مذاکرات چی میشه، کدوم جناب برنده میشه، دو، از نسل‌های حکومتی هم تعیین کننده است، سه، نوبه تعامل با موضوعات اجتماعی، چه تو حوزه اقتصاد، چه تو حوزه سیاست، سیاست خارجی، اینا مشخص میکنه که کدوم مسیر رو میخواد طی بشه. این تنها روشی است که میشه حس کرد. بیانیه‌ها و شعارها چیزایی رو مشخص میکنه، ولی تو عمل هست، سیاستایی که عملیاتی هست و در عمل پیش میره، اونا تعیین کننده است. بنابراین باید یه مدتی صبر کرد ببینیم که حاکمیت اینها رو در موقعیت‌های قبلیشون تثبیت میکنه یا ارتقا میده یا نه، میبرشون به حاشیه. اگر به حاشیه، طبیعتاً متوجه شده که نحوه نگاه اینا، راهبردهای اینا چقدر خطرناکه. ولی اگر ارتقا داد و تثبیت کردن، طبیعی است که به نظر میرسه حکومت میخواد همون مسیر رو و با همون دست همون طی کنه.
10: به این ترتیب آقای نامور، در بین این جریان‌های سیاسی که معرفی کردید، کدوم ابزار حزب دیگری رو بیشتر در اختیار داره؟
9: من فکر کنم اینا دارن با هم ائتلاف میکنن، هم به لحاظ گفتار سیاسی ابزار تبلیغاتی دارن، ابزار گفتارسازی دارن، شبکه‌های هیئتی در گروه‌های هوادار سیستم دارن، در میادینی که تظاهرات میشه حضور دارن، پولایی که دارن که تحقیقات رو پمپاژ میکنن تو صنعت تبلیغات و تو حوزه اقتصادی همشون، و دسترسی‌های امنیتی و اطلاعاتی دارن. بنابراین دسته امنیتی اطلاعاتی، پولای کلانی که هم از دوره آقای احمدی‌نژاد به اینا تزریق شد و با سیاست تحریم از طریق تراستیا و دوزن تحریم به اینا تزریق شده، با پولای زیادی که در اختیار دارن، دسترسی مالیشون بهشون، امکانات سیاسی، نمایندگان مجلس رو در اختیار دارن، تو بلوک قدرت، تو گروه‌های امنیتی اطلاعاتی نفوذ دارن، همه اینا بهشون امکان میده که بتونن در سیاست‌های کلی فشار بیارن به سیاست کلی یا اونا رو وادار به تغییر کنن. ولی طبیعتا میگم همه چی بستگی به چند ماه آینده و موضوعاتی که پیش رو هست خواهد داشت.
3: آقای علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم رضا جمالی، از جمله درباره جایگاه و خواستگاه گروه‌های تندرو در قبال مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا.
11: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
3: شش سال و نیم پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، انجمن خانواده های جان باختگان این پرواز میگوید تلاش های حقوقی و بین المللی آنها به نتیجه رسیده و قوانین جهانی تحقیقات سوانح هوایی در حال تغییر است. تغییراتی که قرار است از تکرار وضعیتی جلوگیری کند که در آن دولت متهم به سرنگونی هواپیما خود مسئول تحقیق درباره آن نباشد. بیشتر بشنویم از وحید پرستاد.
12: شش سال پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، یکی از مهمترین پیامدهای این پرونده نه در دادگاه‌ها بلکه در قوانین بین‌المللی هوانوردی رقم خورده است. انجمن خانواده جان باختگان این پرواز اعلام کرده که پس از سالها رایزنی، پیگیری حقوقی و دیدار با مقام‌های بین‌المللی، ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، یکی از مهمترین اسناد سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی یا ایکائو، اصلاح شده است. تغییری که به گفته خانواده‌ها مستقیما از تجربه پرونده PS752 الهام گرفته است. پرواز PS752 بامداد 18 دی ماه 1398 از فرودگاه تهران به مقصد اوکراین برخاست و کمتر از 3 دقیقه پس از پرواز هدف دو موشک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و صعود کرد. تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. در میان قربانیان شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا، افغانستان و سوئد حضور داشتند. بسیاری از آنان دانشجو، پژوهشگر یا خانواده‌هایی بودند که میان ایران و کشورهای دیگر در رفت آمد بودند. پس از سرنگونی هواپیما، جمهوری اسلامی 3 روز هر گونه نقش در سرنگونی این هواپیما را رد کرد و علت سقوط را نقص فنی دانست، اما در نهایت تحت فشار شواهد و تحقیقات مستقل، مقام‌های جمهوری اسلامی تایید کردند که هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شده است. در همان زمان یکی از بحث برانگیزترین مسائل نحوه انجام تحقیقات بود. طبق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، مسئولیت اصلی تحقیقات ایمنی بر عهده کشوری قرار می‌گیرد که حادثه در قلمرو آن رخ داده است. در پرونده PS752 این به آن معنا بود که جمهوری اسلامی، یعنی همان دولتی که نیروهای نظامیش هواپیما را سرنگون کرده بودند، مسئول هدایت تحقیقات ایمنی نیز شد. خانواده قربانیان و شماری از دولت‌های درگیر از همان ابتدا این وضعیت را نمونه‌ای آشکار از تضاد منافع می‌دانستند. منتقدان می‌گفتند در هیچ نظام حقوقی قابل قبولی نمی‌توان تحقیق درباره یک مرگ جمعی را به نهادی سپرد که خود متهم اصلی آن حادثه است. اکنون بر اساس نامه‌ای که وزیر حمل و نقل کانادا به انجمن خانواده‌های جان باختگان ارسال کرده، اصلاحیه جدید ایکائو برای نخستین بار به مسئله تضاد منافع در تحقیقات ایمنی پس از سرنگونی هواپیما پرداخته است. این اصلاحیه تصریح می‌کند که در مواردی مانند سرنگونی هواپیما یا دیگر اشکال مداخله غیرقانونی، دولت‌ها باید اقداماتی برای حفظ استقلال تحقیقات انجام دهند. از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری تحقیقات به کشوری دیگر و همچنین انتشار به موقع اطلاعات واقعی و تایید شده برای افکار عمومی اشاره کرد. اهمیت این تغییر در آن است که برای نخستین بار قوانین بین‌المللی هوانوردی به طور مشخص این واقعیت را به رسمیت می‌شناسند که ممکن است دولت مسئول حادثه صلاحیت یا بی‌طرفی لازم برای هدایت تحقیقات را نداشته باشد. اصلاحیه جدید از نوامبر 2028 برای دولت‌ها لازم الاجرا خواهد شد. برای خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 این تغییر نمی‌تواند جان از دست رفته عزیزانشان را بازگرداند و هنوز بسیاری از پرسش‌های آنها درباره مسئولیت پذیری و عدالت بی‌پاسخ مانده است. با این حال آنها می‌گویند اگر نتیجه این سال‌ها تلاش آن باشد که در آینده هیچ دولتی نتواند هم متهم یک سرنگونی باشد و هم مسئول تحقیق درباره آن، بخشی از هدفی که برای آن مبارزه کردن محقق شده است. پرونده سرنگونی هواپیمای PS752 همچنان یکی از تلخ‌ترین فجایع هوانوردی دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. پرونده‌ای که اکنون فراتر از مرزهای ایران بر قواعد جهانی ایمنی هوانوردی نیز اثر گذاشته است.
3: حالا که در گزارش همکارم وحید پوراستاد در مورد انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 بیانیه اونها در روز یک شنبه و تلاش‌ها و پیگیری‌ها و رایزنی‌هاشون در مورد تغییر یافتن زمینه 13 کنوانسیون شیکاگو شنیدید، بریم و از کوروش دوست شناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 بشنویم در مورد این اصلاحیه.
13: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، بیانیه‌ای که از طرف انجمن خانواده‌های پرواز PS752 منتشر کردیم در ارتباط با تغییرات و بهتر شدن انکس 13 معاهده بین‌المللی 1944 شیکاگو هست. طبق اون معاهده 1944 یک سری قوانین و مقررات وجود داره برای بهتر شدن ایمنی و سلامتی مسافران در پروازهای هوایی و ایمنی بهتر پروازهای بین‌المللی مسافری. متاسفانه یک سری نواقصی در این معاهده بین‌المللی وجود داشت، از جمله اون مسئله انکس 13 معاهده که به طور خیلی یک طرفه بررسی موانع هوایی رو واگذار میکرد به کشوری که محل اون صانعه هوایی بود و متاسفانه بعد از سرنگونی پرواز PS752 یعنی پرواز اوکراینی که در اون پرواز عزیزان ما کشته شدند و ما معتقد هستیم و دلایل و شواهد همه تا حال حاکی بر این بوده که این به صورت عمدی هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و این مسافران بیگناه کشته شدند، هم بررسی این سانه به عهده همون کشور محل وقوع حادثه گذاشته شد.
3: یعنی منظورتون اینه که پس از اینکه سانحه PS752 به وقوع پیوست و جمهوری اسلامی رأساً اقدام به تحقیقات کرد، این چیزیه که انجمن شما از اون اظهار نارضایتی کرده و تلاش‌هایی رو انجام داده تا به اینجا رسیده. اما آقای دوستشناس، این روندی رو که شما طی کردید برای قانع کردن این نهادهای مختلف چگونه بوده؟
13: بله، چون بلافاصله بعد از این فاجعه ما خب انتظار داشتیم تحقیقات وسیع و کاملا بی‌طرفانه در این مورد انجام بشه، ولی با کمال تعجب ما دیدیم که این تحقیقات به عهده خود کسایی بود که مسبب سرنگونی هواپیما و کشته شدن عزیزان ما بودن و ما خب این مسئله رو بارها با سازمان بین‌المللی هوانوردی در میان گذاشتیم و ازشون خواستیم این قانون را تغییر بدهند و اونا گفتن متاسفانه طبق قوانین مقررات فعلی هیچ گونه قدرتی برای تغییر مقررات ندارن مگر اینکه طی پروسه‌ای این قوانین مقررات به اصطلاح تغییر کنه، که ما از اون روز، یعنی در حقیقت بیش از 6 سال هست که با مراجعه کردن مداوم و صحبت کردن با دولت کانادا و سایر کشورهای دیگر از جمله انگلیس، اوکراین و سوئد و خود سازمان بین‌المللی هوایی، از جمله دیدار با پرزیدنت سازمان بین‌المللی ایکائو، این مراتب رو مرتب پیگیری کردیم و خوشبختانه طبق نامه‌ای که وزیر حمل و نقل کانادا چند روز پیش برای ما فرستاد، این مسئله به رأی گذاشته شد در ماه مارچ 2026 و نهایتاً به تصویب تمام اعضا رسید که حدود چند روز پیش این نامه رو ما دریافت کردیم. مهمترین تغییر این است که از این به بعد به طور اتوماتیک تحقیقات به عهده کشور محل وقوع حادثه گذاشته نخواهد شد. از جمله اگر شرایطی مشابه سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در ایران اتفاق افتاد، یک کشوری مثل ایران نمیتونه به دلیل اینکه محل وقوع حادثه است، گرچه خودشون عامل سرنگونی هواپیما باشن، مسئولیت تحقیقات هم به عهده بگیرن. که این کاملاً با بی‌طرف بودن تحقیقات و پیدا کردن علت و مسببین اینکه به چه دلیلی هواپیما رو اینا مورد اصابت موشک قرار دادن نمیتونه باشه. یعنی کاملا مغایر با اون فرض بی‌طرف بودن کسایی که این تحقیقات رو انجام میدن.
3: آقای دوستشناس، این اصلاحیه از نوامبر سال 2028 برای دولت‌ها لازم الاجرا خواهد بود، یعنی این بندی که اضافه شده از 2 سال دیگه تقریبا قراره که اجرا بشه، شاید هم 2 سال و چند ماه دیگه. در نتیجه این عطف به ما سبق داره، یعنی شامل PS752 هم خواهد شد و تحقیقات در این مورد جای دیگری هم ادامه خواهد یافت؟
13: به طور صریح در خود این لایحه در این مورد که عطف به ما سبق می شود یا نه توضیح داده نشده است، ولی همین که این قانون و لایحه‌های وابسته به آن قانون سنکس 13 عوض بشود، در آینده شاید به اصطلاح امکان این وجود بیاید که ما از طریق وکلای انجمن داستان پرواز و سایر کسایی که عزیزانشون رو در همچه شرایطی از دست دادن، ما بتوانیم این پرونده رو دوباره باز کنیم و هنوز که هنوز است ما خواستار تحقیقات بی‌طرفانه برای پیدا کردن عاملین و آمرین و تمام مسائلی که در مورد سرنگون کردن پرواز PS752 بوده هستیم و خواهیم بود. ولی به هر حال این یک قدم بسیار بزرگ است در بهتر شدن قوانین و مقررات بین‌المللی جهت ایمنی پرواز برای مسافران غیر نظامی در سراسر جهان. و خاطرتون باشه این قوانین مقررات به این سادگی قابل ترمیم و عوض شدن نیست. اگر این خود این معاهده سال 1944 در شیکاگو تصویب شده است، یعنی تمام کشورهای عضو وقتی که این معاهده به اصطلاح تغییر می‌کند، در ورسیلی 36 تا عضو که بهش میگن به اصطلاح اون کانسیلی است که همیشه تغییر می‌کنه و 36 کشور اول باید اینو قبول بکنند و بپذیرند تغییرات رو، بعد که این رأی گذاشته شد در اون کانسیل خود آیکیو که 36 کشور هستند، اون دیگه لازم الاجرا می شود برای تمامی کشورهایی که عضو سازمان بین‌المللی هوانوردی هستند، یعنی همون ایکائو. و چون تمامی این کشورها باید قوانین داخلی خودشون رو مطابق با قانون جدید ایکائو تغییر بدهند، به همین دلیل یک فرصتی داده شده تا تمامی کشورها بتوانند قوانین هوانوردی داخلی خودشان را مطابق قانون بین‌المللی ایکائو و تغییرات جدید انکس 13 به روز بیاورند.
3: زمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو تغییر خواهد کرد. از کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 اوکراینی می‌شنیدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: یادتون نرفته که ما هم ممنون از شما به خاطر اینکه همیشه همراهی میکنید ما رو. بشنوید که در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی ابزارهای اصلی مقابله با سرطان به شمار میرفتن، تازه ترین یافته های علمی از تحولاتی خبر میدن که میتونه مسیر درمان برخی از بیماران رو تغییر بده. در روزهای اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوارکننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان‌های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده. بر اساس نتایج یک تحقیق دیگر هم میلیون‌ها نفر مبتلا به سرطان پستان ممکنه بتونن با خیال راحت از شیمی درمانی اجتناب کنن، چرا که دانشمندان آزمایش DNA جدیدی رو امتحان کردن که میتونه میان بیمارانی که احتمالاً از این درمان سود میبرن و کسانی که سودی از اون حاصل نمیشه تمایز قائل بشه. آیا این تحولات به معنای آغاز دوره‌ای تازه در درمان سرطانه یا هنوز باید با احتیاط به این یافته‌ها نگاه کرد؟ همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص در سرطان شناسی خون در بریتانیا، این پرسش ها رو با او در میون گذاشته. بریم و بشنویم از دکتر شهرام کردستی.
14: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله، اما یه توضیح من بدم. اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی، اینجور اصطلاحاتی که میشنویم، درمان هایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته، سلول های بدن ما، خیلی خلاصه و سادهش رو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم DNA یا اون چیزی که حاوی ژن‌های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژن‌ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول‌ها تقسیم نشن، و چون سلول سرطانی سریعتر از بقیه سلول‌ها تقسیم میشن، اینا حساس‌تر هستن. که خب حالا متأسفانه اتفاقی که میفته جهش‌های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول‌ها رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه بیمارا موهاشون رو از دست میدن، پوستشون آسیب میبینه، ما بیایم و درمان‌هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان‌های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان‌هایی هست، درمان‌های هدفمند که همون سلول سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلولای سرطانی رو میخوره، چون سلولای سرطانی سلولای خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلولای خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته سلولای سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی حالا راه‌های مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلول‌ها رو از بین ببره، و این یکی از نوین‌ترین روش‌ها و تا حدودی موفق‌ترین روش‌هایی بوده که در سال‌های اخیر استفاده شده و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش‌های دیگه درمان ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعاً باعث مرگ می‌شد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریباً برای سال‌ها بیمار می‌تونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
15: آیه دکتر کردستی، در کنار هزینه‌هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصاً در ایران می‌تونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر می‌رسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده، موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تأثیر میگذاره. اما یا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تأثیر میذاره بر روی نیاز به درمان شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
14: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییری که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خب عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان درمان ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کن بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان ها ما نتونیم انجام بدیم، حالا دلایل مختلفی داره، اما هدف این هست که بیماری کشنده سرطان رو، یعنی سرطان که بیمار رو قطعا از بین میبرد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی این که یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که با درمانهای جدید در حال رسیدن بهش هستیم. بنابراین یک سری سرطان ها به طور کامل میتونن ریشه کن بشن، حالا با یا بدون شیمی درمانی، و یک سری سرطان ها تبدیل به بیماری های مزمن قابل کنترل. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر میکنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت ها رو ببینیم.
15: آقای دکتر کردستی،

0: برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینها خیلی موثرن، اما آیا این به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه؟ دقیقا همینطور است. ببینید، سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیزی جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطر، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستند که موثر هستند و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجع بهش صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه خودش رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است. هیچ وقت اینو نباید فراموش کرد. هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال اگر آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
1: تازه ترین یافته های علمی از تحولاتی خبر می دهند که می تواند مسیر درمان برخی از بیماران سرطانی را تغییر دهد. همکارم رویا کریمی مجد در همین رابطه با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص در سرطان شناسی خون در بریتانیا، گفتگو می کرد. و اما ادگار مورن، جامعه شناس، فیلسوف و متفکر برجسته فرانسوی، در 104 سالگی در پاریس درگذشت. او که بود و آثارش که برخی به فارسی هم ترجمه شده چه اهمیتی دارند؟ مصطفی خرجی و گزارشی در این باره.
2: ادگار مورن یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران قرن 20 و اوایل قرن 21 فرانسه بود. زندگی او با مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر گره خورد، از مبارزه در مقاومت فرانسه علیه نازی‌ها تا نقد استالینیسم، مطالعه تحولات اجتماعی و دفاع از انسانگرایی جهانی. او که سال 1921 در خانواده یهودی به دنیا آمد، مرگ زود هنگام مادرش در کودکی زخمی عمیق بر روح او گذاشت، تجربه‌ای که بعدها در آثارش به تأملی دائمی درباره مرگ، زندگی و سرنوشت انسان تبدیل شد. مورن در جوانی تحت تأثیر هگل و مارکس به کمونیسم گرایش پیدا کرد و در دوران اشغال فرانسه به مقاومت پیوست. در سال 1951 از حزب کمونیست اخراج شد و این تجربه او را به منتقد سرسخت هر گونه جزمندیشی سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل کرد. او از دهه 1950 در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه فعالیت داشت و با نگاهی میان رشته‌ای به مطالعه انسان، فرهنگ، سیاست، زیست شناسی و ارتباطات پرداخت. مهمترین دستاورد فکری مورن نظریه اندیشه پیچیده بود که در مجموعه 6 جلدی روش بست یافت. سعید پیوندی، جامعه شناس، درباره این کتاب به رادیو فردا میگوید:
3: مجموعه 6 جلدی متد یا روش تلاش عظیمیه که ادگار مورن برای تبیین مفهوم کلیدی در اندیشه خودش، یعنی در همتنیدگی، نوشته. از نظر او ما برای فهم واقعیت در هم تنیده در دنیای امروز، به جای تجزیه پدیده‌ها به عناصر جداگانه، باید بر پیوندها، تناقضها و وابستگی‌های متقابل آنها توجه بکنیم.
2: از دهه 1970 به بعد مورن به یکی از نخستین متفکرانی تبدیل شد که بحران زیست محیطی، سرنوشت مشترک بشریت و ضرورت شکل‌گیری آگاهی سیاره‌ای را مطرح کرد. او در یکی از همایش‌ها خطاب به جوانان گفت:
4: Eh bien aujourd'hui, vous savez, vous avez une cause magnifique qui est la cause de la Terre.
2: امروز می‌دانید شما یک آرمان باشکوه دارید و آن آرمان زمین است، زمینی که انسان‌ها را در بر می‌گیرد. این همان اندیشه است که موجب می‌شود ماجراجویی انسان به سوی فاجعه‌ها نرود، بلکه برعکس بکوشد راهی بهتر پیدا کند. بنابراین این شما جوانان هستید که می‌توانید و باید در این مسیر گام بردارید. آقای پیوندی، درباره اینکه مورن چه تصوری از آینده انسان داشت میگوید:
3: مورن فکر نمیکرد که آینده بشر رو میشه از پیش تعیین کرد، نوشت، و خطری که برای آینده میدید این بود که بشر ناتوان باشه در فهم در همتنیدگی پدیده ها. از نظر او بشر در آستانه خطرهای بی سابقه و همزمان فرصتهای بی سابقه قرار داره. آینده برای همین از قبل قابل پیش بینی نیست و بستگی

0: داره به توانایی ما برای فهم پیچیدگی جهان و ایجاد همبستگی بین انسانها در سطوح مختلف.
1: مورند تا واپسین سالهای عمر در محافل عمومی حضوری فعال داشت و درباره جنگ‌ها، بحران دموکراسی، محیط زیست، مهاجرت و مناقشه اسرائیل و فلسطین اظهار نظر می‌کرد. از زندگی دست نکشید. در این دوران بحران فقط به زنده ماندن بسنده نکنید. بکوشید آرزوهای خود را محقق کنید. دانش و فرهنگ خود را گسترش دهید و واقعا تلاش کنید طعم شعر زندگی را بچشید و با همه آنچه زندگی در بر دارد زندگی کنید، با خطرهای زیستن و ماجرای زندگی. آثار این فیلسوف که به ده ها زبان ترجمه شد، به ویژه در آمریکای لاتین تأثیر عمیقی بر آموزش و علوم انسانی گذاشت. مرگ مورن پایان زندگی یکی از آخرین روشنفکران بزرگ بود. روشنفکرانی که کوشیدند در جستجوی فهم پیچیدگی های جهان خود را در تله ناامیدی گرفتار نکنند.
2: در مورد مرگ ادگار مورن، جامعه شناس، فیلسوف و متفکر برجسته فرانسوی، در سن 104 سالگی از مصطفی خلجی شنیدیم. و اما نشست سالانه قهرمانان جدید مجمع جهانی اقتصاد معروف به داووس تابستانه از 23 تا 25 ژوئن سال 2026 امسال در شهر دالیان چین با تمرکز بر پیشبینی افق 10 ساله فناوری، نقش هوش مصنوعی در تحول صنایع سنتی و بازنویسی نقشه تجارت بین الملل برگزار خواهد شد. این رویداد بین المللی با حضور کارآفرینان جوان و دانشمندان بر 5 محور استراتژیک جهان از جمله بازنویسی نقشه تجارت بین الملل و مدیریت منابع با فناوری‌های سبز تمرکز دارد. بشنویم از ملینا خورشیدیان.
3: در حالی که بیشتر نگاه‌ها در دنیای سیاست و اقتصاد به تصمیم‌های پشت درهای بسته و بحران‌های فوری روز دوخته شده است، در شرق دور و در میان هیاهوی بنادر تجاری دالیان چین، رویدادی در حال شکل‌گیری است که اصرار دارد به جای امروز به 10 سال آینده جهان نگاه کند. نشست سالانه قهرمانان جدید مجمع جهانی اقتصاد که به داووس تابستانه معروف شده، ریشه 19 ساله دارد و تاریخچه تأسیس آن به سال 2007 میلادی باز می‌گردد. این رویداد بزرگ در واقع بر پایه یک تفاوت ساختاری عمیق با نشست زمستانی سوئیس شکل گرفته است، چرا که داووس اصلی در کوههای آلپ معمولاً میزبان کت و شلوارهای اتو کشیده رهبران سیاسی و قولهای سنتی وال استریت برای حل چالش‌های اضطراری است، اما نشست تابستان فضای خود را کاملاً به جوانان خلاق، دانشمندان مشتاق و استارتاپ‌های اختصاص داده که مجمع جهانی اقتصاد آنها را قهرمانان جدید می‌نامد و قرار است قولهای اقتصادی فردا باشند. از سوی دیگر تمرکز این رویداد بر پیشبینی آینده تکنولوژی و پتانسیل‌های 10 سال آینده است. رویدادی که از 23 تا 25 ژوئن برگزار می‌شود. مجمع جهانی اقتصاد برای نشان دادن پویایی بازارهای نوظهور، میزبانی این رویداد را به صورت چرخشی بین 2 شهر استراتژیک دالیان و تیانجین قرار داده که دالیان به عنوان قطب مالی شمال شرق چین امسال این مسئولیت را بر عهده دارد. برگزار کنندگان این رویداد معتقدند دوران بازی با هوش مصنوعی در قالب نرم افزارهای سرگرم کننده یا چت باکس های ساده به پایان رسیده و جهان اکنون نیازمند یک انقلاب واقعی در صنایع ملموس است. بحث اصلی امسال نحوه تزریق این فناوری های پیشرفته به رگ های صنایع سنتی مانند کشاورزی، پزشکی و خطوط تولید کارخانه هاست تا بهره وری به شکلی جهشی افزایش یابد. در این مسیر 5 محور استراتژیک بسیار مهم پیش روی کارشناسان قرار دارد تا بر اساس آنها نقشه راه آینده را ترسیم کنند. این محورها شامل بازنویسی نقشه تجارت بین المللی در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک کنونی، بررسی دقیق مسیر بعدی رشد اقتصادی چین، چگونگی بکارگیری نوآوری‌ها در دل صنایع سنتی، مدیریت پیوند پیچیده میان منابع حیاتی مثل آب و انرژی با کمک فناوری‌های سبز و در نهایت کشف مرزهای جدید دانش بشری است. این پکیج اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که موفقیت در دهه آینده دیگر در گروه داشتن سرمایه‌های کلان سنتی نیست، بلکه در توانایی اتصال ایده‌های جسورانه به زنجیره‌های تأمین جهانی خلاصه می‌شود، مسیری که در آن قهرمانان جدید بازیگران اصلی سناریوی فردا خواهند بود.
2: عزیزان، با به پایان رسیدن این گزارش از همکارم ملینا خورشیدیان به پایان این پوشش ویژه خبری هم می‌رسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.
4: 5 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخته و بر ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. رئیس جمهور فرانسه بر تسریع توافق میان آمریکا و ایران تاکید کرد. بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، رشت و تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم گفته است گفتگوها و تبادل پیام میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد و تا زمان دستیابی به نتیجه مشخص نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد تبادل متن‌ها میان دو طرف ادامه دارد و ایران نیز اصلاحیه‌های خود را اعمال خواهد کرد. این منبع تاکید کرد هنوز هیچ توافقی نهایی نشده و تهران برای سناریوی عدم تفاهم نیز آمادگی کامل دارد. در همین باره محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت جمهوری اسلامی چک سفید امضا به کسی نمی‌دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد در گفتگو با رهبران عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی و مصر بر ضرورت دستیابی سریع به توافق میان ایالات متحده و ایران تاکید کرده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همه طرف‌ها باید از فرصت کنونی برای رسیدن به توافق استفاده کنند و اولویت فوری برقراری آتش‌بس و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل است. آقای مکرون افزود پس از تحقق آتش بس مذاکرات باید برای دستیابی به توافق جامع درباره برنامه هسته ایران، موشک‌های بالستیک و ثبات منطقه‌ای ادامه یابد. او همچنین از آمادگی فرانسه برای مشارکت در تأمین امنیت دریایی، حمایت از گفتگوهای هسته‌ای و کمک به ایجاد چارچوب امنیتی منطقه خبر داد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین خواستار پایان درگیری‌ها در لبنان و بازگرداندن حاکمیت کامل دولت این کشور شد. و در خبری دیگر، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهایی از جمله تهران، رشت و شوش در مقابل ادارات این سازمان دست به تجمع اعتراضی زدند.
5: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 10 خرداد 1405 علی‌رغم گرمای بالای 45 درجه خوزستان.
4: به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به لایحه ایجاد نظم جدید تامین اجتماعی اعتراض داشته و خواستار توقف مداخلات دولت و حفظ استقلال صندوق تامین اجتماعی شدند. پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان، حل مشکل نقدینگی و افزایش حقوق متناسب با تورم از دیگر خواسته‌های اصلی معترضان بود. همچنین بازنشستگان شوش خواستار اجرای ماده 54 قانون تامین اجتماعی و ارتقای درمانگاه این شهر شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با حمایت از این تجمعات اعلام کرد که مشکلات معیشتی و شرایط ناگوار اقتصادی این بازنشستگان را ناچار کرده است تا برای صیانت از حقوق قانونی و داشتن یک زندگی انسانی به خیابان‌ها بیایند. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان روز یکشنبه خواستار اداره کشور با حضور همه گروه‌های اجتماعی و نخبگان دانشگاهی شد. رئیس جمهور ایران اداره کشور با گروه محدودی از مدیران و مسئولان را امکان ناپذیر خواند. به گفته مسعود پزشکیان، فشارهای خارجی و محدود شدن دسترسی دولت به منابع اقتصادی باعث بروز مشکلاتی در اداره کشور شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
6: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
7: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی که به موضوعات مختلفی از جمله آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا و دیگر موضوعات داخلی و خارجی میپردازم. بعد به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
7: اما در حالی که تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گهگاهی از پیشرفت‌های ملموس در گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا خبر می‌دهند، اما برخی جریان‌های تندرو در داخل نظام به شدت روند این گفتگوها را تسلیم محض و خنجر از پشت به مقاومت توصیف می‌کنند. در هفته‌های اخیر برخی شعارها در تجمعات شبانه حامیان حکومت روایت‌های کاملاً متضادی را در بین گروه‌های تندرو درباره نتایج مذاکرات با آمریکا نشان می‌دهد. در همین زمینه ساعتی پیش با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا گفتگو کردم و نخست از او درباره جایگاه و خاستگاه گروه‌های تندرو در قبال مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیدم.
8: یه مجموعه ای از گروه‌ها و جریانات مختلف درست شدن که اینا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اینها مخالفه با مذاکره میکنن و غیر مستقیم دنبال افزایش تنشن. یعنی فکر کنن در افزایش تنش جمهوری میمونه. چند گروه اینا هستن؟ یکی از این گروه های فکری و کارشناسی هستن مثل آقای فؤاد ایزدی و خراتیان و خوششم و اینا، گروه هایی هستن که تئوریشون اینه که جمهوری اسلامی در افزایش تنش میتونه بمونه، با آمریکایش تفاهم نمیشه کرد و جمهوری اسلامی تنها در یک استراتژی تهاجمی میتونه منافعش رو حفظ کنه. گروه دیگه که هستن همین تیم آقای جدی و باقری اینا هستن که حالا آقای باقری رفتار ریاکارانه‌ای داره، در ظاهر خودش همراه نشون میده ولی در باطن زیرا به توافق و مذاکره میزنه. این کارو در مذاکرات 1400 کرد، 1401 کرد، 1400 اینقدر مذاکرات کش داد با اینکه مجوز از آقای خامنه‌ای داشت در آذر 1400 و ما مذاکره مستقیم نمی‌کنم. و موقعی که متن توافق نهایی آماده شد که روسیه به اوکراین حمله کرده بود و این سری که بزرگترین ضربه رو زد به مذاکرات، آقای باقری وقتی که برگشته از مذاکرات استانبول برش نامه نوشته به رهبری و گفته که آقا اینا کوتاه اومدن، همه چیز رو تسلیم میکنن، حتی از مقاله آقای ظریفم بدتره، و اینی که آمریکا موضع تأخیرآمیز با ایران برخورد کرد که منجر شد به یک دستورالعمل‌هایی که فرآیند مذاکراتی رو تغییر بده که خب گیر پیش پیدا کرد تا حالا هم قفلش باز نشد. در حالی که قرار بود دو هفته بعدش آقای جدی بنس دوباره بره پاکستان و مسیر توافق ادامه بدن. این پس این یک گروهه. یک گروه آقای رئیسیه که دید آقای منصوریه، آقای محمد مهدی مجاهده که و آقای نیلی هستن. اینا خب گروهایی هستن که به شدت مخالفن. آقای منصوری اصلا هم مذاکره رو زد و هم این حرفایی که ما همه چیز تحت نظر رهبری رد کرد به گونه خاص بگه که یا رهبری اطلاع نداره یا شما دارید از خودتون در میارید، به شما دارید رهبری اداره میکنید. تیم آقای رئیسی خب دنبال رهبری آقای میرباقری هستن، دنبال اون هستن و در این زمینه وقت با گروه بعدی هماوا هستن. خب اینا آقای رئیسی رو رهبر به نام نازم میدونستن و با کشته شدن آقای رئیسی تمام آرزوهاشون برباد رفت. تیم بعدی که الان هست تیم جبهه پایداریه که خب از قدیم ایام خط کور کردن رابطه با غرب رو و احیای رابطه با روسیه رو دنبال میکنه. اینا معتقدن ما باید بریم بعقب یه جوری پیمان دفاع با روسیه ببندیم و نه تنها با آمریکا، با اروپا هم معتقدن باید دقت کنیم. خب اینا تو کاسبان تحریم هم هستن، هم تیم آقای رئیسی هم تیم جبهه پایداری انتفاعهای مالی سنگین میبرن از تحریم و وضعیت اقتصادی. این سه گروه هم مصافیا، هم آقای جدینا، هم تیم آقای رئیسی و هم جبهه پایداری، اینا میراث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حضور آقای احمدی‌نژاد در قدرتن.
7: آقای نامور، در بین این تضاد منافع و تضاد دیدگاه هایی که اشاره کردید در بین این گروه های تندرو و در بین گروه های اصولگرا در خصوص مذاکرات با آمریکا وجود داره، آیا این اختلافات نوعی جنگ قدرت یا مشکل محاسبه است یا مشکل شناختی اصلا؟
8: حالا هم جنگ قدرت هست، هم میتونه اشتباه محاسباتی باشه، هم منافع اقتصادی. گفتم گروه های تیم رئیسی و جبهه پایداری و حتی تیم آقای جدی اینا و مسافه اینا همه یک جای بسته به اقتصاد تحریمن، شرکت‌های تراستی و شرکت‌هایی که مجوزهای ویژه دارن، بنابراین از تحریم سود می‌برن. بخشی از اینا هم در نهادهای بیرون دولت هستن، ستاد اجرایی و آستان قدس، اینا امکاناتی هم از اونجا می‌گیرن و یه بودجه‌ای هم توی دولت هست که برای همین پروژه‌های فرهنگی اینا تعریف شده و دولت عملاً هیچ کاری نتونست بکنه در این زمینه. تلویزیون هم که تریبون تیم آقای جلیلی و آقای رئیسی هستن، در حقیقت دارن همین کارو میکنن و اگر نگاه کنید در برنامه‌هاشون هر کسی از تیم دولت یا تیم آقای قالیباف میاد سوال پیش میکنن، به قول معروف بازجویی میکنن، ولی در مورد تیم خودشون که میاد، تیم آقای باقری و جلیلی و تیم رئیسی که میان، مصاحبه که دارن آقای باقری و جلیلی رئیسی، نه تنها سوال چالش نمیکنن، بلکه خود اونا هم یه شکم بیارن چه اضافه میکنن. مثلا آقای خوشش، مصاحبه خوشش نگاه کنید، مصاحبه آقای باقری نگاه کنید، تلویزیون وحشتناک گلخونه، یا آقای جلیلی چون برادرشم اونجاست. اما قطعاً شما دامنه نفوذ رو هم کم نگیرید، حتماً عناصری از این جریانات متصل به کشورهای خارجی هستند. کشورهای خارجی که در ایران نفوذ میکنن، هدفشون این است که کشور رو هول بدن به سمت رادیکالیزمی که ظرفیت رو نداشته باشه. در قدیم علیه شوروی هم همین کاری کردن، علیه کشورهای دیگه هم کردن. کشور انقلابی سیاستایی که عامل نفوذیه، کارش اینه که شما رو، حکومت رو هول میده به سمت شعارهایی که انجام و عملش ظرفیت ندارن و حکومت رو در سراشیب سقوط قرار میده، یا پرتگاه های بسیار هولناک با دست خودش بدونی که طرف مقابل کار انجام بده. تیم آقای احمدی نژاد اگه نگاه کنید، شعارهایی که میدادن یا حرفایی که میزدن و همین راستا بود.
7: آقای نامور، خب پس به این ترتیب نقش مجتبی خامنه ای در این میان چقدر تعیین کننده است؟ اگر او از همین الان این اعمال قدرت حاکمیتی تحت عنوان ولی فقیه رو از دست بده، چقدر این موضوع حاکمیت رو در ادامه در داخل با بحران مشروعیت در بین خود حامیان حکومت روبرو میکنه؟
8: بله، حالا ما اطلاع درستی از وضعیت فیزیکی و مدیریت کشور تحت نظر نداریم، نمیتونیم الان درست ارزیابی کنیم. باید ببینیم که یک، روند مذاکرات چی میشه، کدوم جناب برنده میشه، دو، از نسل‌های حکومتی هم تعیین کننده است، سه، نوع تعامل با موضوعات اجتماعی، چه تو حوزه اقتصاد، چه تو حوزه سیاست، سیاست خارجی، اینا مشخص میکنه که کدوم مسیر رو میخواد طی بشه. این تنها روشی است که میشه حس کرد. بیانیه‌ها و شعارها چیزایی رو مشخص میکنه، ولی تو عمل هست، سیاستایی که عملیاتی هست و در عمل پیش میره، اونا تعیین کننده است. بنابراین باید یه مدتی صبر کرد، ببینیم که حاکمیت اینها رو در موقعیت قبلیشون تثبیت میکنه یا ارتقا میده یا نه، میبرشون به حاشیه. اگر به حاشیه، طبیعتاً متوجه شده که نحوه نگاه اینا، راهبردهای اینا چقدر خطرناکه. ولی اگر ارتقا داد و تثبیت کردن، طبیعی است که به نظر میرسه حکومت میخواد همون مسیر رو و با همون دست همون طی کنه.
7: به این ترتیب آقای نامور، در بین این جریان‌های سیاسی که معرفی کردید، کدوم ابزار حزب دیگری رو بیشتر در اختیار داره؟
8: من فکر کنم اینا دارن با هم ائتلاف میکنن، هم به لحاظ گفتار سیاسی ابزار تبلیغاتی دارن، ابزار گفتارسازی دارن، شبکه‌های هیئتی در گروه‌های هوادار سیستم دارن، در میادینی که تظاهرات میشه حضور دارن، پولایی که دارن که تحقیقات رو پمپاژ میکنن تو صنعت تبلیغات و تو حوزه اقتصادی، همشون و دسترسی امنیتی و اطلاعاتی دارن. بنابراین دسته امنیتی اطلاعاتی، پولای کلانی که هم از دوره آقای احمدی‌نژاد به اینا تزریق شد و با سیاست تحریم از طریق تراستیا و دورزن تحریم به اینا تزریق شده، با پولای زیادی که در اختیار دارن، دسترسی مالیشون بهشون، امکانات سیاسی، نمایندگان مجلس رو در اختیار دارن، تو بلوک قدرت، تو گروه‌های امنیتی اطلاعاتی نفوذ دارن، همه اینا بهشون امکان میده که بتونن در سیاست‌های کلی فشار بیارن به سیاست کلی یا اونا رو وادار به تغییر کنن. ولی طبیعتا میگم همه چی بستگی به چند ماه آینده و موضوعاتی که پیش رو هست خواهد داشت.
7: گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو کانادا. اما نخست وزیر اسرائیل دستور داده تا ارتش این کشور با هدف نابود کردن مواضع گروه حزب الله، پیشروی خود در خاک لبنان را گسترش دهد. این موضع بنیامین نتانیاهو در حالی اعلام شده که بیش از 6 هفته از آتش بس بین اسرائیل و لبنان می‌گذرد و هیئت‌های نظامی دو کشور هم برای تمدید مهلت آتش بس در واشنگتن سرگرم رایزنی هستند. در همین زمینه همکارم الهی روانشد با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، گفتگو کرده و نخست از او درباره علل و محرک‌های اسرائیل برای ادامه پیشروی در خاک لبنان پرسیده.
9: در حقیقت اسرائیل تصمیم داره که به چند هدف برسه. هدف اصلیش اینه که در مذاکراتی که بین ایران و آمریکا به هر حال به یک صورتی در حال وقوع هست و ایران اصرار داره که لبنان هم مسئله مذاکره بین ایران و آمریکا باشه، با عملیاتی که داره انجام میده در حقیقت داره قیمومیت ایران رو در مسئله لبنان مورد سوال قرار میده که به هیچ وجه حق نداره در مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی مسئله لبنان مطرح بشه. این اولین دلیل سیاسی. دلیل دوم این که نتانیاهو میخواد که روند خلع سلاح حزب الله رو از این طریق تحکیم ببخشه و به همین علت هم هست که داره پیشروی رو در زمین خیلی وسیع‌تر از اون چه سابقا گفته انجام میده، از رودخانه لیتانی که در حقیقت 30 کیلومتر با اسرائیل فاصله داره رد شده و از رودخانه زهرانی هم رد شده و همونطور که شما گفتید قلعه بوفور که یک وقتی در 1983 دست اینها بود و یک قلعه بسیار قدیمی از زمان جنگ های صلیبی اونجا رو هم اشغال کرده و از اون طریق به شهر نبطیه اشراف داره و بسیاری از ساکنان رو خواسته که تخلیه کنن و ساکنان جنوب لبنان هم همه رو مجبور به کوچ به طرف بیروت کرده. دولت لبنان در یک وضع بسیار بسیار مشکلی قرار گرفته. آقای نواب سلام نخست وزیر اعلام کرد که با این کارش اسرائیل زمین سوخته به جا میگذاره و هر گونه مذاکره‌ای رو مشکل میکنه، ولی در این حال و این جمله بسیار جمله کلیدی است در سخنان آقای نواب سلام که امروز گفته شاید کم هزینه ترین راه برای خروج از این مشکل این باشه که واقعا وارد مذاکره با اسرائیل بشیم و این چیزی است که حزب الله نمیخواد بنا به تبعیت ایران و این روند باعث خواهد شد که یعنی هر چی که اسرائیل پیشرفت کنه و هر چی که عملاتش رو افزایش بده روند خلع سلاح حزب الله سخت‌تر خواهد شد، چون در حقیقت پشتیبانی مردم از حزب الله بیشتر میشه و در همین حال حاضر هم حزب الله یکی از بزرگترین یا بزرگترین نیروی نظامی لبنان هست، عده میگن حتی از ارتش لبنان قوی تره. بنابراین برای خلع سلاح لبنان، خلع سلاح حزب الله مذرد خان بعد یک راههای دقیقی انتخاب کرد. رئیس جمهور در حال تدوین این چنین راه حل بسیار دقیق و پیچیده است، ولی حملات اسرائیل مانع این عمل میشه و لبنان این اتفاقاتی که داره میفته در حقیقت روزهای بسیار بسیار سرنوشت سازی رو داره طی میکنه.
2: آقای سعدزاده، دولت فرانسه و مشخصا وزیر امور خارجه این کشور ژان نوئل بارو گفته که هیچ چیز نمیتونه تداوم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و اشغال گسترده تر خاک این کشور رو توجیه کنه. خواستار مداخله فوری شورای امنیت شده، چرا که این عملیات رو یک اشتباه فاحش خونده. با توجه به سوابق بی‌اعتنایی دولت اسرائیل به مجامع بین‌المللی، تصور میکنید که این بار از دست شورای امنیت چه برخواهد آمد؟
9: من فکر میکنم کار عمده بر بیاد. اولا در شورای امنیت احتمالاً به احتمال زیاد آمریکا که حق وتو داره وتو خواهد کرد اگر خواهد تصمیماتی بگیره و اگر شورای امنیت وارد عمل بخواد بشه، عمل واقعی بخواد بشه، احتیاج به نیرو داره و این نیرو رو دولت‌های تشکیل دهنده شورای امنیت در اختیارش بذارن. خود شورای امنیت که پلیسی نداره. قرار هست پس فردا یعنی روز سه‌شنبه 9 افسر عالی رتبه لبنان با افسران اسرائیلی و وابسته نظامی لبنان در واشنگتن، در واشنگتن اینا با میانجیگری آمریکا کنار هم بشینند و این برای بار سومه. آیا این که به راه حلی خواهند رسید؟ من شک دارم. تنها راه واقعیت این است که حزب الله باید بپذیرد که راهی وجود نداره از نظر دیپلماسی جز این که با اسرائیل وارد مذاکره بشن و در نهایت بایستی اسرائیل و لبنان همدیگر رو به رسمیت بشناسن و الا این وضع اگر ادامه پیدا کنه و حزب الله هم همینطور بر سر مبازش باقی بماند، الان خبر میشه که 2 سرباز اسرائیلی کشته شده، موجودیت لبنان مورد سوال قرار خواهد گرفت.
2: خب آقای سرزاده، توافق احتمالی ایران و آمریکا ظاهراً در برگیرنده توقف جنگ اسرائیل و حزب الله هم خواهد بود. با توجه به این موضوع، تأثیر ادامه جنگ اسرائیل رو بر رسیدن به این توافق بین ایران و آمریکا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
9: من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی برای توافق اونجوری که اعلام میکنه رحمت مسئله لبنان تکیه بکنه. تنها همین مسئله هم که اعلام کرده، من در اول صحبت هم گفتم تمام کارهایی که داره اسرائیل انجام میگیره اصلا میخواد که به جمهوری اسلامی و به آمریکا اجازه نده در مورد لبنان اصولا صحبت کنه، چون اسرائیل اصولا مانع از این است که ایران به صورت قیم لبنان ظاهر بشه و اون چیزی رو که در افکار عمومی لبنان هست که حزب الله در حقیقت دست نشانده ایران هست، در اثر این صحبت هایی که بین ایران و آمریکا میشه بر این مهر اثبات بزنند.
7: گفتگوی همکارم ملاح روانشاد بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. اما در حالی که سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ دانمارک گزارش تازه سازمان اطلاعات این کشور درباره افزایش تهدیدهای منتسب به ایران را فاقد شواهد مستند خوانده و دخالت تهران در هر گونه فعالیت در خاک اروپا را رد کرده، نهادهای امنیتی چند کشور اروپایی از جمله دانمارک، سوئد و بریتانیا در ماه‌های اخیر بار دیگر نسبت به فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران علیه مخالفان ایرانی و اهداف مرتبط با اسرائیل هشدار دادند. این هشدارها هم همزمان شده با پرونده‌های قضایی در بریتانیا و آمریکا، از جمله محکومیت افرادی در ارتباط با طرح‌های منتسب به جمهوری اسلامی علیه منتقدان حکومت. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا این گزارش‌ها رو باید در امتداد یک روند امنیتی چند ساله دید یا نشانه‌ای از مرحله ای تازه از تنش امنیتی بین اروپا و تهران است.
10: گزارش امنیتی دانمارک در واقع بخشی از سلسله گزارش هایی است که در ماه‌ها و سال‌های اخیر از نظر امنیتی منتشر شدن و اسم ایران توشون به چشم می‌خوره. پیشتر در همین کشوری که من زندگی می‌کنم، یعنی فنلاند، برای اولین بار سال گذشته اسم ایران به عنوان یک تهدید امنیتی آمد. قبلا فقط کشور روسیه و قبل شوروی معمولا در نظر فنلاندی‌ها خطر بودند، به خاطر اینکه بیش از 1300-1400 کیلومتر مرز داشت با شوروی پیشین و روسیه کنونی، بنابراین اسم می آوردن. ولی اینکه یک کشوری در خاورمیانه در کنار روسیه قرار بگیره برای فنلاندی ها خطر بشه و الان برای دانمارکی ها و پیشتر برای سوئدی ها و باز پیش از اون برای هلندی ها و همچنین برای سازمان اطلاعات آلمان، یعنی شما ببینید در 3-4 سال اخیر تک تک این کشورهای اروپایی اومدن اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی یک خطر امنیتی است. چرا؟ به خاطر چند فاکتور. یکی این که جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار استفاده میکنه، در گزارش دانمارکی هم بهش اشاره شد، باندهایی که مواد مخدر جابجا میکنند یا پول میگیرند برای جنایت کردن، آدمکشی یا هر کار دیگری. این کار سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو راحت‌تر میکنه، به خاطر اینکه وقتی که پول میده به یک باند تبهکار که یک جنایتی رو انجام بدن، حالا چه حمله به کنیسه‌های یهودی به خاطر اینکه حالا یه ضربه شست به اسرائیل نشون بده و چه تهدید مخالفان جمهوری اسلامی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، این ردش رو سعی میکنه که گم بکنه. یعنی وقتی که پلیس این کشورها میرن بازداشت میکنن تبهکارها رو، فقط یک تبهکار دونپایه میبینن و دیگه رد جمهوری اسلامی پشتش نیست. اما تحقیقات سیستم‌های اطلاعاتی نشان داده که حکومت ایران با بکارگیری گروه‌های تبهکار در این کشورها و خب پول غیرقانونی دادن، داره منظورهای حالا جنایی خودش رو یا تروریستی خودش رو به اجرا میگذاره.
2: اما آقای غفوری، تهران اعلام کرده که این اتهام‌ها به گفته تهران بر ادعاهای کلی استوار هستند و شواهد غیرقابل انکاری برای اثبات اونها ارائه نشده. از منظر حقوقی و اطلاعاتی وزن این پرونده‌ها چقدر هستش؟
10: از نظر وزن اطلاعاتی البته یک چیزهایی که میگن درسته، به خاطر اینکه من اشاره کردم وقتی که اینها عامل رو میگیرند میان محاکمش میکنند، سیستم های قضایی اروپا بسیار سخت گیرند برای اینکه یک کشور خارجی رو متهم بکنند، بنابراین معمولا بسنده میکنند در سطح اسناد و مدارک عوامل رو که همون گروه های تبهکاران میگیرن مجازات میکنن، ولی سیستم های اطلاعاتی این دست بسته سیستم قضایی رو ندارن، میتونن به راحتی نظر خودشون رو، نظر امنیتی خودشون رو بدن و منتشر بکنن. برای همینه که از نظر امنیتی اینها میگویند که جمهوری اسلامی پشت این حمله ها هست، ولی هیچ دادگاهی نیومده برای مثال یک سرویس امنیتی جمهوری اسلامی رو محاکمه کنه و اون رو متهم بشماره. اگرچه جمهوری اسلامی در انکار ید طولایی داره، شما فکر کنید دادگاه میکونوس برگزار شد و از رئیس جمهور وقت تا مدیر کل سپاه وقت، کل سپاه وقت و وزیر خارجه وقت تحت تعقیب قرار داد و متهم کرد، با اینها جمهوری اسلامی زیرش نرفت، یعنی انکار کرد و میگفت ما اصلا هیچ نقشی نداشتیم. در مسئله ترور کلاهی در هلند هم همین اتفاق افتاد که همه میدانستن جمهوری اسلامی او رو کشته، به خاطر اینکه او یکی از اعضای سازمان مجاهدین بود که در یکی از بمب‌گذاری‌های بسیار معروف دهه 60 نقش داشت. جمهوری اسلامی سالها به دنبالش میگشت و بعدن او رو که با یه اسم مستعار در هلند زندگی میکرد پیدا کرد و ترور کرد. منتها موقعی که مرتکب رو گرفتند، او عضو یکی از گنگ‌ها یا گروه‌های جنایی هلند بود که با مراکش و سایر کشورهای آفریقایی ارتباط داشت، یکی دو تاشون فرار کردن. اونی که گرفتن خب محکومش کردند، ولی با اینکه اسم حکومت ایران بارها در پرونده آمده بود توی دادگاه نتونستن ثابت کنن که جمهوری اسلامی پشتشه. با این رو عرض میکنم در گزارش های امنیتی هلند اینها مطمئن بودن که جمهوری اسلامی پشتشه، رد پول رو گرفته بودن، ولی سیستم قضایی نمیتونست ثابت کنه. این هم یکی از مشکلاتی است که ما اینجا در اروپا داریم و اتفاقا قبلا جمهوری اسلامی معمولا ماموران خودش رو میفرستاد. اگه دقت بکنید در ترورهای دهه های اولیه انقلاب، یعنی 1980-1990، اینها میامدند و یا ایرانی میفرستادند یا مثل انیس نقاش اعضای لبنانی نزدیک به خودشون رو میفرستادند. در ترور بختیار همین کارو کردن، در ترور قاسملو همین کارو کردن و اینها رو که میگرفتن برای تهران یک دردسر بزرگ درست میشد. اینها استراتژی رو عوض کردن، الان به گروه های خلافکار پول میدن عوض اونها آدم بکشند یا دایره آتش بزنند به جای حمله بکنند و هیچ کدوم از اعضای خودشون گیر نمیافته. تنها استثناش هم اسدالله اسدی بود در فرانسه که اون چون میخواست برود و در نفوذ بکند، بمبش رو بگذارد در مراسم مجاهدین و از اونجایی که باید حتما یه چهره ایرانی بود که اونا بهش اعتماد بکنن، سعی کردن نفوذ بکنن و چند از کسانی که قبلا با سامان اعتماد داشتن اینها رو به کار بگیرن که وقتی که بازداشت شدن یه رسوایی شد برای جمهوری اسلامی ایران.
11: بله آقای قفوری،
10: موارد همیشه از خارجی‌ها استفاده کرد.
11: بله، در تایید صحبت شما دو پرونده اخیری هم که مطرح شده، چه پرونده ایران اینترنشنال چه پرونده مسیح علی نژاد، هر دو مورد در واقع از همین مواردی که شما میگید تبعیت کردن. اما اگر این ارزیابی‌های امنیتی در اروپا تثبیت بشه، پیامد عملی اون برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا باید منتظر یه دور تازه از فشارهای دیپلماتیک، اخراج دیپلمات‌ها و محدودیت‌های بیشتر روابط ایران و اروپا باشیم، اون هم در زمانی که تهران همزمان درگیر مذاکرات حساس با آمریکاست؟
10: راستش اروپایی‌ها بسیار محافظه‌کارن، خیلی محافظه‌کارتر از آمریکایی‌ها، کانادایی‌ها و حتی مقامات استرالیا و نیوزیلند که دیدیم که اینها، این کشورهایی که نام بردم، خیلی زودتر عکس‌العمل نشون دادن، خیلی زودتر یک سری از نهادهای جمهوری اسلامی رو در فهرست‌های ممنوعه تروریستی خودشون قرار دادن. در فهرست اروپایی‌ها معمولاً محافظه‌کارترن، با احتیاط بیشتری به این اقدامات تند دست میزنن. معمولا هم میخواهند ببینند که قبل از اینکه اقدامی بکنن، میخواهند ببینند که عواقبش چیست، آیا عواقب ممکنه سنگینی داشته باشه براشون یا نه، مخصوصا در شرایط فعلی که اینها اصلا منتظرن ببینن تکلیف ایران و حکومت ایران در جنگی که هنوز معلوم نیست ادامه پیدا بکنه یا آتش بسش به توافق برسه چی میشه. برای همین من فکر میکنم که اینها میخواهند کانال دیپلماتیک رو فعلا باز نگه دارن و بعید میدونم در آینده نزدیک، یعنی روزهای آتی، به خاطر این گزارش ها به چیزی غیر از یک اخطار کوچک بسنده بکنن. من بعید میدونم که بخواهند ببندن سفارتاشون رو یا دیپلمات اخراج بکنن، یا حالا اگر هم این کار بکنن در حد محدودی باشه. همچنان که گفتم این برمیگرده به سیستم یک محافظه کاری اروپایی ها و دوم این قرارداد نانوشته‌ای که معمولا کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه، خارج از هماهنگی اتحادیه کاری نمی‌کنن. 27 تا کشور هم بوروکراسی بسیار سنگینه. معمولا میرن اونجا به توافق میرسن که اگر یک کاری میخوان بکنن با هم بکنن. و در اتحادیه اروپا مشکل این است که تصمیم ها با همه اعضا گرفته میشه، حتی یک عضو مخالف میتونه که جلوی تصمیم رو بگیره. برای همین تصمیم های اروپایی ها معمولا کندتره، سنگینتره و همونطور که گفتم خیلی ملایمتر و محافظه کارتره.
7: گفتگویی بود با کامبیزا غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند. گفتگو رو همکارم رویا کریمی مجد انجام داده بود. اما تهران هنوز پر از جوانهای خوشپوش و خوشگذران هست. پشت این ظاهر زیبا و آشنا شهری وجود داره که ساکنانش برای چند قرص نان یا چند عدد تخم مرغ یا خرید چند قلم خرید روزانه به نسیه پناه میبرند. گزارش میدانی تازه روزنامه شرق از پایتخت تصویری تکان دهنده از فرو ریختن آرام طبقه متوسط ارائه میدهد. طبقه‌ای که روزگاری نماد تجدد و شهرنشینی در ایران بود، اما امروز با جیب‌های خالی برای بقا می‌جنگد. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
12: فقر در ایران دیگر تنها به حاشیه‌نشین‌ها و کم درآمدها محدود نمی‌شود و حالا قلب پایتخت و طبقه متوسط شهرنشین را نیز نشانه گرفته است. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی از پایتخت تصویری ارائه می‌دهد که در آن نشانه‌های فقر نه در ظاهر شهروندان بلکه در سبد خرید، کارت‌های بانکی، وضعیت درمان و سفره‌های کوچک شده آنها آشکار شده است. خانواده‌هایی که تا چند سال پیش با دو حقوق کارمندی قادر به تأمین هزینه‌های زندگی و حتی بخشی از رفاه نسبی خود بودند، اما حالا برای گذر از روزهای پایانی ماه ناچار به استفاده از نسیه و حساب دفتری مغازه‌ها شدند. روایت کاسبان و فروشنده‌های محلی در نقاط مختلف تهران از تغییر عمیق الگوی مصرف و فقر بیشتر مردم حکایت دارد. خریدهای نسیه دیگر شامل کالاهای لوکس یا غیر ضروری نیست. حبوبات، نان، تخم مرغ و کنسروها جایگزین اقلام رفاهی شدند. مشتریانی که ظاهری آراسته دارند اما با بهانه‌هایی چون جا گذاشتن کارت بانکی در خانه یا اختلال شبکه بانکی خرید روزانه‌شان را به حساب ماه بعد موکول می‌کنند. همزمان فروشندگان از رشد پدیده دیگر سخن می‌گویند: افزایش سرقت اقلام خوراکی کم حجم مثل تون ماهی که گران قیمت شدند، تا جایی که برخی مغازه‌دارها ناچارند این کالاها را از دسترس مشتریان خارج کنند. بشنوید توضیحات یک مغازه‌دار درباره مقایسه قیمت کالاها پیش از آغاز جنگ اخیر تا کنون.
13: این چای 120 تومانی شده 249.900، اون چای 500 تومانی شده 1,100,000 قیمت از دو برابر بیشتر شده. شیپس 30,000 تومانی شده 70,000 تومان. روغن واسه تون نگم که میدونین داستانش چیه، میلیونی قیمت روغن، اصلا دوست ندارم در موردش حرف بزنم.
12: آنچنان که در گزارش روزنامه شرق میبینیم، در نانوایی ها نشانه های بحران آشکارتر است. برخی مشتریان درخواست خرید نصف نان می کنند و برخی دیگر برای کاهش هزینه تعداد نانهای خریداری شده را کمتر از واقعیت اعلام می کنند تا پول کمتری بپردازند. حتی کمک های خیرخواهانه هم شکل تازه‌ای گرفته. زمانی توزیع عمومی و رایگان نان وجود داشت، اما حالا کمک ها به صورت هدفمند فقط صرف تأمین نان برای افرادی می شود که توان پرداخت همان اندک هزینه را نیز ندارند. شاید ملموس‌ترین تصویر از افول قدرت اقتصادی و فروپاشی سفره‌های طبقه متوسط را بتوان در میوه فروشی‌های تهران دید. خرید کیلویی میوه برای بسیاری از خانواده‌ها به خاطره دور تبدیل شده و جای خود را به خرید چند عدد سیب، موز یا پرتقال داده است. موضوعی که نه برای تغییر الگوی مصرف، بلکه از سر نداری و تنگنای اقتصادی قابل رؤیت است. فروشنده ها می گویند مشتریان کارمند و تحصیل کرده حالا بیش از گذشته به سراغ میوه های درجه دو یا لکه دار می روند تا بتوانند هزینه های زندگی را مدیریت کنند. این گزارش میدانی روزنامه شرق نشان می دهد مسئله امروز تهران صرفاً افزایش قیمت ها نیست، بلکه تغییر جایگاه اجتماعی و اقتصادی طبقه است که سالها موتور محرک اقتصاد شهر محسوب می شد. طبقه متوسطی که روزگاری در ایران نماد ثبات، مصرف و امید به آینده بود، اما حالا بیش از هر زمان دیگر درگیر تأمین ابتدایی ترین نیازهای روزمره خود شده است. وضعیت درمان و هزینه تأمین اقلام بهداشتی و دارویی هم حالا دیگر به موضوعی بقرنج تبدیل شده. در هر حال خرید نسیه، خرید دانه‌ای، کاهش مستمر کیفیت سبد مصرف خانوار و بی‌توجهی به موضوع سلامت را میتوان نه فقط نشانه‌ای از بحران یا فروپاشی اقتصادی دانست، بلکه این موضوع شاهدی بر فرسایش سرمایه اجتماعی در پایتخت کشوری ثروتمند چون ایران است که در چند دهه گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط به چنین وضعیتی دچار شده است.
7: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما افزایش 90% مصرف دخانیات در میان زنان ایرانی حالا به یکی از جدیترین نگرانی ها در حوزه سلامت کشور تبدیل شده است. محصولات دخانی سالانه بیش از 50,000 قربانی در ایران میگیرد. با این حال بازار دخانیات با چهره ای تازه در حال گسترش است، از طعم های میوه‌ای و شیرین گرفته تا ویپ های و سیگار های الکترونیکی رنگارنگ که بیش از گذشته زنان و نوجوانان رو هدف قرار داده. جزئیات بیشتر از ملینا خورشیدیان.
3: طعم میوه، شکلات و آدامس، این چهره تازه است که صنعت دخانیات برای محصولات خود ساخته است. محصولاتی که با ظاهری رنگارنگ و جذاب بیش از گذشته زنان و نوجوانان را هدف گرفتند. در همین حال آمارها از رشد 90% مصرف دخانیات در میان زنان خبر می‌دهند. آماری نگران کننده که زنگ خطر را برای کارشناسان حوزه سلامت به صدا درآورده است. گزارشی که به تازگی در ایسنا با عنوان مرگ فروشی با طعم میوه منتشر شده نشان می‌دهد تنباکوهای میوه‌ای، ویپ‌ها و سیگارهای الکترونیکی به سرعت در حال باز کردن جای خود در میان نسل جدید هستند. کارشناسان بهداشت هشدار می‌دهند که حذف بوی تند تنباکو و جایگزینی آن با طعم‌های شیرین و میوه‌ای خطرات مصرف دخانیات را در نگاه بسیاری از مصرف کنندگان کمرنگ کرده است، موضوعی که می‌تواند در سال‌های آینده هزینه‌های سنگینی را به نظام سلامت کشور تحمیل کند. رضا هاشمی رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات درباره ابعاد این موضوع می‌گوید:
14: بر اساس مطالعه‌ای که قبلا انجام شده در سال 1400 به نسبت به 1395 ما در جمعیت خانم‌ها در جمعیت بالای 18 سال البته بیش از 90% رشد داشته و این درصد در آقایون بالای 18 سال چیزی حدود 34% بوده و احتمال خیلی قوی ما در مطالعه بعدیمون افزایش بسیار زیادی داشته باشیم در جمعیت خانم‌های مصرف کننده محصولات دخانی.
3: این جهش آماری که سرعت گرایش زنان به دخانیات را نزدیک به 3 برابر مردان نشان می‌دهد، بخشی از یک تغییر رفتار سازمان یافته در بازار است. بر اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی بهداشت، کمپانی‌های بزرگ در سراسر جهان از بیش از 16,000 طعم جذاب برای جذب نوجوانان و زنان استفاده می‌کنند. شگردی تجاری که احتمال شروع مصرف نیکوتین را تا 70% افزایش می‌دهد. با این حال ریشه‌های اصلی این وضعیت در داخل کشور نیز نادیده گرفته می‌شود. ریشه هایی مانند شبکه گسترده قاچاق، سودهای کلان مافیای انحصاری دخانیات و البته کمبود شدید بسترهای تفریحی سالم برای نسل جوان. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در همایش روز جهانی بدون دخانیات ابعاد دیگری از این بحران را فاش می‌کند. به گفته او در حالی که مصرف سیگار در جهان و به ویژه در اروپا رو به کاهش است، این آمار در کشورهای در حال توسعه به شدت بالا می‌رود.
15: جمعیت ایران رو مثلا حالا 85-86 میلیون در نظر بگیرید، روزانه به ازای هر ایرانی 2 تا نخ سیگار در استفاده میشه. یه چیز حدود تقریبا 77 میلیارد نخ سیگار در سال در استفاده میشه و پشت این قضیه یک گردش مالی بسیار بزرگی وجود داره. بالاخره حمایت هم میشن خیلی شدید، اصلا باور کردنی نیست. مگه میشه اصلا یک گروهی از پزشکا باشن در جایگاه حتی تصمیم گیری و مخالفت بکنن با مالیات بر سیگار؟ میشه، بله میشه، چون اون اقتصادی که پشت این قضیه هست خیلی خیلی وحشتناکه.
3: وقتی پشت یک صنعت حمایت‌ها و لابی‌های قدرتمند باشد که حتی توانایی اثرگذاری روی تصمیم‌گیران را دارد، طبیعی است که صنایع دخانی برای بقای این تجارت نجومی روش‌های فروش خود را روز به روز جذاب‌تر و فریبنده‌تر کنند. سودهای کلان این صنعت تکیه‌گاه محکمی برای دور زدن محدودیت‌ها شده است، تا جایی که شبکه‌های توزیع بدون توجه به سلامت جامعه، پات‌ها و ویپ‌های طعم‌دار را به راحتی به دست نوجوانان و زنان می‌رسانند تا نسل جدید را جایگزین مشتریان قدیمی کنند. اما خطر این تجارت فقط برای خود مصرف کننده ها نیست. دود این محصولات مستقیما سلامت آدم هایی را تهدید می کند که خودشان تا به حال لب به سیگار یا محصولات دخانی جدید نزدند. موضوعی که رضا هاشمی در ادامه به آمارهای جهانی درباره این قربانیان اشاره می کند.
14: آمار مرگ سالیانه، آخرین آماری که سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده 8,700,000 نفر هست که از این میزان 1,300,000 نفر آمار مرگی هست که دخانیات مصرف نمی کنند، در این حال در مواجهه هستند با دود دست دوم و دود دست سوم. در کشور ما بیش از 50,000 نفر ما مرگ به دلیل مصرف محصولات دخانی یا مواجهه با دود ناشی از مصرف محصولات دخانی متاسفانه آمار مرگ کشور ما هستش.
3: این آمارها ابعاد جدیدی از وضعیت بازار دخانیات را نشان می‌دهد. بحرانی که دیگر فقط یک موضوع بهداشتی ساده نیست، بلکه به یک تجارت پیچیده تبدیل شده است. در این میان بسته‌بندی‌های فریبنده‌ای که شبیه به لوازم آرایشی یا وسایل الکترونیکی مدرن طراحی می‌شوند، بیشترین نقش را در جذب افراد دارند. در نهایت شواهد نشان می‌دهد که این بازار با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر سبک زندگی نسل جوان و زنان است. چالشی عمیق در حوزه سلامت عمومی که قوانین موجود دیگر توان مقابله با این تجارت چند میلیارد دلاری را ندارد.
6: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا را از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
7: این بخش خبری رو با سه گزارش دیگه پی میگیریم. نشست امنیتی دفاعی آسیا روز یکشنبه در سنگاپور به پایان رسید. شرکت کنندگان در این همایش در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در آسیا و به ویژه پس از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران پرداختند و از تغییر ماهیت چالش‌ها و همچنین جهانی شدن آن خبر دادند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
1: نشست امنیتی سنگاپور که طی 3 روز 550 نماینده از بیش از 40 کشور و منطقه جهان را گرد هم آورد، بر چالش‌های اصلی امنیتی منطقه هند اقیانوسیه به ویژه افزایش نفوذ نظامی چین تمرکز داشت و شرکت کنندگان در سخنرانی‌ها، میزگردها و مصاحبه با رسانه‌ها نظرات خود را بیان کردند. کنفرانس امسال تنها حدود 2 هفته پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن و دیدارش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین برگزار شد. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا که نماینده این کشور در نشست سنگاپور بود، اعلام کرد که واشنگتن و پکن در جریان سفر ترامپ به چین توافق کردند یک رابطه سازنده برای ثبات راهبردی ایجاد کنند. این اظهارات آقای هکست با استقبال هیئت چین در سنگاپور مواجه شد، هیئتی که وزیر دفاع چین در آن حضور نداشت و شامل کارشناسان نظامی و پژوهشگران ارتش چین میشد. وزیر جنگ آمریکا همچنین در این نشست امنیتی ادعاها را مبنی بر این که ایالات متحده در حال رویگردانی از منطقه آسیا اقیانوسیه است رد کرد. او در پاسخ به اظهارات وزیر دفاع ژاپن گفت که دلیل شرکتش در این نشست همین بوده که نشان دهد آمریکا به گفته او به صورت آرام اما بسیار قوی در حال همکاری با متحدانش بر اساس تعهدات متقابل و برای تقویت توانمندی‌ها در این منطقه است. علاوه بر این هکسه در حاشیه نشست به موضوع مذاکرات ایران اشاره کرد و گفت هر توافقی با ایران یک توافق خوب خواهد بود، اما همچنین تاکید کرد که ایالات متحده کاملا توانایی آن را دارد در صورت لزوم جنگ را از سر بگیرد.
16: همانطور که گفتم هر توافقی که رئیس جمهور حاضر به انعقادش باشد فقط در صورتی انجام خواهد شد که او معتقد باشد این توافق برای کشور ما و برای امنیت جهان عالی است. منظورم این است که در حال حاضر تمرکز ما بر این است که در موقعیت مناسب قرار داشته باشیم و آماده باشیم تا در صورت لزوم دوباره وارد عمل شویم. این یک مذاکره بسیار حساس و سرنوشت ساز است. ایران ممکن است نخواهد از جاه طلبی های هسته‌ای خود دست بکشد، اما ما معتقدیم که آنها سر میز مذاکره می توانند و در گذر زمان با مجموعه درستی از مشوق‌ها این کار را خواهند کرد. اما قوی‌ترین مشوق توانمندی‌هایی است که اکنون ما در منطقه در اختیار داریم. توانمندی‌هایی که آنها در نهایت در هیچ سطح واقعی قادر به مقابله با آن نیستند. بنابراین اینها تصمیماتی است که رئیس جمهور در آینده و بر اساس نحوه پایان یافتن این روند اتخاذ خواهد کرد. اما من اطمینان دارم که او به توافقی دست خواهد یافت که در خدمت منافع مردم آمریکا باشد.
1: وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت که زمینه‌هایی وجود دارد که این کشور می‌تواند با چین همکاری کند، اما راهبرد واشنگتن این است که به گفته او چماق بزرگ را در دست نگه دارد. اما وزرای دفاع دیگر کشورها هر کدام از دید خود نگرانی‌هایشان را مطرح کردند. ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا روز شنبه از ضرورت باز تعریف مسائل حوزه دریایی سخن گفت و تاکید کرد که درگیری‌ها در تنگه هرمز یا در دریای چین جنوبی می‌تواند قوانین بین‌المللی را تضعیف کند. او گفت: Contests on the surface of the sea
17: are also reshaping the maritime domain. رقابت‌ها بر سطح دریا مسائل حوزه دریایی را تغییر دادند. سال گذشته دو عامل راهبرد ایران در جنگ نیابتی و جنگ داخلی ادامه‌دار یمن موجب شد حملات شبه نظامیان به گلوگاه‌های راهبردی در دریای سرخ که کریدور اصلی دریایی متصل کننده اروپا است و همچنین خاورمیانه و منطقه هند و اقیانوسیه را مختل کند. هزینه‌ها بسیار سنگین بود. تغییر مسیر کشتیرانی، افزایش حق بیمه ها، طولانی تر شدن زمان ترانزیت و وارد آمدن ضربه‌ای به اقتصاد جهانی از طریق کنترل یک گلوگاه جغرافیایی. امسال هزینه ها حتی بیش از آن افزایش یافته، زیرا درگیری با ایران به بسته شدن عملی تنگه هرمز منجر شده است.
1: همسو با این اظهارات، سعود بن عبدالرحمن وزیر دفاع قطر گفت این کشور به طور قاطع استفاده از آبراهای بین‌المللی را به عنوان ابزار فشار سیاسی رد می‌کند و نسبت به تکرار الگویی که در تنگه هرمز در حال شکل گیری است در دیگر مناطق جهان از جمله منطقه هند اقیانوسیه هشدار داد. روبراتاس کاوناس وزیر دفاع لیتوانی نیز روز شنبه از درهم تنیدگی تهدیدهای امنیتی مناطق مختلف جهان سخن گفت و تاکید کرد دیگر مرزبندی‌های گذشته مثلا برای جداسازی تهدیدها در آسیا یا اروپا معنا ندارد. What is shifting is not
18: longer Asian. آنچه در حال تغییر است دیگر صرفاً آسیایی نیست، بلکه جهانی است و این تغییر مدتی رخ داده است. تنها به آنچه در 12 ماه گذشته روی داده توجه کنید. روسیه نمی‌توانست جنگ خود علیه اوکراین را بدون پشتیبانی اقتصادی و صادرات کالاهای دو منظوره از سوی چین، پهپادها و موشک‌های ایران و مهمات و نیروهای کره شمالی در خاک اروپا ادامه دهد. گشت‌های مشترک دریایی و هوایی روسیه و چین در اطراف ژاپن و شبه جزیره کره همچنان ادامه دارد. از سال 2019 ایران، روسیه و چین هر سال رزمایش‌های کمربند امنیت دریایی را در دریای عمان برگزار کردند. این رزمایش‌ها نیروهای دریایی را در نزدیکی یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان گرد هم می‌آورد و در بخشی از جهان که ما در آن قرار داریم همین منطق با ابزارهای متفاوتی خود را نشان می‌دهد.
1: وزیر دفاع لیتوانی تاکید کرد که کشورهای کوچک باید از اوکراین درس بگیرند، کشوری که پهپادهای ارزان و سامانه‌های دقیقی ساخت و شیوه‌های جنگ‌های مدرن را تغییر داد. اما همانطور که اشاره شد، موضوع افزایش نفوذ چین تا روز سوم نشست همچنان موضوع غالب بود. کارشناسان معتقدند که کشورهای منطقه مانند ژاپن، فیلیپین، استرالیا، کانادا و نیوزیلند در حال افزایش بودجه و توان نظامی خود هستند و همزمان همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه‌ای را خارج از چارچوب سنتی وابستگی به آمریکا گسترش می‌دهند. این روند به شکل‌گیری شبکه‌های امنیتی منعطف‌تر در منطقه منجر شده که هدف آن تقویت بازدارندگی و افزایش هماهنگی میان کشورهای متحد است. در میان ژاپن نقش محوری تری پیدا کرده و با کاهش محدودیت‌های صادرات تسلیحات در مسیر تبدیل شدن به یک صادرکننده مهم تجهیزات دفاعی در منطقه است. شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن روز یکشنبه این اتهام را که توکیو در حال اجرای سیاست نظامیگری جدید است رد کرد و در مقابل پکن را متهم کرد.
19: همونطور که می‌دانید، سیاست دفاعی ژاپن و تقویت توان دفاعی آن بر مبنای در نظر گرفتن کشور یا منطقه خاصی به عنوان تهدید یا احتمال رویارویی نظامی با آن بنا نشده. با این حال چین همچنان هزینه‌های دفاعی خود را در سطحی بالاتر افزایش می‌دهد و بدون شفافیت کافی به سرعت در حال گسترش توانمندی‌های نظامی خود در طیف گسترده‌ای از حوزه‌هاست. رویکرد خارجی و فعالیت‌های نظامی چین مایه نگرانی جدی برای ژاپن و جامعه بین‌المللی.

0: مهم است، اما دیگر تنها محور امنیتی منطقه محسوب نمی شود.
1: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: اما پیشرفت‌های تازه در مهار سرطان‌های سخت درمان، محور اصلی نشست سالانه انجمن سرطانشناسی بالینی آمریکا در شهر شیکاگو بوده است. بر اساس نتایج دو پژوهش تازه‌ای که در این نشست ارائه شده، پزشکان موفق شدند با استفاده از یک داروی تزریقی به نتایجی بی سابقه در درمان بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن دست یابند. بیمارانی که پیش از این بدنشان در برابر شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاومت کرده بود، با این حال بالا بودن میزان عوارض جانبی شدید در یکی از این روش‌ها توجه ناظران علمی را به خودش جلب کرده. بیشتر بشنویم از همکارم پریسا صحبتی.
3: نتایج دو پژوهش تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده، از پیشرفت قابل توجه در درمان برخی سرطان‌های دشوار خبر می‌دهد. هرچند یکی از این درمان‌ها با میزان بالای عوارض جانبی شدید همراه بوده است. در نخستین پژوهش، پزشکان از نتایج بی سابقه یک داروی تزریقی سه‌کاره به نام آمیوانتاماب برای بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن خبر دادند. بیمارانی که بیماری آنان پس از شیمی درمانی و ایمنی درمانی بازگشته یا به درمانهای معمول پاسخ نداده بود. این آزمایش بین المللی در 11 کشور و روی 102 بیمار انجام شد. بر اساس نتایج اعلام شده، تومورهای 43 بیمار کوچک شد یا کاملا از میان رفت. از این میان در 28 بیمار کوچک شدن چشمگیر تومور دیده شد و در 15 بیمار پزشکان دیگر اثری از تومور مشاهده نکردند. کوین هرینگتون، استاد درمانهای زیستی سرطان در مؤسسه تحقیقات سرطان لندن، به روزنامه گاردین گفت این میزان پاسخ در بیمارانی که سرطان آنان به شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاوم شده بی سابقه است. به گفته او، گزینه‌های درمانی برای این گروه از بیماران بسیار محدود است. بیمارانی که آمیوانتاماب دریافت کردند پس از آغاز درمان به طور میانه 12.5 ماه زنده ماندند. آن هم با وجود ابتلا به گونه ای از سرطان که پس از کار افتادن درمانهای استاندارد معمولاً پیامدهای بسیار نامطلوبی دارد. این تزریق هوشمند از سه راه به سرطان حمله می کند. نخست، جلوی یک پروتئین به نام گیرنده عامل رشد روپوستی را می گیرد. این پروتئین معمولاً به رشد تومور کمک می کند. دوم، مسیر دیگری به نام مت را می بندد. سلول‌های سرطانی گاهی از این مسیر استفاده می‌کنند تا از اثر داروها فرار کنند و زنده بمانند. سوم، دستگاه ایمنی بدن را هم فعال‌تر می‌کند تا خود بدن بهتر بتواند به تومور حمله کند. بر این اساس، این دارو هم راه رشد سرطان را می‌بندد، هم راه فرار آن از درمان را محدود می‌کند و هم دستگاه ایمنی کمک می‌کند که سرطان را هدف بگیرد. آمیوانتاماب که شرکت جانسون ان جانسون آن را تولید کرده، به جای تزریق درون‌رگی به صورت تزریق زیرپوستی داده می شود و همین موضوع می تواند روند درمان را کوتاه‌تر و برای درمان‌های سرپایی ساده‌تر کند. بیشتر عوارض جانبی این درمان خفیف تا متوسط گزارش شده و کمتر از 1/10 بیماران ناچار به قطع درمان شدند. پژوهشگران همچنین گفتند این دارو در بیماران مبتلا به سرطان ریه نیز نتایج مشابهی نشان داده و اکنون در حدود 60 کارآزمایی بالینی برای سرطان‌های ریه، روده بزرگ، مغز و معده در حال بررسی است. در پژوهش دوم، شرکت اینسایت اعلام کرد ترکیب داروی منجوی با داروی رولیمید در بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به لنفوم منتشر بزرگ سلول بی خطر پیشرفت بیماری، بازگشت سرطان یا مرگ را در مقایسه با درمان استاندارد 25% کاهش داده است. با این حال، این درمان ترکیبی با عوارض جدی‌تری همراه بود. عوارض شدید در نزدیک به 87% بیماران دریافت کننده ترکیب منجوی گزارش شد، در حالی که این رقم در گروه درمان استاندارد 76% بود. قطع درمان به دلیل عوارض نیز در گروه داروی ترکیبی بیشتر بود. با وجود این، نرخ کلی مرگ در گروه دریافت کننده درمان ترکیبی 18.5% و در گروه درمان استاندارد 21.7% گزارش شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقام پژوهشی شرکت اینسایت گفته است داده‌های مربوط به بقا هنوز اولیه است، اما روندی روشن به سوی بهبود را نشان می‌دهد. شرکت اینسایت می‌گوید قصد دارد

0: برای گسترش مجوز استفاده از این ترکیب دارویی به عنوان درمان اولیه در آمریکا و اروپا اقدام کند.
1: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: و اما یک هیئت پژوهشی که برای ثبت آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوههای پوچانگجایا در پاپوهای غربی اندونزی رفتند، میگویند که مهمترین یخچال‌های باقی مانده در این منطقه از سال 2002 تا کنون 95% مساحت خودشون رو از دست دادند. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاکجایا در غرب پاپوا در اندونزی، شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاکجایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوای غربی، یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال‌ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می‌شوند، دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست محیطی پراجکت پرشر گفت یخ‌ها از بین خواهند رفت. مسئله این نیست که آیا از بین می روند. مسئله این است که چه زمانی و چه زمانی خیلی خیلی زود فرا می رسد. این سفر اکتشافی 2 هفته در ماه نوامبر را صرف مستندسازی یخچال‌های طبیعی با استفاده از پهپادها و سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای کرد تا قبل از اینکه یخ‌ها به طور کامل ذوب شوند، مدل‌های سه‌بعدی دقیقی به دست آورد. یخچال‌های طبیعی پونچاکجایا آخرین یخچال‌های طبیعی گرمسیری در اقیانوسیه هستند. محققان میگویند 4 یخچال از 6 یخچال طبیعی که زمانی در پاپوا یافت میشدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن میکند، زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست، اما همزمان همین تجربه نشان میدهد که بشر با تغییر دادن سامانه های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال‌ها برای او تجربه‌ای عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می‌کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک و هم غم‌انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال‌های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی، حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت، باور کنید من ترجیح می دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است، بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می رود.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بود. با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: 6 صبح است در ایران. سلام. نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخته و بر ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. رئیس جمهور فرانسه بر تسریع توافق میان آمریکا و ایران تاکید کرد. بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، رشت و تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم گفته است گفتگوها و تبادل پیام میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد و تا زمان دستیابی به نتیجه مشخص نمیتوان درباره آن قضاوت کرد. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد تبادل متن‌ها میان دو طرف ادامه دارد و ایران نیز اصلاحیه‌های خود را اعمال خواهد کرد. این منبع تاکید کرد هنوز هیچ توافقی نهایی نشده و تهران برای سناریوی عدم تفاهم نیز آمادگی کامل دارد. در همین باره محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت جمهوری اسلامی چک سفید امضا به کسی نمی‌دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد در گفتگو با رهبران عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی و مصر بر ضرورت دستیابی سریع به توافق میان ایالات متحده و ایران تاکید کرده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همه طرف‌ها باید از فرصت کنونی برای رسیدن به توافق استفاده کنند و اولویت فوری برقراری آتش‌بس و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل است. آقای مکرون افزود پس از تحقق آتش بس مذاکرات باید برای دستیابی به توافق جامع درباره برنامه هسته ایران، موشک‌های بالستیک و ثبات منطقه‌ای ادامه یابد. او همچنین از آمادگی فرانسه برای مشارکت در تأمین امنیت دریایی، حمایت از گفتگوهای هسته‌ای و کمک به ایجاد چارچوب امنیتی منطقه خبر داد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین خواستار پایان درگیری‌ها در لبنان و بازگرداندن حاکمیت کامل دولت این کشور شد. و در خبری دیگر، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهایی از جمله تهران، رشت و شوش در مقابل ادارات این سازمان دست به تجمع اعتراضی زدند.
1: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یکشنبه 10 خرداد 1405 علی‌رغم گرمای بالای 45 درجه خوزستان.
0: به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به لایحه ایجاد نظم جدید تامین اجتماعی اعتراض داشته و خواستار توقف مداخلات دولت و حفظ استقلال صندوق تامین اجتماعی شدند. پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان، حل مشکل نقدینگی و افزایش حقوق متناسب با تورم از دیگر خواسته‌های اصلی معترضان بود. همچنین بازنشستگان شوش خواستار اجرای ماده 54 قانون تامین اجتماعی و ارتقای درمانگاه این شهر شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با حمایت از این تجمعات اعلام کرد که مشکلات معیشتی و شرایط ناگوار اقتصادی این بازنشستگان را ناچار کرده است تا برای صیانت از حقوق قانونی و داشتن یک زندگی انسانی به خیابان‌ها بیایند. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان روز یکشنبه خواستار اداره کشور با حضور همه گروه‌های اجتماعی و نخبگان دانشگاهی شد. رئیس جمهور ایران اداره کشور با گروه محدودی از مدیران و مسئولان را امکان ناپذیر خواند. به گفته مسعود پزشکیان، فشارهای خارجی و محدود شدن دسترسی دولت به منابع اقتصادی باعث بروز مشکلاتی در اداره کشور شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: پاراگراف اول.
0: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان سه ملاحظه اصلی در حال موازنه‌اند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری هم اکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت می‌کرد. از آثار نوشتاری آقای معموری می‌توان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل ساختار روایت در قرآن اشاره کرد. میثم بادامچی، دیگر مهمان من، دانش آموخته فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف و فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم است. آقای بادامچی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی وابسته به بخش حقوق دانشگاه چارلز در پراگ فعالیت می‌کند. از کتاب‌های آقای بادامچی می‌توان به فلسفه سیاسی پسا اسلام‌گرا، گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی اشاره کرد. سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر سه میهمان پاراگراف اول. آقای توبیان، اجازه بدید از شما آغاز کنیم که در اسرائیل هستید. این که اسرائیل در قبال آنچه که در خاورمیانه داره شکل میگیره، حالا به تعبیری که آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود، یک خاورمیانه جدید رو باید بپذیریم که روبرو هست باهاش، و آیا این خاورمیانه همون خاورمیانه یک آقای نتانیاهو میخواست یا نه چیز تازه تری هست، یک نظم جدیدیه، و در این نظم جدید روابط اسرائیل با کشورهای دیگر منطقه، کشورهای مسلمان، چگونه پیش خواهد رفت؟ و اصلا در این میون اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم، جایگاه حالا در ادامه پیمان ابراهیم رو هم میتونیم بهش بپردازیم که جایگاه این پیمان چه خواهد بود؟
5: درود بر شما جناب زرقامی، درود به دیگر مهمانان شما جناب معموری و جناب بادامچی. از بعد به تشکیل دولت نوپای اسرائیل در تومار استقلال این کشور صریحا ذکر شده که کشور اسرائیل دست دوستی به تمامی کشور همسایه خود دراز میکند. خب متاسفانه اختلافاتی از جمله تعصبات مذهبی باعث این شد که نه تنها دست دوستی به اسرائیل دراز نشه، بلکه حتی تهدید به این بشه که یهودیان رو به دریا بریزن. از جنگ استقلال تا جنگ شش روزه که این تهدیدها ادامه داشت و الان این تهدیدها رو ما داریم از زبان جمهوری اسلامی. فقط کافیه ویدیو کلیپ هایی رو که در بسیاری از وبسایت های پژوهشکده های گوناگون از جمله پژوهشکده ممری مرور بکنیم، جای این که مثلا بخوایم فرض کنیم که هوش مصنوعی بوده یا تحریفی، نه. خوبی این ویدیوها اینه که طرف مصاحبه شونده نمیتونه بگه که این حرف ها رو زده. به هر صورت وضعیتی که الان درش قرار دادیم وضعیتی بسیار شکننده هست. از یک سو واقعا شاهد این بودیم که اسرائیل و ایالات متحده جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، جنگی که به دنبال شیطنت‌های جمهوری اسلامی، تهدید همواره جمهوری اسلامی مبنی بر محو کشور اسرائیل و حتی در رسانه ها اشاره به یهود هم میکنن، با اینکه سعی میکنن به نوعی سفیدشویی بکنن، میگن که نه مقصود ما به قول معروف معتقدان به دین موسی بن عمران نیست و پیامبر تمام اینها، ولی خب حکومتی که حق طبیعی یک کشور رو برای تعیین سرنوشت خودش، ملت یهود رو نادیده میگیره و نه تنها نادیده میگیره بلکه علناً اقدام و حتی به صحبت از نابودی اون میکنه، اسرائیل طبیعتاً چاره‌ای نداره که در برابر این تهدیدها اقدام بکنه. تهدیدهایی که به گفته خود نتانیاهو، که من تأکید میکنم از طرفدار نتانیاهو نبودم و نیستم، تهدیدهایی که جمهور اسرائیل مجبور بوده 20 سال روی اونها کار بکنه و خودش رو به مرحله‌ای از آمادگی برسونه که بتونه با اونها مقابله بکنه، طبیعتاً با کمک ایالات متحده که در تمامی دوره ها اگر بخوایم ما این قضیه رو دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده هم سر نزاع گذاشت و صحبت از این بود که خب در اوج حرفایی که می زدن صحبت از تبدیل کاخ سفید پوزش می طلبم یا به طویله بود یا به حسینیه، و خب دست کم این حکومتی که دیگه رسانه های جهانی ثابت کردن و دیدن بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که دست کم دو بار تلاش کرده که به جان دونالد ترامپ سوءقصد بکنه و اخیراً هم خبر رسید که قصد داشتن که به دختر دونالد ترامپ سوءقصد بکنن، ایوانکا از طرف نیروهای نیابتیشون، چاره‌ای به عنوان من برای آمریکا هم نذاشته که بخواد از شر این حکومت خلاص بشه. طبیعتاً حکومتی که تا اندازه چین هوای اون رو داره و دونالد ترامپ اگر در دراز مدت و در آستانه و در معذرت میخوام چارچوب اون استراتژی بلند مدت خودش مبنی بر محدود کردن چین اگر بخواد اقدام بکنه، چاره‌ای جز مقابله با حکومت اسلامی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و احقاق رویای آیمک، اون به قول معروف کوریدور اقتصادی کلانی که میخواد از هند آغاز بشه و به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا ادامه پیدا بکنه، چاره ای جز این نداره.
2: ولی به هر حال الان فعلا اون چیزی که به نظر میرسه صحبت از این هست که یک توافقی شکل بگیره و بیشتر روی توافق داره صحبت میشه تا اینکه داستان تغییر حکومت، چیزی که بیشتر تمرکز روش بود، حتی مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کرد. اما در ادامه صحبت شما اجازه بدید من از آقای مأموری همین رو بپرسم که آقای مأموری، حالا اگر به کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم و حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی که خب از ابتدا میشه گفت خودش رو به نوعی در مقابل اسرائیل میدید و قرار داده بود، آیا دست دوستی که آقای توبیان میگن رو میشه احساس کرد؟ یعنی اسرائیل دست دوستی نشون داده و این دست دوستی بر کنار از حالا تضادهای ایدئولوژیکیه که اینها میتونن داشته باشن و یا حتی تضادهای ژئوپلیتیکی؟
6: ببینید این دست دوستی رو نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور و ملت دیگری در منطقه نمیبینه و دلیل اون هم مشخصه به جهت سابقه تاریخی که اسرائیل در نوع رابطهش در با کشورهای مختلف منطقه داشته. ریوتریک و ادبیات یک مسئله است. بله در ادبیات اسرائیلی همیشه بحث از صلح و دوستی و اینها بوده، ولی خب عملکرد مسئله دیگری است. عملکرد رو بایستی بررسی بکنیم. اگر عملکرد رو بررسی بکنیم، این دولت بخش زیادیش بر مبنای اشغال در واقع تأسیس شده. تا همین الان بخش‌های مختلفی از این کشور در واقع مناطق اشغالی هست، مناطقی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین‌المللی اسرائیل حق حضور در اون نداره. شهرک نشین‌هایی که در اونجا هستند بخش زیادی از اونها غیر قانونی هستند. در خارج از در واقع این سرزمین‌ها سابقه باز در واقع اقدام‌های تروریستی فراوان ما داریم که اینو ریپورت شده توسط خود دانشمندان اسرائیلی، نه فقط دیگران. از باب مثال آقای اویشلاین که مورخ بسیار معروف یهودی عراقی اسرائیلی است که فعلا در بریتانیا زندگی میکنه، به شکل مفصل در کتاب‌های متعددی از جمله خاطرات زندگیش گروه‌های تروریستی که اسرائیل در دهه 50 قرن گذشته به عراق فرستاد تا کنیسه های یهودی های عراقی رو منفجر بکنه و مجبور بکنه یهودی های عراق رو به مهاجرت به اسرائیل در راستای ایجاد در واقع جمعیت سازی رو اونجا مستند سازی کرده. این فقط یک نمونه است. جنگ هایی که صورت گرفت بسیاری از اونها جنگ های اقداماتی بود که توسط خود اسرائیل شروع شد، از جمله جنگ کانال سوئز که در واقع با همکاری بریتانیا و فرانسه صورت گرفت در 1956، در واقع یک اقدام تجاوزگرانه از جانب اسرائیل نسبت به همسایش مصر بود. جنگ هایی رو که در لبنان انجام دادن، اشغال 1978، اشغال 1982 که تا بیروت رسید، در واقع اقدامی تجاوزگرانه بود. در دوره اخیر در یک سال گذشته در سوریه که دست دوستی دولت جدید نسبت به با آقای نتانیاهو و در واقع دولت اسرائیل به شکل کلی مطرح شد و بحث از اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم و همچنین اینکه در واقع وارد یک قرارداد صلح با اسرائیل بشن، در خلال این مدت ما شاهد بودیم که حدود 1000 عملیات هوایی صورت گرفت، زیرساخت‌های متعدد نظامی و غیر نظامی سوریه بمباران شد، اشغال زمینی بسیار وسیع صورت گرفت. در یک سال نیم گذشته قبل از این جنگ اخیر در لبنان که ما آتش بس داشتیم، علی‌رغم وجود آتش بس حدود 1500 عملیات هوایی صورت گرفت، 400 نفر شهروند در واقع کشته شدند. نوع مدیریتی که دولت آقای نتانیاهو داشتن نسبت به این جنگ از حوادث اکتبر 2023 تا به الان خسارت‌های وحشتناک به اسرائیل وارد کرده است، هم در سطح در واقع تخریب اسرائیل در آرای عمومی، هم در سطح نقض قوانین بین‌المللی، چهره وحشتناکی که از ارتش اسرائیل ارائه داده شد و سرانجام منجر شد به دو جنگ علیه ایران که جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود. فرای از این که دولت ایران دولت درستی است یا غلطه یا رفتارهای بد و درست داره و همه دولت‌ها رفتارهای بد و درست به هر حال دارن، این جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، غلط بود و نهایت اون نه کمک به مردم ایران کرد و نه کمک به کشورهای منطقه کرد، بلکه جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر کرد و تعامل با جمهوری اسلامی رو دشوارتر در واقع کرد.
2: آقای بادام اجازه بدید پس از آقای بادامچی من همین صحبت شما رو پی بگیرم. آقای بادامچی در ارتباط با ایران اگر بخوایم نگاه کنیم، تا بعد دو مرتبه برگردیم به کشورهای منطقه و جایگاه اسرائیل و رابطش با اونها، در این میون آیا ما رجزخوانی‌های سیاسی گروه‌های افراطی در ایران رو میتونیم بگذاریم به حساب سیاستی که میتونه تأثیرگذار باشه و آیا این تنها عنصر مانع این هست که رابطه‌ای شکل بگیره بین کشورهای منطقه با اسرائیل، یا موانع دیگری هم وجود داره که اون موانع هم باید برداشته بشه و اگر برگردیم به صحبت‌هایی که اخیراً مطرح میشه، مثلا پیمان ابراهیم، آیا میتونه واقعا گرهی از این تضادهای ایدئولوژیک و حتی ژئوپلیتیک باز کنه؟
7: با سلام خدمت شما و دو مهمان دیگر برنامه و شنوندگان، عرض کنم که ببینید، حالا بحث که خیلی زیاده، من اجازه بدین دو تا ایدئولوژی که تو دو تا کشور ایران و اسرائیل به نظر من مشکل زا هستند بحثمو پیش ببرم، و اون اسلامگرایی و صهیونیسم هست که به رغم تفاوت‌ها شباهت‌های مهمی هم با هم دارن. به این معنا که ببینید، آقای توبیان خب فرمایشات خوبی کردن، ولی هیچ نقد صهیونیسم افراطی تو صحبت‌هاشون نبود. من اخیراً در یک کنفرانسی شرکت می‌کردم، توش دو نفر که منتقد دولت اسرائیل هم بودن و هر دوشون اروپایی حضور داشتن، و هر دوش متوجه شدم که تبار یهودی دارن، یکیشون خب از آمریکا آمده بود، یکیشون از آلمان، و من اونجا خیلی متوجه شدم که، و خب قبلا هم خب ما تو خبرها خونده بودیم، حالا این چیز عینیش بود، که یک سری یهودیان لیبرالی هستن که منتقد سیاست‌های اسرائیل در کشتار فلسطینی ها تو و همینطور خب حالا پیشروی تو نوار غزه و اینها و همینطور کشتار فلسطینی ها تو غزه و اینها هستن، حتی اصطلاح نسل‌کشی رو در موردش به کار میبرن، و اونا حتی موضوع تندتر از خود من شاید داشتن در مورد اسرائیل. خب این تو روایت رسمی دولت اسرائیل روایت غالبیه، به خاطر اینکه این حزب حاکم آقای نتانیاهو یه حزبیه که هم خودش هم احزابی که ائتلاف باهاش مرامشون صهیونیسم حتی افراطی هست، صهیونیسم مذهبی هم توشون هست، و صهیونیسم یک ایده ناسیونالیستیه. ببینید، در هر صورت که من اینو حالا در مورد ایران هم نقد خواهم کرد، ملی گرایی افراطی رو، چون من کارم در مورد نقد ملی گرایی و اقلیت‌ها هم هست، در مورد نقد ملی گرایی تو ایران هم من مطلب زیاد نوشتم، کسانی که علاقمند باشن یا پیگیری کرده باشن میدونن، میتونن تو صفحه آکادمیای منم ببینن، من از آرای ویلکیملیکای فیلسوف چپ‌فرهنگی لیبرال کانادایی دفاع کردم، سعی کردم اندیشه‌های اون رو برای ایران تطبیق بدم، ولی یک چند فرهنگی گرایی لیبرال یا خلاصه لیبرالیسم کلاً و جهان شهرگرایی کاسموپولیتانیسم، این با ملی گرایی افراطی، چه در شکل صهیونیسم، چه شکل پان ایرانیسم، چه شکل پان عربیسم، چه پان ترکیسم، پان کردیسم و اسلام گرایی، حتی که خودش به تعبیر یه متفکر چپی خودش نوعی ناسیونالیسم منافات داره. در هر صورت خب صهیونیسم ایده تشکیل دولت اسرائیل، به یه معنا هر دولت ملتی به احتیاج به ناسیونالیسمی داره برای تأسیسش. خب یه ادعای ارضی داره. در هر صورت شاید کاش که این اتفاقات نمی افتاد، شاید کاش که ما میتونستیم به هر صورت اینا دیگه همش کاشماش که چیز نمیشه، الان در دولت اسرائیل شما باید به رسمیت بشناسید و قبولش کنید، ولی در قرن 19 که این دولت وجود نداشت، ظاهرا خب خیلی تر مثلا لااقل با مسلمان‌ها هیچ تنازعی بین یهودیان و مسلمان‌ها هیچ وقت تاریخ نبود برخلاف مسیحی‌ها و یهودی‌ها، ولی در حسود بعد از تشکیل اسرائیل این بامبول بزرگ، یعنی این مسئله تنش با مسلمان‌ها اصلا بعد از همین تشکیل اسرائیل شروع شده. حالا به فقط قبل اون نمیتونیم برگردیم. در هر صورت کشور اسرائیل کشوری که متصرف سازمان ملل 1948 و ایران هم باید اینو تصویب کنه. من آخر حرف اول بزنم قبول کنه، یعنی پیمان ابراهیم به معنای قبول کشور اسرائیل، به رسمیت کشور اسرائیل و حتی عادی سازی با کشور اسرائیل در سطح بازگشایی روابط و همینطور روابط فرهنگی، هنری، گفتگوی اطیان، من کاملا معتقدم ایران هم دیر یا زود و امیدوارم نه خیلی دیر به این پیمان بپیونده به این معنا. ولی این به معنای این نیستش که ایران نباید و حتی همین جمهوری اسلامی به شکل تحول ساختاری شدهش امیدوارم به اون سمت بره، نباید اسرائیل رو نقد کنه و نباید پیشروی‌های اسرائیل که تو صحبت آقای معمولی هم اشاراتی شد رو محکوم کنه. ببینید، در هر صورت مرزهای 1948 اسرائیل و این چیزی که الان اسرائیل وجود داره خیلی فرق داره، و مرزهای 1967 حتی الان اکثر کشورها، و به نظر من مدل ایدئال هم همینه برای ایران که مرزها رو بگه، اسرائیل رو من تا 1967 قبول دارم نه بعد از اون، و بعد از اون بسیار پیشروی کرده. هی نگاه کنید این نقشه ها رو کسان مختلفی گذاشتن تو اینترنت، از یه دفعه آقای اردوغان گذاشته بود تو سازمان ملل صحبت میکرد، ولی خیلی هستن گفتن که این چقدر هی اومده بزرگتر شده و این الحاق گرایی وجود داشته از طریق این شهرک نشینی، و چرا شهرک نشین ها رو همین حزب از مخصوصا از زمانی که راست افراطی و اسرائیلی، راست همین راست صهیونیست، حالا چپ میگم چپان تو اسرائیل به معنی صهیونیست، ولی این راستی که خب افراطیه، حزب لیکود در سر کار بوده، هی اینا چشم بستن مخصوصا دوره نتانیاهو حالا یه سری افراد تو کابینه دارن که از خودش هم بدترن، دیگه اونها یه ذره جلوشونو میگیرن، که اینا هی شهرک سازی کردن و این شهرک سازی ها بر اساس تو سرزمین های فلسطینی ها، بر اساس همون ایده اسرائیل بزرگ و ایده همین ملی گرایی مذهبیه، که یعنی اینها جزء خاک اسرائیل، جزء همون خاک مقدسه. یعنی ببینید مذهب اینا سکولاریزمو که اساس مدرنیته سکولاریزمه و تفکیک دین و سیاست اینا قاطی میکنن، بر اساس تورات میان تعریف میکنن که کشور مثلا چقدر داره، تا حضرت موسی آقا تا مصر هم رفته، حالا واجبی تا مصر مال ماست، خب اینه مثل این که آقا بگه پایانیستان بیان بگن که آقا ما، و میگن هم دیگه آذربایجان مال ماست، افغانستان مال ماست، این دمون بر مال ماست، الان زمان جنگ سوریه، بعضی ها میگفتن اصلا سوریه نمیدونم امپراتوری ساسانی تا اونجا بوده باید بریم، و چه کارهای غلطی رو توجیه میکردن. اسرائیلیا خودشون باید این ملی گرایی اسرائیلی صهیونیستی رو نقد کنن و صهیونیسم، ولی خب کم میکنن به خاطر دلایل مختلف، چون یه طبقه اجتماعی اومده اونجا بیشتر مهاجرات اینا گرایی چیراش راست دارن، متاسفانه چپ اسرائیلی ضعیف شده، دلایل مختلف هم داره، بعضیا میگن چپ ها کمتر فرزند داوری میکنن، راست ها مذهبیون بیشتر فرزند داوری میکنن، همه جای دنیا هم همینه، بین مسلمان خب حالا همین هست دیگه. ولی سال 1973 که هنوز اسرائیل اونقدر راست قوی نبود، قطعنامه سازمان ملل صهیونیسم رو گفت یه دقیقه نشست پرستان است، بخاطر همین چه توسعه برای طلبانه، ولی اینکه لابی اسرائیل بعدا تونست سال 1991 یه قطعنامه دیگه بیاره اونو لغو کنه، کاش به نظر من لغو نمیشد، حالا اون زمان تازه 91 هنوز بیکودای نه انقدر قدرتمند نبود، ولی در هر صورت
2: بله.
7: حالا به نقد اسلامگیرایی رو میتونیم دور دیگری از صحبتامون بیشتر ادامه بدیم، ولی میخوام بگم که، ولی بخوام خلاصه هم کنم در مورد اسلامگیرایی هم، بذارید در حد یک دقیقه،
2: اگر در حد یک جمله بگید که بله بتونیم بله. بحث رو بگردونیم.
7: بله بله. و این که خب ببینید جبهه پایداری در ایران که الان تو این جنگ هم نشون داد و اینها مجسمه فیلیپ عرب و اینا اومدن چسبوندن و به صورتی که مثلا انگار نتانیاهو نازانو زده و اینها، یه نشین ملی گرایی فاشیستی هم الان تو ایران داره شکل میگیره، همیشه بوده، حالا تو این جنگ خواستم بهش تمام بدن که الان با مذهب هم قاطیش میکنه، هم ملی گرایی چه پای داره، اینا مثل صهیونیسم مذهبی بیشتر بی خطرناکیه و باید جلوش گرفت.
2: آقای توبیان صحبت رو شنیدید، هم آقای معموری هم آقای بادامچی، به هر حال نقد هایی به شکل رفتار اسرائیل هست و حالا حزبی که قدرت رو در دست داره، آیا میشه بدون نگریستن به اون، بدون حتی بررسی این نقدها، بدون اینکه نگاه کنیم که اسرائیل در برابر قطعنامه های سازمان ملل متحد چه موضعی گرفته، در برابر درخواست هایی که مجامع بین المللی کردن چه موضعی گرفته، به این فکر کنیم که حالا چگونه میشه که کشورهای منطقه دست دوستی اسرائیل رو رد نکنن یا نوع دیگری باهاش برخورد نکنن؟
5: ببینید من اول از اون از جناب معمولی میخوام یک بار دیگه اسم اون یهودی عراقی رو بگن، خیلی برای من جالبه، اولین باره که میشنوم که بله یهودی ها رفتن و در کلیسه های عراق رو منفجر کردن و مجبورشون کردن، یعنی به نوعی اون تاثیر روانشون گذاشتن که به اسرائیل مهاجر. خیلی برای من جالبه که اسم این مرد رو بدونم. میخوام حالا شاید فرصت نشه در چارچوب این برنامه پاسخ رو داد و تحقیق کرد، ولی یک نکته رو میخوام، ایشون اشاره کردن به دولت جدید سوریه و دست روسی. من باز هم پیشنهاد میکنم به جناب معموری که به همون سایت ممری تیوی مراجعه بکنن و ببینن که همون دولتی که به گفته ایشون دست دوستی دراز کرده، سربازان همون دولت در صحن مسجد اموی دمشق علناً تهدید به نابودی اسرائیل میکنند. حالا ما حرف کی رو قبول بکنیم؟ هنوز من تصمیم نگرفتم و طبیعتاً چون تمام جوانب اطلاعاتی این امر رو هم در اختیار ندارم، دست کم در این باره نمیتونم کاملاً قضاوت بکنم، ولی احمد و شهر یا ابو محمد الجولانی که دستش تا مرفق آغشته به خون کسانی است که قبلا اون ایده های اسلام گرایانه او رو باور نداشتند، باید بیاد علنا توضیح بده. خیلی‌ها بر این باورن که بخش عمده‌ای از نیروهای سوری رو همین جهادگران سلفی تشکیل میدن و اگر احمد و شهر به اونها پشت بکنه، عملا دولت سوریه از هم میپاشه. این رو میذاریم برای دفعات بعدی. درباره اسلام گرایی و صهیونیسم، جناب بادامچی، صهیونیسم به معنای به رسمیت شناختن حق مردم ملت اسرائیل برای داشتن کشوری برای خودشون هست، مثل هر ملت دیگری که گرایش ملی داره. البته یهودیت صرفاً به باور من فقط دین نیست و گرایش ملی هم هست. درباره آموزه‌های تورات اتفاقا بنیانگذاران سیونیزم آتئیست بودن. شما مراجعه بکنید به نوشته های بینیامین زئو یا تئودور هرتزل، کسی بود که کاملا بی خدا بود و چون به نتیجه رسیدند اعضای سیونیزم که اگر بخوان بر اساس آموزه های تورات که منتظرند که یک معبدی از آسمون بیاد، البته این در تورات نیامده، در تفاسیر که چند هزار سال بعد از تورات نوشته شد اومده، منتظر باشن که یک موجود ماورایی اونها رو نجات بده، باید منتظر می بودن که هم کماکان در سراسر جهان مورد آزار، اذیت و قتل عام قرار بگیرن. مشکل بزرگ یهودیان اینه که اگر ثروت دارن و دارایی دارن میگن چرا دارید، و اگر ندارن و فقیرن میگن چرا فقیر و بدبختید. پیشنهاد میکنم به نوشته های داگلاس ماری، نویسنده سرشناس بریتانیایی، در این مورد رجوع بکنید. درباره این که من خودم شخصا دارم به چشم میبینم، ببینید با وجود اینکه من اشاره کردم من به هیچ وجه از طرفداران نتانیاهو نیستم، ولی بنیامین نتانیاهو و دولتی که الان در سر کار هست خوشبختانه یا شوربختانه از زیر بوته سبز نشد. اسرائیل دست دوستی به فلسطینی ها دراز کرد و بر اساس قرارداد اسلو قرار بود که دو کشور در کنار هم، کشور اسرائیل و کشور فلسطین، با صلح زندگی بکنند. ولی چه می شود کرد که از همان روز اولی که قرارداد امضا شد، یاسر عرفات از اون اجازه وی آی پی خودش برای نقل و انتقال اسلحه و تروریست و حتی از هلیکوپتری که دولت اردن در اختیار گذاشته بود برای انتقال اسلحه استفاده می کرد. مدارکی که بعد از فروپاشی دولت خودگردان در آن زمان، زمانی که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود، کتابی در این باره منتشر شده و هراشوت نتونا به قول معروف از authorization given که نوشته ی رونن برگمن، فکر کنم بسیاری از شما با نوشته های این خبرنگار که در نیویورک تایمز هم قلم زنی میکنه آشنا دارید. مدارکی که ارائه کرده نشون میده که از همون روز اول تشکیلات خودگردان فلسطین نه برای ساختن یک کشور فلسطینی، بلکه فقط و فقط برای مبارزه و نابودی کشور اسرائیل اومدن اینجا. عربستانی ها، کسایی که الان دارن سنگ فلسطینی ها رو به سینه میزنن، علنا گفتن ما پولهایی که خرج کردیم برای فلسطین، با این پولها الان تمام خیابونهای رام الله باید سنگ فرش طلا می بود. میلیاردها دلاری که الان در حسابهای منتسب به یاسر عرفات یا دختر یا زنش بیوش سوها عرفات و دخترش و محمود عباس، باز هم میلیاردها دلاری که از طرف کشورهای اروپا و کسانی که واقعا خواهان تشکیل دو کشور برای دو ملت بودند، الان در حسابهای بانکی اونها وجود داره. مشکل بزرگی که الان رهبران فلسطینی دارن اینه که صحبت از دو کشور میکنن، ولی اون پسندش که دو کشور برای دو ملت هست رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. پیشنهاد میکنم هم به مرامنامه حماس مراجعه بکنید و هم به مرامنامه ملی فلسطینی، منشور ملی فلسطینی یا همون منشور سازمان فتح، که علناً یهودیان رو به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسن. میگن یک گروه دینی هستن که باید در کشورهایی که هستن ادغام بشن. خب دست شما درد نکنه، تو سرشون بزنن، بکشنشون، آزارشون بدن. پوگرومهای شرق اروپا در دههای 18 و 19 میلادی شاهد این هست. هولوکاستی که اتفاق افتاد و کشور اسرائیل با وجود هولوکاست و نه به خاطر هولوکاست شکل گرفت، من خاطر نشان میکنم، یک سوم ملت اسرائیل پاک شد در جریان جنگ جهانی دوم و بر کار آمدن به حزب نازی. همون فلسطینی که ما خواهان کشوری مستقل برای اون هستیم و مردمش هستیم، رهبر اعظمشون در اون زمان حاج امین الحسینی، مفتی اورشلیم، شریک اصلی آدولف هیتلر برای ایجاد اردوگاه‌های مرگ در همین سرزمین بود، هنگامی که به باور او زمانی میرسید که ارتش نازی به این سرزمین برسه و حاج امین الحسینی اسنادش همش چاپ شده.
2: پس به باور شما آقای
5: اردوگاه‌های مرگ در این سرزمین،
2: به باور شما آقای توبی هم پس امکان
5: وجود جانم،
2: به باور شما امکان عادی سازی روابط به این شکلش وجود نداره، اون چیزی که من از فهوای کلامتون متوجه شدم.
5: تا زمانی که رهبران فلسطینی همچنان صحبت از حق بازگشت میزنن. ما ببینید تعارف چی میگن، جنگ در هیچ جنگی نقل و نبات پخش نمی کنن. من اشاره می کنم به آماری که بعد از جنگ استقلال اسرائیل منتشر شد. حدود 700 هزار آواره فلسطینی، بعضیا میگن آوارن، بعضیا میگن نه، به دنبال، یعنی دست کم بخشی از اونها به امید اینکه با ارتش پیروز عرب به رهبری قاوقچی برگردند، سرزمین خودشون رو ترک کردند. کسایی بودند که سرزمین خودشون رو ترک نکردند و همچنان به عنوان شهروند در داخل اسرائیل از حقوق مساوی برخوردارند، چه فرمانده پلیس، چه قاضی، چه دانشجو، از تمام حقوق شهروندی، از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن در پارلمان اسرائیل. و حتی زمانی بود که بعضی از این احزاب بخشی از ائتلاف دولتی اسرائیل بود، در زمان نخست وزیری بنیامین بنت، و یک حزب اسلامی، ببینید خیلی جالبه، به رهبری منصور عباس بخشی از ائتلاف دولتی به قول معروف نفتالی بنت و یائیر لپید به عنوان دو نخست وزیر بود، تا زمانی که این به قول معروف نابودی اسرائیل رو به هر بهانه‌ای در بوق و کلا میزنن. ما متاسفانه شاهد افراطی تر و افراطی تر شدن قضیه هستیم. من به هیچ وجه از دیده های افرادی مثل ایتامار بن‌گویر که اون افتضاح رو به بار آورد و هنوز هم داره به بار میاره، به جای اینکه به وضعیت امنیت داخلی در اسرائیل برسه، به جای اینکه با بزهکاری و دبهکاری در داخل اسرائیل مبارزه بکنه، صحبت از نمیدونم مبارزه با به اون کشتیرانی های حامیان فلسطینی که یک مخش آنارشیست بودن.
2: من اون رفتاری که بسیار هم بحث برانگیز شد،
5: بله خیلی جالبه که به سرزمینشون برگشتن و کسی که اونها رو بسیار به حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد خود پلیس اسپانیا.
2: خب اجازه بدید از آقای مأموری، آقای مأموری از شما بشنویم در همین ارتباط، و ضمن اینکه آیا اصلا اگر بخواد یک میشه گفت توافقی هم صورت بگیره، حالا در قالب پیمان ابراهیمی که آقای ترامپ میگه یا در هر قالب دیگه‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه و حتی اگر به صورت محدود با ایران، آیا این میتونه در بین شهروندان این کشورها هم مشروعیتی پیدا بکنه، مشروعیت مردمی پیدا کنه با توجه به شرایطی که حاکم هست بر به هر حال سرزمین‌های فلسطینی، چه بخوایم بپذیریمش چه نخوایم بپذیریم، بخشی از اتفاقاتی که افتاده به هر حال پیش روی ما قرار داره.
8: دوست عزیز اون از من پرسیدن در مورد اون دانشمند یهودی عراقی اسرائیلی بریتانیایی آقای اوی شلیم، اسپیلش هم میکنم که بتونن گوگل بکنن، AVISHLAIM، دانش آموخته و پروفسور برجسته و معروف دانشگاه آکسفورد که صفحه‌اش رو دانشگاه آکسفورد هم هست. اسم کتابی هم که مسئله سابقه تروریستی اسرائیل در عراق رو به تفصیل بررسی کرده و تنها کتاب نیست، ده ها کتاب و مقاله از این دست درباره ماجرا وجود داره. اسم کتابشون Three Words: Memories of an Arab Jew. اضافه بر اون حتی تفاصیل مختلفی از برخوردهای آپارتادی و تبعیضی اسرائیل نسبت به یهودی‌های شرقی در اسرائیل در سالهایی که ایشون در اسرائیل بوده و در اثر همونها از اسرائیل خارج شده و رفته و در بریتانیا در واقع ساکن شده گزارش کرده. علت اینکه اینها شناخته شده نیستن برای دوستمون به خاطر اینه که روایت رسمی رو اسرائیل داره ترویج بکنه، چه در داخل چه در بیرون، و یک چهره غیر واقعی از خودش ارائه میده و این بخش های از واقعیت کاملا نادیده گرفته میشه. قابل باز ذکر هستش که کشورهای عربی در سال 2002 ابتکار صلح عربی رو مطرح کردند به ابتکار پادشاه مرحوم عربستان آقای ملک عبدالله. این پیشنهاد جزء در واقع سخاوندمندانه ترین پیشنهاد قابل مطرح برای اسرائیل بود که کشورهای عربی همگی پذیرفتند به شکل کامل و بدون هیچ گونه استثنایی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، روابط طبیعی با اسرائیل رو برقرار کنن. این قبل از پیمان ابراهیمی نزدیک 20 اندی سال قبله، و حتی کمک بکنن برای راه اندازی سیستم امنیتی در داخل کشور تازه تأسیس شده فلسطین اگر تأسیس بشه بر اساس مرزهای 1967، بر اساس قراردادهای اسلو و بر اساس همه توافقاتی که قبلا صورت گرفته شده، پلیس ایجاد بشه، بازسازی انجام بشه و نوعی ضمانت و گارانتی به اسرائیل داده بشه که هیچ خطری از این کشور برای اونها ایجاد نشه. اونی که خراب کرد آقای نتانیاهو بود که به شکل صریح حتی مطرح کرد ما حماس رو کمک میکنیم و زمینه کمک به حماس رو فراهم کردن از طریق تسهیل رساندن اموال قطری به حماس تا شکافی در جبهه فلسطینی ایجاد بشه، تا امکان تحقیق دولت فلسطین صورت نگیره اصلا و تا توسعه شهرکسازی صورت بگیره. بله مؤسسان اسرائیل سکولار بودن، اما این دولتی که نزدیکن حدود تقریبا الان 3 دهه از قدرت رو به دست داره یک دولت راست افراطی است و اعتقادی به دولت فلسطین نداره. پدر قرارداد اسلو رو، اسحاق رابین رو، یهودیان افراطی کشتن در اسرائیل، نه حماس، نه فتح، نه هیچ طرف دیگری از فلسطین یا غیر از اون. مشکل اصلی صلح داخل اسرائیل است و تا این مسئله حل نشه هیچ گونه مسئله دیگری رو نمیشه حل کرد.
2: یعنی به نظر شما اقداماتی که با فشار شکل میگیره، حالا تحت عنوان اینکه کشورها بپیوندن به یک پیمان خاص، حالا نمونش پیمان ابراهیم، به نظر شما اینها بیشتر از اینکه بخواد راهگشا باشه یه حالت تصنعی داره یا واقعا میتونه در جایی این اتفاق بیفته؟ و ضمناً آیا جمهوری اسلامی راه گریزی داره از اینکه نخواد به این پیمان ها بپیونده برای اینکه بخواد این درگیری ها رو خاتمه بده و به نوعی جلوی اقدامات احتمالی اسرائیل در آینده رو بگیره؟
8: ببینید، من با سابقه کاری خودم دوستان خیلی زیاد یهودی دارم، چه یهودیانی که در اسرائیلن، چه در یهودیانی که بیرونن، در داخل حکومت، خارج از حکومت. این عبارت رو از افراد متعددی شنیدم و در واقع داده های واقعی هم تایید میکنه این رو که ما در حدود 30 سال الان و بیشتر از 30 سال پیمان صلح با مصر و اردن داریم، اما عملا رابطه ما بین این دو کشور طبیعی نیست. به معنای طبیعی این که هیچ گونه روابط خیلی داینامیک طبیعی بین کشورهای همسایه رفت آمد بکنن، بیان برن، به همدیگه باز باشن صورت نگرفته. دقیقا به همین دلیلی که گفتید، یک قرارداد صلح تحمیلی در شرایطی که ساختارهای اجتماعی، وضعیت در واقع صلح، عدالت اجتماعی تأمین نشده قابل تحقق نیست. این موضع رو کشورهای متعدد عربی هم گفتن. عربستان 10 ها بار از الان در گذشته که ما به هیچ وجه وارد پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل نخواهیم شد قبل از اینکه مسئله دولت فلسطین در واقع حل بشه. مواردی مثل امارات و بحرین هم موارد در واقع با تحمیل و با تشویق‌های آقای ترامپ صورت گرفته و معلوم نیست دوام زیادی هم در واقع داشته باشه. دولت اسرائیل اگر خواهان یک رابطه طبیعی و زندگی طبیعی در این منطقه هست، بایستی بتونه رابطه صلح‌آمیز طبیعی با کل این منطقه رو ایجاد بکنه و از این ایده صلح از طریق دومینیشن و از طریق غلبه باید بیاد بیرون. این تصور در نهایت به نابودی اسرائیل کشیده خواهد شد، نه به بقای اسرائیل. اسرائیل نیازمند یک طرح صلح واقعی و الان بالاترین فرصت اون وجود داره و وجود داشته. بعد از در واقع اکتبر 23 گروه های مربوط به ایران به شدت ضعیف شدن در منطقه و دست باز بود برای اینکه یک راه دیگری پیش بره. متاسفانه مسیری که دولت راستگرای تندروی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو، به رهبری آقای نتانیاهویی که فسادش از آقای یاسر عرفات 10 ها برابر بدتره و دوست عزیزمون میدونن که دادگاه های در واقع اسرائیل هر چند وقت یک بار اونو فرا میخونن و به محض اینکه دولت سقوط بکنه ایشون پشت میله‌های زندان خواهد رفت. در چنین فضا و وضعیتی ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که هیچ کشور جدی دیگری به پیمان ابراهیم بپیوندد و اساساً مسئله صلح در منطقه به سرانجامی برسه و چالش‌های امنیتی و چالش‌های جدی و اساسی فراروی اسرائیل از بین برود.
2: آقای بادامچی، بذارید از همینجا به این قضیه نگاه بکنیم. به هر حال کشورهای بسیاری هستند که باید بپذیریم که اگر بخوان به این پیمان بپیوندن، بخوان روابطشون رو عادی سازی با اسرائیل بکنن، باید مسائلی رو در نظر بگیرن، از جمله خود ایران. حتی در ترکیه ما این رو شاهد هستیم. آیا میشه بدون توجه به خواست عمومی این قضیه رو رقم زد و چنین چیزی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه شما تاکید کردید که ایران بهتره بپیونده به پیمان ابراهیم، زمینه‌ای برای این قضیه وجود داره و این زمینه آیا باید صرفا از طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه یا اونطور که آقای مأموری گفت این زمینه به نوعی باید در داخل خود اسرائیل وجود داشته باشه و اونها باید این زمینه رو ایجاد کنن. ضمن این که از این ماجرا اگر فاصله بگیریم، من مجبورم ترکیبی بپرسم این پرسش رو که فرصتمون هم زیاد نیست بهش بپردازیم، این که به هر حال وضعیت به چه صورتی خواهد شد؟ آقای مأموری از یک چیزی نام بردن تحت عنوان اینکه اسرائیل میتونه با مشکلات بیشتری روبرو بشه، برای خود جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟
7: ببینید، بذارید من تو این زمینه حالا با آقای دوستمون آقای مأموری مخالفت کنم، به رغم توافق زیادی که توی بخش دیگه تو صحبتشون داشتم. من کاملا معتقدم که مصر کار بسیار خوبی کرد، با اسرائیل توافق کرد، اردن کار بسیار درستی کرد. اینی که طبقات اجتماعی مسلمان خب اسلامگیرهای قویه و فلان و اینها، که ما باید جامعه و جواب مسلمان رو هم نقد کنیم. این که نمیشه که حالا چون اسلامگیرهای قویه اونا نمیخوان پس مثلا شاه اردن یا مصر کار اشتباهی کرده اون زان هم بسارد. و جز این، اینی که اصلا ایران استثنائه. ببینید در ایران اتفاقا اکثریت میخوان، اصلا بذارید ایران متمرکز بشیم. ببینید ایران نظرسنجی های مؤسسه گمان که حالا فقط چون تنها چیزی که در دست ما هست بود،
2: البته خب خیلی نمیتونیم بهش یعنی سهم بذاریم،
7: خصوصا که یه چیزی داریم در مورد محبوبیت کشورها نشون میداد 20% تو ایران. اسرائیل یک وضعیت خیلی دو قطبی داره تو ایران، هم 20% نفرت دارن ازش، 20% عاشقشن. در اصل ایران و هیچ وقت فکر نمی‌کنم کشور دیگه‌ای توی دو خاورمیانه منطقه مسلمان پیدا کنید که مثلا این دست عاشق، حالا عاشق کسی درست هم نیست، ولی یه تعداد زیادی هم اون بینابین هن و معتقد به رفع خصومت هستن. با خاطر اون ایران همین لحظه شما اگر نظر سنجی کنید، اکثر مردم ایران در مورد آمریکا که خیلی یقینه طرفدار عادی سازی هم، در مورد اسرائیل هم قطعا طرفدار رفع خصومت هستن. و ایران از این جهت متفاوته با تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان دیگه اگر نگیم همشون، و اینو خب حاکمان اسرائیل هم فهمیدن. به خاطر این مسئله پیمان مثل ابراهیم، اتفاقا من به نظر من تو ایران اگر که حالا این چیزا رو جمهوری اسلامی متاسفانه این اصلا نمیرن سر نظر سنجی از مردم، حالا ولی اینکه منم گفتم ممکنه هر قراردادی هم نظر سنجی هم کشور دیگه هم نکنن، ولی واقعا هم بکنن، من به نظر من که تقریبا 50% جامعه ایران میگم کاش نظر سنجی بشه، با یه چیزی مثل پیمان ابراهیم موافق خواهند بود. یعنی یک جور حتی در اون حد عادی سازی که در بازگشایی سفارت خواهی ها بشه. و ببینید ما احتیاج به یک کسی داریم مثل من، اینو گفتم انور سادات شجاع باشه. ببینید انور سادات اسلامگرایان تندرو اخوان المسلمین این تروریست کردن، کار تروریستی هم کردن، تروریست بودن، متاسفانه تو ایران خیابون رو به اسم این رئیس جمهور گذاشته. حالا اینکه مشکل نداشت، مشکل ها هر امنی رئیس سیاست مداری شما میتونید انتقاد کنید، ولی ایشون
2: یعنی به اسم کسی که انور سادات رو کشته بود گذاشته.
7: بله خالد استانبولی. بله و جنگ 1973 جنگ یوم کیپور فکر کنم 73 بوده، جنگی بود که خب مهمس با رهبری سادات بعد از شکست جنگ های شش روزه یک عملیات خلاصه شبیخون و گازنباری زد علیه اسرائیل و یک تلفاتی هم گرفت. البته اسرائیل تونست خونسا کرد، فکر میکنم که در یک بخشی از صحرای سینا رو تصرف کرد، ولی اسرائیل مثلا خسارت زیادی زد به اسرائیل. و بعدا آقای انور سادات یک سیاستمدار پراگماتیستی بود و این هم که بگن اینا کلن زد به اسلام و اینها بودن، این تبلیغاتی که اسلام گرایان میکنن، این هم دروغه. ایشون هم اندازه شاه ایران و حتی بیشتر یک علاقه مذهبی داشت و همون قانون اساسی مصر هم که زمان ایشون تصویب شد یک بندی در مورد شریعت is the source of law، شریعت منشأ قانون اضافه شده. حالا کار ندارم بکن، ایشون فهمید که باید مسئله رو با اسرائیل حل کنه. ببینید جسارت یک رئیس جمهور رو برداشت، پاشد رفت سفر کرد چند سال بعد از اون یوم کیپور به اورشلیم و با مقامات اسرائیلی دست داد، دیدار کرد و شد مقدمه پیمان کمپ دیوید. و خب اون زمان هم یک جمهور دموکرات و دموکرات منشی تو آمریکا به نام جیمی کارتر بود که حالا بعضی البته تو ایران محبوب نیست چون میگن زیادی دموکراسی کرد علیه شاه، مثلا انقلاب شد. حالا یه بحث مناقشه انگیز و پیچیده‌ای هست، ولی واقعا خب یکی از آزاد منشترین رئیس جمهور آمریکا هم بود. و این خب پیمان کمپ دیوید امضا شد و چه اشکالی داشت این پیمان؟ ببینید مسئله رو الان درست همه مسائل حل نشده، این نشان نمیدهد که این مانع علاوه نیست بگیم که باید مسائل تبادل فرهنگی صورت بگیره. من به خاطر همون هم گفتم تو پیمان ابراهیم الان این بندی هست روابط نمیدونم فرهنگی استاد دانشگاه ها اینا، چه اشکال داره ما الان افراد بفرستن بتونن یه ایران چند سال دیگه به این شکل دانشگاه تل آویو مثلا اینجا ریسرچر بفرستن، شما اونجا بفرستن به ایران و برعکس. و حتی تو همین جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری شده، نه لزوما حالا مثلا اینکه آقای انقلابی بشه آقای پهلوی بیاد، حتی خیلی با وضعیت فعلی سخته، ولی چرا که نه، یعنی تغییرات تو قانون اساسی، تغییرات تو رویکرد،
9: یعنی تو هیچ جای دشمنی با اسرائیل جالبه بدونیم تو قانون اساسی ایران نیومده، حمایت از مستضعفان اومده ولی دشمنی با هیچ کشوری من جمله اسرائیل نیومده. حالا بعدن درست اینو تو پاسپورت جمله اضافه کردن که شما به دو تا کشور نمیتونید سفر کنید، یکی آفریقای جنوبی یکی اسرائیل، یکی آفریقای جنوبی آپارتاید که تموم شد. ولی میخوام بگم که ببینید مشکل بزرگی جمهوری اسلامی و جناح تندرو در رأس آن اینا اسرائیل شناس نیستن و اینا همش تابو درست کردن در مورد مسئله اسرائیل. هیچ گونه گفتگویی تا الان بین ایران و اسرائیل وجود نداشته. ببینید شما با دشمنتون شیطان هم باید مذاکره کنید، باید برید هم در سطح جامعه مدنی هم در سطح سیاست مداران. چرا ما یک ندارد ند بقیه هم به خاطر بنیادگرایی مذهبی همین جبهه پایداری تفکرات احمقانه، یعنی تعم تعصب‌آمیزه که ما نمیتونیم کسی مثل انور سادات داشته باشیم. چه اشکال داره آقای پزشکیان پاشه بتونه بره مثلا یه سال دیگه فضا جوری بشه پاشه برسن روشنی؟ خب فعلا تو فضا ایران البته اینا خواب و خیاله. و البته دولت اسرائیل هم اونقدر خب بعد از این کشتار تو غزه، بعد از این راستگرایانشون کارهایی که کردن، مثلا خب این نسل‌کشی میگن دیگه الان خیلی ها، خب فضا هم البته تو فضای جامعه دنیای اسلام خیلی شدید کرده. یک کسی بخواد عادی سازی کنه فشار روش زیاده، ولی چون در مورد ایران مردم ایران متفاوت هستند و اکثرا مردم قاهر غرب گرا هستند، قاهر آشتی با غرب، حالا اگر بگیم که اینم یک ثمره از تمدن غربمون، تمدن ثمره دوره استعماریش

0: داریم. بله. از طرف ایران و طرف اسرائیل که گفتیم.
1: خب فرصت زیادی باقی نمونده، در این دور دیگه باید برسیم به یک جمع‌بندی. آقای توبیان، من از شما میخوام هم جمع‌بندیتون رو ارائه بدید، همین که یک پرسش باقی میمونه شاید در قالب جمع‌بندی بهش بپردازید. اسرائیل اگر بخواد عادی سازی هم بکنه، به نظر شما بیشتر هدف از پیمان ابراهیم حتی عادی سازی اینه که اسرائیل تبدیل بشه به هژمون منطقه؟
2: بر اساس چه معیارهایی کسی میتونه ادعا رو بکنه؟ نه، ما خودمون دیدیم. من نمونه‌ای که میتونم براش بیارم امارات متحده عربی هست و اخباری که من فهمیدم، واقعا من خودم مغزم سود کشید که به درخواست امارات متحده عربی، اسرائیل در خاک امارات سامانه گنبد آهنین و پدافند لیزری گذاشته، یعنی چیز کرده بود، کار گذاشته بود. برای من واقعا، و ما داریم میبینیم که ببینید، امارات متحده عربی مصداق بارز اینه که میشه بین منافع کشورها و ایدئولوژی ها تفکیک قائل شد بر اساس آموزه های حالا کنونی متاسفانه اسلامی، و خیلی ها استناد میکنن به همون حدیث بخاری درباره این که آخر الزمان نخواهد شد مگر اینکه مسلمانان تمام یهودیان را از دم تیغ بگذرانند، و اون وقت تنها یهودی پشت درخت یا سنگی پنهان خواهد شد و اون وقت درخت یا سنگ زبان خواهد گشود که ای بنده خدای مسلمان، یهودی پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش. اماراتی ها چی میگن؟ میگن ما این حدیث رو داریم، این قرآن رو داریم، ولی ما وارد حساب های الهی نمیشیم. این که این کشور اینجا مونده، و اگر ما بخوایم کافر نباشیم، بر اساس اراده الله هست که اسرائیلی اینجا وجود داره. ما نمیدونیم حکمت الهی چیه، ولی میتونیم روابطی رو برقرار بکنیم با این کشور، و داریم میبینیم که این روابط داره به بهترین شکل. یعنی حجم گردشگران اسرائیلی که به امارات میرن، شاید درصد بزرگی از اونها هر تابستون که در فصولی که امکان گردشگری در امارات وجود داره، شمار بسیاری، هزاران هزار اسرائیلی اونجا میرن، و حتی شنیدم که گردشگران از امارات هم اینجا رو بعضی وقتا ملاقات میکنن. درباره نژادپرستی و تبعیض نژادی، من با جناب مأموری در این باره که در ابتدای تأسیس اسرائیل تبعیض فاحشی قرار بوده کاملا موافقم. فاجعه بار بود برخورد دولت اسرائیل با یهودیانی که از مراکش اومدن، با یهودیانی که از یمن اومدن، و کلا یهودیان شرق تبار. ولی آیا با توجه به اینکه ما نخست وزیر ایرانی تبار داشتیم، رئیس ستاد کل ایرانی تبار داشتیم، جنرال های ایرانی تبار داریم، مدیران بیمارستان، وزیران ایرانی تبار داریم، آیا میشه گفت که الان اسرائیلی کشور آپارتایده که هنوز شرقی ها رو مورد به قول معروف تبعیض قرار میده؟ به هیچ وجه. یک کشور نوپا بوده که خب طبیعتا نابخردی هایی رو به خرج داده. در ادامه فرمایش جناب
1: فقط خیلی کوتاه‌تر بکنید، چون ما وقتمون خیلی کمه. دوستان دیگه هم جمع‌بندیشون رو بگن.
2: جالبه که بدونید، من این رو خیلی ها نمیدونن، هنگامی که تصمیم گرفته شد که صحرای سینا بازگردونده بشه به مصر، این رو من در اساس گفته های موشه شارون، مشاور ارشد نخست وزیر فقید اسرائیل منخم بگین، در مورد اعراب شما میکنم که در طول مذاکرات صلح با مصر حضور داشته، خواهشی رو انور سادات به دولت اسرائیل ارائه میکنه که آیا ما شما میتونید بازگردوندن صحرای سینا رو جلوتر بندازید، چرا که من قصد دارم بر روی کوه سینا یک مسجد، یک کنیسا و یک کنیسه بسازم در کنار هم. و چه بهتر از این، شوربختانه خالد اسلامبولی این مجال رو به اون نداد که این رویا رو محقق بکنه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مأموری، از شما هم بشنویم در دو دقیقه هم جمع‌بندیتون رو، همین که آیا فکر میکنید اسرائیل به دنبال اینه که هژمون منطقه بشه از طریق حالا ایجاد یک پیمان صلح یا در هر شکل دیگه‌اش؟
3: ببین، مجموعه در واقع مواضعی که مسئولین رسمی اسرائیل و مسئولین آمریکایی مربوط به منطقه مثل آقای تام باراک مطرح میکنن دقیقاً در این راستاست، عملکرد اسرائیل هم در این راستاست. از باب مثال آقای تام باراک بیش از یک بار در کنفرانس های رسمی گفتند که اسرائیل به دنبال این است که بتونه هر جایی در منطقه رو بمباران بکنه و هیچ مرزی رو برای امنیت خودش به رسمیت

0: نمیشناسه. نوع عملکردش هم در غزه، در لبنان، در ایران، در عراق اخیراً دو تا پایگاه تا الان در آوردن که اونجا ساخته بود، همه در این راستاست. ادبیات دینی که به کار میبره این حکومت که بسیار بدتر از اون حدیث بخاری است، امالیق و از بین بردن و تلمود و تورات که بیشتر داره از این موارد، که کدوم رهبر اسلامی به اون حدیث بخاری اسناد کرد؟ اما رئیس جمهور اسرائیل و وزرای متعدد از امالیق یاد کردن که بر مبنای اون پرونده لاهه و جنوساید درست شده. آپارتاید هم اشکال مختلفی داره، از جمله قانون اخیر که حکم اعدام برای بخشی از مردم حکم اعدام دارند، بخش دیگر از مردم حکم اعدام ندارند. این سبک ساختار هژمونی است، و این سبک ساختار صلح و پایداری اول برای خود اسرائیل و دوم برای کل منطقه نخواهد داد.
1: سپاسگزارم از شما آقای بادامچی. از شما بشنویم در دو دقیقه جمع‌بندیتون رو.
2: ببینید، من امیدوارم که ما بتونیم به یه جایی برسیم که روابط بین ایران و اسرائیل به سمت عادی سازی بره. این بسیار مشکله. اولش هم مقدمش هم این خواهد بود که روابط ایران و آمریکا، البته به عنوان حالا یه جور برادر بزرگ خیلی کشورهای جهان و البته اسرائیل روابط ویژه‌ای که داره، اصلاح بشه. و من امیدوارم که تو همین دوره آقای ترامپ روابط ایران و آمریکا کاملا عادی سازی بشه، و بعد اون وقته که میشه صحبت کرد به اون شکستن یک سری تابوها در مورد اسرائیل. و ببینید، جمهوری اسلامی حق داره اسرائیل رو نقد کنه به عنوان یک کشور مسلمان، اصلا به عنوان یک کشور طرفدار مظلومین که رفتارش با فلسطینی‌ها، کشتار و همون اشغال و بحثایی که شد، ولی دیگه باید این بحثا رو کنار بگذاره. به رسمیت نشناختن اسرائیل رو باید به سمت به هر صورت این یه کشوری که تشکیل شده. البته خب میدونیم از نظر عملی احتمالاً فعلا اول اینا دفاکتو رو به رسمیت بشناسن تا بعداً رسمی ترش بکنن، ولی در هر صورت اینی که صرفا ما بگیم که جمهوری اسلامی، البته میگم ما با یهودی‌ها گفتار رسمی دیگه، با یهودی‌ها مشکل نداریم، با اسرائیل مشکل داریم، اینو باید کنار بگذارن. خود اسرائیل رو هم میگم یک ملی‌گرایی معتدلی، خب تشکیل اون مبنای تشکیل دولت اون رو خب باید با اون گفتگو کرد، پذیرفت ملی‌گرایی اسرائیلی صهیونیستی، البته باید نقدش کرد. اونم بحثش نظامی نیست، اون بحثی که همه لیبرال ها و چپ ها و طرفداران چند فرنگی دنیا که در سوق فلسطین دفاع میکنن تو دنیا این کار انجام میدن.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان. پاراگراف اول، علی معموری از سیدنی، نوید توبیان از تلاویو و میثم بادامچی از پراگ که با ما همراه بودن. از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اگر نظری دارید حتما با من در میون بذارید. از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: 7 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخته و بر ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. به گفته نیویورک تایمز، آمریکا کشتی‌های تجاری را برای عبور از تنگه هرمز هدایت می‌کند. 3 شهروند کرد بازداشت شده در اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم گفته است گفتگوها و تبادل پیام میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد و تا زمان دستیابی به نتیجه مشخص نمیتوان درباره آن قضاوت کرد. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد تبادل متن‌ها میان دو طرف ادامه دارد و ایران نیز اصلاحیه‌های خود را اعمال خواهد کرد. این منبع تاکید کرد هنوز هیچ توافقی نهایی نشده و تهران برای سناریوی عدم تفاهم نیز آمادگی کامل دارد. در همین باره محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت جمهوری اسلامی چک سفید امضا به کسی نمی‌دهد. یک مقام رسمی ایالات متحده به روزنامه نیویورک تایمز گفت ارتش آمریکا بی سر و صدا کشتی‌های تجاری را برای عبور از تنگه هرمز هدایت می‌کند. به گفته مقام دیگر، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام طی 3 هفته گذشته حدود 70 کشتی را در ورود و خروج از خلیج فارس همراهی کرده است. مقام‌های آمریکایی اشاره کردند که بیشتر این کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی توسط جمهوری اسلامی فرستنده های خود را خاموش کرده بودند. همچنین مسیر حرکت این کشتی ها نزدیک خط ساحلی ایران نبوده و به عمان نزدیک تر بوده است. به نوشته نیویورک تایمز این مسیر هماهنگ شده با آمریکا جایگزینی برای مالکان کشتی هایی است که تمایلی به پرداخت عوارض یا دریافت اجازه از تهران برای عبور از تنگه هرمز را ندارند. و در خبری دیگر، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهایی از جمله تهران، رشت و شوش در مقابل ادارات این سازمان دست به تجمع اعتراضی زدند.
1: تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش امروز یکشنبه 10 خرداد 1405 علارغم گرمای بالای 45 درجه خوزستان.
0: به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به لایحه ایجاد نظم جدید تامین اجتماعی اعتراض داشته و خواستار توقف مداخلات دولت و حفظ استقلال صندوق تامین اجتماعی شدند. پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان، حل مشکل نقدینگی و افزایش حقوق متناسب با تورم از دیگر خواسته‌های اصلی معترضان بود. همچنین بازنشستگان شوش خواستار اجرای ماده 54 قانون تامین اجتماعی و ارتقای درمانگاه این شهر شدند. و در خبری دیگر، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی 3 شهروند اهل کردستان به نامهای اشکان مالکی، مهرداد محمدی نیا و آرمان معرفتی را به اعدام محکوم کرد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، این 3 متهم که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در تهران بازداشت شده بودند با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. دستگاه قضایی آنها را به تخریب و آتش زدن یک مسجد و حوزه علمیه در تهران متهم کرده است. بر اساس این گزارش، محاکمه این شهروندان بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و محرومیت از حق انتخاب وکیل صورت گرفته و احکام صادره در پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه بوده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: پاراگراف اول.
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید این برنامه رو به صورت زنده هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدیتر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمان‌هایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان این که ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت؟ نقل به مضمون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سردوس. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیقتر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023، از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 با دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که من خاطرمون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتاً میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحاً محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد، همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تا حد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن و هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما دو سال بیاریم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورای بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا بر یک سطح گسترده تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت خصوص بعد از جنگ 12 روز و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی میخواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجور که عرض کردم و خطوط منازعه در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقا ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری مثال امارات با چین، عربستان با چین تقریبا حدود 2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بوده که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه همونطور که عرض کردم بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گروه آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره، و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن. یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده، از سال 2022 به خصوص از زمان آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکز و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار داره اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت های سرمایه گذاری و غیره اهمیت حتی دوشندانی هم پیدا کردن. یعنی عربستان، امارات، غیره اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه‌گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن، و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادرکننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست و اینکه چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخ و سیوف انجام، اینها یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چتون است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه حالا در حداقل لفاظی سیاسی به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنن، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن، و خب شراکت استراتژیک یک چیزی هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015 از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیکتر بکنن، و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که روی کرده روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانسکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم، یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه هایی که اینا با هم دیگه همکاری میکنن این حوزه ها تعداد زیادی به اون جنبه های استراتژیک نزدیکتر شده، کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشه که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون، همچنان چون متحد نیست مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق به هر حال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگرداندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره های چینی که الله سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سلطوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم، فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه اینگونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل. اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از همدیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم، در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شراکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شراکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده، هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده، بهشون با خبر بکنه از اینکه قرار هست حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه‌ای که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دو تا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه‌ای که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
0: این صرفا به خاطر رابطه است یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
2: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داد، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی که آقای عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه به نظر من خیلی مفید هست اینجا، که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نحو تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم، که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
0: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم، اگر ما بپذیریم که طبق صحبت‌های آقای صلح‌دوست یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه، این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته، یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
1: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم، اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که حالا اغلب در بحثا کمتر بهش توجه میشه در موضوع رابط ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد، و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید، خب تقریبا از همون اول انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده نگاه به شرق مطرح بود. بعدا در دوره احمدی نژاد با جدیت بیشتری پیگیری شد. همیشه یکی از شعارهای اصلی به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه به شرق بوده. منتها فارغ از اون جنبه شعاری و ایدئولوژیک قضیه، وقتی که وارد محتوا میشیم، عملا اقدامی از جانب طرف ایرانی هم به اون شکل اتفاق نیفتاده. این چیزی هستش که به کرات دست کم حالا من از منابع روسی که بیشتر دنبال کردم این بهش اشاره میشه. مشخصا به این اشاره میکنم که در طول تمام این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده که از نگاه به شرق، از روابطش مشخصا با روسیه و چین، به عنوان یک اهرمی برای بازآرایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه ای در پکن و مسکو هم هست، یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب خیلی به نظرم شاید روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده، تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت‌های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. در اون توافقنامه شراکت استراتژیک که امضا شد یک سال خورده پیش بین ایران و روسیه، از در بحث همکاری های دفاعی خیلی لحن محتاطانه اتخاذ شده بود، یعنی بند دفاع مشترک در اون وجود نداشت. خب این فقط دیدگاه طرف روسی نبود، من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر که ایران مثلا در منازعات مثلا اوکراین و اینا وارد نشه بیش از این، بخواد که روابط خودش رو با اروپا مثلا بهبود ببخشه. لذا دو طرف این ملاحظه رو داشتن. اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا، یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار بازتنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه، اینها یک دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد. یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از اینکه چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه دنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق حالا نیفتاد. و خب از این نظرها وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم، وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده. یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده، از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا هم در عرصه حالا معاصره دریایی. و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف کنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک سطح، یعنی در واقع ارتعاش به یک سطح بالاتر، به نظر من دور از ذهن نیست.
0: آقای سلدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، به ویژه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، اینکه صرفا اینکه متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان، نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستن و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودن، دیدگاه های متفاوتی داشتن، که خب میشه گفت هر کشور دیگه به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمی کنه در مورد صحبت هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین 2-3 سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه بود سعی میکرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات‌های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با 0 سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفا ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف‌های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساساً حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه‌گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
0: آقای عزیزی، شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح‌دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام‌ها یا پیام‌هایی که اصولاً نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره رو دقیقاً آشناس که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه.
1: بنظرم اینجا دو تا بحث هست، باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باعث صلح‌دوست به درستی بهش اشاره کردن و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکر کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم، به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب به هر حال ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردای پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنه. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجودی دارید حس میکنید چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره، شما باید که در کوتاه مدت بتونی که باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم بقای خودت رو حفظ میکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر کرد. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اونجا یه فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش و شخص خودش و این روی کرده که به سیاست ورزی داره عملا عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه. یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه کانادا اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت، در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد، به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا، تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت. خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه، این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ، اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه، میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کریدورها. وگرنه اگر که بخوایم به محظوریت‌ها و محدودیت‌های فعلی بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعتاً همینجور هست، همونجور که آقای سورتوس به درستی اشاره کردن، موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر می‌کنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقاً بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکاست و هم از طرف متولی بحث چین. خب اینا عملاً یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی، من فکر نمی‌کنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت اول گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت. اما این روندهایی هستش که من عرض کردم، نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
0: آقای سلطوس، شما تا چند فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه، اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن، حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
2: بله، ببینید، من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمدن. ببینید، آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید، همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان،
0: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای، یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید میکرد. یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
2: بله، خب ببینید، همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال، آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا اساساً تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم، در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست، در جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باهاشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما میبینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد حداقل در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری ها رو داره جلو میبره از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو است. آقای نتانیاهو به هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته، حالا تا به حال از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه که بتونه از رقبای منطقه ای اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی‌سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست‌های منطقه ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی دقیقاً میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ را آغاز کرد با

0: جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
1: مسئله اصلا همین تفکیک بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که واسه دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه. این که تا چقدر واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است، منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناگهان مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابله با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هر چی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یک توافق امضا شده، یک توافق ضمنی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگه هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل، این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر می‌کنم که فقط بحث زمان هست. من تا یه نکته نهایی رو عرض می‌کنم خدمتتون، اونم این هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه‌های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به سمت میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری هست که باید اینجا در نظر بگیرید.
0: و فکر می‌کنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جمع‌بندی، فکر می‌کنید که چین و روسیه چی، آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره یا اینکه اونها به هر حال واقعاً خواستار این هستن که چنشی اتفاق نیفته؟
1: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان برحال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش، چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن. ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت بی‌ثباتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
0: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده آقای سلطوس، از

0: شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر میکنید درباره شرایط پیش رو.
1: بله، من موافق هستم با عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفع نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته. سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه. با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه با خودش داره رو ممکنه از دست بده و این طبیعتاً به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
0: سپاسگزارم. آقای عزیز، از شما هم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده و همینطور شرایط گذار در عرصه بین المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جو گفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
0: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمید رضا عزیزی در برلین و محسن صلح‌دوست در سوجای چین که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: هشت صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخته و بر ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. سنتکام میگوید به تجاوز بی اساس حکومت ایران به دارایی‌ها و منافع آمریکا پاسخ خواهیم داد. به نوشته روزنامه شرق، دانشگاه‌های ایران صدور احکام بی سابقه برای دانشجویان را آغاز کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم گفته است گفتگوها و تبادل پیام میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد و تا زمان دستیابی به نتیجه مشخص نمیتوان درباره آن قضاوت کرد. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد تبادل متن‌ها میان دو طرف ادامه دارد و ایران نیز اصلاحیه‌های خود را اعمال خواهد کرد. این منبع تاکید کرد هنوز هیچ توافقی نهایی نشده و تهران برای سناریوی عدم تفاهم نیز آمادگی کامل دارد. در همین باره محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت جمهوری اسلامی چک سفید امضا به کسی نمی‌دهد. و در خبر دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در پاسخ به اقدام‌های خصمانه ایران در طول آتش بس جاری به حفاظت از دارایی‌ها و منافع آمریکا ادامه می‌دهد. سنتکام می‌نویسد این فرماندهی در روزهای شنبه و یکشنبه حملات سنجیده‌ای را علیه سایت‌های راداری و فرماندهی پهپادهای ایران در منطقه روستایی گورک و جزیره قشم انجام داد. این اقدام در پاسخ به سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکا بر فراز آب‌های بین‌المللی صورت گرفت. به گفته سنتکام، جنگنده‌های آمریکایی با انهدام پدافند هوایی ایران، یک ایستگاه کنترل زمینی و دو پهپاد انتحاری را که تهدیدی برای کشتیرانی بودند از بین برده است. در این عملیات به نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید. و در خبر دیگر، روزنامه شرق گزارش داد که در ادامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان پس از اعتراضات دی ماه 1404، دانشگاه ایران بار دیگر اقدام به تشکیل پرونده‌های جدید و صدور احکام سنگین کردند. به نوشته این روزنامه، در دانشگاه صنعتی شریف بین 5 تا 7 دانشجو حکم اخراج گرفتند و بیش از 20 دانشجو نیز به 1 تا 3 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. شرق همچنین می نویسد که سامانه‌های آموزشی 20 تا 25 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی مسدود شده. برای بیش از 100 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت نیز پرونده انضباطی تشکیل شده و 150 تا 200 دانشجوی دانشگاه تهران هم در حال ارائه دفاعی هستند. این روزنامه از نقض گسترده شیوه‌نامه‌های انضباطی در روند رسیدگی به پرونده‌ها خبر داده است. انتشار این گزارش در حال است که حسین سیمایی صراف وزیر علوم پیشتر اعلام کرده بود تمامی دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه بازگشتند و مانعی برای ادامه تحصیل آنها وجود ندارد. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان روز یکشنبه خواستار اداره کشور با حضور همه گروه‌های اجتماعی و نخبگان دانشگاهی شد. رئیس جمهور ایران اداره کشور با گروه محدودی از مدیران و مسئولان را امکان ناپذیر خواند. به گفته مسعود پزشکیان، فشارهای خارجی و محدود شدن دسترسی دولت به منابع اقتصادی باعث بروز مشکلاتی در اداره کشور شده است. او در ادامه خواستار آن شد که مردم درباره واقعیت‌های موجود مطلع شوند. محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران باعث کاهش شدید صادرات نفت و سقوط درآمدهای ارزی دولت جمهوری اسلامی شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی که به موضوعات مختلفی از جمله آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا و دیگر موضوعات داخلی و خارجی میپردازم و به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: اما در حالی که تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گهگاهی از پیشرفت‌های ملموس در گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا خبر می‌دهند، اما برخی جریان‌های تندرو در داخل نظام به شدت روند این گفتگوها را تسلیم محض و خنجر از پشت به مقاومت توصیف می‌کنند. در هفته‌های اخیر برخی شعارها در تجمعات شبانه حامیان حکومت روایت‌های کاملاً متضادی را در بین گروه‌های تندرو درباره نتایج مذاکرات با آمریکا نشان می‌دهد. در همین زمینه ساعتی پیش با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا گفتگو کردم و نخست از او درباره جایگاه و خاستگاه گروه‌های تندرو در قبال مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیدم.
4: یه مجموعه از گروه‌ها و جریانات مختلف درست شدن که اینا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اینها مخالفه با مذاکره میکنن و غیر مستقیم دنبال افزایش تنشن. یعنی فکر کنن در افزایش تنش جمهوری میمونه. چند گروه اینا هستن؟ یکی از این گروه های فکری و کارشناسی هن مثل آقای فؤاد ایزدی و خراتیان و خوششم و اینا، گروه هایی هن که تئوریشون این که جمهوری اسلامی در افزایش تنش میتونه بمونه، با آمریکایش تفاهمی نمیشه کرد و جمهوری اسلامی تنها در یک استراتژی تهاجمی میتونه منافعش حفظ کنه. گروه دیگه که هستن همین تیم آقای جدی و باقری اینا هستن که حالا آقای باقری رفتار ریاکارانه‌ای داره، در ظاهر خودش همراه نشون میده ولی در باطن زیرا به توافق و مذاکره میزنه. این کارو در مذاکرات 1400 کرد، 1401 کرد، 1400 اینقدر مذاکرات کش داد با اینکه مجوز از آقای خامنه‌ای داشت در آذر 1400 اونم مذاکره مستقیم نمی‌کنم. و موقعی که متن توافق نهایی آماده شد که روسیه به اوکراین حمله کرده بود و این سری که بزرگترین ضربه رو زد به مذاکرات، آقای باقری وقتی که برگشته از مذاکرات استانبول ورش نامه نوشته به رهبری و گفته که آقا اینا کوتاه اومدن، همه چی دارن تسلیم میکنن، حتی از مقاله آقای ظریف هم بدتره، و اینی که آمریکا موضع تحقیرآمیز با ایران برخورد کرد که منجر شد به یک دستورالعمل‌هایی که فرآیند مذاکراتی رو تغییر بده که خب گیر پیچ پیدا کرد، تا حالا هم قفلش باز نشد. در حالی که قرار بود دو هفته بعدش آقای جدی بنس دور بره پاکستان و مسیر توافق رو ادامه بدن. این پس این یک گروهه. یک گروه آقای رئیسیه که دید آقای منصوریه، آقای محمد مهدی مجاهده که و آقای نیلی هستن. اینا خب گروهایی هستند که به شدت مخالفن. آقای منصوری اصلا هم مذاکره رو زد و هم این حرفایی که ما همه چیز تحت نظر رهبری رد کرد به گونه خاص بود که یا رهبری اطلاع نداره یا شما دارید از خودتون در میارید، به شما دارید رهبری اداره میکنید. تیم رئیسی خب دنبال رهبری آقای میرباقری هستن، دنبال اون هستن و در این زمینه وقت با گروه بعدی هم‌آوا هستن. خب اینا آقای رئیسی رو رهبر به نامنازم میدونستن و با کشته شدن آقای رئیسی تمام آرزوهاشون برباد رفت. تیم بعدی که الان هست تیم جبهه پایداریه که خب از قدیم ایام خط کور کردن رابطه با غرب رو و احیای رابطه با روسیه رو دنبال میکنه. اینا معتقدن ما باید بریم دقیقاً یه جوری پیمان دفاع با روسیه ببندیم و نه تنها با آمریکا، با اروپا هم معتقدن باید دقت کنیم. خب اینا تو کاسبان تحریم هم هستن، هم تیم آقای رئیسی هم تیم جبهه پایداری انتفاعهای مالی سنگین میبرن از تحریم و وضعیت اقتصادی. این سه گروه هم مصافیا، هم آقای جدینا، هم تیم آقای رئیسی و هم جبهه پایداری، اینا میراث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حضور آقای احمدی‌نژاد در قدرتن.
2: آقای نامور، در بین این تضاد منافع و تضاد دیدگاه‌هایی که اشاره کردی در بین این گروه‌های تندرو و در بین گروه‌های اصولگرا در خصوص مذاکرات با آمریکا وجود داره، آیا این اختلافات نوعی جنگ قدرت یا مشکل محاسبه است یا مشکل شناختی اصلا؟
4: والا هم جنگ قدرت هست، هم میتونه اشتباه محاسباتی باشه، هم منافع اقتصادی. گفتم گروه‌های تیم رئیسی و جبهه پایداری و حتی تیم آقای جدی اینا و مسافه اینا همه یک جای بسته به اقتصاد تحریمن، شرکت‌های تراستی و شرکت‌هایی که مجوزهای ویژه دارن، بنابراین از تحریم سود می‌برن. بخشی از اینا هم در نهادهای بیرون دولت هستن، ستاد اجرایی و آستان قدس، اینا امکاناتی از اونجا می‌گیرن و یه بودجه‌ای هم دولت هست که برای همین پروژه فرهنگی اینا تعریف شده و دولت عملاً هیچ کاری نتونست در این زمینه. تلویزیون هم که تریبون تیم آقای جلیلی و آقای رئیسی هستن، در حقیقت داره همین کارو میکنه و اگر نگاه کنید در برنامه‌هاشون هر کسی از تیم دولت یا تیم آقای میاد سوال پیش میکنن، به قول معروف بازجویی میکنن، ولی در مورد تیم خودشون که میاد، تیم آقای باقری و جلیلی و تیم رئیس که میان مسابقه که دارن، آقای باقری جلیلی رئیسی، نه تنها سوال چالشون میکنن، بلکه خود اونها هم یه شکم بیارن چه اضافه میکنن. مثلا آقای خوشش مسابقه خوشش نگاه کنید، مسابقه آقای باقری نگاه کنید، تلویزیون وحشتناک گلخونه، یا آقای جلیلی چون برادرش هم اونجاست. اما قطعا شما دامنه نفوذ رو هم کم نگیرید، حتما عناصری از این جریانات متصل به کشورهای خارجی هستند. کشورهای خارجی که در ایران نفوذ میکنن، هدفشون این است که کشور رو هول بدن به سمت رادیکالیزمی که ظرفیت رو نداشته باشه. در قدیم علیه شوروی هم همین کار کردن، علیه کشور دیگه هم کردن. کشور انقلابی سیاستهایی که عامل نفوذیه، کارش اینه که شما رو، حکومت رو هول میده به سمت شعارهایی که انجام و عملش ظرفیت ندارن و حکومت رو در سراشی به سقوط قرار میده، یا پرتگاه های بسیار هولناک با دست خودش بدون که طرف مقابل کار انجام بده. تیم آقای احمدی نژاد اگه نگاه کنید، شعارهایی که میدادن یا حرفی که میزدن تو همین راستا بود.
2: آقای نامور، خب پس به این ترتیب نقش مجتبی خامنه ای در این میان چقدر تعیین کننده است؟ اگر او از همین الان این اعمال قدرت حاکمیتی تحت عنوان ولی فقیه رو از دست بده، چقدر این موضوع حاکمیت رو در ادامه در داخل با بحران مشروعیت در بین خود حامیان حکومت روبرو میکنه؟
4: بله، حالا ما اطلاع درستی از وضعیت فیزیکی و مدیریت کشور تحت نظر نداریم، نمیتونیم الان درست ارزیابی کنیم. باید ببینیم که یک، روند مذاکرات چی میشه، کدوم جناب برنده میشه، دو، از نسل‌های حکومتی هم تعیین کننده است، سه، نوع تعامل با موضوعات اجتماعی، چه تو حوزه اقتصاد، چه تو حوزه سیاست، سیاست خارجی، اینا مشخص میکنه که کدوم مسیر رو میخواد طی بشه. این تنها روشی است که میشه حس کرد. بیانیه‌ها و شعارها چیزایی رو مشخص میکنه، ولی تو عمل هست، سیاستایی که عملیاتی هست و در عمل پیش میره، اونا تعیین کننده است. بنابراین باید یه مدتی صبر کرد، ببینیم که حاکمیت اینها رو در موقعیت‌های قبلیشون تثبیت میکنه یا ارتقا میده یا نه، میبرشون به حاشیه. اگر به حاشیه، طبیعتاً متوجه شده که نحوه نگاه اینا، راهبردهای اینا چقدر خطرناکه. ولی اگر ارتقا داد و تثبیت کردن، طبیعی است که به نظر میرسه حکومت میخواد همون مسیر رو و با همون دست همون طی کنه.
2: به این ترتیب آقای نامور، در بین این جریان‌های سیاسی که معرفی کردید، کدوم ابزار حزب دیگری رو بیشتر در اختیار داره؟
4: من فکر کنم اینا دارن با هم ائتلاف میکنن، هم به لحاظ گفتار سیاسی ابزار تبلیغاتی دارن، ابزار گفتارسازی دارن، شبکه‌های هیئتی در گروه‌های هوادار سیستم دارن، در میادینی که تظاهرات میشه حضور دارن، پولایی که دارن که تحقیقات رو پمپاژ میکنن تو صنعت تبلیغات و تو حوزه اقتصادی، همشون و دسترسی‌های امنیتی و اطلاعاتی دارن. بنابراین دسته امنیتی اطلاعاتی، پولای کلانی که هم از دوره آقای احمدی‌نژاد بینا تزریق شد و با سیاست تحریم از طریق تراستیا و دوزن تحریم بینا تزریق شده، با پولای زیادی که در اختیار دارن، دسترسی مالیشون بهشون، امکانات سیاسی، نمایندگان مجلس رو در اختیار دارن، تو بلوک قدرت، تو گروه های امنیتی اطلاعاتی نفوذ دارن، همه اینا بهشون امکان میده که بتونن در سیاست های کلی فشار بیارن به سیاست کلی یا اونا رو وادار به تغییر کنن. ولی طبیعتا میگم همه چی بستگی به چند ماه آینده و موضوعاتی که پیش رو هست خواهد داشت.
2: گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو کانادا. اما نخست وزیر اسرائیل دستور داده تا ارتش این کشور با هدف نابود کردن مواضع گروه حزب الله، پیشروی خود در خاک لبنان را گسترش دهد. این موضع بنیامین نتانیاهو در حالی اعلام شده که بیش از 6 هفته از آتش بس بین اسرائیل و لبنان می‌گذرد و هیئت‌های نظامی دو کشور هم برای تمدید مهلت آتش بس در واشنگتن سرگرم رایزنی هستند. در همین زمینه همکارم الهی روانشد با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، گفتگو کرده و نخست از او درباره علل و محرک‌های اسرائیل برای ادامه پیشروی در خاک لبنان پرسیده.
5: در حقیقت اسرائیل تصمیم داره که به چند هدف برسه. هدف اصلیش اینه که در مذاکراتی که بین ایران و آمریکا به هر حال به یک صورتی در حال وقوع هست و ایران اصرار داره که لبنان هم مسئله مذاکره بین ایران و آمریکا باشه، با عملیاتی که داره انجام میده در حقیقت داره قیمومیت ایران رو در مسئله لبنان مورد سوال قرار میده که به هیچ وجه حق نداره در مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی مسئله لبنان مطرح بشه. این اولین دلیل سیاسی. دلیل دوم این که نتانیاهو میخواد که روند خلع سلاح حزب الله رو از این طریق تحکیم ببخشه و به همین علت هم هست که داره پیشروی رو در زمین خیلی وسیع‌تر از اون چه سابقا گفته انجام میده، از رودخانه لیتانی که در حقیقت 30 کیلومتر با اسرائیل فاصله داره رد شده و از رودخانه زهرانی هم رد شده و همونطور که شما گفتید قلعه بوفور که یک وقتی در 1983 دست اینها بود و یک قلعه بسیار قدیمی از زمان جنگ‌های صلیبی اونجا رو هم اشغال کرده و از اون طریق به شهر نبطیه اشراف داره و بسیاری از ساکنان رو خواسته که تخلیه کنند و ساکنان جنوب لبنان هم همه رو مجبور به کوچ به طرف بیروت کرده. دولت لبنان در یک وضع بسیار بسیار مشکلی قرار گرفته. آقای نواب سلام نخست وزیر اعلام کرد که با این کارش اسرائیل زمین سوخته به جا میگذاره و هر گونه مذاکره ای رو مشکل میکنه، ولی در این حال و این جمله بسیار جمله کلیدی است در سخنان آقای نواب سلام که امروز گفته شاید کم هزینه ترین راه برای خروج از این مشکل این باشه که واقعا وارد مذاکره با اسرائیل بشیم و این چیزی است که حزب الله نمیخواد بنا به تبعیت ایران و این روند باعث خواهد شد که یعنی هرچی که اسرائیل پیشرفت کنه و هرچی که عملاتش رو افزایش بده روند خلع سلاح حزب الله سخت‌تر خواهد شد، چون در حقیقت پشتیبانی مردم از حزب الله بیشتر میشه و در همین حال حاضر هم حزب الله یکی از بزرگترین یا بزرگترین نیروی نظامی لبنان هست، دمیان حتی از ارتش لبنان قوی تره. بنابراین برای خلع سلاح لبنان، خلع سلاح حزب الله مذرت خان بعد یک راه های دقیقی انتخاب کرد. رئیس جمهور در حال تدوین این چنین راه حل بسیار دقیق و پیچیده است، ولی حملات اسرائیل مانع این عمل میشه و لبنان این اتفاقاتی که داره میفته در حقیقت روزهای بسیار بسیار سرنوشت سازی رو داره طی میکنه.
6: آقای سعدزاده، دولت فرانسه و مشخصا وزیر امور خارجه این کشور ژان نوئل بارو گفته که هیچ چیز نمیتونه تداوم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و اشغال گسترده تر خاک این کشور رو توجیه کنه. خواستار مداخله فوری شورای امنیت شده چرا که این عملیات رو یک اشتباه فاحش خونده. با توجه به سوابق بی‌اعتنایی دولت اسرائیل به مجامع بین المللی، تصور میکنید که این بار از دست شورای امنیت چه بر خواهد آمد؟
5: من فکر میکنم کار عمده بر بیاد. اولا در شورای امنیت احتمالاً به احتمال زیاد آمریکا که حق وتو داره وتو خواهد کرد اگر خواهد تصمیماتی بگیره و اگر شورای امنیت وارد عمل بخواد بشه، عمل واقعی بخواد بشه، احتیاج به نیرو داره و این نیرو رو دولت‌های تشکیل دهنده شورای امنیت در اختیارش بذارن، خود شورای امنیت که پلیسی نداره. قرار هست پس فردا یعنی روز سه‌شنبه 9 افسر عالی رتبه لبنان با افسران اسرائیلی و وابسته نظامی لبنان در واشنگتن، در واشنگتن اینا با میانجیگری آمریکا کنار هم بشینند و این برای بار سوم. آیا اینکه به راه حلی خواهند رسید؟ من شک دارم. تنها راه واقعیت این است که حزب الله باید بپذیرد که راهی وجود نداره از نظر دیپلماسی جز این که با اسرائیل وارد مذاکره بشن و در نهایت بایستی اسرائیل و لبنان همدیگر رو به رسمیت بشناسن و الا این وضع اگر ادامه پیدا کنه و حزب الله هم همینطور بر سر موازش باقی بماند، الان خبر میشه که 2 سرباز اسرائیلی کشته شده، موجودیت لبنان مورد سوال قرار خواهد گرفت.
6: خب آقای سارتزاده، توافق احتمالی ایران و آمریکا ظاهراً در برگیرنده توقف جنگ اسرائیل و حزب الله هم خواهد بود. با توجه به این موضوع، تأثیر ادامه جنگ اسرائیل رو بر رسیدن به این توافق بین ایران و آمریکا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
5: من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی برای توافق اونجوری که اعلام میکنه رحمت مسئله لبنان تکیه بکنه. تنها همین مسئله هم که اعلام کرده، من در اول صحبت هم گفتم تمام کارهایی که داره اسرائیل انجام میگیره اصلا میخواد که به جمهوری اسلامی و به آمریکا اجازه نده در مورد لبنان اصولا صحبت کنه، چون اسرائیل اصولا مانع از این است که ایران به صورت قیم لبنان ظاهر بشه و اون چیزی رو که در افکار عمومی لبنان هست که حزب الله در حقیقت دست نشانده ایران هست، در اثر این صحبت هایی که بین ایران و آمریکا میشه بر این مهر اثبات بزنن.
2: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. اما در حالی که سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ دانمارک گزارش تازه سازمان اطلاعات این کشور درباره افزایش تهدیدهای منتسب به ایران را فاقد شواهد مستند خوانده و دخالت تهران در هر گونه فعالیت در خاک اروپا را رد کرده، نهادهای امنیتی چند کشور اروپایی از جمله دانمارک، سوئد و بریتانیا در ماه‌های اخیر بار دیگر نسبت به فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران علیه مخالفان ایرانی و اهداف مرتبط با اسرائیل هشدار دادند. این هشدارها هم همزمان شده با پرونده‌های قضایی در بریتانیا و آمریکا، از جمله محکومیت افرادی در ارتباط با طرح‌های منتسب به جمهوری اسلامی علیه منتقدان حکومت. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا این گزارش‌ها رو باید در امتداد یک روند امنیتی چند ساله دید یا نشانه‌ای از مرحله ای تازه از تنش امنیتی بین اروپا و تهران است.
7: گزارش امنیتی دانمارک در واقع بخشی از سلسله گزارش هایی است که در ماه‌ها و سال‌های اخیر از نظر امنیتی منتشر شدن و اسم ایران توشون به چشم می‌خوره. پیشتر در همین کشوری که من زندگی می‌کنم، یعنی فنلاند، برای اولین بار سال گذشته اسم ایران به عنوان یک تهدید امنیتی آمد. قبلاً فقط کشور روسیه و قبل شوروی معمولاً در نظر فنلاندی‌ها خطر بودند، به خاطر اینکه بیش از 1300-400 کیلومتر مرز داشتند با شوروی پیشین و روسیه کنونی، بنابراین اسم می آوردن. ولی اینکه یک کشور در خاورمیانه در کنار روسیه قرار بگیره برای فنلاندی ها خطر بشه و الان برای دانمارکی ها و پیشتر برای سوئدی ها و باز پیش از اون برای هلندی ها و همچنین برای سازمان اطلاعات آلمان، یعنی شما ببینید در 3-4 سال اخیر تک تک این کشورهای اروپایی اومدن اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی یک خطر امنیتی است. چرا؟ به خاطر چند فاکتور. یکی این که جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار استفاده میکنه، در گزارش دانمارکی هم بهش اشاره شد، باندهایی که مواد مخدر جابجا میکنند یا پول میگیرند برای جنایت کردن، آدمکشی یا هر کار دیگری. این کار سیستم های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو راحت تر میکنه، به خاطر اینکه وقتی که پول میده به یک باند تبهکار که یک جنایت رو انجام بدن، حالا چه حمله به کنیسه های یهودی به خاطر اینکه حالا یه ضربه شست به اسرائیل نشون بده و چه تهدید مخالفان جمهوری اسلامی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، این ردش رو سعی میکنه که گم بکنه. یعنی وقتی که پلیس این کشورها میرن بازداشت میکنن تبهکارها رو، فقط یک تبهکار دونپایه میبینن و دیگه رد جمهوری اسلامی پشتش نیست. اما تحقیقات سیستم های اطلاعاتی نشان داده که حکومت ایران با بکارگیری گروه های تبهکار در این کشورها و خب پول غیرقانونی دادن، داره منظورهای حالا جنایی خودش رو یا تروریستی خودش رو به اجرا میگذاره.
8: اما آقای غفوری، تهران اعلام کرده که این اتهام ها به گفته تهران بر ادعاهای کلی استوار هستند و شواهد غیرقابل انکاری برای اثبات اونها ارائه نشده. از منظر حقوقی و اطلاعاتی وزن این پرونده ها چقدر هستش؟
7: از نظر وزن اطلاعاتی البته یک چیزهایی که میگن درسته، به خاطر اینکه من اشاره کردم وقتی که اینها عامل رو میگیرند میان محاکمش میکنن، سیستم های قضایی اروپا بسیار سخت گیرند برای اینکه یک کشور خارجی رو متهم بکنن، بنابراین معمولا بسنده میکنن در سطح اسناد و مدارک عوامل رو که همون گروه های تبهکاران میگیرن مجازات میکنن، ولی سیستم های اطلاعاتی این دست بسته سیستم قضایی رو ندارن، میتونن به راحتی نظر خودشون رو، نظر امنیتی خودشون رو بدن و منتشر بکنن. برای همینه که از نظر امنیتی اینها میگویند که جمهوری اسلامی پشت این حمله ها هست، ولی هیچ دادگاهی نیومده برای مثال یک سرویس امنیتی جمهوری اسلامی رو محاکمه کنه و اون رو متهم بشماره. اگرچه جمهوری اسلامی در انکار ید طولایی داره، چون فکر کنید دادگاه میکونوس برگزار شد و از رئیس جمهور وقت تا مدیر کل سپاه وقت، کل سپاه وقت و وزیر خارجه وقت تحت تعقیب قرار داد و متهم کرد، با اینها جمهوری اسلامی زیرش نرفت، یعنی انکار کرد و میگفت ما اصلا هیچ نقشی نداشتیم. در مسئله ترور کلاهی در هلند هم همین اتفاق افتاد که همه میدانستن جمهوری اسلامی او رو کشته، به خاطر اینکه او یکی از اعضای سازمان مجاهدین بود که در یکی از بمبگذاری‌های بسیار معروف دهه 60 نقش داشت. جمهوری اسلامی سالها به دنبالش میگشت و بعدن او رو که با یه اسم مستعار در هلند زندگی میکرد پیدا کرد و ترور کرد. منتها موقعی که مرتکب رو گرفتند، او عضو یکی از گنگ ها یا گروه های جنایی هلند بود که با مراکش و سایر کشورهای آفریقایی ارتباط داشت، یکی دو تاشون فرار کردن، اونی که گرفتن خب محکومش کردن، ولی با اینکه اسم حکومت ایران بارها در پرونده آمده بود توی دادگاه نتونستن ثابت کنن که جمهوری اسلامی پشتشه. با این حال عرض میکنم در گزارش های امنیتی هلند اینها مطمئن بودن که جمهوری اسلامی پشتشه، رد پول رو گرفته بودن، ولی سیستم قضایی نمیتونست ثابت کنه. این هم یکی از مشکلاتی است که ما اینجا در اروپا داریم و اتفاقا قبلا جمهوری اسلامی معمولا ماموران خودش رو میفرستاد. اگه دقت بکنید در ترورهای دهه های اولیه انقلاب، یعنی 1980-1990، اینها میامدند و یا ایرانی میفرستادند یا مثل انیس نقاش اعضای لبنانی نزدیک به خودشون رو میفرستادند. در ترور بختیار همین کارو کردن، در ترور قاسملو همین کارو کردن و اینها رو که میگرفتن برای تهران یک دردسر بزرگ درست میشد. اینها استراتژی رو عوض کردن، الان به گروه های خلافکار پول میدن عوض اونها آدم بکشند یا دایره آتش بزنند به جای حمله بکنند و هیچ کدوم از اعضای خودشون گیر نمیافته. تنها استثناش هم اسدالله اسدی بود در فرانسه که اون چون میخواست برود و در نفوذ بکند، بمبش رو بگذارد در مراسم مجاهدین و از اونجایی که باید حتما یه چهره ایرانی بود که اونا بهش اعتماد بکنن، سعی کردن نفوذ بکنن و چند از کسانی که قبلا با سامان اعتماد داشتن اینها رو به کار بگیرن که وقتی که بازداشت شدن یه رسوایی شد برای جمهوری اسلامی ایران.
8: بله آقای قفوری،
7: موارد همیشه از خارجی‌ها استفاده کرده.
8: بله، در تایید صحبت شما دو پرونده اخیری هم که مطرح شده، چه پرونده ایران اینترنشنال چه پرونده مسیح علی نژاد، هر دو مورد در واقع از همین مواردی که شما میگید تبعیت کردن. اما اگر این ارزیابی‌های امنیتی در اروپا تثبیت بشه، پیامد عملی اون برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا باید منتظر یه دور تازه از فشارهای دیپلماتیک، اخراج دیپلمات‌ها و محدودیت‌های بیشتر روابط ایران و اروپا باشیم، اون هم در زمانی که تهران همزمان درگیر مذاکرات حساس با آمریکاست؟
7: راستش اروپایی‌ها بسیار محافظه‌کارن، خیلی محافظه‌کارتر از آمریکایی‌ها، کانادایی‌ها و حتی مقامات استرالیا و نیوزلند که دیدیم که اینها، این کشورهایی که نام بردم، خیلی زودتر عکس‌العمل نشون دادن، خیلی زودتر یک سری از نهادهای جمهوری اسلامی رو در فهرست‌های ممنوعه تروریستی خودشون قرار دادن. در فهرست اروپایی‌ها معمولاً محافظه‌کارترن، با احتیاط بیشتری به این اقدامات تند دست میزنن. معمولا هم میخوان ببینند که قبل از اینکه اقدامی بکنن، میخوان ببینن که عواقبش چیست، آیا عواقب ممکنه سنگینی داشته باشه براشون یا نه، مخصوصا در شرایط فعلی که اینها اصلا منتظرن ببینن تکلیف ایران و حکومت ایران در جنگی که هنوز معلوم نیست ادامه پیدا بکنه یا آتش بسش به توافق برسه چی میشه. برای همین من فکر میکنم که اینها میخوان کانال دیپلماتیک رو فعلا باز نگه دارن و بعید میدونم در آینده نزدیک، یعنی این روزهای آتی، به خاطر این گزارش ها به چیزی غیر از یک اخطار کوچک بسنده بکنن. من بعید میدونم که بخوان ببندن سفارتاشون رو یا دیپلمات اخراج بکنن، یا حالا اگر هم این کار بکنن در حد محدودی باشه. همچنان که گفتم این برمیگرده به سیستم یک محافظه کاری اروپایی ها و دوم این قرارداد نانوشته‌ای که معمولا کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه، خارج از هماهنگی اتحادیه کاری نمی‌کنن. 27 تا کشور هم بروکراسی بسیار سنگینه. معمولا میرن اونجا به توافق میرسن که اگر یک کاری میخوان بکنن با هم بکنن. و در اتحادیه اروپا مشکل این است که تصمیم ها با همه اعضا گرفته میشه، حتی یک عضو مخالف میتونه که جلوی تصمیم رو بگیره. برای همین تصمیم اروپایی ها معمولا کندتره، سنگینتره و همونطور که گفتم خیلی ملایمتر و محافظه‌کارتره.
2: گفتگویی بود با کامبیزا غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند. گفتگو رو همکارم رویا کریمی مجد انجام داده بود. اما تهران هنوز پر از جوانهای خوشپوش و خوشگذران هست. پشت این ظاهر زیبا و آشنا شهری وجود داره که ساکنانش برای چند قرص نان یا چند عدد تخم مرغ یا خرید چند قلم خرید روزانه به نسیه پناه میبرند. گزارش میدانی تازه روزنامه شرق از پایتخت تصویری تکان دهنده از فرو ریختن آرام طبقه متوسط ارائه میدهد. طبقه‌ای که روزگاری نماد تجدد و شهرنشینی در ایران بود، اما امروز با جیب‌های خالی برای بقا می‌جنگد. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
9: فقر در ایران دیگر تنها به حاشیه نشین‌ها و کم درآمدها محدود نمی‌شود و حالا قلب پایتخت و طبقه متوسط شهرنشین را نیز نشانه گرفته است. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی از پایتخت تصویری ارائه می‌دهد که در آن نشانه‌های فقر نه در ظاهر شهروندان بلکه در سبد خرید، کارت‌های بانکی، وضعیت درمان و سفره‌های کوچک شده آنها آشکار شده است. خانواده‌هایی که تا چند سال پیش با دو حقوق کارمندی قادر به تأمین هزینه‌های زندگی و حتی بخشی از رفاه نسبی خود بودند، اما حالا برای گذر از روزهای پایانی ماه ناچار به استفاده از نسیه و حساب دفتری مغازه‌ها شدند. روایت کاسبان و فروشنده‌های محلی در نقاط مختلف تهران از تغییر عمیق الگوی مصرف و فقر بیشتر مردم حکایت دارد. خریدهای نسیه دیگر شامل کالاهای لوکس یا غیر ضروری نیست. حبوبات، نان، تخم مرغ و کنسروها جایگزین اقلام رفاهی شدند. مشتریانی که ظاهری آراسته دارند اما با بهانه‌هایی چون جا گذاشتن کارت بانکی در خانه یا اختلال شبکه بانکی خرید روزانه‌شان را به حساب ماه بعد موکول می‌کنند. همزمان فروشندگان از رشد پدیده دیگر سخن می‌گویند: افزایش سرقت اقلام خوراکی کم حجم مثل تون ماهی که گران قیمت شدند، تا جایی که برخی مغازه‌دارها ناچارند این کالاها را از دسترس مشتریان خارج کنند. بشنوید توضیحات یک مغازه‌دار درباره مقایسه قیمت کالاها پیش از آغاز جنگ اخیر تا کنون.
10: این چای 120 تومانی شده 249.900، اون چای 500 تومانی شده 1.100.000 قیمت از دو برابر بیشتر شده. چیپس 30,000 تومانی شده 70,000 تومان. روغن واسه تون نگم که میدونین داستانش چیه، میلیونی قیمت روغن. واسه دوست ندارم در موردش حرف بزنم.
9: آنچنان که در گزارش روزنامه شرق میبینیم، در نانوایی ها نشانه های بحران آشکارتر است. برخی مشتریان درخواست خرید نصف نان می کنند و برخی دیگر برای کاهش هزینه تعداد نانهای خریداری شده را کمتر از واقعیت اعلام می کنند تا پول کمتری بپردازند. حتی کمک های خیرخواهانه هم شکل تازه‌ای گرفته. زمانی توزیع عمومی و رایگان نان وجود داشت، اما حالا کمک ها به صورت هدفمند فقط صرف تأمین نان برای افرادی می شود که توان پرداخت همان اندک هزینه را نیز ندارند. شاید ملموس‌ترین تصویر از افول قدرت اقتصادی و فروپاشی سفره‌های طبقه متوسط را بتوان در میوه فروشی‌های تهران دید. خرید کیلویی میوه برای بسیاری از خانواده‌ها به خاطره‌ای دور تبدیل شده و جای خود را به خرید چند عدد سیب، موز یا پرتقال داده است. موضوعی که نه برای تغییر الگوی مصرف، بلکه از سر نداری و تنگنای اقتصادی قابل رؤیت است. فروشنده ها می گویند مشتریان کارمند و تحصیل کرده حالا بیش از گذشته به سراغ میوه های درجه دو یا لکه‌دار می روند تا بتوانند هزینه های زندگی را مدیریت کنند. این گزارش میدانی روزنامه شرق نشان می دهد مسئله امروز تهران صرفا افزایش قیمت ها نیست، بلکه تغییر جایگاه اجتماعی و اقتصادی طبقه است که سالها موتور محرک اقتصاد شهر محسوب می شد. طبقه متوسطی که روزگاری در ایران نماد ثبات، مصرف و امید به آینده بود، اما حالا بیش از هر زمان دیگر درگیر تأمین ابتدایی ترین نیازهای روزمره خود شده است. وضعیت درمان و هزینه تأمین اقلام بهداشتی و دارویی هم حالا دیگر به موضوعی بغرنج تبدیل شده. در هر حال خرید نسیه، خرید دانه‌ای، کاهش مستمر کیفیت سبد مصرف خانوار و بی‌توجهی به موضوع سلامت را میتوان نه فقط نشانه‌ای از بحران یا فروپاشی اقتصادی دانست، بلکه این موضوع شاهدی بر فرسایش سرمایه اجتماعی در پایتخت کشوری ثروتمند چون ایران است که در چند دهه گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط به چنین وضعیتی دچار شده است.
2: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما افزایش 90% مصرف دخانیات در میان زنان ایرانی حالا به یکی از جدیترین نگرانی ها در حوزه سلامت کشور تبدیل شده است. محصولات دخانی سالانه بیش از 50,000 قربانی در ایران میگیرد. با این حال بازار دخانیات با چهره ای تازه در حال گسترش است، از طعم های میوه‌ای و شیرین گرفته تا ویپ های و سیگار های الکترونیکی رنگارنگ که بیش از گذشته زنان و نوجوانان رو هدف قرار داده. جزئیات بیشتر از ملینا خورشیدیان.
11: طعم میوه، شکلات و آدامس، این چهره تازه است که صنعت دخانیات برای محصولات خود ساخته است. محصولاتی که با ظاهری رنگارنگ و جذاب بیش از گذشته زنان و نوجوانان را هدف گرفتند. در همین حال آمارها از رشد 90% مصرف دخانیات در میان زنان خبر می‌دهند. آماری نگران کننده که زنگ خطر را برای کارشناسان حوزه سلامت به صدا درآورده است. گزارشی که به تازگی در ایسنا با عنوان مرگ فروشی با طعم میوه منتشر شده نشان می‌دهد تنباکوهای میوه‌ای، ویپ‌ها و سیگارهای الکترونیکی به سرعت در حال باز کردن جای خود در میان نسل جدید هستند. کارشناسان بهداشت هشدار می‌دهند که حذف بوی تند تنباکو و جایگزینی آن با طعم‌های شیرین و میوه‌ای خطرات مصرف دخانیات را در نگاه بسیاری از مصرف کنندگان کمرنگ کرده است، موضوعی که می‌تواند در سال‌های آینده هزینه‌های سنگینی را به نظام سلامت کشور تحمیل کند. رضا هاشمی رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات درباره ابعاد این موضوع می‌گوید:
12: بر اساس مطالعه‌ای که قبلا انجام شده در سال 1400 به نسبت به 1395 ما در جمعیت خانم‌ها در جمعیت بالای 18 سال البته بیش از 90% رشد داشته و این درصد در آقایون بالای 18 سال چیزی حدود 34% بوده و احتمال خیلی قوی ما در مطالعه بعدیمون افزایش بسیار زیادی داشته باشیم در جمعیت خانم‌های مصرف کننده محصولات دخانی.
11: این جهش آماری که سرعت گرایش زنان به دخانیات را نزدیک به 3 برابر مردان نشان می‌دهد، بخشی از یک تغییر رفتار سازمانیافته در بازار است. بر اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی بهداشت، کمپانی‌های بزرگ در سراسر جهان از بیش از 16,000 طعم جذاب برای جذب نوجوانان و زنان استفاده می‌کنند. شگردی تجاری که احتمال شروع مصرف نیکوتین را تا 70% افزایش می‌دهد. با این حال ریشه‌های اصلی این وضعیت در داخل کشور نیز نادیده گرفته می‌شود. ریشه هایی مانند شبکه گسترده قاچاق، سودهای کلان مافیای انحصاری دخانیات و البته کمبود شدید بسترهای تفریحی سالم برای نسل جوان. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در همایش روز جهانی بدون دخانیات ابعاد دیگری از این بحران را فاش می کند. به گفته او در حالی که مصرف سیگار در جهان و به ویژه در اروپا رو به کاهش است، این آمار در کشورهای در حال توسعه به شدت بالا می رود.
13: جمعیت ایران مثلا حالا 85-86 میلیون در نظر بگیرید، روزانه به ازای هر ایرانی 2 تا نخ سیگار در استفاده میشه. یه چیز حدود تقریبا 77 میلیارد نخ سیگار در سال در استفاده میشه و پشت این قضیه یک گردش مالی بسیار بزرگی وجود داره. بالاخره حمایت هم میشن خیلی شدید، اصلا باور کردنی نیست. مگه میشه اصلا یک گروهی از پزشکا باشن در جایگاه حتی تصمیم گیری و مخالفت بکنن با مالیات بر سیگار؟ میشه، بله میشه، چون اون اقتصادی که پشت این قضیه هست خیلی خیلی وحشتناکه.
11: وقتی پشت یک صنعت حمایت‌ها و لابی‌های قدرتمند باشد که حتی توانایی اثرگذاری روی تصمیم‌گیران را دارد، طبیعی است که صنایع دخانی برای بقای این تجارت نجومی روش‌های فروش خود را روز به روز جذاب‌تر و فریبنده‌تر کنند. سودهای کلان این صنعت تکیه‌گاه محکمی برای دور زدن محدودیت‌ها شده است، تا جایی که شبکه‌های توزیع بدون توجه به سلامت جامعه، پادها و ویپ‌های طعم‌دار را به راحتی به دست نوجوانان و زنان می‌رسانند تا نسل جدید را جایگزین مشتریان قدیمی کنند. اما خطر این تجارت فقط برای خود مصرف کننده ها نیست. دود این محصولات مستقیما سلامت آدم هایی را تهدید می کند که خودشان تا به حال لب به سیگار یا محصولات دخانی جدید نزدند. موضوعی که رضا هاشمی در ادامه به آمارهای جهانی درباره این قربانیان اشاره می کند.
12: آمار مرگ سالیانه، آخرین آماری که سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده، 8 میلیون 700 هزار نفر هست که از این میزان 1 میلیون 300 هزار نفر آمار مرگی هست که دخانیات مصرف نمی کنند، در این حال در مواجهه هستند با دود دست دوم و دود دست سوم. در کشور ما بیش از 50 هزار نفر ما مرگ به دلیل مصرف محصولات دخانی یا مواجهه با دود ناشی از مصرف محصولات دخانی متاسفانه آمار مرگ کشور ما هستش.
11: این آمارها ابعاد جدیدی از وضعیت بازار دخانیات را نشان می‌دهد. بحرانی که دیگر فقط یک موضوع بهداشتی ساده نیست، بلکه به یک تجارت پیچیده تبدیل شده است. در این میان بسته‌بندی‌های فریبنده‌ای که شبیه به لوازم آرایشی یا وسایل الکترونیکی مدرن طراحی می‌شوند، بیشترین نقش را در جذب افراد دارند. در نهایت شواهد نشان می‌دهد که این بازار با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر سبک زندگی نسل جوان و زنان است. چالشی عمیق در حوزه سلامت عمومی که قوانین موجود دیگر توان مقابله با این تجارت چند میلیارد دلاری را ندارد.
1: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا را از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
2: این بخش خبری رو با سه گزارش دیگه پی میگیریم. نشست امنیتی دفاعی آسیا روز یکشنبه در سنگاپور به پایان رسید. شرکت کنندگان در این همایش در سخنرانی ها و مصاحبه های خود به افزایش تنش های ژئوپلیتیک در آسیا و به ویژه پس از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران پرداختند و از تغییر ماهیت چالش ها و همچنین جهانی شدن آن خبر دادند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
14: نشست امنیتی سنگاپور که طی 3 روز 550 نماینده از بیش از 40 کشور و منطقه جهان را گرد هم آورد، بر چالش‌های اصلی امنیتی منطقه هند اقیانوسیه به ویژه افزایش نفوذ نظامی چین تمرکز داشت و شرکت کنندگان در سخنرانی‌ها، میزگردها و مصاحبه با رسانه‌ها نظرات خود را بیان کردند. کنفرانس امسال تنها حدود 2 هفته پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن و دیدارش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین برگزار شد. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا که نماینده این کشور در نشست سنگاپور بود، اعلام کرد که واشنگتن و پکن در جریان سفر ترامپ به چین توافق کردند یک رابطه سازنده برای ثبات راهبردی ایجاد کنند. این اظهارات آقای هکست با استقبال هیئت چین در سنگاپور مواجه شد، هیئتی که وزیر دفاع چین در آن حضور نداشت و شامل کارشناسان نظامی و پژوهشگران ارتش چین میشد. وزیر جنگ آمریکا همچنین در این نشست امنیتی ادعاها را مبنی بر این که ایالات متحده در حال رویگردانی از منطقه آسیا اقیانوسیه است رد کرد. او در پاسخ به اظهارات وزیر دفاع ژاپن گفت که دلیل شرکتش در این نشست همین بوده که نشان دهد آمریکا به گفته او به صورت آرام اما بسیار قوی در حال همکاری با متحدانش بر اساس تعهدات متقابل و برای تقویت توانمندی‌ها در این منطقه است. علاوه بر این هکس در حاشیه نشست به موضوع مذاکرات ایران اشاره کرد و گفت هر توافقی با ایران یک توافق خوب خواهد بود، اما همچنین تاکید کرد که ایالات متحده کاملا توانایی آن را دارد در صورت لزوم جنگ را از سر بگیرد.
15: همونطور که گفتم هر توافقی که رئیس جمهور حاضر به انعقادش باشد فقط در صورتی انجام خواهد شد که او معتقد باشد این توافق برای کشور ما و برای امنیت جهان عالی است. منظورم این است که در حال حاضر تمرکز ما بر این است که در موقعیت مناسب قرار داشته باشیم و آماده باشیم تا در صورت لزوم دوباره وارد عمل شویم. این یک مذاکره بسیار حساس و سرنوشت ساز است. ایران ممکن است نخواهد از جاه طلبی های هسته‌ای خود دست بکشد، اما ما معتقدیم که آنها سر میز مذاکره می توانند و در گذر زمان با مجموعه درستی از مشوق‌ها این کار را خواهند کرد. اما قوی‌ترین مشوق توانمندی‌هایی است که اکنون ما در منطقه در اختیار داریم. توانمندی‌هایی که آنها در نهایت در هیچ سطح واقعی قادر به مقابله با آن نیستند. بنابراین اینها تصمیماتی است که رئیس جمهور در آینده و بر اساس نحوه پایان یافتن این روند اتخاذ خواهد کرد. اما من اطمینان دارم که او به توافقی دست خواهد یافت که در خدمت منافع مردم آمریکا باشد.
14: وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت که زمینه‌هایی وجود دارد که این کشور می‌تواند با چین همکاری کند، اما راهبرد واشنگتن این است که به گفته او چماق بزرگ را در دست نگه دارد. اما وزرای دفاع دیگر کشورها هر کدام از دید خود نگرانی‌هایشان را مطرح کردند. ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا روز شنبه از ضرورت باز تعریف مسائل حوزه دریایی سخن گفت و تاکید کرد که درگیری‌ها در تنگه هرمز یا در دریای چین جنوبی می‌تواند قوانین بین‌المللی را تضعیف کند. او گفت: Contests on the surface of the sea
16: are also reshaping the maritime domain. رقابت‌ها بر سطح دریا مسائل حوزه دریایی را تغییر دادند. سال گذشته دو عامل راهبرد ایران در جنگ نیابتی و جنگ داخلی ادامه دار یمن موجب شد حملات شبه نظامیان به گلوگاه‌های راهبردی در دریای سرخ که کریدور اصلی دریایی متصل کننده اروپا است و همچنین خاورمیانه و منطقه هند و اقیانوسیه را مختل کنند. هزینه‌ها بسیار سنگین بود. تغییر مسیر کشتیرانی، افزایش حق بیمه ها، طولانی تر شدن زمان ترانزیت و وارد آمدن ضربه‌ای به اقتصاد جهانی از طریق کنترل یک گلوگاه جغرافیایی. امسال هزینه ها حتی بیش از آن افزایش یافته، زیرا درگیری با ایران به بسته شدن عملی تنگه هرمز منجر شده است.
14: همسو با این اظهارات، سعود بن عبدالرحمن وزیر دفاع قطر گفت این کشور به طور قاطع استفاده از آبراهای بین‌المللی را به عنوان ابزار فشار سیاسی رد می‌کند و نسبت به تکرار الگویی که در تنگه هرمز در حال شکل گیری است در دیگر مناطق جهان از جمله منطقه هند اقیانوسیه هشدار داد. روبراتاس کاوناس وزیر دفاع لیتوانی نیز روز شنبه از درهم تنیدگی تهدیدهای امنیتی مناطق مختلف جهان سخن گفت و تاکید کرد دیگر مرزبندی‌های گذشته مثلا برای جداسازی تهدیدها در آسیا یا اروپا معنا ندارد. What is shifting is not
17: longer Asian. آنچه در حال تغییر است دیگر صرفاً آسیایی نیست، بلکه جهانی است و این تغییر مدتی است رخ داده است. تنها به آنچه در 12 ماه گذشته روی داده توجه کنید. روسیه نمیتوانست جنگ خود علیه اوکراین را بدون پشتیبانی اقتصادی و صادرات کالاهای دو منظوره از سوی چین، پهپادها و موشک‌های ایران و مهمات و نیروهای کره شمالی در خاک اروپا ادامه دهد. گشت‌های مشترک دریایی و هوایی روسیه و چین در اطراف ژاپن و شبه جزیره کره همچنان ادامه دارد. از سال 2019 ایران، روسیه و چین هر سال رزمایش های کمربند امنیت دریایی را در دریای عمان برگزار کردند. این رزمایش ها نیروهای دریایی را در نزدیکی یکی از حساس‌ترین گلوگاه های دریایی جهان گرد هم می آورد و در بخشی از جهان که ما در آن قرار داریم همین منطق با ابزارهای متفاوتی خود را نشان می دهد.
14: وزیر دفاع لیتوانی تاکید کرد که کشورهای کوچک باید از اوکراین درس بگیرند، کشوری که پهپادهای ارزان و سامانه‌های دقیقی ساخت و شیوه‌های جنگ‌های مدرن را تغییر داد. اما همانطور که اشاره شد، موضوع افزایش نفوذ چین تا روز سوم نشست همچنان موضوع غالب بود. کارشناسان معتقدند که کشورهای منطقه مانند ژاپن، فیلیپین، استرالیا، کانادا و نیوزیلند در حال افزایش بودجه و توان نظامی خود هستند و همزمان همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه‌ای را خارج از چارچوب سنتی وابستگی به آمریکا گسترش می‌دهند. این روند به شکل‌گیری شبکه‌های امنیتی منعطف‌تر در منطقه منجر شده که هدف آن تقویت بازدارندگی و افزایش هماهنگی میان کشورهای متحد است. در میان ژاپن نقشه محوری تری پیدا کرده و با کاهش محدودیت‌های صادرات تسلیحات در مسیر تبدیل شدن به یک صادرکننده مهم تجهیزات دفاعی در منطقه است. شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن روز یکشنبه این اتهام را که توکیو در حال اجرای سیاست نظامیگری جدید است رد کرد و در مقابل پکن را متهم کرد.
18: همونطور که می‌دانید، سیاست دفاعی ژاپن و تقویت توان دفاعی آن بر مبنای در نظر گرفتن کشور یا منطقه خاصی به عنوان تهدید یا احتمال رویارویی نظامی با آن بنا نشده. با این حال چین همچنان هزینه‌های دفاعی خود را در سطحی بالاتر افزایش می‌دهد و بدون شفافیت کافی به سرعت در حال گسترش توانمندی‌های نظامی خود در طیف گسترده‌ای از حوزه‌هاست. رویکرد خارجی و فعالیت‌های نظامی چین مایه نگرانی جدی برای ژاپن و جامعه بین‌المللی است.
14: رابط میان توکیو و پکن پس از آنکه نخست وزیر ژاپن در نوامبر گذشته اعلام کرد که یک حمله احتمالی از سوی چین به تایوان میتواند به واکنش نظامی ژاپن منجر شود، به پایین‌ترین سطح خود در سالهای اخیر سقوط کرده است. چین جزیره تایوان را جزو قلمرو خود میداند، اما دولت تایپه این ادعای ارضی را رد میکند. در مجموع منطقه هند اقیانوسیه به سمت خود اتکایی دفاعی بیشتر و همکاری‌های چند لایه حرکت میکند و در حالی که همچنان نقش آمریکا مهم است، اما دیگر تنها محور امنیتی منطقه محسوب نمی شود.
0: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: اما پیشرفت‌های تازه در مهار سرطان‌های سخت درمان، محور اصلی نشست سالانه انجمن سرطانشناسی بالینی آمریکا در شهر شیکاگو بوده است. بر اساس نتایج دو پژوهش تازه‌ای که در این نشست ارائه شده، پزشکان موفق شدند با استفاده از یک داروی تزریقی به نتایجی بی سابقه در درمان بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن دست یابند. بیمارانی که پیش از این بدنشان در برابر شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاومت کرده بود، با این حال بالا بودن میزان عوارض جانبی شدید در یکی از این روش‌ها توجه ناظران علمی را به خودش جلب کرده. بیشتر بشنویم از همکار

0: پاسخ نداده بود. این آزمایش بین المللی در 11 کشور و روی 102 بیمار انجام شد. بر اساس نتایج اعلام شده، تومورهای 43 بیمار کوچک شد یا کاملا از میان رفت. از این میان در 28 بیمار کوچک شدن چشمگیر تومور دیده شد و در 15 بیمار پزشکان دیگر اثری از تومور مشاهده نکردند. کوین هرینگتون استاد درمانهای زیستی سرطان در مؤسسه تحقیقات سرطان لندن به روزنامه گاردین گفت این میزان پاسخ در بیمارانی که سرطان آن به شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاوم شده بی سابقه است. به گفته او گزینه‌های درمانی برای این گروه از بیماران بسیار محدود است. بیمارانی که آمیوانتاماب دریافت کردند پس از آغاز درمان به طور میانه 12.5 ماه زنده ماندند. آن هم با وجود ابتلا به گونه ای از سرطان که پس از کار افتادن درمانهای استاندارد معمولاً پیامدهای بسیار نامطلوبی دارد. این تزریق هوشمند از سه راه به سرطان حمله می کند. نخست، جلوی یک پروتئین به نام گیرنده عامل رشد روپوستی را می گیرد. این پروتئین معمولاً به رشد تومور کمک می کند. دوم، مسیر دیگری به نام مت را می بندد. سلول‌های سرطانی گاهی از این مسیر استفاده می‌کنند تا از اثر داروها فرار کنند و زنده بمانند. سوم، دستگاه ایمنی بدن را هم فعال‌تر می‌کند تا خود بدن بهتر بتواند به تومور حمله کند. بر این اساس این دارو هم راه رشد سرطان را می‌بندد، هم راه فرار آن از درمان را محدود می‌کند و هم دستگاه ایمنی کمک می‌کند که سرطان را هدف بگیرد. آمیوانتاماب که شرکت جانسون ان جانسون آن را تولید کرده به جای تزریق درون‌رگی به صورت تزریق زیرپوستی داده می شود و همین موضوع می تواند روند درمان را کوتاه‌تر و برای درمان‌های سرپایی ساده‌تر کند. بیشتر عوارض جانبی این درمان خفیف تا متوسط گزارش شده و کمتر از 1/10 بیماران ناچار به قطع درمان شدند. پژوهشگران همچنین گفتند این دارو در بیماران مبتلا به سرطان ریه نیز نتایج مشابهی نشان داده و اکنون در حدود 60 کارآزمایی بالینی برای سرطان‌های ریه، روده بزرگ، مغز و معده در حال بررسی است. در پژوهش دوم شرکت اینسایت اعلام کرد ترکیب داروی منجوی با داروی رولیمید در بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به لنفوم منتشر بزرگ سلول بی خطر پیشرفت بیماری، بازگشت سرطان یا مرگ را در مقایسه با درمان استاندارد 25% کاهش داده است. با این حال، این درمان ترکیبی با عوارض جدی‌تری همراه بود. عوارض شدید در نزدیک به 87% بیماران دریافت کننده ترکیب منجوی گزارش شد، در حالی که این رقم در گروه درمان استاندارد 76% بود. قطع درمان به دلیل عوارض نیز در گروه داروی ترکیبی بیشتر بود. با وجود این، نرخ کلی مرگ در گروه دریافت کننده درمان ترکیبی 18.5% و در گروه درمان استاندارد 21.7% گزارش شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقام پژوهشی شرکت اینسایت گفته است داده‌های مربوط به بقا هنوز اولیه است، اما روندی روشن به سوی بهبود را نشان می‌دهد. شرکت اینسایت میگوید قصد دارد برای گسترش مجوز استفاده از این ترکیب دارویی به عنوان درمان اولیه در آمریکا و اروپا اقدام کند.
1: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: و اما یک هیئت پژوهشی که برای ثبت آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوههای پوچانگجایا در پاپوهای غربی اندونزی رفتند میگویند که مهمترین یخچال‌های باقی مانده در این منطقه از سال 2002 تا کنون 95% مساحت خودشون رو از دست دادند. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاکجایا در غرب پاپوا در اندونزی، شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاکجایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوای غربی یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال‌ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می‌شوند، دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست‌محیطی پروژکت پرشر گفت، یخ‌ها از بین خواهند رفت، مسئله این نیست که آیا از بین می روند. مسئله این است که

0: چه زمانی و چه زمانی خیلی خیلی زود فرا می رسد. این سفر اکتشافی 2 هفته در ماه نوامبر را صرف مستندسازی یخچال‌های طبیعی با استفاده از پهپادها و سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای کرد تا قبل از اینکه یخ‌ها به طور کامل ذوب شوند، مدل‌های سه‌بعدی دقیقی به دست آورد. یخچال‌های طبیعی پونچاکجایا آخرین یخچال‌های طبیعی گرمسیری در اقیانوسیه هستند. محققان می‌گویند 4 یخچال از 6 یخچال طبیعی که زمانی در پاپوا یافت می‌شدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن می‌کند، زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست، اما همزمان همین تجربه نشان می‌دهد که بشر با تغییر دادن سامانه‌های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال‌ها برای او تجربه‌ای عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می‌کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک و هم غم‌انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال‌های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت باور کنید من ترجیح می‌دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می‌دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است، بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می‌رود.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بود. با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

9 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخته و بر ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. جمهوری اسلامی اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا دو محکوم پرونده اعتراضات دیماه 1404 را اعدام کرد. و به نوشته روزنامه شرق، دانشگاه ایران صدور احکام بی سابقه برای دانشجویان را آغاز کردند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر میکند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز گفته گفتگوها و تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد و تا زمان دستیابی به نتیجه مشخص نمیتوان درباره آن قضاوت کرد. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد تبادل متن‌ها میان دو طرف ادامه دارد و ایران نیز اصلاحیه های خود را اعمال خواهد کرد. این منبع تاکید کرد هنوز هیچ توافقی نهایی نشده و تهران برای سناریوی عدم تفاهم نیز آمادگی کامل دارد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌ای وابسته به قوه قضاییه این دو نفر پس از محکومیت به اتهام محاربه و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدن. پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، مهرداد محمدی نیا، اشکان مالکی و آرمان معرفتی، سه شهروند اهل استان کردستان را در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم کرده بود. دستگاه قضایی این افراد را به تخریب و آتش زدن مسجد جعفری و یک حوزه علمیه در تهران، تخریب اموال عمومی و اقدامات علیه امنیت کشور متهم کرده بود. در همین زمینه سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده بود که این متهمان از حق انتخاب وکیل محروم بودند و احکام صادر شده بر پایه اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه بوده است. از سرنوشت آرمان معرفتی و وضعیت پرونده او تاکنون گزارشی منتشر نشده. روزنامه شرق در همین حال گزارش داد که در ادامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان پس از اعتراضات دیماه 1404، دانشگاه‌های ایران بار دیگر اقدام به تشکیل پرونده‌های جدید و صدور احکام سنگین کردند. به نوشته این روزنامه در دانشگاه صنعتی شریف بین 5 تا 7 دانشجو حکم اخراج گرفتند و بیش از 20 دانشجو نیز به 1 تا 3 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. شرق همچنین گزارش داد که سامانه‌های آموزشی 20 تا 25 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی مسدود شده. برای بیش از 100 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت نیز پرونده انضباطی تشکیل شده و 150 تا 200 دانشجوی دانشگاه تهران هم در حال ارائه دفاعی هستند. و فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در پاسخ به اقدام‌های خصمانه ایران در طول آتش‌بس جاری به حفاظت از دارایی‌ها و منافع آمریکا ادامه می‌دهد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها در یک ساعت دیگر.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملاً بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیت که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگ از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاجا سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعا وظایف رهبری را انجام می داد و مرز میان رهبر رسمی و هستی واقعی تصمیم گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم اساسا سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده‌سازی‌های امنیتی شناخته می‌شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره‌های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می‌رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تعمل کنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رده اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
10: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میده.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
11: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
12: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
10: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان این که هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقه‌ای در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
13: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سری‌ها بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه‌های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه‌های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری‌های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشاندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه‌ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
14: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتید به شهده میرم، اگه امضا شده بود بهیرم 3 میلیارد امضا کردید، من جلوش گرفتم، سفتم گرفت. گفت خطو میدازه جلوش بیشی. گفتم این حرف کنم نیستش ندید شما اول بود.
15: نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرم با چی بده یا میدازه
14: سرداد بیچاره میشه.
15: چی گفت؟ اینو بهش
14: گفت که من قبول دارم.
15: الان قالیباف که ناراحت به شدت ناراحته برای این.
0: از دل چنین پرونده‌هایی میتوان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست، شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده‌هایی فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
3: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
16: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
16: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازندگی مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
3: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
17: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرت. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق تحلیلگر سیاسی در آلمان در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
18: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخش‌هایی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
19: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی می توانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
18: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای:
20: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که

0: تر تنظیم می شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستاصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می‌ماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
2: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورتبندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است. چهره‌ای که می‌تواند

در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست. اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر زرقد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه ایست از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییهی با روی کردی تونتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهرهای مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه ها رفت آمد کند.

ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخت و بر ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. جمهوری اسلامی اشکان مالکی و مهداد محمدی نیا دو محکوم پرونده اعتراضات دی ماه 1404 را اعدام کرد. کویت از مقابله پدافند هوایی با حملات موشکی و پهپادی خبر داد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز گفتگوها و تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد و تا زمان دستیابی به نتیجه مشخص نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد تبادل متن‌ها میان دو طرف ادامه دارد و ایران نیز اصلاحیه‌های خود را اعمال خواهد کرد. این منبع تأکید کرد هنوز هیچ توافقی نهایی نشده و تهران برای سناریوی عدم تفاهم نیز آمادگی کامل دارد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌ای وابسته به قوه قضاییه این دو نفر پس از محکومیت به اتهام محاربه و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند. پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، مهداد محمدی نیا، اشکان مالکی و آرمان معرفتی سه شهروند اهل استان کردستان را در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم کرده بود. دستگاه قضایی این افراد را به تخریب آتش زدن مسجد جعفری و یک حوزه علمیه در تهران، تخریب اموال عمومی و اقدامات علیه امنیت کشور متهم کرده بود. در همین زمینه سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده بود که این متهمان از حق انتخاب وکیل محروم بودند و احکام صادر شده بر پایه اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه بوده. از سرنوشت آرمان معرفتی و وضعیت پرونده او تا کنون گزارشی منتشر نشده. اما ارتش کویت اعلام کرد بامداد دوشنبه سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی فعال شدند. ستاد کل نیروهای مسلح کویت در بیانیه اعلام کرد صداهای انفجاری که در برخی مناطق شنیده شده ناشی از رهگیری اهداف متخاصم توسط سامانه‌های دفاع هوایی بوده. این نهاد از شهروندان خواست توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی مقام‌های مسئول را رعایت کنند. ارتش کویت جزئیاتی درباره منشأ موشک‌ها و پهپادها یا اهداف مورد حمله منتشر نکرده. به گفته مقام‌های کویتی از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر ماه فوریه ایران چندین بار موشک و پهپاد به سمت کویت و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک کرده. ارتش آمریکا در همین حال بامداد دوشنبه اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی چند مرکز راداری کنترل پهپاد در جنوب ایران را هدف قرار داده. خبرهای تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی در ایران از شنیده شدن صدای سه انفجار در بندر عباس خبر دادند. هنوز مقامات رسمی این انفجارها را تایید نکردند. پیش از این سپاه پاسداران اعلام کرده بود یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا را هدف قرار داده، هرچند محل آن را مشخص نکرد. اعلامیه سپاه پاسداران بلافاصله پس از آن منتشر شد که ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی خصمانه را رهگیری کرده. ما این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی که به موضوعات مختلفی از جمله آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا و دیگر موضوعات داخلی و خارجی میپردازد. بعد به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما در حالی که تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گهگاهی از پیشرفت‌های ملموس در گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا خبر می‌دهند، اما برخی جریان‌های تندرو در داخل نظام به شدت روند این گفتگوها را تسلیم محض و خنجر از پشت به مقاومت توصیف می‌کنند. در هفته‌های اخیر برخی شعارها در تجمعات شبانه حامیان حکومت روایت‌های کاملاً متضادی را در بین گروه‌های تندرو درباره نتایج مذاکرات با آمریکا نشان می‌دهد. در همین زمینه ساعتی پیش با علیرضا نامبرحقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا گفتگو کردم و نخست از او درباره جایگاه و خاستگاه گروه‌های تندرو در قبال مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیدم.
3: یه مجموعه از گروه‌ها و جریانات مختلف درست شدن که اینا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اینها مخالفه با مذاکره میکنن و غیر مستقیم دنبال افزایش تنشن. یعنی فکر کنن در افزایش تنش جمهوری میمونه. چند گروه اینا هستن؟ یکی از این گروه های فکری و کارشناسی هن مثل آقای فؤاد ایزدی و خراتیان و خوششم و اینا، گروه هایی هن که تئوریشون اینه که جمهوری اسلامی در افزایش تنش میتونه بمونه، با آمریکا هیچ تفاهمی نمیشه کرد و جمهوری اسلامی تنها در یک استراتژی تهاجمی میتونه منافعش حفظ کنه. گروه دیگه که هستن همین تیم آقای جدی و باقری اینا هستن که حالا آقای باقری رفتار ریاکارانه‌ای داره، در ظاهر خودش همراه نشون میده ولی در باطن زیرا به توافق و مذاکره میزنه. این کارو در مذاکرات 1400 کرد، 1401 کرد، در 1400 اینقدر مذاکرات کش داد با اینکه مجوز از آقای خامنه‌ای داشت در آذر 1400 که ما مذاکره مستقیم نمی‌کنم، و موقعی که متن توافق نهایی آماده شد که روسیه به اوکراین حمله کرده بود و این سری که بزرگترین ضربه رو زد به مذاکرات، آقای باقری وقتی که برگشته از مذاکرات استانبول برش نامه نوشته به رهبری و گفته که آقا اینا کوتاه اومدن، همه چیز دارن تسلیم میکنن، حتی از مقاله آقای ظریف هم بدتره، و اینی که آمریکا موضع تحقیرآمیز با ایران برخورد کرد که منجر شد به یک دستورالعمل‌هایی که فرآیند مذاکراتی رو تغییر بده که خب گیر پیش پیدا کرد تا حالا هم قفلش باز نشده. در حالی که قرار بود دو هفته بعدش آقای جدی بنس دوباره بره پاکستان و مسیر توافق ادامه بدن. این پس این یک گروهه. یک گروه آقای رئیسیه که دید آقای منصوریه، آقای محمد مهدی مجاهده که و آقای نیلی هستن. اینا خب گروهایی هستن که به شدت مخالفن. آقای منصوری اصلا هم مذاکره رو زد و هم این حرفایی که ما همه چیز تحت نظر رهبری رد کرد به گونه خاص بگه که یا رهبری اطلاع نداره یا شما دارید از خودتون در میارید به شما دارید رهبری اداره میکنید. تیم آقای رئیسی خب دنبال رهبری آقای میرباقری هستن، دنبال اون هستن و در این زمینه وقت با گروه بعدی هم‌آوا هستن. خب اینا آقای رئیسی رو رهبر به نام نازم میدونستن و با کشته شدن آقای رئیسی تمام آرزوهاشون برباد رفت. تیم بعدی که الان هست تیم جبهه پایداریه که خب از قدیم ایام خط کور کردن رابطه با غرب رو و احیای رابطه با روسیه رو دنبال میکنه. اینا معتقدن ما باید بریم دقیقاً یه جوری پیمان دفاعی با روسیه ببندیم و نه تنها با آمریکا، با اروپا هم معتقدن باید رابطه قطع کنیم. خب اینا تو کاسبان تحریم هم هستن، هم تیم آقای رئیسی هم تیم جبهه پایداری انتفاعهای مالی سنگین میبرن از تحریم و وضعیت اقتصادی. این سرگو هم مصافی ها، هم آقای جدینا، هم تیم آقای رئیسی و هم جبهه پایداری، اینا میراث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حضور آقای احمدی‌نژاد در قدرت هم.
1: آقای نامور، در بین این تضاد منافع و تضاد دیدگاه هایی که اشاره کردی در بین این گروه های تندرو و در بین گروه های اصولگرا در خصوص مذاکرات با آمریکا وجود داره، آیا این اختلافات نوعی جنگ قدرت یا مشکل محاسبه است یا مشکل شناختی اصلا؟
3: حالا هم جنگ قدرت هست، هم میتونه اشتباه محاسباتی باشه، هم منافع اقتصادی، گفتم گروه های تیم رئیسی و جبهه پایداری و حتی تیم آقای جدی اینا و مسافه اینا همه یک جای بسته به اقتصاد تحریم هم، شرکت های تراستی و شرکت هایی که مجوز های ویژه دارن، بنابراین از تحریم سود میبرن. بخش از اینا هم در نهادهای بیرون دولت هستن، ستاد اجرایی و آستان قدس، اینا امکانات هم از اونجا میگیرن و یه بودجه هم دولت هست که برای همین پروژه فرهنگی اینا تعریف شده و دولت عملا هیچ کار نتونست بکنه در این زمینه. تلویزیون هم که تریبون تیم آقای جلیلی و آقای رئیسی هستن، در حقیقت داره همین کارو میکنه و اگر نگاه کنید در برنامه‌هاشون هر کسی از تیم دولت یا تیم آقای قالیباف میاد سال پیش میکنن، به قول معروف بازجویی میکنن، ولی در مورد تیم خودشون که میاد، تیم آقای باقری و جلیلی و تیم رئیسی که میان، مصاحبه که دارن آقای باقری و جلیلی رئیسی، نه تنها سوال چالشون میکنن، بلکه خود اونا هم یه کم بیارن چه اضافه میکنن. مثلا آقای خوشش، مصاحبه خوشش نگاه کنید، مصاحبه آقای باقری نگاه کنید تلویزیون، وحشتناک گلخونه، یا آقای جلیلی چون برادرش هم اونجاست. اما قطعا شما دامنه نفوذ رو هم کم نگیرید، حتما عناصری از این جریانات متصل به کشورهای خارجی هم. کشورهای خارجی که در ایران نفوذ میکنن، هدفشون این است که کشور رو هول بدن به سمت رادیکالیزمی که ظرفیت رو نداشته باشه. در قدیم علیه شوروی هم همین کاری کردن، علیه کشور دیگه هم کردن. کشور انقلابی سیاستایی که عامل نفوذیه، کارش اینه که شما رو، حکومت رو هول میده به سمت شعارهایی که انجام و عملش ظرفیت ندارن و حکومت رو در سراشیب سقوط قرار میده، یا پرتگاه های بسیار هولناک با دست خودش بدونی که طرف مقابل کاری انجام بده. تیم آقای احمدی نژاد اگه نگاه کنید، شعارهایی که میدادن یا حرفی که میزدن تو همین راستا بود.
1: آقای نامور، خب پس به این ترتیب نقش مجتبی خامنه ای در این میان چقدر تعیین کننده است؟ اگر او از همین الان این اعمال قدرت حاکمیتی تحت عنوان ولی فقیه رو از دست بده، چقدر این موضوع حاکمیت رو در ادامه در داخل با بحران مشروعیت در بین خود حامیان حکومت روبرو میکنه؟
3: بله، حالا ما اطلاع درستی از وضعیت فیزیکی و مدیریت کشور توسط نهاد رهبری نداریم، نمیتونیم الان درست ارزیابی کنیم. باید ببینیم که یک، روند مذاکرات چی میشه، کدوم جناب برنده میشه، دو، از نسل‌های حکومتی هم تعیین کننده است، سه، نوع تعامل با موضوعات اجتماعی، چه تو حوزه اقتصاد، چه تو حوزه سیاست، سیاست خارجی، اینا مشخص میکنه که کدوم مسیر رو میخواد طی بشه. این تنها روشی است که میشه حس کرد. بیانیه‌ها و شعارها چیزایی رو مشخص میکنه، ولی تو عمل هست، سیاستی که عملیاتی هست و در عمل پیش میره، اونا تعیین کننده است. بنابراین باید یه مدتی صبر کرد، ببینیم که حاکمیت اینها رو در موقعیت قبلیش تثبیت میکنه یا ارتقا میده یا نه، میبرشون به حاشیه. اگر رفت به حاشیه، طبیعتاً متوجه شده که نحوه نگاه اینا، راهبردهای اینا چقدر خطرناکه. ولی اگر ارتقا داد و تثبیت کردن، طبیعیش که به نظر میرسه حکومت میخواد همون مسیر رو و با همون دست همون طی کنه.
1: به این ترتیب آقای نامور، در بین این جریان‌های سیاسی که معرفی کردید، کدوم ابزار حذف دیگری رو بیشتر در اختیار داره؟
3: من فکر کنم اینا دارن با هم ائتلاف میکنن، هم به لحاظ گفتار سیاسی ابزار تبلیغاتی دارن، ابزار گفتارسازی دارن، شبکه‌های هیئتی در گروه‌های هوادار سیستم دارن، در میادینی که تظاهرات میشه حضور دارن، پولایی که دارن که تحقیقات رو پمپاژ میکنن، تو صنعت تبلیغات و تو حوزه اقتصادی همشون و دسترسی های امنیتی و اطلاعاتی دارن. بنابراین دسته امنیتی اطلاعاتی، پولای کلانی که هم از دوره آقای احمدی‌نژاد به اینا تزریق شد و با سیاست تحریم از طریق تراستیا و دوزن تحریم به اینا تزریق شده، با پولای زیادی که در اختیار دارن، دسترسی مالیشون بهشون، امکانات سیاسی، نمایندگان مجلس رو در اختیار دارن، تو بلوک قدرت، تو گروه های امنیتی اطلاعاتی نفوذ دارن، همه اینا بهشون امکان میده که بتونن در سیاست های کلی فشار بیارن به سیاست کلی یا اونا رو وادار به تغییر کنن. ولی طبیعتا میگم همه چی بستگی به چند ماه آینده و موضوعاتی که پیش رو هست خواهد داشت.
1: گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو کانادا. اما نخست وزیر اسرائیل دستور داده تا ارتش این کشور با هدف نابود کردن مواضع گروه حزب الله پیشروی خود در خاک لبنان را گسترش دهد. این موضع بنیامین نتانیاهو در حالی اعلام شده که بیش از 6 هفته از آتش بس بین اسرائیل و لبنان می‌گذرد و هیئت‌های نظامی دو کشور هم برای تمدید مهلت آتش بس در واشنگتن سرگرم رایزنی هستند. در همین زمینه همکارم الهی روان شد با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، گفتگو کرده و نخست از او درباره علل و محرک های اسرائیل برای ادامه پیشروی در خاک لبنان پرسیده.
4: در حقیقت اسرائیل تصمیم داره که به چند هدف برسه. هدف اصلیش اینه که در مذاکراتی که بین ایران و آمریکا به هر حال به یک صورتی در حال وقوع هست و ایران اصرار داره که لبنان هم مسئله مذاکره بین ایران و آمریکا باشه، با عملیاتی که داره انجام میده در حقیقت داره قیمومیت ایران رو در مسئله لبنان مورد سوال قرار میده که به هیچ وجه حق نداره در مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی مسئله لبنان مطرح بشه. این اولین دلیل سیاسی. دلیل دوم این که نتانیاهو میخواد که روند خلع سلاح حزب الله رو از این طریق تحکیم ببخشه و به همین علت هم هست که داره پیشروی رو در زمین خیلی وسیع‌تر از اون چه سابقا گفته انجام میده. از رودخانه لیتانی که در حقیقت 30 کیلومتر با اسرائیل فاصله داره رد شده و از رودخانه زهرانی هم رد شده و همونطور که شما گفتید قلعه بوفور که یک وقتی در 1983 دست اینها بود و یک قلعه بسیار قدیمی از زمان جنگ‌های صلیبی اونجا رو هم اشغال کرده و از اون طریق به شهر نبطیه اشراف داره و بسیاری از ساکنان رو خواسته که تخلیه کنند و ساکنان جنوب لبنان هم همه رو مجبور به کوچ به طرف بیروت کرده. دولت لبنان در یک وضع بسیار بسیار مشکلی قرار گرفته. آقای نواب سلام نخست وزیر اعلام کرد که با این کارش اسرائیل زمین سوخته به جا میگذاره و هر گونه مذاکره ای رو مشکل میکنه، ولی در این حال و این جمله بسیار جمله کلیدی است در سخنان آقای نواب سلام که امروز گفته شاید کم هزینه ترین راه برای خروج از این مشکل این باشه که واقعا وارد مذاکره با اسرائیل بشیم و این چیزی است که حزب الله نمیخواد بنا به تبعیت ایران و این روند باعث خواهد شد که یعنی هر چی که اسرائیل پیشرفت کنه و هر چی که عملاتش رو افزایش بده روند خلع سلاح حزب الله سخت‌تر خواهد شد، چون در حقیقت پشتیبانی مردم از حزب الله بیشتر میشه و در همین حال حاضر هم حزب الله یکی از بزرگترین یا بزرگترین نیروی نظامی لبنان هست، عده میگن حتی از ارتش لبنان قوی تره. بنابراین برای خلع سلاح لبنان، خلع سلاح حزب الله مذرت خان بعد یک راههای دقیقی انتخاب کرد. رئیس جمهور در حال تدوین این چنین راه حل بسیار دقیق و پیچیده است، ولی حملات اسرائیل مانع این عمل میشه و لبنان این اتفاقاتی که داره میفته در حقیقت روزهای بسیار بسیار سرنوشت سازی رو داره طی میکنه.
5: آقای سعدزاده، دولت فرانسه و مشخصا وزیر امور خارجه این کشور ژان نوئل بارو گفته که هیچ چیز نمیتونه تداوم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و اشغال گسترده تر خاک این کشور رو توجیه کنه. خواستار مداخله فوری شورای امنیت شده چرا که این عملیات رو یک اشتباه فاحش خونده. با توجه به سوابق بی‌اعتنایی دولت اسرائیل به مجامع بین المللی، تصور میکنید که این بار از دست شورای امنیت چه بر خواهد آمد؟
4: من فکر میکنم کار عمده بر بیاد. اولا در شورای امنیت احتمالاً به احتمال زیاد آمریکا که حق وتو داره وتو خواهد کرد اگر خواهد تصمیماتی بگیره و اگر شورای امنیت وارد عمل بخواد بشه، عمل واقعی بخواد بشه، احتیاج به نیرو داره و این نیرو رو دولت‌های تشکیل دهنده شورای امنیت در اختیارش بذارن، خود شورای امنیت که پلیسی نداره. قرار هست پس فردا یعنی روز سه‌شنبه 9 افسر عالی رتبه لبنان با افسران اسرائیلی و وابسته نظامی لبنان در واشنگتن، در واشنگتن اینا با میانجیگری آمریکا کنار هم بشینند و این برای بار سومه. آیا این که به راه حلی خواهند رسید؟ من شک دارم. تنها راه واقعیت این است که حزب الله باید بپذیرد که راهی وجود نداره از نظر دیپلماسی جز این که با اسرائیل وارد مذاکره بشن و در نهایت بایستی اسرائیل و لبنان همدیگر رو به رسمیت بشناسن و الا این وضع اگر ادامه پیدا کنه و حزب الله هم همینطور بر سر موازش باقی بماند، الان خبر میشه که 2 سرباز اسرائیلی کشته شده، موجودیت لبنان مورد سوال قرار خواهد گرفت.
5: خب آقای سارتزاده، توافق احتمالی ایران و آمریکا ظاهراً در برگیرنده توقف جنگ اسرائیل و حزب الله هم خواهد بود. با توجه به این موضوع، تأثیر ادامه جنگ اسرائیل رو بر رسیدن به این توافق بین ایران و آمریکا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
4: من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی برای توافق اونجوری که اعلام میکنه رحمت مسئله لبنان تکیه بکنه. تنها همین مسئله هم که اعلام کرده، من در اول صحبت هم گفتم تمام کارهایی که داره اسرائیل انجام میگیره اصلا میخواد که به جمهوری اسلامی و به آمریکا اجازه نده در مورد لبنان اصولا صحبت کنه، چون اسرائیل اصولا مانع از این است که ایران به صورت قیم لبنان ظاهر بشه و اون چیزی رو که در افکار عمومی لبنان هست که حزب الله در حقیقت دست نشانده ایران هست، در اثر این صحبت‌هایی که بین ایران و آمریکا میشه بر این مهر اثبات بزنن.
1: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. اما در حالی که سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ دانمارک گزارش تازه سازمان اطلاعات این کشور درباره افزایش تهدیدهای منتسب به ایران را فاقد شواهد مستند خوانده و دخالت تهران در هر گونه فعالیت در خاک اروپا را رد کرده، نهادهای امنیتی چند کشور اروپایی از جمله دانمارک، سوئد و بریتانیا در ماه‌های اخیر بار دیگر نسبت به فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران علیه مخالفان ایرانی و اهداف مرتبط با اسرائیل هشدار دادند. این هشدارها هم همزمان شده با پرونده‌های قضایی در بریتانیا و آمریکا، از جمله محکومیت افرادی در ارتباط با طرح‌های منتسب به جمهوری اسلامی علیه منتقدان حکومت. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا این گزارش‌ها را باید در امتداد یک روند امنیتی چند ساله دید یا نشانه ای از مرحله ای تازه از تنش امنیتی بین اروپا و تهران است.
6: گزارش امنیتی دانمارک در واقع بخشی از سلسله گزارش هایی است که در ماه‌ها و سال‌های اخیر از نظر امنیتی منتشر شدن و اسم ایران توشون به چشم می‌خوره. پیشتر در همین کشوری که من زندگی می‌کنم، یعنی فنلاند، برای اولین بار سال گذشته اسم ایران به عنوان یک تهدید امنیتی آمد. قبلا فقط کشور روسیه و قبل شوروی معمولا در نظر فنلاندی‌ها خطر بودن به خاطر اینکه بیش از 1300-1400 کیلومتر مرز داشت با شوروی پیشین و روسیه کانونی، بنابراین اسم می آوردن. ولی اینکه یک کشوری در خاورمیانه در کنار روسیه قرار بگیره برای فنلاندی ها خطر بشه و الان برای دانمارکی ها و پیشتر برای سوئدی ها و باز پیش از اون برای هلندی ها و همچنین برای سازمان اطلاعات آلمان، یعنی شما ببینید در 3-4 سال اخیر تک تک این کشورهای اروپایی اومدن اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی یک خطر امنیتی است. چرا؟ به خاطر چند فاکتور. یکی این که جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار استفاده میکنه. در گزارش دانمارکی هم بهش اشاره شد، باندهایی که مواد مخدر جابجا میکنند یا پول میگیرند برای جنایت کردن، آدمکشی یا هر کار دیگری. این کار سیستم های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو راحت تر میکنه، به خاطر اینکه وقتی که پول میده به یک باند تبهکار که یک جنایت رو انجام بدن، حالا چه حمله به کنیسه های یهودی به خاطر اینکه حالا یه ضربه شستی به اسرائیل نشون بده و چه تهدید مخالفان جمهوری اسلامی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، این ردش رو سعی میکنه که گم بکنه. یعنی وقتی که پلیس این کشورها میرن بازداشت میکنن تبهکارها رو، فقط یک تبهکار دونپایه میبینن و دیگه رد جمهوری اسلامی پشتش نیست. اما تحقیقات سیستم های اطلاعاتی نشان داده که حکومت ایران با بکارگیری گروه های تبهکار در این کشورها و خب پول غیر قانونی دادن، داره منظورهای حالا جنایی خودش رو یا تروریستی خودش رو به اجرا میگذاره.
7: اما آقای غفوری، تهران اعلام کرده که این اتهام ها به گفته تهران بر ادعاهای کلی استوار هستند و شواهد غیر قابل انکاری برای اثبات اونها ارائه نشده. از منظر حقوقی و اطلاعاتی وزن این پرونده ها چقدر هستش؟
6: از نظر وزن اطلاعاتی البته یک چیزهایی که میگن درسته، به خاطر اینکه من اشاره کردم وقتی که اینها عامل رو میگیرند میان محاکمش میکنند، سیستم های قضایی اروپا بسیار سخت گیرند برای اینکه یک کشور خارجی رو متهم بکنند، بنابراین معمولا بسنده میکنند در سطح اسناد و مدارک عوامل رو که همون گروه های تبهکارن میگیرن مجازات میکنن، ولی سیستم های اطلاعاتی این دست بسته یه سیستم قضایی رو ندارن، میتونن به راحتی نظر خودشون رو، نظر امنیتی خودشون رو بدن و منتشر بکنن. برای همینه که از نظر امنیتی اینها میگویند که جمهوری اسلامی پشت این حمله ها هست، ولی هیچ دادگاهی نیومده برای مثال یک سرویس امنیتی جمهوری اسلامی رو محاکمه کنه و اون رو متهم بشماره. اگر جمهوری اسلامی در انکار ید طولایی داره، شما فکر کنید دادگاه میکونوس برگزار شد و از رئیس جمهور وقت تا مدیر کل سپاه و کل سپاه وقت و وزیر خارجه وقت تحت تعقیب قرار داد و متهم کرد، با اینها اسلامی زیرش نرفت، یعنی انکار کرد و میگفت ما اصلا هیچ نقشی نداشتیم. در مسئله ترور کلاهی در هلند هم همین اتفاق افتاد که همه میدانستن جمهوری اسلامی او رو کشته، به خاطر اینکه او یکی از اعضای سازمان مجاهدین بود که در یکی از بمب‌گذاری‌های بسیار معروف دهه 60 نقش داشت. جمهوری اسلامی سالها به دنبالش میگشت و بعدن او رو که با یه اسم مستعار در هلند زندگی میکرد پیدا کرد و ترور کرد. منتها موقعی که مرتکب رو گرفتند، او عضو یکی از گنگ ها یا گروه های جنایی هلند بود که با مراکش و سایر کشورهای آفریقایی ارتباط داشت، یکی دو تاشون فرار کردن، اونی که گرفتن خب محکومش کردن، ولی با اینکه اسم حکومت ایران بارها در پرونده آمده بود توی دادگاه نتونستن ثابت کنن که جمهوری اسلامی پشتشه. با این حال عرض میکنم در گزارش های امنیتی هلند اینها مطمئن بودن که جمهوری اسلامی پشتشه، رد پول رو گرفته بودن، ولی سیستم قضایی نمیتونست ثابت کنه. این هم یکی از مشکلاتی است که ما اینجا در اروپا داریم و اتفاقا قبلا جمهوری اسلامی معمولا ماموران خودش رو میفرستاد. اگه دقت بکنید در ترورهای دهه های اولیه انقلاب، یعنی 1980-1990، اینها میامدند و یا ایرانی میفرستادند یا مثل انیس نقاش اعضای لبنانی نزدیک به خودشون رو میفرستادند. در ترور بختیار همین کارو کردن، در ترور قاسملو همین کارو کردن و اینها رو که میگرفتن برای تهران یک دردسر بزرگ درست میشد. اینها استراتژی رو عوض کردن، الان به گروه های خلافکار پول میدن عوض اونها آدم بکشند یا دایر آتش بزنند به جای حمله بکنند و هیچ کنون از اعضای خودشون گیر نمیافته. تنها استثناش هم اسدالله اسدی بود در فرانسه که اون چون میخواست برود و در نفوذ بکند، بمبش رو بگذارد در مراسم مجاهدین و از اونجایی که باید حتما یه چهره ایرانی بود که اونا بهش اعتماد بکنن، سعی کردن نفوذ بکنن و چند از کسانی که قبلا با سامان اعتماد داشتن اینها رو به کار بگیرن که وقتی که بازداشت شدن یه رسوایی شد برای جمهوری اسلامی ایران.
7: بله آقای قفوری،
6: موارد همیشه از خارجی ها استفاده کرده.
7: بله، در تایید صحبت شما دو پرونده اخیری هم که مطرح شده، چه پرونده ایران اینترنشنال چه پرونده مسیح علی نژاد، هر دو مورد در واقع از همین مواردی که شما میگید تبعیت کردن. اما اگر این ارزیابی های امنیتی در اروپا تثبیت بشه، پیامد عملی اون برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا باید منتظر یه دور تازه از فشارهای دیپلماتیک، اخراج دیپلمات‌ها و محدودیت‌های بیشتر روابط ایران و اروپا باشیم، اون هم در زمانی که تهران همزمان درگیر مذاکرات حساس با آمریکاست؟
6: راستش اروپایی‌ها بسیار محافظه‌کارن، خیلی محافظه‌کارتر از آمریکایی‌ها، کانادایی‌ها و حتی مقامات استرالیا، نیوزلند که دیدیم که اینها، این کشورهایی که نام بردم، خیلی زودتر عکس‌العمل نشون دادن، خیلی زودتر یک سری از نهادهای جمهوری اسلامی رو در فهرست‌های ممنوعه تروریستی خودشون قرار دادن. در فهرست اروپایی‌ها معمولاً محافظه‌کارترن، با احتیاط بیشتری به این اقدامات تند دست میزنن. معمولاً هم میخواهند ببینند که قبل از اینکه اقدامی بکنن، میخواهند ببینند که عواقبش چیست، آیا عواقب ممکنه سنگینی داشته باشه براشون یا نه، مخصوصا در شرایط فعلی که اینها اصلا منتظرن ببینن تکلیف ایران و حکومت ایران در جنگی که هنوز معلوم نیست ادامه پیدا بکنه یا آتش بسش به توافق برسه چی میشه. برای همین من فکر میکنم که اینها میخواهند کانال دیپلماتیک رو فعلا باز نگه دارن و بعید میدونم در آینده نزدیک، یعنی این روزهای آتی، به خاطر این گزارش ها به چیزی غیر از یک اخطار کوچک بسنده بکنن. من بعید میدونم که بخوان ببندن سفارتاشون رو یا دیپلمات اخراج بکنن، یا حالا اگر هم این کار بکنن در حد محدودی باشه. همچنان که گفتم این برمیگرده به سیستم یک محافظه کاری اروپایی ها و دوم این قرارداد نانوشته‌ای که معمولاً کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه، خارج از هماهنگی اتحادیه کار نمی‌کنن. 27 تا کشور هم بوروکراسی بسیار سنگینه. معمولاً میرن اونجا به توافق میرسن که اگر یک کاری میخوان بکنن با هم بکنن. و در اتحادیه اروپا مشکل این است که تصمیم ها با همه اعضا گرفته میشه، حتی یک عضو مخالف میتونه که جلوی تصمیم رو بگیره. برای همین تصمیم های اروپایی ها معمولا کندتره، سنگینتره و همونطور گفتم خیلی ملایمتر و محافظه کارتره.
1: گفتگوی بود با کامبیزا غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند. گفتگو رو همکارم رویا کریمی مجد انجام داده بود. اما تهران هنوز پر از جوانهای خوشپوش و خوشگذران هست. پشت این ظاهر زیبا و آشنا شهری وجود داره که ساکنانش برای چند قرص نان یا چند عدد تخم مرغ یا خرید چند قلم خرید روزانه به نسیه پناه میبرند. گزارش میدانی تازه روزنامه شرق از پایتخت تصویری تکان دهنده از فرو ریختن آرام طبقه متوسط ارائه میدهد. طبقه‌ای که روزگاری نماد تجدد و شهرنشینی در ایران بود، اما امروز با جیب‌های خالی برای بقا می‌جنگد. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
8: فقر در ایران دیگر تنها به حاشیه نشین‌ها و کم درآمدها محدود نمی‌شود و حالا قلب پایتخت و طبقه متوسط شهرنشین را نیز نشانه گرفته است. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی از پایتخت تصویری ارائه می‌دهد که در آن نشانه‌های فقر نه در ظاهر شهروندان، بلکه در سبد خرید، کارت‌های بانکی، وضعیت درمان و سفره‌های کوچک شده آنها آشکار شده است. خانواده‌هایی که تا چند سال پیش با دو حقوق کارمندی قادر به تأمین هزینه‌های زندگی و حتی بخشی از رفاه نسبی خود بودند، اما حالا برای گذر از روزهای پایانی ماه ناچار به استفاده از نسیه و حساب دفتری مغازه‌ها شدند. روایت کاسبان و فروشنده‌های محلی در نقاط مختلف تهران از تغییر عمیق الگوی مصرف و فقر بیشتر مردم حکایت دارد. خریدهای نسیه دیگر شامل کالاهای لوکس یا غیر ضروری نیست. حبوبات، نان، تخم مرغ و کنسروها جایگزین اقلام رفاهی شدند. مشتریانی که ظاهری آراسته دارند اما با بهانه‌هایی چون جا گذاشتن کارت بانکی در خانه یا اختلال شبکه بانکی خرید روزانه‌شان را به حساب ماه بعد موکول می کنند. همزمان فروشندگان از رشد پدیده دیگر سخن می گویند. افزایش سرقت اقلام خوراکی کم حجم مثل تون ماهی که گران قیمت شدند. تا جایی که برخی مغازه‌دارها ناچارند این کالاها را از دسترس مشتریان خارج کنند. بشنوید توضیحات یک مغازه‌دار درباره مقایسه قیمت کالاها پیش از آغاز جنگ اخیر تا کنون.
9: این چای 120 تومانی شده 249.900، اون چای 500 تومانی شده 1.100.000 قیمت از دو برابر بیشتر شده. چیپس 30,000 تومانی شده 70,000 تومان. روغن واسه تون نگم که میدونین داستانش چیه، میلیونی قیمت روغن. اصلا دوست ندارم در موردش حرف بزنم.
8: آنچنان که در گزارش روزنامه شرق میبینیم، در نانوایی ها نشانه های بحران آشکارتر است. برخی مشتریان درخواست خرید نصف نان می کنند و برخی دیگر برای کاهش هزینه تعداد نانهای خریداری شده را کمتر از واقعیت اعلام می کنند تا پول کمتری بپردازند. حتی کمک‌های خیرخواهانه هم شکل تازه‌ای گرفته. زمانی توزیع عمومی و رایگان نان وجود داشت، اما حالا کمک‌ها به صورت هدفمند فقط صرف تأمین نان برای افرادی می شود که توان پرداخت همان اندک هزینه را نیز ندارند. شاید ملموس‌ترین تصویر از افول قدرت اقتصادی و فروپاشی سفره‌های طبقه متوسط را بتوان در میوه فروشی‌های تهران دید. خرید کیلویی میوه برای بسیاری از خانواده‌ها به خاطره دور تبدیل شده و جای خود را به خرید چند عدد سیب، موز یا پرتقال داده است. موضوعی که نه برای تغییر الگوی مصرف، بلکه از سر نداری و تنگنای اقتصادی قابل رویت است. فروشنده ها می گویند مشتریان کارمند و تحصیل کرده حالا بیش از گذشته به سراغ میوه های درجه دو یا لکه دار می روند تا بتوانند هزینه های زندگی را مدیریت کنند. این گزارش میدانی روزنامه شرق نشان می دهد مسئله امروز تهران صرفاً افزایش قیمت ها نیست، بلکه تغییر جایگاه اجتماعی و اقتصادی طبقه است که سالها موتور محرک اقتصاد شهر محسوب می شد. طبقه متوسطی که روزگاری در ایران نماد ثبات، مصرف و امید به آینده بود، اما حالا بیش از هر زمان دیگر درگیر تأمین ابتدایی ترین نیازهای روزمره خود شده است. وضعیت درمان و هزینه تأمین اقلام بهداشتی و دارویی هم حالا دیگر به موضوعی بقرنج تبدیل شده. در هر حال خرید نسیه، خرید دانه‌ای، کاهش مستمر کیفیت سبد مصرف خانوار و بی‌توجهی به موضوع سلامت را میتوان نه فقط نشانه‌ای از بحران یا فروپاشی اقتصادی دانست، بلکه این موضوع شاهدی بر فرسایش سرمایه اجتماعی در پایتخت کشوری ثروتمند چون ایران است که در چند دهه گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط به چنین وضعیتی دچار شده است.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما افزایش 90% مصرف دخانیات در میان زنان ایرانی حالا به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در حوزه سلامت کشور تبدیل شده است. محصولات دخانی سالانه بیش از 50,000 قربانی در ایران می‌گیرد. با این حال بازار دخانیات با چهره‌ای تازه در حال گسترش است، از طعم‌های میوه‌ای و شیرین گرفته تا ویپ‌های و سیگارهای الکترونیکی رنگارنگ که بیش از گذشته زنان و نوجوانان رو هدف قرار داده. جزئیات بیشتر از ملینا خورشیدیان.
10: طعم میوه، شکلات و آدامس، این چهره تازه است که صنعت دخانیات برای محصولات خود ساخته است. محصولاتی که با ظاهری رنگارنگ و جذاب بیش از گذشته زنان و نوجوانان را هدف گرفتند. در همین حال آمارها از رشد 90% مصرف دخانیات در میان زنان خبر می‌دهند. آماری نگران کننده که زنگ خطر را برای کارشناسان حوزه سلامت به صدا درآورده است. گزارشی که به تازگی در ایسنا با عنوان مرگ فروشی با طعم میوه منتشر شده نشان می‌دهد تنباکوهای میوه‌ای، ویپ‌ها و سیگارهای الکترونیکی به سرعت در حال باز کردن جای خود در میان نسل جدید هستند. کارشناسان بهداشت هشدار می‌دهند که حذف بوی تند تنباکو و جایگزینی آن با طعم‌های شیرین و میوه‌ای خطرات مصرف دخانیات را در نگاه بسیاری از مصرف کنندگان کمرنگ کرده است، موضوعی که می‌تواند در سال‌های آینده هزینه‌های سنگینی را به نظام سلامت کشور تحمیل کند. رضا هاشمی رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات درباره ابعاد این موضوع می‌گوید:
11: بر اساس مطالعه‌ای که قبلا انجام شده در سال 1400 به نسبت به 1395 ما در جمعیت خانم‌ها در جمعیت بالای 18 سال البته بیش از 90% رشد داشته و این درصد در آقایون بالای 18 سال چیزی حدود 34% بوده و احتمال خیلی قوی ما در مطالعه بعدیمون افزایش بسیار زیادی داشته باشیم در جمعیت خانم‌های مصرف کننده محصولات دخانی.
10: این جهش آماری که سرعت گرایش زنان به دخانیات را نزدیک به 3 برابر مردان نشان می‌دهد، بخشی از یک تغییر رفتار سازمان یافته در بازار است. بر اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی بهداشت، کمپانی‌های بزرگ در سراسر جهان از بیش از 16,000 طعم جذاب برای جذب نوجوانان و زنان استفاده می‌کنند. شگردی تجاری که احتمال شروع مصرف نیکوتین را تا 70% افزایش می‌دهد. با این حال ریشه‌های اصلی این وضعیت در داخل کشور نیز نادیده گرفته می‌شود. ریشه هایی مانند شبکه گسترده قاچاق، سودهای کلان مافیای انحصاری دخانیات و البته کمبود شدید بسترهای تفریحی سالم برای نسل جوان. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در همایش روز جهانی بدون دخانیات ابعاد دیگری از این بحران را فاش می‌کند. به گفته او در حالی که مصرف سیگار در جهان و به ویژه در اروپا رو به کاهش است، این آمار در کشورهای در حال توسعه به شدت بالا می‌رود.
12: جمعیت ایران رو مثلا حالا 85 میلیون در نظر بگیرید، روزانه به ازای هر ایرانی 2 تا نخ سیگار در استفاده میشه. یه چیز حدود تقریبا 77 میلیارد نخ سیگار در سال در استفاده میشه و پشت این قضیه یک گردش مالی بسیار بزرگی وجود داره. بالاخره حمایت هم میشن خیلی شدید، اصلا باور کردنی نیست. مگه میشه اصلا یک گروه از پزشکا باشن در جایگاه حتی تصمیم گیری و مخالفت بکنن با مالیات بر سیگار؟ میشه، بله میشه، چون اون اقتصادی که پشت این قضیه هست خیلی خیلی وحشتناکه.
10: وقتی پشت یک صنعت حمایت‌ها و لابی‌های قدرتمند باشد که حتی توانایی اثرگذاری روی تصمیم‌گیران را دارد، طبیعی است که صنایع دخانی برای بقای این تجارت نجومی روش‌های فروش خود را روز به روز جذاب‌تر و فریبنده‌تر کنند. سودهای کلان این صنعت تکیه‌گاه محکمی برای دور زدن محدودیت‌ها شده است، تا جایی که شبکه‌های توزیع بدون توجه به سلامت جامعه، پات‌ها و ویپ‌های طعم‌دار را به راحتی به دست نوجوانان و زنان می‌رسانند تا نسل جدید را جایگزین مشتریان قدیمی کنند. اما خطر این تجارت فقط برای خود مصرف کننده ها نیست. دود این محصولات مستقیما سلامت آدم هایی را تهدید می کند که خودشان تا به حال لب سیگار یا محصولات دخانی جدید نزدند. موضوعی که رضا هاشمی در ادامه با آمارهای جهانی درباره این قربانیان اشاره می کند.
11: آمار مرگ سالیانه، آخرین آماری که سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده، 8,700,000 نفر هست که از این میزان 1,300,000 نفر آمار مرگی هست که دخانیات مصرف نمی کنند، در این حال در مواجهه هستند با دود دست دوم و دود دست سوم. در کشور ما بیش از 50,000 نفر ما مرگ به دلیل مصرف محصولات دخانی یا مواجهه با دود ناشی از مصرف محصولات دخانی متاسفانه آمار مرگ کشور ما هستش.
10: این آمارها ابعاد جدیدی از وضعیت بازار دخانیات را نشان می‌دهد. بحرانی که دیگر فقط یک موضوع بهداشتی ساده نیست، بلکه به یک تجارت پیچیده تبدیل شده است. در این میان بسته‌بندی‌های فریبنده‌ای که شبیه به لوازم آرایشی یا وسایل الکترونیکی مدرن طراحی می‌شوند، بیشترین نقش را در جذب افراد دارند. در نهایت شواهد نشان می‌دهد که این بازار با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر سبک زندگی نسل جوان و زنان است. چالشی عمیق در حوزه سلامت عمومی که قوانین موجود دیگر توان مقابله با این تجارت چند میلیارد دلاری را ندارد.
0: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا را از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: این بخش خبری رو با سه گزارش دیگه پی میگیریم. نشست امنیتی دفاعی آسیا روز یکشنبه در سنگاپور به پایان رسید. شرکت کنندگان در این همایش در سخنرانی ها و مصاحبه های خود به افزایش تنش های ژئوپلیتیک در آسیا و به ویژه پس از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران پرداختند و از تغییر ماهیت چالش ها و همچنین جهانی شدن آن خبر دادند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
13: نشست امنیتی سنگاپور که طی 3 روز 550 نماینده از بیش از 40 کشور و منطقه جهان را گرد هم آورد، بر چالش‌های اصلی امنیتی منطقه هند اقیانوسیه به ویژه افزایش نفوذ نظامی چین تمرکز داشت و شرکت کنندگان در سخنرانی‌ها، میزگردها و مصاحبه با رسانه‌ها نظرات خود را بیان کردند. کنفرانس امسال تنها حدود 2 هفته پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن و دیدارش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین برگزار شد. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا که نماینده این کشور در نشست سنگاپور بود، اعلام کرد که واشنگتن و پکن در جریان سفر ترامپ به چین توافق کردند یک رابطه سازنده برای ثبات راهبردی ایجاد کنند. این اظهارات آقای هکست با استقبال هیئت چین در سنگاپور مواجه شد، هیئتی که وزیر دفاع چین در آن حضور نداشت و شامل کارشناسان نظامی و پژوهشگران ارتش چین میشد. وزیر جنگ آمریکا همچنین در این نشست امنیتی ادعاها را مبنی بر اینکه ایالات متحده در حال رویگردانی از منطقه آسیا اقیانوسیه است رد کرد. او در پاسخ به اظهارات وزیر دفاع ژاپن گفت که دلیل شرکتش در این نشست همین بوده که نشان دهد آمریکا به گفته او به صورت آرام اما بسیار قوی در حال همکاری با متحدانش بر اساس تعهدات متقابل و برای تقویت توانمندی‌ها در این منطقه است. علاوه بر این هکسه در حاشیه نشست به موضوع مذاکرات ایران اشاره کرد و گفت هر توافقی با ایران یک توافق خوب خواهد بود، اما همچنین تاکید کرد که ایالات متحده کاملا توانایی آن را دارد در صورت لزوم جنگ را از سر بگیرد.
14: همانطور که گفتم هر توافقی که رئیس جمهور حاضر به انعقادش باشد فقط در صورتی انجام خواهد شد که او معتقد باشد این توافق برای کشور ما و برای امنیت جهان عالی است. منظورم این است که در حال حاضر تمرکز ما بر این است که در موقعیت مناسب قرار داشته باشیم و آماده باشیم تا در صورت لزوم دوباره وارد عمل شویم. این یک مذاکره بسیار حساس و سرنوشت ساز است. ایران ممکن است نخواهد از جاه طلبی های هسته‌ای خود دست بکشد، اما ما معتقدیم که آنها سر میز مذاکره می توانند و در گذر زمان با مجموعه درستی از مشوق‌ها این کار را خواهند کرد. اما قوی‌ترین مشوق توانمندی‌هایی است که اکنون ما در منطقه در اختیار داریم. توانمندی‌هایی که آنها در نهایت در هیچ سطح واقعی قادر به مقابله با آن نیستند. بنابراین اینها تصمیماتی است که رئیس جمهور در آینده و بر اساس نحوه پایان یافتن این روند اتخاذ خواهد کرد. اما من اطمینان دارم که او به توافقی دست خواهد یافت که در خدمت منافع مردم آمریکا باشد.
13: وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت که زمینه‌هایی وجود دارد که این کشور می‌تواند با چین همکاری کند، اما راهبرد واشنگتن این است که به گفته او چماق بزرگ را در دست نگه دارد. اما وزرای دفاع دیگر کشورها هر کدام از دید خود نگرانی‌هایشان را مطرح کردند. ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا روز شنبه از ضرورت باز تعریف مسائل حوزه دریایی سخن گفت و تاکید کرد که درگیری‌ها در تنگه هرمز یا در دریای چین جنوبی می‌تواند قوانین بین‌المللی را تضعیف کند. او گفت: Contests on the surface of the sea
15: are also reshaping the maritime domain. رقابت‌ها بر سطح دریا مسائل حوزه دریایی را تغییر دادند. سال گذشته دو عامل راهبرد ایران در جنگ نیابتی و جنگ داخلی ادامه دار یمن موجب شد حملات شبه نظامیان به گلوگاه‌های راهبردی در دریای سرخ که کوریدور اصلی دریایی متصل کننده اروپا است و همچنین خاورمیانه و منطقه هند و اقیانوسیه را مختل کنند. هزینه‌ها بسیار سنگین بود. تغییر مسیر کشتیرانی، افزایش حق بیمه ها، طولانی‌تر شدن زمان ترانزیت و وارد آمدن ضربه‌ای به اقتصاد جهانی از طریق کنترل یک گلوگاه جغرافیایی. امسال هزینه ها حتی بیش از آن افزایش یافته، زیرا درگیری با ایران به بسته شدن عملی تنگه هرمز منجر شده است.
13: همسو با این اظهارات، سعود بن عبدالرحمن وزیر دفاع قطر گفت این کشور به طور قاطع استفاده از آبراهای بین‌المللی را به عنوان ابزار فشار سیاسی رد می‌کند و نسبت به تکرار الگویی که در تنگه هرمز در حال شکل گیری است در دیگر مناطق جهان از جمله منطقه هند اقیانوسیه هشدار داد. روبراتاس کاوناس وزیر دفاع لیتوانی نیز روز شنبه از درهم تنیدگی تهدیدهای امنیتی مناطق مختلف جهان سخن گفت و تاکید کرد دیگر مرزبندی‌های گذشته مثلا برای جداسازی تهدیدها در آسیا یا اروپا معنا ندارد. What is shifting is not
16: longer Asian. آنچه در حال تغییر است دیگر صرفاً آسیایی نیست، بلکه جهانی است و این تغییر مدتی رخ داده است. تنها به آنچه در 12 ماه گذشته روی داده توجه کنید. روسیه نمی‌تواند جنگ خود علیه اوکراین را بدون پشتیبانی اقتصادی و صادرات کالاهای دو منظوره از سوی چین، پهپادها و موشک‌های ایران و مهمات و نیروهای کره شمالی در خاک اروپا ادامه دهد. گشت‌های مشترک دریایی و هوایی روسیه و چین در اطراف ژاپن و شبه جزیره کره همچنان ادامه دارد. از سال 2019 ایران، روسیه و چین هر سال رزمایش‌های کمربند امنیت دریایی را در دریای عمان برگزار کردند. این رزمایش‌ها نیروهای دریایی را در نزدیکی یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان گرد هم می‌آورد و در بخشی از جهان که ما در آن قرار داریم همین منطق با ابزارهای متفاوتی خود را نشان می‌دهد.
13: وزیر دفاع لیتوانی تاکید کرد که کشورهای کوچک باید از اوکراین درس بگیرند، کشوری که پهپادهای ارزان و سامانه‌های دقیقی ساخت و شیوه‌های جنگ‌های مدرن را تغییر داد. اما همانطور که اشاره شد، موضوع افزایش نفوذ چین تا روز سوم نشست همچنان موضوع غالب بود. کارشناسان معتقدند که کشورهای منطقه مانند ژاپن، فیلیپین، استرالیا، کانادا و نیوزیلند در حال افزایش بودجه و توان نظامی خود هستند و همزمان همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه ای را خارج از چارچوب سنتی وابستگی به آمریکا گسترش می‌دهند. این روند به شکل‌گیری شبکه‌های امنیتی منعطف‌تر در منطقه منجر شده که هدف آن تقویت بازدارندگی و افزایش هماهنگی میان کشورهای متحد است. در میان ژاپن نقش محوری تری پیدا کرده و با کاهش محدودیت‌های صادرات تسلیحات در مسیر تبدیل شدن به یک صادرکننده مهم تجهیزات دفاعی در منطقه است. شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن روز یکشنبه این اتهام را که توکیو در حال اجرای سیاست نظامیگری جدید است رد کرد و در مقابل پکن را متهم کرد.
17: همونطور که می‌دانید سیاست دفاعی ژاپن و تقویت توان دفاعی آن بر مبنای در نظر گرفتن کشور یا منطقه خاصی به عنوان تهدید یا احتمال رویارویی نظامی با آن بنا نشده. با این حال چین همچنان هزینه‌های دفاعی خود را در سطحی بالاتر افزایش می‌دهد و بدون شفافیت کافی به سرعت در حال گسترش توانمندی‌های نظامی خود در طیف گسترده‌ای از حوزه است. رویکرد خارجی و فعالیت‌های نظامی چین مایه نگرانی جدی برای ژاپن و جامعه بین‌المللی است.
13: رابط میان توکیو و پکن پس از آنکه نخست وزیر ژاپن در نوامبر گذشته اعلام کرد که یک حمله احتمالی از سوی چین به تایوان میتواند به واکنش نظامی ژاپن منجر شود، به پایین‌ترین سطح خود در سالهای اخیر سقوط کرده است. چین جزیره تایوان را جزو قلمرو خود میداند، اما دولت تایپه این ادعای ارضی را رد میکند. در مجموع منطقه هند اقیانوسیه به سمت خود اتکایی دفاعی بیشتر و همکاری‌های چند لایه حرکت میکند و در حالی که همچنان نقش آمریکا مهم است، اما دیگر تنها محور امنیتی منطقه محسوب نمی شود.
18: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: اما پیشرفت‌های تازه در مهار سرطان‌های سخت درمان، محور اصلی نشست سالانه انجمن سرطانشناسی بالینی آمریکا در شهر شیکاگو بوده است. بر اساس نتایج دو پژوهش تازه‌ای که در این نشست ارائه شده، پزشکان موفق شدند با استفاده از یک داروی تزریقی به نتایجی بی‌سابقه در درمان بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن دست یابند. بیمارانی که پیش از این بدنشان در برابر شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاومت کرده بود، با این حال بالا بودن میزان عوارض جانبی شدید در یکی از این روش‌ها توجه ناظران علمی را به خودش جلب کرده. بیشتر بشنویم از همکارم پریسا صحبتی.
19: نتایج دو پژوهش تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده، از پیشرفت قابل توجه در درمان برخی سرطان‌های دشوار خبر می‌دهد. هرچند یکی از این درمان‌ها با میزان بالای عوارض جانبی شدید همراه بوده است. در نخستین پژوهش پزشکان از نتایج بی سابقه یک داروی تزریقی سکاره به نام آمیوانتاماب برای بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن خبر دادند. بیمارانی که بیماری آنان پس از شیمی درمانی و ایمنی درمانی بازگشته یا به درمانهای معمول پاسخ نداده بود. این آزمایش بین المللی در 11 کشور و روی 102 بیمار انجام شد. بر اساس نتایج اعلام شده تومورهای 43 بیمار کوچک شد یا کاملا از میان رفت. از این میان در 28 بیمار کوچک شدن چشمگیر تومور دیده شد و در 15 بیمار پزشکان دیگر اثری از تومور مشاهده نکردند. کوین هرینگتون، استاد درمانهای زیستی سرطان در مؤسسه تحقیقات سرطان لندن، به روزنامه گاردین گفت این میزان پاسخ در بیمارانی که سرطان آنان به شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاوم شده بی سابقه است. به گفته او گزینه‌های درمانی

0: اثر داروها فرار کنند و زنده بمانند. سوم، دستگاه ایمنی بدن را هم فعالتر می کند تا خود بدن بهتر بتواند به تومور حمله کند. بر این اساس، این دارو هم راه رشد سرطان را می بندد، هم راه فرار آن از درمان را محدود می کند و هم دستگاه ایمنی کمک می کند که سرطان را هدف بگیرد. آمیوانتاماب که شرکت جانسون اند جانسون آن را تولید کرده، به جای تزریق درون رگی به صورت تزریق زیرپوستی داده می شود و همین موضوع می تواند روند درمان را کوتاه‌تر و برای درمان‌های سرپایی ساده‌تر کند. بیشتر عوارض جانبی این درمان خفیف تا متوسط گزارش شده و کمتر از 1/10 بیماران ناچار به قطع درمان شدند. پژوهشگران همچنین گفتند این دارو در بیماران مبتلا به سرطان ریه نیز نتایج مشابهی نشان داده و اکنون در حدود 60 کارآزمایی بالینی برای سرطان‌های ریه، روده بزرگ، مغز و معده در حال بررسی است. در پژوهش دوم شرکت اینسایت اعلام کرد ترکیب داروی منجوی با داروی رولیمید در بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به لنفوم منتشر بزرگ سلول بی خطر پیشرفت بیماری، بازگشت سرطان یا مرگ را در مقایسه با درمان استاندارد 25% کاهش داده است. با این حال، این درمان ترکیبی با عوارض جدی‌تری همراه بود. عوارض شدید در نزدیک به 87% بیماران دریافت کننده ترکیب منجوی گزارش شد، در حالی که این رقم در گروه درمان استاندارد 76% بود. قطع درمان به دلیل عوارض نیز در گروه داروی ترکیبی بیشتر بود. با وجود این، نرخ کلی مرگ در گروه دریافت کننده درمان ترکیبی 18.5% و در گروه درمان استاندارد 21.7% گزارش شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقام پژوهشی شرکت اینسایت گفته است داده‌های مربوط به بقا هنوز اولیه است، اما روندی روشن به سوی بهبود را نشان می‌دهد. شرکت اینسایت میگوید قصد دارد برای گسترش مجوز استفاده از این ترکیب دارویی به عنوان درمان اولیه در آمریکا و اروپا اقدام کند.
1: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
2: و اما یک هیئت پژوهشی که برای ثبت آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوههای پوچانگجایا در پاپوهای غربی اندونزی رفتند، میگویند که مهمترین یخچال‌های باقی مانده در این منطقه از سال 2002 تا کنون 95% مساحت خودشون رو از دست دادند. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاکجایا در غرب پاپوا در اندونزی، شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاکجایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوای غربی یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال‌ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می‌شوند، دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست محیطی پراجکت پرشر گفت یخها از بین خواهند رفت. مسئله این نیست که آیا از بین می روند. مسئله این است که چه زمانی و چه زمانی خیلی خیلی زود فرا می رسد. این سفر اکتشافی 2 هفته در ماه نوامبر را صرف مستندسازی یخچال‌های طبیعی با استفاده از پهپادها و سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای کرد تا قبل از اینکه یخ‌ها به طور کامل ذوب شوند، مدل‌های سه‌بعدی دقیقی به دست آورد. یخچال‌های طبیعی پونچاکجایا آخرین یخچال‌های طبیعی گرمسیری در اقیانوسیه هستند. محققان می‌گویند 4 یخچال از 6 یخچال طبیعی که زمانی در پاپوا یافت می‌شدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن می‌کند، زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست، اما همزمان همین تجربه نشان می‌دهد که بشر با تغییر دادن سامانه‌های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال‌ها برای او تجربه‌ای عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می‌کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک، و هم

0: غم‌انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال‌های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت باور کنید من ترجیح می دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می رود.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بود. با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: ساعت 11 در ایران است. به پوشش زنده خبری رادیو فردا خوش آمدید. روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 11 خرداد ماه سال 1405 همراه این پوشش زنده ویژه خبری رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو تا با هم لحظه به لحظه از تازه ترین تحولات بشنویم، از جمله میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ در ساعت‌های اخیر از فشارهای داخلی درباره توافق با ایران انتقاد کرده، در آمریکا، در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه میگه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن در فضای بدگمانی همچنان ادامه داره. بیشتر درباره همه اینها خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز گفته گفتگوها و تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد و تا زمان دستیابی به نتیجه مشخص نمیتوان درباره آن قضاوت کرد. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد تبادل متن‌ها میان دو طرف ادامه دارد و ایران نیز اصلاحیه‌های خود را اعمال خواهد کرد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا اشکان مالکی، دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌های وابسته به قوه قضاییه این دو نفر پس از محکومیت به اتهام محاربه و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند. پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صدواتی، مهرداد محمد نیا، اشکان مالکی و آرمان معرفتی، سه شهروند اهل استان کردستان را در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم کرده بود. دستگاه قضایی این افراد را به تخریب و آتش زدن مسجد جعفری و یک حوزه علمیه در تهران، تخریب اموال عمومی و اقدامات علیه امنیت کشور متهم کرده بود. در همین زمینه سازمان حقوق بشری انگاو اعلام کرده بود که این متهمان از حق انتخاب وکیل محروم بودند و احکام صادر شده بر پایه اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه بوده. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی خود را دارند. کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اجازه دخالت به هیچ کشوری را نمی‌دهد.
2: ما دو کشور ساحلی ایران و عمان در اینجا ضرری متوجهشون نیست، ولی نفع اصلی رفته به جیب کجا؟ کشورهای غربی. هزینه کی افزایش پیدا کرده؟ هزینه شرکت ها و کشورها و همچنین کشتی ها و شناورهایی که پشت تنگه هرمز منتظرن که در واقع از این منطقه عبور بکنن. خب به نفعشون هستش که در واقع با این نظامات همراهی بکنن، چون
1: او تاکید کرد هر گونه ترتیبات مربوط به این آبراه باید با هماهنگی عمان انجام شود و افزود در رایزنی ها پیشرفت های حاصل شده و عمان نیز حق حاکمیت خود را میپذیرد. غریب آبادی همچنین آمریکا را متهم کرد که با تهدید عمان حقوق بین الملل را نقض کرد و گفت ایران از عمان خواسته در برابر این تهدیدها تسلیم نشود و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کند. در خبر دیگر، ارتش کویت اعلام کرد بامداد دوشنبه سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی فعال شدند. ستاد کل نیروهای مسلح کویت در بیانیه اعلام کرد صداهای انفجاری که در برخی مناطق شنیده شده ناشی از رهگیری اهداف متخاصم توسط سامانه‌های دفاع هوایی بوده. این نهاد از شهروندان خواست توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ایمن مقام های مسئول را رعایت کنند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم مهران کریمی می شنیدید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 11:05 روز دوشنبه است. در همین لحظاتی که صحبت می‌کنیم، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و همچنین سخنگوی تیم مذاکره کننده با آمریکا میگه که تبادل پیام میان تهران و واشنگتن در فضای بدگمانی همچنان ادامه داره. به گفته آقای بقایی، دیپلماسی محصول اعتماد نیست و طرف مقابل رو متهم کرده که دیدگاهش رو دائم تغییر میده. آقای بقایی در این صحبت ها از جمله به یکی از موارد مورد مذاکره اشاره کرده و گفته از موضوعات مطرح شده در جریان این تبادل پیام ها اختصاص مبلغی برای بازسازی خسارات بوده. این صحبت های اسماعیل بقایی در زمانی داره ابراز میشه که در ساعت های اخیر بار دیگه از تبادل آتش شنیدیم. سنتکام از حمله به مواضع نظامی در سواحل ایران خبر داد. سپاه از پاسخگویی به این حملات صحبت کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم در ساعت اخیر در صفحه خود در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشته که از واکنش‌های چهره‌های سیاسی به نحوه برخورد دولت او با حکومت ایران برای دستیابی به توافق ناراضی است و نوشته که این فشارها کار را برای او سخت‌تر می‌کنه. درباره همه اینها بیشتر ابتدا بشنویم در گزارش ایلیا جزائری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعاً خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ دوشنبه 11 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با یاد بردن از دموکرات‌ها و همچنین کسانی که برخی جمهوری خواهان ظاهراً غیر میهن پرست خواند نوشت: نمی‌فهمند که وقتی آدم‌های سیاسی فرصت طلب مدام به شکلی بی‌سابقه منفی بافی می‌کنند و پشت سر هم می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم یا کنتر پیش بروم یا وارد جنگ شوم یا نشوم یا هر چیز دیگر، انجام درست وظیفه و مذاکرات برای من خیلی سخت‌تر می‌شود. او خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده. این یادداشت آقای ترامپ ساعتی پس از روی دادن تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا منتشر می‌شود، تنشی که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی خلیج فارس را شامل شد. در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهدافی نظامی در استان هرمزگان خبر داد، سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نام آن را مشخص نکرد. از سوی ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. کویت میزبان پایگاه سالم الصباح، یکی از پایگاه‌های مهم نظامی آمریکا در منطقه است. مقامات کویتی جزئیات بیشتری درباره منشأ حملات، محل اصابت احتمالی یا خسارات ناشی از آن را اعلام نکردند. این تازه ترین گزارش از تنش‌های نظامی جسته و گریخته میان ایران و آمریکا پس از آغاز آتش بس در روز 19 فروردین است. آتش‌بسی که در میانه آن دو طرف برای دستیابی به یک توافق در حال مذاکره هستند. همزمان با انتشار گزارش‌های متعدد درباره روند مذاکرات، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه 10 خرداد گفت: تا دستیابی به توافق هر آنچه درباره آن منتشر می شود گمان زنی است.
5: گفتگوها و تبادل پیام به قول شما در جریان هست. تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد. همه آنچه که گفته میشه الان گمان زنی هایی که صورت میگیره به نظر من پیش کن اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعیت.
4: گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا برای رسیدن به یک یادداشت تفاهم نزدیک می‌شوند. خبری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پیشتر آن را تایید کرده بود. بر پایه این گزارش‌ها و همچنین سخنان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، تهران و واشنگتن در این مرحله برای انعقاد یک تفاهم‌نامه مذاکره می‌کنند که طی آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند و بنابر آن یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها پرونده هسته ایران مشخص می شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 10 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت بخش عمده توافق مد نظر واشنگتن با تهران درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ افزود که این توافق خیلی روشن بیان می کند که ایران به سلاح هسته ای دست نخواهد یافت. سپس با جزئیات فراوان و بسیار قاطع به جنبه های مختلف موضوع هسته ای می پردازد. در حقیقت بیشتر این توافق دقیقاً درباره همین موضوع است. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده ایران میگوید که در این مرحله تمرکز بر پایان جنگ است.
6: باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام‌ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
4: یادداشت رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش شبکه خبری CNN منتشر شده که گفته بود توافق احتمالی دونالد ترامپ با ایران شامل پرونده هسته این کشور نمی شود. شماری از خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله تسنیم و فارس به طور مکرر به نقل از منابع آگاه می نویسند که توافق پیشنهادی آمریکا دست کم در مرحله اول شامل فعالیت های هسته جمهوری اسلامی نیست.
0: از ایلیا جزائری می شنیدید. درباره این تحولات ارزیابی سعید جعفری رو بشنوید، روزنامه‌نگار حوزه بین الملل در ایتالیا.
7: من فکر میکنم اگر که یه مقداری نگاه جامعه تری به ماجرا داشته باشیم، اولا در خصوص تضمین اینکه ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد رفت، ایران هیچ وقت ادعا نکرده که قصد داره به سمت سلاح هسته‌ای بره و در متن برجام که در سال 2018 ایالات متحده از اون خارج شد این آمده که جمهوری اسلامی در واقع گفته که قصدی برای ساخت سلاح نخواهد داشت و تلاشی هم برای اون نمی کنه. اما بخشی از این اظهارات رو باید در چارچوب روایت سازی ها و همینطور مخاطبان داخلی هر یک از طرفینی که این اظهارات رو مطرح می کنن تحلیل و تفسیر کرد. در نتیجه بخشی از این صحبت های آقای ترامپ هم به هر حال از این منظر در واقع مطرح میشه که او تلاش داره در صورتی که توافقی حاصل بشه بتونه این توافق رو بهتر به طرفدارانش بفروشه و به این اشاره کنه که به هر حال دستاوردهایی داشته بعد از خروج او از توافق هسته‌ای سال 2015 و همینطور جنگی که شکل گرفته. به نظر میرسه فضای میدان و دیپلماسی هم به همین اندازه متناقض هست. در طی روزهای اخیر در واقع ما در طول صبح تا غروب میشنیدیم که توافق قطعی شده و فقط یک امضا باقی مونده و غروب تا صبح اخباری میومد مبنی بر اینکه تبادل آتشی بین ایران و در واقع ایالات متحده در خلیج فارس صورت گرفته. اینها نشانه این هست که شرایط تا چه اندازه شکننده و در این حال متناقض هست. احتمال رسیدن به یک تفاهم و نه توافق، تفاهمی که در مرحله اول شکل بگیره و فضا رو ببره به سمت اینکه گفتگوهای جدی‌تری برای شکل‌گیری یک توافق صورت بگیره، در بهترین حالت 50% هست. اون هم به دلیل این در واقع اختلافاتی هست که بین طرفین وجود داره و خواسته های متفاوت و متناقضی که بعضن باعث میشه ما در این شرایط پیچیده قرار بگیریم.
0: از سعید جعفری میشنیدید. اشاره شد در خبرها هم که از جمله بار دیگه بعد از چند شب آرامش بار دیگه تبادل آتشی میانه تهران و واشنگتن در سواحل جنوبی ایران در جریان بوده. از جمله گفته شد که سنتکام ایالات متحده اعلام کرد که طی دو روز اخیر به مواضع نظامی ایران حمله کرده. سپاه امروز گفت که در پاسخی که از پایگاه‌های مورد استفاده را هدف قرار داده و این از جمله تازه ترین موارد تبادل حملات میان دو طرف در میانه این روند دیپلماتیکی است که درباره اون صحبت شد. این در حالی است که میان تهران و واشنگتن یک آتش‌بس برقرار و این گونه تحولات این پرسش رو مطرح میکنه که آیا چنین اقداماتی به معنی نقض آتش‌بسه یا میشه اون رو در چارچوبی محدود و کنترل شده تفسیر کرد؟ در باره این موضوع همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد.
8: مسئله از زیرگاه حقوقی سوال شما را میشه به این صورت مطرح کرد یا فرموله کرد که در چه زمانی کاربرد نیروی نظامی از سوی یک کشور علیه کشور دیگری مجاز مطابق حقوق بین الملل هست یا نه؟ جوابش خیلی روشنه، برای اینکه در منشور سازمان ملل متحد کشورها به این نتیجه رسیدن با توجه به تجارب تلخی که در جنگ اول و دوم جهانی داشتن، در اون منشور 1945 به این نتیجه رسیدن که کاربرد نیروی نظامی رو به طور کلی ممنوع اعلام بکنن، غیر قانونی اعلام بکنن. و این کار رو در ماده 2 یعنی اما ابتدای منشور سازمان ملل متحد کردن، در اونجا وارد کردن. منتها در همون زمان هم البته دولت‌ها واقع‌بین بودن، میتونستن که اعلام ممنوعیت کاربرد نیروی نظامی علیه یک دیگر مفهومش این نیست که کشورها هیچ وقت دیگه باز با هم جنگ نخواهند کرد یا این رو رعایت خواهند کرد در همه مسائل. این به هر حال روابط بین الملل گهگاه ایجاب میکنه که اختلافهای بین کشورها از طریق دیپلماتیک نمیشه حل بشه و یه طرف دست به کاربرد نیروی نظامی ببره. به همین دلیل تو همون منشور اومدن دو تا استثناء قائل شدن، یکی استثناء دفاع مشروع در ماده 51 منشور و یکی هم اجازه شورای امنیت سازمان ملل. یعنی گفتن اگر که یک کشوری مورد حمله قرار بگیره از سوی کشور دیگری، این کشوری که مورد حمله قرار گرفته قانوناً میتونه با هر وسیله و نیروی نظامی که داره خودش یا با کمک کشورهای همفکر و دوستش در مقابل کشور متجاوز نیروی نظامی به کار داره و اونم قانونیه. گزینه دیگه هم این است که وقتی اختلافی بین دو کشور هست یا موردی پیش میاد که صلح بین المللی مورد تهدید قرار میگیره، شورای امنیت میتونه رأساً تصمیم بگیره که اجازه بده که کشورهای خاصی یا به طور کلی هر کشوری که از دستش برمیاد از نیروی نظامی استفاده کنه علیه اون کشوری که صلح بین المللی رو تهدید میکنه. دو سه مورد خیلی روشنش هم مثلا همین حمله عراق به کویت در 1990 بود که به کلی غیر قانونی بود بدون اینکه مسئله دفاع مشروع باشه. کویت رو عراق به خودش منظم کرد و اعلام کرد که این یه استان ما، کاملا خلاف حقوق بین الملل. به همین دلیل شورای امنیت اجازه داد امریکا، انگلیس و کشورهای دیگه همه به اونجا رفتن و با نیروی نظامی صدام و عراقی ها رو از اونجا بیرون کردن. و یه مورد دیگرش هم مسئله لیبی بود 2011، باز وقتی قذافی شروع کرده تهدید مردم خودش، هر شب جلوی تلویزیون داد میزد که هر کسی تو کمدم قایم بشه من میرم میکشنش. شورای امنیت اجازه داد که کشورهایی که میتونن برن و مردم لیبی رو نجات بدن و به همین دلیل هم فرانسه و انگلیس به طور اخص، نه امریکا، فرانسه و انگلیس با این اجازه رفتن و دولت رو ساقط کردن. بنابراین این مسئله جواب مفصل سوال اول شماست که جنگ کاربرد نیروی نظامی در این موارد قانونی است و الا اگر یک کشوری مثل الان مورد روسیه علیه اوکراین بدون هیچ مجوز شورای امنیت یا اینکه مورد حمله قرار گرفته باشه لشکرکشی بکنه به یک کشور دیگه ای به بهانه اینکه اقلیت روس زبان اونجا مورد تهدید، من میرم اونجا نجات بدم بعد نصف کشور اوکراین رو به خودش ملحق میخواد بکنه، خب این قابل قبول نیست، غیر قانونیه. مورد دیگری که میشه گفت از استفاده غیر قانونی از نیروی نظامی همین حمله اخیر اسرائیل و امریکا به ایرانه، برای اینکه ضمن اینکه اسرائیل به خصوص ادعا کرد که این دفاع مشروعه، تنها ادعا کردن کافی نیست، باید مثلا ایران نیروی نظامی علیه اسرائیل به کار برده باشه و کشورهای دیگه هم اینو بپذیرن که واقعا حمله از سوی ایران صورت گرفت
9: گرفت که تهدید جدی علیه اسرائیل و آمریکا صورت گرفته و اینا در واقع از خودشون دفاع میکنن که اینجور نبود. بنابراین از دیدگاه حقوق بین الملل شروع جنگ بین ایران و از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگه بدون تردید یک کاربرد غیر قانونی است و تا اونجایی که من میدونم حتی حقوقدانای بین الملل آمریکایی هم در این مسئله اتفاق نظر دادن.
10: آقای محمودی، شما در مورد شروع جنگ توضیحات مبسوطی دادید، اما کدام نهاد است که بر اجرای قانون جنگ در میانه جنگ نظارت میکنه و چقدر توان اجرایی داره این نهاد هر که هست؟
9: باز سوال خوبی. ببینید، بعد از اینکه جنگ شروع شد، صرف نظر از اینکه این شروعش قانونی بوده باشه یا غیر قانونی، صرف نظر از این مسئله، وقتی جنگ شروع بشه دو طرف جنگ ملزم به رعایت یه سری قواعدی هستن که بهشون میگن حقوق جنگ یا حقوق بین المللی بشردوستانه. این حقوق اولا دو سه تا معاهده مهم بین المللی داریم که تقریبا همه کشورهای دنیا عضوش هستن، از جمله آمریکا، از جمله ایران، از جمله اسرائیل. مضاف به این که کشورهای محدودی هم که عضو این کنوانسیون ها نیستن باز ملزم به رعایت این حقوق هستن، به جهت اینکه مفاد این کنوانسیون ها، معاهده ها در واقع حقوق عرفی محسوب میشن، یعنی حقوق نانوشته ای که از نظر همه کشور دنیا به عنوان مقررات لازم الاجرا پذیرفته شدند. به همین دلیل وقتی جنگ شروع میشه شما عملکرد دو طرف جنگ رو باید بر اساس این قواعد که بسیار هم گستردن، هم برای جنگ زمینی، جنگ هوایی، جنگ دریایی، نحوه رفتار با افراد غیر نظامی، نحوه از بزرگتون رفتار با بیمارستان ها، روزنامه نگاران و غیره، همه اینا به دقت نظم بندی شده در این قوانین، چیزایی است که دو طرف ملزم به رعایتش هستن. حالا مسئله‌ای که پیش میاد اینه که تقریبا در تمام جنگایی که اتفاق افتاده و من لااقل دنبال کردم هیچ موردی نبوده که دو طرف یا حتی یک طرف تمام این مقررات رو رعایت کرده باشه، مثلا تفاوت گذاشته باشه بین اهداف نظامی و غیر نظامی. بعضی موارد نقض این مقررات انقدر آشکار و مکرر بوده که آدم برایش این سوال پیش میاد که اصلا این دولت ها از این مقررات آگاهی دارند یا نه و چرا رعایت نمی کنند. ولی در مورد پاسخ به سوال دقیق شما که اینکه خب اگر این کشور رعایت این قوانین رو نمی کنند و این رو می دونید که اتفاق می افته، بنابراین چه نهادی، چه سازمانی قدرت اجرایی داره که کشور خاطی رو تنبیه بکنه یا به نحوی خلاصه پاسخ خوب بکنه؟ پاسخ این سوالم این است که نقض مقررات مربوط به جنگ درست مثل نقض تمام مقررات دیگه حقوق بین الملله. در وهله اول مسئله است بین اون دو کشور، یعنی مثلا سازمان ملل متحد این اختیار و امکان رو همیشه نداره، یا در اکثر اوقات حتی میتونم بگم نداره، که بتونه دخالت بکنه و بخواد یک کشور رو به خاطر نقض مقررات جنگ تنبیه بکنه یا تحریم علیهش ایجاد بکنه. بنابراین مسئله‌ای که پیش میاد این است که اون دو کشوری که در جنگ هستن با هم دیگه چطور این مسئله نقض مقررات رو و خدماتی رو که به هم زدن به خاطر این نقض بعد از اینکه جنگ به پایان رسید میخوان جبران کنن. البته مسئله مهمی که پیش اومده از 2002 به تا حالا این است که ما یه دیوان بین المللی کیفری داریم در لایحه که امروز بیش از نزدیک 125 کشور هم عضو این دیوان هستن و این دیوان صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم جنگی رو داره، از جمله جرایم جنگی، جرایم دیگه بین المللی هم همینطور. و بنابراین وقتی دو کشور مرتکب نقض قوانین جنگی میشن، احتمال این هست که اون طرفی که نقض آشکار و مکرر کرده، در واقع اون شخص، چون این دادگاه حق رسیدگی به جرایم کشورها رو نداره بلکه افراد، مثلا فرض کنید نتانیاهو که الان مورد تعقیب این دادگاه هست چون مسئول مسئله که در غزه پیش اومد و نقض آشکار حقوق جنگ، خود نتانیاهو و فرمانده های نظامیش بودن. به همین دلیل هم اینها رو دادگاه الان در دستور کارش داره که اگر یه روزی اینا رو به نحری دستگیر بکنن بتونه محاکمشون بکنه، این امکان هست. ولی در غیر این صورت بیشتر باید
11: امیدوار بود که مسئله بین دو طرف حل بشه بعد از اینکه جنگ به پایان رسید، و اگر مسئله جنایات خیلی جدی و بزرگ جنگی باشه، اون افرادی که متهم هستن، باز تکرار میکنم افراد که متهم به این جنایات هستن، میتونند در پاره ای از کشورها که خودشون صلاحیت رسیدگی بین المللی، یعنی صلاحیت جهان شمول قائل شدن برای خودشون و در مقررات داخلیشون این امکان هست، مثل سوئد، مثل فرانسه، مثل بلژیک، مثل هلند، این کشورهایی که این قوانین داخلیشون این رو اجازه میده، در اون کشورها میشه این افراد رو مورد تعقیب قرار داد و محکومشون کرد.
10: آقای محمودی، در حال حاضر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل یک آتش بس بینشون برقرار شده، اما به نظر میرسه که این آتش بس چندان محترم شمرده نمیشه. شلیک پهپادها و از طرف دیگه هم شلیک متقابل. برای همینه که این سوال به ذهن متبادر میشه که آتش بس از نظر شما، از نظر حقوقی، یک امری توافقیه یا مطابق معیارهای مشخصی برقرار میشه؟ اصولا چه چیزی میتونه باعث نقض آتش بس بشه؟ چرا که هر بار که این شلیک‌های متقابل انجام میشه و سرنگونی پهپادها یا چیزهای شبیه به این، گفته میشه که اما همچنان آتش بس برقراره. آتش بس چگونه نقض میشه پس؟
11: همطور که شما اشاره کردید، آتش بس یک مرحله است در حین جنگ، در حین درگیری های مسلحانه بین دو تا کشور، که با توافق دو طرف برقرار میشه. میتونه موقت باشه، میتونه طولانی باشه، میتونه بسیار طولانی باشه، میتونه در بخشی از کشور جاری باشه، میتونه تمام کشور مورد آتش بس قرار بگیره. بنابراین من باید اینو اول بگم که تا حدود زیادی مسئله توافق سیاسی بین دو کشور مایه آتش بس میشه، و البته عللش هم میتونه خیلی متفاوت باشه. یک عللش میتونه این باشه که یکی از طرفین به کلی از پا افتاده و میخواد در واقع توافق بکنه به اینکه به هر رهی هست جنگ تمام بشه. مورد دیگه اینه که هر دو طرف ضمن اینکه از پا نیفتادن، ولی از نظر سیاسی به این نتیجه رسیدن که الان لازمه که دیگه ادامه ندن و به مذاکره بشینن برای حل اختلافشون. به نظر میرسه این موردی باشه که بین ایران و امریکاست. موارد دیگه هم هست، مثلا بین روسیه و اوکراین تا حالا چند بار آتش بس صورت گرفته، به خاطر مثلا عید ملی بوده یا کریسمس بوده، دو روز سه روز آتش بس دادن استراحتی بکنن. یا در مورد جنگ غزه آتش بس با اکراه در واقع اسرائیل چند بار پذیرفته، به خاطر اینکه کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه رسونده بشه. بنابراین علالش میتونه متفاوت باشه. من قبل از اینکه راجع به نقض آتش بس اینو بگم، این رو هم عرض بکنم که آتش بس، یعنی زمانی که آتش بس برقراره، هنوز مقررات حقوق بین الملل در مورد درگیری های مسلحانه در مورد جنگ جاری است. مفهومش که این است که مثلا همین موردی که الان شما گفتید، اینکه امریکا به صورت محدود یه هدفی رو میزنه یا احتمالاً ایران به صورت محدود جواب این رو میده، باید با رعایت تمام اون قوانین جنگ باشه. این مسئله به جای خودش هست. ولی اینکه مسئله نقض آتش بس، وقتی نقضش پیش میاد، یعنی اینکه دو طرف توافق کردن به آتش بس و حتی در مورد فعلی ضمن آتش بس مشغول مذاکره مفصل هم هستن، در این مورد میشه گفت که بیشتر مسئله توافق سیاسیه، یعنی یک توازنی که دو طرف احساس میکنن بین اینکه جواب این نقض رو به صورت مفصل و ادامه به تمام معنای جنگ بدن، یا اینکه به صورت محدود و فقط برای اینکه بگن ما اینو نادیده نگرفتیم. به نظر میرسه که الان ایران و امریکا هر دوشون، به خصوص با توجه به این اظهاراتی که وزرای خارجه هر دو طرف، هم امریکا هم وزیر خارجه ایران، چند بار این رو مؤکدن گفتن که این مذاکرات در حال پیشرفته و حالات مثبتی درش هست، به نظر میرسه که اراده سیاسی هست که این حملات محدود رو گسترده نکنن، به صورت محدود باشه. ولی البته این سوال همیشه پیش میاد که خب ضمن اینکه هم ایران این اختیار رو داره که این رو میوان نقض آتش بس رو اساس قرار بده به عنوان نقض قوانین جنگی، شروع کنه به صورت گسترده جواب دادن، یا امریکا.
9: ضمن این که این امر کاملا از نظر حقوقی قابل فهم و پذیرشه، از نظر سیاسی به نظر میرسه که این برداشت رو دو طرف داشتن که نباید گسترش بکنن این رو و امیدوار باشن که به نحوی در نتیجه برسه این مذاکرات. در مورد حملات ایران به کشورهای دیگه مثل کویت یا نمیدونم امارات و غیره هم باز باید همونطور که در این دو ماه گذشته بوده، دو سه ماه گذشته بوده، این حملات رو باید در واقع به اهداف امریکا محسوب کرد. یعنی از دیدگاه ایران یه هدف امریکایی رو، هدف نظامی مربوط به امریکا رو در واقع ایران به صورت تلافی جویانه بهش حمله کرده. به طور خلاصه به نظر من بیشتر جنبه سیاسی داره این که این نقض آتش بس رو که در واقع یک نقض حقوق جنگ هست رو دو طرف به نحوی تحمل میکنن و بازم مذاکراتشون ادامه میدن.
0: از سعید محمودی میشنیدید، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در یکی از تازه ترین موارد تبادل آتش. حالا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه اقدام جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن مبادی و امکاناتی که برای اقدامات نظامی علیه کشور مورد استفاده قرار میگیره به گفته آقای بقایی قانونی و در چارچوب حق دفاع مشروع. بقایی این اظهارات رو امروز و پس از اون که سپاه اعلام کرد یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا برای حمله به جنوب ایران رو هدف قرار داده بیان کرد. با اینکه سپاه نام این پایگاه رو مشخص نکرده، اما ارتش کویت امروز اعلام کرده که پدافند هوایی این کشور حملات به گفته این بیانیه خصمانه موشکی و پهپادی رو رهگیری کرده و آمریکا در کویت دارای پایگاه نظامی است. این تحولات در حالی ادامه پیدا میکنه که تهران میگه علارغم این تبادل آتش، تبادل پیام هم در جریان هست و متوقف نشده. اما برخی جریان های تندرو در داخل نظام جمهوری اسلامی به شدت روند گفتگوها رو تسلیم محض و خنجر از پشت به مقاومت توصیف می کنند و از اون انتقاد می کنند. در هفته های اخیر برخی شعارها در تجمعات شبانه حامیان حکومت و روایت های کاملا متضادی رو در بین گروه های تندرو درباره نتایج مذاکره با آمریکا نشون میده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو، و نخست از او درباره جایگاه و خواستگاه گروه‌های تندرو در قبال مذاکرات جاری پرسیده.
12: یه مجموعه از گروه‌ها و جریانات مختلف درست شدن که اینا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اینها مخالفه با مذاکره میکنن و غیر مستقیم دنبال افزایش تنشن. یعنی فکر کنن در افزایش تنش جمهوری اسلامی میمونه. چند گروه اینا هستن. یکی از این گروه های فکری و کارشناسی هستن مثل آقای فؤاد ایزدی و خراتیان و خوششم و اینا، گروه هایی هستن که تئوریشون این که جمهوری اسلامی در افزایش تنش میتونه بمونه، با آمریکا هیچ تفاهمی نمیشه کرد و جمهوری اسلامی تنها در یک استراتژی تهاجمی میتونه منافعش رو حفظ کنه. گروه دیگه که هستن همین تیم آقای جدی و باقری اینا هستن که حالا آقای باقری رفتار ریاکارانه‌ای داره، در ظاهر خودش همراه نشون میده ولی در باطن زیرا به توافق و مذاکره رو میزنه. این کار رو در مذاکرات 1400 کرد، 1401 کرد، 1400 اینقدر مذاکرات کش داد با اینکه مجوز از آقای خامنه‌ای داشت در آذر 1400 اونم مذاکره مستقیم نمی‌کنم. و موقعی که متن توافق نهایی آماده شد که روسیه به اوکراین حمله کرده بود و این سری که بزرگترین ضربه رو زد به مذاکرات، آقای باقری وقتی که برگشته از مذاکرات استانبول درش نامه نوشته به رهبری و گفته که آقا اینا کوتاه اومدن، همه چی دارن تسلیم میکنن، حتی از مقاله آقای ظریف هم بدتره، و اینی که آمریکا موضع تحقیرآمیز با ایران برخورد کرد که منجر شد به یک دستورالعمل‌هایی که فرآیند مذاکراتی رو تغییر بده که خب گیر پیچ پیدا کرد تا حالا هم قفلش باز نشد. در حالی که قرار بود دو هفته بعدش آقای جدی بنس دور بره پاکستان و مسیر توافق رو ادامه بدن. این پس این یک گروهه. یک گروه آقای رئیسیه که دید آقای منصوریه، آقای محمد مهدی مجاهده که و آقای نیلی هستن. اینا خب گروهایی هستن که به شدت مخالفن. آقای منصوری اصلا هم مذاکره رو زد و هم این حرفایی که ما همه چیز تحت نظر رهبری رد کرد به گونه خاص بگه که یا رهبری اطلاع نداره یا شما دارید از خودتون در میارید، به شما دارید رهبری اداره میکنید. تیم آقای رئیسی خب دنبال رهبری آقای میرباقری هستن، دنبال خون هستن و در این زمینه وقت با گروه بعدی هم‌آوا هستن. خب اینا آقای رئیسی رو رهبر به نامنازم می‌دونستن و با کشته شدن آقای رئیسی تمام آرزوهاشون برباد رفت. تیم بعدی که الان هست تیم جبهه پایداریه که خب از قدیم اون ایام خط کور کردن رابطه با غرب رو و احیای رابطه با روسیه رو دنبال میکنه. اینا معتقدن ما باید بریم در حقیقت یه جوری پیمان دفاعی با روسیه ببندیم و نه تنها با آمریکا، با اروپا هم معتقدن باید دقت کنید. خب اینا تو کاسبان تحریم هم هستن، هم تیم آقای رئیسی هم تیم جبهه پایداری انتفاعهای مالی سنگین میبرن از تحریم و وضعیت اقتصادی. این سلو هم مصافیا، هم آقای جردینا، هم تیم آقای رئیسی و هم جبهه پایداری، اینا میراث سیاسی اقتصادی و فرهنگی حضور آقای ارمنجا در قدرتن.
13: آقای نامور، در بین این تضاد منافع و تضاد دیدگاه هایی که اشاره کردید در بین این گروه های تندرو و در بین گروه های اصولگرا در خصوص مذاکرات با آمریکا وجود داره، آیا این اختلافات نوعی جنگ قدرت یا مشکل محاسبه است یا مشکل شناختی اصلا؟
12: حالا هم جنگ قدرت هست، هم میتونه اشتباه محاسباتی باشه، هم منافع اقتصادی، گفتم گروه های تیم رئیسی و جبهه پایداری و حتی تیم آقای جدی اینا و مسافه اینا همه یک جای بسته به اقتصاد تحریم، هم شرکت های تراستی و شرکت های که مجوزهای ویژه دارن، بنابراین از تحریم سود میبرن. بخش از اینا هم در نهادهای بیرون دولت هستن، ستاد اجرایی و آستان قدس، اینا امکاناتی هم از اونجا میگیرن و یه بودجه‌ای هم توی دولت هست که برای همین پروژه‌های فرهنگی اینا تعریف شده و دولت عملا هیچ کار نتونست بکنه در این زمینه. تلویزیون هم که تریبون تیم آقای جلیلی و آقای رئیسی هستن در حقیقت دارن همین کارو میکنن و اگر نگاه کنید در برنامه‌هاشون هر کسی از تیم دولت یا تیم آقای قالیباف میاد سوال پیش میکنن، به قول معروف بازجویی میکنن، ولی در مورد تیم خودشون که میاد، تیم آقای باقری و جلیلی و تیم رئیسی که میان مصاحبه که دارن آقای باقری و جلیلی رئیسی، نه تنها سوال چالش نمیکنن، بلکه خود اونا هم یه شکم بیارن چه اضافه میکنن. مثلا آقای خوشش مصاحبه خوشش نگاه کنید، مصاحبه آقای باقری نگاه کنید، تلویزیون وحشتناک گلخونه یا آقای جلیلی چون برادرش هم اونجاست. اما قطعاً شما دامنه نفوذ رو هم کم نگیرید، حتماً عناصری از این جریانات متصل به کشورهای خارجی هستند. کشورهای خارجی که در ایران نفوذ میکنن هدفشون این است که کشور رو هول بدن به سمت رادیکالیزمی که ظرفیت رو نداشته باشه. در قدیم علیه شوروی هم همین کار کردن، علیه کشور دیگه هم کردن. کشور انقلابی سیاستایی که عامل نفوذیه کارش اینه که شما رو، حکومت رو هول میده به سمت شعارهایی که انجام و عملش ظرفیت ندارن و حکومت رو در سراشیب سقوط قرار میده یا پرتگاه‌های بسیار هولناک با دست خودش بدون اینکه طرف مقابل کاری انجام بده. تیم آقای احمدی نژاد اگه نگاه کنید شعارهایی که میدادن یا حرفایی که میزدن و همین راستا بود.
13: آقای نامور، خب پس به این ترتیب نقش مجتبی خامنه‌ای در این میان چقدر تعیین کننده است؟ اگر او از همین الان این اعمال قدرت حاکمیتی تحت عنوان ولی فقیه رو از دست بده، چقدر این موضوع حاکمیت رو در ادامه در داخل با بحران مشروعیت در بین خود حامیان حکومت روبرو میکنه؟
12: بله، حالا اطلاع درستی از وضعیت فیزیکی و مدیریت کشور تحت نهاد دبیر نداریم، نمیتونیم الان درست ارزیابی کنیم. باید ببینیم که یک، روند مذاکرات چی میشه، کدوم جناب برنده میشه، دو، از نسل‌های حکومتی هم تعیین کننده است، سه، نوبه تعامل با موضوعات اجتماعی، چه تو حوزه اقتصاد، چه تو حوزه سیاست، سیاست خارجی، اینا مشخص میکنه که کدوم مسیر رو میخواد طی بشه. این تنها روشی است که میشه حس کرد. بیانیه‌ها و شعارها چیزایی رو مشخص میکنه، ولی تو عمل هست، سیاستایی که عملیاتی هست و در عمل پیش میره اونا تعیین کننده است. بنابراین باید یه مدتی صبر کرد ببینیم که حاکمیت اینها رو در موقعیت قبلیشون تثبیت میکنه یا ارتقا میده یا نه، میبرشون به حاشیه. اگر به حاشیه، طبیعتاً متوجه شده که نحوه نگاه اینا، راهبردهای اینا چقدر خطرناکه. ولی اگر ارتقا داد و تثبیت کردن، طبیعی است که به نظر میرسه حکومت میخواد همون مسیر رو یا با همون دسته همون طی کنه.
13: به این ترتیب آقای نامور، در بین این جریان‌های سیاسی که معرفی کردید، کدام ابزار حذف دیگری رو بیشتر در اختیار داره؟
12: من فکر کنم اینا دارن با هم ائتلاف میکنن، هم به لحاظ گفتار سیاسی ابزار تبلیغاتی دارن، ابزار گفتارسازی دارن، شبکه‌های هیئتی در گروه‌های هوادار سیستم دارن، در میادینی که تظاهرات میشه حضور دارن، پولایی که دارن که تحقیقات رو پمپاژ میکنن تو صنعت تبلیغات و تو حوزه اقتصادی همشون و دسترسی‌های امنیتی و اطلاعاتی دارن. بنابراین دسته امنیتی اطلاعاتی پولای کلانی که هم از دوره آقای احمدی‌نژاد به اینا تزریق شد و با سیاست تحریم از طریق تراستیا و دوزن تحریم به اینا تزریق شده، با پولای زیادی که در اختیار دارن دسترسی مالیشون بهشون امکانات سیاسی نمایندگان مجلس رو در اختیار دارن، تو بلوک قدرت، تو گروه‌های امنیتی اطلاعاتی نفوذ دارن، همه اینا بهشون امکان میده که بتونن در سیاست‌های کلی فشار بیارن به سیاست کلی یا اونا رو وادار به تغییر کنن. ولی طبیعتا میگم همه چی بستگی به چند ماه آینده و موضوعاتی که پیش رو هست خواهد داشت.
0: ارجبی علیرضا نامور حقیقی رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا.
14: شما میتوانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
0: ساعت در ایران 11:39 است. از این جهان سیاست و دیپلماسی و جنگ کمی فاصله بگیریم، به فرانسه بریم، جایی که ادگار موران، جامعه شناس، فیلسوف و متفکر برجسته فرانسوی، در 104 سالگی در پاریس درگذشت. او که بود، آثارش که برخی هم به فارسی ترجمه شده چه اهمیتی داره، از مصطفی خلجی بشنوید.
15: ادگار موران یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران قرن 20 و اوایل قرن 21 فرانسه بود. زندگی او با مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر گره خورد، از مبارزه در مقاومت فرانسه علیه نازی‌ها تا نقد استالینیسم، مطالعه تحولات اجتماعی و دفاع از انسانگرایی جهانی. او که سال 1921 در خانواده یهودی به دنیا آمد، مرگ زود هنگام مادرش در کودکی زخمی عمیق بر روح او گذاشت، تجربه‌ای که بعدها در آثارش به تأملی دائمی درباره مرگ، زندگی و سرنوشت انسان تبدیل شد. موران در جوانی تحت تأثیر هگل و مارکس به کمونیسم گرایش پیدا کرد و در دوران اشغال فرانسه به مقاومت پیوست. در سال 1951 از حزب کمونیست اخراج شد و این تجربه او را به منتقد سرسخت هر گونه جزمندیشی سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل کرد. او از دهه 1950 در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه فعالیت داشت و با نگاهی میان رشته‌ای به مطالعه انسان، فرهنگ، سیاست، زیست شناسی و ارتباطات پرداخت. مهمترین دستاورد فکری موران نظریه اندیشه پیچیده بود که در مجموعه 6 جلدی روش بست یافت. سعید پیوندی، جامعه شناس، درباره این کتاب به رادیو فردا میگوید:
16: مجموعه 6 جلدی متد یا روش تلاش عظیمیه که ادگار موران برای تبیین مفهوم کلیدی در اندیشه خودش، یعنی در همتنیدگی، نوشته. از نظر او ما برای فهم واقعیت در هم تنیده در دنیای امروز، به جای تجزیه پدیده‌ها به عناصر جداگانه، باید بر پیوندها، تناقض‌ها و وابستگی‌های متقابل آنها توجه بکنیم.
15: از دهه 1970 به بعد، موران به یکی از نخستین متفکرانی تبدیل شد که بحران زیست محیطی، سرنوشت مشترک بشریت و ضرورت شکل‌گیری آگاهی سیاره‌ای را مطرح کرد. او در یکی از همایش‌ها خطاب به جوانان گفت: امروز می‌دانید شما یک آرمان با شکوه دارید و آن آرمان زمین است، زمینی که انسان‌ها را در بر می‌گیرد. این همان اندیشه است که موجب می‌شود ماجراجویی انسان به سوی فاجعه‌ها نرود، بلکه برعکس بکوشد راهی بهتر پیدا کند. بنابراین این شما جوانان هستید که می‌توانید و باید در این مسیر گام بردارید. آقای پیوندی درباره اینکه موران چه تصوری از آینده انسان داشت میگوید:
16: مورن فکر نمیکرد که آینده بشر رو میشه از پیش تعیین کرد نوشت، و خطری که برای آینده میدید این بود که بشر ناتوان باشه در فهم در همتنیدگی پدیده ها. از نظر او بشر در آستانه خطرهای بی سابقه و همزمان فرصتهای بی سابقه قرار داره. آینده برای همین از قبل قابل پیش بینی نیست و بستگی داره به توانایی ما برای فهم پیچیدگی جهان و ایجاد همبستگی بین انسانها در سطوح مختلف.
15: مورن تا واپسین سالهای عمر در محافل عمومی حضوری فعال داشت و درباره جنگ ها، بحران دموکراسی، محیط زیست، مهاجرت و مناقشه اسرائیل و فلسطین اظهار نظر می کرد. از زندگی دست نکشید. در این دوران بحران فقط به زنده ماندن بسنده نکنید. بکوشید آرزوهای خود را محقق کنید. دانش و فرهنگ خود را گسترش دهید و واقعا تلاش کنید طعم شعر زندگی را بچشید و با همه آنچه زندگی در بر دارد زندگی کنید، با خطرهای زیستن و ماجرای زندگی. آثار این فیلسوف که به ده ها زبان ترجمه شد، به ویژه در آمریکای لاتین تأثیر عمیقی بر آموزش و علوم انسانی گذاشت. مرگ مورن پایان زندگی یکی از آخرین روشنفکران بزرگ بود. روشنفکرانی که کوشیدند در جستجوی فهم پیچیدگی های جهان خود را در تله ناامیدی گرفتار نکنند.
0: از ادگار مورن می شنیدید که در 104 سالگی در پاریس درگذشت، در گزارش مصطفی خلجی. اما در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می رفتن، تازه ترین یافته های علمی از تحولاتی خبر می دن که می تونه مسیر درمان برخی از بیماران رو تغییر بده. در روزهای اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوار کننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده. بر اساس نتایج یک تحقیق دیگه، میلیون ها نفر مبتلا به سرطان پستان ممکنه بتونند با خیال راحت از شیمی درمانی اجتناب بکنند، چون دانشمندان آزمایش دی ان ای جدیدی رو امتحان کردن که میتونه میان بیمارانی که احتمالاً از این درمان سود میبرن و کسانی که سودی از اون نمیبرن تمایز قائل بشه. آیا این تحولات به معنی آغاز دوره‌ای یا زمانی تازه در دوران سرطانه، یا هنوز باید با احتیاط به این یافته ها نگاه کرد؟ همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص هماتوانکولوژی در بریتانیا، و این پرسش رو با او در میان گذاشته.
17: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله. اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی، اینجور اصطلاحات که میشنویم، درمانهایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته، سلولهای بدن ما، خیلی خلاصه و ساده شو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم DNA، یا به اون چیزی که حاوی ژن‌های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول‌های سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژن‌ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول‌ها تقسیم نشن، و چون سلول‌های سرطانی سریع‌تر از بقیه سلول‌ها تقسیم میشن، اینا حساس‌تر هستن. که خب حالا متاسفانه اتفاقی که میفته، جهش‌های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول ها رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه، بیمارا موهاشون رو از دست میدن، پوستشون آسیب میبینه، ما بیایم و درمان هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان هایی هست، درمان های هدفمند که همون سلول سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان‌ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه‌های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلول‌های سرطانی رو می‌خوره، چون سلول‌های سرطانی سلول‌های خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلول‌های خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته سلول‌های سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی حالا راه‌های مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلول‌ها رو از بین ببره و این یکی از نوین‌ترین روش‌ها و تا حدودی موفق‌ترین روش‌هایی بوده که در سال‌های اخیر استفاده شده و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش‌های دیگه درمان ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعا باعث مرگ می‌شد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سالها بیمار میتونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
18: آیه دکتر کردستی، این پیشرفت‌ها چه تغییری در وضعیت بیماران در داخل ایران ایجاد می‌کنه؟ آیا ممکن هستش که در آینده درمان سرطان برای اونها هم ساده‌تر، کم دردتر و یا کوتاه‌تر بشه؟
17: متأسفانه در ایران به هیچ وجه ما خوب عمل نمی‌کنیم. در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی متأسفانه کشورهای منطقه، برنامه‌های پیشگیری سرطان که مثلا شامل واکسیناسیون های خاصی است مثل واکسن پاپیلوم ویروس یا سیستم های غربالگری که با هزینه دولت و به طور عمومی انجام بشه، متاسفانه به هیچ وجه انجام نمیشه به طور مؤثر و مفید و از این نظر خیر بسیار وضعیت ناگواری هست. اما از این که درمان ها در اختیار بیمارا باشه، اگر بیمارها در از پس هزینه های اون بر بیان که اونم حالا بحث دیگه ای داره و وارد اون نمیشم، بله این درمان ها در اختیار هست. تا اونجا که من از همکارا شنیدم و از کشورهای همسایه به طرق مختلف به دستشون میرسه، هزینه های بسیار سرسام‌آوری داره اما در دسترس هست. این که در اختیار همه باشه با یک بهای مناسب و همه بتونن ازش بهره مند بشن بعید میدونم تا اونجا که من اطلاع دارم، اما اینکه در دسترس باشه و پزشکانی که در داخل ایران هستن خوشبختانه بسیار با پیشرفت‌های اخیر آشنا هستن، دسترسی به اطلاعات دارن و در صورت که این داروها در اختیارشون قرار بگیره به خوبی میتونن اینها رو استفاده بکنن.
18: آیه دکتر کردستی، در کنار هزینه هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره. اما یا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تأثیر میذاره بر روی نیاز به شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
17: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید می دونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل‌ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی‌ها هم همینن، یعنی تغییری که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خب عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کم بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان ها ما نتونیم انجام بدیم، حالا دلایل مختلفی داره، اما هدف این است که بیماری کشنده سرطان رو، یعنی سرطان که بیمار رو قطعا از بین می‌برد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی اینکه یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر میکنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت ها رو ببینیم.
18: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا، وقتی با اون مواجه میشم چطور باید اون رو بفهمم؟ آیا این به این معنا هستش که من دیگه میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم و هر جوری که میخوام رفتارهای روزانم رو داشته باشم، تغذیه خودم رو داشته باشم و به این امیدوار باشم که حتی اگر مبتلا به سرطان بشم درمان مؤثری برای اون وجود داره، یا نه همچنان مسئولیت‌هایی بر دوش من قرار داره که فقط خودم میتونم از پس اونها بر بیام؟
17: ببینید، یه چیزی هست به اسم ایربگ تو ماشین ها میذارن برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینا خیلی موثرن، اما این

0: چیزی مهمتر هست. هیچ وقت اینو نباید فراموش کرد. هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
1: از دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص هماتوانکولوژی در بریتانیا میشنیدید. همچنان درباره سلامت میخوایم چند دقیقه بیشتر صحبت بکنیم. سالهاست پزشکان درباره خطرات کم تحرکی هشدار میدند، اما حالا پژوهش جدیدی نشون میده حتی تغییرات بسیار کوچک در میزان تحرک روزانه هم میتونه اثر معناداری بر سلامت و طول عمر داشته باشه. محققان میگن فقط چند دقیقه فعالیت بدنی شدید در روز ممکنه خطر مرگ و میر رو به شکل قابل توجهی کاهش بده. از ملینا خوشیدیان بشنوید.
2: فقط 5 دقیقه فعالیت بدنی شدید در روز، همین مقدار کم هم حالا در تحقیقات جدید با کاهش خطر مرگ و میر مرتبط دانسته شده است. پژوهشگران میگویند هر میزان تحرک اهمیت دارد، اما بیشترین فواید برای سلامتی زمانی به دست می‌آید که افراد به تدریج به سمت ورزش منظم و هدفمند حرکت کنند. شواهد علمی سالهاست نشان می‌دهد فعالیت بدنی می‌تواند خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مختلف را کاهش دهد. حالا داده‌هایی که از ساعت‌های هوشمند و گام‌شمارها جمع‌آوری شده، تصویر دقیق‌تری از این موضوع ارائه کردند. این داده‌ها نشان می‌دهد حتی افزایش‌های کوچک در فعالیت بدنی متوسط تا شدید، به ویژه در افرادی که تحرک کمی دارند، می‌تواند اثر قابل توجهی بر سلامت داشته باشد. مطالعه‌ای تازه که در نشریه The Lancet منتشر شده نشان می‌دهد حتی اضافه کردن فقط 5 دقیقه فعالیت بدنی در روز هم ممکن است از تعداد قابل توجهی از مرگ‌ها جلوگیری کند. اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که این نتایج نباید بیش از حد ساده‌سازی شوند. به گفته آنها برای درک درست این یافته‌ها باید به شدت فعالیت بدنی، میزان تحرک اولیه افراد و وضعیت سلامت جمعیتی که بررسی شده توجه کرد. در واقع هر حرکت و هر قدم اهمیت دارد، به ویژه برای افرادی که سبک زندگی کم تحرکی دارند، اما ورزش ساختارمند و منظم همچنان موثرترین راه برای کاهش خطر مرگ و میر و حفظ سلامت در بلند مدت محسوب می شود. یکی از مهمترین نکات این پژوهش تفاوت میان تحرک سبک و فعالیت بدنی مؤثر است. کاهش زمان نشستن و افزایش تحرک روزانه مفید است، اما بیشترین فواید زمانی دیده می شود که فعالیت بدنی به اندازه کافی شدید باشد. فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی تند، دوچرخه سواری یا دویدن می‌توانند تغییرات مهمی در بدن ایجاد کنند، از بهبود عملکرد قلب و ریه گرفته تا تنظیم بهتر قند خون و افزایش چربی سوزی. پژوهشگران تأکید می‌کنند همه انواع حرکت اثر یکسانی روی بدن ندارند. برای افرادی که تقریباً هیچ فعالیتی ندارند، حتی افزایش‌های کوچک در فعالیت متوسط تا شدید می‌تواند فواید چشمگیری ایجاد کند. اما این به آن معنا نیست که حداقل فعالیت کافی است، بلکه نشان می‌دهد حرکت از بی‌تحرکی به سمت عادت‌های ورزشی منظم چقدر اهمیت دارد. در این گزارش میان فعالیت بدنی و ورزش تفاوت مشخصی مطرح شده است. فعالیت بدنی می‌تواند هر نوع تحرکی باشد، از راه رفتن و بالا رفتن از پله‌ها گرفته تا انجام کارهای روزمره، اما ورزش فعالیتی برنامه‌ریزی شده و هدفمند است که مشخصاً برای بهبود سلامت و عملکرد بدن انجام می‌شود. تمرین‌های هوازی به بهبود عملکرد قلب و متابولیسم کمک می‌کنند و تمرین‌های مقاومتی باعث حفظ عضلات و توان جسمی می‌شوند. ترکیب این دو و تمرین بهترین و پایدارترین نتایج را برای سلامت ایجاد می کند. پژوهشگران می گویند فناوری و ابزارهای مبتنی بر داده هم حالا می توانند به طراحی برنامه های ورزشی شخصی سازی شده کمک کنند. در این گزارش از سیستم هوش مصنوعی تکنوجیم چکاپ نام برده شده، سیستمی که با بررسی وضعیت جسمی افراد برای هر شخص برنامه ورزشی مخصوص خودش را پیشنهاد می دهد و با دنبال کردن روند پیشرفت برنامه را به مرور تغییر می دهد و تنظیم می کند. به گفته پژوهشگران بیشترین سود از این تغییرات نصیب افرادی می شود که کمترین میزان تحرک را دارند. برای این افراد فقط 5 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در روز می تواند نقطه شروعی واقعی برای تغییر سبک زندگی باشد، نه دارو، نه مکمل و نه درمانی پیچیده. اما متخصصان تاکید می کنند این قدم های کوچک باید شروع مسیر باشند، نه هدف نهایی. پیام این پژوهش روشن است، هر قدم اهمیت دارد، اما برای رسیدن به بیشترین فواید برای سلامت و طول عمر، افراد باید به تدریج به سمت ورزش منظم، هدفمند و مداوم حرکت کنند.
1: از مرینا

0: خورشیدیان میشنیدید، یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو اگر دسترسی به اینترنت دارید از طریق وبسایت ما هم دنبال بکنید. آدرسش هست radiofarda.com برای شما که دسترسی به اینترنت ندارید. یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردن گزارشی است درباره موج تازه تشکیل پرونده های انضباطی و صدور احکام سنگین برای دانشجویان در ایران که روزنامه شرق در گزارشی از یک موج تازه در این زمینه خبر داده. موجی که نوشته این روزنامه از اسفند 404 و تنها چند روز پس از بازگشایی دانشگاه‌ها آغاز شد و حالا در خرداد دوباره شدت گرفته. ساعت 12 ظهر در ایران هست. سپاسگزارم که شنونده این پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. در این بخش به موضوعات متنوع دیگری میپردازیم، اما پیش از هر چیز بار دیگه از تازه ترین خبرهای این ساعت از همکارم مهران کریمی بشنوید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. اما خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی، دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌ای وابسته به قوه قضاییه این دو نفر پس از محکومیت به اتهام محاربه و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند. پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، مهرداد محمدی نیا، اشکان مالکی و آرمان معرفتی، سه شهروند اهل استان کردستان را در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا از ابتدا در فضای سوءظن و بدگمانی شدید آغاز شده و همچنان در همان چارچوب ادامه دارد. او تاکید کرد مذاکره لزوماً نشانه اعتماد میان طرف ها نیست.
2: مذاکره در دل سوءظن شدید و بدگمانی شروع شد و تبادل پیام ها هم در این قالب و در این فضا داره انجام میشه. بنابراین از این منظر باید یادمون باشه که دیپلماسی جایگزین قدرت نیست. و نکته دوم این که مذاکره یا دیپلماسی خودش نشانه و یا محصول اعتماد بین طرفهای مذاکره کننده نیست.
1: بقایی در این حال از ادامه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر داد، در حالی که به گفته او با وجود آتش‌بس درگیری‌های پراکنده میان دو طرف در هفته‌های اخیر افزایش یافته. در همین حال معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی خود را دارند. کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اجازه دخالت به هیچ کشوری نمی‌دهد.
3: ما دو کشور ساحلی ایران و عمان در اینجا ضرری متوجهشون نیست، ولی نفع اصلی رفته به جیب کجا؟ کشورهای غربی. هزینه کی افزایش پیدا کرده؟ هزینه شرکت ها و کشورها و همچنین کشتی ها و شناورهایی که پشت تنگه هرمز منتظرن که در واقع از این منطقه عبور بکنن. خب به نفعشون هستش که در واقع با این نظامات همراهی بکنن. چون
1: غریب آبادی همچنین آمریکا را متهم کرد که با تهدید عمان حقوق بین الملل را نقض کرد و گفت ایران از عمان خواسته در برابر این تهدیدها تسلیم نشود. ارتش کویت هم اعلام کرد بامداد دوشنبه سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی فعال شدند. ستاد کل نیروهای مسلح کویت در بیانیه اعلام کرد صداهای انفجاری که در برخی مناطق شنیده شده ناشی از رهگیری اهداف متخاصم توسط سامانه‌های دفاع هوایی بوده. این نهاد از شهروندان خواست توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی مقام‌های مسئول را رعایت کنند. ارتش کویت جزئیاتی درباره منشأ موشک‌ها و پهپادها یا اهداف مورد حمله منتشر نکرده. ارتش آمریکا در همین حال بامداد دوشنبه اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی چند مرکز راداری و کنترل پهپاد در جنوب ایران را هدف قرار داده. پیش از این سپاه پاسداران اعلام کرده بود یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا را هدف قرار داده، هرچند محل آن را مشخص نکرد. و دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتز وزیر دفاع این کشور روز دوشنبه به ارتش دستور دادن اهدافی را در منطقه زاهیه در جنوب بیروت که از پایگاه‌های اصلی حزب الله به شمار می‌رود هدف قرار دهد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مهران کریمی می‌شنیدید. در وبسایت رادیو فردا هم از جمله تازه‌ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردن صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال ایران مهدی تاج که 10 خرداد به گلایه از مشکلات مالی در بر سر راه آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی پرداخته. به گزارش خبرگزاری ایرنا او در این باره توضیح داده که تیم ملی در شرایط خوبی قرار داره، اما تنگناهای مالی به شدت تیم را آزار میده. هزینه های تیم های مختلف ملی دلاری است و وزارت ورزش زیر 200 میلیارد کمک کرده. درباره این موضوع بیشتر اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید در radiofarda.com بخونید.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: سپاسگزارم که همراه ما هستید در این پوشش ویژه خبری در روز دوشنبه 11 خرداد ماه. در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید که صحبت‌های مختلفی در تهران و واشنگتن انجام شده، از جمله اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته علت طولانی شدن مذاکره میان تهران و واشنگتن تغییر مدام دیدگاه‌های آمریکاست، که آمریکا هم صحبت‌های مشابهی رو درباره ایران مطرح میکنه، میگه ما در بر سر موضوعی توافق میکنیم و سپس در ایران به دلیل اینکه تصمیم گیری سخت شده این موضوعات ادامه پیدا میکنه و زمان بیشتری باید درباره اون صرف کرد. دونالد ترامپ هم در پستی تازه در شبکه اجتماعیش تروث سوشال از واکنش های چهرهای سیاسی در داخل آمریکا به نحوه برخورد دولتش با حکومت ایران برای دستیابی به توافق انتقاد کرده و تاکید کرده که ایران واقعا میخواد به توافق برسه و این توافق برای آمریکا و کسانی که با ما هستن توافق خوبی خواهد بود. بشنویم درباره این موضوع تهران و واشنگتن بیشتر از ایلیا جزایری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ دوشنبه 11 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با یاد بردن از دموکرات‌ها و همچنین کسانی که برخی جمهوری خواهان ظاهراً غیر میهن پرست خواند نوشت: نمی‌فهمند که وقتی آدم‌های سیاسی فرصت طلب مدام به شکلی بی‌سابقه منفی بافی می‌کنند و پشت سر هم می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم یا کنتر پیش بروم یا وارد جنگ شوم یا نشوم یا هر چیز دیگر، انجام درست وظیفه و مذاکرات برای من خیلی سخت‌تر می‌شود. او خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده. این یادداشت آقای ترامپ ساعتی پس از روی دادن تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا منتشر می‌شود، تنشی که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نام آن را مشخص نکرد. از سوی ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوای این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. کویت میزبان پایگاه سالم الصباح، یکی از پایگاه‌های مهم نظامی آمریکا در منطقه است. مقامات کویتی جزئیات بیشتری درباره منشأ حملات، محل اصابت احتمالی یا خسارات ناشی از آن را اعلام نکردند. این تازه ترین گزارش از تنش‌های نظامی جسته و گریخته میان ایران و آمریکا پس از آغاز آتش بس در روز 19 فروردین است. آتش بسی که در میانه آن دو طرف برای دستیابی به یک توافق در حال مذاکره هستند. همزمان با انتشار گزارش‌های متعدد درباره روند مذاکرات، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه 10 خرداد گفت تا دستیابی به توافق هر آنچه درباره آن منتشر می شود گمان زنی است.
6: گفتگوها و تبادل پیام به قول شما در جریان هست. تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد. همه آنچه که گفته میشه الان گمان زنی هایی که صورت میگیره به نظر من پیش کن اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعیت.
5: گزارش ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا برای رسیدن به یک یادداشت تفاهم نزدیک می شوند. خبری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پیشتر آن را تایید کرده بود. بر پایه این گزارش ها و همچنین سخنان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، تهران و واشنگتن در این مرحله برای انعقاد یک تفاهم نامه مذاکره می کنند که طی آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می دهند و بنابر آن یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها پرونده هسته ایران مشخص می شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه دهم خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت بخش عمده توافق مد نظر واشنگتن با تهران درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ افزود که این توافق خیلی روشن بیان می‌کند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. سپس با جزئیات فراوان و بسیار قاطع به جنبه‌های مختلف موضوع هسته‌ای می‌پردازد. در حقیقت بیشتر این توافق دقیقاً درباره همین موضوع است. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده ایران میگوید که در این مرحله تمرکز بر پایان جنگ است.
7: باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
5: یادداشت رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش شبکه خبری CNN منتشر شده که گفته بود توافق احتمالی دونالد ترامپ با ایران شامل پرونده هسته‌ای این کشور نمی شود. شماری از خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله تسنیم و فارس به طور مکرر به نقل از منابع آگاه می نویسند که توافق پیشنهادی آمریکا دست کم در مرحله اول شامل فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست.
0: از ایلیا جزیری می شنیدید. به موازات آنچه که میان تهران و واشنگتن در جریان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که به سربازان دستور داده تا در نبرد علیه گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران هست و در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده قرار داره پیش روی بکنند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه اعلام کرده که با اشاره به تشدید خشونت ها در لبنان فرانسه روز دوشنبه خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده. به گفته دولت لبنان درگیری با اسرائیل تا کنون بیش از 3370 کشته بر جای گذاشته. اسرائیل میگه 24 سرباز و 4 غیر نظامی اون هم در همین مدت کشته شدند. و در این میان وبسایت اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش شده که تلاش جدید آمریکا برای آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان شکست خورده. ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه رو در آلمان بشنوید درباره دستور تازه بنیامین نتانیاهو به پیشروی نیروهای اسرائیلی در لبنان.
8: در حقیقت اسرائیل تصمیم داره که به چند هدف برسه. هدف اصلیش اینه که در مذاکراتی که بین ایران و آمریکا به هر حال به یک صورتی در حال وقوع هست و ایران اصرار داره که لبنان هم مسئله مذاکره بین ایران و آمریکا باشه، با عملیاتی که داره انجام میده در حقیقت داره قیمومیت ایران رو در مسئله لبنان مورد سوال قرار میده که به هیچ وجه حق نداره در مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی مسئله لبنان مطرح بشه. این اولین دلیل سیاسی. دلیل دوم این که نتانیاهو میخواد که روند خلع سلاح حزب الله رو از این طریق تحکیم ببخشه و به همین علت هم هست که داره پیشروی رو در زمین خیلی وسیع‌تر از اون چه سابقا گفته انجام میده. از رودخانه لیتانی که در حقیقت 30 کیلومتر با اسرائیل فاصله داره رد شده و از رودخانه زهرانی هم رد شده و همونطور که شما گفتید قلعه بوفور که یک وقتی در 1983 دست اینها بود و یک قلعه بسیار قدیمی از زمان جنگ‌های صلیبی اونجا رو هم اشغال کرده و از اون طریق به شهر نبطیه اشراف داره و بسیاری از ساکنان رو خواسته که تخلیه کنند و ساکنان جنوب لبنان هم همه رو مجبور به کوچ به طرف بیروت کرده. دولت لبنان در یک وضع بسیار بسیار مشکلی قرار گرفته. آقای نواب سلام نخست وزیر اعلام کرد که با این کارش اسرائیل زمین سوخته به جا میگذاره و هر گونه مذاکره ای رو مشکل میکنه. ولی در این حال و این جمله بسیار جمله کلیدی است در سخنان آقای نواب صراف که امروز گفته شاید کم هزینه ترین راه برای خروج از این مشکل این باشه که واقعا وارد مذاکره با اسرائیل بشیم و این چیزی است که حزب الله نمیخواد بنا به تبعیت ایران و این روند باعث خواهد شد که یعنی هرچی که اسرائیل پیشرفت کنه و هرچی که عملاتش رو افزایش بده روند خلع سلاح حزب الله سخت‌تر خواهد شد چون در حقیقت پشتیبانی مردم از حزب الله بیشتر میشه و در همین حال حاضر هم حزب الله یکی از بزرگترین یا بزرگترین نیروی نظامی لبنان هست، عده میگن حتی از ارتش لبنان قوی تره. بنابراین برای خلع سلاح لبنان، خلع سلاح حزب الله مذرت خان بعد یک راههای دقیقی انتخاب کرد. رئیس جمهور در حال تدوین این چنین راه حل بسیار دقیق و پیچیده است، ولی با حملات اسرائیل مانع این عمل میشه و لبنان این اتفاقاتی که داره میفته در حقیقت روزهای بسیار بسیار سرنوشت سازی رو داره طی میکنه.
9: آقای سعدزاده، دولت فرانسه و مشخصا وزیر امور خارجه این کشور ژان نوئل بارو گفته که هیچ چیز نمیتونه تداوم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و اشغال گسترده تر خاک این کشور رو توجیه کنه. خواستار مداخله فوری شورای امنیت شده چرا که این عملیات رو یک اشتباه فاحش خونده. با توجه به سوابق بی‌اعتنایی دولت اسرائیل به مجامع بین المللی، تصور میکنید که این بار از دست شورای امنیت چه بر خواهد آمد؟
8: من فکر میکنم کار عمده بر بیاد. اولا در شورای امنیت احتمالاً به احتمال زیاد آمریکا که حق وتو داره وتو خواهد کرد اگر خواهد تصمیماتی بگیره و اگر شورای امنیت وارد عمل بخواد بشه، عمل واقعی بخواد بشه، احتیاج به نیرو داره و این نیرو رو دولت‌های تشکیل دهنده شورای امنیت در اختیارش بذارن، خود شورای امنیت که پلیسی نداره. قرار هست پس فردا یعنی روز سه‌شنبه 9 افسر عالی رتبه لبنان با افسران اسرائیلی و وابسته نظامی لبنان در واشنگتن، در واشنگتن اینا با میانجیگری آمریکا کنار هم بشینند و این برای بار سومه. آیا اینکه به راه حلی خواهند رسید؟ من شک دارم. تنها راه واقعیت این است که حزب الله باید بپذیرد که راهی وجود نداره از نظر دیپلماسی جز این که با اسرائیل وارد مذاکره بشن و در نهایت بایستی اسرائیل و لبنان همدیگر رو به رسمیت بشناسن و الا این وضع اگر ادامه پیدا کنه و حزب الله هم همینطور بر سر موازش باقی بماند، الان خبر میشه که 2 سرباز اسرائیلی کشته شده، موجودیت لبنان مورد سوال قرار خواهد گرفت.
9: خب آقای سعدزاده، توافق احتمالی ایران و آمریکا ظاهرا در برگیرنده توقف جنگ اسرائیل و حزب الله هم خواهد بود. با توجه به این موضوع تأثیر ادامه جنگ اسرائیل رو بر رسیدن به این توافق بین ایران و آمریکا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
8: من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی برای توافق اونجوری که اعلام میکنه رحمت مسئله لبنان تکیه بکنه. تنها همین مسئله هم که اعلام کرده، من در اول صحبت هم گفتم تمام کارهایی که داره اسرائیل انجام میگیره اصلا میخواد که به جمهوری اسلامی و به آمریکا اجازه نده در مورد لبنان اصولا صحبت کنه، چون اسرائیل اصولا مانع از این است که ایران به صورت قیم لبنان ظاهر بشه و اون چیزی رو که در افکار عمومی لبنان هست که حزب الله در حقیقت دست نشانده ایران هست، در اثر این صحبت هایی که بین ایران و آمریکا میشه بر این مهر اثبات بزنند.
0: از علی صدرزاده میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، که همکارم الهه روانشاد با او گفتگو میکرد.
10: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام.
0: ق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که دو نفر دیگر از معترضان دیماه 1404 رو به اتهام آتش زدن مسجد، لیدری کودتا، تخریب اموال عمومی و مسدودسازی خیابان‌ها اعدام کرده. نام این معترضان که بامداد دوشنبه 11 خرداد اعدام شدند، مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی اعلام شده. ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران میزان نوشته این دو از عوامل اصلی آتش زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران بودند که اقدام به تخریب آتش زدن مسجد، تخریب اموال عمومی، درگیری با ماموران حافظان امنیت، انسداد خیابان‌ها و ممانعت از عبور و مرور مردم کرده بودند. جزئیاتی از زمان بازداشت، شرایط بازداشت و روند بازرسی این دو منتشر نشده. بیشتر می‌خوایم در این باره صحبت کنیم. همراه هستیم با معین خزاری، کارشناس حقوقی در سوئد. آقای خزاری، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. از شما می‌خوام بشنوم بیشتر درباره این وضعیتی که باش مواجه هستیم. این چندمین اعدامی است که از دیماه شاهد هستیم در این هفته‌های اخیر که جنگ و حالا آتش‌بس در جریان بوده. نه تنها معترضان دیماه، بلکه از افراد دیگری هم احکام اعدامشون صادر و اجرا شده. اما مشخصا در این زمینه درباره این دو نفری که امروز خبر اجرای احکام اعدامشون منتشر شده از شما بشنویم.
11: درود بر شما و شنوندگان گرامیتون. خب همطور که شما گفتید، متاسفانه امروز هم باز دو تن دیگر از معترضان اعتراضات سراسری دیماه در ایران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند. شما اشاره کردید به اونچه که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به عنوان اتهامات این دو معترض اعلام کرده. البته اتهام اصلی که به نظر میرسه حکم اعدام با استناد به اون صادر شده، اتهامی است که خبرگزاری میزان به عنوان مشارکت در اقدامات عملیاتی بر خلاف امنیتی کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا اعلام کرده. خب مشخص هست از این ادعا، اگر این ادعا درست باشه، حکم اعدام با استناد به قانون مجازات تشدید جاسوسی صادر شده، قانونی که در مهر ماه سال گذشته تصویب شد، و اگر با استناد به این قانون، باز اگر هست، شما دقیقا نمیدونیم، صادر شده باشه حکم اعدام، این بالای تا کنون بیش از دست کم 18 نفر از آغاز جنگ اخیر تا کنون بالای 18 نفر با استناد به این قانون در ایران اعدام شده.
0: آیا قانونی که اشاره میکنید قانونی است که بعد از جنگ 12 روزه، اگر اشتباه نکنم؟ بله
11: بله، در مهر ماه سال گذشته، در مهر ماه 1404 بعد از جنگ 12 روزه این قانون تصویب شد. همون زمان هم ما به شدت انتقاد کردیم، نه ما، بسیاری از حقوقدان‌ها و وکلا حتی در داخل ایران نسبت به تصویب این قانون به شدت انتقاد کردند. گفتیم که اگر این قانون تصویب بشه با موجی از اعدام روبرو خواهیم شد که بی سابقه خواهد بود در جمهوری اسلامی، و متاسفانه این اتفاق هم افتاد. ببینید، در این قانون، قانون 9 ماده داره، 7 مورد جدید مجازات اعدام وارد قوانین کیفری جمهوری اسلامی کرده. در این حال هیچ کدام از اقداماتی که منتسب شده به این دو نفر، یعنی آتش زدن مسجد، بستن خیابان، نمیدونم، حمله به ماموران حکومتی، هر چیزی که منتسب شده در این بیانیه و ادعاهایی که خبرگزاری میزان مطرح کرده، هیچ کدام مصداق همکاری با دولت متخاصم و اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل نیست. چرا که اساساً اعتراضات دیماه با رهبری اسرائیل یا به دعوت اسرائیل یا آمریکا اساساً اتفاق نیفتاد، بک‌گراند دیگه ای داشت، پشتوانه دیگری داشت، به دلایل دیگری اتفاق افتاد، محرکاش چیز دیگری بودند، و هیچ ارتباط مستقیمی بین اسرائیل و کسانی که در اعتراضات شرکت داشتند وجود نداشته. ضمن اینکه در قانون تشدید مجازات جاسوسی مصداق اقدام عملیاتی معطوف به اقدامات جاسوسی است، آتش زدن مسجد مصداق جاسوسی نیست، حمله به ماموران در جریان یک راز خیابانی مصداق جاسوسی نیست، مصداق همکاری نیست. در نتیجه اون چه که ما الان شاهد هستیم از اعدام هایی که از آغاز جنگ اخیر تا امروز در ایران اتفاق افتاده، اعمال سیاست استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب هست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کنار نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران دارن یک سیاست سرکوب شدیدی را اعمال می کنن که نقش قوه قضاییه مال اعدام هست برای اینکه بتونه ایجاد رعب و وحشت بکنه در جامعه، برای اینکه کنترل بکنه جامعه رو از طریق ترس، برای اینکه اعتراضات دیگری در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به شدت موجودیت خودش رو در مرز خطر میبینه شکل نگیره.
0: آقای خزائلی، گروه های مدافع حقوق بشر با مرور این رخدادهای حالا میشه گفت تقریبا روزانه در زندان های ایران و اجرای این احکام اعدام، درباره سایر کسانی که خصوصا بازداشتی های دیماه 404 که اصلا اطلاعات دقیقی هم از ابعاد این بازداشت ها و اتهاماتی که این بازداشت شدگان باشون روبرو هستند نداریم، درباره وضعیت اینها هشدار میدن و میگن که جان این افراد، ده ها نفر، شاید صد ها نفر دیگه در خطر هست با شرایطی که شما از این سیاست سرکوب دارید صحبت میکنید. چگونه میشه کاری برای این افراد کرد یا چگونه میشه یک کارزاری برای نجات جان این افراد فراهم کرد یا چه باید کرد به نظر شما به عنوان یک کارشناس حقوقی؟
11: ببینید، متاسفانه شرایطی که در حال حاضر پیرامون جمهوری اسلامی شکل گرفته به طور کامل معطوف به مسئله جنگ، تنگه هرمز و مسائل مربوط به اون شده و موضوع حقوق بشری در ایران به طور کامل از توجه جهانی و از دستور کار دست کم دولت‌ها، حالا هم آمریکا هم دولت‌های اروپایی، خارج شده. ما هر چقدر هم در تماس هستیم با مقامات اروپایی، مسئله اصلی در حال حاضر متاسفانه صرفا مسئله چگونگی باز شدن تنگه هرمز و توقف جنگ و چیزهای شبیه به این هست. اما مسئله اینجاست، ببینید، دولت‌های خارجی، جامعه جهانی خیلی فرصت داشت تا از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به آنچه که در حال حاضر هست جلوگیری بکنه. ببینید، اگر در جریان اعتراضات 1401 اقدامات عاجلی انجام می شد، اقداماتی انجام می شد که متوقف بکنه این جنایت رو، ما در 1404 مجددا.
0: مثل چی آقای خزائلی؟ چون ما مثلا در سال 1401 اتحادیه اروپا مثلا به هر حال تحریم های متعددی رو در زمینه حقوق بشر هم اتحادیه اروپا هم ایالات متحده آمریکا اعمال کردند. یعنی چه اقدام دیگری میشه انجام داد در این زمینه به نظر شما؟
11: ببینید، تحریم های حقوق بشری که اروپایی ها و آمریکایی ها اعمال میکنن عمدتا تاثیرگذار نیست علیه مقامات جمهوری اسلامی. یکی از اساسی ترین مسائلی که ما مطرح کردیم و بارها هم روش تاکید کردیم مسئله انزوای سیاسی جمهوری اسلامی بود. جامعه اروپایی، کشورهای اروپایی حاضر نیستند درصدی از روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدن، حاضر نیستن درصدی از اون منافع اقتصادیشون رو که در رابطه با جمهوری اسلامی دارن میبرن کاهش بدن. ما بارها گفتیم که دست کم سفرهای خودتون رو از تهران فرا بخونید، رابطتون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدید، اون مراکز جمهوری اسلامی در کشورهای خودتون رو تعطیل بکنید، که خب البته برخی کشورها این کار رو کردن. اما ما باز شاهد بودیم که در 1404 سفرهای اروپایی در تهران رفتن نشستن در فیلمی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از اعتراضات ادعا میکرد واقعیست رو نشونشون داد و خب اونها همی چیزی نگفتن. مهمترین مسئله کمک به انزوای جمهوری اسلامی بود. اگر این انزوا اتفاق میافتاد، ما شاید زودتر شاهد یک تغییری در ایران میبودیم. اما متاسفانه در حال حاضر هم ما میبینیم که مسئله حقوق بشری کامل کنار رفته. ما باید کاری بکنیم که دوباره موضوع حقوق بشر برگرده به مسئله اصلی جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی،
0: که به نظر میاد در شرایط کنونی با توجه به ادامه وضعیت جنگی، اگرچه که در آتش بس هستیم، به هر حال کار دشواری خواهد بود. سپاسگزارم از شما، معین خزائلی، که در سوئد همراه ما بودید، کارشناس حقوقی، ساعت در ایران 12:28 است. همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. موضوع دیگری که در میان روابط تهران و یکی از کشورهای اروپایی اینه که در حالی که سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ گزارش تازه سازمان اطلاعات دانمارک درباره افزایش تهدیدهای منتسب به ایران رو فاقد شواهد مستند خونده و دخالت تهران در هر گونه فعالیت در خاک اروپا رو رد کرده، نهادهای امنیتی چند کشور اروپایی از جمله دانمارک، سوئد و بریتانیا در ماه‌های اخیر بار دیگه نسبت به فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی علیه مخالفان ایرانی و اهداف مرتبط با اسرائیل هشدار دادند. در همین باره رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، و این پرسش رو با او مطرح کرده که آیا این گزارش‌ها رو باید در امتداد یک روند امنیتی چند ساله دید یا نشانه مرحله تازه در تنش امنیتی میان اروپا و تهران.
12: گزارش امنیتی دانمارک در واقع بخشی از سلسله گزارش هایی است که در ماه‌ها و سال‌های اخیر از نظر امنیتی منتشر شدن و اسم ایران توشون به چشم می‌خوره. پیشتر در همین کشوری که من زندگی می‌کنم، یعنی فنلاند، برای اولین بار سال گذشته اسم ایران به عنوان یک تهدید امنیتی آمد. قبلا فقط کشور روسیه و قبل شوروی معمولا در نظر فنلاندی‌ها خطر بودند، به خاطر اینکه بیش از 1300-1400 کیلومتر مرز داشت با شوروی پیشین و روسیه کنونی، بنابراین اسم می آوردن. ولی اینکه یک کشوری در خاورمیانه در کنار روسیه قرار بگیره برای فنلاندی ها خطر بشه و الان برای دانمارکی ها و پیشتر برای سوئدی ها و باز پیش از اون برای هلندی ها و همچنین برای سازمان اطلاعات آلمان، یعنی شما ببینید در 3-4 سال اخیر تک تک این کشورهای اروپایی اومدن اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی یک خطر امنیتی است. چرا؟ به خاطر چند فاکتور. یکی این که جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار استفاده میکنه، در گزارش دانمارکی هم بهش اشاره شد، باندهایی که مواد مخدر جابجا میکنند یا پول میگیرند برای جنایت کردن، آدمکشی یا هر کار دیگری. این کار سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو راحت‌تر میکنه، به خاطر اینکه وقتی که پول میده به یک باند تبهکار که یک جنایت رو انجام بدن، حالا چه حمله به کنیسه‌های یهودی به خاطر اینکه حالا یه ضربش هست به اسرائیل نشون بده و چه تهدید مخالفان جمهوری اسلامی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، این ردش رو سعی میکنه که گم بکنه. یعنی وقتی که پلیس این کشورها میرن بازداشت میکنن تبهکارها رو، فقط یک تبهکار دونپایه میبینن و دیگه رد جمهوری اسلامی پشتش نیست. اما تحقیقات سیستم‌های اطلاعاتی نشان داده که حکومت ایران با بکارگیری گروه‌های تبهکار در این کشورها و خب پول غیرقانونی دادن، داره منظورهای حالا جنایی خودش رو یا تروریستی خودش رو به اجرا میگذاره.
13: اما آقای غفوری، تهران اعلام کرده که این اتهام‌ها به گفته تهران بر ادعاهای کلی استوار هستند و شواهد غیرقابل انکاری برای اثبات اونها ارائه نشده. از منظر حقوقی و اطلاعاتی وزن این پرونده‌ها چقدر هستش؟
12: از نظر وزن اطلاعاتی البته یک چیزهایی که میگن درسته، به خاطر اینکه من اشاره کردم وقتی که اینها عامل رو میگیرند میان محاکمش میکنن، سیستم های قضایی اروپا بسیار سخت گیرند برای اینکه یک کشور خارجی رو متهم بکنن، بنابراین معمولا بسنده میکنن در سطح اسناد و مدارک عوامل رو که همون گروه های تبهکارن میگیرن مجازات میکنن. ولی سیستم های اطلاعاتی دست بسته سیستم قضایی رو ندارن، میتونن به راحتی نظر خودشون رو، نظر امنیتی خودشون رو بدن و منتشر بکنن. برای همینه که از نظر امنیتی اینها میگویند که جمهوری اسلامی پشت این حمله ها هست، ولی هیچ دادگاهی نیومده برای مثال یک سرویس امنیتی جمهوری اسلامی رو محاکمه کنه و اون رو متهم بشماره. اگر جمهوری اسلامی در انکار ید طولایی داره، شما فکر کنید دادگاه میکونوس برگزار شد و از رئیس جمهور وقت تا مدیر کل سپاه وقت، کل سپاه وقت و وزیر خارجه وقت تحت تعقیب قرار داد و متهم کرد، با اینها جمهوری اسلامی زیرش نرفت، یعنی انکار کرد و میگفت ما اصلا هیچ نقشی نداشتیم. در مسئله ترور کلاهی در هلند هم همین اتفاق افتاد که همه میدانستند جمهوری اسلامی او رو کشته، به خاطر اینکه او یکی از اعضای سازمان مجاهدین بود که در یکی از بمب‌گذاری‌های بسیار معروف دهه 60 نقش داشت. جمهوری اسلامی سالها به دنبالش میگشت و بعدن او رو که با یه اسم مستعار در هلند زندگی میکرد پیدا کرد و ترور کرد. منتها موقعی که مرتکب رو گرفتند او عضو یکی از گنگ‌ها یا گروه‌های جنایی هلند بود که با مراکش و سایر کشورهای آفریقایی ارتباط داشت. یکی دو تاشون فرار کردن، اونی که گرفتن خب محکومش کردند، ولی با اینکه اسم حکومت ایران بارها در پرونده آمده بود توی دادگاه نتونستن ثابت کنن که جمهوری اسلامی پشتشه. با این حال عرض میکنم در گزارش‌های امنیتی هلند اینها مطمئن بودن که جمهوری اسلامی پشتشه، رد پول رو گرفته بودن، ولی سیستم قضایی نمیتونست ثابت کنه. اینم یکی از مشکلاتی است که ما اینجا در اروپا داریم و اتفاقا قبلا جمهوری اسلامی معمولا ماموران خودش رو میفرستاد. اگه دقت بکنید در ترورهای دهه‌های اولیه انقلاب، یعنی 1980-1990، اینها میآمدند و یا ایرانی میفرستادند یا مثل انیس نقاش اعضای لبنانی نزدیک به خودشون رو میفرستادند. در ترور بختیار همین کارو کردن، در ترور قاسملو همین کارو کردن و اینها رو که میگرفتن برای تهران یک دردسر بزرگ درست میشد. اینها استراتژی رو عوض کردن، الان به گروه های خلافکار پول میدن عوض اونها آدم بکشند یا دایره آتش بزنند به جای حمله بکنند و هیچ کدوم از اعضای خودشون گیر نمیافته. تنها استثناش هم اسدالله اسدی بود در فرانسه که اون چون میخواست برود و در نفوذ بکند، بمبش رو بگذارد در مراسم مجاهدین و از اونجایی که باید حتما یه چهره ایرانی بود که اونا بهش اعتماد بکنن، سعی کردن نفوذ بکنن و چند از کسانی که قبلا با سامان اعتماد داشتن اینها رو به کار بگیرن که وقتی که بازداشت شدن یه رسوایی شد برای جمهوری اسلامی ایران.
13: بله آقای قفوری،
12: موارد همیشه از خارجی استفاده کرد.
13: بله، در تایید صحبت شما دو پرونده اخیری هم که مطرح شده، چه پرونده ایران اینترنشنال چه پرونده مسیح علی نژاد، هر دو مورد در واقع از همین مواردی که شما میگید تبعیت کردن. اما اگر این ارزیابی‌های امنیتی در اروپا تثبیت بشه، پیامد عملی اون برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا باید منتظر یه دور تازه از فشارهای دیپلماتیک، اخراج دیپلمات‌ها و محدودیت‌های بیشتر روابط ایران و اروپا باشیم، اون هم در زمانی که تهران همزمان درگیر مذاکرات حساس با آمریکاست؟
12: راستش اروپایی ها بسیار محافظه‌کارن، خیلی محافظه‌کارتر از آمریکایی‌ها، کانادایی‌ها و حتی مقامات استرالیا، نیوزلند که دیدیم که اینها این کشورهایی که نام بردم خیلی زودتر عکس العمل نشون دادن، خیلی زودتر یک سری از نهادهای جمهوری اسلامی رو در فهرست‌های ممنوعه و تروریستی خودشون قرار دادن. در فهرست اروپایی‌ها معمولاً محافظه‌کارترن، با احتیاط بیشتری به این اقدامات تند دست میزنن. معمولا هم میخواهند ببینند که قبل از اینکه اقدامی بکنن، میخواهند ببینند که عواقبش چیست، آیا عواقب ممکنه سنگینی داشته باشه براشون یا نه. مخصوصا در شرایط فعلی که اینها اصلا منتظرن ببینن تکلیف ایران و حکومت ایران در جنگی که هنوز معلوم نیست ادامه پیدا بکنه یا آتش بسش به توافق برسه چی میشه. برای همین من فکر میکنم که اینها میخواهند کانال دیپلماتیک رو فعلا باز نگه دارن و بعید میدونم در آینده نزدیک، یعنی این روزهای آتی، به خاطر این گزارش ها به چیزی غیر از یک اخطار کوچک بسنده بکنن. من بعید میدونم که بخوان ببندن سفارتاشون رو یا دیپلمات اخراج بکنن، یا حالا اگر هم این کار بکنن در حد محدودی باشه. همچنان که گفتم این برمیگرده به سیستم یک محافظه کاری اروپایی ها و دوم این قرارداد نانوشته‌ای که معمولا کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه، خارج از هماهنگی اتحادیه کاری نمی‌کنند. 27 تا کشور هم بوروکراسی بسیار سنگینه، معمولا میرن اونجا به توافق میرسن که اگر یک کاری میخوان بکنن با هم بکنن. و در اتحادیه اروپا مشکل این است که تصمیم‌ها با همه اعضا گرفته میشه، حتی یک عضو مخالف میتونه که جلوی تصمیم رو بگیره. برای همین تصمیم‌های اروپایی ها معمولا کندتره، سنگینتره و همونطور که گفتم خیلی ملایمتر و محافظه‌کارتره.
0: از کامبیز غفوری در فنلاند میشنیدید. شما هم اگر درباره این موضوع نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید، درباره روی کردی که کشورهای غربی خصوصا به مسئله حقوق بشر در داخل ایران که موضوع صحبت پیشین هم بود، اگه میخواید در این باره نظر بدید، به نظرتون چگونه میشه موج اعدام رو متوقف کرد، چگونه میشه در مقابل اون ایستاد، میتونید با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 هست که میتونید پیامتون رو برای ما ضبط بکنید. اگه خواستین هم میتونید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید، info@radiofarda.com. سری بزنیم به آن سوی آسیا. در شرق آسیا نشسته گفتگوی شانگریلا 26، مهمترین نشست امنیتی و دفاعی آسیا، دیروز به پایان رسید در سنگاپور. درباره این نشست و موضوعاتی که در این نشست درباره اون صحبت شد از مصطفی خلجی بشنوید.
14: نشست امنیتی سنگاپور که طی 3 روز 550 نماینده از بیش از 40 کشور و منطقه جهان را گرد هم آورد، بر چالش‌های اصلی امنیتی منطقه هند اقیانوسیه به ویژه افزایش نفوذ نظامی چین تمرکز داشت و شرکت کنندگان در سخنرانی‌ها، میزگردها و مصاحبه با رسانه‌ها نظرات خود را بیان کردند. کنفرانس امسال تنها حدود 2 هفته پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن و دیدارش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین برگزار شد. پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا که نماینده این کشور در نشست سنگاپور بود، اعلام کرد که واشنگتن و پکن در جریان سفر ترامپ به چین توافق کردند یک رابطه سازنده برای ثبات راهبردی ایجاد کنند. این اظهارات آقای هکست با استقبال هیئت چین در سنگاپور مواجه شد، هیئتی که وزیر دفاع چین در آن حضور نداشت و شامل کارشناسان نظامی و پژوهشگران ارتش چین میشد. وزیر جنگ آمریکا همچنین در این نشست امنیتی ادعاها را مبنی بر اینکه ایالات متحده در حال رویگردانی از منطقه آسیا اقیانوسیه است رد کرد. او در پاسخ به اظهارات وزیر دفاع ژاپن گفت که دلیل شرکتش در این نشست همین بوده که نشان دهد آمریکا به گفته او به صورت آرام اما بسیار قوی در حال همکاری با متحدانش بر اساس تعهدات متقابل و برای تقویت توانمندی‌ها در این منطقه است. علاوه بر این، هکست در حاشیه نشست به موضوع مذاکرات ایران اشاره کرد و گفت هر توافقی با ایران یک توافق خوب خواهد بود، اما همچنین تاکید کرد که ایالات متحده کاملا توانایی آن را دارد در صورت لزوم جنگ را از سر بگیرد.
15: همونطور که گفتم، هر توافقی که رئیس جمهور حاضر به انعقادش باشد فقط در صورتی انجام خواهد شد که او معتقد باشد این توافق برای کشور ما و برای امنیت جهان عالی است. منظورم این است که در حال حاضر تمرکز ما بر این است که در موقعیت مناسب قرار داشته باشیم و آماده باشیم تا در صورت لزوم دوباره وارد عمل شویم. این یک مذاکره بسیار حساس و سرنوشت ساز است. ایران ممکن است نخواهد از جاه طلبی های هسته‌ای خود دست بکشد، اما ما معتقدیم که آنها سر میز مذاکره می توانند و در گذر زمان با مجموعه درستی از مشوق‌ها این کار را خواهند کرد. اما قوی‌ترین مشوق توانمندی‌هایی است که اکنون ما در منطقه در اختیار داریم. توانمندی‌هایی که آنها در نهایت در هیچ سطح واقعی قادر به مقابله با آن نیستند. بنابراین اینها تصمیماتی است که رئیس جمهور در آینده و بر اساس نحوه پایان یافتن این روند اتخاذ خواهد کرد. اما من اطمینان دارم که او به توافقی دست خواهد یافت که در خدمت منافع مردم آمریکا باشد.
14: وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت که زمینه‌هایی وجود دارد که این کشور می‌تواند با چین همکاری کند، اما راهبرد واشنگتن این است که به گفته او چماق بزرگ را در دست نگه دارد. اما وزرای دفاع دیگر کشورها هر کدام از دید خود نگرانی‌هایشان را مطرح کردند. ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، روز شنبه از ضرورت باز تعریف مسائل حوزه دریایی سخن گفت و تاکید کرد که درگیری‌ها در تنگه هرمز یا در دریای چین جنوبی می‌تواند قوانین بین‌المللی را تضعیف کند. او گفت: Contests on the surface of the sea
16: are also reshaping the maritime domain. رقابت‌ها بر سطح دریا مسائل حوزه دریایی را تغییر دادند. سال گذشته دو عامل راهبرد ایران در جنگ نیابتی و جنگ داخلی ادامه دار یمن موجب شد حملات شبه نظامیان به گلوگاه‌های راهبردی در دریای سرخ که کریدور اصلی دریایی متصل کننده اروپا است و همچنین خاورمیانه و منطقه هند و اقیانوسیه را مختل کنند. هزینه‌ها بسیار سنگین بود. تغییر مسیر کشتیرانی، افزایش حق بیمه ها، طولانی تر شدن زمان ترانزیت و وارد آمدن ضربه‌ای به اقتصاد جهانی از طریق کنترل یک گلوگاه جغرافیایی. امسال هزینه ها حتی بیش از آن افزایش یافته، زیرا درگیری با ایران به بسته شدن عملی تنگه هرمز منجر شده است.
17: has seen an effective closure of the Strait of Hormuz.
14: همسو با این اظهارات، سعود بن عبدالرحمن وزیر دفاع قطر گفت این کشور به طور قاطع استفاده از آبراهای بین‌المللی را به عنوان ابزار فشار سیاسی رد می‌کند و نسبت به تکرار الگویی که در تنگه هرمز در حال شکل گیری است در دیگر مناطق جهان از جمله منطقه هند اقیانوسیه هشدار داد. روبراتاس کاوناس وزیر دفاع لیتوانی نیز روز شنبه از درهم تنیدگی تهدیدهای امنیتی مناطق مختلف جهان سخن گفت و تاکید کرد دیگر مرزبندی‌های گذشته مثلا برای جداسازی تهدیدها در آسیا یا اروپا معنا ندارد.
17: What is shifting is not longer Asian.
18: آنچه در حال تغییر است دیگر صرفاً آسیایی نیست، بلکه جهانی است و این تغییر مدتی رخ داده است. تنها به آنچه در 12 ماه گذشته روی داده توجه کنید، روسیه نمیتوانست جنگ خود علیه اوکراین را بدون پشتیبانی اقتصادی و صادرات کالاهای دو منظوره از سوی چین، پهپادها و موشک‌های ایران و مهمات و نیروهای کره شمالی در خاک اروپا ادامه دهد. گشت‌های مشترک دریایی و هوایی روسیه و چین در اطراف ژاپن و شبه جزیره کره همچنان ادامه دارد. از سال 2019 ایران، روسیه و چین هر سال رزمایش های کمربند امنیت دریایی را در دریای عمان برگزار کردند. این رزمایش ها نیروهای دریایی را در نزدیکی یکی از حساس‌ترین گروگاه‌های دریایی جهان گرد هم می‌آورد و در بخشی از جهان که ما در آن قرار داریم همین منطق با ابزارهای متفاوتی خود را نشان می‌دهد.
14: وزیر دفاع لیتوانی تاکید کرد که کشورهای کوچک باید از اوکراین درس بگیرند، کشوری که پهپادهای ارزان و سامانه‌های دقیقی ساخت و شیوه‌های جنگ‌های مدرن را تغییر داد. اما همانطور که اشاره شد، موضوع افزایش نفوذ چین تا روز سوم نشست همچنان موضوع غالب بود. کارشناسان معتقدند که کشورهای منطقه مانند ژاپن، فیلیپین، استرالیا، کانادا و نیوزیلند در حال افزایش بودجه و توان نظامی خود هستند و همزمان همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه‌ای را خارج از چارچوب سنتی وابستگی به آمریکا گسترش می‌دهند. این روند به شکل‌گیری شبکه‌های امنیتی منعطف‌تر در منطقه منجر شده که هدف آن تقویت بازدارندگی و افزایش هماهنگی میان کشورهای متحد است. در میان ژاپن نقش محوری تری پیدا کرده و با کاهش محدودیت‌های صادرات تسلیحات در مسیر تبدیل شدن به یک صادرکننده مهم تجهیزات دفاعی در منطقه است. شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن روز یکشنبه این اتهام را که توکیو در حال اجرای سیاست نظامیگری جدید است رد کرد و در مقابل پکن را متهم کرد.
19: همونطور که می‌دانید، سیاست دفاعی ژاپن و تقویت توان دفاعی آن بر مبنای در نظر گرفتن کشور یا منطقه خاصی به عنوان تهدید یا احتمال رویارویی نظامی با آن بنا نشده. با این حال چین همچنان هزینه‌های دفاعی خود را در سطحی بالاتر افزایش می‌دهد و بدون شفافیت کافی به سرعت در حال گسترش توانمندی‌های نظامی خود در طیف گسترده‌ای از حوزه است. رویکرد خارجی و فعالیت‌های نظامی چین مایه نگرانی جدی برای ژاپن و جامعه بین‌المللی است.
14: روابط میان توکیو و پکن پس از آنکه نخست وزیر ژاپن در نوامبر گذشته اعلام کرد که یک حمله احتمالی از سوی چین به تایوان میتواند به واکنش نظامی ژاپن منجر شود، به پایین‌ترین سطح خود در سالهای اخیر سقوط کرده است. چین جزیره تایوان را جزو قلمرو خود میداند، اما دولت تایپه این ادعای ارضی را رد میکند. در مجموع منطقه هند اقیانوسیه به سمت خود اتکایی دفاعی بیشتر و همکاری‌های چند لایه حرکت میکند و در حالی که همچنان نقش آمریکا مهم است، اما دیگر تنها محور امنیتی منطقه محسوب نمی شود.
0: مصطفی خلجی گزارش می‌داد. اخیراً یک شرکت امنیت سایبری اسرائیلی گفته که گروهی از هکرهای حکومتی ایران رو شناسایی کرده که در اوج جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران به سیستم حمل و نقل شهر لس آنجلس نفوذ کرده و اطلاعات زیادی از این زیرساخت آمریکایی رو به سرقت بردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
20: محققان شرکت اسرائیلی گمبیت میگویند بررسی‌هایشان نشان داده هکرهای وابسته به مجموعه تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران حجم قابل توجهی از داده‌های سامانه راه و ترابری لس آنجلس را به سرقت بردند راهزنی رایانه‌ای که هفته‌ها طول کشیده تا مسئولین آمریکایی بتوانند اطلاعات به یغما رفته را بازیابی کنند. 700 گیگابایت از داده‌های به سرقت رفته، ایمیل‌های رد و بدل شده میان مسئولان سیستم حمل و نقل لس آنجلس بوده. به این نیز بسنده نکرده و فایل‌های دیگر و نسخه‌های پشتیبان این سیستم را نیز مورد دستبرد قرار دادند. گمبیت به سرعت و مهارت کار هکرها، استفاده آنها از راهکارهای پیشرفته و مدرن و توسلشان به هوش مصنوعی در دست انداختن بر اطلاعات و سرقت بیشترین میزان داده‌ها در کمترین زمان ممکن اشاره کرده. آمریکا امکان می‌دهد تخریب به اوج برسد و قابلیت بازیابی داده‌ها دشوارتر باشد. به گفته گمبیت، وضعیت جدید هک کردن‌ها معضلات امنیتی متفاوت با شرایطی که قبلا شناخته شده بود ایجاد کرده، کاری که به سرمایه‌گذاری امنیتی از نوعی متفاوت هم نیاز دارد و سرمایه‌گذاری متمرکز بر قابلیت بازیابی با افزایش تاب‌آوری عملیاتی را می‌طلبد. کارشناسان امنیت دیجیتال گمبیت سه‌شنبه گفتند هکرهایی که به سیستم حمل و نقل لس آنجلس رخنه کردند خود را ابابیل میناب نامیده بودند. اشاره به شهر جنوبی در استان هرمزگان ایران که 175 تن عمدتاً کودکان مدرسه دختر و پسر آن 4 ساعت پس از شروع جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران قربانی حمله موشکی شدند. اداره حمل و نقل لس آنجلس یافته‌های شرکت گمبی در مورد هک سامانه ترابری این کلان شهر آمریکایی از سوی ایران را مشخصاً مورد اشاره قرار نداده، هرچند که ماه گذشته در بیانیه‌ای گفته بود با مسئولین قانونی و سایبری آمریکا برای فعال کردن دوباره این سامانه همکاری کرده. FBI پلیس فدرال آمریکا در این باره تحقیق کرده بود. مسئولین محلی لس آنجلس تاکید داشتند هک سامانه وقفه در حرکت قطارها و اتوبوس‌ها ایجاد نکرد، هرچند که مشتریانی نتوانسته بودند زمانی کوتاه موقت پول بیشتری به کارت حمل و نقل خود واریز کنند. همچنین شرکتی دیگر در آمریکا، تری ریل در جنوب فلوریدا، از هک سامانه حمل و نقل عمومی در این منطقه در ماه گذشته خبر داده بود و آن هم گفته بود آسیبی به داده‌های حیاتی سامانه اش نرسیده. FBI آن ماجرا را هم در جنوب فلوریدا بررسی کرده و یک مقام محلی گفته بود درباره هویت مجرمان درک خوبی وجود دارد. اشاره صریح به ایران نکرده بودند. به گفته گمبیت، هکرهای ابابیل میناب مستقل و جدید نیستند، بلکه بر اساس مدارک و شواهدی از زیرساخت‌ها و فعالیت‌هایشان که اداره سایبری ملی اسرائیل گردآوری کرده، هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند که پیشتر نیز عامل حملاتی به شرکت‌هایی در اسرائیل، عربستان و ترکیه بودند. خبرگزاری رویترز در این رابطه برای گرفتن واکنش ایران به نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک مراجعه کرده، پاسخی اما نگرفته. اما گمبیت خود کیست، چیست و کجاست؟ مجموعی از نیروهای اطلاعاتی و نظامی اسرائیل که ارزیابی می شود پیشتر از سربازان و افسران نخبه یگان 8200 در ارتش اسرائیل بودند. یکی از مهمترین بخش‌ها در امن، سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل. این گروه از نظامیان پیشین شرکت نوپا را در تل‌آویو برپا کرده و با شیوه دوران نظامی تعقیب گروه‌های هکری مرتبط با ایران و متحدین آن مانند گروه‌های افراطی حزب‌الله و حماس در منطقه و جهان را در دستور کار قرار دادند. همان کاری که شبیه آن را شمار دیگری از شرکت‌های امنیت دیجیتال اسرائیلی هم انجام می‌دهند. رصدهایی که در یک سال اخیر که اسرائیل درگیر دو جنگ با ایران بوده گسترش یافته. در مقابل گروه هکری حمدلله وابسته به مجموعه تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی با گسترش فعالیت از بعد از جنگ 12 روزه مقامات و نهادهای آمریکایی و اسرائیلی را در سیبل اهداف خود قرار داده و برخی اطلاعات حساس از نهادهای نظامی و مسئولین ارشد اسرائیلی را منتشر کرد. جنگ سایبری که دیگر نبرد در سایه نیست و طرف‌ها آشکارتر از هر زمان دیگر و با توسل به ابزارهای مدرن و هوش مصنوعی در حال مچ‌اندازی با دشمن و رقیبند.
0: از فرنوش رام می‌شنیدید. سری هم بزنیم به کوهستان پونچاک جایا در پاپوای غربی اندونزی که گفته میشه مهمترین یخچال باقی مانده در این منطقه در حال نابود شدنه. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
2: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاک جایا در غرب پاپوا در اندونزی، شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاک جایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوای غربی، یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال‌ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می‌شوند، دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست محیطی پروژکت پرشر گفت، یخها از بین خواهند رفت. مسئله این نیست که

0: طبیعی که زمانی در پاپوا یافت می شدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن می کند زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست، اما همزمان همین تجربه نشان می دهد که بشر با تغییر دادن سامانه های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال ها برای او تجربه عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک و هم غم انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت باور کنید من ترجیح می‌دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می‌دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است، بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می‌رود.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. این بخش خبری رو با یک گزارش به پایان ببریم درباره تحقیقاتی که راز خط ایلامی رو که قدمتی 4000 ساله داره تا حدی گشوده شده از فرشته قاضی در این باره بشنوید.
2: رمزگشایی راز 4000 ساله در حالی که عملات نظامی آمریکا و اسرائیل و جنگ توجه جهان را به ایران جلب کرده، برای فرانس وادسه، باستانشناس فرانسوی، این یک راز چند هزار ساله بود که او را به ایران کشاند. پژوهشگر 43 ساله‌ای که پس از سالها تحقیق توانسته راز خط ایلامی خطی را که قدمتی 4000 ساله دارد تا حد زیادی بگشاید، خطی که مدت‌ها غیر قابل رمزگشایی تلقی می‌شد. فرانس وادسه که در دانشگاه لیژ بلژیک فعالیت می‌کند، به خبرگزاری فرانسه گفته است که از میان همه نظام‌های نوشتاری که در ایران استفاده شده‌اند، تنها سیستمی که واقعاً بومی است و در محدوده‌ای که امروز ایران می‌نامیم شکل گرفته، ایلامی خطی است. سایر خطوط مانند میخی عربی و یونانی از خارج وارد شده‌اند. علاقه دسه به این خط باستانی از سال 2006 و در جریان افاری‌های جنوب ایران آغاز شد، جایی که لوح‌هایی با نشانه‌های هندسی خاص از جمله اشکال لوزی و منحنی کشف شدند. این نشانه‌ها متعلق به تمدن ایلام در عصر برنز هستند، تمدنی که قرن‌ها پیش در این منطقه ناپدید شده است. اگرچه این خط نخستین بار در سال 1903 در محوطه باستانی شوش کشف شد، اما کمبود منابع باعث شده بود تا دهه‌ها پژوهشگران در رمزگشایی آن ناکام بمانند. دسه پس از سالها تلاش ناموفق، سرانجام با دسترسی به مجموعه‌ای از آثار باستانی در لندن به نقطه عطف تحقیقات خود رسید. این مجموعه که شامل گلدان‌هایی با کتیبه‌های ایلامی خطی بود، امکان بررسی 10 متن جدید را برای او فراهم کرد. به گفته این پژوهشگر فرانسوی، کلید رمزگشایی این خط در نام‌های خاص بود، نام پادشاهان، مکان‌ها و خدایان. کار دسه باعث شده است که او را با ژان فرانسوا شامپولیون، زبانشناس مشهور فرانسوی که در اوایل قرن 19 خط هیروگلیف مصر باستان را رمزگشایی کرد، مقایسه کنند. دسه میگوید همانطور که شامپولیون با نام‌هایی مانند کلئوپاترا و بطلمیوس به نتیجه رسید، بطلمیوس من فرمانروایی به نام شیلهاها بود که حدود سال 1950 پیش از میلاد حکومت می‌کرد. دسه تا کنون موفق به تحلیل 45 کتیبه شده و اکنون قصد دارد به سراغ خطی حتی قدیمی تر، یعنی پیشا ایلامی برود. خطی که از آن به عنوان یکی از کهن‌ترین نمونه های نوشتار در جهان یاد می شود. با وجود تمرکز او بر تاریخ باستان، دسه نسبت به شرایط امروز ایران هم بی تفاوت نیست. او امیدوار است که این دستاورد علمی بتواند توجه جهانیان را به غنای فرهنگی و تاریخی ایران جلب کند. او میگوید امیدوارم این پژوهش زمانی که اوضاع به حالت عادی بازگردد تاثیر مثبتی بر فرهنگ و هویت ایرانی داشته باشد.
1: و با این گزارش فرشته قاضی به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا باشید. در ادامه تازه ترین خبرها رو خواهید شنید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

0: یک بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخته و بر ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. جمهوری اسلامی اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا دو محکوم پرونده اعتراضات دی ماه 1404 را اعدام کرد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تبادل پیام با آمریکا در فضای سوئزن ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌ای وابسته به قوه قضاییه این دو نفر پس از محکومیت به اتهام محاربه و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند. در همین زمینه سازمان حقوق بشری انگاف اعلام کرده بود که این متهمان از حق انتخاب وکیل محروم بودند و احکام صادر شده بر پایه اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه بوده. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا از ابتدا در فضای سوءزن و بدگمانی شدید آغاز شده و همچنان در همان چارچوب ادامه دارد.
1: مذاکره در دل سوءزن شدید و بدگمانی شروع شد و تبادل پیام ها هم در این قالب و در این فضا داره انجام میشه. بنابراین از این منظر باید یادمون باشه که دیپلماسی جایگزین قدرت نیست. و نکته دوم این که مذاکره یا دیپلماسی خودش نشانه و یا محصول اعتماد بین طرفهای مذاکره کننده نیست.
0: اسماعیل بقایی در این حال از ادامه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر داد، در حالی که به گفته او با وجود آتش بس درگیری های پراکنده میان دو طرف در هفته های اخیر افزایش یافته. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران هم میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آبهای سرزمینی خود را دارند. کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اجازه دخالت به هیچ کشوری را نمی‌دهد.
2: ما دو کشور ساحلی ایران و عمان در اینجا ضرری متوجهشون نیست، ولی نفع اصلی رفته به جیب کجا؟ کشورهای غربی. هزینه کی افزایش پیدا کرده؟ هزینه شرکت ها و کشورها و همچنین کشتی ها و شناورهایی که پشت تنگه هرمز منتظرن که در واقع از این منطقه عبور بکنن. خب به نفعشون هستش که در واقع با این نظامات همراهی بکنن. چون
0: غریب‌آبادی همچنین آمریکا را متهم کرد که با تهدید عمان حقوق بین‌الملل را نقض کرده. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و تشدید حملات اسرائیل به لبنان را نشانه ای از عدم پایبندی آمریکا به آتش بس با تهران دانست. او اضافه کرد هر انتخابی هزینه ای دارد و زمان پرداخت آن فرا می رسد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران روز گذشته هم در مورد مذاکرات تهران و واشنگتن گفت نباید به کسی چک سفید امضا داد، اما در این حال نباید در آنچه او تله درگیری های فرسایشی خان نیز گرفتار شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و دو طرف بر سر برخی مسائل کلیدی اختلاف نظر دارند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
3: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران به سر میبرید و با اینترنت و مشکلاتش دست به گریبون هستید از طریق موج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدنش. داریم ذره ذره آب میشیم، یه گوشه دنیا در جغرافیایی به اسم ایران. این صدای شهروندانی است که روزها و هفته هاست اینترنت آنها قطع شده و به خاموشان جهان پیوستند، با رنج تبعیضی اجتماعی به نام اینترنت پرو. میتوان کاسه کوزه قطع اینترنت را بر سر جنگ شکست، اما خود جنگ هم میان بمباران و آتش بس ناپایدار وضعیتی معلق است که رنجی جمعی را به سرنوشت محتوم جامعه ایران تحمیل میکند. بر این وضعیت معلق میتوان خیلی بیکار شدگانی را به نظاره نشست که دیگر آب باریکهی برای گذران زندگی ندارند، آنها که برای گرانی دارو از خورد و خوراکشان هم زدند. برمیگردم به 2 دهه پیش که برای تهیه گزارشی از طرف یکی از نشریات روزنامه همشهری به سراح آذری رفته بودم. آن روزها هنوز نه خبری از تحریم‌های حداکثری بود و نه خبری از جنگ، اما سفره‌های بسیاری چنان خالی بود که برای سیر کردن شکم چند سر عائله توان خریدن مرغ هم نداشتند و اسکلت مرغ می‌خریدند. چهره رنجور و پکر آن مردان و زنان همسرزمین هنوز با من است. اینها را میتوان زیر یک کلمه تالی گرفت: رنج اجتماعی. همان چیزی که 4 دهه جنبش‌های اجتماعی برای اصلاح و تغییر را به دنبال داشته و بر زیست جمعی ایرانیان سایه انداخته است. نظم مستقر این رنج را با مفهومی به نام تاب‌آوری در خود فرو برده و دگردیسی کرده است، به این معنا که جامعه چون جنگی 8 ساله را تجربه کرده، چون تحریم بوده و چون بنابراین ککش هم نمیگزد و رنج برایش عادی است و حتی برای آن ارزشی ایدئولوژیک هم قائل می شود. مای جمعی ایرانیان از چه رنج می بریم؟ در ادامه با مهمانان این برنامه همراه باشید. یکی از مهمانان من شهلا شفیق هست، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان از فرانسه. خانم شفیق همچنین به کار آموزش کنشگران اجتماعی در زمینه روابط بین فرهنگی مشغوله و به پاس تلاش‌هایی که داشته نشان شوالیه لژیون دونوف را از فرانسه دریافت کرده. از کتاب‌های خانم شفیق هم میتونیم به کتاب تندری از واژه‌ها، انقلاب زن، زندگی آزادی به روایت آنانی که آن را می‌سازند اشاره کرد. مهمان دیگر هم شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. مطالعات آقای پرستش بر حوزه‌های مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری متمرکز. از کتاب‌های آقای پرستش هم میتونیم به واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 اشاره کرد. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر وارد بحث میشیم تا ببینیم که جامعه ایران از چه رنج میبره و ریشه های این رنج در کجاست. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بده خانم شفیق از شما آغاز کنیم و شاید با یک پرسش کلی تر نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته و چقدر حالا اون چیزی که ازش به عنوان رنج نام میبریم و این روزها نمونه ها یا نمودهای بسیاری رو میبینیم، این چقدر پیوند داره به هر حال با فرهنگ ما چقدر پیوند داره با جامعه، چقدر پیوند داره با سیاستگزاران در کل.
5: سلام میکنم به شما آقای زغامی، به همه و به مهمان دیگر آقای پرستش، اگه اسمشون درست بگم،
4: آقای پرستش. بله
5: بله آقای پرستش و همچنین شنوندگانمون هر جای دنیا که هستن. بدون این مفهوم خیلی وسیع مسئله رنج و در واقع میشه گفت که شاید نشه، یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم که در اینجا یا رنج رو به عنوان یک پدیده اجتماعی میبینیم، به عنوان پدیده شخصی، به عنوان به اصطلاح مسئله سیاسی، و در این در دوره معاصر ایران بعد از جمهوری اسلامی در حقیقت ویژگی داره این جامعه که من رو اینجوری خلاصش میکنم که شما در حقیقت به دلیل الگویی که الگوی ایدئولوژیکی که با ایدئولوژی ساختن از مذهب، از اسلام، در واقع اسلامیست ها یا حکومت خمینیست ها و بعد از اون ادامهش به مردم تحمیل کردن، سعی کردن که مفهوم رنج و شادی رو در چارچوب اون بگنجونن. یعنی در واقع ما مثلا در دوره جنگ ایران و عراق دیدیم و در مستندهایی که از مسئله، حالا چه از جانب خود حکومتی ها چه از جانب کسان دیگه که مستقل کار کردن، ما دیدیم که چگونه مثلا رنج ها یا اون مسئله بسه بچه هایی رو که میفرستادن تو جبهه با کلید بهش، حالا به شکل تمثیلی میگم، حالا همه که کلید ممکنه دور گردنشون نباشه، به صورت تمثیلی اینها به عنوان رنج دیده نمیشد بلکه به عنوان شادی. و حتی ما اون موقع کلماتی داشتیم که آقای خمینی گفت تبریک و تسلیت، گفت وقتی که یکی کشته میشه، اون هجله ها و اینها هم که تو محله ها بود و مثلا عروسی بود، مرگ عروسی بود و اون بچه جوان این تو در حقیقت میدونین تمام این مسائل به هم آمیخته بود، یعنی یک جور به هم آمیختگی ایدئولوژیک وجود داشت که مسائل رنج و شادی رو از زاویه نگاه این الگو میدید که توی این الگو در واقع یک انسان نوین، یک مسلمان واقعی اسلامیستی، یعنی واقعی برای اونها، برای حکومتی ها، اگر نه بسیاری از مسلمان ها خب اصلا تحت این الگو نمیخوان زندگی کنن. به هر حال اینجوری بود که شما باید همه رو به جان بخرید برای پیروزی اسلام و بعد اون دنیا هم که خب بالاخره برای شما بهشت و اینا هست و یک وعده های آن جهانی و این جهانی از نظر عزت و افتخار اسلامیستی بود که نتیجهش به اینجا کشید، یک بلبشوی کامل از نظر حتی تشخیص رنج و مفاهیمی مثل رنج که چجوری ما باید بیایم اینا رو بهشون اعتبار بدیم، چون رنجی که در اون چارچوب نباشه اصلا اعتبار نداره، شما نمیتونین اون رنج رو به رسمیت بشناسین. و ما اینو دیدیم به مرور توی موردهای دیگه که اخیراً رسید به اینجا که مثلا فرض کنین حتی جسد کشته شده رو به خانواده ندن، پول گلوله بگیرن و همه اینا. میدونین چقدر این مفهوم رنج رو پیچیده میکنه، مفهوم سوگ رو پیچیده میکنه. خب ما یک مثنوی 70 من کاغذ میشه، بنابراین من به این اکتفا میکنم که بگم که ما در یک دوره بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ما با یک اختلاط معانی و با یک فرهنگ لغت جدید مواجه شدیم که این فرهنگ لغت جدید یک فرهنگ لغت ایدئولوژیک بود، همچنان که و هست، همچنان که مثلا شکنجه رو عوض کردن گذاشتن تعذیب، گویا اون پوستی که شلاق اونو میدره دردش فرق میکنه که تعذیر باشه یا مثلا فرض کنی شکنجه باشه. همه اینها در مورد رنج و درد هم، یعنی انکار رنج جامعه، انکار رنج آدمی در خدمت یک ایدئولوژی. این رو میتونم بگم یکی از مفاهیمی بوده که کار رو بسیار بسیار پیچیده کرده. و البته به عنوان نکته آخر خدمتتون میگم که این مقاومت شده در مقابل، اینجور نیست که حکومت این رو خواسته و جامعه این رو انجام داده، این یک الگویی بوده که اونا داشتن، ولی در مقابل با این همواره تقابل صورت گرفته تا رسیدیم به این دوران اخیر که ما دیدیم که به اصطلاح تمام کتای فرهنگی این تسلیت و تبریک و اینا رو این جمعیت در هم شکست و مسئله رقص سوگ و اینا مطرح شد و مسئله چیز، یعنی حالا این رو میذارم کنار برای که مهمان عزیزتونم بتونه، فکر میکنم که این در مرحله اول اونچه که گفتم مقدمه بود برای اینکه بتونیم وارد این بحث بشیم.
6: ممنون از شما. آقای پرستش، شما تا چند اندازه موافق هستید با تصویری که الان خانم شفیق ارائه دادن؟ آیا ما میتونیم این رنج رو در قالب آنچه که اتفاق افتاده به ویژه پیوند سیاست حاکمان سیاسی با جامعه ایران ببینیم، یا باید مرزهاشو فراتر ببریم و در این میان آیا میتونیم به یک مدل جامعه، حالا اینطوری بگم زبان شناختی برسیم برای بررسی الگوی احتمالی که به هر حال کنش ایرانیان داشته و اون هم تونسته تأثیر بگذاره که این رنج مضاعف بشه؟
7: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور خانم دکتر شفیق، اجازه بدید اول عذرخواهی کنم، صدای من قوی گرفته به خاطر آلرژی است، فصل بهار در آریزونا.
6: آرزوی سلامتی میکنم براتون.
7: خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که نکات دقیق خانم دکتر خیلی قابل تحمل هستن. بحث بر سر اینه که به نظر من، البته به گمان من میاد که رنج در تاریخ ایران میشه مثلا با دو رویکرد بهش نگاه کرد، یا حداقل دو ویژگی داره. در سنت تاریخی ما رنج بردن نوعی فضیلته، یعنی در سنت اسلامی، در سنت مسیحی، اصلا در سنت پدیده رنج بردن موجب تنزیه میشه، موجب پاکی روح میشه. خب رنج بعدش با صبوری میاد. من میخوام به چیزی یه خدمتون عرض کنم، رنج بردن با صبوری هم راه میشه و با اون نگرش تقدیر مآبانه که همه اینها در جهان گذشته نوعی فضیلت شمرده میشه. عرض من اینه که رنج بردن در جهان ما اصولا فضیلتی نیست. امروز حتی در گذشته هم به نظر من میاد یه نقدی کرد، اصولا فضیلت اخلاقی اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، ما چیزی میتونیم فضیلت بنامیم که ارادی باشه، یعنی ما او رو انتخاب کرده باشیم، ممارست کرده باشیم. اگر ما دست بسته فقط رنج بکشیم و صبوری کنیم، هیچ فضیلت اخلاقی به نظر من به حساب نمیاد، چون نوعی اراده درش نیست. این یک سابقه است برای اینکه حالا چرا اصولا چنین چیزی رو، رنج بردنی رو بعد ما تقدیس میکنیم و صبوری کردن بر چنین رنجی رو بعدها اصولا صبر کردن به یک فضیلت اخلاقی در جامعه ما تبدیل میشه. چه سرکوب کنه، مثلا پر سرکوب کنه همه اعتراضات رو و هی تقویت کنه به اینکه شما صبر کن، رنج تحمل کن، موجب پاکی روحت میشه. همه اینا چیه؟ یه پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای سیاسی هم داره. سیاستمداران هم از این استفاده میکنن، مثلا کم خوردن، غذا نخوردن، نمیدونم به واسطه اتفاقاتی که افتاده شما باید تحمل بکنید این شرایط، اینا بحران، اینجا شعب ابی طالب، هر جوری که میگن. اصلا اینا همه از یک سنتی برمیگرده، خدمت رو عرض کردم که صبوری و رنج فضیلت میدونه برای پاکیه بود. اما مهمترین نکته‌ای که باز تاکید میکنم اینه که اصولا فضیلت اخلاقی جایی مطرح است که شما او رو انتخاب کنید و با اراده او رو انجام بدید. در اینجا اراده نقشی نداره، ما مقدر بر ما شده. چیزی که مقدره اصلا سازنده نیست. اون حرفی که کارل مارکس میزد، کاری سازنده است که با اراده و طراحی و دیزاین همراه باشه. نکته دیگری که برای افزون میکنه، چیزی که من وقتی که در دانشگاه تهران بودم، خب در ایران بودم، میشناختم مثلا فضای جامعه شناسی، ما اصولا در دپارتمان هامون، دپارتمان جامعه شناسی، اصولا آسیب شناسی اجتماعی بسیار قدرتمند بود. یعنی عرضم اینه که میگم که دپارتمان آسیب شناسی اجتماعی، موضوع پژوهشایی که صورت میگه، بعدها که اومدم مثلا یک کمی توی غرب اومدم، قدری کار کردم و دیدم به دانشگاه ها، اینجا متوجه شدم که اصلا این دپارتمان خیلی ضعیفه. یعنی ضعیف که عرض میکنم، یعنی حجمش و نوع مطالعاتش، بلکه بیشتر رفتن سراغ فراغت، مثلا لیجر منظورم، یعنی سراغ لذت بردن، چطور هیجانات، چطور شادی رو افزون بکنم. میخوام خدمتتون عرض کنم نوع مدرنیته هم که ما باش مواجهیم در جامعه ایران، نوع مدرنیته خودی آسیبزاست. یعنی ما بیشتر با آسیب‌هاش مواجه شدیم. همه اینا باعث میشه که ما اگه جامعه شناسان ما با تحقیقاتش نگاه کنیم تلاش بکنن که این رنج رو بیشتر متمرکز بشن و رنج رو چگونه میشه باید کمتر کرد. اما این بر که میاد قصه این فرق میکنه. خب این دو نکته که عرض کردم اینا ویژگی هایی هستن که ما باید در مورد مقوله رنج بردن اجتماعی و تاب‌آوری حالا باید مد نظر قرار بدیم. فعلا میذارم در یه نوبت دیگه ای که بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
6: ممنون از شما. خواهش میکنم. خانم شفیق، با توجه به صحبت های آقای پرستش، فکر میکنید تا چند اندازه حالا میتونیم اینگونه نگاه کنیم که ما واقعا در ارتباط با توصیفی که از این رنج جمعی داریم روی کردمون یه روی کردی بوده که سازنده بوده برای اینکه بتونیم بهش پاسخی بدیم و براش جوابی پیدا کنیم، به ویژه در این شرایط بحرانی کنونی که جامعه ایران باهاش دست به گریبونه، و چقدر ما نگاه صادقانه‌ای به وضعیت کنونی داشتیم، چقدر منصفانه گذشته رو نقد کردیم، و آیا میشه همه چیز رو به صورت ساختاری دید؟ یعنی ما ساختار رو فقط به عنوان یک بازیگر اصلی در این رنج اجتماعی ببینیم، یا اونطور که آقای پرستش هم اشاره کردن باید به اون پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی خودمون هم فکر بکنیم که چه چیزهایی به عنوان ارزش برای ما مطرح شده؟ حتی در ادبیاتمون هم گاهی اوقات دیده میشه که پند و نصیحت‌ها به سمتی میره، مثلا رودکی در شعر خودش میگه که به روز نیک کسان گفت تا تو غم مخوری بسا کسا که به روز تو آرزومند است. یعنی در همون چیزی که داری، حتی اگر وضعیتت بده، وضعیت اون بدتر از خودت رو نگاه بکن.
5: بله، این خب نکات خیلی جالبی هستش برای تأمل. من فکر میکنم که ما در یک پیچ تاریخی الان هستیم در این دوره. یعنی این که ببینید، این نکته که ایران مثلا دو سنت ایرانی رنج فضیلت بوده، ببینید در تمام جهان مثلا تو ادبیات جهان نگاه کنیم، یک مسئله چیز هست، یه مسئله که رنج به عنوان یه چیزی برای پالایش وجود داره در کل، حتی توی رمان مدرن هم وجود داره. اصلا اینکه سفر قهرمان یا اینکه شما میرین از یک مراحلی عبور میکنین، با زندگی میجنگین، و اینجا اون نکته که خب آقای پرستش هم گفتن خیلی مهمه، یعنی زمانی این رنج میتونه موجب پالایش بشه که خود فرد در اون انتخاب کرده، خودش کنشگر باشه، خودش فعالیت داشته باشه. خب این رو از جامعه ما گرفتن، به جز یک بخشی که چیز بودن، در کنار حکومت بودن و خب اونا خودشون رو کاملا فاعل میدونستن و بقیه رو در واقع سرکوب میکردن. خب اونها تازه روز به روز کمتر شدن. اما در ایران، یعنی فرهنگ ایران رو اگه بیایم بگیم پیش از اسلام، ما بگیم چنین نیست که مثلا مسئله رنج درش اصل بوده. ما جشنهای ایران رو که نگاه میکنیم، حالا مثلا دیگه بیا نگاه کن جشن یلدا رو دیگه، پیروزی نور بر تاریکیه، یا قبل از اون مثلا اولا ما جشن خیلی زیاد داشتیم که بعد از اون کم شد. یعنی همیشه، حتی یکی از سفرنامه‌ها هست، حالا الان خاطرم نیست، ولی یکی از سفرنامه‌ای که من خوندم، مثلا اون آدمی که رفته بود در ایران که به فرانسه بود، تعجب می‌کرد، میگفت شیراز بود البته ها، یعنی شیرازی‌ها. خب معلومه، ما می‌دونیم که اونجا مزار حافظ، شهر شراب، همه اینا. یعنی شما بیاین نگاه کنین به حافظ رو ببینین، حافظ که میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یعنی یک چیز ضد رنج، یعنی یک مبارزه ضد رنج که این لشکر غم رو ما به زانو زمین. و این در کل ادبیات یک دوره از تاریخ ما جاریه و یک فرهنگ، یعنی شادی، جستجوی شادی جزء فرهنگ ما بوده. بعد از این که شما روزه و مثلا، حال فکر کنید توی این دوره جدید که گفتن گریه کنید مسلمان ها ثوابه، که حالا قبلش هم میگفتن، ولی وقتی که گفتن که جنگ نعمت هست آقای خمینی، و بعد بقیه هم که گریه کردن فضیلت هست، و موسیقی هم که خودتون بهتر از من، خود شما کار کردین در این زمینه، میدونین که چجوری اون که رو که به شادی مربوط بود، حتی به شکل گناه آمیزی جلوه گر میشد، و حالا خواندن زنان رو که صدای زنان رو قطع کردن، همه اینا مستلزم، یعنی میاد به اون فرهنگی میرسه که نه تنها به صلاح اندوه رو میخواد غلبه بده، بلکه انسان رو گناهکاری میکنه، که مثل شعر فروغ که میگه مادر من گناهکاری، گناهکار طبیعی است، توی اون شعر کسی به فکر گل باغچه نیست. اون شعر خیلی خیلی خیلی زیبایی داره که من توصیه میکنم خوندنشو. یه وصف حالیه از این وضعیتی که بعدن اومد، یعنی در واقع یعنی میگه همیشه آدم ها رو گناهکار کنیم که اینا یه کاری کردن و باید برای اون یک تقاصی پس بدن. و این فرهنگ تقاص که در کنارش فرهنگ قصاص آمد و این خمینیستا بر ایران حاکم کردن، در واقع میخواستن تیشه به ریشه این فرهنگی بزنن که توش شادی هست، که توش آزادی هست، که توش، حالا نمیگم که همیشه اینا جاری بوده، خب معلومه بستگی داره به اینکه نسبت به اون جامعه و نسبت به اون. بعد این یک بخش قضیه است که من فکر میکنم فراموش نکنیم که این دوره سیاهه، در واقع دوره بوده که حکومتگران تلاش کردن که این رو غالب کنن که نتونستن و در مقابلش یک مقاومت اجتماعی وسیع صورت گرفت و هرگز نتونستن این پروژهشون رو انجام بدن، ولی این کارو کردن، یعنی در واقع ضد شادی کمر بستن و رنج رو تا همطور که، یعنی اگه بخوام از کلام آقای پرستش استفاده کنم، رنج رو به فضیلتی تبدیل کنن در خدمت ایدئولوژی خودشون. اما در کنار اون مسئله فقرم گسترش فقرم هست. ما نمیتونیم بگیم که پیش از این نبوده یا قبل از انقلاب نبوده، ولی ما میبینیم که این تبدیل شده، یعنی ایران بر طبق آمار جهانی تبدیل شده به یکی از ناشادترین کشورهای دنیا. چون میدونین آخه شادی هم اگه بخواین شما بیاین تو زنبور جامعه شناسی مثلا ترجمهش کنین، میتونه مثلا یک معیارای گذاشته بشه و اندازه گیری بشه، مثلا امنیت، مثلا اینکه شما بیمه اجتماعی، مثلا اینکه اگه مریض بشین فردا مثلا نگران نباشین، استراب که آقای محمد مختاری در مورد همین استراب نوشت، فرهنگ استراب، یعنی اینکه این پدیده استرابی که تحمیل میشه شما وقتی دائم تحت کنترلین، حالا میتونه یک آدم معمولی باشه، میتونه یک نویسنده و یک آدمی باشه که کارمند باشه، یک پزشک باشه، وقتی که شما دائما تحت کنترل هستین و میتونین به هر دلیلی تحت کنترل قرار بگیرین، حالا از گشت اشراط گرفته تو هر چی، نوع زندگی، یعنی زندگی معمولی ازتون دریغ شده، خب این استراب، این حجم استراب و استرس وحشتناکه. من اخیراً یک کتابی رو، یعنی یک مقاله رو که یکی از جامعه شناسای ایرانی تهیه کرد در مورد آلزایمر و در مورد فراموشی و در مورد بهداشت روانی، و ایران داره الان در این زمینه به شدت جلو میره. و این من وقتی که از خود نویسنده به طور غیر مستقیم سوال کردم که چیه دلایلش، خودش هم البته توضیح داده، استراب، استرس، محرومیت، ناکامی، خب همه اینا تو جامعه ما هستن، یعنی واقعا همطور روز به روز تو این چند دهه بیشتر شدن و خب الان هم که دیگه با مسئله جنگ هم آمیخته شده و خب حکومتگران هم که حاضر نیستن به هیچ شرایطی، فقط میگن ما بمانیم و بقای ما تضمین بشه. حالا این بقا اگه مستلزم یک رنج اجتماعی 100 برابره، عیبی نداره، برای که اون دنیایی هست که اینها میرن و اون دنیا میبینن، برکت ها رو میبینن و پاداش میگیرن. خب حالا این دنیا چی میشه برای خودشون؟ که همه چی میشه، یعنی وقتی که میان در خارج کشور ما میبینیم چه جوری خرید میکنن. من که از نزدیک نمیبینم، ولی حداقل اون چه که میخونم دربارش و لذایز معنوی و اینا مادی و اینا هم هست، ولی برای مردم ابی نداره، میتونن اون رو. و سالها پیش شدم که دیگه یکی از این سیاست مدارا گفته بود که خب اشکالی نداره، حالا این نیست اونو بخوریم، ولی در مورد خودشون نه، باید همه چی باشه برای اینکه بخورن. میخوام بگم هم از نظر اجتماعی هم از نظر فرهنگی ما در یه موقعیت قرار داریم که یک مقاومت قهرمانانه مردم ایران دارن میکنن برای زنده نگه داشتن شادی و الحق این کارو میکنن، حتی در بدتری داره. من دیگه اینجا سخنمو کوتاه میکنم.
6: نکته جالبی رو گفتید، اتفاقا اشاره کردید به موسیقی. وقتی نگاه میکنیم آیه پرستش به گذشته هم میبینیم که خب حالا بیشتر صحبت از این میشه که خب الان در شرایط فعلی رنج مضاعفه و مظاهرش هم میشه دید، از طرف دیگه خب این رنج یه مقدار همونطوری که اشاره هم شد میتونه سابقه ایدئولوژیک داشته باشه خانم شفیق هم اشاره کرد، اما در گذشتم در ترانه ها وقتی نگاه میکنیم، مثلا حتما اون ترانه معروف رو شنیدید که در جایی از ترانه میگه که این غمه که در میزنه دلم براش پر میزنه، یا میگه ای غم بیا ای غم بیا خوش اومدی خونه من. آیا جنس اون غم، جنس اون رنج با جنس آنچه که امروز ما در موردش داریم صحبت میکنیم فرق داره و جامعه ایران آیا در همه زمانها با مفهومی به اسم تاباوری دست به گریبون بوده؟
7: خدمت شما عرض کرد که فرمایشات خانم دکتر ناظر بر استفاده ایدئولوژیک از رنج هست، منم کاملا موافقم. فکر میرم خانم دکتر هم با این قضیه موافقت داشته باشد که اون سابقه تاریخی ما، سابقه فرهنگی ما که در واقع در سراسر جهان هم هست، خانم دکتر به درستی دارم میگم، منم عرض کردم که در الهیات مسیحی به خصوص دیده میشه رنج کشیدن و نشان تنزیه روحه. خب اون سابقه کمک میکنه، یعنی بدون اون سابقه ما نمیتونیم مثلا استفاده ایدئولوژیک بکنیم. کسانی که در حاکمیت وجود دارن در هر سیستمی بنابرای یه ویژگی‌هایی که تاریخی که وجود داره اونا رو برجسته میکنن، بعض اونا سوء استفاده میکنن، دقیقا کلمه سوء استفاده رو میکنن برای که توجیه بکنن رنج بردن، چیزی که اصلا دیگه ارادی نیست. حالا در مورد این اجازه بدید از این یه قدری من بیشتر میخوام از خانم دکتر از حضورشون استفاده ببرم. ببینید در مورد شادی اینا یه کوچولو اختلاف نظراتی من دارم، حداقل که مثلا آیا می شود جوامع گذشته را اصلا حالا این از جمله جامعه ایران ره خیلی شادی رو توش برجسته کرد. به لحاظ اپیستمولوژیک دارم عرض می کنم، به لحاظ اپیستمولوژیک عرض می کنم که شادی یک پدیده مدرنه. اینه، من نمی خوام راجبش اینجا الان بحثی باز بکنیم، این بحث دیگه ای میشه که بعد مجالش چیز دیگه است که بعد میشه راجبش صحبت کرد. میخوام راجب اون نکته که شما میفرمایید و بعد ببینم خانم دکتر چه نظری دارن راجبش بیشتر یاد بگیرم. ببینید تاب‌آوری اجتماعی مقوله مدرن، چیزی که من میفهمم، یعنی اون چیزی که یه مقوله مدرنه و یه شاخص توسعه است، اینجوری عرض بکنم. الان به غلط در جامعه ما دارن میگن که جامعه ما جامعه تاباوریه. تاباوری امر پوزیتیویه، یعنی یک ویژگی مثبت. چیزی که اتفاق افتاده در جامعه ما، یعنی حاکمیت و مردم هم به غلط چون که با این مفهوم آشنا نیستن، تاباوری رو تصور میکنن که همون تحمل رنجه. اون تحمل رنجم از همون مثلا آستانه درده، مثلا از همون چیه گذشتهشون میاد، از همون سابقه گذشته میاد. آستانه درده جامعه با جامعه دیگه متفاوت. یه ویژگی مثلا کهن هم هست، آستانه درده آدم ها هم با هم فرق داره، جوامع هم با هم فرق داره. مثلا یه مثالی من عرض بکنم تا شاید مثلا که واضح تر بشه. آقا در دستان طبقه کارگر مثلا که کار میکنه با آجر، دستانش زبر میشه، زمخت میشه، اون کارگر میتونه لیوان داغ رو در دستش بگیره، یه ظرف داغه، ولی کسی که همش قلم گرفته دستش آستانه تحملش برای سوزش خیلی کمتره. ببینید این چیزی ارادی نیست اصلا. خب میگم آستانه درد اجتماعی هم چنین چیزیه. مثلا یه جامعه آقا از خیلی دچار بحران‌های مختلف بوده، هی درد پشت درد پشت درد پشت درد اومده، بله آستانه تحمل دردش بالاست، ولی ای به اون معنا نیست. تحمل درد میخوام بگم که یه شاخص توسعه نیافتگیه.
6: یعنی من دکتر میتونم اینطوری بپرسم که ما میتونیم یه همچین تفکیکی رو قائل باشیم برای همین تاب‌آوری که مثلا وفاداران به حکومت، معترضان و براندازان، یعنی اگر بگیم کسانی که به طور کامل میخوان این نظم کنار گذاشته، اینها آستانه تحملشون یا اون مفهوم تاب‌آوری بین اینها میتونه به یک اندازه باشه یا نه؟
7: خب اجازه بدید من یه قدری این از خانم دکتر معذرت خواهی میکنم، شاید دارم یکمی وقت میگیرم، مایلم نیستم. ببینید این تاب‌آوری اجتماعی عرض کردم یه شاخص توسعه یافتگیه، اراده توش هست، نهادهای اجتماعی درش دخیلن، اینا مثلا دخالت میکنن، به آدم ها یاد میدن، عمدن یعنی پروژه است، پلن. بعد مثلا اعتماد اجتماعی، شاخص اعتماد اجتماعی درش به شدت قویه، همبستگی اجتماعی درش هست. اینا همه رو به لحاظ سوسیولوژیک میشه توضیح داد. ببین یه جامعه که توش اعتماد اجتماعی ضعیفه، مثل جامعه ایران، و من اینا رو میدونم دیگه، دوستان من کار کردن، همکاران ما کار کردن، میدونم که سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد اجتماعی در ایران در قیاس به جامعه توسعه یافته کمتره. من عرضم این نیست که جامعه ایران جامعه توسعه نیافته ای، هرگز اینو نمیگم، میگم به اندازه‌ای که مدرن شده و نوع مدرنیته‌ای که داره، جامعه ایران جامعه آسیب پذیریه. و بعد این تاب‌آوری که ما الان هی داریم، مثلا حکومت به خصوص داره روش تاکید می‌کنه که میگه اگه مثلا ما دوچار همین وضعیت بشیم که تحریما هستن الان، مثلا ما حاصل اقتصادی هست، جامعه ما تاب‌آوریش بیشتره. چنین چیزی نیست. تاب‌آوری یه امر پوزیتیف متعلق است به یه سری نهادهای اجتماعی، میخواد سوار شده است برای ستون‌هایی مثل اعتماد اجتماعی که اون شاخص ها اصلا در جامعه ما چنین چیزی، مثلا مقایسش بکنیم با یه جامعه توسعه یافته تری، اصلا این شاخص خیلی کمتره، کمرنگ تره. من عرضم اینه که تاب‌آوری اجتماعی ما در ایران اتفاقا کمه. خیلی خوب بود که تاب‌آوری اجتماعیمون زیاد بود به اون معنای سوسیولوژیک و معنای توسعه با شاخصهای توسعه یافتگی، دارم عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم قدری تونسته باشم یکم بحث رو باز بکنم و مایلم به متوجه گوش بدم به فرمایشات خانم دکتر، ببینم نظرات ایشون چیه.
6: خانم شفیق از شما بشنویم. به نظر میرسه اون چیزی که من درک کردم از صحبت‌های پرستش، ما یک لابیرنتی از عوامل متعدد و گاه متضاد رو داریم که اینها با هم روبرو میشن و خب مشخصا هم اون نتیجه‌ای رو که شاید شهروند عادی به نظرش میرسه یا حتی حکومت به دنبالش هست رو به دنبال خودشون نمیارن.
5: بله، نه نکته‌ای گفتن آقای دکتر خیلی درسته، یعنی که تعامل تاب‌آوری به معنی تحمل نیست. یعنی تو جامعه ما این حکومتی‌ها هستن که، یعنی در واقع قدرت سیاسی میخواد به مردم بگه که تاب‌آوری یعنی اینکه تاب آوردن در مقابل هر بلایی که ما سرتون میاریم و در این دنیا وجود داره. میدونی، یعنی اون به نفع خودشون باز رنج رو تبدیل به فضیلت. این دوتا با هم من باشون کاملا موافقم. یعنی در واقع ما اساساً این مفهوم رو اینجوری میفهمیم، در صورتی که تاب‌آوری یک مفهوم اجتماعیه که باید کمک بشه که این آدم‌ها به این دست پیدا بکنن و در این کنشگری خودشون رو توسعه بدن. خب ما تو این جامعه که ملت در بی‌پناهی هستن، یعنی ما یک ملت بی‌پناه داریم، یعنی شما نگاه کنیم ببینین که اینا حتی اخیراً ازشون خواسته شد که بیان مثلا خسارات جنگ رو که هیچ کسی از مردم ایران نظر خواهی نکرده که آیا شما میخواین هسته ای؟ اون موقع بیادم اون موقعی رفراندومی یه عده از کنشگران مدنی خواستن و اونا هم دوچار همون بلایایی شدن که بقیه کسایی که میخواستن یه چیزی رو بخوان، یعنی یا زندان یا کنار کشیده شدن یا هرچی. به هر حال کسی نه از اینا خواسته نشده که در یک مملکت آفتابخیز نمیدونم انرژی به جون که انرژی بدیل رو بکنین. چرا میخواین این کارو بکنین؟ چرا میخواین این بمب رو بسازین؟ و همه اینا که امروز ما رو به این وضعیت انداخته، میگن شما بیاین خرج خساراتو با این سطح دستمزد، خرج خسارتای جنگ هم یه درصدی از حقوق کارمندا کم کنن. آخه این چه جور میشه که کسی بیاد این رو، یعنی یک رنج اجتماعی رو تحمیل کنه بعد صحبت از تاب‌آوری اجتماعی بکنه؟ نمیشه. من با آقای پرستش کاملا موافقم آقای دکتر که اصلا نمیشه همچی چیزی. اما ملت ایران به یک لحاظ دیگه تاب‌آوره. حالا من اونو سعی میکنم توضیح بدم. یعنی اگه تاب‌آوری اجتماعی نگیریم، یعنی بگیم که در واقع حالا برمیگردیم به اون نکته که، یعنی اون سوالی که شما کردین که خیلی جالب بود که تو اون آهنگ قم بیا بخونه من،
6: بله، که داریوش بله. خونده بود ساخته اونیک، بله
5: بله، و اینا بوده تو به اصطلاح فرهنگ، یعنی توی فرهنگ موسیقیایی ما یا حالا سر دنیا هم باشه یه جور به جان خریدن غم.
6: ولی من میخوام بدونم که خب به هر حال نشون میده که جامعه ما در زمانی هم که فکر میکردیم که جامعه شاداب تریه و اصولا هم مقایسه میشه با بعد از انقلاب، به ویژه این مسئله در این میشه گفت شاید سالهای اخیر پررنگ تر هم شده، در این اعتراضهای اخیر به اوج خودش رسیده، در اون زمان هم شما حجمی از ترانه هایی میبینید که به استقبال غم میرن، از غم ستایش میکنن و خب غم در خودش یک رنجی رو داره. من میخوام بدونم جنس اینها با هم فرق داشته و جامعه
5: بله یعنی نه که معلومه که همیشه ما داشتیم این رو و توی اون سنت روزخونی بین یک سنت ما داریم و من داشتم به فرهنگ پیش از اسلام رجوع میدادم که ما در حقیقت یک جریان در بیشتر جشن داریم تا سوگواری های مذهبی اینا، بعد از اون تغییر کرده، در طول اون دوره معلومه که تغییر کرده. و شما مثلا من شما اخیره خاطرات خانم گوگوش رو میخونم که خانم سوما سرشار به زیبایی ترجمه کردن، شما اونجا این روند رو میبینین، یعنی شما میبینین که یک زنی که برای شادی آفرینیه، یعنی برای اینکه، یعنی در واقع خودش از کودکی روی سن بوده، برای روی صحنه بوده، وقتی که با اینها روبرو میشه، با این شکل جدید روبرو میشه، کاری نداریم که در دوره قبلا میتونه مثلا این غم رو به اشکال متفاوتی زندگی کرده باشه، یعنی مثلا در مورد زن پدر زندگی کرده باشه، در مورد فشارهای مختلف زندگی شده، در رابطه با شوهر میتونه زندگی، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه میشه بعد از اون. یعنی شما با یک خشونت وحشتناکی مواجه میشه این زن که به هر حال یک چهره مهمیه که مردم اون رو با شادی پیوندن و البته غمش هم در نظر میگیرن. بعد شما میبینید یک تحول کیفی اتفاق میفته توی این وضعیت، یعنی محرومیت کامل. حالا میدونی این چیزیست که برای جامعه ما اتفاق، نه اینکه در قبل از اون مثلا این مسئله غم نبوده، مسئله روزخانی نبوده، مسئله جستجوی مثلا این مسائل نبوده، نه اینا بوده، ولی من میخوام بگم یک تحول کیفی اتفاق میفته با روی کار آمدن یک ایدئولوژی که ذاتش، یعنی به لحاظ ذاتی میخواد این رو تبدیل کنه به فضیلت.
6: شما چقدر وزن میدید به کنشگری خود شهروندان؟ اصلا عملیاتی برای اونها هم قائل هستید؟ اونها میتونن نقشی داشته باشن در حالا تزریق و توزیع و در اصل باز تولید یا باز تعریف این رنج، یا نه شما شهروندان رو منها میکنید و فقط این رو منتسب میدونید به ساختار سیاسی و در اصل ساختار سیاسیه که میتونه این قضیه رو به هر حال بهش بود داده باشه و برجستش کرده باشه؟
5: بله اینم سوال خیلی خوبی. ببینین وقتی که ما میگفتیم در سال 57 این انقلاب اسلامی، خب طبیعتا ما که نمیتونیم بگیم بدون شرکت مردم اتفاق افتاده، یک درک کاملا ناکجا آبادی از یک مذهب چیز به سلسل کاری که قرار بوده که مثلا اسلام، و این در حقیقت یه عده‌ای در این موضوع مشارکت کردن تا بشینن بفهمن که این اسلامی که این اسلامیستا میگن چیه. بعضی ها اون مثلا گفتن گاندی، این فکر میکردن که یک خمینی، یک فرد روحانی، مثلا یک چیز، اصلا اون جنبه های ایدولوژیکش رو خیلی کمتر میدن، یه عده هم میدیدن اونو به عنوان فضیلت میدن، بنابراین یک مشارکتی تا یک حدی وجود داشته. اما اون چه که حکومت کرده، که اونم با مشارکت کرده، یعنی خلق حزب الله هم باش مشارکت کرده و در سرکوب بقیه هم باش همراهی کرده و امروز هم میکنه، خب اینا همش چیزن دیگه، همش مردم هن. یه بخشی از مردم هن. یعنی اینجوری است مردم که یک پارچه نیستن، یعنی به هر حال اینا اصلا تا یک روند شکل گرفته بعد از انقلاب که یک باره مردم شروع کردن با مقاومت، بخشی از مردم شروع کردن با مقاومت کردن و این بیشتر جلوه‌گر کرد اون ور قضیه رم. یعنی شما فکر کنید که اگه مردم ایران از فردای اون روز، یعنی من میتونم با توجه به کاری که همین اخیراً کردم، همین کتابی که شما گفتین تندری از کلمات، من به آخرش به زبون فرانسه است متاسفانه هنوز ترجمه نشد، یک کرونولوژی تاریخی از مبارزات مقاومتی کشیدم، برای خودم خیلی تکون دهنده بود طول دوره‌ای که روش کار می‌کرد. یعنی شما دائم تو ایران شروع شده، یعنی بلا فاصله یه عده‌ای که مشارکت کردن، یه عده‌ای که توجیه کردن، ولی یک مقاومت کامل فرهنگی از تقریبا شروع شده که از مثلا بعد حجابی، با حجاب اجباری، بعد حجابی دوقلوش بود، یعنی وقتی حجاب اجباری شد دوقلوش بود، نمیدونم خوندن زنا، بله، ممنوع شد، ولی باز همچنان که در این خاطراتم گفته میشه یا مثلا خانم پریسا یا غیره غیره اینا به طور خصوصی کارایی کردن. یعنی شما همینطور به مرور رسیدیم تا در دهه های 2010 من یک مقاله نوشتم به اسم زیرزمین در ایران روی زمین است، یعنی اون فرهنگ آندرگراند که ما در کشورهای مثلا اروپای شرقی یا در جاهای دیگه ما میدیم زیرزمین، مردم این فضاها رو هی سعی کردن اشغال کنن و یک فضایی به وجود اومد که ما در دنبالش رو به شکل سیاسی مجسم میشه تو زن زندگی آزادی و بعدا در دوره اخیر دیدیم. یعنی کاملا ضد کدای حاکم، کاملا هر کی حکومت میکنه میخواد بریسه اینا میخوان پنبه کنن و این یه جنگ جدال فرسایشی هست که اتفاق افتاده و انرژی وحشتناکی از مردم گرفته. یک سری دستاوردهای رو مردم اونجا تو این وسط گرفتن، مثلا میگن همه زن زندگی آزادی، حجابشون رو گرفتن، ولی اون رنجی رو که تحمیل شده در طول این دوره و با این مقاومت اونم همراهش بوده دیگه و هنوزم هست و هنوزم ادامه داره.
6: خب بذارید از آقای پرستش هم من همین سوال رو بپرسم، چون آقای پرستش روی الگوهای احتمالی کنش در میونه ایرانی ها هم کار کرده. آقای پرستش واقعا ایرانی ها چقدر تأثیر داشته خود جامعه؟ مثلا در یک نمونه ای، خب جنگ میدونیم خودش یک رنج مضاعفی رو برای جامعه به همراه میاره، اما بخشی از جامعه هم به استقبال این جنگ میره و حتی به شادمانی میپردازه براش. آیا اینها رو میشه کنار هم گذاشت؟ آیا میشه به یک، چون شما یک نگاهی هم به شادی داشتید و در مورد اینکه شادی یک پدیده مدرنه صحبت کردید، آیا میشه اینها رو واقعا به هم دیگه ربطشون داد و چقدر کنشمندی جامعه تأثیر داشته رو ساختار سیاسی و ساختار سیاسی چه چیزی بهش اضافه کرده؟
7: جناب زرمانی، حقیقت اینست که این سوال قدر برای من حداقل این سوال قدری پیچیده است، یعنی جواب دادنش به این راحتی نیست. سعی میکنم بعد تا اونجا که من میفهمم از این سوال، چون خود سوالم یه قدری به نظرم پیچیده میاد، اون رو بعدا خدمتون عرض کنم. اما اجازه بدیم،
6: امیدوارم من قامز بیانش نکرده باشم.
7: نه اجازه، شما در فرمایش در سوال قبلیتون در واقع در مورد رنج بردن که اصولا آیا نسبتی هست تو این ترانه های جدید با اون چیزی که در سابق ما داشتیم، مثلا در پدیده رنج بردن در فرهنگ اسلامی یا مسیحی یا در جوامع گذشته، ببینه اون چیزی که من میفهمم فارغ از اون که حالا اون سنت ها کمک میکنن به استفاده های ایدئولوژی، ببین خانم دکتر خیلی از ادبیات استفاده میکنن، اجازه بدید منم به تبعیت بگم که به نظر من مثلا شاملو یه شاعر به شدت مدرنی، شاید شاملو فروغ فرخزاد، یه جای شاملو میگه که با ما گفته بودن کان کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت، اندوه جانکاه را چندان تاب آوردیم باری کان کلام مقدس از خاطر من گریخت. ببینید اینجا دهوی مواجهه با رنج دارم عرض میکنم، اندوه و غم و قصه، اینا اصولا مثلا در گذشته یه اگر مثلا تاب می آوردن و این اندوه تحمل میکردن، این رنج تحمل میکردن، به یه نتیجه می رسیده. اما شاملو ما میگه که نه، اصلا اون کلام مقدس همان از خاطر ما گریخ، اصلا چنین چیزی درش نیست. اصولا میخوام بگم که در جهان ما اصولا در جهان جدید، در جهان مدرن که عرض میکنم ما هم به نسبت خودمون جامعه ما هم چنین چیزی هست، ببین یه رنجی وجود داره، مثلا همون حرفایی که لوکاچ میزن، جستجوی تباه ارزش های متعالی. خب هم مدرنیته میتونه این کار بکنه، هم مثلا ساختارهایی که حالا جامعه شناسایی که متأثر بودن از مارکسیسم مثلا، با یه سری ساختارها اجازه نمیدن شما به یک سری ارزش‌های متعالی دست پیدا بکنید. این که به اون ارزش‌های متعالی مثل عشق فرض بکنید، مثل حقیقت دسترسی نتونی پیدا بکنی علارغم تلاشت و رنجی که میبری، یک اندوهی به شما میده. این اندوه با اندوهی که در گذشته وجود داشته، با اون اندوهی که منتج می‌شده به نتیجه، ای فرق داره. رنجی که ما میکشیم در جهان جدید به قول بیکاچ رنجی است که عبثه، یعنی در سیستم سرمایه‌داری اجازه نمیده که ما به حقیقتی دسترسی پیدا بکنیم. در گذشته این رنج سوده بوده، امروز این رنج بیهوده است، یعنی سودی برای ما نداره. اصولا چیزی که من میفهمم از این قصه، در ادبیات اومده، من تا دلتون بخواد براتون در آهنگ ها و در آوازهای مدرن میتونم، در ایران اصلا میتونم بگم. من از اون چیایی نیستم بگم آقا مثلا در ساحت فلسفه اتفاق میفته، در عامه نیست، این اتفاق نیفتاده. زلزله ای که فرض بکنیم جامعه مدرن در واقع معنی مدرنیته با ما مثلا با بدنه جامعه برخورد پیدا کرده، با همه ما برخورد پیدا کرده، حالا در فرهنگ عامه ما به نحوی مثلا این تظاهر میشه. شما یه عالم ترانه دارید، یه عالم آهنگ خونه، آهنگ کوچه بازاری که همون حرفای جورج دوکاچ توش هست، که بعد مثلا در نوبلای به شدت نوبلای مدرنی که خود ما داریم مثل بوفکور، در اون هم هست همین رنجی که در بوفکور هست، در آوازهای عامیانه عباس قادری، اون چی نمیدونم که اون خواننده به شدت مثلا
6: عباس قادری بله،
7: آره،
6: نعمت‌الله
7: آقاسی
6: و اینها میشه دید.
7: آره من دقیقاً میتونم اینا رو براتون بیارم و کد بدم که ببین اون اتفاق که افتاده اینا رو متاثر کرده، هر کدوم به زبان خودشون دارن از یک رنج بیهوده ای عرض، اجازه بدید حتی نمیخوام بگم بیهوده، ببین در نقطه مقابل با رنجی که در گذشته منجر به تنزیه روح میشد اونجا سوده بود، حالا ما یه رنجی میکشیم که به قول اصلا خود این رنج به جایی منتهی نمیشه. یعنی ساختارهای اجتماعی به نحوی ما اجازه نمیدن. اون یه معقول خواست مایل بودم راجع به مثلا توضیح بدم که شما فرموده سوال کرده بودید، گفته بودید که آیا تفاوتی هست؟ بله تفاوتی هست. تفاوتی هست بین رنج بردن گذشته و رنج بردنی که امروز مثلا ما میکشیم.
6: بین این شادی چطور آقای پرستش، من الان بهش اشاره کردم، این شادی که مثلا ما میدونیم جنگ یک رنجه ولی براش شادمانی میکنیم و خب به هر حال شما حتما تصاویرش هم دیدید.
7: اونم ببین اگه بخوام مثلا بگم، ببین شادی هم از نظر من، من اصلا نمیفهمم، چیزی که من میفهمم به گمانم دارم عرض میکنم، اون چیزی که من میفهمم شادی هم که ما امروز مثلا میکنیم با اون شادی که در گذشته میکنیم ماخوان متفاوته. یعنی اگر سیستم های اجتماعی تغییر کردن، این شادی هم نمیتونه با اون شادی به یک معنا باشه. همچنانی که مقوله پول، مفهوم پول به قول اون کتاب فلسفی پول The Philosophy of Money، مقوله پول با سکه در عصر اشکانی فرق داره اصولا. اصلا نمیشه مثلا بگیم چون امروز ما پول داریم اونم پول بوده، یکی بگیم. ماهوون این دو مقوله با هم متفاوتن. شادی کردن ما امروز در جامعه جدید با شادی کردن در گذشته مثل اگه بگیم یکسانن، مثله که بگیم که ببین چون اونجا سکه وجود داشته، چون اینجا مثلا حالا ما هم دوباره پول داریم. آقا این دنیا سرمایه داری اصولا ما ذاتش فرق کرده، میدونی چی عرض کنم. حالا این شادی کردن برای جنگم از این مقوله ها به نظر من مثلا به نظرم میاد. البته اگر بخوام در یه مورد خاص، در مورد خاص ایران صحبت کنیم، حالا یه گروه خاص، نمیدونیم راجع به همین مردم حرف بزنیم، حالا چرا حکومت بگش برای شادی کنیم بگش جنگ نعمته، بخوام برای ببرن سر سمت همون مقوله، به نظرم میاد اینجا استفاده های ایدئولوژیک از شادیه. یعنی دوباره میخوام بگن که آقای جنگ نعمته، ما مثلا فلان هستیم، ما ملت. اجازه بدید یه نکته ای رو عرض بکنم، ببخشید وقت خیلی کم.
6: بله چون باید ببینید. به جنبندی هم برسیم.
7: چشم. اجازه تمام حکومت توتالیتر مایلن جامعه خودشون متمایز کنن، بگن که این جامعه متمایزیه، متفاوت از بقیه جامعه. عرض من اینه که اتفاقی بزرگترین خطاست که ما فکر کنیم ما تافته جدا بافته هستیم. ما هم بخشی از این جامعه جهانی هستیم، ما هم به اندازه خودمون بدنمون با مدرنیته تماس پیدا کرده. این که ما رو هی جدا بکنن بگن ما ملت جدایی هستیم، ما کوروش داریم، ما نمیدونم فلان داریم، ما در تاریخمون فلان داشتیم، ما رنج های فلان داشتیم، ما اینقدر جنگ ها اومدن، مغول اومده ما حمله کرده، آقا اینا همش سوء استفاده های ایدئولوژیکه. ما مثل بقیه دنیا هستیم، ما هم آدمی. من نمیگم اوساوا تاریخی نبینید، خانم دکتر درست داشتن میگفتن، کاملا حرفشون درسته. ببین در فرهنگ مسیحی هست، در فرهنگ اسلامی هست، در بودایی هست، رنج بردن تنزیه روحه. حالا روی شباهت ها باید بیشتر ما بیستیم. اینکه بیاید بگید جنگ نعمت یک جا و برای شادی و پایکوبی بکنید، چنین چیزی از اساس نادرست. ببخشید.
6: سپاسگزارم از شما. یه فاصله ای بگیریم، برگردیم این برنامه رو پیام ببریم. چون به پایان بحث داریم میرسیم، هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه فرصت دارن که پاراگراف آخرشون رو بگم. من فکر می‌کنم برای اینکه جمع‌بندی برسیم، واقعا چه می‌شود کرد خانم؟

0: امروز هم حاضر نیستن که ملت ایران رو خلاص کنن. این یه معنی داره. وقتی که مخالفان حکومت میان از جنگ، یعنی مردم حالا چه در داخل چه در خارج از جنگ استقبال میکنن، اون یه معنی دیگه داره. اون در واقع برای من اینه که ما حتی به قیمت جنگ میخوایم که اینا برن، و این چیزیست که من بارها و بارها از کسانی هم در ایران هم در خارج، این دوتا معنی جداست. این دوتا موضوع رو من با هم قاطی نمیکنم. اما چه میشه؟ یعنی در واقع ببینین، من فکر میکنم که آره یک رنج فلسفی وجود داره، نکته‌ای که گفتن شما، یه رنج از خود بیگانگی وجود داره. شما میتونید تو جامعه فرانسه هم اینو ببینید، ولی ربطی نداره به جامعه ایران که اینا اساساً یک مدل از خود، در واقع یه مدل تحمیلی توتالیته رو میخوان به مردم تحمیل بکنن، و مردم در مقابل این مجبورن با هزینه های انرژی همه چی واقعا یک کشور اندوهگین بسازن، و مردم با سیلی صورتشون رو سرخ نگه دارن و سعی کنن که مبارزه کنن. من فکر میکنم مردم ایران واقعا در این مسیر قهرمانی ها از خودشون نشون دادن این سالهای اخیر. بنابراین من نمیتونم یک راه، یعنی من شخصا به جز تحسین مقاومت اونا کاری نمیتونم کنم. اما برای من خیلی روشن آقای زرقامی که پایان این رنج اجتماعی فقط در صورتی میشه که این بختک جمهوری اسلامی از روی سرزمین ایران برداشته بشه.
1: سپاسگزارم آقای پرستش. بله آقای پرستش، از شما بشنویم در دو دقیقه چون فرصت زیادی نداریم.
2: خدمت شما هست که من سعی کردم در این جلسه در خدمت شما بودم، فقط بین یه نکاتی تمایز قائل بشم. خیلی مسئله پیچیده واقعا و هزار لایه داره. من سعی کردم که مشخص کنم، مثلا تا حدودی روشن کنم، نمیدونم موفق بودم یا نه، اینکه ببینید بین رنج کشیدن، بین آستانه درد اجتماعی و بین این تاب‌آوری اجتماعی تفاوت وجود داره. اون رنج کشیدن برای ما فضیلت اخلاقی نیست، اصولا در دنیای مدرن به هیچ وجه فضیلت اخلاقی نیست، چون اراده‌ای درش دخیل نیست و ما بخوام از این سوء استفاده ایدئولوژیک بکنن چنین چیزی به نظر من نادرسته، چون اراده باید وجود داشته باشه که شما بتونید چیزی رو فضیلت قلمداد بکنید. از طرف دیگه تاب‌آوری اجتماعی که این روزا من به شدت می‌بینم که مثلا خیلی سیستم حاکم مایله که از این سوء استفاده بکنه، اصولاً یه امر پوزیتیوه، یه امر مثبته و شاخص توسعه یافته نیست. بحث بسیار پیچیده است. من شخصا خودم نظرم بر اینه که اصولا جنگ در هر حالتی، جنگ ها توجیهشون به شدت سخته. یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم به شدت چنین چیزی سخته. و حالا میره رو بحثایی که مثلا بحثای تئوریکی که ما بگیم مثلا این وظیفه، این ناگزیر بوده، اتفاق افتاده. اگه بخواید به سراغ ناگزیر بودن، اون وقت من مثلا موضوعم سر اینه که مثل هانا آرنت میشم، میگم آقا چنین چیزی اصلا سلب مسئولیت است.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، شهلا شفیق در فرانسه و شهرام پرستش در آمریکا، که با ما همراه بودند. نظر خودتون رو دریغ نکنید، محمد آندرلاین زرقامی، و اونجا میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. من منتظرم که نظرات شما رو هم بشنوم و امیدوارم که باز بتونیم در فصل دیگری همین موضوع رو ادامه بدیم، چون همونطوری که آقای پرستش هم گفتن بحث پیچیده ایه و نیاز داره که بیشتر دربارش صحبت کنیم و صحبتی بین خود جامعه ایران هم در بگیره. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 11 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا، چه در حوزه دیپلماتیک و

0: چه در حوزه نظامی. از 10 سال زندان برای ثبت تصویری از یک معترض در مقابل نیروهای انتظامی خواهیم گفت، تصویری که در دی ماه 1404 ثبت شد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها پیرامون وضعیت سلامت میرحسین موسوی در ایران. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
1: مرسی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهداد محمدی نیا و اشکان مالکی، دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌ای وابسته به قوه قضاییه، این دو نفر پس از محکومیت به اتهام محاربه و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند. در همین زمینه سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده بود که این متهمان از حق انتخاب وکیل محروم بودند و احکام صادر شده بر پایه اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه بود است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا از ابتدا در فضای سوءظن و بدگمانی شدید آغاز شده و همچنان در همان چارچوب ادامه دارد. او تاکید کرد مذاکره لزوماً نشانه اعتماد میان طرفان نیست و آمریکا را متهم کرد با تغییر مداوم مواضع و پیام‌های متناقض روند گفتگوها را طولانی کرده.
2: مذاکره در دل سوءظن شدید و بدگمانی شروع شد و تبادل پیام ها هم در این قالب و در این فضا داره انجام میشه. بنابراین از این منظر باید یادمون باشه که دیپلماسی جایگزین قدرت نیست. و نکته دوم این که مذاکره یا دیپلماسی خودش نشانه و یا محصول اعتماد بین طرف های مذاکره کننده نیست.
1: اسماعیل بقایی در این حال از ادامه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر داد، در حالی که به گفته او با وجود آتش‌بس درگیری‌های پراکنده میان دو طرف در هفته‌های اخیر افزایش یافته. در همین حال معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آبهای سرزمینی خود را دارند. کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اجازه دخالت به هیچ کشوری نمیدهد.
3: ما دو کشور ساحلی ایران و عمان در اینجا ضرری متوجهشون نیست، ولی نفع اصلی رفته به جیب کجا؟ کشورهای غربی. هزینه کی افزایش پیدا کرده؟ هزینه شرکت ها و کشورها و همچنین کشتی ها و شناورهایی که پشت تنگه هرمز منتظرن که در واقع از این منطقه عبور بکنن. خب به نفعشون هستش که در واقع با این نظامات همراهی بکنن. چون
1: در همین حال روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 15 فروند کشتی از جمله 4 نفتکش پس از دریافت مجوز و با هماهنگی از تنگه هرمز عبور کردند. در اطلاعیه سپاه آمده تردد این شناورها با نظارت و هماهنگی نیروهای دریایی سپاه انجام شده. پیشتر یک مقام رسمی ایالات متحده به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود ارتش آمریکا بی سر و صدا کشتی های تجاری را برای عبور از تنگه هرمز هدایت می کند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم مهران کریمی.
4: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا که حدود 55 دقیقه دیگه ادامه داره درباره موضوعات مطرح شده میان تهران و واشنگتن. در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید انتقاد آقای ترامپ از فشارهای داخلی درباره توافق با ایران از جمله موضوعاتی بوده که در ساعت‌های گذشته خبرساز بوده. در تهران هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه صحبت‌هایی رو مطرح کرده، میگه مطالبات آمریکا متغیره و در عین حال تاکید میکنه که تبادل پیام میان دو کشور همچنان ادامه داره. از تازه‌ترین تحولات بشنویم از ایلیا جزائری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ دوشنبه 11 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با یاد بردن از دموکرات‌ها و همچنین کسانی که برخی جمهوری خواهان ظاهراً غیر میهن پرست خواند نوشت: نمی‌فهمند که وقتی آدم‌های سیاسی فرصت طلب مدام به شکلی بی‌سابقه منفی بافی می‌کنند و پشت سر هم می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم یا کنتر پیش بروم یا وارد جنگ شوم یا نشوم یا هر چیز دیگر، انجام درست وظیفه و مذاکرات برای من خیلی سخت‌تر می‌شود. او خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده. این یادداشت آقای ترامپ ساعتی پس از روی دادن تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا منتشر می‌شود، تنشی که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نام آن را مشخص نکرد. از سوی ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوای این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. کویت میزبان پایگاه سالم الصباح، یکی از پایگاه‌های مهم نظامی آمریکا در منطقه است. مقامات کویتی جزئیات بیشتری درباره منشأ حملات، محل اصابت احتمالی یا خسارات ناشی از آن را اعلام نکردند. این تازه ترین گزارش از تنش‌های نظامی جسته و گریخته میان ایران و آمریکا پس از آغاز آتش بس در روز 19 فروردین است. آتش بسی که در میانه آن دو طرف برای دستیابی به یک توافق در حال مذاکره هستند. همزمان با انتشار گزارش‌های متعدد درباره روند مذاکرات، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه 10 خرداد گفت تا دستیابی به توافق هر آنچه درباره آن منتشر می‌شود گمانه‌زنی است.
5: گفتگوها و تبادل پیام به قول شما در جریان هست. تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد. همه آنچه که گفته میشه الان گمانه‌زنی‌ها یک صورت می‌گیره، به نظر من پیش کن اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعیت.
4: گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا برای رسیدن به یک یادداشت تفاهم نزدیک می‌شوند، خبری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پیشتر آن را تایید کرده بود. بر پایه این گزارش‌ها و همچنین سخنان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، تهران و واشنگتن در این مرحله برای انعقاد یک تفاهم‌نامه مذاکره می‌کنند که طی آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند و بنابر آن یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها پرونده هسته‌ای ایران مشخص می‌شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکشنبه 10 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: بخش عمده توافق مد نظر واشنگتن با تهران درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ افزود که این توافق خیلی روشن بیان می‌کند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. سپس با جزئیات فراوان و بسیار قاطع به جنبه‌های مختلف موضوع هسته‌ای می‌پردازد. در حقیقت بیشتر این توافق دقیقاً درباره همین موضوع است. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده ایران میگوید که در این مرحله تمرکز بر پایان جنگ است.
6: باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
4: یادداشت رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش شبکه خبری CNN منتشر شده که گفته بود توافق احتمالی دونالد ترامپ با ایران شامل پرونده هسته‌ای این کشور نمی شود. شماری از خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله تسنیم و فارس به طور مکرر به نقل از منابع آگاه می نویسند که توافق پیشنهادی آمریکا دست کم در مرحله اول شامل فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید. بیشتر میخوایم درباره این وضعیت صحبت بکنیم. همراه هستیم روی خط تلفن با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس. خانم کرمانیان، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. از شما میخوام بپرسم که ارزیابی شما وقتی که به یک چنین به نوعی کلاف سردرگم که نگاه میکنید، به نظرتون به کدام سمت داریم میریم؟ با توجه به اینکه درگیری های نظامی پراکنده هم در این یک هفته اخیر هر چند روز یک بار در برخی مواقع چند روز پشت سر هم شاهد هستیم، میخوام ببینم که شما چه فکر میکنید در این مرحله تهران و واشنگتن به کدوم سمت در حال حرکت کردن هستند؟
7: بله، سلام میکنم خدمت شما و مخاطبان برنامه‌تون. خب طبیعتاً وقتی که دو طرف دارن تلاش میکنن به یه توافقی برسن که به نوعی میشه گفت هر دو طرف هم میخوان برسن، ولی در این حال امتیازهایی رو هم که طرف مقابل میخواد بگیره به تمامی نمیخوان بدن، طبیعیه که هم این درگیری‌ها ادامه پیدا میکنه. یعنی اساساً این آتش بس هیچ وقت یک آتش بس از روز اولش هم حتی نمیشه گفت که یک آتش بس کامل بوده، به نوعی میشه گفت یه جورای مدیریت بحران بوده و بعد از اون هم در واقع زیر سایه جنگ بوده که این آتش بس داشته ادامه پیدا می کرده. و در این حال هم صحبتی که الان دارن می کنن که مثلا آمریکا خیلی موازهش رو تغییر داده، این مسئله اتفاقا مهمتر در مورد آمریکا، چون به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش آمریکا بوده و در منطق نامتقارنی که داره این آمریکاست که در نهایت جنگ رو می تونه به پایان برسونه یا نرسونه. از وقتی که نگاه میکنیم من فکر میکنم که بعد از آتش بس آمریکا در واقع فکر میکرد که میتونه پایان جنگ رو به عنوان یک امتیازی خودش در نظر بگیره و در برابر اون از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره. این در واقع مثلا جنگ رو تمام میکنم در ازای اینکه اون شروطی رو که میخواد رو بتونه از جمهوری اسلامی بگیره، و به همین خاطر هنوز شروط خیلی حد اکثری بودن. هرچی که جلوتر میره توی این هفته هایی که بعدش اومد، آره آمریکا هم شروع میکنه کم کم یه سری امتیازاتی بده. یعنی الان به نقطه‌ای رسیدیم که به نظر که در برابر اینکه تنگی هرمز بخواد با توافق دو جانبه‌ای باز بشه، یعنی هر دو طرف الان محدودیتی رو که در تردد بر تنگی هرمز ایجاد کردن، محدودیت نظامی رو بخوان بردارن و بعد تکلیف اون اورانیوم غنی سازی شده مشخص بشه که حتی واقعا به سمت اینکه به چین و روسیه هم حتی بخوان بدنش دارن حرکت میکنن، این دو تا فاکتور شدن فاکتورهای خیلی مهمتری که داره توافق خودش صورت میگیره. به همین خاطر خب آمریکا هم از اون شروط حداکثری تا حد زیادی گذشته، ولی باز هم وضعیت شدیداً شکننده است. توی این شکنندگی وضعیت اینکه خود توافقات زیر سایه منازعات نظامی و جنگ ادامه پیدا بکنه وضعیتیه که خب ما داریم این روزها میبینیم، ولی به نظر من میاد که در نهایت خیلی ساختاری که نگاش بکنیم آمریکا احتیاج داره به این که بخواد در نهایت به یک توافق با جمهوری اسلامی، به هر توافق نیمبندی که میتونه با جمهوری اسلامی برسه، چون آغاز دوباره جنگ واقعا الزاما به نتیجه‌ای که میخواد براش منجر نخواهد شد.
0: برای ایران چطور خانم کرمانیان؟ با توجه به اینکه به هر حال ایران هم در شرایط باثباتی نیست، الان صحبت در داخل کشور از مثلا یک سونامی بحران‌های اقتصادی مطرح هست، به هر حال طرف ایرانی هم احتیاج داره به یک توافق، اینطور نیست؟
7: طرف ایرانی به توافق احتیاج داره، ولی مشروط به این که بتونه تا حد زیادی حداقل امتیازات اقتصادی ازش بگیره. یعنی اگر که این توافق اتفاق بیفته نتونه یه مقداری از دارایی‌های بلوکه شدهش رو پس بگیره یا یک سری از تحریم‌ها برداشته بشه یا به هر حال به یک شکلی کمک‌های مالی به ایران اتفاق بیفته، نمیتونه خب در نهایت تنش‌های داخلی رو کنترل بکنه. از یک طرف دیگه مسئله نشست ناتو هست که پیش رو داریم و ایران به احتمال زیاد روی این حساب می‌کنه که اگر تنش‌ها در ناتو بیشتر بشه، اگر که آمریکا چنان که داره تهدید میکنه از ناتو خارج بشه، اون موقع اساسا معادلات داخل خاورمیانه هم خیلی تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد مثلا به سمت اینکه اتحادها داخل خاورمیانه، صحبتی که الان میشه که اصلا ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان بخوان خودشون مبدع یک اتحاد نظامی داخل خاورمیانه بشن، حالا اینکه چقدر اصلا این شدنیه رو واردش نمیشم، ولی اگر همچی اتفاق بیفته در واقع مجبورن اونها که با ایران هم به یه
0: ولی این یک سرمایه گذاری بلند مدته برای سناریویی که ممکنه حالا احتمال داشته باشه که اتفاق بیفته. اما مسئله امروز شما میگید که وضعیت بسیار شکننده است و هر لحظه ممکنه که این وضعیت دوباره به سمت یک وضعیت نظامی یا جنگی هم پیش بره.
7: ببینید وضعیت بلند مدته، ولی در این حال به امروز هم مرتبطه، به این مفهوم که همه اینها دلالت بر این دارن که بازیگران منطقه ای علارغم اون چیزی که آمریکا سعی میکنه نشون بده که اگر جنگ دوباره آغاز بشه اینها هم درگیر میشن، احتمالش خیلی کمه که بخوان درگیر بشن در جنگ ایران. بنابراین اگر جنگ ادامه پیدا بکنه دوباره ادامه منطق نامتقارنشه. اگر که ایران بتونه به توافقی برسه که همونطور که گفتم به موجب اون تا حدی اوضاع اقتصادی داخل رو بتونه بهبود ببخشه بهش که حالا تا حدی بتونه کنترل بکنه تنش‌هایی رو که در داخل ممکنه ایجاد بشه، آره در اون صورت یه توافقی هست که براش یه دستاوردی خواهد داشت. ولی اگر نتونه به این برسه، اگر که حاضر نباشن اون امتیازاتی که میخواد رو تا حدی بهش بدن که بتونه اوضاع اقتصادیشو بهبود ببخشه، خب اون موقع وارد منطق نامتقارن میشه که از طریقش خزینه جنگو نه فقط به آمریکا بلکه به اقتصاد کل جهان داره تحمیل میکنه. توی اون منطق نامتقارن اگر نگاهش بکنیم، آمریکا میشه گفت که ارجنسی بیشتری براش داره، اتفاقا برای اینکه اصرار بیشتری براش داره که بخواد جلوی این جنگ رو
0: خانم گرمانی دوباره بخواد بگیره. در چنین شرایطی شما یعنی همچنان چشم انداز این که طرفین با توجه به این فاکتورهایی که میگید، شما همچنان چشم انداز رو این میبینید که طرفین تلاش میکنند و میتونند به یک توافق دست پیدا بکنند؟ البته درباره یک تفاهم اولیه صحبت میکنیم، برای اینکه بخوان برای سایر موضوعات حالا 30 روز 60 روز مذاکره بیشتری انجام بده، اما در این مرحله فکر میکنید که همچنان طرفین به سمت تلاش برای دستیابی به یک تفاهم اولیه دارن پیش میرن؟
7: بله قطعا که تفاهم اولیه است و من حتی فکر میکنم که اگر که به چنین توافقی بخوان برسن که حالا صحبتش که اصلا بخواد توافق موقت مثلا 60 روزه باشه اصلا بعید نیست که بعد اون چیزی که ما باهاش مواجه میشیم به نوعی یک دوره طولانی تمدید این توافق موقت باشه، به جای اینکه اصلا یعنی در واقع به نوعی این وضعیت ناپایدار حالا تا مدت زیادی بخواد ادامه پیدا بکنه. طبیعتا منم از یک توافق کامل صحبت نمیکنم، اصلا فکر نمیکنم در اون نقطه باشن دیگه دو طرف. ولی بله به خاطر اینکه ببینیم ما وقتی که نگاه میکنیم، من خیلی به فکر میکنم که باید نگاه بکنیم به در واقع به اینکه ساختارها و در واقع اون فاکتورهایی که وجود دارن، معادلات قدرتی که وجود داره چه چیزی رو داره ایجاب میکنه. حتی از پیش از آغاز این جنگ هم من و در واقع جزء اون دسته ای بودم که فکر میکردم این جنگ طبیعتاً به نفع آمریکا نیست، یعنی اگر که اون منافع ملی آمریکا اون چیزی که حالا راجبش صحبت میشه رو روی کاغذ ببینیم این به نفع نیست. ولی خب به هر حال فاکتورهای خیلی زیاد دیگه ای هم وجود داره در اینکه چطور یک کشور وارد یک جنگ میشه یا نمیشه. یک بار این اتفاق افتاده و این اتفاق نتونسته دستاورد که میخواد رو برای ترامپ داشته باشه، بنابراین طبیعیه که الان بیشتر اتفاقا معادلات در واقع مادی روی زمین رو اگر نگاه بکنیم بیشتر به سمت این کفه ترازو سنگینه که لازم باشه یک آتش بس شکننده طولانی مدت هم که شده با جمهوری اسلامی رو بخوان تا یه حدی حفظ بکنن. به همین خاطر من فکر میکنم که بله دو طرف الان و جمهوری اسلامی هم که همیشه وقتی در توافق بازه تا حدی که میتونه وقت میگیره و ادامش میده و کشدارش میکنه، چون درسته که در اون منطقه ناموزون جنگ اگر که اتفاق بیفته خب اونم منطقه خودشو در واقع ادامه میده و سعی میکنه هزینه رو برای طرف مقابل بالا ببره، ولی حالا شتابی هم نداره الزاماً در این که بخواد شروع بکنه. استراتژیش همیشه این بوده، وقت خریدن و کش دادن وضعیت. به همین خاطر توی این وضعیتی که هستیم من فکر میکنم بله دو طرف دارن تلاش رو میکنن و تمام معادلات اینو نشون میده، این آتش بسی که انقدر طولانی شده اینو نشون میده که دارن این تلاش رو میکنن که به یک توافقی بتونن برسن، به یک در واقع حالا تفاهم اولیه‌ای بتونن برسن، همونطوری که خودتون هم گفتین. ولی به هر حال وضعیت خیلی شکننده است و به هر حال اینکه هنوز هم بریم میبینیم که سطح انتظاراتی که دارن متفاوت. ضمن اینکه مسئله تنگه هرمز خیلی مهمه، چون الان اینجا باز شدن تنگه هرمز یکی از مسائل کلیدیه اصلا برای آمریکا. نه. اگر نتونه تنگه هرمز رو باز کنه اساسا چه تفاهمی و چه توافقی. ولی در عین حال وضعیتیه که توش هر دو طرف به واسطه عدم اطمینان خیلی زیادی که به دیگری دارن میترسن که اون کسی باشن که در واقع این ابزار رو داره به نوعی واگذار میکنه و بعد از اون اصلا دیگه طرف مقابل به شروطش عمل نمیکنه. خود همین یه فاکتوریه که هم سطح تنش ها رو الان داره بالا میبره، همین که بله کاملا احتمال این که بخواد دوباره تنش ها از سر گرفته بشن رو همواره اون امکان رو درش رو باز نگه میداره. ولی فکر میکنم که به هر حال کفه ترازو الان مدتی یعنی از آغاز آتش بس تا الان سنگین تره به سمت این که بخوان سعی بکنن به یه تفاهم اولیه برسن.
0: سپاسگزارم سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا، که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. همچنان از پیامدهای جنگ صحبت میکنیم. میلیون ها تن از ایرانیان و همچنین پناهجویان افغان ساکن ایران به شدت تحت تاثیر جنگ قرار گرفتند که به گفته یان اگلند دبیر کل شورای پناهندگان نروژ، میلیون ها نفر رو مجبور به ترک خانه های خود در سراسر کشور کرده. این مقام شورای پناهندگان نروژ اخیراً به ایران سفر کرده و درباره سفرش، مشاهداتش بیشتر در گزارش گلناز اسفندیاری بشنوید.
8: یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ NRC میگوید خانواده‌ها در ایران، چه ایرانی‌های آسیب پذیر و چه پناهندگان افغان، هزینه وحشتناکی را برای این جنگ می‌پردازند. حملات هوایی گسترده ایالات متحده و اسرائیل میلیون‌ها نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود در جستجوی امنیت کرده بود. کودکان آسیب دیدند و آموزش آنها مختل شده است، در حالی که والدین به دلیل تورم و افزایش قیمتها برای امرار معاش تلاش می کنند. یان گلند گفت هر کسی که با او در ایران صحبت کردم از تشدید دوباره جنگ می ترسد. شورای پناهندگان نروژ می گوید در جریان جنگ که در روز 28 فوریه با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، تقریباً 3500 نفر در این کشور کشته شدند و بیش از 32000 نفر نیز زخمی شدند. حملات هوایی شدید علیه ایران در مناطق پرجمعیت باعث آوارگی شد و میلیون‌ها نفر برای یافتن امنیت از تهران گریختند. شورای پناهندگان نروژ میگوید افرادی که به طور موقت نقل مکان کرده بودند اکنون در حال بازگشت هستند، اما کسانی که خانه ها و معیشت آنها نابود شده بود همچنان آوارند. در مجموع تقریباً 150,000 خانه، مغازه، مدرسه و سایر ساختمان‌های غیر نظامی آسیب دیدند و 17 میلیون دانش آموز همچنان قادر به حضور در مدرسه نیستند. شورای پناهندگان نروژ از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به پایان دائمی خصومت‌ها متحد شوند. این شورا می‌گوید یک آتش‌بس پایدار و توافق صلح پایدار به جمعیت غیر نظامی در تمام کشورهای آسیب دیده از جنگ اجازه می‌دهد تا به تدریج زندگی خود را از سر بگیرند. یان اگلند گفت زندگی غیر نظامیان در ایران در نتیجه جنگ دگرگون شده است. او گفت شورای پناهندگان نروژ و شرکای ما تمام تلاش خود را برای حمایت از پناهندگان افغان و ایرانیان آواره انجام دادند. اما ما فقط یک سوم بودجه را که برای ادامه تلاش‌های امدادی اضطراری خود نیاز داریم دریافت کرده ایم. شورای پناهندگان نروژ از سال 2012 در ایران فعالیت می کند و به صدها هزار نفر در 10 استان کمک های نقدی، آموزشی و دسترسی به آب ارائه می دهد. اگلند گفت بدون بودجه بیشتر ما مجبور خواهیم بود به جای افزایش کمک های اضطراری به نیازمندان تلاش های امدادی خود را کاهش دهیم. او گفت ما فقط از نروژ، سوئد و اتحادیه اروپا بودجه دریافت می‌کنیم، با وجود اینکه ایران بزرگترین کشور میزبان پناهندگان در جهان است و جنگ تأثیر چشمگیری بر غیر نظامیان داشته است. اگلند گفت بیشتر از 4 میلیون پناهنده افغان دهه هاست که در ایران در مناطق صنعتی شهری و نیمه شهری زندگی می کنند که فرصت های شغلی آنها به دلیل جنگ و تحریم ها محدود شده است. او گفت افرادی که من در ایران ملاقات کردم از خسارات وحشتناکی صحبت می کنند. بر خانه ها، اعضای خانواده، پسنداز های آنها و آنها همچنین از تأثیر منفی جنگ بر کودکان می گویند. او گفت اکنون فشارهای اقتصادی امید آنها را به آینده از بین برده است. اگلند گفت بسیار مهم است که ما از جمعیت آسیب پذیر پناهندگان ایرانی و افغان حمایت کنیم تا از تعمیق بیشتر این بحران انسانی جلوگیری شود.
9: گلناز اسفندیاری گزارش میداد. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستی. تصویری از یک معترض نشسته در خیابان در برابر نیروهای انتظامی برای تصویربردار اون مسعود پیاهو حکم 10 سال زندان رو به دنبال داشته و به گفته وکیلش حکم در مرحله اجراست و موکلش احتمالاً به زندان تهران بزرگ روانه خواهد شد. از الهه روانشاد بیشتر در این باره بشنوید.
10: بدبختی نشسته یه نفره همه دونه بسته
11: این ویدیوی 20 ثانیه‌ای است که دست به دست میچرخید
9: بعد تصویری از یک معترض نشسته در میانه خیابان در برابر نیروهای انتظامی به یکی از نمادین‌ترین و تأثیرگذارترین تصاویر از اعتراضات بدل شد. حالا مسعود پیاهو به دلیل ثبت این صحنه به 10 سال زندان محکوم شده و حکم در مرحله اجراست. وکیل او حسن آقاخانی میگوید در صورت در نظر گرفتن شرایط قانونی موکلش مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل نمیشود. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در گفتگو با رادیو فردا از این قانون میگوید:
11: ببینید بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران آقایون اینطوری عنوان کردن که این همه اطلاعات و اینها که درس گرده به اسرائیل و حالا از مسائل امنیتی و اینها باید یه قانونی باشه که بشه این ضعف‌ها رو جلوشو بگیره و اومدن یه قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کردن. خب وقتی که به مفاد اون قانون ما نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از رفتارهای عادی هم جرم‌انگاری شده و اتفاقا مجازات‌های شدیدی هم داره. اما خب بعد از تصویب اون قانون که الان نزدیک به 1 سال گذشته، ما تا حالا شاهد نبودیم که مثلا یک مقام امنیتی اطلاعاتی رو که اطلاعات داده به سرویس‌های دیگر رو بیان با استناد به این قانون محاکمه و مجازات کنند، بلکه شاهد بودیم که هزاران شهروندی که در تظاهرات ها بودن یا در فضای مجازی به اصطلاح اظهارات نظری کردن اونها رو شامل قانون کردن و مجازات کردن. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که این قانون بیشتر برای رفع چالش‌های امنیتی و اطلاعاتی نبوده، بلکه به منظور ایجاد یک رعب و وحشت برای شهروندان بوده که مبادا مثلا یک مسائلی رو به رسانه‌های خارج بیان بکنن، و دوم اینکه انتقام‌گیری از معترضانی هست که انتقاد دارن به عملکرد حکومت.
9: عکسی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را مجرمانه تلقی کرده مربوط به اعتراضات بازار اما پیش از اعتراضات 18 و 19 دی ماه است. حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو در گفتگو با امتداد میگوید که موکلش در بازاری مشرف به خیابان جمهوری در حال کار بوده که شخصی در برابر ماموران در میانه خیابان بر زمین مینشیند و موکل او یک فیلم کوتاه از آن صحنه میگیرد، در حالی که قصد انتشار عمومی آن را نداشته و تنها در استوری خصوصی اش در اینستاگرام آن را منتشر می کند. او می افزاید شخصی اما این فیلم را از آنجا برداشته و منتشر کرده است و پیرو آن مسعود پیاهو موکلش به وزارت اطلاعات احضار و آنجا بازداشت و برایش قرار صادر می شود. حکم 10 سال زندان برای مسعود پیاهو با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر می شود. دیوان عالی نیز به گفته این وکیل دادگستری بی هیچ کم و کاستی حکم صادره را تایید می کند. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در مورد این پرونده می گوید:
11: از همون ابتدای تصویب مشخص بود که هدف این قانون حالا ایجاد یک رعب و وحشت خیلی زیاد در جامعه هست. این پرونده هم در این راستا پیش رفته و الا که اکبرداری از اماکن عمومی، خیابان‌ها، کوچه‌ها که جرم نیستش، اصلا این رو میخوان پخش کنن، میخوان به هر جایی بدن و یا منتشر کنن. بنابراین این قانونی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم یک قانون حقوقی و بر پایه اصول حقوقی نیست. اهداف امنیتی و سیاسی پشت سرش بوده و متاسفانه باید بگیم که در روزهای آینده هم ما شاهد خواهیم بود که خیلی از این قانون استفاده بشه، همچنان که مجازات‌های سنگین و حتی اعدام‌هایی که در این روزها داره داده میشه در اکثریت قریب به اتفاق با استناد به این قانون داره انجام میشه.
9: حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو به امتداد گفته که ویدیوی منتشر شده در صفحه اینستاگرام خصوصی موکلش کمتر از 80 بازدید کننده داشته و با قاطعیت میگوید که موکلش از این موقعیت قصد تولید و انتشار محتوا نداشته و تنها برای عده معدودی از دوستانش در صفحه خصوصیش بوده و میافزاید تنها یک راه باقی مانده که آن هم تقدیم اعاده دادرسی بوده تا بتوانیم جلوی اجرای حکم را بگیریم. حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو در پایان به امتداد میگوید ای کاش رسیدگی به این پرونده به دور از فضای سیاسی ایجاد شده و احساسات حاصل از آن صورت گیرد و مر قانون در نظر گرفته شود. الهی روانشاد گزارش میداد. مسعود پیوهو خود هم امروز ویدیویی منتشر کرده و میگه که منکر گرفتن فیلم نشده، اما در پخش فیلم دخل و تصرفی نداشته و هرگز قصد پخش اون رو نداشته و اعلام کرده که خود رو برای اجرای حکم 10 سال زندان معرفی خواهد کرد. خبر دیگری که در حوزه حقوق بشر امروز منتشر شده این هست که قوه قضایی ایران اعلام کرده که 2 نفر دیگه از معترضان دی ماه 404 رو به اتهام آتش زدن مسجد، لیدری کودتا، تخریب اموال عمومی و مسدودسازی خیابان‌ها اعدام کرده. نام این دو که بامداد امروز اعدام شدند مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی اعلام شده. بنابر گزارش ارگان خبری رسمی دستگاه قضایی ایران، اتهامات این دو مرتبط با اتفاقاتی است که در مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران در دیماه رخ داده. در خبر اولیه که میزان و سایر خبرگزاری ها در ایران منتشر کردند، جزئیاتی در مورد زمان و شرایط بازداشت و روند دادرسی این دو معترض اعلام نشده. درباره این موضوع گفتگوی داشتم با معین خزائری، کارشناس حقوقی در سوئد.
12: متاسفانه امروز هم باز 2 تن دیگر از معترضان اعتراضات سراسری دیماه در ایران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدن. شما اشاره کردید به اونچه که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به عنوان اتهامات این دو معترض اعلام کرده. البته اتهام اصلی که به نظر میرسه حکم اعدام با استناد به اون صادر شده، اتهامی است که خبرگزاری میزان به عنوان مشارکت در اقدامات عملیاتی بر خلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا اعلام کرده. خب مشخص هست از این ادعا، اگر این ادعا درست باشه، حکم اعدام با استناد به قانون مجازات تشدید جاسوسی صادر شده، قانونی که در مهر ماه سال گذشته تصویب شد. اگر با استناد به این قانون، باز اگر هست شما دقیقا نمیدونیم، صادر شده باشه حکم اعدام، از آغاز جنگ اخیر تا کنون بالای 18 نفر با استناد به این قانون در ایران اعدام شدند.
9: آیا قانونی که اشاره میکنید قانونی است که بعد از جنگ 12 روزه اگر اشتباه نکنم؟
12: بله، در مهر ماه سال گذشته، در مهر ماه 1404 بعد از جنگ 12 روزه این قانون تصویب شد. همون زمان هم ما به شدت انتقاد کردیم، نه ما، بسیاری از حقوقدان‌ها و وکلا حتی در داخل ایران نسبت به تصویب این قانون به شدت انتقاد کردند. گفتیم که اگر این قانون تصویب بشه با موجی از اعدام روبرو خواهیم شد که بی سابقه خواهد بود در جمهوری اسلامی، و متاسفانه این اتفاق هم افتاد. ببینید در این قانون 9 ماده داره، 7 مورد جدید مجازات اعدام وارد قوانین کیفری جمهوری اسلامی کرده. در این حال هیچ کدام از اقداماتی که منتسب شده به این 2 نفر، یعنی آتش زدن مسجد، بستن خیابان، حمله به ماموران حکومتی، هر چیزی که منتسب شده در این بیانیه و ادعاهایی که خبرگزاری میزان مطرح کرده، هیچ کدام مصداق همکاری با دولت متخاصم و اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل نیست. چرا که اساساً اعتراضات دیماه با رهبری اسرائیل یا به دعوت اسرائیل یا آمریکا اساساً اتفاق نیفتاد، پشتوانه دیگری داشت، به دلایل دیگری اتفاق افتاد، محرکاش چیز دیگری بودند و هیچ ارتباط مستقیمی بین اسرائیل و کسانی که در اعتراضات شرکت داشتند وجود نداشته. ضمن اینکه در قانون تشدید مجازات جاسوسی مصداق اقدام عملیاتی معطوف به اقدامات جاسوسی است، آتش زدن مسجد مصداق جاسوسی نیست، حمله به ماموران در جریان یک راز خیابانی مصداق جاسوسی نیست، مصداق همکاری نیست. در نتیجه اون چه که ما الان شاهد هستیم از اعدام هایی که از آغاز جنگ اخیر تا امروز در ایران اتفاق افتاده، اعمال سیاست استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب هست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کنار نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران دارن یک سیاست سرکوب شدیدی را اعمال میکنن که نقش قوه قضاییه اعمال اعدام هست، برای اینکه بتونه ایجاد رعب و وحشت بکنه در جامعه، برای اینکه کنترل بکنه جامعه رو از طریق ترس، برای اینکه اعتراضات دیگری در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به شدت موجودیت خودش رو در مرز خطر میبینه شکل نگیره.
9: آقای خزائلی، گروه های مدافع حقوق بشر با مرور این رخدادهای حالا میشه گفت تقریبا روزانه در زندان‌های ایران و اجرای این احکام اعدام، درباره سایر کسانی که خصوصا بازداشتی های دیماه 404 که اصلا اطلاعات دقیقی هم از ابعاد این بازداشت ها و اتهاماتی که این بازداشت شدگان باشون روبرو هستند نداریم، درباره وضعیت اینها هشدار میدن و میگن که جان این افراد، ده ها نفر، شاید صد ها نفر دیگه در خطر هست با شرایطی که شما از این سیاست سرکوب دارید صحبت میکنید. چگونه میشه کاری برای این افراد کرد، یا چگونه میشه کارزاری برای نجات جان این افراد فراهم کرد، یا چه باید کرد به نظر شما به عنوان یک کارشناس حقوقی؟
12: متاسفانه شرایطی که در حال حاضر پیرامون جمهوری اسلامی شکل گرفته به طور کامل معطوف به مسئله جنگ، تنگه هرمز و مسائل مربوط به اون شده و موضوع حقوق بشری در ایران به طور کامل از توجه جهانی و از دستور کار دست کم دولت‌ها، حالا هم آمریکا هم دولت‌های اروپایی خارج شده. ما هر چقدر هم در تماس هستیم با مقامات اروپایی، مسئله اصلی در حال حاضر متاسفانه صرفا مسئله چگونگی باز شدن تنگه هرمز و توقف جنگ و چیزهای شبیه به این هست. اما مسئله اینجاست، ببینید دولت‌های خارجی، جامعه جهانی خیلی فرصت داشت تا از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به آنچه که در حال حاضر هست جلوگیری بکنه. ببینید اگر در جریان اعتراضات 1401 اقدامات عاجلی انجام می‌شد، اقداماتی انجام می‌شد که متوقف بکنه این جنایت رو، ما در 1404 مجددا
9: مثل چی آقای خزائلی؟ چون ما مثلا در سال 1400 یک اتحادیه اروپا مثلا به هر حال تحریم‌های متعددی رو در زمینه حقوق بشر هم اتحادیه اروپا هم ایالات متحده آمریکا اعمال کردند. یعنی چه اقدام دیگری میشه انجام داد در این زمینه به نظر شما؟
12: تحریم‌های حقوق بشری که اروپایی ها و آمریکایی ها اعمال میکنن عمدتاً تأثیرگذار نیست علیه مقامات جمهوری اسلامی. یکی از اساسی ترین مسائلی که ما مطرح کردیم و بارها هم روش تاکید کردیم مسئله انزوای سیاسی جمهوری اسلامی بود. جامعه اروپایی، کشورهای اروپایی حاضر نیستند درصدی از روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدن، حاضر نیستن درصدی از اون منافع اقتصادیشون رو که در رابطه با جمهوری اسلامی دارن میبرن کاهش بدن. ما بارها گفتیم که دست کم سفرهای خودتون رو از تهران فرا بخونید، رابطتون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدید، مراکز جمهوری اسلامی در کشورهای خودتون رو تعطیل بکنید، که خب البته برخی کشورها این کارو کردن. اما ما باز شاهد بودیم که در 1404 سفرهای اروپایی در تهران رفتن نشستن در فیلمی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از اعتراضات ادعا میکرد واقعیست رو نشونشون داد و خب اونها هم چیزی نگفتن. مهمترین مسئله کمک به انزوای جمهوری اسلامی بود. اگر این انزوا اتفاق میافتاد ما شاید زودتر شاهد یک تغییری در ایران میبودیم. اما متاسفانه در حال حاضر هم ما میبینیم که مسئله حقوق بشری کامل کنار رفته. ما باید کاری بکنیم که دوباره موضوع حقوق بشر برگرده به مسئله اصلی جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلام.
9: ارجبی معین خزائلی رو میشنیدید، کارشناس حقوقی در سوئد. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز از سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. بنابر گزارش از تهران، بعد از اولین بمباران خیابان پاستور و آسیب به منزل مسکونی این دو، اون به مکانی دیگر منتقل شدند و حالا گفته میشه که میرحسین موسوی که 84 سال است در بیمارستان بستری است. بیشتر در این باره میخوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در فرانسه. آقای امیر ارجمند، سپاسگزارم که به ما پیوستید. ابتدا میخواستم درباره این بستری بودن آقای موسوی از شما بپرسم که شرایطش چگونه است، چند وقت ایشون بیمارستان هستند و وضعیتشون چگونه است.
13: با سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. برحال بعد از همونجور که گفتیم، بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، در پنجره‌هاشون شکسته بود و لازم بود که جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. و از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستن، در واقع محل سکونت ثابتی ندارن و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنن. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستن در چند روز گذشته. امیدواریم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هرچی زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست اسکان پیدا بکنند و خانواده و فرزندان بتونن دسترسی مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو دنبال بکنن. متاسفانه
9: آقای امیر اجمد، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
13: حالا جزئیاتی فعلا برای انتشار نداریم، اما اون چیزی که به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن، یا جزئیات شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
9: و درباره وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی میکردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی، میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردند به منظرشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونشون بتونن برگردند، آیا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
13: اونجا اصلا که قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه وضعیت خود خان منزل و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، باید که حتما در محل دیگه ای سکونت ادا بکنن، اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اون چه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این هستش که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن، بین دو لبه یک قیشی گیر کردن، از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون بمباران میکنه، اونایی که از بمبار کردن مدرسه دختران هم ابایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خودش هم هیچ ابایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و هیچگونه هم مسئولیت پذیری واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت‌های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی هم هیچ ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی داره؟
9: فکر میکنید واقعا آقای امیر ارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
13: من الان واسش واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود. این چه نگرانی باشه که مثلا مسئله امنیتی پیش میاد یا نمیدونم مثلا اتفاقی خواهد رخ داشت، نمیدونم حرکتی صورت خواهد گرفتن، وجود نداشت. این چرا که این سیستم نمیتونه تصمیم بگیره که یک ظلم غیرقانونی از هر نظر غیر اخلاقی رو که کرده پایان بپذیره، نمیدونم که چرا این کار انجام نمیدن. برها نشون میده که حکومت از وجود اپوزیسیون مستقل داخلی همچنان در هراس. اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک اپوزیسیون مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تأکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل از توشون با اینه.
9: آقای امیر ارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده، یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در زمینه؟
13: نه ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل، با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدارهایی هم داشتن، ولی خب این که خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که خود یه نفر از اینجا میاد اینجا این ملاقات میکنه بعد میگردونن دیگه، کسی که نمیدونه
9: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام نمیشه.
13: نه خیر، نه خیر، نه خیر. حالا اونا یه چیزه تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن، ولی اون چیزی که مهمه سرگردانی اینا هست، یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منظر خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیر مسابق نیست. اینا مشکلات اساسی هستش که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
9: بله، سپاسگزارم اردشیر ارجمند در فرانسه که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما بیش از 6 سال پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، انجمن خانواده های جان باختگان این پرواز میگه تلاش های حقوقی و بین المللی اونها به نتیجه رسیده و قوانین جهانی تحقیقات سوانه هوایی در حال تغییره، تغییراتی که قراره از تکرار وضعیتی جلوگیری بکنه که در اون دولت متهم به سرنگونی هواپیما خود مسئول تحقیق درباره اون باشه. بشنویم بیشتر در همین زمینه از وحید پوراستاد.
14: 6 سال پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، یکی از مهمترین پیامدهای این پرونده نه در دادگاه‌ها بلکه در قوانین بین‌المللی هوانوردی رقم خورده است. انجمن خانواده جان باختگان این پرواز اعلام کرده که پس از سالها رایزنی، پیگیری حقوقی و دیدار با مقام‌های بین‌المللی، ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، یکی از مهمترین اسناد سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی یا ایکائو، اصلاح شده است. تغییری که به گفته خانواده‌ها مستقیما از تجربه پرونده PS752 الهام گرفته است. پرواز PS752 بامداد 18 دی ماه 1398 از فرودگاه تهران به مقصد اوکراین برخاست و کمتر از 3 دقیقه پس از پرواز هدف دو موشک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و صعود کرد. تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. در میان قربانیان شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا، افغانستان و سوئد حضور داشتند. بسیاری از آنان دانشجو، پژوهشگر یا خانواده‌هایی بودند که میان ایران و کشورهای دیگر در رفت آمد بودند. پس از سرنگونی هواپیما، جمهوری اسلامی 3 روز هر گونه نقش در سرنگونی این هواپیما را رد کرد و علت سقوط را نقص فنی دانست، اما در نهایت تحت فشار شواهد و تحقیقات مستقل مقام‌های جمهوری اسلامی تایید کردند که هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شده است. در همان زمان یکی از بحث برانگیزترین مسائل نحوه انجام تحقیقات بود. طبق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، مسئولیت اصلی تحقیقات ایمنی بر عهده کشوری قرار می‌گیرد که حادثه در قلمرو به آن رخ داده است. در پرونده PS752 این به آن معنا بود که جمهوری اسلامی، یعنی همان دولتی که نیروهای نظامیش هواپیما را سرنگون کرده بودند، مسئول هدایت تحقیقات ایمنی نیز شد. خانواده قربانیان و شماری از دولت‌های درگیر از همان ابتدا این وضعیت را نمونه‌ای آشکار از تضاد منافع می‌دانستند. منتقدان می‌گفتند در هیچ نظام حقوقی قابل قبولی نمی‌توان تحقیق درباره یک مرگ جمعی را به نهادی سپرد که خود متهم اصلی آن حادثه است. اکنون بر اساس نامه‌ای که وزیر حمل و نقل کانادا به انجمن خانواده‌های جانباختگان ارسال کرده، اصلاحیه جدید ایکائو برای نخستین بار به مسئله تضاد منافع در تحقیقات ایمنی پس از سرنگونی هواپیما پرداخته است. این اصلاحیه تصریح می‌کند که در مواردی مانند سرنگونی هواپیما یا دیگر اشکال مداخله غیرقانونی، دولت‌ها باید اقداماتی برای حفظ استقلال تحقیقات انجام دهند. از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری تحقیقات به کشوری دیگر و همچنین انتشار به موقع اطلاعات واقعی و تایید شده برای افکار عمومی اشاره کرد. اهمیت این تغییر در آن است که برای نخستین بار قوانین بین‌المللی هوانوردی به طور مشخص این واقعیت را به رسمیت می‌شناسند که ممکن است دولت مسئول حادثه صلاحیت یا بی‌طرفی لازم برای هدایت تحقیقات را نداشته باشد. اصلاحیه جدید از نوامبر 2028 برای دولت‌ها لازم الاجرا خواهد شد. برای خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 این تغییر نمی‌تواند جان از دست رفته عزیزانشان را بازگرداند و هنوز بسیاری از پرسش‌های آنها درباره مسئولیت پذیری و عدالت بی‌پاسخ مانده است. با این حال آنها میگویند اگر نتیجه این سالها تلاش آن باشد که در آینده هیچ دولتی نتواند هم متهم یک سرنگونی باشد و هم مسئول تحقیق درباره آن، بخشی از هدفی که برای آن مبارزه کردن محقق شده است. پرونده سرنگونی هواپیمای PS752 همچنان یکی از تلخ‌ترین فجایع هوانوردی دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. پرونده‌ای که اکنون فراتر از مرزهای ایران بر قواعد جهانی ایمنی هوانوردی نیز اثر گذاشته است.
9: درباره همین موضوع بیشتر از کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در کانادا بشنوید.
15: بعد از این فاجعه ما خب انتظار داشتیم تحقیقات وسیع و کاملا بی‌طرفانه در این مورد انجام بشه، ولی با کمال تعجب ما دیدیم که این تحقیقات به عهده خود کسایی بود که مسبب سرنگونی هواپیما و کشته شدن عزیزان ما بودن و ما خب این مسئله رو بارها با سازمان بین‌المللی هوانوردی در میون گذاشتیم و ازشون خواستیم این قانون را تغییر بدهند و اونا گفتن متاسفانه قوانین مقررات فعلی هیچ گونه قدرتی برای تغییر مقررات ندارن مگر اینکه طی پروسه‌ای این قوانین مقررات به اصطلاح تغییر کنه، که ما از اون روز، یعنی در حقیقت بیش از 6 سال هست که با مراجعه کردن مداوم و صحبت کردن با دولت کانادا و سایر کشورهای زیرنفت از جمله انگلیس، اوکراین و سوئد و خود سازمان بین‌المللی هوایی، از جمله دیدار با پرزیدنت سازمان بین‌المللی ایکائو، این مراتب رو مرتب پیگیری کردیم و خوشبختانه طبق نامه‌ای که وزیر حمل و نقل کانادا چند روز پیش برای ما فرستاد، این مسئله به رأی گذاشته شد در ماه مارچ 2026 و نهایتاً به تصویب تمام اعضا رسید که حدود چند روز پیش این نامه رو ما دریافت کردیم. مهمترین تغییر این است که از این به بعد به طور اتوماتیک تحقیقات به عهده کشور محل وقوع حادثه گذاشته نخواهد شد. از جمله اگر شرایطی مشابه سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در ایران اتفاق افتاد، یک کشوری مثل ایران نمیتونه به دلیل اینکه محل وقوع حادثه است، گرچه خودشون عامل سرنگونی هواپیما باشن، مسئولیت تحقیقات هم به عهده بگیرن. که این کاملاً با بی‌طرف بودن تحقیقات و پیدا کردن علت و مسببین اینکه به چه دلیلی هواپیما رو اینا مورد اصابت موشک قرار دادن نمیتونه باشه، یعنی کاملاً مغایر با اون فرض بی‌طرف بودن کسایی که این تحقیقات رو انجام میدن.
9: از کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 میشنیدید. در فرصت باقی مانده سری هم بزنیم به موضوع خاویر دریای خزر که زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود و در سالهای اخیر در آستانه نابودی قرار گرفت. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
16: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه است که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومون در گزارشی از شهر آتیراف در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض دو ماه تا 1100 تن ماهی تولید می‌کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی‌ها وضعیت را تغییر داد. به طوری که ماهی ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می رفتند. لوموند نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می شکافتند و گاهی ماهی های نر را به جای ماده های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ده ها کارخانه شناور فرآوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراو را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل

0: ها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست بلوموند گفت که حدود 90% از محل‌های تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش های مشابهی صورت می گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی سید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در به یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران می‌گویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
1: و با این گزارش مصطفی خرجی به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20402-2112-2112. همچنین شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام، اگر دسترسی دارید به اینترنت، هست @فردوگرام. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبران. دونالد ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخته و بر ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. جمهوری اسلامی اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا دو محکوم پرونده اعتراضات دیماه 1404 را اعدام کرد. و وزارت امور خارجه اعلام کرد ایران برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز نظامات جدید تعریف کرده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن

0: آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز گفته گفتگوها و تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد و تا زمانی که دستیابی به نتیجه مشخص و تا زمان دستیابی به نتیجه مشخص نمیتوان درباره آن قضاوت کرد. اما خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی، دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌ای وابسته به قوه قضاییه، این دو نفر پس از محکومیت به اتهام محاربه و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند. پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، مهرداد محمدی نیا، اشکان مالکی و آرمان معرفتی، سه شهروند اهل استان کردستان را در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم کرده بود. دستگاه قضایی این افراد را به تخریب و آتش زدن مسجد جعفری و یک حوزه علمیه در تهران، تخریب اموال عمومی و اقدامات علیه امنیت کشور متهم کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا از ابتدا در فضای سوءزن و بدگمانی شدید آغاز شده و همچنان در همان چارچوب ادامه دارد.
1: مذاکره در دل سوءزن شدید و بدگمانی شروع شد و تبادل پیام ها هم در این قالب و در این فضا داره انجام میشه. بنابراین از این منظر باید یادمون باشه که دیپلماسی جایگزین قدرت نیست. و نکته دوم این که مذاکره یا دیپلماسی خودش نشانه و یا محصول اعتماد بین طرفهای مذاکره کننده نیست.
0: اسماعیل بقایی در این حال از ادامه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر داد، در حالی که به گفته او با وجود آتش بس درگیری های پراکنده میان دو طرف در هفته های اخیر افزایش یافته. در همین حال معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آبهای سرزمینی خود را دارند.
2: ما دو کشور ساحلی ایران و عمان در اینجا ضرری متوجهشون نیست، ولی نفع اصلی رفته به جیب کجا؟ کشورهای غربی. هزینه کی افزایش پیدا کرده؟ هزینه شرکت ها و کشورها و همچنین کشتی ها و شناورهایی که پشت تنگه هرمز منتظرن که در واقع از این منطقه عبور بکنن. خب به نفعشون هستش که در واقع با این نظامات همراهی بکنن. چون
0: کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اضافه کرد اجازه دخالت به هیچ کشوری نمیدهد. اما 53 تشکل و نهاد دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه به احکام اخیر کمیته‌های انضباطی اعتراض کرد و خواستار لغو آنها شدند. این نهادها میگویند در هفته‌های اخیر تعدادی از دانشجویان به دلیل فعالیت در فضای مجازی احضار و برای برخی حکم صادر شده. پیشتر نیز شورای صنفی شریف از احضار دست کم 30 دانشجو و صدور حداقل 6 ماه حکم اخراج خبر داده بود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.
3: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون در ایران میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470-9365 کیلوهرتز و یا موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال تبدیل کردن ایران از جمهوری اسلامی به حکومت نظامی سیاسی است. وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن تعریف شده است. تقریبا از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و برون مرزی سپاه زیر ذره‌بین آمریکا قرار گرفت. با کوتاه‌تر شدن فاصله اعتراض‌های داخلی، گروهی از کنشگران سیاسی خارج از ایران مسئله دست داشتن سپاه در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز معترضان را به کشورهای غربی یادآوری کردند و خواستار تحریم این نیروی نظامی شدند. بحرین و عربستان سعودی اولین کشورهایی بودند که به دنبال ایالات متحده آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند و به دنبال آن بود که پس از چند سال کشمکش اتحادیه اروپا هم سرانجام پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 سپاه پاسداران را وارد فهرست سازمان‌های تروریستی خود کرد. جنگ اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا و کشته شدن تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه به همراه آیت الله خامنه ای در نبود تصویر روشنی از رهبری سوم انقلاب مجتبی خامنه ای سپاه را وارد دوران تازه‌ای کرده است. مطرح شدن نام محمد باقر قالیباف و نبرد برای بقا، آیا سپاه به پایان نزدیک شده است یا باید سناریوهای دیگری را متصور؟ در ادامه با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا شدیم. شهرزاد میرقلی خان مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمان، او نویسنده کتاب‌هایی است که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره‌های سیاسی مانند مجتبی خامنه‌ای پورتره نگاری کرده و پرده از فساد و مافیا در میان آنان و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران برداشته. از کتاب‌های خانم میرقلی خان میتوان به قدرت قلم در برابر سلاح‌های مرگبار اشاره کرد. و بابک دوربیکی رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی نیز به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته. از کتاب‌های آقای دوربیکی میتوان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد. خانم میرقلی خان خیلی ممنون که قبول کردین که تو برنامه حضور داشته باشین. اجازه بدید از اینجا اصلا شروع کنیم برای نقطه آغاز، این که به هر حال شما خب کتابی هم داشتید که تو اون کتاب به روابط حالا سپاه پاسداران هم به نوعی اشاره کردید، هرچند در قالب برخورد خودتون با لایه‌هایی از قدرت در جمهوری اسلامی ایران، اما سپاه اگر بخوایم بگیم الان بعد از آیت الله خامنه ای و در غیاب حضور فعال مجتبی خامنه ای کجای عرصه سیاسی ایران الان قرار گرفته و به نظر شما الان وضعیتش به چه صورتیه؟ آیا ما میتونیم بگیم که یک هماهنگی وجود داره بین ارکان مختلف سپاه، چه در عرصه سیاسی حتی چه در عرصه نظامی؟
5: عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. حقیقتا که من 3 تا کتاب بایوگرافی دارم که توی اون قدرت قلم حتی ریز ملاقاتم و مجتبی خامنه ای رو هم نوشته بودم. در خصوص پاسخ به سوال شما، من باید خدمتتون عرض کنم که ببینید سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران یک سیستم شخص محور و دیکتاتوری برنامه ریزی شده بود که تحت نظر رهبر سپاه تشکیل شده بود و سرویس های امنیتی در خدمت سپاهی ها بودند. در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم طاهر، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف که همون همسر سابق من و تمام کتاب‌هام و اینا همه در مورد فعالیت‌های اوناست، با تیم قالیباف کار می‌کردن. مضافر این که توی اون فایل صوتی هولدینگ یاس کانال تلگرام من به وضوح یعنی کامل توضیح دادم که اصلا چه جوری اینا ساخته شدن سپاه و اینا، قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه‌ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، نصف صورتش رو از دست داده، یه پاش حالا معلوم نیستش که اصلا میتونن حفظ کنن پا رو یا نه، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن. در نتیجه الان ما در شرایط و زمانی هستیم که دیگه همه چی بستگی داره. اگر که مجتبی خامنه‌ای که حالا طبق منابع موثق که به من اطلاع دادن چند تا عمل جراحی داره، اگر که از زیر این عمل جراحی ها جون سالم به در ببره بیاد بیرون، حالا تا دوره ریکاوری رو بگذرونه و بتونه سر پا بشه، که خب با قالیباف میاد و از طریق ایجاد رعب و وحشت و کشتن و همین کارهایی که تا حالا کردن، چون همون تیم قالیباف و طائب با اون هستن، بالاخره یه توافقی هم با آمریکا میکنن تموم میشه میره. ولی اگر که مجتبی خامنه‌ای جون سالم به در نبره و زنده نمونه، احتمالات خیلی زیادی هست به دلیل اختلافات داخلی که الان وجود داره، احتمال اینکه خب خود قالیباف ترور بشه هست، احتمال اینکه هر کدوم از این گروه ها سرتیم هاشون ترور بشن کشته بشن هست و یک وضعیت بلبشویی میشه که دیگه فقط فکر کنم ایران و ملت ایران برسه.
4: خب اجازه بدید من از آقای دوربیکی این رو بپرسم. آقای دوربیکی، با توجه به صحبتایی که الان خانم میرقلی خان کردن در مورد وضعیتی که حاکم بر سپاه، اما اون تصویری که در بیرون ما داریم میبینیم به وضوح چیز دیگه‌ای رو داره به ذهن متبادر میکنه. اینکه به هر حال ما میبینیم که آقای قالیباف به عنوان مذاکره کننده ارشد با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا رو در رو میشه و از طرف دیگه خب خانم میرخوری خان هم بهش اشاره کردن، یعنی نزدیک بودن به مجتبی خامنه ای و اینکه این اختیاراتی که در اختیارش گذاشته شده، اینها روند دیگه ای رو داره نشون میده. ما میتونیم بپذیریم که قالیباف احتمال داره که در صورتی که هر اتفاق دیگری برای رهبری سوم انقلاب بیفته، سرنوشت قالیباف هم دچار تغییراتی بشه یا بشه تردیدی کرد در مورد سرنوشت سیاسیش؟
6: من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکارانتون و خانم میرقلی خان. ببینید نکته اینجاست که حالا من خیلی دیتاهای پشت پرده رو نمیدونم، فقط از تحلیل‌های عمومی میتونم خدمتتون بگم. قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. یعنی قالیباف وقتی من مصاحبه‌هاشو گوش می‌کنم دقیقاً این رو داره میگه. بعد این نزدیکی به مجتبی، ببینید یه علامت سوال اینجاست. من معتقدم که سال 84 صراحتاً یعنی برنامه ریزی برای این بود که نخبگان سیاسی اول کشور، اونایی که در انقلاب حضور داشتن، یک پروژه‌ای پیش اومد که اینا رو حذف کنن، یک جابجایی نخبگانی به وجود بیاد و برای این جابجایی نخبگان نیاز به یک نیرویی داشتن که این توان بحران سازی رو داشته باشه. با بحران سازی میتونستن اینها بخشی از این نیروها رو با امنیتی کردن فضا و ایجاد بحران داخلی و بحران خارجی به حزب نخبگان. چطور تو بحران ها نیروهای امنیتی دست بالا رو میگیرن و بنابراین قدرت هم دست نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای میشد و در نتیجه حزب نیروها اتفاق میافتاد. این پروژه قرار بود با قالیباف پیش بره و منم مثل خانم میرقلی خان معتقدم که از سال 84 تقریبا پروژه رهبری آقای مجتبی خامنه ای هم کلید خورده بود. اما نکته اینجاست که همون موقع قالیباف حذف شد، یعنی قالیباف دیگه در جایگاهی نبود که بخواد وارد این فضا، یعنی تصمیم گرفته شد کسی مثل احمدی نژاد بیاد روی کار. بنابراین قالیباف من فکر میکنم به دلایل مختلف از این پروژه تا حدی کنار رفت و در این حال در نظر بگیرید قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدیتر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره، خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش به برای آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولا با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. ببینید در همون تیمی که رفته بود در پاکستان، من حالا میشه تفسیرهای مختلفی کرد، اما یه تفسیر خیلی جدیش این بود که در کنار اون ذوالقدر هم بود، در کنارش کسای دیگه هم بودن، یعنی اون تیم خیلی نشون دهنده ای نبود که قالیباف آدم مستقلی هست و آدمی هست که کل سیستم بهش اعتماد داشته باشه و بخواد بفرستش جلو. ببینید درست قالیباف همه تیمش رو تقریبا سعی کرد تو مجلس و جاهای دیگه بسیج کنه با خودش بره، ولی اینا نفوذ آنچنانی در تیم مذاکره کننده نداشتن، بیشتر به عنوان کسایی رفته بودن که حالا اونجا باشن، خبری بخوام، به عنوان خبرنگار یه سری رو برده بود که اصلا خبرنگار نبودن، این فضا رو خواسته بود ببره. حالا من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده، خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا، ولی اینکه قالیباف در ساختار سیاسی جایگاه عجیبی داشته باشه، من میگم باید برگردیم به این ساختار سپاه هم یه مقدار نگاه کنیم که ساختار خود سپاه چه جوریه، بعد اون موقع شاید بهتر بشه راجعش حرف زد.
7: خانم میرقلی خان، بذارین من اینو از شما بپرسم که خود جایگاه آقای قالیباف الان توی این سپاه کجا قرار میگیره؟ به هر حال ما میبینیم که ایشون میره در مذاکرات به عنوان مذاکره کننده ارشد حضور پیدا میکنه، از طرف دیگه ما اصلا الان با کدوم سپاه طرفیم؟ اون گروه هایی که داخلش اصلا چه کسی دست بالاتر رو داره؟ ضمن اینکه اشاره که آقای دوربیکی هم داشتن به حضور مثلا آقای ذوالقدر بود، اینها جایگاهشون، وزنشون الان توی این زور آزمایی قدرت در جمهوری اسلامی کجاست؟
5: خب اجازه بدین من بر اساس تجارب شخصیم خدمت شما چند تا نکته رو روشن کنم که قشنگ جا بیفته. قالیباف در حال حاضر، یعنی برای این مذاکرات که فرستاده شده و اینا، جایگاه بالاتری داره توی سپاه، و این نکته ای که این نکته را باید همیشه در نظر داشته باشیم که این پروژه هایی که اینا میچینن اینه که یه موقعی برای حذف مهره هایی که ممکنه مانع باشن، خیلی تندرو باشن، خیلی مثلا پیرو به همون ایدئولوژی شیعیزم و اینا باشن، یه سری از مهره ها مثل قالیباف رو میذارن کنار تو آب لیمونک، میخوابونن اون پشت تا صدایی ازش نیاد، تا حذف ها انجام بشه، مصداقش حذف رئیسی و بعد دوباره اینا میام. ببینین قالیباف کسیه که سفارش دوربین های دید درشدی که من به خاطرش 5 سال رفتم امریکا رو با همسر سابق من داده بود، اون موقع ایشون تو نیرو انتظامی بود و تمام تجهیزات ضد شورشی که برای قلع و قمع ملت بیگناه ایران هست همش بلا استثناء هنر دست قالیباف و همسر سابق منو همین مافیای خاکستریه، هولدینگ یاسویناست. این یه مورد داره. مورد دوم اینه که تمام تونل هایی که توی کل ایران زده شده و تمام بیس های زیرزمینی و مثلا تولید موشک و اینا، همه این چیزهایی که شده زمانی که قالیباف توی شهرداری بود، همچنان از طریق همون تیم همسر سابق من، دستگاه های درلی که تونل بزنن، چه برای بیت رهبری باشه، چه تونل های زیر تهران باشه که خب همه تو اخبارم اومد و همه عالم آدم دیدن، چه برای سایت های هسته‌ای، ایشون تهیه کننده کلیه ابزار بوده، مضاف بر این که قالیباف مجری تمام کارهای این رژیم یعنی سید علی خامنه‌ای و مجتبی بوده و مصداقش دو پرونده دوربین دید درشد بنده که من 5 سال رفتم امریکا زندان خوابیدم، ولی آقای سیف و قالیباف و مهدادی و آبرومند و طائب و اینا همه سرما رو گنده بودن، هیچ اتفاقی نیفتاد. مورد دومش پرونده هولدینگ یاس، فساد 13,000 میلیارد تومانی که من سال 94 کشف کردم، سر صدا کردم، باز دوباره منو تبعید کردن از کشور، انداختن بیرون. همه اینا تیم قالیباف بود که توی اون پرونده هولدینگ یاس هم اگر که خاطرتون باشه محمود سیف که حالا اسمش رو عوض کرده، محسن سجادینیا همسر سابق من، و خیلی قشنگ اومدن سیف و عیسی شریفی و مهدادی رو یک دادگاه نمایشی براشون درست کردن، حکم هایی دادن که خب بعدش همسر سابق من که اصلا تو زندان
8: نبود به اون صورت. الان هم که یه پاسپورت عراقی بهش دادن و واسه خودش داره میگرده. مهدادی هم که انگلیسه و اینجوری جمع و جورش کردن. ولی نکته حائز اهمیت اینه که ببینید شما الان ما تو ایران سپاه که کلن از هم پاشیده و هیچ کس زورش به مجری مثل قالیباف نمیرسه. خاطرتون هم باشه که این بچه اصلا سالیان متوالی بود که عقده ریاست جمهوری داشت. هی مشتبه اینا بهش میگفتن الان نه الان نه الان نه. از اون طرف یه موقعیتی برای خود قالیباف هم پیش اومده که اصلا اگر مجتبی بمیره این بیاد بگه آقا من رهبرم دیگه، دیلم با امریکا میبندم. هیچکی هم که نمیدونه گذشته تمام بلاهایی که سر ملت آوردن چی بود و چی نبود. یکی یکی تیم هم دارن دیگه، طائب ید قتاله هست دیگه، یکی که همشون رو ترور میکنه و میگن که مثلا همین جلیلی اینا رو دیگه مخالفا رو تو سپاه.
7: خب الان با این شکافی که تو خود سپاه هست خانم میرقلی خان، این اجازه داده میشه به آقای قالیباف؟ یعنی آقای قالیباف چقدر قدرت مانور داره و خود سپاه چهره های شاخص دیگری که میتونن این به هر حال موازنه قدرت رو به هم بزنن اونجا به نظر شما چه کسانی هستن؟
8: در حال حاضر من فکر میکنم که سپاه الان سه دسته، ولی مشکل اساسی اون دو دسته دیگه اینه که ارتباط با مجتبی خامنه‌ای ندارند و تنها کسی که ارتباط با مجتبی خامنه‌ای داره همین قالیبافه. در نتیجه اونام نمیتونن، خودشون هم میدونن. ببینین الان مثلا این هیئتی که پشت جف پاکستان، من خودم تو رسانه ملی کار کردم دیگه، بازرس رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران بودم. تمام این پروپاگانداهای رسانه‌ای که درست میکنن که آقا یعنی سپاه یک دست بلند شد رفت، دولت و سپاه همه با همیم و اینا همه شوه. ببینین تمام اینا برای حفظ ظاهره، در داخلشون اینا افتادن به جون همدیگه. الان هم که خب موقعیتشو دارن دیگه، چون هر کی الان از این سپاهی ها تو ایران بمیره میگن آی آی آی اسرائیل کشت. یعنی تا ابد اینا از طریق رسانه میگن اسرائیل زد، نمیگن که ما اختلاف داخلی داریم. و اینی هم که مثلا حالا یه سری تندروها رو برداشتن با خودشون بردن و اینا تمامش پروپاگانداهای رسانه‌ایه، چون من تو اون رسانه کار کردم، خط مشیاشون رو میدونم. و الان هم که میبینین دیگه اینترنت ایرانو که بستن، مغزهای ملت ایرانو که از طریق رسانه‌های داخلی خودشون دارن شستشون میدن. جمهوری اسلامی متخصص از کاه کوه ساختنه و کوه رو کاه کردن.
7: آقای دوربیکی، حالا بذم از آقای دوربیکی هم همین رو بپرسم. خب اونم بهش میرسیم. یعنی شما عنصر دیگری رو هم وارد بازی الان کردید، یعنی سعید جلیلی. اما آقای دوربیکی، شما هم خودتون با صدا و سیما به هر حال کار کردید، در وزارت ارشاد بودید، ساختار رو میشناسید. این وضعیتی که الان خانم میرقلی خان تصویر کردن، این شکاف رو چقدر جدی میبینید؟ اون چیزی که حتی در صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا هم هست، اما برخی منابع هم میگن که چون این شکافی به اون معنایی که صحبت میشه ازش وجود نداره.
9: ببینید اگه ساختار سپاه رو بشناسیم، سپاه اصولاً ببینید از ابتدا چجوری به وجود اومد. سپاه نیروهایی بودند که بخش زیادیشون در لبنان، فلسطین، در جنگ‌های چریکی داخل در کشور با این گروه‌های مختلف کار کرده بودند و اینا سپاه رو شکل دادند. و این شکل‌گیری سپاه بخش زیادیش و بر اساس ایدئولوژی هم به هم پیوسته بودند. در واقع بخش زیادی از سپاه بر اساس یک چارچوب‌های نامتقارن شکل گرفت. یعنی کلاً سپاه از ابتدا به عنوان یک ارتش کلاسیک وجود نداشت، یک نیروی هرمی نبود. بنابراین بعد از جنگ هم اینها وقتی در کنار ارتش جنگیدن و در واقع نقش اصلی رو در جنگ هم داشتن، بعد از جنگ که اومدن اینا یک اتفاقی براشون افتاد و اون اتفاق این بود که خواستن گرد و خاک جنگ رو بر سر سیاسیون بلهار بریزن و این در واقع در سیاست دخالت بسیار زیادی کردن، بخش زیادی از سیاست رو گرفتن و بخش زیادی هم از مسائل مالی رو در واقع در حوزه مالی و امنیتی به خودشون اختصاص دادن.
7: آیا رابطه شون آقای دوربیکی با دولت ها هم همین گونه بوده؟ مثلا با دولت آقای روحانی و حتی با دولت آقای پزشکیان؟ آیا چون خانم میرقلی خان یک اشاره‌ای هم کردن به ماجرای ابراهیم رئیسی،
9: کاملا همین رو عرض میکردم، وقتی سپاه وارد این فضا میشه در واقع یک اتفاقی که میفته همون نامتقارن بودن، همون شکل خودشو در داخل سیاست هم میاره. یعنی در واقع سپاه به صورت یک نیروی منسجم عمل نمیکنه. یک تعادلی برقراره. این تعادله یه بخشیش به خاطر رهبری بود که در واقع اینو توازن رو اعمال میکرد، یه بخشیش هم به خاطر این بود که در واقع خود نیروها در داخل سپاه رقابت هاشون به یک جایی میرسید که خب یکی دست بالا رو میگرفت، ولی در مقابل دولت ها به هیچ وجه یکسان عمل نکردن. شما نگاه کنید تیمی که برای آقای خاتمی، هر به قول آقای خاتمی هر نوروز یک بحران به وجود آورد، یا همین که آقای خاتمی اومد اون اطلاعیه اگه یادتون باشه که خود آقای قالیباف هم فهم کنه از امضا کننده هاش بود، خود قاسم سلیمانی از امضا کننده هاش بود که علیه آقای هشدار به آقای خاتمی بود، در مورد آقای روحانی هم همینطور، در مورد آقای روحانی هم همکاری ها متفاوت بود، حتی در مورد احمدی نژاد دور اول و دور دوم فرق میکرد. ببینید اینا همون سیستم رو آوردن. من معتقدم به لحاظ ساختاری بله اینا در رقابت های مختلف هستن، یک دست نیستن، و در واقع الانم باز عرض کردم آقای قالیباف یک مترجم توازن قدرت بود. من فکر میکنم تفاوت‌های جدی بین حکومت‌ها، بین سپاه، بین نیروهای سیاسی به واقعا جدی هستش. چرا که ببینید مثلا شما در دولت اون نیرویی که الان جمهوری اسلامی داره خودشو نشون میده که حالا اون دست بالا رو داره، چی رو در منطقه میخواد؟ اون در منطقه میخواد قدرت اول منطقه باشه از نظر امنیتی و نظامی، میخواد که در واقع هسته‌ای رو نگه داره به عنوان در واقع عنصر بازدارنده، حالا به قول خودشون اونا میخوان که ایدئولوژی در واقع غرب ستیزی رو همچنان داشته باشن و و نمیخوان که بپذیرن که در واقع جنگ رو مثلا داخل رو هم از دست دادن به واسطه این جنگ یا به واسطه کارهایی که تالا کرده. اما اون تیمی که مثلا تیم آقای روحانی شما میبینین عملکردش اصلا اینجوری نبوده، یعنی مثلا آقای روحانی میتونه در مورد هسته‌ای معامله کنه، میتونه در مورد نیابتی ها معامله کنه، میتونه در ترجیح میده با غرب مثلا نزدیکتر باشه. بنابراین دو تا ما با جمهوری اسلامی یک دست که مواجه نیستیم، لایه‌های مختلفی بوده که یک جایی توی یک حلقه به شخصیتی به نام آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میرسیده، اون توازن رو تا حدی برقرار میکرده، حالا اون نیست، اینها طبیعتاً به جون هم میافتن، طبیعتاً در نبود یک حلقه مرکزی که اینا رو به هم پیوند بده مجبورن با هم درگیر بشن، شرایط این گونه ای خواهند داشت. بنابراین طبیعتاً من اونا رو یک دست نمیبینم.
7: خانم میرقلی خان، اگر ما یک دست نبودن اینها رو بپذیریم، الان اینجا شما اشاره کردید به نام سعید جلیلی، از طرفی ما میبینیم در میان طیفی که داره به شدت انتقاد میکنه و روند رو شکل دیگه‌ای نشون میده در جریان آنچه که داره اتفاق میفته، آقای نبویان هست، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، نسبت اینها با محمد باقر قالیباف، با مجتبی خامنه‌ای به چه صورتی خواهد بود و آیا اینها میتونن موفق بشن که خامنه ای رو در دل خودشون حذف کنن و هضم کنن، یا اگر مجتبی خامنه ای برگرده قادر هست که اونها رو کنترل کنه؟
8: به نظر من اینها به دنبال این هستن که مجتبی خامنه ای رو حذف کنن، این طیف جلیلی، و کلن حکومت رو به طور کامل بگیرن دست خودشون. من اصلا چیزی نمیبینم که مجتبی خامنه ای بیاد و بتونه مثلا اینها رو یک دست کنه.
7: چه ابزاری دارن؟ شما آیا ابزاری میبینین ازشون که اینها قادر به این کار باشن؟
8: به نظر من ابزاری که خیلی جلیلی روش مانور میده رسانه است. تنها ابزارش رسانه است. ولی از نظر این که بخواییم بگین که توی سپاه چقدر نفوذ داشته باشه، چقدر بتونه یارگیری کنه، چون الان شرایط یارگیریه دیگه تو سپاه بین این مخالفایی که با هم دیگه هستن، بتونه این کارا رو بکنه، به خاطر ایدئولوژی خاص خودش هم که داره نمیتونه این کارو بکنه، و همون تنها ابزارش رسانه است که فعلا دستم گرفتن دیگه، یعنی اون قدرت و نفوذ رو هم نداره که بخواد مثلا این سپاهی ها رو با خودش همسو کنه، یه بیشترین رو بکشه سمت خودش.
7: باز وزن به نظر شما میره سمت قالیباف یا نه شرایط دیگه ای حاکم خواهد شد و ما در اون صورت
8: ببخشید اون وسط پریدم.
7: نه بفرمایید.
8: بله، اینو اصلا نمیشه یعنی پیش بینی کرد به نظر من، به خاطر اینکه اولا که اصلا معلوم نیست قالیباف زنده بمونه یا نمونه. جلیلی زنده بمونه، یعنی هیچ کدوم از این بازیگرهای این ماجرا الان معلوم نیست که اصلا زنده بمونن یا نمونن. این مورد اولشه. مورد دومش اینه که ببینید مشتبه اون ویدیوهای یوتیوب من و کانال تلگرام من اگه شنوندگان عزیز ببینن، مثلا گوش بدن و اینا، میبینن همه چی اونجا به وضوح هست. از زمان آقای خاتمی مجتبی اومد با آقای دکتر سرافراز و طائب و اینا تیم 5 نفره گذاشتن دیگه که برنامه ریزی میکردن برای جانشینی مجتبی. و از اون موقع اینا یک سری افرادی رو به عنوان افراد امین و مطمئن خودشون انتخاب کرده بودن که تا آخر دنیا با اینان. الان مشکل سر اینه که همه به قول قوه الهی کشته شدن. ببینین الان ما لاریجانی دیگه نداریم. ما شمخانی دیگه نداریم. قالیباف تتمه اون تیمه. مجتبی ولی اینکه حالا زنده بمونه بیاد و حالا مثلا خودش هم بگه که اصلا قالیباف رو بفهمه که چه نقشه هایی کشته بوده که قالیباف خودش رهبرشه این مریض بوده، اونم اصلا بگه نمیخوام، اون الان باید تازه بیاد یه تیم جدید بچینه. یعنی شرایط خیلی متفاوته با مثلا پارسال. برای همینه که مثلا حتی اگر مجتبی هم بیاد قدرت رو به دست بگیره، اینقدر از داخل به هم ریختیم که حالا یه سری اپوزیسیونا که بیرون نشستن و ملت رو شیر میکنن، هی میگن بیاین تظاهرات کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم. اسرائیل که واسه خودش شاهزاده پهلوی رو قشنگ پاپیت خودش آماده کرده که بیاره بذاره تو ایران، بعد از مثلا این اتفاقا که افتاد بیاره بذاره ایران و ایرانو بگیره دست خودش که اون ابراهام اکورد خودش و مثلا پیسش و اینا رو اونو اجرایی کنه. آمریکا هم که فقط میخواد که هر کی تو ایران هست مطیع اون باشه و نفت و گاز و این ثروت ایران آمریکایی هم شریک باشن. هیچ کس هم که دلش به خاطر ملت ایران اصلا نمیسوزه بین این سیاستمداران و پلیرهای یعنی اینترنشنالی بخوایم بگیم. بعد در ایران هم حالا اصلا شما سپاه رو بذارین کنار، الان ما تیم روحانی رو داریم که اونا با خودشون نشستن دارن نگاه میکنن، اونا هم دارن برنامه ریزی میکنن که آقا ما کشور یه جوری نجات بدیم که اصلا با سپاه و مپاه هم نباشه، خودمون بیایم حکومت رو بگیریم دستمون. احمدی نژاد اون گوشه بی صدا نشسته صداش در نمیاد، اون بچه این که باید بپاد. اون خودش تیم خیلی قوی داره، تو سپاه تیم داره، توی رسانه یعنی تیم رسانه‌ای قوی داره، خارج از کشور تیم داره. اونا همه چی میگن حکومت‌های خابیده در سایه‌اند که به مجرد اینکه مجتبی فرض محال رو بذاریم که بیاد سر ما رو گنده بخواد دوباره کشور رو جمع جور کنه، این اختلافات داخلی و این شلوغ پلوغی هایی که توی داخل میشه مجتبی که نمیتونه، بعد هر کدوم از این تیم ها میان هر کدوم میخواد حکومت رو بگیره دستش دیگه کشور رو درست کنه.
7: آقای دوربی حالا بزنین پس از آقای دوربی که من همین رو بپرسم با توجه به اشاراتی که شما کردید. آقای دوربی که الان خانم میرغوری خان بردن به سمت حالا آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، خب هر کدوم از اینها میتونن بازیگران بالقوه‌ای باشن و از طرفی ما با یک شرایطی در ایران روبرو هستیم که به رغم حمله هایی که صورت گرفت ساختار قدرت یا نهاد دولت که آقای پزشکیانه و کمتر هم در موردش صحبت میشه و اینگونه اصلا به ذهن متبادر میشه که نقش خاصی دیگه در سیاست‌های خارجی نداره و بیشتر در سیاست‌های داخلی عملا فعال هست، هم حضور داره. در کنار تمام این بازیگران نسبت اینها اصلا با سپاه رو میشه به یک شکل تعریف کرد و ضمناً این رو از یاد نبریم که رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکراتی که صورت گرفت حتی به نوعی در مطبوعات بین المللی هم منعکس شد که از قالیباف و شخصیتش تعریف کرده بودن به عنوان یک سیاستمداری که به نظر اونها آدم مطلوبی میومد که بتونه اداره کشور رو به عهده بگیر یا همون رهبری جدیدی باشه که آقای ترامپ میگه. ضمن اینکه خانم میرغلی خان حالا اشاره هم کردن که آمریکا حالا به دنبال نوع خاصی از رهبر برای ایران میگرده که بتونه ارتباطی داشته باشه با ایالات متحده آمریکا و بتونه به نوعی به گفته خانم میرغلی خان منافع آمریکا رو تامین کنه.
9: خب ترامپ حرفایی که میزنه به نظر میاد که خیلی
7: ما صداتون رو از دست دادیم آقای دوربیکی.
9: بله الان داریم. ببین مثلا اینکه ترامپ چی رو در واقع به عنوان در واقع ماهیت یک آدم مثلا یک مشخصات یک آدم مطلوبش میدونه یک داستانیه، خب خیلی روشنه. یعنی به هر حال آمریکا با یک منافع خیلی روشن و مشخص وارد این حمله شده، طبیعتاً خب انتظارات خوبی هم داره. ولی ببینید مثلا آیا محمد جواد ظریف گزینه مطلوبی برای امریکا میتونه باشه در مذاکرات یا نه؟ نه، برای اینکه محمد جواد ظریف در مذاکرات
6: 5 به اضافه 1 در برجام هم نشون داد که آدم سرسختیه، آدمی که مذاکرات رو میفهمه، آدمیه که اصول داره، پرنسیپ داره، بالاخره با یه چارچوب‌هایی در وارد مذاکرات میشه، به هر حال دست پرورده همون دانشگاه‌های خوب آمریکاییه. در مقابل شما یک کسی دارید مثل محمد باقر قالیباف. خب این آدم مجری بوده، همونجوری که خانم میرقلی خان گفتن، همیشه مجری بوده، همیشه تابع بوده، بنابراین این آدم خیلی راحت‌تر با آمریکایی‌ها میتونه کنار بیاد، خیلی راحت‌تر میتونه تو بازی اونها بازی بکنه. ولی اینکه چقدر آمریکایی‌ها بتونن این کارو بکنن داستان دیگه است. این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملاً ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت‌ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما می‌بینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته. ببینید الان سپاه یک وضعیتی داره که وضعیتش لایه‌های مختلفی داره، یعنی کلاً ساختار سپاه به گونه‌ایه که میتونه بدون رأس فرماندهی هم عمل کنه. من همیشه میگم سپاه براش هیچ گرهی ناکارآمدی نمیاره. چرا؟ چون اینا یک افزونگی دارن در فرماندهی، یعنی هر فرماندهی زده بشه فرمانده بعدی میتونه سر جاش بیاد و بعد امکان استقلال عمل دارن تا حد زیادی نیروهای سپاه در جای مختلف. حالا وقتی فرماندهان اصلی خورده شده باشن، اینا رقابت‌هاشو خیلی جدی‌تر میشه، یارگیری‌های جدیدی میکنن، نیروهاشون توازن رو سعی میکنن در توازن‌های جدید خودشون رو شکل بدن. بنابراین طبیعیه که این رقابت‌ها خیلی جدی خواهد بود. اما اینکه چه دولتی و چه نیرویی در واقع مطلوب آینده باشه، خب خیلی متفاوته. الان اسرائیل یه جور داره برنامه ریزی میکنه، امریکا یه جور برنامه ریزی میکنه. به هر حال اون چیزی که مطلوب در واقع کشور هست با اون چیزی که در واقع داره نشون داده میشه به نظر میاد چیزهای دور از هم هستن فعلا.
7: خانم میرقلی خان، یه اشاره الان آقای دوربیک داشتن به منافع و منابع متفاوتی که سپاه دارن. حالا باز ما اگه برگردیم یه نگاهی بکنیم به اون شاکله‌ای که الان هستش، سالهاست که صحبت میشده از این که سپاه مترصد این هست که قدرت رو به دست بگیره، اما در این لحظه کنونی آیا سپاه واقعا برنامه مشخصی میتونسته داشته باشه برای اینکه بتونه قدرت و اونگونه که میخواد در دستش بگیره، یا الان موانعی هم وجود داره برای خود سپاهی ها و این موانع دقیقا بیشتر خودشو کجا نشون میده؟ یعنی اون روابطی که شما میشناسین از سپاه، الان ضعف سپاه در کجاست که بتونه قدرت رو به طور کامل در دست خودش داشته باشه و بتونه حفظش کنه با توجه به تهدیداتی که الان آقای دوربیکی هم بهش اشاره کردن، یعنی سناریوهای متفاوت که اسرائیل در سرش داره به عنوان یک طرف به هر حال درگیری و حمله به ایران و ایالات متحده آمریکا.
10: بازیگرا خیلی زیادن، یعنی فقط آمریکا و اسرائیل نیست.
7: خب نه الان دیگه بخوایم نگاه کنیم چین و روسیه هم باید در نظر بگیریم دیگه.
10: همون دیگه میگم چین و روسیه هم هستن. حالا من در پاسخ به سوال شما باید خدمتتون عرض کنم که الان به دلیل اینی که دیگه سپاه انسجامی نداره، هیچ کدوم از برنامه‌هایی که داشتن رو نمیتونن پیش ببرن.
7: اگه انسجام نداره، پس این چیزی که الان کشور رو حفظ کرده چیه؟
10: اون الان همین قالیباف و فرماندهی که داره میکنه. الان فرمانده کل این جنگ با آمریکا و اسرائیل قالیباف بوده و تیمش، اونا بودن که الان تا اینجا رسیدی. توی سپاه یه سری برادران قاچاقچی، ببینید اصلا خیلی از این سردارای سپاهی همشون فسادهای کلان اقتصادی دارن، یعنی اصلا اصل کارشون توی سپاه همین دزدی و فساد و اینجور چیزات. دل کسی برای مثلا مملکت و اینا حالا نسوخته، ولی خب منافعشون هم از اونور میخوان حفظ کنن. الان شما حساب کنین تنگه هرمز و بستن، تمام نفتی که قرار بوده بره و بیاد و اینا همیشه همخوانی بوده، یه سری سردارای سپاه دیگه بودن که اون پشت الان دارن به مشکل خوردن دیگه، اونو دیگه نمیتونن در بیارن، یعنی منافعشون تأمین نمیشه.
7: و در صورتی که اگر تغییراتی رخ بده، خب در نبود قالیباف آیا گروه دیگری در سپاه هست به نظر شما که بتونه این وظیفه رو به عهده بگیره و پیش ببره همین اهداف رو؟
10: ببینید چارت اصلا کلن ارگانیزیشن چارت های همین نظامی اینها طوری همینجور که
11: آقای ببخشید من
7: آقای دوربیکی
11: عزیز، عرض سلام و ادب. ببخشید، ببینید همینجور که آقای دوربیکی عرض کردن، این چارت سپاه و ارگانیزیشن های مختلف توی ایران طوری اصلا برنامه ریزی شده که ببینید اینا تا 4 لول بعدش خب همینجوری آدم آماده گذاشتن که بیاد جای اون یکی رو بگیره. مثلا شمخانی رفت، قالیباف بیاد حالا، ولی بعد قالیباف مثلا اون 4 اصلی بوده که طی این سالها اینا داشتن. درسته که بعد از قالیباف هم همچنان 4-5 دیگه دارن، ولی اصل موضوع سر اینه که آیا افراد بعدی اینها که میان و منتخب شدن هستن، یعنی به طور سیستماتیک این دفت بلافاصله یکی دیگر رو رونمایی میکنن، آیا اینها همون قدرت، توانمندی، چه میدونم قدرت اجرایی کارها رو مثل قالیباف مثلا گذشتگان دارند یا ندارند؟ یعنی افراد جدیدی که هستن، ببینین اولا که از نظر رده سنی خب میخورن به رده سنی های ما، یعنی دهه 50 یا دهه 40 دیگه دارن تمام میشن، میخورن به دهه 50 و 60. بعد دهه 50 و 60 اولا که خب اون عده زیادی از ما اصلا دنبال ایدئولوژی نیست، دنبال این چیزا نیست، برای همین نمیشه گفتش که مثلا بعد از اینم که قالیباف بره کسی دیگه میاد میتونه همچنان خیلی خوب حفظ کنه. من
7: فکر یعنی شما فکر میکنید که نسل جدید سپاهی ها با توجه به شناختی که دارین مثل نسل قبلشون نخواهند بود و اونها هم دچار تغییراتی شدن؟
11: 100%. اینو فکر نمیکنم، مطمئنم. من مصداق به من مصداق این خدمتتون بدم؟
7: بله حتما.
11: ببینید من کتاب قدرت قلم و قدرت قلم کتاب دوم بایوگرافیم قدرت قلم رو که منتشر کردم، از طریق سوشال میدیا خیلی افراد مختلفی از توی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه و تو خود سپاه با من شروع کردن تماس گرفتن. و خیلی از مواردی که مثلا من که اصلا نشستم سر زندگیم هم کاری ندارم، ببینین اطلاعاتی که از داخل سپاه اینا به من میدن و همش اثبات شده موثق بوده تا حالا، خب اینا همین کسایی هن که تو خود سپاه هم به من دارن اطلاعات میدن، تو خود اطلاعات سپاه هم به من دارن میدن، یا مثلا چه میدونم تیم محافظت مجتبی داره به من اطلاعات میده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا توی این افرادی هم که در رده های مختلف هستن، یه سری ها هستن که اومدن میگن حالا این مثلا به من میگفتن که شما واقعا خیلی به حق نوشتید، هیچ کس جرأت و شهامت اینو نداشت. رو میدونین کتاب های من الان 4-5 سال پابلیش شده دیگه، که اسم مشتبه و طائب و بیاره و حتی بنویسه و ما از داخل میدونیم که هرچی نوشتین یعنی صدق محض بوده، میخواییم که ایران رو حفظ کنیم و هدفشون هم از دادن این اطلاعات و اینا فقط حفظ ایرانه، که یه کاری بشه که آقا ایران یک پارچه بمونه، ملت مثلا خیلی کشته نشن، اتفاقاتی نیفته و اینا. و برای منی که اینجا نشستم از با این اطلاعاتی که دریافت میکنم، برای من محرزه که خب توی داخل چیزا تفکراتشون فرق کرده یه سریا، یعنی هستند افرادی، حالا من میگم 10-12 نفرم با من در تماسن، اینا هزاران هزار نفرن، ممکنه که مثلا تعداد بیشتری هم باشن، اینها اصلا بسیاریشون چیز ندارن، دیدگاه های اون جنریشن قبلی رو ندارن.
7: به نام طائب هم اشاره کردین، من مایلم این رو بپرسم و بعد برم سراغ آقای دوربیکی، که از طائب کمتر الان صحبت شد، در صورت که او هم میتونه یکی از به هر حال مهره های این بازی باشه، کسی که خب از سمت خودش هم کنار گذاشته شد، یعنی حالا ریاست سازمان اطلاعات سپاه، ولی او رابطش با این حلقه ها چگونه هستش؟
11: ببینید اون خیلی قدرتمنده، اصلا کسی که نجات داد مجتبی را از زیر حمله شخص حسین طائب بود که ایشون رو نجات داده، و اون موقعی هم که کنار گذاشته شد به خاطر شکایاتی بود که قاهانی رفته بود به علی خامنه ای کرده بود و مجتبی بهتر دید که برای اینکه حالا دست خودش هم بشوره، مثلا چون خیلی فجایع کارهای طائب تو خود سپاه پیچیده بود و همه میگفتن که نفوذی اینه، چون به هر حال که ممکنه که من که خودم میگم که طائب مهره سیاست تو ایران، ولی کلا
7: یعنی چی مهره سیاه نظر شما؟
11: ببینید مهره سیاه یعنی طائب هر آن چه که باعث ضعیف شدن کشور ایران شده باشه و ملت و اینا شده باشه، همه اون کارها رو اجرایی کرده تو ایران دیگه، با کارهایی که با پیشنهادهایی که داده با کارهایی که کرده تمام مثلا برنامه‌های اونا رو پیاده کرده توی ایران. حالا این تو کتاب سوم بایوگرافی من دقیق نوشتم، الان وارد اون مسائل نمیخوام بشم چون داکومنت و اینام دارم براش، ولی میخوام بگم که مجتبا اون موقع صلاح دید که طائب رو از جلوی پرده بذاره پشت پرده. اون موقعی که اومدن گفتن طائب رفته کنار، چون علی خودش، علی خامنه ای زنده بود، قاآنی و خیلی از کسای دیگه سپاه میومدن و گفتن آقا این اصلا رأس نفوذ خود اینه، خود همین طائبه که این اطلاعات انقدر دقیق همه جا اسرائیل داره به دست میاره و اینا، خب خامنه ای گفتش که طائب باید بره کنار، ولی مجتبا اصلا دست راست مجتبا طائب بوده و هست. حالا ممکنه بعد از این خب باز دوباره به اختلاف و اتفاقاتی بیفته
7: و طائب هم پشت سر قالیباف یا
11: بله. ببینید طائب پشت سر هر کسی خواهد بود که بخواد رهبری ایران رو بگیره دستش یا قدرت دستش باشه. قدرت اول طائب تو بغل اون آدمه. اینا رو من طبق تجارب شخصی خدمتشون البته عرض میکنم.
7: ممنون که این رو هم تأکید کردین. آقای دوربیکی از شما بشنویم در مورد همین حالا تصاویری که خانم میرقری خان ارائه دادن، و از طرفی این سوال رو بکنم که به نظر شما این جنگی که اتفاق افتاد، یعنی حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نفع سپاه بود و کمک کرد به سپاه برای اینکه بتونه قدرت رو به دست بگیره یا نه؟ و آیا شما به اون چیزی که یک عده‌ای مطرح می‌کردن تحت عنوان پاکستانیزه شدن ایران واقعا اعتقاد دارید؟ و آیا این سپاه با این وضعیتی که حالا تصویر شد، به ویژه خانم میرقری خان بیشتر تصویرش کردن، بیشتر سعی کردن بر اساس تجربیات خودشون باز شناسیش کنن، چون این اراده‌ای رو داره که بتونه در عرصه سیاسی قدرت رو به اون سمت ببره؟
12: ببین سپاه انسجامش به سه عامل بستگی داشته، یعنی بجز اون ساختار و معماری بسیار جالب و پیچیده‌اش، یک سه تا عامل دیگه هم داره که اینا رو بهش کمک میکنه که منسجم باشه، ولی من دارم اینا رو قبل از در واقع این اتفاقات میگم، یعنی میگم چه عواملی در واقع مثبت هستن چه عوامل منفی کنه براش. ببینید که انسجام ایدئولوژی که اینا هم آموزش‌های خیلی خوبی دارن، هم هویت سازمانی دارن، هم مشروعیت درونی برای خودشون سعی می‌کنن بین نیروهاشون به وجود بیارن. یکی دیگه بحث شبکه‌های غیر رسمی قدرته. اینا خیلی روابط، خب سپاه نفوذ خیلی زیادی داره، حلقه‌های وفاداری در حاکمیت داره، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای امنیتی، چه در مجلس، چه در دولت، یعنی نیروهایی که به سپاه وابسته خیلی نزدیکه. برای این روابط شخصی، حلقه‌های وفاداری اینا بوده و خیلی کمک می‌کنه. بعد مسیرهای ارتقای خوبی هم به هر حال توی اینا هست، یعنی اینا خیلی از سپاهی‌ها در جاهای مختلف نفوذ دارن، بنابراین اگر در سپاه رشد نکنه، در مجلس، در دولت، در نهادهای عمومی، الا ماشاءالله که شما ببینید نهادها وجود دارن. بعد زیر ساختای اقتصادی خیلی خوبی هم داره، دسترسی به منابع مالی داره، شبکه‌های اقتصادی پیمانکاری داره، بنابراین تاباوریش فقط نظامی نیست، اقتصادی هم است. اما یه سری محدودیت‌های خیلی جدی و نقاط ضعف داره. یکیش که استحکاک نهادیه به نظر من، یعنی خیلی وقتا رقابت بین واحدها دارن اینا به شدت تو خودشون، و همپوشانی مأموریت به شدت، این همپوشانی علارغم اینکه این نقطه قوتشه که اینا مستقل عمل میکنن، اما به شدت هم میتونه نقطه ضعفش باشه در شرایط خاص، که الان من فکر میکنم یکی از اون شرایط خاصه این جنگ. بعد نقطه بعدی وابستگی به اصطلاح به انسجام نخبگانی دارن اینا، این یه نقطه ضعفشه، یعنی همون ساختار ماژولاری که من عرض کردم، همون جدا جدا بودن، همون اینکه میتونن مستقل عمل کنن، یه جاهایی میتونه در واقع به واگرایی جدی تبدیل بشه. وابستگی مرکز سیاسی هم شاید یکی دیگه از در واقع نقاط ضعفشون باشه، چون اینا خیلی تو حوزه سیاست خیلی عمیق وارد شدن. در مورد اقتصاد هم همینا تا یه حد زیاد، در حوزه اقتصاد هم خیلی وارد شدن، برای این فروپاشی اقتصادی یا از بین رفتن انسجام سیاسی به شدت به اینها ضربه میزنه. من حالا میتونم اینجوری بگم که اگر حذف فرماندهان سپاه رو ما در نظر بگیریم، من نمیگم اثر خیلی مهمی رو سپاه داشته، اثرش محدود بوده، اما اختلال در مرکز سیاسی به نظر من یک اثر سیستماتیک و خیلی عمیق میتونه براشون بذاره. بنابراین من فکر میکنم سپاه با این شرایط، این جنگ تا هم میتونست بهش کمک کنه برای اینکه قدرت بیشتری بگیره، چون به هر حال جنگ فضا رو امنیتی میکنه، میتونه بخشی از نخبگان سیاسی رو حذف کنه که مخالفشن، کما اینکه الان خیلی از صداها رو بسته، خیلی از کارا رو انجام میده. اما در عین حال در نظر بگیرین که میتونه نقطه ضعفش هم باشه، یعنی در عین حال سپاه بسیار از مشکلات هم میتونه مواجه بشه و رقابت‌های درونیش خیلی میتونه اذیتش کنه. اما اگر این نکته‌ای که شما گفتین که پاکستانی شدن رو فرمودید، یه نکته ای هست تو این ماجرا. ببینید من نمیتونم دقیق اینو بگم، میتونم سناریوهای مختلف رو بگم. ببینید 4 سناریوی واقعی من میتونم تصور کنم تو ذهن خودم الان اتفاق بیاد. یه سناریو اول که شما فرمودید، یعنی مدل پاکستانی شدن. مدل پاکستانی یعنی چی؟ اون چیزی که من از مدل پاکستان شدن میفهمم یعنی این که در سطح عمیق با نیروی نظامی داریم و اونا که کارا رو میکنن، در سطح مثلا رو ظاهر ما وضعیت سیاسی رو داریم، یعنی کنترل واقعی در دست نهادهای نظامیه، سیاست مدار نقش اجرایی و نمایشی دارن، در این حال یک ثبات نسبی هم در سیاست خارجی باید وجود داشته باشه. اما ببینید یک نکته حیاتی اینجا هست، پاکستان یک ارتش یک پارچه داره، خب این خیلی مهمه، اما ایران یعنی سپاه در واقع در ایران یک شبکه چند لایه از قدرته، یعنی اینجوری نیستش که ایران اگر بخواد همین الان مثلا ما بگیم که تصور کنیم که پاکستانی اتفاق بیفته مدل پاکستان، خب این نیاز داره به این که سپاه بتونه یک پارچه باشه. ما الان سپاه یک پارچه ای رو نمیبینیم، رقابت ها رو مرتب داریم و این داره روز به روز عمیق‌تر میشه. من فکر میکنم با به سمت رفتن یک ثبات این رقابت ها شدیدتر میشه. سناریوی دوم یک به نظر من بیشتر از همه احتمالش هست، یک نیروهای در واقع اولیگارشی امنیتی شبکه‌ای ما داشته باشیم، یعنی اینکه چند مرکز قدرت داشته باشیم، تصمیم گیری ها موردی و چونه زنی باشه، یعنی مثل همین الان که الان چانه زنی میکنن که مثلا بریم که چه کار باشه، این چان من گفتم مثلا قالیباف مترجم توازن قدرت، این برآمده از چانه زنی است دیگه، و در واقع نوسان در سیاست خارجی چیزی که ما الان میبینیم، یعنی مثلا عراقچی یک چیزی میگه بلافاصله یه توییتی میزنه پشت سرش سپاه چیز دیگه میگه. من فکر میکنم این سناریو با شواهد فعلی ما الان بیشتر همخوانه، یعنی قدرت پخش شده اما از دست نرفته. این سناریو سوم داریم که تمرکز مجدده، که در واقع تشدید جنگ بشه، که اگه تشدید جنگ بشه من فکر میکنم رقبا رو میتونن حذف بکنن درون ساختار و بعد میتونن سپاه بشه یک نیروی منسجم. این مستلزم اینه که باز سپاه در درون خودش به این نقطه‌ای برسه، به این نقطه مسئله برسه که مسئله به شدت امنیتی و جنگی مطلق باشه. یه سناریو چهارم هم وجود داره، خیلی یکم تصورش شاید یکم عجیب باشه، ولی یه پرساش تدریجیه، یعنی ما در همین وضعیت فعلی بمونیم، شکاف بین روایت رسمی و اون واقعیت‌ها هی روز به روز افزایش پیدا کنه، انسجام دروری هر روز کاهش پیدا کنه، اقتصاد ضعیف بشه، این سیستم نمی‌ریزه اما کارایش رو به تحلیل میده و این نهایتاً فروپاشی. من فکر می‌کنم اگر بخوام وزن بدم به هر کدوم از این سناریوها، من سناریوی پاکستانی شدن رو فعلا از وزنهای فعلی میذارمش کنار، یعنی فکر نمی کنم همین الان ما این بریم، ولی در آینده ممکنه.
7: و در کل شما کار دولت آقای پزشکیان رو تموم شده تلقی میکنید با وضعیتی که الان به وجود آورده این جنگ؟
12: ببین اگر منطقی این بود که اگر آقای پزشکیان نماینده کشور میشد در مذاکرات با امریکا و میتونست این کارو بکنه، وضعیت خیلی متفاوت بود. بعد اون موقع یعنی ما میتونستیم بگیم که یک حلقه جایگزین شده، به هر حال نفر دوم کشور بوده، طبعا باید اون نفر در واقع همه تصمیم‌ها رو میگرفت، خودش رو نشوند. اما آقای پزشکی از روز اول هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ دولتش نشون داد که توانایی این کار رو نداره و اصلا برنامه‌ای هم نداره، یعنی من فکر نمی‌کنم آقای پزشکی حتی برای روز فروپاشی برنامه، من مثلا شخصی مثل روحانی رو میتونم تصور کنم که برای روز فروپاشی، یعنی از بین رفتن رهبر، اگر در قدرت بود میتونست برنامه داشته باشه و قطعا میداشت، اصلا چینشش، رفتاراش، کاراش اینا مشخص بود و آمادگیش. اما در مورد آقای پزشکیان نه، کسی که اصلا روز اول میگه من مجری منویات قرار باشم و هیچ برنامه سیاسی جز ارائه در واقع منویات رهبری نداره، طبیعتا برنامه هم برای بعد از رهبری ازش خواستن متصور نیست، زمین که چینش دولتش هم نشون میده و خواستگاهی که در جامعه داره. ببین کسی که با زیر 50% رای دهنده ها در انتخاباتی که با اون همه تبلیغات و اینا اومد روی کار، خب طبیعتا امکان چانه زنیش در حوزه حاکمیت هم خیلی ضعیف، اگر همین رو مقایسه کنید در انتخاباتی که مثلا حتی روحانی داشت و حتی خاتمی، خب خیلی فرق می‌کنه. اونا با مشروع پشتوانه نیروهای اجتماعیشون میتونستن خیلی چانه زنی‌ها رو بکنن، اما آقای پزشکی متاسفانه از این هم بی‌بهره است.
7: و خانم میرقلی خان، از شما بپرسم، شما با توجه به شناختی که دارین، تصویری که از سپاه ارائه دادید، تمام اون خط و ربط‌هایی که دنبال کردید، فکر می‌کنید که سپاه به نقطه پایان خودش داره نزدیک میشه، یا حالا بین سناریوهای مختلفی که آقای دوربیکی هم مطرح کردن به هر حال به یک سمتی متمایل میشه؟
8: من فکر میکنم که به سمت سرنگونی و نقطه پایان داره یواش یواش میره، به دلیل اینکه در خصوص اون پاکستانیزه شدن، من خدمت شما عرض کنم که حالا طبق یه سری مطالعاتی که من کرده بودم در خصوص تاریخ سیاسی بعضی کشورها، مثلا حکومت پاکستان وقتی نگاه میکنیم میبینیم توسط افراد نظامی که سرویس های امنیتی رو پایه‌گذاری کردن پایه‌گذاری شده بوده

0: حکومت ریاست جمهوری اسلامی ایران حکومتیه که بر پایه شخص محوری و دیکتاتوری بنا شده، یعنی اول رهبر بوده، بعد سرویس های اطلاعاتی، بعد سپاه.
1: شما همینطوری فکر میکنین های دوربکیف؟ یعنی فکر میکنین که سپاه میرسه پایان؟
2: ببین خیلی سخته، من گفتم خیلی بستگی داره به اینکه شما سپاه چجوری ببینید و الان سپاه چه بازی بکنه. ولی من با اون دیکتاتوری که خانم میرولی خان میگن که به یک نفر خیلی وابسته بوده خیلی اعتقادی ندارم. من بیشتر رهبری رو حلقه مثل کشوری مثل ملوک و طوایفی میبینم که اون حلقه اتصال اینها بوده. بنابراین با فروپاشی رهبری رقابت ها شدید میشه برای گرفتن اون جایگاه، ولی خود سیستم نمیپاشه. اما این جنگ و این شرایطی که ما الان داریم میبینیم، این تضعیف اقتصادی، اینا یک نگرانی خیلی جدی داره، اینکه ما با فروپاشی نظام اداری روبرو باشیم. من با رفتن نظام ها مشکلی ندارم، با در واقع تضعیف یا از بین رفتن اون نظام اداری که میتونه کشور رو نگه داره، یعنی اقتصاد رو، اون شرایط عمومی کشور رو نگه داره. مثلا ببین رژیم شاه وقتی رفت یک ساختار قدرتمند اداری از خودش باقی گذاشت که شما نها کنید در طول 8 سال جنگ داخلی، 8 سال جنگ، بعد رقابت و این نظام همچنان داشت کار خودش رو میکرد، نظام اداری از هم نپاشید. ولی الان متاسفانه با توجه به نوع حکومتگری جمهوری اسلامی و شرایطی که ما الان داریم، جنگ یک نگرانی میاره. این که درست سپاه ممکنه بپاشه، ولی من نگران چیزهای مهمتری هستم. مثلا نگران رژیم نیستم، نگران این هستم که وضعیت کشور به سمت فروپاشی نظام اداری و در نتیجه فروپاشی کشور بره. به موقع ما نه تنها با یک سپاه، با 10 سپاه با اسامی مختلف مواجه خواهد بود. بخشش خود همین سپاه خواهد بود، بخشش اپوزیسیون خواهد بود، بخشش چیزهای دیگه خواهد. یعنی ما انقدر نهادهای قدرت و نهادهای مقابل هم خواهیم داشت که هم احتمالاً حمایت خارجی هم نظامی خواهند داشت که کشور باید این اصلا موجودیت خودش رو دیگه به خواب ببینه احتمالاً.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرزاد میرقلی خان و همچنین بابک دوربکی، و سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون درباره این برنامه رو با من در میون بگذارید از طریق محمد_زرقامی و اونجا میتونیم با همین بحث رو بیشتر ادامه بدیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 11 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا، چه در حوزه دیپلماتیک و چه در حوزه نظامی. از 10 سال زندان برای ثبت تصویری از یک معترض در مقابل نیروهای انتظامی خواهیم گفت، تصویری که در دیماه 1404 ثبت شد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها پیرامون وضعیت سلامت میرحسین موسوی در ایران. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
2: مرسی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهند کرد. خبرگزاری قوه قضاییه

0: یه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی، دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌ای وابسته به قوه قضاییه، این دو نفر پس از محکومیت به اتهام محاربه و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند. در همین زمینه سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده بود که این متهمان از حق انتخاب وکیل محروم بودند و احکام صادر شده بر پایه اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه بوده است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا از ابتدا در فضای سوءظن و بدگمانی شدید آغاز شده و همچنان در همان چارچوب ادامه دارد. او تاکید کرد مذاکره لزوماً نشانه اعتماد میان طرفان نیست و آمریکا را متهم کرد با تغییر مداوم مواضع و پیام‌های متناقض روند گفتگوها را طولانی کرده.
1: مذاکره در دل سوءظن شدید و بدگمانی شروع شد و تبادل پیام ها هم در این قالب و در این فضا داره انجام میشه. بنابراین از این منظر باید یادمون باشه که دیپلماسی جایگزین قدرت نیست. و نکته دوم این که مذاکره یا دیپلماسی خودش نشانه و یا محصول اعتماد بین طرف های مذاکره کننده نیست.
0: اسماعیل بقایی در این حال از ادامه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر داد، در حالی که به گفته او با وجود آتش بس درگیری های پراکنده میان دو طرف در هفته های اخیر افزایش یافته. در همین حال معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آبهای سرزمینی خود را دارند. کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اجازه دخالت به هیچ کشوری نمیدهد.
2: ما دو کشور ساحلی ایران و عمان در اینجا ضرری متوجهشون نیست، ولی نفع اصلی رفته به جیب کجا؟ کشورهای غربی. هزینه کی افزایش پیدا کرده؟ هزینه شرکت ها و کشورها و همچنین کشتی ها و شناورهایی که پشت تنگه هرمز منتظرن که در واقع از این منطقه عبور بکنن. خب به نفعشون هستش که در واقع با این نظامات همراهی بکنن. چون
0: در همین حال روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 15 فروند کشتی از جمله 4 نفتکش پس از دریافت مجوز و با هماهنگی از تنگه هرمز عبور کردند. در اطلاعیه سپاه آمده تردد این شناورها با نظارت و هماهنگی نیروهای دریایی سپاه انجام شده. پیشتر یک مقام رسمی ایالات متحده به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود ارتش آمریکا بی سر و صدا کشتی های تجاری را برای عبور از تنگه هرمز هدایت می کند.
3: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم مهران کریمی.
4: شما شنونده ساعت 14 هستید.
3: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا که حدود 55 دقیقه دیگه ادامه داره، درباره موضوعات مطرح شده میان تهران و واشنگتن. در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید انتقاد آقای ترامپ از فشارهای داخلی درباره توافق با ایران از جمله موضوعاتی بوده که در ساعت‌های گذشته خبرساز بوده. در تهران هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه صحبت‌هایی رو مطرح کرده، میگه مطالبات آمریکا متغیره و در عین حال تأکید میکنه که تبادل پیام میان دو کشور همچنان ادامه داره. از تازه ترین تحولات بشنویم از ایلیا جزائری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال میشود انتقاد کرد. آقای ترامپ دوشنبه 11 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با یاد بردن از دموکرات‌ها و همچنین کسانی که برخی جمهوری خواهان ظاهراً غیر میهن پرست خواند نوشت: نمیفهمند که وقتی آدم‌های سیاسی فرصت طلب مدام به شکلی بی سابقه منفی بافی می‌کنند و پشت سر هم می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم یا کنتر پیش بروم یا وارد جنگ شوم یا نشوم یا هر چیز دیگر، انجام درست وظیفه و مذاکرات برای من خیلی سخت‌تر می‌شود. او خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده. این یادداشت آقای ترامپ ساعتی پس از روی دادن تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا منتشر می‌شود، تنشی که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نام آن را مشخص نکرد. از سوی ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. کویت میزبان پایگاه سالم الصباح، یکی از پایگاه‌های مهم نظامی آمریکا در منطقه است. مقامات کویتی جزئیات بیشتری درباره منشأ حملات، محل اصابت احتمالی یا خسارات ناشی از آن را اعلام نکردند. این تازه ترین گزارش از تنش‌های نظامی جسته و گریخته میان ایران و آمریکا پس از آغاز آتش بس در روز 19 فروردین است. آتش‌بسی که در میانه آن دو طرف برای دستیابی به یک توافق در حال مذاکره هستند. همزمان با انتشار گزارش‌های متعدد درباره روند مذاکرات، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه 10 خرداد گفت: تا دستیابی به توافق هر آنچه درباره آن منتشر می‌شود گمانه‌زنی است.
6: گفتگوها و تبادل پیام به قول شما در جریان هست. تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد. همه آنچه که گفته میشه الان گمانه‌زنی هایی که صورت میگیره به نظر من پیش کن اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعیت.
5: گزارش ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا برای رسیدن به یک یادداشت تفاهم نزدیک میشوند، خبری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پیشتر آن را تایید کرده بود. بر پایه این گزارش ها و همچنین سخنان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، تهران و واشنگتن در این مرحله برای انعقاد یک تفاهمنامه مذاکره می کنند که طی آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می دهند و بنابر آن یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها پرونده هسته ایران مشخص می شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 10 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: بخش عمده توافق مد نظر واشنگتن با تهران درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ افزود که این توافق خیلی روشن بیان می‌کند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. سپس با جزئیات فراوان و بسیار قاطع به جنبه‌های مختلف موضوع هسته‌ای می‌پردازد. در حقیقت بیشتر این توافق دقیقاً درباره همین موضوع است. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده ایران میگوید که در این مرحله تمرکز بر پایان جنگ است.
7: باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
5: یادداشت رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش شبکه خبری CNN منتشر شده که گفته بود توافق احتمالی دونالد ترامپ با ایران شامل پرونده هسته این کشور نمی شود. شماری از خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله تسنیم و فارس به طور مکرر به نقل از منابع آگاه می نویسند که توافق پیشنهادی آمریکا دست کم در مرحله اول شامل فعالیت های هسته جمهوری اسلامی نیست.
3: از ایلیا جزائری میشنیدید. بیشتر میخوایم درباره این وضعیت صحبت بکنیم. همراه هستیم روی خط تلفن با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس. خانم کرمانیان، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. از شما میخوام بپرسم که ارزیابی شما وقتی که به یک چنین به نوعی کلاف سردرگم که نگاه میکنید، به نظرتون به کدام سمت داریم میریم؟ با توجه به اینکه درگیری های نظامی پراکنده‌ای هم در این یک هفته اخیر هر چند روز یک بار در برخی مواقع چند روز پشت سر هم شاهد هستیم، میخوام ببینم که شما چه فکر میکنید در این مرحله تهران و واشنگتن به کدوم سمت در حال حرکت کردن هستند؟
8: بله سلام میکنم خدمت شما و مخاطبان برنامه‌تون. خب طبیعتاً وقتی که دو طرف دارن تلاش میکنن به یه توافقی برسن که به نوعی میشه گفت هر دو طرف هم میخوان برسن، ولی در این حال امتیازهایی رو هم که طرف مقابل میخواد بگیره به تمامی نمیخوان بدن، طبیعیه که هم این درگیری‌ها ادامه پیدا میکنه. یعنی اساساً این آتش بس هیچ وقت یک آتش بس از روز اولش هم حتی نمیشه گفت که یک آتش بس کامل بوده، به نوعی میشه گفت یه جورای مدیریت بحران بوده و بعد از اون هم در واقع زیر سایه جنگ بوده که این آتش بس داشته ادامه پیدا می کرده. و در این حال هم صحبتی که الان دارن می کنن که مثلا آمریکا خیلی موازهش رو تغییر داده، این مسئله اتفاقا مهمتره در مورد آمریکا، چون به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش آمریکا بوده و در منطق نامتقارنی که داره این آمریکاست که در نهایت جنگ رو می تونه به پایان برسونه یا نرسونه. از وقتی که نگاه میکنیم من فکر میکنم که بعد از آتش بس آمریکا در واقع فکر میکرد که میتونه پایان جنگ رو به عنوان یک امتیاز ری خودش در نظر بگیره و در برابر اون از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره. این در واقع مثلا جنگ رو تمام میکنم در ازای اینکه اون شروطی رو که میخواد رو بتونه از جمهوری اسلامی بگیره، و به همین خاطر هنوز شروط خیلی حد اکثری بودن. هرچی که جلوتر میره توی این هفته هایی که بعدش اومد، آره آمریکا هم شروع میکنه کم کم یه سری امتیازاتی بده. یعنی الان به نقطه‌ای رسیدیم که به نظر میاد که در برابر اینکه تنگی هرمز بخواد با توافق دو جانبه باز بشه، یعنی هر دو طرف الان در واقع محدودیتی رو که در تردد بر تنگی هرمز ایجاد کردن، محدودیت نظامی رو بخوان بردارن، و بعد تکلیف اون اورانیوم غنی سازی شده مشخص بشه که حتی واقعا به سمت اینکه به چین و روسیه هم حتی بخوان بدنش دارن حرکت میکنن، این دو تا فاکتور شدن فاکتورهای خیلی مهمتری که داره توافق خودش صورت میگیره. به همین خاطر خب آمریکا هم از اون شروط حداکثری تا حد زیادی گذشته، ولی باز هم وضعیت شدیداً شکننده است. توی این شکنندگی وضعیت اینکه خود توافقات زیر سایه منازعات نظامی و جنگ ادامه پیدا بکنه وضعیتیه که خب ما داریم این روزها میبینیم، ولی به نظر من میاد که در نهایت خیلی ساختاری که نگاش بکنیم آمریکا احتیاج داره به اینکه بخواد در نهایت به یک توافق با جمهوری اسلامی، به هر توافق نیمبندی که میتونه با جمهوری اسلامی برسه، چون آغاز دوباره جنگ واقعا الزاما به نتیجه‌ای که میخواد براش منجر نخواهد شد.
9: برای ایران چطور خانم کرمانیان؟ با توجه به اینکه به هر حال ایران هم در شرایط باثباتی نیست، الان صحبت در داخل کشور از مثلا یک سونامی بحران‌های اقتصادی مطرح هست، به هر حال طرف ایرانی هم احتیاج داره به یک توافق، اینطور نیست؟
8: طرف ایرانی به توافق احتیاج داره، ولی مشروط به این که بتونه تا حد زیادی حداقل امتیازات اقتصادی ازش بگیره. یعنی اگر که این توافق اتفاق بیفته نتونه یه مقداری از دارایی‌های بلوکه شدهش رو پس بگیره یا یک سری از تحریم‌ها برداشته بشه یا به هر حال به یک شکلی کمک‌های مالی به ایران اتفاق بیفته، نمیتونه خب در نهایت تنش‌های داخلی رو کنترل بکنه. از یک طرف دیگه مسئله نشست ناتو هست که پیش رو داریم و ایران به احتمال زیاد روی این حساب می‌کنه که اگر نشو در ناتو بیشتر بشه، اگر که آمریکا چنان که داره تهدید میکنه از ناتو خارج بشه، اون موقع اساسا معادلات داخل خاورمیانه خیلی تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد مثلا به سمت اینکه اتحادها داخل خاورمیانه، اون صحبتی که الان میشه که اصلا ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان بخوان خودشون مبدع یک اتحاد نظامی داخل خاورمیانه بشن، حالا اینکه چقدر اصلا این شدنیه رو واردش نمیشم، ولی اگر همچی اتفاقی بیفته در واقع مجبورن اونها که با ایران هم به یه برسن و در
9: ولی این یک سرمایه گذاری بلند مدته برای سناریویی که ممکنه حالا احتمال داشته باشه که اتفاق بیفته. اما مسئله امروز شما میگید که وضعیت بسیار شکننده است و هر لحظه ممکنه که این وضعیت دوباره به سمت یک وضعیت نظامی یا جنگی هم پیش بره.
8: ببینید وضعیت بلند مدته، ولی در این حال به امروز هم مرتبطه، به این مفهوم که همه اینها دلالت بر این دارن که بازیگران منطقه ای علارغم اون چیزی که آمریکا سعی میکنه نشون بده که اگر جنگ دوباره آغاز بشه اینها هم درگیر میشن، به احتمالش خیلی کمه که بخوان درگیر بشن در جنگ ایران. بنابراین اگر جنگ ادامه پیدا بکنه دوباره ادامه منطقه نامتقارنشه. اگر که ایران بتونه به توافقی برسه که همونطور که گفتم به موجب اون تا حدی اوضاع اقتصادی داخل رو بتونه بهبود ببخشه بهش، که حالا تا حدی بتونه کنترل بکنه تنش‌های که در داخل ممکنه ایجاد بشه، آره در اون صورت یه توافقی هست که براش یه دستاوردی خواهد داشت. ولی اگر نتونه به این برسه، اگر که حاضر نباشن اون امتیازاتی که میخواد رو تا حدی بهش بدن که بتونه اوضاع اقتصادیشو بهبود ببخشه، خب اون موقع وارد منطقه نامتقارنی میشه که از طریقش خزینه جنگو نه فقط به آمریکا بلکه به اقتصاد کل جهان داره تحمیل میکنه. توی اون منطقه نامتقارن اگر نگاهش بکنیم، آمریکا میشه گفت که ارجنسی بیشتری براش داره اتفاقا، برای اینکه
9: اصرار بیشتری رو احساس
8: کنه، اصرار بیشتری براش داره که بخواد جلوی این جنگ رو
9: خانم گرمانی
8: دوباره رو بخواد بگیره.
9: در چنین شرایطی شما یعنی همچنان چشم انداز این که طرفین با توجه به این فاکتورهایی که میگید، شما همچنان چشم انداز رو این میبینید که طرفین تلاش میکنند و میتونند به یک توافق دست پیدا بکنند؟ البته درباره یک تفاهم اولیه صحبت میکنیم، برای اینکه بخوان برای سایر موضوعات حالا 30 روز 60 روز مذاکره بیشتری انجام بدن، اما در این مرحله فکر میکنید که همچنان طرفین به سمت تلاش برای دستیابی به یک تفاهم اولیه دارن پیش میرن؟
8: بله قطعا که تفاهم اولیه است و من حتی فکر میکنم که اگر که به چنین توافقی بخوان برسن، که حالا صحبتش که اصلا بخواد توافق موقت مثلا 60 روزه باشه، اصلا بعید نیست که بعد اون چیزی که ما باهاش مواجه میشیم به نوعی یک دوره طولانی تمدید این توافق موقت باشه، به جای اینکه اصلا یعنی در واقع به نوعی این وضعیت ناپایدار حالا تا مدت زیادی بخواد ادامه پیدا بکنه. طبیعتا منم از یک توافق کامل صحبت نمیکنم، اصلا فکر نمیکنم در اون نقطه باشن دیگه دو طرف. ولی بله، به خاطر اینکه ببینیم ما وقتی که نگاه میکنیم، من خیلی به فکر میکنم که باید نگاه بکنیم به در واقع به اینکه ساختارها و در واقع اون فاکتورهایی که وجود دارن، معادلات قدرتی که وجود داره چه چیزی رو داره ایجاب میکنه. حتی از پیش از آغاز این جنگ هم من و در واقع جزء اون دسته بودم که فکر میکردم این جنگ طبیعتاً به نفع آمریکا نیست، یعنی اگر که اون منافع ملی آمریکا، اون چیزی که حالا راجعش صحبت میشه رو روی کاغذ ببینیم، این به نفع نیست. ولی خب به هر حال فاکتورهای خیلی زیاد دیگه هم وجود داره در اینکه چطور یک کشور وارد یک جنگ میشه یا نمیشه. یک بار این اتفاق افتاده و این اتفاق نتونسته دستاوردی که میخواد رو برای ترامپ داشته باشه، بنابراین طبیعیه که الان بیشتر اتفاقا معادلات در واقع مادی روی زمین رو اگر نگاه بکنیم، بیشتر به سمت این کفه ترازو سنگینه که لازم باشه یک آتش بس شکننده طولانی مدت هم که شده با جمهوری اسلامی رو بخوان تا یه حدی حفظ بکنن. به همین خاطر من فکر میکنم که بله، دو طرف الان تل و جمهوری اسلامی هم که همیشه وقتی در توافق بازه تا حدی که میتونه وقت میگیره و ادامش میده و کشدارش میکنه، چون درسته که در اون منطقه ناموزون جنگ اگر که اتفاق بیفته خب اونم منطقه خودشو در واقع ادامه میده و سعی میکنه هزینه رو برای طرف مقابل بالا ببره، ولی حالا شتابی هم نداره الزاما در این که بخواد شروع بکنه. استراتژیش همیشه این بوده، وقت خریدن و کش دادن وضعیت. و همین خاطر توی این وضعیتی که هستیم، من فکر میکنم بله، دو طرف دارن تلاش میکنن و تمام معادلات اینو نشون میده، این آتش بسی که انقدر طولانی شده اینو نشون میده که دارن این تلاش رو میکنن که به یک توافقی بتونن برسن، به یک در واقع حالا تفاهم اولیه‌ای بتونن برسن، همونطوری که خودتون هم گفتین. ولی به هر حال وضعیت خیلی شکننده است و به هر حال اینکه هنوز هم بریم میبینیم که سطح انتظاراتی که دارن متفاوته، ضمن اینکه مسئله تنگه هرمز خیلی مهمه، چون الان اینجا باز شدن تنگه هرمز یکی از مسائل کلیدیه اصلا برای آمریکا. اگر نتونه تنگه هرمز رو باز کنه، اساسا چه تفاهمی و چه توافقی. ولی در عین حال وضعیتی که توش هر دو طرف به واسطه عدم اطمینان خیلی زیادی که به دیگری دارن، میترسن که اون کسی باشن که در واقع این ابزار رو داره به نوعی واگذار میکنه و بعد از اون اصلا دیگه طرف مقابل به شروطش عمل نمیکنه. خود همین یه فاکتوریه که هم سطح تنش ها رو الان داره بالا میبره، همین که بله کاملا احتمال این که بخواد دوباره تنش ها از سر گرفته بشن رو همواره اون امکان رو درش رو باز نگه میداره. ولی فکر میکنم که به هر حال کفه ترازو الان مدتیه، یعنی از آغاز آتش بس تا الان سنگین تره به سمت این که بخوان سعی بکنن به یه تفاهم اولیه برسن.
9: سپاسگزارم سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا، که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. همچنان از پیامدهای جنگ صحبت میکنیم. میلیون ها تن از ایرانیان و همچنین پناهجویان افغان ساکن ایران به شدت تحت تاثیر جنگ قرار گرفتند، که به گفته یان اگلند دبیر کل شورای پناهندگان نروژ، میلیون ها نفر رو مجبور به ترک خانه های خود در سراسر کشور کرده. این مقام شورای پناهندگان نروژ اخیراً به ایران سفر کرده و درباره سفرش مشاهداتش بیشتر در گزارش گلناز اسفندیاری بشنوید.
10: یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ NRC، میگوید خانواده ها در ایران، چه ایرانی های آسیب پذیر و چه پناهندگان افغان، هزینه وحشتناکی را برای این جنگ میپردازند. حملات هوایی گسترده ایالات متحده و اسرائیل میلیون ها نفر را مجبور به ترک خانه های خود در جستجوی امنیت کرده بود. کودکان آسیب دیدند و آموزش آنها مختل شده است، در حالی که والدین به دلیل تورم و افزایش قیمتها برای امرار معاش تلاش می کنند. یان گلند گفت هر کسی که با او در ایران صحبت کردم از تشدید دوباره جنگ می ترسد. شورای پناهندگان نروژ میگوید در جریان جنگ که در روز 28 فوریه با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، تقریبا 3500 نفر در این کشور کشته شدند و بیش از 32000 نفر نیز زخمی شدند. حملات هوایی شدید علیه ایران در مناطق پرجمعیت باعث آوارگی شد و میلیون‌ها نفر برای یافتن امنیت از تهران گریختند. شورای پناهندگان نروژ میگوید افرادی که به طور موقت نقل مکان کرده بودند اکنون در حال بازگشت هستند، اما کسانی که خانه ها و معیشت آنها نابود شده بود همچنان آوارند. در مجموع تقریبا 150,000 خانه، مغازه، مدرسه و سایر ساختمان های غیر نظامی آسیب دیدند و 17 میلیون دانش آموز همچنان قادر به حضور در مدرسه نیستند. شورای پناهندگان نروژ از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به پایان دائمی خصومت‌ها متعهد شوند. این شورا می‌گوید یک آتش‌بس پایدار و توافق صلح پایدار به جمعیت غیر نظامی در تمام کشورهای آسیب دیده از جنگ اجازه می‌دهد تا به تدریج زندگی خود را از سر بگیرند. یان اگلند گفت زندگی غیر نظامیان در ایران در نتیجه جنگ دگرگون شده است. او گفت شورای پناهندگان نروژ و شرکای ما تمام تلاش خود را برای حمایت از پناهندگان افغان و ایرانیان آواره انجام دادند. اما ما فقط 1/3 بودجه را که برای ادامه تلاش‌های امدادی اضطراری خود نیاز داریم دریافت کرده ایم. شورای پناهندگان نروژ از سال 2012 در ایران فعالیت می کند و به صدها هزار نفر در 10 استان کمک‌های نقدی، آموزشی و دسترسی به آب ارائه می دهد. اگلند گفت بدون بودجه بیشتر ما مجبور خواهیم بود به جای افزایش کمک‌های اضطراری به نیازمندان تلاش‌های امدادی خود را کاهش دهیم. او گفت ما فقط از نروژ، سوئد و اتحادیه اروپا بودجه دریافت می‌کنیم، با وجود اینکه ایران بزرگترین کشور میزبان پناهندگان در جهان است و جنگ تأثیر چشمگیری بر غیر نظامیان داشته است. اگلن گفت بیشتر از 4 میلیون پناهنده افغان دهه هاست که در ایران در مناطق صنعتی شهری و نیمه شهری زندگی می کنند که فرصت های شغلی آنها به دلیل جنگ و تحریم ها محدود شده است. او گفت افرادی که من در ایران ملاقات کردم از خسارات وحشتناکی صحبت می کنند. بر خانه ها، اعضای خانواده، پسنداز های آنها و آنها همچنین از تأثیر منفی جنگ بر کودکان می گویند. او گفت اکنون فشارهای اقتصادی امید آنها را به آینده از بین برده است. اگلند گفت بسیار مهم است که ما از جمعیت آسیب پذیر پناهندگان ایرانی و افغان حمایت کنیم تا از تعمیق بیشتر این بحران انسانی جلوگیری شود.
11: گلناز اسفندیاری گزارش میداد. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستی. تصویری از یک معترض نشسته در خیابان در برابر نیروهای انتظامی برای تصویربردار اون مسعود پیاهو حکم 10 سال زندان رو به دنبال داشته و به گفته وکیلش حکم در مرحله اجراست و موکلش احتمالاً به زندان تهران بزرگ روانه خواهد شد. از الهه روانشاد بیشتر در این باره بشنوید.
12: این ویدیوی 20 ثانیه‌ای است که دست به دست می‌چرخید و تصویری از یک معترض نشسته در میانه خیابان در برابر نیروهای انتظامی به یکی از نمادین‌ترین و تأثیرگذارترین تصاویر از اعتراضات بدل شد. حالا مسعود پیاهو به دلیل ثبت این صحنه به 10 سال زندان محکوم شده و حکم در مرحله اجراست. وکیل او حسن آقاخانی میگوید در صورت در نظر گرفتن شرایط قانونی موکلش مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل نمیشود. موسا برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در گفتگو با رادیو فردا از این قانون میگوید
13: ببینید بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، آقایون اینطوری عنوان کردن که این همه اطلاعات و اینها که درس گرده به اسرائیل و حالا از مسائل امنیتی و اینها، باید یه قانونی باشه که بشه این ضعف‌ها رو جلوشو بگیره، و اومدن یه قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کردن. خب وقتی که به مفاد اون قانون ما نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی از رفتارهای عادی هم جرم‌انگاری شده و اتفاقا مجازات‌های شدیدی هم داره. اما خب بعد از تصویب اون قانون که الان نزدیک به 1 سال گذشته، ما تا حالا شاهد نبودیم که مثلا یک مقام امنیتی اطلاعاتی رو که اطلاعات داده به سرویس‌های دیگر رو بیان با استناد به این قانون محاکمه و مجازات کنند، بلکه شاهد بودیم که هزاران شهروندی که در تظاهرات‌ها بودن یا در فضای مجازی به اصطلاح اظهارات نظری کردن، اونها رو شامل قانون کردن و مجازات کردن. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که این قانون بیشتر برای رفع چالش‌های امنیتی و اطلاعاتی نبوده، بلکه به منظور ایجاد یک رعب و وحشت برای شهروندان بوده که مبادا مثلا یک مسائلی رو به رسانه‌های خارج بیان بکنن، و دوم اینکه انتقام‌گیری از معترضانی هست که انتقاد دارن به عملکرد حکومت.
12: عکسی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را مجرمانه تلقی کرده، مربوط به اعتراضات بازار اما پیش از اعتراضات 18 و 19 دی ماه است. حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، در گفتگو با امتداد میگوید که موکلش در بازاری مشرف به خیابان جمهوری در حال کار بوده که شخصی در برابر ماموران در میانه خیابان بر زمین مینشیند و موکل او یک فیلم کوتاه از آن صحنه میگیرد، در حالی که قصد انتشار عمومی آن را نداشته و تنها در استوری خصوصی اش در اینستاگرام آن را منتشر می کند. او می افزاید شخصی اما این فیلم را از آنجا برداشته و منتشر کرده است و پیرو آن مسعود پیاهو موکلش به وزارت اطلاعات احضار و آنجا بازداشت و برایش قرار صادر می شود. حکم 10 سال زندان برای مسعود پیاهو با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر می شود. دیوان عالی نیز به گفته این وکیل دادگستری بی هیچ کم و کاستی حکم صادره را تایید می کند. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در مورد این پرونده می گوید.
13: از همون ابتدای تصویب مشخص بود که هدف این قانون حالا ایجاد یک رعب و وحشت خیلی زیاد در جامعه هست. این پرونده هم در این راستا پیش رفته، و الا که عکبرداری از اماکن عمومی، خیابانها، کوچه ها که جرم نیستش، اصلا این رو میخوام پخش کنن، میخوام به هر جایی بدن و یا منتشر کنن. بنابراین این قانونی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم، یک قانون حقوقی و بر پایه اصول حقوقی نیست. اهداف امنیتی و سیاسی پشت سرش بوده، و متاسفانه باید بگیم که در روزهای آینده هم ما شاهد خواهیم بود که خیلی از این قانون استفاده بشه، همچنان که مجازات های سنگین و حتی اعدام هایی که در این روزها داره داده میشه، در اکثریت قریب به اتفاق با استناد به این قانون داره انجام میشه.
12: حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، به امتداد گفته که ویدیوی منتشر شده در صفحه اینستاگرام خصوصی موکلش کمتر از 80 بازدید کننده داشته، و با قاطعیت میگوید که موکلش از این موقعیت قصد تولید و انتشار محتوا نداشته و تنها برای عده معدودی از دوستانش در صفحه خصوصیش بوده، و میافزاید تنها یک راه باقی مانده که آن هم تقدیم اعاده دادرسی بوده تا بتوانیم جلوی اجرای حکم را بگیریم. حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، در پایان به امتداد میگوید ای کاش رسیدگی به این پرونده به دور از فضای سیاسی ایجاد شده و احساسات حاصل از آن صورت گیرد و مر قانون در نظر گرفته شود.
9: الهی روانشاد گزارش میداد مسعود پیاهو خود هم امروز ویدیوی منتشر کرده و میگه که منکر گرفتن فیلم نشده، اما در پخش فیلم دخل و تصرفی نداشته و هرگز قصد پخش اون رو نداشته، و اعلام کرده که خود رو برای اجرای حکم 10 سال زندان معرفی خواهد کرد. خبر دیگری که در حوزه حقوق بشر امروز منتشر شده این هست که قوه قضاییه ایران اعلام کرده که 2 نفر دیگه از معترضان دی ماه 404 رو به اتهام آتش زدن مسجد، لیدری کودتا، تخریب اموال عمومی و مسدودسازی خیابان‌ها اعدام کرده. نام این دو که بامداد امروز اعدام شدند، مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، اعلام شده. بنابر گزارش ارگان خبری رسمی دستگاه قضایی ایران، اتهامات این دو مرتبط با اتفاقاتی است که در مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران در دیماه رخ داده. در خبر اولیه که میزان و سایر خبرگزاری‌ها در ایران منتشر کردند، جزئیاتی در مورد زمان و شرایط بازداشت و روند دادرسی این دو معترض اعلام نشده. درباره این موضوع گفتگویی داشتم با معین خزائری، کارشناس حقوقی در سوئد.
14: متاسفانه امروز هم باز دو تن دیگر از معترضان اعتراضات سراسری دیماه در ایران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند. شما اشاره کردید به اونچه که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به عنوان اتهامات این دو معترض اعلام کرده. البته اتهام اصلی که به نظر میرسه حکم اعدام با استناد به اون صادر شده، اتهامی است که خبرگزاری میزان به عنوان مشارکت در اقدامات عملیاتی بر خلاف امنیتی کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا اعلام کرده. خب مشخص هست از این ادعا، اگر این ادعا درست باشه، حکم اعدام با استناد به قانون مجازات تشدید جاسوسی صادر شده، قانونی که در مهر ماه سال گذشته تصویب شد. اگر با استناد به این قانون، باز اگر هست، شما دقیقا نمیدونیم، صادر شده باشه حکم اعدام، از آغاز جنگ اخیر تا کنون بالای 18 نفر با استناد به این قانون در ایران اعدام شدن.
9: آیا قانونی که اشاره میکنید قانونی است که بعد از جنگ 12 روزه، اگر اشتباه نکنم؟
14: بله، در مهر ماه سال گذشته، در مهر ماه 1404 بعد از جنگ 12 روزه این قانون تصویب شد. همون زمان هم ما به شدت انتقاد کردیم، نه ما، بسیاری از حقوقدان‌ها و وکلا حتی در داخل ایران نسبت به تصویب این قانون به شدت انتقاد کردند. گفتیم که اگر این قانون تصویب بشه با موجی از اعدام روبرو خواهیم شد که بی سابقه خواهد بود در جمهوری اسلامی، و متاسفانه این اتفاق هم افتاد. ببینید، در این قانون، نه ماده داره، 7 مورد جدید مجازات اعدام وارد قوانین کیفری جمهوری اسلامی کرده. در این حال هیچ کدام از اقداماتی که منتسب شده به این دو نفر، یعنی آتش زدن مسجد، بستن خیابان، حمله به ماموران حکومتی، هر چیزی که منتسب شده در این بیانیه و ادعاهایی که خبرگزاری میزان مطرح کرده، هیچ کدام مصداق همکاری با دولت متخاصم و اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل نیست. چرا که اساساً اعتراضات دیماه با رهبری اسرائیل یا به دعوت اسرائیل یا آمریکا اساساً اتفاق نیفتاد، پشتوانه دیگری داشت، به دلایل دیگری اتفاق افتاد، محرکاش چیز دیگری بودند، و هیچ ارتباط مستقیمی بین اسرائیل و کسانی که در اعتراضات شرکت داشتند وجود نداشته. ضمن اینکه در قانون تشدید مجازات جاسوسی مصداق اقدام عملیاتی معطوف به اقدامات جاسوسی است، آتش زدن مسجد مصداق جاسوسی نیست، حمله به ماموران در جریان یک راز خیابانی مصداق جاسوسی نیست، مصداق همکاری نیست. در نتیجه اونچه که ما الان شاهد هستیم از اعدامهایی که از آغاز جنگ اخیر تا امروز در ایران اتفاق افتاده، اعمال سیاست استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب هست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کنار نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران دارن یک سیاست سرکوب شدیدی رو اعمال میکنن که نقش قوه قضاییه اعمال اعدام هست، برای اینکه بتونه ایجاد رعب و وحشت بکنه در جامعه، برای اینکه کنترل بکنه جامعه رو از طریق ترس، برای اینکه اعتراضات دیگری در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به شدت موجودیت خودش رو در مرز خطر میبینه شکل نگیره.
9: آقای خزائلی، گروه های مدافع حقوق بشر با مرور این رخدادهای حالا میشه گفت تقریبا روزانه در زندانهای ایران و اجرای این احکام اعدام، درباره سایر کسانی که خصوصا بازداشتی های دیماه 404 که اصلا اطلاعات دقیقی هم از ابعاد این بازداشت ها و اتهاماتی که این بازداشت شدگان باشون روبرو هستند نداریم، درباره وضعیت اینها هشدار میدن و میگن که جان این افراد، ده ها نفر، شاید صدها نفر دیگه در خطر هست با شرایطی که شما از این سیاست سرکوب دارید صحبت میکنید. چگونه میشه کاری برای این افراد کرد یا چگونه میشه کارزاری برای نجات جان این افراد فراهم کرد یا چه باید کرد به نظر شما به عنوان یک کارشناس حقوقی؟
14: متاسفانه شرایطی که در حال حاضر پیرامون جمهوری اسلامی شکل گرفته به طور کامل معطوف به مسئله جنگ، تنگه هرمز و مسائل مربوط به اون شده و موضوع حقوق بشری در ایران به طور کامل از توجه جهانی و از دستور کار دست کم دولت‌ها، حالا هم آمریکا هم دولت‌های اروپایی خارج شده. ما هر چقدر هم در تماس هستیم با مقامات اروپایی، مسئله اصلی در حال حاضر متاسفانه صرفا مسئله چگونگی باز شدن تنگه هرمز و توقف جنگ و چیزهای شبیه به این هست. اما مسئله اینجاست، ببینید دولت‌های خارجی، جامعه جهانی خیلی فرصت داشت تا از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به آنچه که در حال حاضر هست جلوگیری بکنه. ببینید اگر در جریان اعتراضات 1401 اقدامات عاجلی انجام می‌شد، اقداماتی انجام می‌شد که متوقف بکنه این جنایت رو، ما در 1404 مجددا
9: مثل چی آقای خزائلی؟ چون ما مثلا در سال 1401 اتحادیه اروپا مثلا به هر حال تحریم‌های متعددی رو در زمینه حقوق بشر هم اتحادیه اروپا هم ایالات متحده آمریکا اعمال کردند. یعنی چه اقدام دیگری میشه انجام داد در این زمینه به نظر شما؟
14: تحریم‌های حقوق بشری که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اعمال می‌کنن عمدتاً تأثیرگذار نیست علیه مقامات جمهوری اسلامی. یکی از اساسی‌ترین مسائلی که ما مطرح کردیم و بارها هم روش تاکید کردیم مسئله انزوای سیاسی جمهوری اسلامی بود. جامعه اروپایی، کشورهای اروپایی حاضر نیستند درصدی از روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدن. حاضر نیستن درصدی از اون منافع اقتصادیشون رو که در رابطه با جمهوری اسلامی دارن میبرن کاهش بدن. ما بارها گفتیم که دست کم سفرهای خودتون رو از تهران فرا بخونید، رابطتون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدید، مراکز جمهوری اسلامی در کشورهای خودتون رو تعطیل بکنید، که خب البته برخی کشورها این کار رو کردن. اما ما باز شاهد بودیم که در 1404 سفرهای اروپایی در تهران رفتن نشستن و فیلمی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از اعتراضات ادعا میکرد واقعی است رو نشونشون داد و خب اونها هم هیچ چیزی نگفتن. مهمترین مسئله کمک به انزوای جمهوری اسلامی بود. اگر این انزوا اتفاق میافتاد ما شاید زودتر شاهد یک تغییری در ایران می بودیم. اما متاسفانه در حال حاضر هم ما می‌بینیم که مسئله حقوق بشری کامل کنار رفته. ما باید کاری بکنیم که دوباره موضوع حقوق بشر برگرده به مسئله اصلی جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلام.
9: ارجبی معین خزائلی رو میشنیدید، کارشناس حقوقی در سوئد. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز از سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. بنابر گزارش‌ها از تهران، بعد از اولین بمباران خیابان پاستور و آسیب به منزل مسکونی این دو، اون به مکانی دیگر منتقل شدند و حالا گفته میشه که میرحسین موسوی که 84 سال است در بیمارستان بستری است. بیشتر در این باره میخوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در فرانسه. آقای امیر ارجمند، سپاسگزارم که به ما پیوستید. ابتدا میخواستم درباره این بستری بودن آقای موسوی از شما بپرسم که شرایطش چگونه است، چند وقت ایشون بیمارستان هستند و وضعیتشون چگونه است؟
15: با سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. برحال بعد از همونجور که گفتیم، بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجرهاش شکسته بود و لازم بود که جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. و از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستن، در واقع محل سکونت ثابتی ندارن و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنن. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستن در چند روز گذشته و امیدواریم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هرچی زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست اسکان پیدا بکنند و خانواده و فرزندان بتونن دسترسی مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو دنبال بکنن. متاسفانه
9: آقای امیر ارجمند، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
15: حالا جزئیات فعلا برای انتشار نداریم، اما اون چیزی که به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن، حالا جزئیات شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
9: و درباره وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی میکردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی، میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردند به منظرشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونشون بتونن برگردند، یا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
15: اونجا اصلا که قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه وضعیت خود خانه منزل و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، باید که حتما در محل دیگه ای سکونت پیدا بکنن، اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اون چه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این هستش که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن، بین دو لبه یک قیشی گیر کردن، از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون بمباران میکنه، اونایی که از بمباران کردن مدرسه دختران هم بایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خوش هم هیچ بایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و هیچگونه هم مسئولیت پذیری واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت‌های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی هم هیچ ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی
9: فکر
15: داره
9: میکنید واقعا آقای امیر ارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
15: من الان واسهش واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود، این که نگرانی باشه که مثلا مسئله امنیتی پیش میاد یا نمیدونم مثلا اتفاقی خواهد رخ داشت، نمیدونم حرکتی صورت خواهد گرفتن، وجود نداشت. این چرا که این سیستم نمیتونه تصمیم بگیره که یک ظلم غیر قانونی از هر نظر غیر اخلاقی رو که کرده پایان بپذیره، نمیدونم که چرا این کار انجام نمیدن. برها نشون میده که حکومت از وجود اپوزیسیون مستقل داخلی همچنان در هراس، اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک اپوزیسیون مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تأکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل از توشون با اینه.
9: آقای امیر ارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده، یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در این زمینه؟
15: نه، ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل، با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدارهایی هم داشتن، ولی خب این که خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که خود یه نفر از جایی میارن اینجا این ملاقات میکنن.

0: ما سرگردانی اینا هست، یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منزل خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیرم سابق نیست. اینا مشکلات اساسی هست که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
1: بله، سپاسگزارم اردشیر ارجمند در فرانسه که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما بیش از 6 سال پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، انجمن خانواده های جان باختگان این پرواز میگه تلاش های حقوقی و بین المللی اونها به نتیجه رسیده و قوانین جهانی تحقیقات سوانه هوایی در حال تغییره. تغییراتی که قراره از تکرار وضعیتی جلوگیری بکنه که در اون دولت متهم به سرنگونی هواپیما خود مسئول تحقیق درباره اون باشه. بشنویم بیشتر در همین زمینه از وحید پوراستاد.
2: 6 سال پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، یکی از مهمترین پیامدهای این پرونده نه در دادگاه‌ها بلکه در قوانین بین‌المللی هوانوردی رقم خورده است. انجمن خانواده جان باختگان این پرواز اعلام کرده که پس از سالها رایزنی، پیگیری حقوقی و دیدار با مقام‌های بین‌المللی، ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، یکی از مهمترین اسناد سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی یا ایکائو، اصلاح شده است. تغییری که به گفته خانواده‌ها مستقیما از تجربه پرونده PS752 الهام گرفته است. پرواز PS752 بامداد 18 دی ماه 1398 از فرودگاه تهران به مقصد اوکراین برخاست و کمتر از 3 دقیقه پس از پرواز هدف دو موشک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و صعود کرد. تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. در میان قربانیان شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا، افغانستان و سوئد حضور داشتند. بسیاری از آنان دانشجو، پژوهشگر یا خانواده‌هایی بودند که میان ایران و کشورهای دیگر در رفت آمد بودند. پس از سرنگونی هواپیما، جمهوری اسلامی 3 روز هر گونه نقش در سرنگونی این هواپیما را رد کرد و علت سقوط را نقص فنی دانست، اما در نهایت تحت فشار شواهد و تحقیقات مستقل مقام‌های جمهوری اسلامی تایید کردند که هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شده است. در همان زمان یکی از بحث برانگیزترین مسائل نحوه انجام تحقیقات بود. طبق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، مسئولیت اصلی تحقیقات ایمنی بر عهده کشوری قرار می‌گیرد که حادثه در قلمرو آن رخ داده است. در پرونده PS752 این به آن معنا بود که جمهوری اسلامی، یعنی همان دولتی که نیروهای نظامیش هواپیما را سرنگون کرده بودند، مسئول هدایت تحقیقات ایمنی نیز شد. خانواده قربانیان و شماری از دولت‌های درگیر از همان ابتدا این وضعیت را نمونه‌ای آشکار از تضاد منافع می‌دانستند. منتقدان می‌گفتند در هیچ نظام حقوقی قابل قبولی نمی‌توان تحقیق درباره یک مرگ جمعی را به نهادی سپرد که خود متهم اصلی آن حادثه است. اکنون بر اساس نامه‌ای که وزیر حمل و نقل کانادا به انجمن خانواده‌های جان باختگان ارسال کرده، اصلاحیه جدید ایکائو برای نخستین بار به مسئله تضاد منافع در تحقیقات ایمنی پس از سرنگونی هواپیما پرداخته است. این اصلاحیه تصریح می‌کند که در مواردی مانند سرنگونی هواپیما یا دیگر اشکال مداخله غیرقانونی، دولت‌ها باید اقداماتی برای حفظ استقلال تحقیقات انجام دهند. از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری تحقیقات به کشوری دیگر و همچنین انتشار به موقع اطلاعات واقعی و تایید شده برای افکار عمومی اشاره کرد. اهمیت این تغییر در آن است که برای نخستین بار قوانین بین‌المللی هوانوردی به طور مشخص این واقعیت را به رسمیت می‌شناسند که ممکن است دولت مسئول حادثه صلاحیت یا بی‌طرفی لازم برای هدایت تحقیقات را نداشته باشد. اصلاحیه جدید از نوامبر 2028 برای دولت‌ها لازم الاجرا خواهد شد. برای خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 این تغییر نمی‌تواند جان از دست رفته عزیزانشان را بازگرداند و هنوز بسیاری از پرسش‌های آنها درباره مسئولیت پذیری و عدالت بی‌پاسخ مانده است. با این حال آنها می‌گویند اگر نتیجه این سال‌ها تلاش آن باشد که در آینده هیچ دولتی نتواند هم متهم یک سرنگونی باشد و هم مسئول تحقیق درباره آن، بخشی از هدفی که برای آن مبارزه کردن محقق شده است. پرونده سرنگونی هواپیمای PS752 همچنان یکی از تلخ‌ترین فجایع هوانوردی دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. پرونده‌ای که اکنون فراتر از مرزهای ایران بر قواعد جهانی ایمنی هوانوردی نیز اثر گذاشته.

0: گذاشته است.
1: درباره همین موضوع بیشتر از کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در کانادا بشنوید.
2: بعد از این فاجعه ما خب انتظار داشتیم تحقیقات وسیع و کاملا بی‌طرفانه در این مورد انجام بشه، ولی با کمال تعجب ما دیدیم که این تحقیقات به عهده خود کسایی بود که مسبب سرنگونی هواپیما و کشته شدن عزیزان ما بودن و ما خب این مسئله رو بارها با سازمان بین‌المللی هوانوردی در میان گذاشتیم و ازشون خواستیم این قانون را تغییر بدهند و اونا گفتن متاسفانه که قوانین مقررات فعلی هیچ گونه قدرتی برای تغییر مقررات ندارن مگر اینکه طی پروسه‌ای این قوانین مقررات به اصطلاح تغییر کنه، که ما از اون روز، یعنی در حقیقت بیش از 6 سال هست که با مراجعه کردن مداوم و صحبت کردن با دولت کانادا و سایر کشورهای دیرف از جمله انگلیس، اوکراین و سوئد و خود سازمان بین‌المللی هوایی، از جمله دیدار با پرزیدنت سازمان بین‌المللی ایکائو، این مراتب رو مرتب پیگیری کردیم و خوشبختانه طبق نامه‌ای که وزیر حمل و نقل کانادا چند روز پیش برای ما فرستاد، این مسئله به رأی گذاشته شد در ماه مارچ 2026 و نهایتاً به تصویب تمام اعضا رسید که حدود چند روز پیش این نامه رو ما دریافت کردیم. مهمترین تغییر این است که از این به بعد به طور اتوماتیک تحقیقات به عهده کشور محل وقوع حادثه گذاشته نخواهد شد. از جمله اگر شرایطی مشابه سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در ایران اتفاق افتاد، یک کشوری مثل ایران نمیتونه به دلیل اینکه محل وقوع حادثه است، گرچه خودشون عامل سرنگونی هواپیما باشن، مسئولیت تحقیقات هم به عهده بگیرن. که این کاملاً با بی‌طرف بودن تحقیقات و پیدا کردن علت و مسببین اینکه به چه دلیلی هواپیما رو اینا مورد اصابت موشک قرار دادن نمیتونه باشه، یعنی کاملاً مغایر با اون فرض بی‌طرف بودن کسایی که این تحقیقات رو انجام میدن.
1: از کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 میشنیدید. در فرصت باقی مانده سری هم بزنیم به موضوع خاویر دریای خزر که زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود و در سالهای اخیر در آستانه نابودی قرار گرفت. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
3: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه است که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراو در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می رفتند. لومون نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می شکافتند و گاهی ماهی های نر را به جای ماده های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ده ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراو را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محلهای تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا رود

0: داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی صید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می شود. در قالب یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکل بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
1: و با این گزارش مصطفی خرجی به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20402-2112-2112. همچنین شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام اگر دسترسی دارید به اینترنت هست @فردوگرام. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. ساعت 17 در ایران است. شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. عصر روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز. 11 خرداد ماه 1405 همراه رادیو فردا شدید. سپاسگزارم از شما که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیلها انتخاب می کنید. دعوت می کنم که همراه ما باشید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مذاکرات یا درگیری ها از هر دو سو میان ایران و ایالات متحده آمریکا. نگاهی خواهیم داشت به اجرای دو حکم اعدام دیگر در ایران و همچنین سری خواهیم زد به موضوع جام جهانی و فهرست نهایی مسافران جام جهانی. تیم ملی ایران رو بررسی خواهیم کرد در همین برنامه، با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
2: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا از ابتدا در فضای سوءظن و بدگمانی شدید آغاز شده و همچنان در همان چارچوب ادامه دارد. او تاکید کرد مذاکره لزوما نشانه اعتماد میان طرف ها نیست و آمریکا را متهم کرد که با تغییر مداوم مواضع و پیام های متناقض روند گفتگوها را طولانی کرده است.
3: مذاکره در دل سوءظن شدید و بدگمانی شروع شد و تبادل پیام ها هم در این قالب و در این فضا داره انجام میشه. بنابراین از این منظر باید یادمون باشه که دیپلماسی جایگزین قدرت نیست. و نکته دوم این که مذاکره یا دیپلماسی خودش نشانه و یا محصول اعتماد بین طرف های مذاکره کننده نیست.
2: بقایی در این حال از ادامه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر داد، در حالی که به گفته او با وجود آتش‌بس درگیری‌های پراکنده میان دو طرف در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. بقایی همچنین آمریکا را به نقض آتش‌بس متهم کرد و افزود اقدام جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن مبادی و امکاناتی که برای اقدامات نظامی علیه کشور مورد

0: استفاده قرار می‌گیرد، قانونی و در چارچوب حق دفاع مشروع است. معاون حقوقی وزارت خارجه ایران میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی خود را دارند.
1: ما دو کشور ساحلی ایران و عمان در اینجا ضرری متوجهشون نیست، ولی نفع اصلی رفته به جیب کجا؟ کشورهای غربی. هزینه کی افزایش پیدا کرده؟ هزینه شرکت‌ها و کشورها و همچنین کشتی‌ها و شناورهایی که پشت تنگه هرمز منتظرن که در واقع از این منطقه عبور بکنن. خب به نفعشون هستش که در واقع با این نظامات همراهی بکنن. چون
0: کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و دخالت هیچ کشوری را نمی‌پذیرد. او تأکید کرد هر گونه ترتیبات مربوط به این آبراه باید با هماهنگی عمان انجام شود و افزود در رایزنی‌ها پیشرفت‌های حاصل شده و عمان نیز حق حاکمیت خود را می‌پذیرد. غریب‌آبادی همچنین آمریکا را متهم کرد که با تهدید عمان حقوق بین الملل را نقض کرده است و گفت ایران از عمان خواسته است در برابر این تهدیدها تسلیم نشود و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی، دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌های وابسته به قوه قضاییه، این دو نفر به اتهام محاربه و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند. در خبر دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و تشدید حملات اسرائیل به لبنان را نشانه ای از عدم پایبندی آمریکا به آتش بس با تهران دانست. او افزود هر انتخابی هزینه‌ای دارد و زمان پرداخت آن فرا می‌رسد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران دیروز هم در مورد مذاکرات تهران و واشنگتن گفت نباید به کسی چک سفید امضا داد، اما در این حال نباید در آنچه او تله درگیری‌های فرسایشی خواند نیز گرفتار شد.
2: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم حمیده فاطمی. در بازار جهانی نفت هم با توجه به افزایش تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا، افزایش 5% قیمت نفت اونطور که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده رخ داده.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه ترین خبرها و گزارش های ما رو دنبال بکنید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید حتما همراه رادیو بمونید از طریق امواج کوتاه و متوسط یا از طریق ماهواره تا از تازه ترین خبرها آگاه بشید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشته که آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتشبسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان هست. او در این پیام نقض آتشبس در هر جبهه رو به معنای نقض آتشبس در تمامی جبهه ها عنوان کرده. در ایران خبرهایی مبنی بر نگاه ویژه ایران به مسئله لبنان و تأثیرش روی مذاکرات با ایران و آمریکا منتشر شده. منتظر هستیم تا مقام های رسمی درباره این موضوع ابراز نظر بیشتری بکنند، چرا که برخی از خبرگزاری ها گزارش دادند که ایران تیم مذاکره کننده ایرانی پس از تشدید حملات به لبنان تبادل پیام با آمریکا رو از طریق واسطه ها متوقف کرده، اما هنوز هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی در این زمینه ابراز نظر نکرده. و اونطور که تا همین امروز صبح اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود علارغم درگیری ها در روزهای گذشته میان ایران و آمریکا در آبهای خلیج فارس، تبادل پیام میان دو طرف همچنان ادامه داره. از ایلیا جزایری در این باره بیشتر بشنوید.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ دوشنبه 11 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با یاد بردن از دموکرات‌ها و همچنین کسانی که برخی جمهوری خواهان ظاهراً غیر میهن پرست خواند نوشت: نمیفهمند که وقتی آدم‌های سیاسی فرصت طلب مدام به شکلی بی سابقه منفی بافی می‌کنند و پشت سر هم می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم یا کنتر پیش بروم یا وارد جنگ شوم یا نشوم یا هر چیز دیگر، انجام درست وظیفه و مذاکرات برای من خیلی سخت‌تر می‌شود. او خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده. این یادداشت آقای ترامپ ساعتی پس از روی دادن تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا منتشر می‌شود، تنشی که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهدافی نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نام آن را مشخص نکرد. از سوی ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوای این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. کویت میزبان پایگاه سالم الصباح، یکی از پایگاه‌های مهم نظامی آمریکا در منطقه است. مقام کویتی جزئیات بیشتری درباره منشأ حملات، محل اصابت احتمالی یا خسارات ناشی از آن را اعلام نکردند. این تازه ترین گزارش از تنش‌های نظامی جسته و گریخته میان ایران و آمریکا پس از آغاز آتش بس در روز 19 فروردین است. آتش بسی که در میانه آن دو طرف برای دستیابی به یک توافق در حال مذاکره هستند. همزمان با انتشار گزارش‌های متعدد درباره روند مذاکرات، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه 10 خرداد گفت: تا دستیابی به توافق هر آنچه درباره آن منتشر می‌شود گمانه‌زنی است.
5: گفتگوها و تبادل پیام به قول شما در جریان هست. تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد. همه آنچه که گفته میشه الان گمانه‌زنی‌هایی که صورت می‌گیره به نظر من پیش کن اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعیت.
4: گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ایران و آمریکا برای رسیدن به یک یادداشت تفاهم نزدیک می‌شوند، خبری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پیشتر آن را تایید کرده بود. بر پایه این گزارش‌ها و همچنین سخنان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، تهران و واشنگتن در این مرحله برای انعقاد یک تفاهم‌نامه مذاکره می‌کنند که طی آن دو طرف امتیازاتی به یکدیگر می‌دهند و بنابر آن یک بازه زمانی برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها پرونده هسته ایران مشخص می‌شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکشنبه 10 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: بخش عمده توافق مد نظر واشنگتن با تهران درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ افزود که این توافق خیلی روشن بیان می‌کند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. سپس با جزئیات فراوان و بسیار قاطع به جنبه‌های مختلف موضوع هسته‌ای می‌پردازد. در حقیقت بیشتر این توافق دقیقاً درباره همین موضوع است. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده ایران میگوید که در این مرحله تمرکز بر پایان جنگ است.
6: باز من تاکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ. در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام ها البته ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده.
4: یادداشت رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش شبکه خبری CNN منتشر شده که گفته بود توافق احتمالی دونالد ترامپ با ایران شامل پرونده هسته‌ای این کشور نمی شود. شماری از خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله تسنیم و فارس به طور مکرر به نقل از منابع آگاه می نویسند که توافق پیشنهادی آمریکا دست کم در مرحله اول شامل فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست.
2: از ایلیا جزائری می شنیدید. این وضعیت در حالی ادامه داره که برخی جریان ها در داخل نظام جمهوری اسلامی روند این گفتگوها رو تسلیم محض و خنجر از پشت به مقاومت زدن توصیف می کنند. در هفته های اخیر برخی شعارها در تجمعات شبانه حامیان حکومت و روایت های کاملا متضادی رو در بین گروه های تندرو درباره نتایج مذاکره با آمریکا نشون میده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو کانادا، و خواست از او درباره جایگاه و خواستگاه گروه‌های تندرو در قبال مذاکرات جاری پرسیده است.
7: یه مجموعه از گروه‌ها و جریانات مختلف درست شدن که اینا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اینها مخالفه با مذاکره میکنن و غیر مستقیم دنبال افزایش تنشن. یعنی فکر کنن در افزایش تنش جمهوری اسلامی میمونه. چند گروه اینا هستن؟ یکی از این گروه‌های فکری و کارشناسی هن، مثل آقای فؤاد ایزدی و خراتیان و خوششم و اینا، گروه هایی هن که تئوریشون اینه که جمهوری اسلامی در افزایش تنش میتونه بمونه، با آمریکایش تفاهمی نمیشه کرد و جمهوری اسلامی تنها در یک استراتژی تهاجمی میتونه منافعش رو حفظ کنه. گروه دیگه که هستن همین تیم آقای جدی و باقری اینا هستن که حالا آقای باقری رفتار ریاکارانه‌ای داره، در ظاهر خودش همراه نشون میده ولی در باطن زیرا به توافق و مذاکره رو میزنه. این کار رو در مذاکرات 1400 کرد، 1401 کرد، در 1400 اینقدر مذاکرات کش داد با اینکه مجوز از آقای خامنه‌ای داشت، در آذر 1400 اونا مذاکره مستقیم نمی‌کنم و موقعی که متن توافق نهایی آماده شد که روسیه به اوکراین حمله کرده بود و این سری که بزرگترین ضربه رو زد به مذاکرات، آقای باقری وقتی که برگشته از مذاکرات اسلام‌آباد ورچه نامه نوشته به رهبری و گفته که آقا اینا کوتاه اومدن، همه چیز رو تسلیم میکنن، حتی از مقاله آقای ظریف‌خان بدتره، و اینی که آمریکا موضع تحقیرآمیز با ایران برخورد کرد که منجر شد به یک دستورالعمل‌هایی که فرآیند مذاکراتی رو تغییر بده که خب گیر پیچ پیدا کرد تا حالا هم قفلش باز نشد. در حالی که قرار بود دو هفته بعدش آقای جدی بنس دوره پاکستان و مسیر توافق ادامه بدن. این پس این یک گروهه، یک گروه آقای رئیسیه که دید آقای منصوریه، آقای محمد مهدی مجاهده که و آقای نیلی هستن. اینا خب گروهایی هن که به شدت مخالفن. آقای منصوری اصلا هم مذاکره رو زد و هم این حرفایی که ما همه چیز تحت نظر رهبری رد کرد به گونه خاص بگه که یا رهبری اطلاع نداره یا شما دارید از خودتون در میارید، به شما دارید رهبری اداره میکنید. تیم آقای رئیسی خب دنبال رهبری آقای میرباقری هستند، دنبال اون هستند و در این زمینه وقت با گروه بعدی هم‌آوا هستند. خب اینا آقای رئیسی رو رهبر به نامنازه میدونستن و با کشته شدن آقای رئیسی تمام آرزوهاشون برباد رفت. تیم بعدی که الان هست تیم جبه پایداریه که خب از قدیم اون ایام خط کور کردن رابطه با غرب رو و احیای رابطه با روسیه رو دنبال میکنه. اینا معتقدن ما باید بریم دقیقاً یه جوری پیمان دفاعی با روسیه ببندیم و نه تنها با آمریکا، با اروپا هم معتقدن باید دقت کنید. خب اینا تو کاسبان تحریم هم هستن، هم تیم آقای رئیسی هم تیم جبه پایداری انتفاعهای مالی سنگین میبرن از تحریم و وضعیت اقتصادی. این سه گروه هم مصافیا، هم آقای جردینا، هم تیم آقای رئیسی و هم جبه پایداری، اینا میراث سیاسی اقتصادی و فرهنگی حضور آقای احمدی‌نژاد در قدرتن.
8: آقای نامور، در بین این تضاد منافع و تضاد دیدگاه‌هایی که اشاره کردی در بین این گروه‌های تندرو و در بین گروه‌های اصولگرا در خصوص مذاکرات با آمریکا وجود داره، آیا این اختلافات نوعی جنگ قدرت یا مشکل محاسبه است یا مشکل شناختی اصلا؟
7: حالا هم جنگ قدرت هست، هم میتونه اشتباه محاسباتی باشه، هم منافع اقتصادی. گفتم گروهای تیم رئیسی و جبه پایداری و حتی تیم آقای جدی اینا و مصافی اینا همه یک جای بسته به اقتصاد تحریم هن، شرکت های تراستی و شرکت های که مجوز های ویژه دارن، بنابراین از تحریم سود میبرن. بخشی از اینا هم در نهادهای بیرون دولت هستن، ستاد اجرایی و آستان قدس، اینا امکاناتی از اونجا میگیرن و یه بودجایی هم دولت هست که برای همین پروژه های فرهنگی اینا تعریف شده و دولت عملا هیچ کاری نتونست بکنه در این زمینه. تلویزیون هم که تریبون تیم آقای جلبی و آقای رئیسی هستن در حقیقت داره همین کارو میکنه و اگر نگاه کنید در برنامه‌هاشون هر کسی از تیم دولت یا تیم آقای قالیباف میاد سوال پیش میکنن، به قول معروف بازجویی میکنن، ولی در مورد تیم خودشون که میاد، تیم آقای باقری و جلیلی و تیم رئیس که میان مصاحبه که دارن آقای باقری جلیلی رئیسی، نه تنها سوال چالشون میکنن بلکه خود اونا هم یه کم بیارن چه اضافه میکنن. مثلا آقای خوشش مصاحبه خوشش نگاه کنید، مصاحبه آقای باقری نگاه کنید تلویزیون، وحشتناک گلخونه، یا آقای جلیلی چون برادرش هم اونجاست. اما قطعا شما دامنه نفوذ رو هم کم نگیرید، حتما عناصری از این جریانات متصل به کشورهای خارجی هستند. کشورهای خارجی که در ایران نفوذ میکنن هدفشون این است که کشور رو هول بدن به سمت رادیکالیزمی که ظرفیت رو نداشته باشه. در قدیم علیه شوروی هم همین کاری کردن، علیه کشور دیگه هم کردن. کشور انقلابی سیاستایی که عامل نفوذیه کارش اینه که شما رو، حکومت رو هول میده به سمت شعارهایی که انجام و عملش ظرفیت ندارن و حکومت رو در سراشیب سقوط قرار میده یا پرتگاه های بسیار هولناک با دست خودش بدون که طرف مقابل کار انجام بده. تیم آقای احمدی نژاد اگه میگه کنید شعارهایی که میدادن یا حرفی که میزدن به همین راستا بود.
8: آقای نامور، خب پس به این ترتیب نقش مجتبی خامنه ای در این میان چقدر تعیین کننده است؟ اگر او از همین الان این اعمال قدرت حاکمیتی تحت عنوان ولی فقیه رو از دست بده، چقدر این موضوع حاکمیت رو در ادامه در داخل با بحران مشروعیت در بین خود حامیان حکومت روبرو میکنه؟
7: بله، حالا اطلاع درستی از وضعیت فیزیکی و مدیریت کشور توسط نادر نداریم، نمیتونیم الان درست ارزیابی کنیم. باید ببینیم که یک، روند مذاکرات چی میشه، کدوم جناب برنده میشه، دو، از نسل‌های حکومتی هم تعیین کننده است، سه، نوبه تعامل با موضوعات اجتماعی، چه تو حوزه اقتصاد، چه تو حوزه سیاست، سیاست خارجی، اینا مشخص میکنه که کدوم مسیر رو میخواد طی بشه. این تنها روشی است که میشه حس کرد. بیانیه‌ها و شعارها چیزایی رو مشخص میکنه، ولی تو عمل هست، سیاستایی که عملیاتی هست و در عمل پیش میره اونا تعیین کننده است. بنابراین باید یه مدتی صبر کرد ببینیم که حاکمیت اینها رو در موقعیت‌های قبلیشون تثبیت میکنه یا ارتقا میده یا نه، میبرشون به حاشیه. اگر به حاشیه، طبیعتاً متوجه شده که نحوه نگاه اینا، راهبردهای اینا چقدر خطرناکه. ولی اگر ارتقا داد و تثبیت کردن، طبیعی است که به نظر میرسه حکومت میخواد همون مسیر رو یا با همون دست همون طی کنه.
8: به این ترتیب آقای نامور، در بین این جریان‌های سیاسی که معرفی کردید، کدوم ابزار حزب دیگری رو بیشتر در اختیار داره؟
7: من فکر کنم اینا دارن با هم ائتلاف میکنن، هم به راز گفتار سیاسی، ابزار تبلیغاتی دارن، ابزار گفتارسازی دارن، شبکه‌های هیئتی در گروه‌های هوادار سیستم دارن، در میادینی که تظاهرات میشه حضور دارن، پولایی که دارن که تحقیقات رو پمپاژ میکنن تو صنعت تبلیغات و تو حوزه اقتصادی، همشون و دسترسی‌های امنیتی و اطلاعاتی دارن. بنابراین دسته امنیتی اطلاعاتی، پولای کلانی که هم از دوره آقای احمدی‌نژاد به اینا تزریق شد و با سیاست تحریم از طریق تراستیا و دوزن تحریم به اینا تزریق شده، با پولای زیادی که در اختیار دارن، دسترسی مالیشون بهشون، امکانات سیاسی، نمایندگان مجلس رو در اختیار دارن، تو بلوک قدرت، تو گروه های امنیتی اطلاعاتی نفوذ دارن، همه اینا بهشون امکان میده که بتونن در سیاست های کلی فشار بیارن به سیاست کلی یا اونا رو وادار به تغییر کنن. ولی طبیعتا میگم همه چی بستگی به چند ماه آینده و موضوعاتی که پیش رو هست خواهد داشت.
2: از علیرضا نامور حقیقی در کانادا میشنیدی. در دقایق گذشته اشاره کردم به مسئله لبنان و تاثیرگذاری این موضوع بر روند گفتگوها یا تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن برای دست یافتن به یک تفاهم اولیه. روز گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به سربازان این کشور دستور داد تا در نبرد علیه گروه حزب الله که مورد حمایت ایران و در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار داره، با وجود آتش‌بس اعلام شده، به در لبنان پیشروی بکنند. در واکنش به این تحول، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه اعلام کرد که با اشاره به تشدید خشونت‌ها خواستار برگزاری یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک شده. امروز بشنویم ارزیابی علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه، رو درباره این تحولات میان اسرائیل و لبنان.
9: در حقیقت اسرائیل تصمیم داره که به چند هدف برسه. هدف اصلیش اینه که در مذاکراتی که بین ایران و آمریکا به هر حال به یک صورتی در حال وقوع هست و ایران اصرار داره که لبنان هم مسئله مذاکره بین ایران و آمریکا باشه، با عملیاتی که داره انجام میده، در حقیقت داره قیمومیت ایران رو در مسئله لبنان مورد سوال قرار میده که به هیچ وجه حق نداره در مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی مسئله لبنان مطرح بشه. این اولین دلیل سیاسی. دلیل دوم این که نتانیاهو میخواد که روند خلع سلاح حزب الله رو از این طریق تحکیم ببخشه و به همین علت هم هست که داره پیشروی رو در زمین خیلی وسیع‌تر از اون چه سابقا گفته انجام میده، از رودخانه لیتانی که در حقیقت 30 کیلومتر با اسرائیل فاصله داره رد شده و از رودخانه زهرانی هم رد شده و و همونطور که شما گفتید قلعه بوفور که یک وقتی در 1983 دست اینها بود و یک قلعه بسیار قدیمی از زمان جنگ‌های صلیبی اونجا رو هم اشغال کرده و از اون طریق به شهر نبتیه اشراف داره و بسیاری از ساکنان رو خواسته که تخلیه کنن و ساکنان جنوب لبنان هم همه رو مجبور به کوچ به طرف بیروت کرده. دولت لبنان در یک وضع بسیار بسیار مشکلی قرار گرفته. آقای نواب سلام نخست وزیر اعلام کرد که با این کارش اسرائیل زمین سوخته به جا میگذاره و هر گونه مذاکره ای رو مشکل میکنه، ولی در این حال و این جمله بسیار جمله کلیدی است در سخنان آقای نواب سراف که امروز گفته شاید کم هزینه ترین راه برای خروج از این مشکل این باشه که واقعا وارد مذاکره با اسرائیل بشیم و این چیزی است که حزب الله نمیخواد بنا به تبعیت ایران و این روند باعث خواهد شد که یعنی هرچی که اسرائیل پیشرفت کنه و هرچی که عملاتش رو افزایش بده روند خلع سلاح حزب الله سخت‌تر خواهد شد، چون در حقیقت پشتیبانی مردم از حزب الله بیشتر میشه و در همین حال حاضر هم حزب الله یکی از بزرگترین یا بزرگترین نیروی نظامی لبنان هست، عده میگن حتی از ارتش لبنان قوی تره. بنابراین برای خلع سلاح لبنان، خلع سلاح حزب الله مذرت خان بعد یک راههای دقیقی انتخاب کرد. رئیس جمهور در حال تدوین این چنین راه حل بسیار دقیق و پیچیده است، ولی حملات اسرائیل مانع این عمل میشه و لبنان این اتفاقاتی که داره میفته در حقیقت روزهای بسیار بسیار سرنوشت سازی رو داره طی میکنه.
10: آقای سعدزاده، دولت فرانسه و مشخصا وزیر امور خارجه این کشور ژان نوئل بارو گفته که هیچ چیز نمیتونه تداوم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و اشغال گسترده تر خاک این کشور رو توجیه کنه. خواستار مداخله فوری شورای امنیت شده، چرا که این عملیات رو یک اشتباه فاحش خونده. با توجه به سوابق بی‌اعتنایی دولت اسرائیل به مجامع بین المللی، تصور میکنید که این بار از دست شورای امنیت چه برخواهد آمد؟
9: من فکر میکنم کار عمده بر بیاد. اولا در شورای امنیت احتمالاً به احتمال زیاد آمریکا که حق وتو داره وتو خواهد کرد اگر خواهد تصمیماتی بگیره و اگر شورای امنیت وارد عمل بخواد بشه، عمل واقعی بخواد بشه، احتیاج به نیرو داره و این نیرو رو دولت‌های تشکیل دهنده شورای امنیت در اختیارش بذارن. خود شورای امنیت که پلیسی نداره. قرار هست پس فردا یعنی روز سه‌شنبه 9 افسر عالی رتبه لبنان با افسران اسرائیلی و وابسته نظامی لبنان در واشنگتن، در واشنگتن اینا با میانجیگری آمریکا کنار هم بشینند و این برای بار سومه. آیا این که به راه حلی خواهند رسید؟ من شک دارم. تنها راه واقعیت این است که حزب الله باید بپذیرد که راهی وجود نداره از نظر دیپلماسی جز این که با اسرائیل وارد مذاکره بشن و در نهایت بایستی اسرائیل و لبنان همدیگر رو به رسمیت بشناسن و الا این وضع اگر ادامه پیدا کنه و حزب الله هم همینطور بر سر موازش باقی بماند. الان خبر میشه که 2 سرباز اسرائیلی کشته شده، موجودیت لبنان مورد سوال قرار خواهد گرفت.
10: خب آقای سرتاده، توافق احتمالی ایران و آمریکا ظاهرا در برگیرنده توقف جنگ اسرائیل و حزب الله هم خواهد بود. با توجه به این موضوع، تأثیر ادامه جنگ اسرائیل رو بر رسیدن به این توافق بین ایران و آمریکا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
9: من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی برای توافق اونجوری که اعلام میکنه رحمت مسئله لبنان تکیه بکنه. تنها همین مسئله هم که اعلام کرده، من در اول صحبت هم گفتم تمام کارهایی که داره اسرائیل انجام میگیره اصلا میخواد که به جمهوری اسلامی و به آمریکا اجازه نده در مورد لبنان اصولا صحبت کنه، چون اسرائیل اصولا مانع از این است که ایران به صورت قیم لبنان ظاهر بشه و اون چیزی رو که در افکار عمومی لبنان هست که حزب الله در حقیقت دست نشانده ایران هست، در اثر این صحبت هایی که بین ایران و آمریکا میشه بر این مهر اثبات بزنن.
2: از علی صدرزاده میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، که همکارم الهه روانشاد با او گفتگو میکرد.
11: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال بکنید. از جمله خبرهایی که همکاران منتشر کردن با تصویری است در شبکه‌های اجتماعی که مسعود پیاهو، شهروندی که به اتهام ثبت ویدیو از اعتراضات 1404 به 10 سال زندان محکوم شده، امروز با انتشار پیام ویدیویی جدید گفته با وجود اون که در بازنشر این ویدیو هیچ نقشی نداشته، روز سه‌شنبه برای اجرای حکم خود رو به زندان معرفی خواهد کرد. تصویر نمادینی بوده که مسعود پیاهو در صفحه شخصی خودش منتشر کرده بوده. تصویری است که یک معترض در مقابل نیروهای امنیتی روی زمین در میانه خیابان نشسته. اگر که خاطرتون باشه در دی ماه 1404 این تصویر منتشر شد. حسن آقاخانی وکیل دادگستری روز یک شنبه از محکومیت موکلش به اتهام ثبت این ویدیو به 10 سال زندان خبر داده بود. اما خبر دیگر امروز در حوزه حقوق بشر این که مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، نامشون به فهرست بلند اعدام شدگان هفته‌های اخیر اضافه شده. دو تن که در جریان اعتراضات دی ماه 404 بازداشت شدند و با اتهاماتی چون آتش زدن مسجد، لیدری کودتا، تخریب اموال عمومی و مسدودسازی خیابان‌ها در ارتباط با پرونده مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران به اعدام محکوم شدند. ارزیابی معین خزائلی، کارشناس حقوقی در سوئد، رو درباره دلایل ادامه استفاده جمهوری اسلامی از اعدام بشنوید.
12: متاسفانه امروز هم باز دو تن دیگر از معترضان اعتراضات سراسری دی ماه در ایران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند. شما اشاره کردید به اونچه که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به عنوان اتهامات این دو معترض اعلام کرده. البته اتهام اصلی که به نظر میرسه حکم اعدام با استناد به اون صادر شده، اتهامی است که خبرگزاری میزان به عنوان مشارکت در اقدامات عملیاتی بر خلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا اعلام کرده. خب مشخص هست از این ادعا، اگر این ادعا درست باشه، حکم اعدام با استناد به قانون مجازات تشدید جاسوسی صادر شده، قانونی که در مهر ماه سال گذشته تصویب شد. اگر با استناد به این قانون، باز اگر هست شما دقیقا نمیدونیم، صادر شده باشه حکم اعدام، از آغاز جنگ اخیر تا کنون بالای 18 نفر با استناد به این قانون در ایران اعدام شده.
2: آیا قانونی خب که اشاره میکنید قانونی است که بعد از جنگ 12 روزه، اگر اشتباه نکنم؟
12: بله، در مهر ماه سال گذشته، در مهر ماه 1404 بعد از جنگ 12 روزه این قانون تصویب شد. همون زمان هم ما به شدت انتقاد کردیم، نه ما، بسیاری از حقوقدان‌ها و وکلا حتی در داخل ایران نسبت به تصویب این قانون به شدت انتقاد کردند. گفتیم که اگر این قانون تصویب بشه با موجی از اعدام روبرو خواهیم شد که بی سابقه خواهد بود در جمهوری اسلامی، و متاسفانه این اتفاق هم افتاد. ببینید در این قانون 9 ماده داره، 7 مورد جدید مجازات اعدام وارد قوانین کیفری جمهوری اسلامی کرده. در این حال هیچ کدام از اقداماتی که منتسب شده به این دو نفر، یعنی آتش زدن مسجد، بستن خیابان، حمله به ماموران حکومتی، هر چیزی که منتسب شده در این بیانیه و ادعاهایی که خبرگزاری میزان مطرح کرده، هیچ کدام مصداق همکاری با دولت متخاصم و اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل نیست. چرا که اساساً اعتراضات دیماه با رهبری اسرائیل یا به دعوت اسرائیل یا آمریکا اساساً اتفاق نیفتاد، پشتوانه دیگری داشت، به دلایل دیگری اتفاق افتاد، محرکاش چیز دیگری بودند و هیچ ارتباط مستقیمی بین اسرائیل و کسانی که در اعتراضات شرکت داشتند وجود نداشته. ضمن اینکه در قانون تشدید مجازات جاسوسی مصداق اقدام عملیاتی معطوف به اقدامات جاسوسی است. آتش زدن مسجد مصداق جاسوسی نیست. حمله به ماموران در جریان یک راز خیابانی مصداق جاسوسی نیست، مصداق همکاری نیست. در نتیجه اون چه که ما الان شاهد هستیم از اعدام‌هایی که از آغاز جنگ اخیر تا امروز در ایران اتفاق افتاده، اعمال سیاست استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب هست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کنار نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران دارن یک سیاست سرکوب شدیدی را اعمال میکنن که نقش قوه قضاییه اعمال اعدام هست برای اینکه بتونه ایجاد رعب و وحشت بکنه در جامعه، برای اینکه کنترل بکنه جامعه رو از طریق ترس، برای اینکه اعتراضات دیگری در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به شدت موجودیت خودش رو در مرز خطر میبینه شکل نگیره.
2: آقای خزائلی، گروه های مدافع حقوق بشر با مرور این رخدادهای حالا میشه گفت تقریبا روزانه در زندانهای ایران و اجرای این احکام اعدام، درباره سایر کسانی که خصوصا بازداشتی های دیماه 404 که اصلا اطلاعات دقیقی هم از ابعاد این بازداشت ها و اتهاماتی که این بازداشت شدگان باشون روبرو هستند نداریم، درباره وضعیت اینها هشدار میدن و میگن که جان این افراد، ده ها نفر شاید صد ها نفر دیگه، در خطر هست با شرایطی که شما از این سیاست سرکوب دارید صحبت میکنید. چگونه میشه کاری برای این افراد کرد، یا چگونه میشه کارزاری برای نجات جان این افراد فراهم کرد، یا چه باید کرد به نظر شما به عنوان یک کارشناس حقوقی؟
12: متاسفانه شرایطی که در حال حاضر پیرامون جمهوری اسلامی شکل گرفته به طور کامل معطوف به مسئله جنگ، تنگه هرمز و مسائل مربوط به اون شده و موضوع حقوق بشری در ایران به طور کامل از توجه جهانی و از دستور کار دست کم دولت‌ها، حالا هم آمریکا هم دولت‌های اروپایی، خارج شده. ما هر چقدر هم در تماس هستیم با مقامات اروپایی، مسئله اصلی در حال حاضر متاسفانه صرفا مسئله چگونگی باز شدن تنگه هرمز و توقف جنگ و چیزهای شبیه به این هست. اما مسئله اینجاست، ببینید، دولت‌های خارجی، جامعه جهانی خیلی فرصت داشت تا از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به آنچه که در حال حاضر هست جلوگیری بکنه. ببینید، اگر در جریان اعتراضات 1401 اقدامات عاجلی انجام می‌شد، اقداماتی انجام می‌شد که متوقف بکنه این جنایت رو، ما در 1404 مجددا
2: مثل چی آقای خزائلی؟ چون ما مثلا در سال 1400 یک اتحادیه اروپا مثلا به هر حال تحریم‌های متعددی رو در زمینه حقوق بشر هم اتحادیه اروپا هم ایالات متحده آمریکا اعمال کردند. یعنی چه اقدام دیگری میشه انجام داد در این زمینه به نظر شما؟
12: تحریم‌های حقوق بشری که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اعمال می‌کنن عمدتاً تأثیرگذار نیست علیه مقامات جمهوری اسلامی. یکی از اساسی‌ترین مسائلی که ما مطرح کردیم و بارها هم روش تاکید کردیم مسئله انزوای سیاسی جمهوری اسلامی بود. جامعه اروپایی، کشورهای اروپایی حاضر نیستند درصدی از روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدن. حاضر نیستند درصدی از اون منافع اقتصادیشون رو که در رابطه با جمهوری اسلامی دارن می‌برن کاهش بدن. بارها گفتیم که دست کم سفرهای خودتون رو از تهران فرا بخونید، رابطتون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدید، مراکز جمهوری اسلامی در کشورهای خودتون رو تعطیل بکنید، که خب البته برخی کشورها این کار رو کردن. اما ما باز شاهد بودیم که در 1404 سفرهای اروپایی در تهران رفتن نشستن، در فیلمی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از اعتراضات ادعا میکرد واقعی است رو نشونشون داد و خب اونها هم هیچ چیزی نگفتن. مهمترین مسئله کمک به انزوای جمهوری اسلامی بود. اگر این انزوا اتفاق می افتاد، ما شاید زودتر شاهد یک تغییری در ایران می بودیم. اما متاسفانه در حال حاضر هم ما می‌بینیم که مسئله حقوق بشری کامل کنار رفته. ما باید کاری بکنیم که دوباره موضوع حقوق بشر برگرده به مسئله اصلی جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی.
2: از معین خزائلی می شنیدید، کارشناس حقوقی در سوئد. ساعت در ایران 17:36 است و شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. از جمله خبرهایی که امروز دنبال می کنیم، اعلام لیست 26 نفره تیم ملی برای جام جهانی که درباره این موضوع می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. به بریتانیا بریم. همراه هستیم با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا. آقای خسروجردی، سپاسگزارم که به ما پیوستید. اگر که بخوام ارزیابی شما رو بپرسم از آنچه که اعلام شده توسط آقای قلعه‌نویی به عنوان تیمی که میخواد که با خود به جام جهانی 2026 ببره، البته که اما و اگرهای زیادی درباره این جام جهانی وجود داره، اما فعلا درباره تیمی که آقای قلعه‌نویی بسته و میخواد با خود به جام ببره برای ما بگید.
13: آقای یعنی درود و مهر خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو فردا. ببینید، من الان نگاه میکنم به بسیاری از وبسایت ها و رسانه های خبری دارم میگن پیرترین تیم تاریخ ایران داره میره جام جهانی. البته خب این تیم به قول فرمایش شما خیلی اتفاقات عجیب و غریبی داره. من میگم تیم جمهوری اسلامی. من بحث ورزشیش که نگاه میکنیم، شما ببینید میانگین وحشتناک بالای این تیم داره،
2: حدود 30 سال فکر میکنم اگه اشتباه نکنم.
13: دقیقا. خانم خواهیم، شما همین بازی هفته تا با گامبیا رو برید نگاه بکنید، گلی که ایران خورد، شما نگاه بکنید دفاعی که داره تو ایران کار میکنه، کنعان زادگان و شجاع خلیزاده. من میخوام ببینم این دفاع چطور میخواد مثلا مقابل خط حمله وحشتناک بلژیک یا اون محمد صالح که کاپتان تیم ملی مصر یا نیوزلند که کریس بود در تیم ناتیکان فارست انگلیس رو داره میخواد مقابل اینا دفاع بکنه. یا شما نگاه بکنید از دم دروازه تا خط حمله بازیکنهایی برای این تیم انتخاب کرده که من میتونم به جرئت، این بر عهده خود بندم هست، میتونم به جرئت بگم انتخاباتشون انتخابای ورزشی نبوده.
2: یعنی شما معتقدید که مسائل غیر ورزشی موجب شده که چنین ترکیبی رو آقای قلعه‌نویی انتخاب بکنه؟
13: الان به طور مثال امیرحسین محمودی پدیده تو فوتبال ایران که تو پرسپولیس هم چهره شد، اومد و تا روز همین امروز هم توی اردوی تیم بود، این آدمو خطش زدن. علی علیپوری که تو همین اردوهایی که با خودشون هم با خودشون تیم با هم بازیکن دارن بازی میکنن گل نزده، اونو بردن. این شما چطور میخواید مثلا میگم تلفیقی از جوانان با تجربه رو ببرید؟
2: بله، حتی وبسایت های داخلی مثلا ورزش سه هم میدیدم که به موضوع امیرحسین محمودی اشاره کرده بود، گفتش که عمل کرده درخشانی داشته و تعجب برانگیز بود.
13: خانم پاویان، شما ببینید الان توماس توخل تو همین انگلیسی که من هستم، رسانه ها پوستش رو کندن از این لیستی که داره داده، تا تو ورزشی هم هست، سلیقه مربی و هم رسانه ها مثلا گفتن آقا مگوار یا کسی دیگر چرا نیبودی، چرا فلانی رو بردی. حالا شما نگاه بکنید توی لیستی که آقای قلعه‌نویی داره میده، من نمیخوام مثلا بیام، فقط میخوام از نگاه ورزشی، خب سردار آزمون که سومین گلزن برتر ایران بوده، تاریخ ایران بوده رو نبردن، خب الان آقای علی علیپور یا مهدی طارمی که تو همین 7-8 هفته آخر لیگ یونان که اصلا نیمکت نشون گل هم نزد. خب شما این تیم رو چطور میخواید به مردم بفروشید که ما ورزشی داریم میبریم؟ خیلی از این بازیکن‌ها بر اساس رفتاری که سیستم ازشون خواسته و انجام دادن انتخاب شدن، و الا قطعا خیلی از این بازیکن‌ها اصلا جاشون در این تیم نیست. من الان مثلا میگم، حالا مهدی قائدی چند موقع اومد گفت آقا من تیم خداحافظ و بعد اینا گذاشتنش کنار، نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که اون آدمو آوردن، اما راضی نیستن که سردار آزمونی که برای این تیم زحمت کشیده رو ببرن. من میگم چی جوری میشه آخه؟ مگه میشه مثلا شما یه سیاست یک بام و دو هوای این سیستم رو چطور میخواید؟
2: اتفاقا جالب توجه بود آقای خسروجردی که مسئله سردار آزمون و در نهایت دعوت نشدنش به این تیم از جمله سرخط خبرگزاری‌های بین‌المللی بود. وقتی که ترکیب تیم رو می‌خواستن گزارش بدن، با دعوت نشدن آزمون این خبر رو پوشش دادند. اما می‌خوام ببینم که به نظر شما، یعنی این تیم نمی‌تونه امیدوار باشه که عمل کردی به هر حال جالب توجه در این رقابت‌های جام جهانی پیش رو داشته باشه، اگر که همه چی بفرمایید.
13: ببینید، عذر می‌خوام، تو همین الانی که من دارم صحبت می‌کنم، تا یکی دو روز قبل میگفتن که آقا ما خودمون هستم رفتیم شهر تیکوانا رو انتخاب کردیم، الان خود آقای نبی از زیر کار در میره میگه که فیفا به ما گفته، یا هنوز مکزیک یا ویزای این تیمو برای مکزیک ندادن، امریکا که اصلا ویزاش که تکلیفش معلوم نیست، بعد از اون بر وارد یه شهری دارن میشن که دومی شهر خلاف دنیاست. من از شما میپرسم 48 تا تیم توی مسابقات 47 تاش همه چیز از مدت ها قبل مشخص بوده. این تیم با چه روند و با چه شرایطی میخواد بره؟ من میگم اصلا این تیم انتخاباتش انتخابا ورزشی باشه. شما یه لحظه نگاه بکنید، بازیکن باید یه بخش عمدش که مثلا روح روانیه خب کجا باید بره؟ من نمیدونم واقعا اینا کجا تدبیر داشتن. کادر فنی این تیم واقعا هر چند نفری که هستن چجوری دارن؟ و من فقط اینو به این نتیجه رسیدم که آقای قلعه‌نویی میخواد بره توی سی وی خودش بنویسه یا مثلا حضور در جام جهانی، و الا هر مربی دیگه بود هم از بازیکناش دفاع میکرد، هم میرفت براشون میجنگید، همین که آقا مثلا میگفت این چه وضعی، مثلا همه تیم‌ها رفتن اردوشون رو میدونن کمپشون رو میدونن.
2: آقای خسروجردی امروز حتی دیروز رئیس فدراسیون فوتبال ایران مهدی تاج از مشکلات مالی سر راه آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران گلایه میکنه و میگه که هزینه ها خیلی بالا بوده و مشکلات مالی عدیده‌ای داشته فدراسیون برای رسیدگی به این مسئله، و میخوام ببینم که اصلا در این شرایط چگونه تصمیم گرفته میشه که به این جام جهانی 2026 ایران بره با چنین وضعی. یعنی واقعا هر روز و هر هفته ما شاهد شنیدن یک همچین خبرها و گزارش ها و گلایه ها و انتقاداتی هستیم.
13: ببینید، هم میگن ما میخوایم بریم، هم میگن ما نمیخوایم بریم. اونایی که میگن ما نمیخوایم بریم آدمایی هستن که تفکر آخر زمانی دارن و خودتون بهتر از من تو خبراتون هم هر روز داری خبرنشو کار میکنید. اونایی که میگن بریم در ظاهر میگن نریم، اما در پشت پرده میگن آقا اگه مثلا همین آقای تاش نزدیک 5 همت رفته با زد و بندایی که کردن با برادرش استوری دی اومدن اسپانسر گرفتن. خب اینا میگن اگه ما نریم اون اسپانسر به کجا میرسه؟ یا کادر مدیریتی تیم تیکت ها یا بلیط هایی که برای فدراسیون فوتبال میاد که میخواد به تماشاگر بده، اینا یه سری زد و بند کردن که برن اون بلیط ها رو بفروشن. خب اگر این تیم نره همون اسپانسر از بین رفته، همین که این بلیط ها رو نمیتونن تو بازار آزاد بفروشن. یعنی شما دقیقاً الان به عنوان یه آدمی که میخواد بدونید که تیم ایران چی کار میخواد بکنه، تیمی که هنوز نمیدونه ویزاهاش میاد یا نمیاد، و شما نگاه بکنید خانم کاوین، من یه نکته رو بگم، شما اگر بخواید با یه ماشین از تیکوانا برید لس آنجلس، باید دم در اون گیتی که مال پاسپورت چکه وایسید. حالا ماشین معمولی یه طرف، اتوبوس ها جداگونه. حالا شما نگاه کن، اینا باید چک بشه، پاسپورت آفیسر باید بده اونجا کارا چه انجام بده، و این تیم میخواد بره با فلان تیم مثلا با بلژیک توی لس آنجلس بازی کنه، با مستو سیاتل باید برن خوش وایسن تو تکلیفشون معلوم بشه. یعنی شما نگاه بکن، اینا سرنوشت فوتبال و همه چی رو گره زدن به مسائل سیاسی که خیلیش اصلا واقعا میگم مردم ایران اصلا دوش دخل و تصرفی ندارن. اصلا این تیمی که الان داره میره فقط اسمش ایرانه، همه چیش گره خورده با مسائل سیاسی.
2: سپاسگزارم امیر خسروجردی از بریتانیا که همراه ما بودید در این برنامه خبری رادیو فردا. سری هم بزنیم به جهان پزشکی که در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می‌رفتند، یک تحولات تازه‌ای در این زمینه به وجود آمده که شاید مسیر درمان رو بتونه تغییر بده. ابتدا بشنوید از پریس صحبتی.
14: نتایج دو پژوهش تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده، از پیشرفت قابل توجه در درمان برخی سرطان‌های دشوار خبر می‌دهد. هرچند یکی از این درمان‌ها با میزان بالای عوارض جانبی شدید همراه بوده است. در نخستین پژوهش، پزشکان از نتایج بی‌سابقه یک داروی تزریقی سه‌کاره به نام آمیوانتاماب برای بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن خبر دادند. بیمارانی که بیماری آنان پس از شیمی درمانی و ایمنی درمانی بازگشته یا به درمانهای معمول پاسخ نداده بود. این آزمایش بین المللی در 11 کشور و روی 102 بیمار انجام شد. بر اساس نتایج اعلام شده، تومورهای 43 بیمار کوچک شد یا کاملا از میان رفت. از این میان در 28 بیمار کوچک شدن چشمگیر تومور دیده شد و در 15 بیمار پزشکان دیگر اثری از تومور مشاهده نکردند. کوین هرینگتون استاد درمانهای زیستی سرطان در مؤسسه تحقیقات سرطان لندن به روزنامه گاردین گفت این میزان پاسخ در بیمارانی که سرطان آن به شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاوم شده بی سابقه است. به گفته او گزینه‌های درمانی برای این گروه از بیماران بسیار محدود است. بیمارانی که آمیوانتاماب دریافت کردند پس از آغاز درمان به طور میانه 12.5 ماه زنده ماندند. آن هم با وجود ابتلا به گونه ای از سرطان که پس از کار افتادن درمانهای استاندارد معمولاً پیامدهای بسیار نامطلوبی دارد. این تزریق هوشمند از 3 راه به سرطان حمله می کند. نخست جلوی یک پروتئین به نام گیرنده عامل رشد روپوستی را می گیرد. این پروتئین معمولاً به رشد تومور کمک می کند. دوم مسیر دیگری به نام مت را می بندد. سلول‌های سرطانی گاهی از این مسیر استفاده می‌کنند تا از اثر داروها فرار کنند و زنده بمانند. سوم، دستگاه ایمنی بدن را هم فعال‌تر می‌کند تا خود بدن بهتر بتواند به تومور حمله کند. بر این اساس، این دارو هم راه رشد سرطان را می‌بندد، هم راه فرار آن از درمان را محدود می‌کند و هم دستگاه ایمنی کمک می‌کند که سرطان را هدف بگیرد. آمیوانتاماب که شرکت جانسون اند جانسون آن را تولید کرده به جای تزریق درونرگی به صورت تزریق زیرپوستی داده می شود و همین موضوع می تواند روند درمان را کوتاه‌تر و برای درمان‌های سرپایی ساده‌تر کند. بیشتر عوارض جانبی این درمان خفیف تا متوسط گزارش شده و کمتر از 1/10 بیماران ناچار به قطع درمان شدند. پژوهشگران همچنین گفتند این دارو در بیماران مبتلا به سرطان ریه نیز نتایج مشابهی نشان داده و اکنون در حدود 60 کارآزمایی بالینی برای سرطان‌های ریه، روده بزرگ، مغز و معده در حال بررسی است. در پژوهش دوم شرکت اینسایت اعلام کرد ترکیب داروی منجوی با داروی رولیمید در بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به لنفوم منتشر بزرگ سلول بی خطر پیشرفت بیماری، بازگشت سرطان یا مرگ را در مقایسه با درمان استاندارد 25% کاهش داده است. با این حال، این درمان ترکیبی با عوارض جدی‌تری همراه بود. عوارض شدید در نزدیک به 87% بیماران دریافت کننده ترکیب منجوی گزارش شد، در حالی که این رقم در گروه درمان استاندارد 76% بود. قطع درمان به دلیل عوارض نیز در گروه داروی ترکیبی بیشتر بود. با وجود این، نرخ کلی مرگ در گروه دریافت کننده درمان ترکیبی 18.5% و در گروه درمان استاندارد 21.7% گزارش شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقام پژوهشی شرکت اینسایت گفته است داده‌های مربوط به بقا هنوز اولیه است، اما روندی روشن به سوی بهبود را نشان می‌دهد. شرکت اینسایت میگوید قصد دارد برای گسترش مجوز استفاده از این ترکیب دارویی به عنوان درمان اولیه در آمریکا و اروپا اقدام کند.
15: اما آیا این تحولات به معنای آغاز دوره تازه در درمان سرطان یا هنوز باید با احتیاط به این یافته ها نگاه کرد؟ همکارم رویا کریمی مچ گفتگوی داشته با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص هماتوانکولوژی در بریتانیا.
16: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله. اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی، اینجور اصطلاحات که میشنویم، درمانهایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته، سلولهای بدن ما، خیلی خلاصه و سادهش رو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم DNA یا اون چیزی که حاوی ژن‌های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول‌های سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژن‌ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول‌ها تقسیم نشن. و چون سلول‌های سرطانی سریع‌تر از بقیه سلول‌ها تقسیم میشن، اینا حساس‌تر هستن. که خب حالا متأسفانه اتفاقی که میفته، جهش‌های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول‌ها رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه، بیمارا موهاشون رو از دست میدن، پوستشون آسیب می‌بینه، ما بیایم و درمان‌هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول‌های سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان هایی هست، درمان های هدفمند که همون سلول سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلولای سرطانی رو میخوره، چون سلولای سرطانی سلولای خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلولای خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته سلولای سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی حالا راه‌های مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلول‌ها رو از بین ببره و این یکی از نوین‌ترین روش‌ها و تا حدودی موفق‌ترین روش‌هایی بوده که در سال‌های اخیر استفاده شده و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش‌های دیگه درمان ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعا باعث مرگ می‌شد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سال‌ها بیمار می‌تونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
17: آیه دکتر کردستی، این پیشرفت‌ها چه تغییری در وضعیت بیماران در داخل ایران ایجاد می‌کنه؟ آیا ممکن هستش که در آینده درمان سرطان برای اونها هم ساده‌تر، کم دردتر و یا کوتاه‌تر بشه؟
16: متأسفانه در ایران به هیچ وجه ما خوب عمل نمی‌کنیم. در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی متأسفانه کشورهای منطقه، برنامه‌های پیشگیری سرطان که مثلا شامل واکسیناسیون های خاصی است مثل واکسن پاپیلوما وایروس یا سیستم های غربالگری که با هزینه دولت و به طور عمومی انجام بشه، متاسفانه به هیچ وجه انجام نمیشه به طور مؤثر و مفید و از این نظر خیر بسیار وضعیت ناگواری هست. اما از این که درمان ها در اختیار بیمارا باشه، اگر بیمارها در از پس هزینه های اون بر بیان که اونم حالا بحث دیگه ای داره و وارد اون نمیشم، بله این درمان ها در اختیار هست. تا اونجا که من از همکارا شنیدم و از کشورهای همسایه به طرق مختلف به دستشون میرسه، هزینه های بسیار سرسام آوری داره اما در دسترس هست. این که در اختیار همه باشه با یک بهای مناسب و همه بتونن ازش بهره مند بشن بعید میدونم تا اونجا که من اطلاع دارم، اما اینکه در دسترس باشه و پزشکانی که در داخل ایران هستن خوشبختانه بسیار با پیشرفت‌های اخیر آشنا هستن، دسترسی به اطلاعات دارن و در صورت که این داروها در اختیارشون قرار بگیره به خوبی میتونن اینها رو استفاده بکنن.
17: آیا دکتر کردستی، در کنار هزینه هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده، موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره. اما آیا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تأثیر میذاره بر روی نیاز به شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
16: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییری که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خود عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کم بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان ها ما نتونیم انجام بدیم، حالا دلایل مختلفی داره، اما هدف این هست که بیماری کشنده سرطان رو، یعنی سرطان که بیمار رو قطعاً از بین می‌برد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی اینکه یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر میکنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت‌ها رو ببینیم.
17: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا وقتی با اون مواجه میشم

0: مؤثرن. اما آیا این به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه؟ دقیقا همینطور است. ببینید، سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیزی جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطرزا، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستن که مؤثر هستن و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجع بهش صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه خودش رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است. هیچ وقت اینو نباید فراموش کرد. هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
1: و با این صحبت‌های دکتر شهرام کردستی در بریتانیا کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. اگر نظر، خبر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، @فرداگرام در تلگرام شناسه تماس با رادیو فرداست و 20420221122112 شماره پیامگیر ما. همراه ما بمانید و دیما با شما ساعت 19 در ایران.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به نوشته خبرگزاری تسنیم، ایران تبادل پیام غیر مستقیم با آمریکا را متوقف کرد. سنتکام از رهگیری دو موشک بالیستیک ایرانی خبر داد که به سوی نظامیان آمریکا در کویت پرتاب شده بود. وزارت امور خارجه اعلام کرد ایران برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز نظامات جدید تعریف کرده است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه اعلام کرد ایران در واکنش به تداوم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان روند تبادل پیام غیر مستقیم با آمریکا را متوقف کرد. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران بدون ارائه منبع خود نوشته است توقف جنگ در جبهه لبنان بخشی از توافق آتش بس بین ایران و آمریکا بوده و تداوم حمله اسرائیل به لبنان نقض آتش بس است. بر اساس این گزارش، تهران شرط از سرگیری مذاکرات را توقف فوری حملات اسرائیل و عقب نشینی کامل ارتش این کشور از مناطق اشغالی لبنان می داند. همچنین این رسانه تهدید کرد نیروهای مسلح ایران و آنچه جبهه مقاومت نامید طرح انسداد کامل تنگه هرمز و فعالسازی جبهه های جدید مانند تنگه باب المندب را برای اقدام متقابل در دستور کار قرار دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشت بامداد دوشنبه نیروهای آمریکایی با موفقیت دو موشک بالیستیک ایرانی را که به سوی نیروهای آمریکایی مستقر در کویت پرتاب شده بود رهگیری کردند. بر اساس بیانیه سنتکام این موشک‌ها بلافاصله منهدم شدند و هیچ پرسنل آمریکایی آسیب ندید. پیشتر ارتش کویت خبر داده بود که بامداد دوشنبه سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی فعال شدند. به گفته مقام‌های کویتی از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر ماه فوریه، ایران چندین بار موشک و پهپاد به سمت کویت و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک کرده است. معاون حقوقی وزارت خارجه ایران میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی خود را دارند. کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اجازه دخالت به هیچ کشوری نمی‌دهد. او تأکید کرد هر گونه ترتیبات مربوط به این آبراه باید با هماهنگی عمان انجام شود و افزود در رایزنی‌ها پیشرفت‌های حاصل شده و

0: اوما نیز حق حاکمیت خود را میپذیرد. غریب آبادی همچنین آمریکا را متهم کرد که با تهدید عمان حقوق بین الملل را نقض کرده است و گفت ایران از عمان خواسته است در برابر این تهدیدها تسلیم نشود و حاکمیت خود را اعمال کند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، مهرداد محمدی‌نیا، اشکان مالکی و آرمان معرفتی، سه شهروند اهل استان کردستان را در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم کرده بود. سازمان حقوق بشری هنگا اعلام کرده بود که این متهمان از حق انتخاب وکیل محروم بودند و احکام صادر شده بر پایه اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه بود است. از سرنوشت آرمان معرفتی و وضعیت پرونده او تا کنون گزارش منتشر نشده است. در خبر دیگر، 53 تشکل و نهاد دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه به رئیس این دانشگاه به احکام اخیر کمیته‌های انضباطی اعتراض کرده و خواستار لغو آنها شدند. این نهادها میگویند در هفته‌های اخیر تعدادی از دانشجویان به دلیل فعالیت در فضای مجازی احضار و برای برخی حکم صادر شده است. پیشتر نیز شورای صنفی شریف از احضار دست کم 30 دانشجو و صدور حداقل 6 حکم اخراج خبر داده بود. در ماه‌های اخیر همزمان با جنگ، فضای دانشگاهی ایران با تعطیلی‌های طولانی و محدودیت‌های امنیتی و با فشارهای دیگر روبرو بوده است.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه همکنون برای شما به صورت زنده بر روی امواج کوتاه 74, 70 و 93, 65 کیلوهرتز و همچنین موج متوسط 12, 96 کیلوهرتز پخش میشه. اگر که به اینترنت دسترسی ندارید، بهترین راه شاید برای شنیدن این برنامه همین استفاده از امواج کوتاه و متوسط رادیو فردا باشه. جمهوری اسلامی، آری یا نه؟ این شاید اولین دوگانه‌ای بود که بعد از انقلاب بهمن 57 ایرانی‌ها با آن روبرو شدند. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. دوگانه‌هایی مثل اصلاح طلب، اصولگرا، تعامل با غرب یا تقابل با غرب و یا حتی مذاکره جنگ را هم میتوان به این فهرست اضافه کرد. انگار دنیای پس از انقلاب ایران محصول یک دو قطبی بود که هیچ راه سوم و میانه‌ای برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی وجود نداشت و همیشه کفه ترازو به سمت افراطی ترین صداها سنگینی می‌کرد. بعد از اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه 1404 که خشونت‌های مرگبار سیاسی را به دنبال داشت، این بار گفتمان دو قطبی حکومت خود را در میان مخالفان جمهوری اسلامی هم نشان داد. ورود سیاهی از واژه‌ها مانند بیشرف، باشرف، وطن پرست، وطن فروش دو قطبی هایی را دامن زد که نمایشگر بزرگترین شکاف سیاسی و اجتماعی در میان ایرانی ها در 14 گذشته بود که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران هم بیشتر به آن دامن زد. هواداران حمله نظامی برای پایان دادن به استبداد دینی در ایران گروه مخالف جنگ را به خونشویی و همراهی با حکومت استبدادی متهم می‌کردند و در برابر مخالفان جنگ درخواست حمایت آنها تحت عنوان مداخله بشردوستانه نظامی کشورهای خارجی را خیانت به تمامیت ارضی ایران. امتیاز کارکرد این دوگانه ها و تهدیدات آن چیست؟ در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در فرانسه است. آقای ایجادی، نقد آسیب‌های اجتماعی، نقد دین اسلام، نقد اقتصاد حاکم در ایران و نقد ویرانگری زیست محیطی رو در نوشته‌های خودش مورد توجه قرار داده و از جمله کتاب‌های آقای ایجادی هم میشه به شیعه‌گری و از خودبیگانگی ایرانیان اشاره کرد. و در دیگر سو امین بزرگیان، نویسنده و جامعه شناس ایرانی و زندانی سیاسی پیشین، ایشون هم از فرانسه ما رو همراهی میکنند. آقای بزرگیان سابقه سردبیری روزنامه توقیف شده گلستان ایران رو هم در کارنامه‌شون دارن و حوزه پژوهشیشون بیشتر جنبش‌های اجتماعی است. از جمله کتاب‌های آقای بزرگیان هم میشه به کتاب ایده‌های خیابانی اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو مهمان پاراگراف اول. آقای ایجادی، خب شرایطی که بعد از 18 و 19 هم اتفاق افتاده خیلی این شکاف رو عمیق‌تر کرده و گاهی اوقات کلمات غامضی شنیده میشه که شاید مفهوم و معنای درستش حتی برای گویندگانش مشخص نیست و حتی برای شنوندگانش و برای طرفهایی که موضع‌گیری میکنن. مثلا یکی از چیزهایی که میشه شنید و شاید به همین دو قطبی ها هم دامن میزنه اینه که سمت درست تاریخ دقیقاً کجاست؟ وقتی ما میگیم سمت درست تاریخ ایستادن، ما در مورد چه چیزی داریم صحبت میکنیم؟ چقدر این گونه صحبت کردن، این گونه تعریف دادن به جامعه از مسائل اجتماعی میتونه ما رو در پرتگاه قرار بده؟ چقدر میتونه اصلا کمک کنه و واقعاً چاره ساز باشه و باعث گشایش های اجتماعی بشه؟
3: بله، درود به شما و درود به مهمان گرانقدر شما و همچنین درود من به ملت ایران. ببینید، مطلبی رو که شما باز میکنید واقعا هم پیچیدگی های خاص خودش رو داره و پاسخ های ما نمیتواند به شکل ساده و یک جانبه باشه، به خاطر اینکه همین گونه مطالبی که شما دارید مطرح میکنید گاه به شکل آسیب های روانی و فکری و فرهنگی هستش که در یک جامعه وجود داره که اون هم با عوامل گوناگون تاریخی، مذهبی، اجتماعی و غیره غیره گره خورده. ولی که به عنوان نمونه مطلب گفتید که در ارتباط با سمت درست تاریخ، خب این سمت درست تاریخ، این به نگاه در واقع گروه بندی های اجتماعی و در لحظه های تاریخی معناهای خاصی پیدا میکنه. به عنوان نمونه اگر به اسلامگرایان بگید که سمت درست تاریخ کجا هستش، اونها حتما آدرس قرآن رو میدن، بخش شیعیانش آدرس مربوط به هر حال نظامی که در انتظار مهدی هست رو میدن و بنابراین در این راستا باید عمل بکنن و همه افراد در واقع باید تابع چنین نظمی باشن، چنین در واقع ایدولوژی دینی در واقع باید باشن. حالا که اگر بگیم که خب کسانی که طرفدار آزادی دموکراسی هستن، اونها به چنین چیزی این مسئله رو تعبیر میکنن، اونها خب از نظر خودشون نگاهی که دارن، دکترین فکری که دارن، اونها رو میکشونه به این که یه جامعه مانند جامعه ایران که استبداد زده هستش، جامعه‌ای که زیر در واقع کنترل دینی و مذهبی شیعه هستش و جامعه‌ای که در واقع میخواد خود رو پیشرفت بده و بره به ارزش‌های جدید مدرنیته مانند دموکراسی آزادی برسه، پس بنابراین سمت درست تاریخ در واقع به سوی دموکراسی رفتن میتواند باشد. ولی که به هر حال همیشه جای تفسیر رو باقی خواهد گذاشت و به همین خاطر هستش که واژه‌هایی یا صفاتی که خیلی محدود بکنه اندیشه رو و اندیشه رو در واقع محروم بکنه از توضیح و تفسیر و تئوری‌های گوناگون، تا اونجایی که میسر هستش به هر حال باید پرهیز کرد. ولی که به هر حال در برای اینکه ما اشتباه نکنیم، حتما باید اون نهادهای گفتمانی یا گرایش‌های مربوط به گفتگوهای گوناگون فکر اجتماعی رو باز کرد، تا هر گرایشی، هر گروه اجتماعی یا هر انسانی بتواند به طرز دقیق‌تر اهداف فکری خود رو در واقع بیان بکنه. و البته این نکته‌ام بگم و تموم بکنم در این بخش، ما شما اشاره کردید به واژه‌های مانند اصلاح طلب و طرفدار جنگ و غیره غیره که در بستر تاریخ معاصر ما وجود داره، در دوران جمهوری اسلامی که هم در ارتباط با امر اسلامگرایی می شود این رو توضیح داد، هم در ارتباط با نوعی مارکسیسم می توان این رو توضیح داد که به فرض وقتی که گفته می شود لیبرال، لیبرال یه فخاشی تلقی میشه. حال آنکه از نظر کسانی که می خوان به سوی دموکراسی حرکت بکنن، مسئله لیبرال اگر به مفهوم لیبرالیزم سیاسی، لیبرالیزم اقتصادی و لیبرالیزم فلسفی باشد، دیگه به هیچ وجه جنبه ناسزاگویی نداره. ولی که در دو دستگاه ایدئولوژی که مارکسیسم و یا اسلامگرایی باشه، از نظر این که اونها این امر رو یا این مفهوم رو در تناقض با بدن ایدولوژی خود یا دین خود میبینند، بنابراین مهر باطل میکوبند روش و هر کسی رو که در این زمینه بخواد عمل بکنه یا باور داشته باشه اون رو به شکل قاطعی محکوم میکنند و بنابراین جلوی بحث رو میگیرند، انسداد به وجود میآورند به خاطر اینکه فکر میکنن که در واقع اونها باید قضاوت قطعی رو بکنن و این افرادی که دارای چنین تفکری هستن رو از صحنه اجتماعی و سیاسی خارج بکنن. پس بنابراین با خودش اون محکومیت یک نوعی دوگماتیزم بسیار بسیار خشونتبار، خشونت به معنای کلامیش، به معنای سمبولیکش هستش که در خود داره و هر گونه مناسبات گفتگویی در اجتماع رو میبندد.
2: ممنون از شما. آقای بزرگیان، شما چگونه فکر میکنید الان اگر مثلا یکی به شما بگه که آقای بزرگیان بیاین سمت درست تاریخ بیستید، شما اولین واکنشتون چه خواهد بود؟ آیا این کلمه میتونه با خودش بار خاصی رو برمقام بیاره یا باید خیلی ساده از کنارش گذشت و اینگونه نگاه کرد که خب یک حرفی زده شده، چندان هم مهم نبوده؟
4: من سلام میکنم خدمت شما شنوندگانتون و آقای دکتر جدی. خدمتون عرض بکنم که جای خوبیه برای شروع این عبارت سمت درست تاریخ، که عبارت محبوب نازیست ها بوده همونجوری که میدونید، یعنی در اون دوران خیلی ازش استفاده میکردن. فاشیسم آلمان یه چیزی به ما میگه، از یک واقعیتی پرده برمیداره و اونم تداوم مفاهیم اسطوره‌ای در سازوکارهای مدرن. ارنست کاسیرر یک کتاب خیلی معروفی داره که همه باش آشنا هستیم، اسطوره دولت، که اتفاقا چند روز پیش مترجم این کتاب آقای یدالله موقن هم ما از دست دادیم، روحش میشاد. تو این کتاب حرفی که در واقع کاسیرر میزنه اینه که ما نباید فکر بکنیم که دوران اسطوره ها به پایان رسیده و سعی میکنه که این پارادوکس رو توضیح بده که چجوری در عصری که با عقلانیت شناخته میشه، با علم شناخته میشه، اشکال اسطوره‌ای اندیشه از بین نرفتن، بلکه مدام در شکل‌های جدید خودش بازتولید شده. در واقع این فکر رو از لحظه‌ای که کاسیرر رو به این فکر انداخت، مثل بقیه هم نسلاش، در واقع همین فاشیست بود. فاشیست در واقع باعث شد که شروع کنن فکر کردن به این که در این دوران عقلانیت، لیبرالیسم، چه میدونم فلان علم و فلانی حرفا، چجوری همچین شکلی از توحش بیرون اومده. حرفی که حالا به صورت خلاصه اگر من بخوام بگم کاسیر مطرح میکنه، که خیلی مربوطه به این سوال شما، چون من فکر میکنم که این دوگانه هایی که ازش صحبت کردید و البته خود کاسیر هم بهش اشاره میکنه، این دوگانه ها در واقع باستاب بازمانده های ذهنیت اسطوره‌ای در عصر مدرن. اندیشه اسطوره‌ای یه شیوه ای از فهم جهان بود، یه نوع، یه وسیله‌ای بود که افراد جهان رو باش تبیین می‌کردن، که عناصری داشت، عاطفه توش خیلی مهم بود، احساسات توش خیلی مهم بود، نمادها خیلی مهم بودن. و لحظه‌ای بود که مرز بین اون چیزی که در ترجمه بهش امر واقعی و امر خیالی میدونیم، این مرز از بین میرفت. یعنی در وضعیت اسطوره‌ای همچین اتفاق میفته. حالا در دورانی که ما تحت عنوان دوران یونان باستان میشناسیم، خب فیلسوفا شروع کردن در مورد این عقلانیت رو وارد شناخت دولت و جامعه کردن. در دورانی که تحت عنوان دوران رومی میشناسیم، با مفهوم حقوق و قانون از اون اندیشه اسطوره‌ای فاصله گرفتیم. و بعد در دوران مدرن، اون نظریه‌هایی که تحت عنوان قرارداد اجتماعی و عقلانی سازی دولت و فلان حرفا میشتاختیم، ما رو وارد یه مرحله جدیدی کرد. اما کاسیرر نشون میده تو این کتابش که این روند عقلانی سازی خطی نیست، بلکه مدام امکان این داره که برگشت داشته باشه، برگشت ناپذیر نیست. مثلا توی ایدئالیسم آلمانی به طور مشخص هگل، کاری که هگل کرد این بود که دوباره معنای دولت رو و معنای سیاست رو به اون مفاهیم اسطوره‌ای خودش بازگردوند. یه شأن شبه مقدسی دوباره به دولت داد، مفهوم دولت داد. و بعد خب کاسیرر میگه از دل این ما چیزی فاشیسم و این حرفا در اومد. نکته مهم اینه که مفاهیمی مثلا مثل سمت درست تاریخ، که در واقع اینه که من سمت درست تاریخم، بقیه سمت نادرست تاریخم، دوگانه های دیگه ای که ساخته میشه، در واقع بازتاب اون ذهنیت اسطوره‌ای در عصر مدرنه.
5: مثلا کارکرد هم داره آقای بزرگیان، یعنی بله، میتونیم بگیم که همچنان میتونه کارکرد مناسب خودش رو داشته باشه. آیا این کارکرد صرفا برای کسیه که در اصل داره این ایده رو بیان میکنه، یا جامعه همین ایده رو میتونه بگیره؟ و اگر جامعه بگیره، آیا این مثل یک شمشیر دولبه عمل خواهد کرد؟
4: دقیقا کارکرد داره که این ازش استفاده میشه. یعنی میتونه که در لحظاتی جایگزین عقلانیت بشه در مناسبات سیاسی، اجتماعی و فهم جهان اطراف. مثلا آقای دکتر داشتن صحبت میکردن، در صحبتشون با اینکه مخالفت میکردن با دوگانه سازی، اما دوگانه سازی رو انجام دادن. یعنی این تهنشین های ذهنیت اسطوره در
5: دقیقا میتونید بگید کجا این مثلا اتفاق رخ داد که بعد خودشون بتونن صحبت کنن در موردش؟
4: بله بله، مثلا فرمودن یه دوگانه ساختن، گفتن ما یه سری گروه ها افرادی داریم که اینا در دایره اسلام سیاسی هستن، و یه سری هستن که طرفدار آزادی و دموکراسی و فلان حرف هستن، در حالی که ما میدونیم که اینجوری نیست. ما یه طیف گسترده‌ای داریم، بسیاری از کسانی که مخالف اسلام سیاسی هستن به هیچ عنوان طرفدار آزادی و دموکراسی نیستن. داریم میبینیم اتفاقا فاشیست به هیچ عنوان ربطی به چیز فاشیسم که در ایران تحقق پیدا کرده، هیچ مخالفت میکنه با اسلام سیاسی، مخالفت میکنه با حکومت فلان و فلان حرفا، اما به هیچ عنوان طرفدار آزادی و دموکراسی نیست. و خیلی از کسانی هستن، مسلمانانی هستن که طرفدار آزادی هستن، حمایت میکنن از مردم سالاری. یعنی ما اینجوری نیست که به یه معنای این دوگانه ساختن برای اینی که پیچیدگی های جامعه رو ما ساده سازی بکنیم. یا مثلا فرمودن که مارکسیست ها و اسلامگرایان لیبرالیسم رو تبدیل کردن به لیبل. درست هم هست، در یه دورانی این کار صورت گرفت، اما
5: البته همچنان جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه در جاهایی.
4: بله، همچنان استفاده میکنه، اما خیلی کم رمق شده اتفاقا، یه چیزای دیگه اومده وسط. اما نکته اینجاست که آقای دکتر ایجادی یه چیز رو در گفتارشون حذف کردن، و اون واقعیت امروزه. ما در این لحظه، در این لحظه تاریخی که نمیدونم چرا در گفتارشون حذف شده، مهمترین لیبل سرکوبگرایانه ای که ساخته شده کلمه چپه، چپوله. یعنی ما توی عصری یا دوره‌ای هستیم که اتفاقا لیبل لیبرال خیلی کار نمی‌کنه برای حذف، برای دیگری سازی. لیبل چپ، لیبل فلان یا لیبل بیستاره. اما وقتی آقای دکتر ایجادی شروع میکنن به توصیف جهان اجتماعی به دلیل همون بازمانده های اون ذهنیت اسطوره‌ای که در گفتار در جهان امروز هم کار میکنه، دست به حذف و ادغام میزنن و اینجاست که ما پیچیدگی های جهان اجتماعی رو از دست میدیم.
5: بله، خب بریم سراغ خود آقای ایجادی، ازشون در مورد همین مسئله‌ای که شما مطرح کردیم بپرسیم. و اینکه آقای ایجادی فکر نمی‌کنید یه جایی به نظر میرسه که ما یک ناهماهنگی شناختی رو دوچارش هستیم؟ مثلا نمونه دیگرش که میتونیم در کنار این دوگانه ها قرار بدیم مسئله جنگیه که رخ داده، که میگیم این جنگ، جنگ با ایران نیست، با جمهوری اسلامیه. یعنی جمهوری اسلامی رو جدا می‌کنیم، در صورتی که مثلا در نگاه کسانی که حامی جنگ هستند این گونه القا میشه که این جنگ با استبداد یا حکومت استبدادیه، اما کسانی که مخالفش هستن دریافت دیگه‌ای دارن و همسرنوشتی حکومت و آینده ایران رو هم در نظر میگیرن توی بحث خودشون.
3: بله، ببینید در ارتباط با نقدهایی که نسبت به گفته من شد، من راستش متوجه نظر انتقادی ایشون نفهمیدم منظورشون چیست، خیلی روشن نبود. و تازه در ارتباط با مسئله اسطوره سازی و ایدئولوژی های به اصطلاح دوران اسطوره ها و غیر و ذلک، یک چیز خیلی عمومی هستش که وارد در واقع واقعیت های دوران گوناگون و از جمله دورانی که ما هستیم کاملا نمیتواند به تنهایی توضیح بده. پیچیدگی هایی که به هر حال در ارتباط با قدسازی ها یا در ارتباط با ناسزاگویی ها یا در ارتباط با این ساده اندیشی ها وجود دارد، فقط در ارتباط با اسطوره نیست به هیچ وجه، به خاطر اینکه به هر حال اینها علت های گوناگون داره. و از اونجایی که خب خود بحث هم خیلی گسترده هستش، اینه که همیشه این ریسک هم وجود داره که پراکندگویی در واقع صورت بگیره. ببینید در فقط چند نکته در ارتباط با نکاتی رو که ایشون فرمودن، ببینید من در ارتباط با مسئله فکر میکنم ایشون نفهمیدن من چی گفتم. مطلبی که داشتم مطرح میکردم این هستش که اگر به عنوان نمونه این قطب کردن نظریات به عنوان نمونه لیبرال ها و غیر لیبرال ها، اصلاح طلبان و دیگران، خوب ها و بد ها، وطن پرست ها و غیر و غیره، خب اینها همیست به نفعی تا با واقعیت های مشخص اجتماعی برخورد نشه و توضیح مشخصی در ارتباط با پدیده های واقعی نباشه، این در واقع کلی باقی میمونه و معلوم چی به چی هستش. ما باید بیاییم مفاهیم رو در ارتباط با نزدیک واقعیت ها مورد سنجش قرار بدهیم. و به عنوان نمونه در ارتباط با مارکسیسم صحبت کردم و در ارتباط با اسلامگرایی. اسلامگرایی و مارکسیسم دو ایدئولوژی هستن که در واقع متفاوت هستن، ولی در بسیاری از موارد نزدیک هم میشوند. چرا؟ به این معنا که در واقع دشمن مشترک پیدا میکنن. این دشمن مشترک رو در ذهنیت اسلامگرایی این هستش که به هر حال اسلام راه نوین هست، راه حقانیت هستش، و نگاه ایدئولوژی شیعه‌گری به اینجا میرسه که جهان کنونی همش باطل هستش، فقط یک نگاه هستش که اون میتونه واقعیت داشته باشه و حقانیت داشته بده و مشروعیت داشته باشه، همون راه شیعه‌گری هستش و به این ترتیب خودش رو در واقع منزه میکنه از هر گونه عیب و ایرادی که در جهان میتونه وجود داشته باشه.
5: یعنی آقای ایجادی، ما میتونیم این رو این گونه هم ببینیم اگر بیایم یه ذره معاصرتر نگاهش بکنیم، که الان مثلا نزدیک شدن نگاه بخشی از اپوزیسیون با جمهوری اسلامی بر سر به هر حال نقاطی مشترک یا اون دوگانه سازی ها میتونه همین مثال شامل حالش بشه؟
3: بله بله درسته عزیز من، درسته، به این خاطر که در واقع ما اولا میبینیم که چگونه میتونیم توضیح بدهیم در ارتباط با تحولات یا برها رویدادهایی که در جامعه ما هستش که بخشی از چپهای ایران و جهان در واقع همسویی دارن و هم جبهه هستن با جمهوری اسلامی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نوعی ریشه های چه بسا مشترکی علارغم تفاوت این دو دستگاه فکری وجود داره. به عنوان نمونه آنتی امریکانیز، یعنی ضدیت با آمریکا که در نهایت ضدیت با دموکراسی هستش، نوعی در واقع یهود ستیزی که در توی دو ذهن وجود داره، نوعی در واقع اسطوره سازی برای در واقع مارکسیسم این استش که برسه به یک به اصطلاح جامعه بدون طبقه که از راه انقلاب پرولتاریا رد میشه و اسطوره پرولتاریایی رو در اینجا مطرح بکنه، و از طرف دیگه برای شیعه‌گری رسیدن به اون جامعه مطلوب الهی که از کانال در واقع مهدی رد میشه. و بنابراین اینها هر دو به دستگاه های فکری هستند که به یک نقطه میرسن و خودشون رو همسو میبینن در علیه در واقع آمریکا و بر علیه، من گفتم آمریکا، نمیگویم فقط پرزیدان آمریکا یا غیرزالک در دست، و آمریکا هم برای من جلوه‌ای از دنیای لیبرالیزم سیاسی هستش، هرچند که ما نسبت به آنچه که در درون دنیای لیبرالیزم سیاسی هستش همیشه و همیشه به عنوان یک منتقد باید باقی بمونیم نسبت به نظام حکومتی، نسبت به دست به اصطلاح پدیده‌های گوناگون اجتماعی که وجود داره، فسادی که وجود داره و غیره و غیره، ولی در ضمن دارای یک سلسله ارزش‌های پرنسیپ‌های عمومی هستش که به انسان‌ها اجازه میده که احتمالاً بهتر زندگی بکنن. و به همین خاطر در ارتباط با پرسش شما من فکر می‌کنم آنچه که امروز این نزدیکی رو میتونه توضیح بده این هستش که اینها در واقع در کینه ورزی که نشون میدن در برابر در واقع به اصطلاح دنیای غرب و نوعی در واقع خشونتی که در دل خود اونها وجود داره، این خشونت به شکل ناسزاگویی، به شکل در واقع اینکه بخوان به اصطلاح با جدال‌های ایدئولوژیک جنگ طلبانه اقدام بکنن هستش که عملا راه رو به این ترتیب میبندن که ما بتوانیم فکر بکنیم که بله میتوانیم نسبت به آمریکا انتقاد داشته باشیم، ولی که این رو به عنوان یک بلوک رد نمی کنیم و این بیان اتحاد و نزدیکی دو گرایش هستش که در مورد ایران به هر حال یک واقعیتی هستش. دستگاه حکومتی کنونی و بخش از چپهای ایران اسلامگرایان و به هر حال مارکسیست.
5: آقای بزرگیان، حالا آقای ایجادی اون نزدیک شدن و حالا دشمن مشترک داشتن رو بیشتر بردن به سمت اپوزیسیونی که مشی چپ داره و خب اون اپوزیسیون رو در کنار جمهوری اسلامی قرار دادن، اما مشخصا اگر برگردیم به اتفاقات 18 و 19، آیا آنچه که ما در صحنه دیدیم، من یه اشاره هم کردم در ارتباط با مسئله دوگانه‌ای که در مورد همین جنگ هم رخ داد، یعنی اینکه آیا این جنگ با جمهوری اسلامی یا جنگ با ایران هم هست، ما به یک دوگانه‌ای برخورد می‌کنیم، آیا این دوگانه میتونیم بگیم که یک ناهماهنگی شناختی رو نشون میده و به ذهن میاره؟
4: بله دقیقا همین دوگانه یه مثال چیزیه، مثال از همینی که همین ذهنیت اسطوره‌ای. به طور ساده تر اگر من بخوام روشن‌تر بگم، با توجه به اینکه آقای ایجادی گفتن که متوجه نشدن حرف بنده رو در قسمت قبل، قطبی سازی در واقع بنیان اندیشه اسطوره‌ایه. قطبی سازی هم یعنی ساده کردن جهان پیچیده اجتماعی سیاسی. اندیشه اسطوره‌ای ساده میکنه این پیچیدگی رو، و برای همین بخاطر اینکه ما تاب و توان درک و دریافت پیچیدگی جهان اجتماعی و جهان بیرونی نداریم، دست به دامان اندیشه اسطوره‌ای میشیم. مثلا به این فکر نمی‌کنیم که اگر چنانچه برخی یا تعداد زیادی از مخالفان حکومت در ایران امروز به حکومت در ایران نزدیک شدن، این محصول جنگه و کسانی که خواهان جنگ بودن و مجریان جنگ در واقع ساید حکومت رو مرفرض با تعاریف خودشون رژیم رو در گیومه تقویت کردن، اونا بودن که این رژیم رو تقویت کردن، چون کسی که تولید میکنه جنگو، کسی که حامی جنگه، از نتایجی که به بار میاره این همبستگی اجتماعیه برای افرادی که دوچار جنگ شدن. بنده نوعی امروز اگر چون جنگ شده موقعیت هم تغییر پیدا کرده، طبیعتا هدف اولم و نیروی اولم حفظ مملکتمه، حفظ اون زمین بازیه، حفظ ایرانه. خب اون نیرویی که داره می جنگه با نیروی متجاوز، خب جمهوری اسلامی، ما دو تا دولت که نداریم. خب این نکته، این نکته ما در گفتار آقای ایجادی عزیز از این صحبت کردن که چپهای ایران و جهان همسویی دارن با جمهوری اسلامی، این عبارتی که مطرح کردن، همین خود این عبارت یک تلقی اسطوره‌ای از جهان و ساده میکنه عرصه سیاسی رو، به خاطر اینکه ما انواع اقسام مثلا چپ ها داریم، چپ های مختلفی داریم، یه سری همسو هن، یه سری همسو نیستن، یه سری الان همسو هن، قبلش همسو نبودن، یعنی این تنوع گسترده رو ساده میکنه، یه سادگی ایجاد میکنه. این سادگی رو در بقیه توصیفات ایشون هم هست، یعنی وقتی در مورد جهان اجتماعیشون رو شروع میکنن به تحلیل کردن، میگن چپ ها و مثلا اسلامگرایان یا هر چیزی تحت این عناوین، اینا در واقع با آمریکا ضدیت دارن و اما آمریکا یه جلوه ای از مثلا لیبرالیسم که هرچند ما انتقادهایی بهش داریم، اما این چپ ها به این نکته توجه نمیکنن. ما از چه کسی داریم صحبت، چه نیرویی داریم صحبت میکنیم، از چه کشوری، چه سازوکار دولتی داریم صحبت میکنیم، سازوکار دولتی که همراه با اسرائیل در این 3 سال اخیر بزرگترین جنایات بشری رو رقم زدن. همون جوری که کاسیرر میگه در مورد فاشیست صحبت میکنه که چجوری این امریکا و نیروی نیابتیش در منطقه اسرائیل چجوری اندیشه اسطوره‌ای رو احیا کردن در دوران مدرن، عقلانیت رو کنار گذاشتن. آمریکا نماینده دموکراسیه با این همه جنایت، کشوری که از بدو تأسیسش تا الان به 70 کشور دنیا حمله کرده.
5: البته دولت‌های مختلف آمریکا هم سیاست‌های متفاوتی رو داشتن تو این سال‌ها، دیگه وقتی نگاه بکنیم.
4: اتفاقاً از این صحبت نباید بکنیم دولت‌های مختلف. اون چیزی که محتوای این سازوکار بوده در نسبت با کشورهای دیگه، نوع نگاهش نسبت به ممالک دیگه و ملل مختلف، این نگاه استعماری که فرق نمی‌کرد همه جا. مگه اوباما در لیبی اون جنایت رو رقم نزد؟ ترامپ؟ نکته اصلی اینه که بعد مثالایی که چیزایی که مطرح میکنن اینه که کسایی که مخالف آمریکان مخالف با دموکراسی ان، اتفاقا کسایی که با امریکا مخالفن در دنیای امروز کسایی هستن که اتفاقا بیشترین گرایشو به دموکراسی دارن. حرفشون سر اینه که این چه کشوریه که ادعا میکنه بزرگترین دموکراسی دنیاست، همچین نگاه غیر مدرن و استعماری نسبت به کشورهای دیگه داره. مسئله یهود ستیزی رو مطرح میکنن. خیلی آدم هایی که در دنیای امروز هم در همون دانشگاه در امریکا، در فرانسه که بنده و آقای ایجادی هستیم، در همه جای دنیا ضدیت داشتن و اعتراض کردن و متنفرن از صهیونیسم، اینو به اسم یهود ستیزی. اینجاست، دقیقا در این لحظاته که نگاه دو قطبی ساز و اسطوره این نوع تفکر ما میبینیم. تفکری که مثلا کاری که میکنه اینی که منتقدین اسرائیل و صهیونیسم رو تحت عناوینی چون یهود ستیزی نامگذاری میکنه، یعنی جهان اجتماعی رو ساده میکنه، پیچیدگی‌هاشو متوجه نمیشه، متوجه نمیشه که آقا جان کسانی که مخالف صهیونیسمن، کسانی که مخالف اسرائیلن، این رژیم جنایتکار یهود ستیز نیستن، خیلی از یهودی ها مخالف این سازوکارن.
5: حالا اجازه بدید پس آقای ایجادی مثل اینکه میخوان نکته رو بگن. آقای ایجادی شما تا چند روز با گزاره هایی که الان آقای بزرگیان مطرح کردن موافق هستید؟
3: با هیچ کدومشون از این، من به خاطر اینکه ایشون، من الان متوجه میشم بیش از پیش، از ابتدا حسم این بود که ایشون با جبهه فکری در واقع نوعی اسلامگرایی و همزادش ما ایدئولوژی مارکسیستی در حرکت میکنه و نسبت به جهان از این زاویه دارن ایشون نگاه میکنن و به همین خاطرم در بخش پایانی این بخش از صحبتهاش وقتی میرسه ایشون به این که بنابراین برای این که از اسطوره گرایی دور باشیم، بنابراین عملا به شکل عملی خودشون رو در کنار جمهوری اسلامی قرار میدن و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگوین که به هر حال در این سرزمین حمله شده و یک دولت هم که بیشتر نیست، بنابراین خود رو همسوی با این نظام میبینن. حالا که اگر ما توجه بکنیم تمام زندگی جمهوری اسلامی و به همین خاطر ایشون هیچ گونه نگاه انتقادی اساسا ندارن، یعنی انتقاداش از ابتدا متوجه ارزش‌های مربوط به جهان دموکراسی هستش و وقتی که به این بخش در واقع پایانی صحبت خودشون میرسن و مطرح میکنن که برای ما حفظ مملکت رو مورد توجه باید قرار بده، مسلمه، ولی چه کسی در طی چه نیرویی چه دولتی در طی 47 سال تمام آنچه که مربوط به مملکت ایران هست رو مورد نابودی قرار داده، از فرهنگ ایران گرفته تا جمعیت ایران گرفته تا محیط زیست ایران گرفته تا پولها و ثروتهای ایران گرفته تا ایجاد جنگ افروزیش در خاورمیانه گرفته و خیلی روشن مانند بسیاری از اسلامگرایان یا مارکسیست‌ها علیه اسرائیل صحبت میکنن، علیه نقدهایی که به هر حال مطرح کردن، ولی چند تا این لحظه یک گام در ارتباط با خود نظام جمهوری اسلامی من چیزی نشنیدم و این
5: یعنی شما اون انتقادات رو وارد نمیدونید، انتقاداتی که ایشون متوجه اسرائیل و ایالات متحده کردن که شما وارد نمیدونید؟
3: ببینید به این معنا که من خودم در بخش اولش گفتم، منی که در فرانسه هستم بسیاری از نیروهای سیاسی منو میشناسن و یکی از ویژگی‌های من انتقاد به قدرت سیاسی در اینجا هستش، فساد در این جامعه هستش، ولی این جامعه در ضمن بر اساس یک سلسله ارزش‌هایی وجود داره که این ارزش‌ها به ما اجازه میده که برای کشور خودمون مانند ایران برخلاف اون چیزی که در ذهن ایشون هست و معلوم نیست بدیلی که مورد نظرشونه چی هستش، من به طرز روشن میگم که مدل هایی که در جهان غرب وجود داره مدل های مثبتی هستش. حالا اینی که خوبه ایشون هم بگن که به چه چیزی دارن فکر میکنن.
5: خواهش می‌کنم همینو از آقای بزرگان من بپرسم اجالتاً.
3: بله عزیز من، و اون این که به هر حال وقتی که ما نگاه میکنیم این جامعه، جوامع غربی، مسلمه از نظر جامعه شناختی اینها دارای مشکلات و کمبودهای بسیار بسیار گسترده‌ای هستند، ولی که در ارتباط با نظام‌های توتالیتر مانند آنچه که در روسیه و چین و نظام‌های توتالیتر مانند در واقع نازیسم و مانند جمهوری اسلامی این تفاوت و این درز برتری رو دارن که در درون این نظام‌های دموکراتیک غربی عملاً جایگاهی می‌شود گیر آورد بر پایه مبارزات اجتماعی و فکری و بر پایه تناسب قوایی که می‌شود به وجود آورد در واقع شرایطی فراهم بشه که این شرایط به نفع انسان‌های مدرن باشه.
5: آقای بزرگان از شما بشنویم در خصوص همین انتقادی که آقای ایجادی متوجه کردن و حالا به نوعی شاید اون الگوی ذهنی که شما الگوی برازنده‌ای میدونید، ضمن این که در نظر بگیریم که بخشی از آن چیزی که مطرح میشه در مورد حالا ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل و رویکردی که وجود داره به نوعی این صدا رو مثلا در بخش‌های افراطی جمهوری اسلامی هم میشه شنید که اونها هم این نگاه رو دارن، یعنی یک جور نگاه تقابلی با این موضوع هست تا نگاهی که بخواد به فکر این باشه که چگونه میشه به یک تعامل رسید.
4: بله، از همین نکته آخری شما شروع بکنم. ببین یک نفری هست در درون سازوکار حکومت، در درون سازوکار تصمیمگیری دولت، اون باید فکر به این بکنه که چجوری سیاست ها رو جوری بچینه که با نظم جهانی، با اسرائیل، با آمریکا تقابلش جوری نشه که به ضرر دولت یا به ضرر و به ضرر جامعه بشه. خب اون باید فکری بکنه. من که اون جایگاه رو ندارم، من چرا باید همچی فکری بکنم؟ من که در مقام عضوی از هیئت حاکمه نیستم، دولت، من دغدغه اینو ندارم که جوری فکر بکنم که نزاعم با اسرائیل و آمریکا به ضرر مردم نشه. اون کار دولته، نیروی دولتیه. من به عنوان کسی که در مقام که عضوی از جامعه مدنی، یک چه میدونم نویسنده، یک دانش آموز، فقط میکرد انتقادی دارم، اصلا دغدغه اینو ندارم که. خب این یه نکته. آقای دکتر ایجادی عزیز میگن که از بنده در این گفتگو چیزی در نقد جمهوری اسلامی نشنیدن. خب من با آقای ایجادی دارم صحبت میکنم، با کسی که حامی نظم جهانیه. چرا باید اگر یک نفری از روزنامه کیهان یا دانشگاه امام صادق الان اینجا بود، بنده انتقادامو به جمهوری اسلامی میگفتم. نسبت به طرف مقابل من تکه های مختلف موازعم رو انتخاب میکنم. دلیلی نداره من الان از چیزی که مشترکیم چرا باید در موردش صحبت بکنم. این نکته دوم. نکته سوم،
5: یعنی شما مشخصا اشتراک نظر دارید در مورد جمهوری اسلامی و مشکلاتی که وجود داره در ارتباط با نظام حاکم در ایران، بنابراین نیازی نیست که در مورد اون بخواید صراحتی رو بخرج بدید.
4: بله، کور که نیست آدم، بنده کور که نیستم. اون حکومت رو دیدم، تجربهش کردم، به بند و بگیرش رو دیدم، زندانش رو، جامعه رو دارم میبینم چه وضعیتی داره حکومت، این که حکومت ناکار آمده. اما مسئله این نیست، مسئله با آقای ایجادی اصلا سر این نبود، مسئله اتفاقا این بود من نشون بدم که آقای ایجادی چقدر شبیه دستگاه حاکم در ایران فکر میکنه. به عنوان مثال نکته ای که میخوام بگم، فرمودن که تو این 47 سال این حکومت هم نابود کرده همه چی رو، باز هم ساده انگاری میکنه، اینجا یه تقلیل گرایی وجود داره. نمیگن چه نیروهایی در کنار جمهوری اسلامی به نابودی این منجر به این نابودی شدن. از تحریما صحبت نمیکنه، از سیاست های امپریالیستی صحبت نمیکنن، از سیاست های نیو استعماری صحبت نمیکنن، از این صحبت نمیکنن که این فرایند چه جوری بوده، از این صحبت نمیکنن که خاورمیانه رو تبدیل به جهنم کردن. خب از این صحبت نمیکنن، فقط به اون چیز جمهوری اسلامی. بر فرض هم اصلا من این اون تیکه رو کاری ندارم، فقط این تیکه‌ای که مربوط به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نابود کرده، فلان کرده، بیسار کرده، چه اتفاقی افتاده که نیروی مخالف این نظام سیاسی تاکتیک های مبارزاتی رو انتخاب کرده، به جایی رفته، نیروهای سیاسی به جایی رفتن با حمایت از جنگ، با حمایت از یک اپوزیسیون فشل راست راستگرا، که امروز به اینجا رسیدیم که داریم میبینیم که تمام اون ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی رفته در حاشیه. الان اصل قضیه این شده که ما این مملکت رو حفظ بکنیم. این که ناکارآمدی جمهوری اسلامی رفته تو حاشیه، اتفاقا از دستپخت‌های این اپوزیسیونه که می‌بینیم. نکته مهم دیگه‌ای هم که در پایان می‌خوام بگم، اینجا فرمودن که در غرب، در جهان غرب، برخلاف جهان سازوکارهای توتالیتر، که حالا در مورد توتالیتاریسم هم میتونیم صحبت کنیم، همین بسیاری از روشنفکرانی که آقای ایجادی هم در فرانسه میشناسن، به زبان فرانسوی نوشتن، نشون دادن که سرمایه‌داری مهمترین ساختار توتالیتاریسمه. حالا از این میگذرم، گفتن که در غرب برخلاف نظام‌های توتالیتاریستی، ما میبینیم که آدم‌ها میتونن حرف بزنن، تجمعات برگزار بکنن، انتقاد بکنن، همین آزادی‌هایی که وجود داره. آقای دکتر ایجادی، این آزادی‌هایی که در غرب وجود داره، این چیزی که ما تحت عنوان جامعه مدنی میشناسیم، به هیچ عنوان محصول نیروهای حاکم بر غرب نبوده، اتفاقا محصول همین چپ‌هایی بوده که شما میزنیدشون. یعنی چپ یا مثلا مارکسیسم که در حوزه علمی قم تأسیس نشده در ساوج بلاخ، از ساوج بلاخ که بیرون نیمده، محصول غربه، این خودش یه چیز محصول غربیه. انتقادهای این نیروها باعث شده که ما این همچی جامعه مدنی داشته باشیم، وگرنه در قرن 19 که در میدونیم که چه وضعیتی داشته و چه سرکوبایی میکردن. سازوکار دولت که اینو درست نکرده، جامعه مدنی درست کرده. جامعه مدنی هم آبشخور فکریش در همه این ممالکی که امروز این دستاوردها رو دارن و نهادینه شده و نمیتونن به این راحتی بگیرن، هرچند تلاش میکنن، محصول اندیشه‌ای که ما در کل در مجموع تحت عنوان اندیشه چپ میشناسیم. حالا ما بیایم اندیشه چپ رو در ایران سرکوب بکنیم برای رسیدن به جامعه مدنی یا حکومت بهتر، مملکت بهتر، این که نقض غرضه. شما اتفاقا اگر میخواید در ایران دستاوردی داشته باشید، باید دست بذارید رو تقویت جامعه مدنی، رشد جامعه مدنی. رشد جامعه مدنی بدون اندیشه انتقادی چپ اصلا ناممکنه، اصلا امکان نداره. برای همین نیروی راست، راستگرای ما که از پهلوی شروع میشه تا ایکس و ایگرگ شامل میشه، برای همین هم نیروی نیست که دنبال آزادی باشه، نیروی نیست که دنبال دموکراسی باشه. چون وقتی اون نیرو میگه مرگ بر سفاه، سفاست و چپی رو در داخلش میاره، در واقع داره ضدیت خودشو با دموکراسی، ضدیت خودشو با جامعه مدنی و ضدیتش رو در قبال کلیت ایرانی میسازه که در واقع اونو به صورت یک رویا میخواد بفروشه.
5: بله آقای ایجادی، از شما بشنویم و ضمن اینکه حالا پاسخ میدید به صحبت‌های آقای بزرگیان، این رو هم اگر تونستید در دلش بگنجونید که آیا به راه سومی فکر میکنید برای عبور از دو قطبی ها؟ آیا اصلا امکان همچین چیزی هست با توجه به اینکه بخشی از اون اپوزیسیونی که الان انتقاد هم کردن آقای بزرگیان بهش، اساسا نشون داده که به هر حال رویش به گونه ایه که او هم دو قطبی میسازه؟
3: فقط یک نکته ازتون سوال بکنم، برنامه ما تا چه موقع ادامه داره؟ به خاطر این من ساعت
5: تقریبا 10 دقیقه دیگه بیشتر نداریم. آه. و تو این 10 دقیقه شما اگه 5 دقیقه شو الان صحبت کنید که بله. یه جنبندی هم برسیم. بله،
3: به خاطر اینکه با برنامه ویوها یه برنامه داشتم از ساعت 5:30 آغاز میشد و به این خاطر دارم میگم. خیلی متشکرم. ببینید، بنابراین این مهمان گرانقدر شما نکاتی رو که مطرح کردن روشن هستش که در جبهه جمهوری اسلامی ایستادند ایشون و علارغم اینکه گفتن که من کرد نیستم به هر حال میبینم و غیر و ذالک، ولی پیوسته تفره رفتن از انتقادهای مشخص و میگوین که من اینجا دولت نیستم. چگونه شما دولت نیستید ولی تمام مطالب مربوط به دولت آمریکا و تاریخ استعمار و دولت اسرائیل و دولت‌های غربی رو همه رو میبینید جز جمهوری اسلامی رو که در این زمینه به هر حال نمیبینید و به قول شما اگر از درون جمهوری اسلامی کسانی باشند یا به فرض آقای شریعت مداری مدیر کل کیهان باشد، شما می توانید در این زمینه نظر بدید، ولی در غیر این صورت نه خیر عزیز من، شما تفریح می روید، شما جانبدار نظام هستید که در ایران وجود داره. به علاوه شما فرمودید که بله امپریالیسم من نمی بینم، نیروهای استعماری نمی بینم و غیر و غیره. باز هم شما از زاویه این که تمایلتون در محکوم کردن طرف مقابل هستش، با این مطالبی که در واقع یا نمیدانید یا شناختی ندارید و این حرفا، بنابراین به شکل شتاب زده صحبت میکنید. و به علاوه تمام دوران جمهوری اسلامی آنچه که خرابی ها و ویرانگری ها هستش مربوط به امپریالیسم در داخل ایران نیست عزیز من. نه خیر، شما این گفتمان جمهوری اسلامی، گفتمان ایدولوژی جمهوری اسلامیه. تمام نظامی که در درون ایران وجود داره محصول یک نظام توتالیتر فاشیسم در واقع شیعه گرایانه هستش و اساساً آمریکایی‌ها در درون ایران عملاً در طول این 47 سال نبودن، در ارتباط با سرمایه‌گذاری نداشتن و حتی جهان غرب هم مانند آلمانی‌ها یه مقداری در واقع ارتباط داشتند و غیر و ذالک. بنابراین اصل به هر حال بد بدبختی و تیره روزی مردم ما و ملت ما نتیجه مجموعه سیاست‌های دینی سیاسی این توتالیتاریسم موجود هستش. بنابراین شما وقتی می‌فرمایید که بله ما مملکت رو باید حفظ بکنیم، بله روشنه که مملکت رو باید حفظ کنیم، ولی حفظ مملکت باید به یک شرط باشه و اون هم نابودی جمهوری اسلامی. چرا؟ به خاطر اینکه تمام مکانیزم جمهوری اسلامی چه در برخوردش به تاریخ و فرهنگ ما، به فردوسی های ما، به خیام های ما گرفته تا برسیم به امروز جوانان ما، زن های در ایران، محیط زیست در ایران، در تمام زمینه ها اینها در واقع ویران کردن و اینها اندوخته های بزرگ از ثروت های ملت رو برداشتن و چاپیدن، مانند پیامبر اسلام که در جستجوی غنیمت بود، اینها هم در مقیاس یک کشور دارن عمل میکنن. و بالاخره نکته آخرم بگم و اون این که ببینید در ارتباط با جهان غرب، جهان غرب خیلی روشنه. من هنوزم که هنوزه نفهمیدم که ایشون استدلالی که دارن برای اینکه مثلا به ما مدلی نشون بدن، به مدلی نشون ندادن. مانند بسیاری از این گروه های چپ یا در واقع اکستریمیست به اصطلاح چپی که در واقع انتقاد به همه چیز میکنن، فقط برمیگرده وقتی به خودشون برمیگرده که خب شما چه پیشنهادی دارید، برمیگرده به اون مدل های ذهنی که اونها برای خودشون ساختن و این رو به عنوان مدل بدیل برای حکومت در یک کشور یا جهان در واقع میگن.
5: آقای اجازه، چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، باید یه جنبندی هم برسیم. فهم میخوام اینم بگید که شما راه سومی اصلا به نظرتون میرسه برای عبور از این داستان، با توجه به اینکه به هر حال بخشی از اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیونی که انتقاد آقای بزرگیان رو هم به دنبال داشت، اصولا اونها هم به دو قطبی دست زدن؟
3: آخه ببینید عزیز من، من شخصا خود من جمهوری خواه هستم، منتهای مراتب جمهوری خواهان هم خیلی متفاوت هستن، مانند پادشاهی خواهان خیلی متفاوت هستن. ما در کشورهای مانند بلژیک و انگلستان و اسپانیا داریم پادشاهی خواه هستن و در واقع مدل های دموکراتیکی هستن، به خاطر اینکه بر پایه در واقع پارلمانتاریسم دارن حرکت میکنن و اون ذهنیتی که ایشون دارن به هیچ وجه خوانایی با واقعیت های پیچیده امروز نداره و ایشون فقط مدل در قبل از جمهوری اسلامی رو بهش توجه میکنن. و به این خاطر هم هستش که پیشنهادهای گوناگون هست. من نمیدونم اگر بحث بر سر خط سوم هستش، خود این بازی مبحث گسترده‌ای هستش. من فقط فکر میکنم و با اجازه شما اینو میگم و میبخشید برای اینکه از اون طرف دارن زنگ بزنن و بله. این رو فقط فکر میکنم که من شخصا فکر میکنم مدل مورد به اصطلاح نظر من جمهوری خواهی هستش، منتها جمهوری خواهی با این واژه جمهوریت رو من میخواهم که این جمهوریت ویژگیش برای من میتواند در درون مدل جمهوری باشد یا در درون مدل پادشاهی در واقع پارلمانتاریسی باشد، ولی که دقت در برابر توتالیتاریسم اسلامی و توتالیتاریسم ایدئولوژیک چپ قرار
5: می‌گیرد. سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم، متوجه هستم آقای دکتر جدید. آقای بزرگان، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو با همین موضوع، یعنی میخوام از شما هم این رو بپرسم که آیا فکر میکنید که برای عبور از این دو قطبی ها راه سومی به نظر شما میرسه با گذر از تمام اون گره و گورهایی که میدونیم وجود داره؟
4: آقای ایجادی گفتن، یعنی معرفی که یعنی میشناسیم به عنوان جامعه شناس، خیلی عجیبه برای من که در مقام جامعه شناس که این پوزیشن رو رها کردن و در مقام یک فعال سیاسی میگن. در مقام جامعه شناس لزوما این نیست که بنده بیام بگم که یه نظام سیاسی مشخصی رو نامگذاری بکنم یا پیش بکشم، بگم من جمهوری خواهم، ایکسم، ایگرگم، مثلا روکرد انتقادیه. مدام از این صحبت شد که پیشنهاد بنده چیه. فرض بگیریم که بنده نوع بدیلی در ذهنم نیست، ندارم نوع بدیلی در ذهنم، اصلا فرض بگیریم، آیا این باعث میشه که انتقاد نکنم به اون چیزی که این چیزایی که هست؟ ما در این جایگاهی که هستیم، جایگاه آکادمی یا فلان حرفا، نقش منتقد وضعیت رو داریم، منتقد نیرو.
5: چون فرصت کمه آقای بزرگیان، من میخوام اگر پاسخ رو بدید، چون ما تقریبا کمتر از 3 دقیقه داریم.
4: نه نه، پاسخ همینه، همینی که بنده چیزی ندارم که نوع خاصی از چیزو پیش بکشم. نکته اصلی بنده اینه که خیلی جالبه که آقای ایجادی در میانه یک جنگ، بعد از ویرانی های گسترده ای که محور آمریکا و اسرائیل با بمب های خودشون برای کشور، محیط زیست و فلان حرف رو ایجاد کردن، با این ویرانسازی گسترده، در میانه همین جنگ دارن به من میگن که از امپریالیسم نگو، حرفی نزن، و امپریالیسم نقشی در ایران نداشته، آمریکا نقشی در ایران نداشته. ببینید تا چه حد ذهنیت اسطوره‌ای که در ابتدای بحث گفتم، که حتی واقعیت مادی رو هم ایشون نمیبینه در میانه یک جنگی که جامعه ایران، مملکت ایران زیر بمبارانه و خرابی به بار آورده، ایشون میگن که آمریکا

0: به مسائل پیرامون جمهوری اسلامی هم بپردازیم. حالا بحثمون البته دو قطبی ها بود، بین جمهوری اسلامی بین اپوزیسیون. سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، جلال ایجادی و همچنین امین بزرگیان که هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. تعداد زیادی از شنونده ها پیام دادند، از اخورا باید یاد کنم، از آقای سلیمانی نژاد، همچنین از حامد تهرانی، از سام، آرمان، افشین دریایی، علی جعفری، دلارام زباره‌ای و بسیاری دیگر و همچنین فرهاد سبکرو. باز هم میتونیم با همین بحث رو ادامه بدیم. فراموش نکنید محمد _ زرقامی در اختیار شماست در اینستاگرام تا با هم بیشتر بحث کنیم. نقد و نظرات شما رو بشنوم و امیدوارم که بتونم هم به کار ببندمشون. روز و روزگارتون خوش.
1: پاراگراف اول.

0: روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، شامگاه 11 خرداد ماه 1405 همراه این برنامه یک ساعته شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم به تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا. میپرسیم آیا تمایل تهران و واشنگتن هنوز دستیابی به توافق؟ سری خواهیم زد به موضوع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، گزارشایی که درباره بستری شدن میرحسین موسوی مطرح شده. همچنین به بحران چای در ایران میپردازیم و بسیار بیشتر از اینها. سری هم به لبنان خواهیم زد. همراه ما باشید در این برنامه. ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم مهرداد میردامادی بشنوید.
1: یک عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده ایران روز دوشنبه اعلام کرد پیشنهاد مکتوب جدید آمریکا که از طریق میانجی‌ها به تهران ارسال شده هنوز در کمیته 6 نفره و شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید آجرلو در این باره گفت احتمال تغییرات بیشتر از سوی آمریکایی‌ها وجود دارد و ممکن است آنها ویرایش‌های دیگری نیز در متن انجام دهند. به گفته این عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده، رفع نگرانی‌های ایران شرط اصلی پاسخ به این پیشنهاد است. این اظهارات در حالی مطرح شده که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد به رغم فضای سوءظن و بدگمانی شدید، تبادل پیام میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشت بامداد دوشنبه نیروهای آمریکایی با موفقیت دو موشک بالستیک ایرانی را که به سوی نیروهای آمریکایی مستقر در کویت پرتاب شده بود رهگیری کردند. بر اساس بیانیه سنتکام این موشک‌ها بلافاصله منهدم شدند و هیچ پرسنل آمریکایی آسیب ندید. پیشتر ارتش کویت خبر داده بود که بامداد دوشنبه سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی فعال شدند. به گفته مقام‌های کویتی از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند ماه ایران چندین بار موشک و پهپاد به سمت کویت و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک کرده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آبهای سرزمینی خود را دارند.
2: ما دو کشور ساحلی ایران و عمان در اینجا ضرری متوجهشون نیست، ولی نفع اصلی رفته به جیب کجا؟ کشورهای غربی. هزینه کی افزایش پیدا کرده؟ هزینه شرکت ها و کشورها و همچنین کشتی ها و شناورهایی که پشت تنگه هرمز منتظرن که در واقع از این منطقه

0: دقیقه عبور بکنن. خب به نفعشون هستش که در واقع با این نظامات همراهی بکنن. چون
1: کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی بر کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اجازه دخالت به هیچ کشوری را نمی‌دهد. او تأکید کرد هر گونه ترتیبات مربوط به این آبراه باید با هماهنگی عمان انجام شود و افزود در رایزنی‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده و عمان نیز حق حاکمیت خود را می‌پذیرد. کاظم غریب‌آبادی همچنین ایالات متحده را متهم کرد که با تهدید عمان حقوق بین الملل را نقض کرده و گفت ایران از عمان خواسته در برابر این تهدیدها تسلیم نشود و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کند. 53 تشکل و نهاد دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه به احکام اخیر کمیته‌های انضباطی اعتراض کرده و خواستار لغو آنها شدند. این نهادها میگویند در هفته‌های اخیر تعدادی از دانشجویان به دلیل فعالیت در فضای مجازی احضار و برای برخی حکم صادر شده است. پیشتر نیز شورای صنفی شریف از احضار دست کم 30 دانشجو و صدور حداقل 6 حکم اخراج خبر داده بود.
2: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
2: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. خبرگزاری ها در ایران در تازه ترین خبرها از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با همتایان خود از فرانسه، ترکیه و قطر خبر دادند در ساعت و دقایق گذشته. این در حالی که رسانه های حکومتی در ایران عصر امروز نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا رو تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان رو متوقف نکرده قطع میکنه این رو خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرد، اما هنوز هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی مستقیما در این باره اظهار نظر نکردند. از دولت آمریکا هم در این باره هنوز نشنیده ایم. ساعتی پیش از انتشار چنین خبری در رسانه‌های ایران، عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشته بود که آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان هست. میدونیم که حملات اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین در جنوب بیروت به شدت تشدید شده و در عین حال قرار هست که در پایان ساعت اداری امروز به وقت آمریکا جلسه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره همین موضوع لبنان برگزار بشه. میان ایران و آمریکا چه خبر هست؟ از ایلیا جزیری بشنویم.
4: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد مدعی شد جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکند تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده است با عنایت به اینکه لبنان جزء پیش‌شرط‌های آتش بس بوده و همینک این آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند. تا کنون هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض آتش بس معرفی کرده بود. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع فرمان حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. او افزود شرایط آنگونه نخواهد بود که گروه حزب الله به شهرها و شهروندان اسرائیل حمله کند، در حالی که به گفته او مقرهای آن در بیروت و منطقه زاهی واقع در حومه جنوب بیروت خارج از محدوده جنگ باشند.
5: یاخد ام سر بیتخون انخطی اتصال لتکوف بطرود ترور ببیروت لو یه מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו ומפקדות הטרור שלו בבירות בדחיה.
4: پس از این پیام موج فرار ساکنان منطقه زاهیه آغاز شد. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل محدوده عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و مناطقی از جمله قلعه تاریخی شقیف را به اشغال خود درآورده بود. اسرائیل میگوید که هدفش از این عملیات از میان بردن حزب الله لبنان است، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری صبح دوشنبه 1 خرداد آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرده بود.
6: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست.
4: او البته در این کنفرانس خبری از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داده بود.
6: اصلاحیه‌ای که پیشنهاد میشه، خب این یک روند مستمر هست، اینجور نیست که یک یا دو مورد از یک طرف به طرف دیگه منتقل بشه بعد منتظر بمونن که اون اصلاحیه داده بشه و بعد اصلاحیه‌ای متقابل. همزمان این تبادل پیام‌ها، تبادل دیدگاه‌ها ادامه داره و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. برخی از دلایلش هم در پرسش و پاسخهایی که مطرح شد خدمتون عرض کردم.
4: ساعتی پیش از این سخنان تنشی نظامی میان ایران و آمریکا پیش آمده بود که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نامی از آن نبرد. ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوای این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ساعتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. این در حالی است که صبح دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ در پیامش که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر شده خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده است.
2: از ایلیا جزایری میشنیدید. همونطور که در گزارش هم روشن بود، ایران و آمریکا ساعتی در یک قدمی تفاهم، ساعتی دیگه در آستانه آغاز جنگ دیگر هستند. هر دو طرف هم دیگری رو به تغییر مواضع در روند مذاکرات و مطالباتش رو متهم میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه توافق خوب دست یافتنی است و طرف ایرانی مفادی که طرف مقابل به عنوان موضوع مذاکره مطرح میکنه رو زیر سوال میبره و میگه هدفش در قدم اول پایان دادن به جنگه. ارزیابی سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس رو درباره شرایط جاری میان دو کشور بشنوید.
7: طبیعتاً وقتی که دو طرف دارن تلاش میکنن به یه توافقی برسن که به نوعی میشه گفت هر دو طرف هم میخوان برسن، ولی در این حال امتیازهایی رو هم که طرف مقابل میخواد بگیره به تمامی نمیخوان بدن، طبیعیه که هم این درگیری‌ها ادامه پیدا میکنه. یعنی اساساً این آتش بس هیچ وقت یک آتش بس از روز اولش هم حتی نمیشه گفت که یک آتش بس کامل بوده، به نوعی میشه گفت یه جورای مدیریت بحران بوده و بعد از اون هم در واقع زیر سایه جنگ بوده که این آتش بس داشته ادامه پیدا میکرده. و در این حال هم صحبتی که الان دارن میکنن که مثلا آمریکا با خیلی مواضعش رو تغییر داده، این مسئله اتفاقا مهمتره در مورد آمریکا، چون به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش آمریکا بوده و در منطق نامتقارنی که داره این آمریکاست که در نهایت جنگ رو میتونه به پایان برسونه یا نرسونه. از وقتی که نگاه میکنیم من فکر میکنم که بعد از آتش بس آمریکا در واقع فکر میکرد که میتونه پایان جنگ رو به عنوان یک امتیاز ریخ خودش در نظر بگیره و در برابر اون از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره. این در واقع مثلا جنگو تمام میکنم در ازای اینکه اون شروطی رو که میخواد رو بتونه از جمهوری اسلامی بگیره، و به همین خاطر هنوز شروط خیلی حد اکثری بودن. هرچی که جلوتر میره توی این هفته هایی که بعدش اومد، آره آمریکا هم شروع میکنه کم کم یه سری امتیازاتی بده. یعنی الان به نقطه‌ای رسیدیم که به نظر میاد که در برابر اینکه تنگی هرمز بخواد با توافق دو جانبه باز بشه، یعنی هر دو طرف الان محدودیتی رو که در تردد بر تنگی هرمز ایجاد کردن، محدودیت نظامی رو بخوان بردارن و بعد تکلیف اون اورانیوم غنی سازی شده مشخص بشه که حتی واقعا به سمت اینکه به چین و روسیه هم حتی بخوان بدنش دارن حرکت میکنن، این دو تا فاکتور شدن فاکتورهای خیلی مهمتری که داره توافق خودش صورت میگیره. به همین خاطر خب آمریکا هم از اون شروط حداکثری تا حد زیادی گذشته، ولی باز هم وضعیت شدیداً شکننده است و توی این شکنندگی وضعیت اینکه خود توافقات زیر سایه منازعات نظامی و جنگ ادامه پیدا بکنه وضعیتیه که خب ما داریم این روزها میبینیم. ولی به نظر من میاد که در این آمریکا احتیاج داره به اینکه بخواد در نهایت به هر توافق نیمبندی که میتونه با جمهوری اسلامی برسه، چون آغاز دوباره جنگ الزاماً به نتیجه‌ای که میخواد براش منجر نخواهد شد.
2: برای ایران چطور خانم کرمانیان؟ با توجه به اینکه به هر حال ایران هم در شرایط باثباتی نیست، الان صحبت در داخل کشور از مثلا یک سونامی بحران‌های اقتصادی مطرح است، به هر حال طرف ایرانی هم احتیاج داره به یک توافق، اینطور نیست؟
7: طرف ایرانی به توافق احتیاج داره، ولی مشروط به اینکه بتونه تا حد زیادی حداقل امتیازات اقتصادی ازش بگیره. یعنی اگر که این توافق اتفاق بیفته نتونه یه مقداری از دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو پس بگیره یا یک سری از تحریم‌ها برداشته بشه یا به هر حال به یک شکلی کمک‌های مالی به ایران اتفاق بیفته، نمیتونه خب در نهایت تنش‌های داخلی رو کنترل بکنه. از یک طرف دیگه مسئله نشست ناتو هست که پیش رو داریم و ایران به احتمال زیاد روی این حساب می‌کنه که اگر تنش‌ها در ناتو بیشتر بشه، اگر که آمریکا چنان که داره تهدید میکنه از ناتو خارج بشه، اون موقع اساسا معادلات داخل خاورمیانه هم خیلی تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد مثلا به سمت اینکه اتحادها داخل خاورمیانه، صحبتی که الان میشه که اصلا ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان بخوان خودشون مبدأ یک اتحاد نظامی داخل خاورمیانه بشن، حالا اینکه چقدر اصلا این شدنیه رو واردش نمیشم، ولی اگر همچی اتفاقی بیفته در واقع مجبورن اونها که با ایران هم به یه توافقی برسن و در واقع
2: این یک سرمایه‌گذاری بلند مدته برای سناریویی که ممکنه حالا احتمال داشته باشه که اتفاق بیفته. اما مسئله امروز شما میگید که وضعیت بسیار شکننده است و هر لحظه ممکنه که این وضعیت دوباره به سمت یک وضعیت نظامی یا جنگی هم پیش بره.
7: ببینید وضعیت بلند مدته، ولی در این حال به امروز هم مرتبطه، به این مفهوم که همه اینها دلالت بر این دارن که بازیگران منطقه ای علارغم اون چیزی که آمریکا سعی میکنه نشون بده که اگر جنگ دوباره آغاز بشه اینها هم درگیر میشن، به احتمالش خیلی کمه که بخوان درگیر بشن در جنگ ایران. بنابراین اگر جنگ ادامه پیدا بکنه دوباره ادامه منطقه نامتقارنشه. اگر که ایران بتونه به توافقی برسه که همونطور که گفتم به موجب اون تا حدی اوضاع اقتصادی داخل رو بتونه بهبود ببخشه بهش، که حالا تا حدی بتونه کنترل بکنه تنش‌های رو که در داخل ممکنه ایجاد بشه، آره در اون صورت یه توافقی هست که براش یه دستاوردی خواهد داشت. ولی اگر نتونه به این برسه، اگر که حاضر نباشن اون امتیازاتی که میخواد رو تا حدی بهش بدن که بتونه اوضاع اقتصادیشو بهبود ببخشه، خب اون موقع وارد منطقه نامتقارن نمیشه که از طریقش خزینه جنگو نه فقط به آمریکا بلکه به اقتصاد کل جهان داره تحمیل میکنه. توی اون منطقه نامتقارن اگر نگاهش بکنیم، آمریکا میشه گفت که ارجنسی بیشتری براش داره، اتفاقا برای اینکه
2: اضطرار بیشتری رو احساس
7: کنه، اضطرار بیشتری براش داره که بخواد جلوی این جنگ رو
2: خانم کرمانی
7: دوباره بخواد بگیره.
2: در چنین شرایطی با توجه به این فاکتورهایی که میگید، شما همچنان چشم انداز رو این میبینید که طرفین تلاش میکنند و میتونند به یک توافق دست پیدا بکنند؟ البته درباره یک تفاهم اولیه صحبت میکنیم، برای اینکه بخوان برای سایر موضوعات حالا 30 روز 60 روز مذاکره بیشتر انجام بده، اما در این مرحله فکر میکنید که همچنان طرفین به سمت تلاش برای دستیابی به یک تفاهم اولیه دارن پیش میرن؟
7: بله قطعا که تفاهم اولیه است و من حتی فکر میکنم که اگر که به چنین توافقی بخوان برسن، که حالا صحبتش که اصلا بخواد توافق موافقت مثلا 60 روزه باشه، اصلا بعید نیست که بعد اون چیزی که ما باهاش مواجه میشیم به نوعی یک دوره طولانی تمدید این توافق موقت باشه، به جای اینکه اصلا، یعنی در واقع به نوعی این وضعیت ناپایدار حالا تا مدت زیادی بخواد ادامه پیدا بکنه. طبیعتا منم از یک توافق کامل صحبت نمیکنم، اصلا فکر نمیکنم در اون نقطه باشن دیگه دو طرف. ولی بله به خاطر اینکه به فکر میکنم که باید نگاه بکنیم به اینکه ساختارها و در واقع اون فاکتورهایی که وجود دارن، معادلات قدرتی که وجود داره چه چیزی رو داره ایجاب میکنه. حتی از پیش از آغاز این جنگ هم من جزء اون دسته بودم که فکر میکردم این جنگ طبیعتاً به نفع آمریکا نیست، یعنی اگر که اون منافع ملی آمریکا، اون چیزی که حالا راجعش صحبت میشه رو روی کاغذ ببینیم، این به نفع نیست. ولی خب به هر حال فاکتورهای خیلی زیاد دیگه هم وجود داره در اینکه چطور یک کشور وارد یک جنگ میشه یا نمیشه. یک بار این اتفاق افتاده و این اتفاق نتونسته دستاوردی که میخواد رو برای ترامپ داشته باشه. بنابراین طبیعیه که الان بیشتر اتفاقا معادلات در واقع مادی روی زمین رو اگر نگاه بکنیم بیشتر به سمت این کفه ترازو سنگینه که لازم باشه یک آتش بس شکننده طولانی مدت هم که شده با جمهوری اسلامی رو بخوان تا یه حدی حفظ بکنن. و جمهوری اسلامی هم که همیشه وقتی در توافق بازه تا حدی که میتونه وقت میگیره و ادامش میده و کشدارش میکنه، چون درسته که در اون منطقه ناموزون جنگ اگر که اتفاق بیفته خب اونم منطقه خودشو در واقع ادامه میده و سعی میکنه هزینه رو برای طرف مقابل بالا ببره، ولی حالا شتابی هم نداره الزاما در این که بخواد شروع بکنه. استراتژیش همیشه این بوده، وقت خریدن و کش دادن وضعیت. و همین خاطر توی این وضعیتی که هستیم من فکر میکنم بله دو طرف دارن تلاش رو میکنن و تمام معادلات اینو نشون میده، این آتش بسی که انقدر طولانی شده اینو نشون میده که دارن این تلاش رو میکنن که مثلا به یک در واقع حالا تفاهم اولیه‌ای بتونن برسن، همونطوری که خودتون هم گفتین. ولی به هر حال وضعیت خیلی شکننده است و به هر حال اینکه هنوز هم بریم میبینیم که سطح انتظاراتی که دارن متفاوت، ضمن اینکه مسئله تنگه هرمز خیلی مهمه، چون الان اینجا باز شدن تنگه هرمز یکی از مسائل کلیدیه اصلا برای آمریکا. اگر نتونه تنگه هرمز رو باز کنه اساسا چه تفاهمی و چه توافقی. ولی در عین حال وضعیتیه که توش هر دو طرف به واسطه عدم اطمینان خیلی زیادی که به دیگری دارن میترسن که اون کسی باشن که در واقع این ابزار رو داره به نوعی واگذار میکنه و بعد از اون اصلا دیگه طرف مقابل به شروطش عمل نمیکنه. خود همین یه فاکتوریه که هم سطح تنش ها رو الان داره بالا میبره، همین که بله کاملا احتمال این که بخواد دوباره تنش ها از سر گرفته بشن رو همواره اون امکان رو درش رو باز نگه میداره. ولی فکر میکنم که به هر حال کفه ترازو الان از آغاز آتش بس تا الان سنگین تره به سمت این که بخوان سعی بکنن به یه تفاهم اولیه برسن.
2: از سارا کرمانیان می شنیدید، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا. اشاره شد در دقایق گذشته به مسئله کلیدی لبنان حالا در این بحث میان تهران و واشنگتن. ارتش اسرائیل در ادامه جنگی که علیه گروه حزب الله در جریان داره این روزها بر قلعه بوفور در جنوب لبنان تسلط یافته. دست کم این چیزی است که اسرائیل اعلام کرده، اما امروز گروه حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داره میگه که همچنان نبرد در نزدیکی این قلعه ادامه داره. این نخستین بار نیست که اسرائیل این دژ باستانی رو به کنترل خود در میاره. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا درباره این قلعه و نامش بشنوید.
8: پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله وعده خود را عملی کرد. هشدار داده بود جان علی خامنه ای که رهبر و مقتدای این گروه نیز بود، خط قرمز است. پس کشتن قائد پیکار دگرباره حزب الله را کلید زد. آغاز حملات موشکی و پهپادی حزب الله به اسرائیل، واکنش گسترده و بمباران‌های سنگین اسرائیلی در لبنان را در پی آورد. حاصل چند ماه جنگ منطقه در سوی لبنانی هزاران کشته، هزاران زخمی و بیش از 1,250,000 تن آواره. در سوی اسرائیلی مرز تا حال مرگ 25 نظامی، فلج شدن زندگی و کار و معاش و تحصیل و اسرائیلی هایی که پس از بازگشت بعد از آوارگی جنگ 11 ماهه دو سال قبل باز در سودای جابجایی اند. استفاده حزب الله از نوع تازه‌ای از ریزپرنده‌هایی که بر اساس حسگرهای حرارتی به تعقیب و شکار افراد هدف می‌پردازد و اسرائیل هنوز دفاع کارآمدی برای آن نیافته، انگیزه اسرائیل شده در گسترش دامنه جنگ. ارتش اسرائیل با دستور نخست وزیر و وزیر دفاع در میانه ناخشنودی و نگرانی جامعه جهانی و در حالی که آمریکا حامی اصلیش نیز تمایلی به تشدید بحران ندارد و در اوج مذاکرات سیاسی است با ایران برای دستیابی به توافق با تهران، هزاران سرباز اسرائیلی خود را این روزها از رودخانه لیتانی عبور داده به رودخانه دهرانی نزدیک کرده و برج و باروی بوفور را به کنترل درآورده است. حضور دگربار نظامیان اسرائیلی در این قلعه به خاطره تاریخی اسرائیلی ها تلنگر زده، به آنان یادآوری کرده که چگونه سربازانشان 18 سال این دژ باستانی را در دست داشتند، اما سرانجام در سال 2000 میلادی نه تنها این قلعه که تمامی جنوب لبنان را ترک کردند. تصمیمی که در زمان نخست وزیری اهود برک گرفته و اجرا شد و او و شاول مفاز رئیس ستاد وقت ارتش نظامی بلندپایه ایرانی زاده به اسرائیلی‌ها اطمینان داده بودند که پس از خروج آخرین نظامی اسرائیلی از جنوب لبنان، امنیت شمال اسرائیل تأمین خواهد شد. گفته بودند دیگر کسی در لبنان انگیزه‌ای برای حمله به اسرائیل و نظامیان و بخش شمالی کشور نخواهد داشت. اشتباه ارزیابی کرده بودند. جنگ شدید 34 روزه اسرائیل و حزب الله تنها 6 سال بعد رخ داده بود. پای سربازان اسرائیلی اولین بار 44 سال پیش به دژ بوفور رسید. قلعه 900 ساله دوران صلیبیون، در زبان مردم منطقه قلعت الشقیف، به عربی به معنی صخره بلند. قلعه با اهمیت راهبردی و مشرف بر تپه های منطقه در سلسله جبال علی طاهر بر فراز رودخانه لیتانی که به نمادی از جنگ سالهای اوایل دهه 80 میلادی قرن 20 تبدیل شد. سال 1982 نخستین جرقه های تشکیل حزب الله در کنار تشدید عملیات نظامی از سوی سازمان شیعه عمل پدیدار شده بود. ایران خودان زمان در اوج جنگ با عراق بود و هنوز معلوم نبود چه اثراتی در شکلگیری گروه چریکی جدا شده از عمل داشته باشد. پروتکل های نشست های دولتی و نظامی در وزارت دفاع و ستاد ارتش اسرائیل که پس از سالها رونمایی شد، مذاکرات مقامات وقت اسرائیل درباره نخستین روز جنگ آن سال را فاش کرد. ششم ژوئن 1982 که سالها در خاطره مردم اسرائیل به عنوان روز اول یک جنگ فرسایشی حک شد. پروتکل‌ها نشان داده بود که کسی از مقامات ارشد سیاسی و نظامی دستوری به تصرف قلعه بوفور نداده. در صحنه میدان اما در جریان ارزیابی وضعیت در شاخه شمالی ارتش، آریل شارون با رافائل ایتان رئیس ستاد وقت ارتش بر پیشروی نیروها به داخل لبنان تاکید کرد، اما دستور داد از رویارویی با سوریه که آن زمان لبنان را تا حد زیادی در کنترل داشت خودداری شود. سرگرد گونی هارنیک فرمانده وقت نیروهای گولانی بود. رزم میدانی طرح‌ها را تغییر داده و سربازان زیر فرمان هارنیک در سنگرهای قلعه درگیر نبرد شدند تا شبه نظامیان جنبش فتح یاسر عرفات را که از آنجا موشک‌های کاتیوشا شلیک می‌کردند از این منطقه برانند. سرگرد هارنیک و 5 نفر از نیروهایش در این پیکار چند ساعته کشته شدند. بقیه سربازان بر قلعه تسلط یافتند. روز بعد، هفته ژوئن 1982، منخم بگین نخست وزیر در حالی که به سبک و سیاق خود کت و شلوار اتو کشیده و کراوات و عینک همیشگی ته استکانیش را داشت و لباس میدانی نپوشیده بود، در کنار آریل شارون سنگین وزن با آن کاپشن همیشگی رنگ روشن جلو بازش از هلیکوپتر نظامی در حالی به پایین پریدند که در دامنه کوه زیر قلعه فرود آمده بود. آن دو با افسران و سربازان حاضر در دژ گفتگو کردند و بالگرد به سوی اورشلیم حرکت کرد. آنها رفتند و سربازان اسرائیل در چند نسل 18 سال دیگر در آنجا ماندند. سربازان در قلعه و لبنان بودند، اما رویدادهای آن جنگ و اعتراضات گسترده در اسرائیل منجر به کنارگیری و انزوای شدید منخم بگین از مردم و جامعه و سیاست شد. آریل شارون نیز سالها پس از آن جنگ ناچار شد از سیاست دوری کند. خانواده های بسیاری شارون را باعث مرگ فرزندان خود می دانستند. 2 دهه طول کشید تا شارون دوباره با اقبال اسرائیلی ها روبرو شود و به نخست وزیری برسد. جامعه اسرائیل در رهگذر آن جنگ دچار تلاطمی شد که دهه های بعد و شاید تا به امروز ادامه دارد. از سال 1982 به بعد چند نسل از جوانان اسرائیلی که به سربازی می رفتند دوره خدمت نظام را در لبنان گذراندند. تابوت بسیاری از آنها به اسرائیل بازگشت. حزب الله در روند تقویت بیوقفه خود و با حمایت سپاه پاسداران با آتشباری مداوم، کارگزاری بمب‌های جاده‌ای و موشک‌های ضد تانک سربازان اسرائیلی را هدف قرار می‌داد. نیروهای انتحاری حزب الله نیز برخی از مقرهای نظامیان اسرائیلی را منفجر کرده، خود کشته و شماری اسرائیلی را هم می‌کشتند. افزایش تلفات اسرائیل اعتراض‌ها در جامعه این کشور را بلندتر کرد. نخستین معترضان خانم رایا هارنیک و آقای یعقوب گوترمن بودند. مادر سرگرد هارنیک و پدر افسر راز گوترمن، 2 تن از نخستین کشته ها در ششم ژوئن 1982. آنها ضرورت جنگ در لبنان را زیر سوال بردند. این والدین خود را خانواده بوفور می نامیدند، منظور قربانیان قلعه الشقیف. آنها اعتراض را به رسانه ها کشاندند. با با همراه کردن هزاران تن با خود، دولت و وزارت دفاع را نیز مجبور کردند نام رسمی آن جنگ را که جنگ صلح برای جلیله بود تغییر داده و عبارت جنگ لبنان را به کار ببرند. اعتراضاتشان اجماع و اتحاد ملی در مورد جنگ را شکست. آقای گوترمن نشست و 6 کتاب در مورد پسرش جنگ ها و اعتراضات نوشت. فریاد خانواده بوفور زمین ساز اعتراضات بعدی هم شد. نام بوفور در اوائل دهه 90 میلادی دیگر در جامعه اسرائیل مترادف با جنگ فرسایشی در لبنان بود. در ادامه جنبشی نیز با نام 4 مادران برپا شد. مادران 4 سرباز کشته شده. زندگی فرزندانشان در جریان برخورد دوبالگرد نظامی پایان یافته بود. در تصادم هلیکوپترها در شمال اسرائیل مرگ 73 سرباز و افسر در راه رفتن به لبنان رقم خورده بود. 4 مادر اعتراضات خستگی ناپذیر خود را از سال 1997 به تجمعات بزرگ اعتراضی در تل‌آویو و شهرهای دیگر تبدیل کرده و هزاران اسرائیلی را با خود هم داستان کردند. اهود برک نخست وزیری که خود ژنرال و کماندوی نخبه و سالها رئیس ستاد ارتش بود، بیوقفه با اعتراضات گسترده جنبش 4 مادران روبرو می شد. برک سرانجام تسلیم شد. بهار سال 2000 در نتیجه گسترش اعتراضات دستور خروج اسرائیل از جنوب لبنان را صادر کرد. بوفور نقش مهمی در ذهنیت مردم اسرائیل در خاتمه به آن جنگ داشت. به دستور برک آن روز بهار سال 2000 نیروهای مهندسی ارتش استحکامات بتونی در لبنان را منفجر کردند و سربازان در حالی که خوشحالی می کردند از لبنان رفتند. هزاران لبنانی این رویداد را به عنوان هزیمت اسرائیل و پیروزی خود جشن گرفتند. رون لشم، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی، چند سال پس از آن جنگ کتابی نوشت با نام اگر بهشتی باشد. کتاب روزمرگی سربازان در قلعه بوفور را در روزهای پایانی حضور نظامیان اسرائیلی در این دژ به تصویر می‌کشید. کتاب به سرعت پرفروش شد و نشان داد که چگونه بوفور نماد سالهایی است که ذهنیت جوانان اسرائیلی را شکل داده. فیلمی که یوسف سیدر، کارگردان اسرائیلی آمریکایی، از روی آن کتاب ساخت، در سال 2007 در ردیف نامزد بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان برای اسکار قرار گرفت. اسکار نگرفت اما تحسین شد و خرس نقره‌ای جشنواره برلین را برای بهترین کارگردانی از آن خود کرد. فیلمش نه قهرمانان کلیشه‌ای که استراب و بیهودگی جنگ را به تصویر کشیده بود. سربازانی به فرماندهی لیراز لیبرتی که فرسودگی و ترس و دلتنگی خود را بیان می‌کنند. اسرائیلی‌ها بعدها کتاب‌ها، سریال‌ها و فیلم‌های متعدد دیگری درباره نظامیان گولانی در بوفور ساختند، به این امید که دیگر شاهد تکرار آن نباشند. حال 26 سال بعد از خروج اسرائیل از بوفور، دوباره نیروهای گولانی ارتش در آن مستقر شدند. فرماندهان و مقامات سیاسی اسرائیل باز تاکید می‌کنند که هدف از این تسلط استقرار بلند مدت نیست. هدف را وارد کردن ضربه به زیرساخت‌ها و نیروهای حزب الله اعلام کردند. جامعه اسرائیل با حک شدن رویدادهای تاریخی بوفور در ذهن خود نشسته و رصد می‌کند.
2: از قلعه بوفور می شنیدید، تاریخچه اون، اهمیتش امروز برای آنچه که در لبنان میانه اسرائیل و لبنان در جریان هست، در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
3: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستی. تصویری از یک صحنه از ویدیویی که در اون معترضی رو نشون میده که در خیابان در برابر نیروهای انتظامی نشسته، برای فیلم بردارش مسعود پیاهو حکم 10 سال زندان رو به دنبال داشته و به گفته وکیلش حسن آقاخانی حکم در مرحله اجراست و احتمالاً موکلش به زندان تهران بزرگ روانه خواهد شد. درباره این پرونده از الهه روان شد بشنوید.
9: بدبختی رو شستم کشتنش یه نفره همه دو برسته
10: این ویدیوی 20 ثانیه‌ای است که دست به دست میچرخید و تصویری از یک معترض نشسته در میانه خیابان در برابر نیروهای انتظامی به یکی از نمادین ترین و تأثیرگذارترین تصاویر از اعتراضات بدل شد. تصویر این مرد نشسته در وسط خیابان در برابر فوجی از نیروهای انتظامی موتورسوار و پیاده در شبکه‌های اجتماعی با تصویری از مردی ایستاده در برابر تانک در میدان تیانمن در چین مقایسه شده است. مسعود پیاهو که نوازنده و موزیسین است در همان خیابان جمهوری مغازه‌ای دارد. او با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی میگوید که در بازنشر فیلمش نقشی نداشته است.
11: دستور قوه قضاییه و به احضار اجرای احکام من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنشر و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصد این رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه.
10: حالا مسعود پیاهو به دلیل ثبت این صحنه به 10 سال زندان محکوم شده و حکم در مرحله اجراست. وکیل او حسن آقاخانی میگوید در صورت در نظر گرفتن شرایط قانونی موکلش مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل نمیشود. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در گفتگو با رادیو فردا از این قانون میگوید.
12: ببینید بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران آقایون اینطوری عنوان کردن که این همه اطلاعات و اینها که درس گرده به اسرائیل و حالا از مسائل امنیتی و اینها باید یه قانونی باشه که بشه این ضعف‌ها رو جلوشو بگیره و اومدن یه قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کردن. خب وقتی که به مفاد اون قانون ما نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از رفتارهای عادی هم جرم‌انگاری شده و اتفاقا مجازات‌های شدیدی هم داره. اما خب بعد از تصویب اون قانون که الان نزدیک به 1 سال گذشته ما تا حالا شاهد نبودیم که مثلا یک مقام امنیتی اطلاعاتی رو که اطلاعات داده به سرویس‌های دیگر رو بیان با استناد به این قانون محاکمه و مجازات کنند، بلکه شاهد بودیم که هزاران شهروندی که در تظاهرات ها بودن یا در فضای مجازی به اصطلاحی اظهارات نظری کردن اونها رو شامل قانون کردن و مجازات کردن. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که این قانون بیشتر برای رفع چالش‌های امنیتی و اطلاعاتی نبوده، بلکه به منظور ایجاد یک رعب و وحشت برای شهروندان بوده که مبادا مثلا یک مسائلی رو به رسانه‌های خارج بیان بکنن، و دوم اینکه انتقام‌گیری از معترضانی هست که انتقاد دارن به عملکرد حکومت.
10: عکسی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را مجرمانه تلقی کرده مربوط به اعتراضات بازار اما پیش از اعتراضات 18 و 19 دی ماه است. حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو در گفتگو با امتداد میگوید که موکلش در بازاری مشرف به خیابان جمهوری در حال کار بوده که شخصی در برابر ماموران در میانه خیابان بر زمین مینشیند و موکل او یک فیلم کوتاه از آن صحنه میگیرد در حالی که قصد انتشار عمومی آن را نداشته و تنها در استوری خصوصی اش در اینستاگرام آن را منتشر می کند. او می افزاید شخصی اما این فیلم را از آنجا برداشته و منتشر کرده است و پیرو آن مسعود پیاهو موکلش به وزارت اطلاعات احضار و آنجا بازداشت و برایش قرار صادر می شود. حکم 10 سال زندان برای مسعود پیاهو با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر می شود. دیوان عالی نیز به گفته این وکیل دادگستری بی هیچ کم و کاستی حکم صادره را تایید می کند. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در مورد این پرونده می گوید.
12: از همون ابتدای تصویب مشخص بود که هدف این قانون حالا ایجاد یک رعب و وحشت خیلی زیاد در جامعه هست. این پرونده هم در این راستا پیش رفته و الا که اکبرداری از اماکن عمومی، خیابان‌ها، کوچه‌ها که جور نیستش، اصلا این رو میخوان پخش کنن، میخوان به هر جایی بدن و یا منتشر کنن. بنابراین این قانونی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم یک قانون حقوقی و بر پایه اصول حقوقی نیست. اهداف امنیتی و سیاسی پشت سرش بوده و متاسفانه باید بگیم که در روزهای آینده هم ما شاهد خواهیم بود که خیلی از این قانون استفاده بشه، همچنان که مجازات‌های سنگین و حتی اعدام‌هایی که در این روزها داره داده میشه در اکثریت قریب به اتفاق با استناد به این قانون داره انجام میشه.
10: حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو به امتداد گفته که ویدیوی منتشر شده در صفحه اینستاگرام خصوصی موکلش کمتر از 80 بازدید کننده داشته و با قاطعیت میگوید که موکلش از این موقعیت قصد تولید و انتشار محتوا نداشته و تنها برای عده معدودی از دوستانش در صفحه خصوصیش بوده و میافزاید تنها یک راه باقی مانده که آن هم تقدیم اعاده دادرسی بوده تا بتوانیم جلوی اجرای حکم را بگیریم. حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو در پایان به امتداد میگوید ای کاش رسیدگی به این پرونده به دور از فضای سیاسی ایجاد شده و احساسات حاصل از آن صورت گیرد و مر قانون در نظر گرفته شود.
2: از الهی روانشاد می شنیدید. در این گزارش اشاره شد به موضوع اعدام‌ها. قوه قضاییه هم امروز اعلام کرد که دو نفر دیگر از معترضان دیماه 404 رو به اتهام آتش زدن مسجد، لیدری کودتا، تخریب اموال عمومی و مسدودسازی خیابان‌ها اعدام کرده. نام این دو معترض مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی اعلام شده. به نوشته میزان، ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران، این دو از عوامل اصلی آتش زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر یا گیشای تهران بودند که اقدام به تخریب آتش زدن مسجد و اتهامات دیگری که علیهشون مطرح شده بود کرده بودند. در خبر اولیه که میزان و سایر خبرگزاری‌های ایران در این زمینه منتشر کردند، جزئیاتی در مورد زمان و البته شرایط بازداشت و روند دادرسی این دو معترض اعلام نشده. خبر دیگری که در حوزه حقوق بشر امروز دنبال کردیم درباره میرحسین موسوی است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز از سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. بنابر گزارش‌ها از تهران، بعد از اولین بمباران خیابان پاستور و آسیب به منزل مسکونی اونها در بنبست اختر، این دو به مکانی دیگر منتقل شدند و حالا گفته شده که میرحسین موسوی که 84 سال است در بیمارستان بستری است. از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در فرانسه، بیشتر بشنوید.
13: گفتیم بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجره‌ها شکسته بود و لازم بود به جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستن، در واقع محل سکونت ثابتی ندارن و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنن. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستن در چند روز گذشته. امیدواریم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هر چیز زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست کان پیدا بکنند و خانواده و فرزندان بتونن دسترسی مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو دنبال بکنن. متاسفانه
2: آقای امیر ارجمند، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
13: حالا جزئیات فعلا برای انتشار نداریم. به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن. حالا جزئیاتش شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
2: وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی می‌کردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی. میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردن به منزلشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونشون بتونن برگردن، آیا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
13: اونجا اصلا یه قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه، وضعیت خود خانه منزل و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، باید که حتما در محل دیگه ای سکونت ادا بکنن. اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اون چه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این هستش که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن، بین دو لبه قیشی گیر کردن. از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون بمباران میکنه، اونایی که از بمباران کردن مدرسه دختران هم ابایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خوش هم هیچ ابایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و ایشونه هم مسئولیت تجزیه واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی هم هیچ ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی
2: فکر میکنید واقعا آقای امیر ارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
13: من الان واسهش واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود. این نگرانی باشه که مثلا مسئله امنیتی پیش میاد یا نمیدونم مثلا اتفاقی خواهد رخ داشت، نمیدونم حرکتی صورت خواهد گرفت، وجود نداشت. چرا این سیستم نمیتونه تصمیم بگیره که یک ظلم غیر قانونی از هر نظر غیر اخلاقی رو که کرده پایان بپذیره؟ نمیدونم که چرا این کار انجام نمیدن. برها نشون میده که حکومت از وجود پوزیسیون مستقل داخلی همچنان در هراس. اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک اپوزیسیون مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تاکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل ازشون با اینه.
2: آقای امیر ارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده. یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در این زمینه؟
13: ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل، با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدارهایی هم داشتن. ولی خب اینکه خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که یه نفر از اینجا میاد اینجا ملاقات میکنه بعد میگردونن دیگه، کسی که نمیدونه
2: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام
13: نمیشه. نه خیر، نه حالا اونا یه چیز تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن. ولی اون چیزی که مهمه سرگردانی اینا هست. یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منزل خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه‌ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیر سابق نیست. اینا مشکلات اساسی هستش که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
2: از اردشیر امیر ارجمند میشنیدید درباره وضعیت میرحسین موسوی در بیمارستان و زهرا رهنورد در حصر خانگی. اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال بکنید. آدرسش هست radiofarda.com. یکی از گزارش‌هایی که همکارانم امروز منتشر کردند درباره موج تازه تشکیل پرونده‌های انضباطی و صدور احکام سنگین برای دانشجویان در ایران هست. در مقدمه این گزارش اومده که روزنامه شرق در گزارشی از موج تازه تشکیل پرونده‌های انضباطی و صدور احکام سنگین برای دانشجویان در چند دانشگاه ایران خبر داده، موجی که به نوشته این روزنامه از اسفند 404 و تنها چند روز پس از بازگشایی دانشگاه‌ها آغاز شد و حالا در خرداد 405 همزمان با ادامه تعطیلی دانشگاه‌ها به دلیل جنگ دوباره شدت گرفته. همزمان کانال تلگرامی خبرنامه امیر کبیر هم روز دوشنبه امروز خبر داده که 53 تشکل، نشریه و نهاد دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه مشترک به رئیس این دانشگاه به احکام اخیر کمیته‌های انضباطی اعتراض کردند و خواستار لغو فوری احکام صادر شده و توقف روند جاری رسیدگی ها شدند. در این گزارش وبسایت رادیو فردا به موارد مختلفی از فشارها بر دانشجویان در دانشگاه های ایران اشاره شده. سری هم بزنیم به اقتصاد و مشخصاً از بازار چای ایران بگیم که در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده، از کاهش واردات رسمی به دلیل محدودیت‌های ارزی گرفته تا ناتوانی تولید داخلی در پاسخگویی به تقاضای کشور. در کنار گرانی شدید چای، مقام‌های صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این شرایط خبر می‌دهند. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
14: ایرانی ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار می کنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد، مدتی است که با بحران های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارضی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولین مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می رود. حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد، یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356، یعنی در اواخر دوران پهلوی، به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله، مصرف کل سالانه چای از 41 هزار تن در اواخر دهه 50 به 110 هزار تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی، این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120 هزار تن در سال رسید. اما بحران‌های چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران، دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است. به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور، قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه‌ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیرکشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری، مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند، در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد، از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت:
15: توی کشوری داریم فعالیت می‌کنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمی‌شمارند. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90، هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
14: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه گذاری ها در کشت چای گفت:
16: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه گذاری داخلی، تقریبا همونو لازم دارید برای جذب سرمایه گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوبای قانونی نظارتی، توسعه زیرساخت ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مصوبات دولتی، که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
14: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو، رئیس وقت سازمان تعزیرات، درباره این پرونده گفت:
17: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف خود ما بودیم. این چای وارد سنواتیه که سالها قبل خریداری شده، چای داخلی بم برای بحث خرید تضمینی مونده، فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاهینا، چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه به برای گیاه، دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه. کی تو خارج کشور کی نمیخره؟ برای چی به چه استفاده‌ای؟
14: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این، کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولیدکنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
2: از بازار چای ایران و چالش‌هاش در گزارش مصطفی خلجی می‌شنیدید.

0: اما در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند و حوصله کالای کمیاب مثل کتاب‌ها رو ندارند، از کتاب‌ها بشنویم از بنیامین سطر.
1: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و می‌گوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده میتواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال

0: گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه های شنیداری گوش کنید.
1: بنیامین صدر گزارش میداد در این برنامه، در ابتدای برنامه اشاره شد به گزارش رسانه‌ها در ایران که میگن ایران تبادل پیام با آمریکا در واکنش به تشدید حملات در لبنان رو متوقف میکنه. هنوز مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی درباره این موضوع اظهار نظر نکردند، ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC مورد سوال قرار گرفته و گفته که از ایران در این باره نشنیده، اما فکر میکنه که صحبت‌ها شاید بیش از حد بوده و کمی سکوت خوب خواهد بود. سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب آرام و سه‌شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
2: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته یک عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده ایران، پیشنهاد جدید آمریکا در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. قرارگاه خاتم الانبیا تهدید کرد که در صورت حمله اسرائیل به بیروت، این قرارگاه برای مناطق شمالی اسرائیل هشدار تخلیه می‌دهد. سنکام از رهگیری دو موشک بالیستیک ایرانی خبر داد که به سوی نظامیان آمریکا در کویت پرتاب شده بود. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. یک عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده ایران روز دوشنبه اعلام کرد پیشنهاد مکتوب جدید آمریکا که از طریق میانجی‌ها به تهران ارسال شده هنوز در کمیته 6 نفره و شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت احتمال تغییرات بیشتر از سوی آمریکایی‌ها وجود دارد و ممکن است آنها ویرایش‌های دیگری نیز در متن انجام دهند. به گفته این عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده، رفع نگرانی‌های ایران شرط اصلی پاسخ به این پیشنهاد است. این اظهارات در حالی است که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد به رغم فضای سوءظن و بدگمانی شدید، تبادل پیام میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، و در همین حال خبرگزاری تسنیم گزارش داد که تبادل پیام از طریق غیر مستقیم با آمریکا فعلا متوقف شده است. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز دوشنبه تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل به بیروت و زاهیه در هومیان، این قرارگاه نظامی برای بخش‌های شمالی اسرائیل هشدار تخلیه خواهد داد. رسانه‌های داخلی در ایران به نقل از علی عبداللهی نوشتند اگر نتانیاهو به بیروت تعرض کرد، برای آنکه آسیب نبینید منطقه را ترک کنید. به گزارش رویترز، نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه دستور حمله به حومیه جنوبی بیروت را صادر کرد و موج جدیدی از آوارگی را در میان بیش از 1 میلیون آواره لبنانی رقم زد. همزمان دفتر بنیامین نتانیاهو گروه حزب الله را به نقض مکرر آتش‌بس متهم کرد. وزیر خارجه ایران نیز در شبکه ایکس نوشت نقض آتش‌بس در یک جبهه به معنای نقض آن در تمامی جبهه هاست و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده آمریکا و اسرائیل است. عباس عراقچی همچنین روز دوشنبه با وزیران خارجه فرانسه، ترکیه و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، تلفنی گفتگو کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشت بامداد دوشنبه نیروهای آمریکایی با موفقیت دو موشک بالیستیک ایرانی را که به سوی نیروهای آمریکایی مستقر در کویت پرتاب شده بود رهگیری کردند. بر اساس بیانیه سنتکام این موشک‌ها بلافاصله منهدم شدند و هیچ پرسنل آمریکایی آسیب ندید. پیشتر ارتش کویت خبر داده بود که بامداد دوشنبه سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی فعال شدند. در خبر دیگر، معاون حقوقی وزارت خارجه ایران کاظم غریب‌آبادی گفته است که تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی خود را دارند. غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اجازه دخالت به هیچ کشوری نمی‌دهد.

0: تأکید کرد هر گونه ترتیبات مربوط به این آبراه باید با هماهنگی عمان انجام شود و افزود در رایزنی ها پیشرفت حاصل شده و عمان نیز حق حاکمیت خود را میپذیرد. غریب آبادی همچنین آمریکا را متهم کرد که با تهدید عمان حقوق بین الملل را نقض کرده است و گفت ایران از عمان خواسته است در برابر این تهدیدها تا تسلیم نشود. رئیس کل دادگستری استان سمنان از شناسایی و توقیف اموال 18 نفر دیگر از افرادی خبر داد که به گفته او با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل مرتبط بودند. به گفته محمد صادق اکبری با اجرای احکام قضایی و اقدامات امنیتی انجام شده مجموع افرادی که از ابتدای جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در استان سمنان اموالشان به طور کامل توقیف شده به 40 نفر رسیده است. خبرها رو شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 74 70 و 93 65 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 12 96 کیلوهرتز استفاده کنید. اگر در ایران به اینترنت دسترسی ندارید، بهترین راه برای شنیدن این برنامه است به صورت زنده. در ابتدا ازتون دعوت میکنم درباره موضوع برنامه امروز گزارشی رو بشنوید از وحید پوراستاد.
1: جنگ را معمولا با صدا میشناسند، با انفجار، با آژیر، با فرو ریختن ساختمان ها. اما یک جایی از جنگ هست که به ظاهر صدا ندارد، جایی که چیزی نمی ترکد، فقط می ریزد، بی هیاهو، آرام، غیر قابل بازگشت. صدایی که از آجرهای خشتی و دیوارهای کاهی، کاشیها و آینه‌کاری‌ها فرو می ریزد و نابود می شود، همانند جان آدم ها صدا دارد. در این جنگ از اسفند تا حالا فقط آدم ها نبودند که زیر آوار رفتند. چیزی دیگر هم همزمان ترک برداشت، چیزی که نه خون دارد نه فریاد، اما وقتی آسیب می‌بیند وجود آدم درد و آه می‌شود، دردی است که دیرتر و عمیق‌تر خودش را نشان می‌دهد. حافظه. عددها می‌گویند بیش از 100 اثر تاریخی ایران در بمباران جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند، اما این عدد وقتی معنا پیدا می‌کند که اسم‌های این آثار و اماکن تاریخی را بشنویم. در تهران این آسیب پراکنده است اما واقعی. در شمال شهر تهران مجموعه تاریخی سعدآباد با کاخ سبز، موزه برادران امیدوار و کوشک یا عمارت والی در برابر موج انفجار تاب نیاورده و آسیب سازه‌ای دیده است. در مرکز شهر کاخ گلستان همان تنها اثر ثبت جهانی تهران، درهایش شکسته، پنجره‌هایش فرو ریخته و تزئیناتش آسیب دیدند. در تالار آینه، ایوان تخت مرمر و شمس العماره آنچه سالها دوام آورده بود، حالا نشانه های فرو ریختن دارد. کمی آن طرفتر در میدان بهارستان دو ساختمان تاریخی دیگر آسیب دیدند. ساختمان کلانتری در بازار تهران، بنایی که هیچ کارکرد نظامی نداشت، در اثر موج انفجار تخریب شده. ساختمان مجلس شورای ملی، مجلس سنا و کاخ اشرت آباد هم از این آسیب ها در امان نماندند. در مجلس سنا سقفی که با الهام از گنبد مسجد شیخ لطف الله طراحی شده بود فرو ریخته، نوعی گفتگو میان دو دوره معماری که حالا قطع شده است. این فقط بناها نیستند، در سطح شهر میدان فردوسی، میدان نیلوفر و میدان 72 نارمک هم در معرض آسیب قرار گرفتند. مکانهایی که شاید اثر تاریخی به معنای کلاسیک نباشند، اما بخشی از حافظه زنده شهرند. اصفهان روایت را گسترده تر می کند. در میدان نقش جهان کاشی ها فرو ریختند و ترک ها در سازه ها دیده می شود. در عمارت عالی قاپو این ترک ها عمیق تر شدند. در باغ و کاخ چهل ستون که خود در فهرست میراث جهانی ثبت شده، آسیب ها فقط ظاهری نیستند، به ساختار رسیدند. و مسجد جامعه عباسی، یکی از شاخصترین بناهای این میدان، از این موج بی نصیب نمانده است. در چنین بناهایی موج انفجار یعنی لرزش در عمق، و لرزش در عمق یعنی تغییر در تعادل. هنوز تصویر کامل این خسارت‌ها روشن نیست. دسترسی محدود است و بررسی‌ها ناقصند. اما همانقدر که دیده شده کافی است برای فهم یک چیز. این فقط تخریب نیست. این یک جابجایی است در نسبت ایرانیان با گذشته. در این میان یک جمله گاهی تکرار شده، همان جمله‌ای که همیشه در بحث جنگ گفته می شود: اگر خراب شود دوباره می سازیم. اما همه چیز را نمی شود ساخت. می شود کاخ را مرمت کرد، می شود دیوار را بالا آورد، می شود حتی شکل را تقلید کرد، اما نمی شود کاخ گلستان و شمس العماره را دوباره ساخت. نمی شود نقش جهان را از نو به وجود آورد. نمی شود چهل ستون را با همان زمان، همان نور و همان سکوت بازگرداند. زمان مصالح نیست، قابل جایگزینی نیست. نمی شود قرنها را دوباره در یک سقف و مکان جا داد. نمی شود نور نشسته بر آینه های تالار آینه را تکرار کرد. نمی‌شد آن فرسایش آرام، آن عبور نسل‌ها را دوباره تولید کرد. اینها ساخته نمی‌شوند، شکل می‌گیرند و وقتی آسیب می‌بینند جایگزین ندارند. قوانین بین‌المللی هست، کنوانسیون‌ها هست، تعهدها در زمانه منازعات هست، اما جنگ همیشه فاصله‌ای با اینها دارد و این فاصله دقیقاً همان جایی است که سعدآباد، گلستان، بهارستان و نقش جهان و چهل ستون و عالی قاپو در آن آسیب می‌بینند. آنچه امروز در حال از دست رفتن است فقط چند بنا نیست، یک لایه از تداوم است، تداوم هویت یک ملت، تداوم کیستی یک سرزمین کهن. بناها قرار بود بمانند، بیشتر از ما، بیشتر از نسل‌ها. قرار بود شاهد باشند، نه قربانی. اما جنگ این نسبت را به هم می‌زند و وقتی این اتفاق می‌افتد دیگر فقط گذشته نیست که فرو می‌ریزد، خود ایده ماندگاری فرو می‌ریزد.
0: اما در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من مهنوش سروش، باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو است که تمرکزش بر تعاملات انسان و محیط زیست در اقلیم‌های خشک. خانم سروش معماری رو در دانشگاه تهران خوانده و مطالعات جهان باستان رو از دانشگاه نیویورک داره و مدتی رو هم مشاور مدیر میراث فرهنگی بوده. ایشون اکنون استادیار مطالعات خاور نزدیک و مدیر آزمایشگاه مرکز ششماندازهای باستانی خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو است. میهمان دیگرم تورج دریایی، استاد هاوارد سی باسکرویل در رشته تاریخ ایران و جهان و همچنین معاون مدیر مرکز مطالعات و فرهنگی فارسی دکتر ساموئل ام جوردن در دانشگاه کالیفرنیا ارواین هستش. آقای دریایی آخرین اثرش با عنوان ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری، تصویری از تاریخ اجتماعی اغلب نادیده گرفته شده این امپراتوری رو ارائه میده که برنده جایزه کتاب انجمن مطالعات خاورمیانه بریتانیا در سال 2020 هم شده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. به رسم ادب اجازه بدید از خانم سروش آغاز کنیم. خانم سروش، شما یک بیانیه رو هم داشتید که تعداد بسیار زیادی از باستانشناسان، کسانی که به هر حال در زمینه میراث فرهنگی جهان فعالیت میکنن، امضا کرده بودند و هشدار داده بودند درباره آنچه که ما شاهدش بودیم در حمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران و آسیبی که میراث فرهنگی دید. اما اگر بخوایم یه مقداری دقت کنیم در رویکردی که جامعه داشت، ما شاهد یک شکافی بودیم در این میون. یعنی اون نگرانی که باید از تخریب این آثار می بود کم کم جای خودش رو به یک مسائل دیگه ای داده بود و همونطور که در گزارش هم شنیدید بسیاری می گفتن خب اگر خراب بشه درستش می کنیم، یا مقایسه می کردن با اتفاقات دیگه، مثلا با جان قربانیانی که در اعتراض ها کشته شده بودن، و اصولا یک فاصله عمیقی ایجاد شده بود بین آثاری که هویت ما بود، بخشش خاطره جمعی ما بود، و آنچه که داشت اتفاق می افتاد در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی و نزاهایی که وجود داشت و در نهایت هم به جنگ انجامید. این فاصله رو چگونه بهش نگاه می کنید و چه اندازه فکر می کنید تأثیرگذار هست در سرنوشت این آثار؟
2: سلام جناب آقای زرقامی، خیلی ممنون از شما. سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه شما. بله درسته، من دو تا مسئله رو توی این موضوع میبینم. یکی بحث فکر میکنم دراز مدت و یکم بحث مسائل اخیر. دراز مدت رو به این صورت میبینم که به نظرم یه مقدار مثل ماهی که میگن اقیانوس رو نمیبینه، فکر میکنم یه مقداری مردم ایران به طور کلی حساسیتشون نسبت به تخریب آثار تاریخی غیر شاخص شاید کم هست. به عنوان کسی که سالها توی حوزه میراث فرهنگی فعالیت کردم، مثلا اگر فرض کن آسیبی به تخت جمشید برسه یا فرض کنید به مسجد شیخ لطف الله برسه، به طور کلی حساسیت بیشتری میبینید تا فرض کنید به بافت تاریخی اصفهان یا تهران. یعنی ما این مسئله رو به طور کلی داشتیم.
0: البته خانم سروش، در این سالهای گذشته ما می دیدیم که در همین تخت جمشید هم کندکاری صورت می گرفت. یه جورایی هم به نظر می رسید که خب بخشش برمی گرده به نگاهی که حالا دولت هم به این مجموعه داره، یا چون شما اشاره شده که خب همکاری میکردید با سازمان میراث فرهنگی و مشاور بودید، قاعدتا شما بهتر میدونید که چرا این دستگاه هم نمیتونست به خوبی وظایف خودش رو اجرا بکنه و دلیلش تا چه اندازه برمیگرده به نوع نگاهی که اصلا این دستگاه داشته و همین نگاه سرایت کرده به جامعه.
2: فکر میکنم حالا اجازه بدین من بحث دستگاه رو ببرم، این بحث رو بگم بعد برگردم به دستگاه، چون در الان من خب در جامعه آمریکا هم زندگی میکنم و میبینم که خیلی از این مسائل تو جامعه آمریکا هم وجود داره. یعنی خب خیلی از این آثار و مثلا بناها رو مردم و حساسیت مردم نگه میداره. خب بذارین من این مطلب رو بگم که فکر میکنم این مسئله وجود داره که به طور کلی ایرانی ها نسبت به بناهای غیر شاخص و بناهای با قیمت تاریخی کم حساسیت کمتری دارن به طور کلی. خب در صورتی که در کشورهایی که خب این قیمت تاریخی رو ندارن و یه مقداری از نظر شاید حساسیت بیشتری دارن، حالا به دلایل مختلف که میتونیم صحبت کنیم، یک بنای 100 ساله هم برای مردم همینقدر مهمه. شاید میتونم بگم در جامعه ایران یه مقداری یه دوره‌های خاصی بیشتر برای مردم به طور کلی مهم بوده همیشه. مثلا بنایی که مال مثلا معماری مدرن ما هست به طور کلی هیچ وقت برای مردم به صورت عام انقدر مهم نبوده، اما فکر میکنم در این دوره اخیر به یه جور تبلیغاتی که میخواسته مسئله جنگ رو به عنوان عادی سازی کنه، یعنی به هر حال به شکلهای مختلف تبعات جنگ رو در نظر مردم بی اهمیت جلوه بکنه، خب به شکلهای مختلف به نظر من این تبعات رو اومده توجیه کرده، همون جور که مثلا تبعات انسانیش رو توجیه کرده که مثلا خب این جان در مقابل جانی که در مثلا در فلان زمان کشته شده اهمیت نداره. یه بخشش هم این آثار تاریخی بودن که خب این آثار در برابر مثلا آن جان اهمیت نداره، در صورتی که همه یه تبعات اهمیت دارن. این حالا من اینو خلاصه میگم که شما اگر خواستید در هر بعدی که خواستید این سوالو پیش ببرید.
0: ممنون از شما آقای درگی. اجازه بدید از همین صحبت خانم سروش من وام بگیرم، چون اشاره کردن به مسئله عادی سازی جنگ. چقدر این عادی سازی، چقدر اصلا این ماجرایی که الان داره اتفاق میفته درباره میراث فرهنگی ایران، حالا با این تخریبی که صورت گرفته، ادامه نگاهیه که اصولا حکومت ها داشتن به این ماجرا، و از طرف دیگه ما در این میون مثلا اپوزیسیونی که صداش از همه بیشتر به گوش میرسید و شاهدش بودیم که هیچ موضع‌گیری نکرد، در صورتی که بخشی از این میشه گفت آثار تاریخی برمیگشت به دوره‌ای که در حکومت اون اپوزیسیون سپری شده بود. یعنی شما کاخ سعدآباد رو میبینید که ویرانی گسترده داشته، یا حالا مکانهای دیگه‌ای که اشاره شد در گزارش هم بهش نگاهی داشتیم.
3: بله، سلام دارم به شنوندگان، خانم دکتر سروش، شما آقای زرقامی. عرض شود که من هم در آغاز جنگ کاملا متعجب بودم. کسانی که همش در سالهای گذشته صداشون بلند بود که ای وای میراث فرهنگی ما در حال نابودی است، یک ساختمان کاشی ها شکسته یا جایی بهش رسیدگی نشده، در این جنگ که ما میدیدیم با 18,000 بمب آمریکایی و همونقدر هم از اسرائیل و بناها نه یکی نه بیستا، بیشتر از 100 تا داره صدمه میبینه، واکنش ها واقعا بر من باور نکردنی بود. چرا؟ چون مسائل سیاسی وارد شده بود و من خودم خب اول شوکه بودم، ولی با با دوستان، همکاران گاهی، و می دیدم که افراد به خاطر نوع نگاه سیاسیشون میخواستن چشم بپوشن، یا اصلا میگفتن خرابی نیست، یا اینکه اصلا خود دولت ایران داره به خودش موشک میزنه. میدونید تا این حد غیر قابل باور بود برای من این چشم پوشی از صدمه‌ای که داره به میراث فرهنگی همه ما با هر گونه نگاه سیاسی که داریم داره به وقوع میپیونده، و این کار فوق‌العاده دردناک‌تر میکرد برای توضیح و اینکه چه میگذره.
0: نکته دیگه هم آقای دریایی این بود که بالاخره ما مثلا در وقتی نگاه میکنیم مثلا شهبانو فرای پهلوی رو به عنوان چهره فرهنگی حکومت پهلوی میشناسیمش، کسی که تاثیرگذار بوده، به هر حال همه ما در مورد موزه هنرهای معاصر ایران از ایشون شنیدیم، اما در این میون ما میبینیم که حتی مثلا چهره فرهنگی مثل شهبانو هم موزه‌گیری نداره در برابر تخریب این حجم از آثار تاریخی، ضمن اینکه یکی از زیباترین شهرهای جهان که حالا بهش میگفتیم نصف جهان، اصفهان، این مقدار زیر بمباران قرار گرفت. آیا همه اینها واقعا گره میخوره در سیاست و سیاست باعث میشه گلوگاهیه که باعث میشه که ما بخشی از ارزشهای بین المللی رو هم حتی نادیده بگیریم؟
3: ببینید این سوالیه که باید از شهبانو پرسید. به حال همونطور که شما گفتین ایشون از لحاظ کارهای فرهنگی که برای ایران انجام دادن متشخص هستند. اینجا مسئله برای من این نیست که حالا شما طرفدار کدوم رژیمی، کسی که به تمدن و فرهنگ ایران خدمت کرده باید ازش تشکر کرد. حالا اینکه چرا ایشون هیچ نوع موزگیری نشون ندادن باید از خودشون پرسید، شاید حالا به خاطر مسائل سیاسی باشه یا نخواستن وارد بشن. من نمیتونم برای ایشون صحبت کنم، ولی من میتونم حالا از طرف جامعه خودم، ملتم، صدامو بالا ببرم، نه تنها برای هموطنانم که ببینن چه داره بر سرمون میاد. بعضی وقتا من میگم از دوران مغول ما چنین خرابی ندیدیم یک باره بر این تمدنمون، و در خارج که کمتر بهش توجه شده و اون هم دلایل خودش رو داره، که صدامون رو بلند کنیم که ببینید این کمک هایی که آقای ترامپ گفتن فکر کنم بشر دوستان از کمک داره میاد و غیره، هم چه بلایی سر میراث فرهنگی ما آورده.
0: خانم سروش، اگر برگردیم به بحثی که با شما داشتیم، من میخوام یه مقدارم بریم وارد خود حالا جامعه شناسی ایرانی ها بشیم در ارتباط با میراث فرهنگیشون. مثلا یک موردی که وجود داره اینه که خب دیده شده که ساختمون هایی هستن در ایران که میراث فرهنگی خواستار حفاظت از این ساختمون هاست، اما افرادی به دلیل مسائل مالی از طرق مختلف استفاده میکنن که مجوز بگیرن برای تخریب این ساختمون ها. آیا فکر میکنید این نگاه ها میتونه سرریز بشه در اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم در ارتباط با میراث فرهنگی و موزگیری که شاهدش هستیم که ادهی به شدت وقتی شما صحبت از میراث فرهنگی در زمانه جنگ میکنین جلوی شما موزه میگیرن و میگن که خب این همه آدم کشته شدن، حالا مثلا شما دلتون برای 4 دیوار و سنگ و اینجور چیزا میسوزه؟
2: ببینید، هم بله و هم نه. یعنی این مسئله رو من دو جانبه میبینم. یکی بحث واقعیت‌های اقتصادی هست، درسته؟ یعنی حالا شما، من یکی بحث فهمیدن و درک کردن که درک کردن واقعیت‌های روزمره کسی هستش که داره تو ایران زندگی میکنه، مثلا کسی هستش که خب حالا با انواع مسائل اقتصادی در یک جامعه که به شدت بحران اقتصادی داره سر و کله میزنه و تمام داراییش مثلا یک خانه فرض کنید کوچیک توی بافت تاریخیه و به قول معروف میخواد اینو بفروشه و به یه دردی بزنه، درسته؟ حالا از اون آدم نمیشه انتظار داشت که بیاد به آینده میراث تاریخی ایران فکر کنه یا هر چیزی. اینا رو باید گذاشت کنار. این یه بحثه. یه بحث کلیت جامعه است. یعنی مثلا فرض کن من با کسی صحبت میکنم که اینجا تو آمریکا نشسته و مثلا از یک از شهرهای تاریخیه، ولی باز علاقه اون درک کلی رو، یعنی الان به اون مسئله اقتصادی روبرو نیست و متوجه نیست ابعاد مختلف میراث فرهنگی، که مثلا میراث فرهنگی بیشتر از فرض کنین حتی 40 ستونه. الان من یه چیزی که خیلی واقعیتش چیزی که منو خود منو اذیت میکنه این هستش که این آسیب ها خیلی بیشتر از 40 ستون و کاخ گلستانه. الان ما مثلا فرض کنید 110 تا اثر، حالا 110 تا اثر میراث ملی و یونسکو رو ما داریم، ولی بافتای تاریخی به طور کلی مثلا اطراف دانشگاه تهران یه محدوده بسیار ارزشمند بوده. تمام قسمتایی که تو چهارراه ولیعصر هست، نزدیک ارگ هست، اینا محدودهای بسیار ارزشمند هستن از دوره اواخر قاجار، اوایل پهلوی، پهلوی دوم، که خانه‌های تاریخی فوق‌العاده مهمی هستند، که یک دوره تاریخی مهم ما هیچ کدوم از اینا ثبت تاریخی نبودن، برای اینکه اصلا نمیشه اینا رو ثبت تاریخی کرد. و خب همه اینا با خاک یکسان شده. این آماری که الان دولت داره میده توی اینا نیست، و موضوعی که اصلا مردم ما اینو به رسمیت نمیشناسن به عنوان بخشی از میراث تاریخی که فراموش شده. یعنی ما الان مسئله‌مون خیلی دردناکی که ما داریم با مردم بحث میکنیم سر اینکه اون 110 تا اثر رو به رسمیت بشناسن، در صورتی که هنوز این آمار شامل اون بنا محوطه های تاریخی که تخریب شده نیست، و شامل مطمئنم ده ها و شاید صد ها تپه باستانی که خراب شده و اصلا ما هیچ آماری ازشون نداریم توی این مناطق مرزی. نمیشه که، و اصلا اینو به چشم نمیاد، به چشم مردم ما نمیاد. بنابراین این مسئله رو ما باید جدا ببینیم از اون بعد روزمره و مثلا تک تک بناهایی که فرض کنی یه نفر در مالکیتش هست و حالا نگهداری نمی کنه. چون اتفاقا در اون مورد خاص که شما دارید بهش اشاره می کنید، من متوجه شدم که ما پیشرفته خیلی خوبی کردیم. یعنی دیدیم آدم هایی که الان دیگه دستشون به دهنشون میرسه تو بافتای تاریخی شروع کردن خونه های پدریشون و خونه های مثلا در تملکشون هست و مرمت کردن، یا حتی مثلا آدم ها اومدن پول بردن تو بافتای تاریخی تو سالهای اخیر و خونه هایی رو مرمت کردن. اتفاقا من میبینم در اون قسمت ما پیشرفته داشتیم.
0: بله، الان مثلا شما که اشاره کردید به حالا این چیزهایی که نابود شده، یکیش مثلا در منطقه‌ای که خود من زندگی می‌کردم کلانتری 9 بهارستانه که یکی از قدیمی‌ترین میشه گفت کلانتری‌های تهران بود، که اون هم کلاً از بین رفته و نابود شده. آقای دریایی، واقعاً راهی وجود داره برای کسانی که این سپر آبی رو نادیده میگیرن در ارتباط با این موارد که اونها رو پاسخگو کرد؟ یعنی به هر حال حمله کنندگان که مشخصن چه کسانی بودن و قاعدتا اونها خب اگر در نظر میگرفتن مسائلی رو، این بناها نباید آسیب میدید، اما آیا ما اصلا پیشبینی هایی رو داریم برای اینکه بتونیم پاسخگو کنیم و تا چه اندازه این میتونه مثلا از نامه‌ای که شما هم جز امضا کنندگانش بودید یا دیگر حالا نویسندگانش، اونها میتونن این تعهد رو الزام آور کنن؟
3: ببینید، این سوال خیلی مهمیه و در این حال جوابش رو من کاملا نمیتونم به شما بدم. اتفاقا خانم دکتر سروش، خانم مازیار که این نامه رو در حقیقت نوشتند، خانم سروش، و انجام دادن و بیشتر با میراث فرهنگی و قوانینش که طبق نامه هم همینطور که میبینید کنونسیون بین‌المللی فکر کنم 1954 اگه اشتباه نکنم، که همونقدر که صدمه زدن به جان مردم مهمه و باید توجه کرد، به بناها هم باید توجه کرد. به هر حال یک سری قوانینی هست که نوشته شده. ما چیز مهمی و کار مهمی که من فکر کنم خانم دکتر سروش دارن انجام میدن و مازیار، خانم دکتر مازیار، اینه که در گذشته در این چند دهه موقعی که آمریکا حالا به هر دلیلی به افغانستان، به عراق، به سوریه، به لبنان و حالا دیگران حمله کردند و حتی لیبی، اول همه چیز نابود شد، معلوم نبود که اصلا چه چیزهایی داره از بین میره، و بعد از اینکه این نابودی پدید آمد تمام موزه ها به تاراج رفت. بعدش بود که همه دلشون سوخت و گفت حالا بذارید کمک کنیم، یعنی شد تبدیل شد به یک عمل خیر خواهانه و بذارید ما بیام کمک کنیم موزه هاتون رو بسازیم. ما ایرانی ها، من فهم میکنم یه چیزی که ما رو مستثنا میکنه، البته من هیچ باوری ندارم که ما تافته جدا بافته، ولی همین کاریه که خانم دکتر سروش کرده. ما از همین وسط جنگ داریم میگیم که این میراث داره نابود میشه و بمب هایی هست که داره رو اونجا میفته یا ارتعاشات بمب هایی که داره اونجا میفته، و همه رو دونه دونه در حد توان با این اوضاع بد اینترنت دارن همه رو مستندسازی میکنن که اگر راهی باشه که حتما هست، کشورهایی که سهیم بودن در این کارا، و حالا باید ببینیم اونها جوابگو هستن یا نه، چون مثل اینکه نه آمریکا نه اسرائیل جزو این کنوانسیون یونسکو هستش یا در اومدن، خانم سروش میدونه رو ما مسئول قرار بدیم، ولی اقلا بدونیم که چی از بین رفته یا صدمه دیده، و این خودش خیلی مهم. این یک گام جلوتر از کشورهای دیگه که من الان عنوان کردم که هنوز به صورت خرابه، و گاه اروپایی ها میان مثلا دو ساختمونشون رو درست کنن که خودشون هم احساس خوبی کنن بعد از آنچه که به سر این کشور و مردمش گذشته.
0: خانم سروش، چون اشاره آقای دریایی چند بار به شما بود در ارتباط با این نامه و ابعاد حقوقیش، میخوام بدونم که روی ابعاد حقوقی این نامه تا چند روز کار کردید؟ فکر میکنید آیا امکان این هست که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل که به هر حال حمله کنندگان بودند و این آثار به واسطه عملیات اونها آسیب دیده، بتونیم پاسخگوشون کنیم؟
2: ببینین، از نظر تئوری بله، در عمل خیلی دشواره، و ما سعی داریم میکنیم با این نامه، یکی از اهداف تدوین این نامه یه مقدار افزایش فشار برای اون عملی کردن همچین خواسته‌ایه. حالا من خیلی سریع برای شما این دلایل اینکه چرا در عمل، در تئوری میشه در عمل نمیشه رو توضیح میدم. اینه که طبق قانون 1954 لاهه که آمریکا و اسرائیل هر دو امضا کننده اون هستن، باید کشورها در زمان جنگ تمام اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن که به میراث فرهنگی کشورهای دیگر آسیب وارد نکنن. خب خیلی ما میدونیم که این اقدامات پیشگیرانه باید در هنگام برنامه ریزی جنگ باشه، و من به طور مشخص میدونم همچین اقدامی در ارتش آمریکا نیست، و خب البته خودشون خیلی واضح گفتن که ما نمیخوایم، خود آقای پیت هگزت که وزیر جنگ آمریکاست، اسم
0: وزیر دفاع
2: اسم وزارت خونه رو کرد وزیر جنگ دیگه، یعنی که از اصلا لحن رو عوض کرد، گفت ما نمیخوایم به هیچ پروتکلی اصلا ملزم باشیم، اصلا رد کرده هر نوع الزام به هر نوع پروتکلی رو، و تمام این سازوکارها رو که در حتی در زمان جنگ عراق که اون هم فاجعه به کار ایجاد کرد، این سازوکارها در زمان ارتش بود، یعنی آموزش دادن نظامی ها، وارد کردن این عکس ها و این موقعیت ها توی برنامه ریزی جنگی، و اصلا تمام اینا از وزارت کشور آمریکا برداشته شده الان، یعنی میدونیم که اینا کاملا نقص کننده تمام این امضا هاست.
0: در خود بود قوانین داخلی چطور، با توجه به اینکه شما الان اشاره میکنید به این موضوع که اینها نقض شده، آیا در قوانین داخلی یا سازوکارهایی وجود داره که شما بتونید، به هر حال شما شهروند آمریکا هم هستید، اونجا هم دارید زندگی میکنید، که بتونید این قضیه رو از طریق خود سازوکارهای داخلی هم پیش ببرید؟
2: من فکر نمی کنم، چون این تو بحث قوانین بین الملل هست، اما تو قوانین بین الملل بعد از 1954 مرتب اینو قوی تر کرده، یعنی این قانون لاهه در 1999 یه در واقع تبصره بهش اضافه شده که یه پروتکل بهش اضافه شده. یعنی ببینید شما بعد از 1999 تا 2015 مدام تلاش های بین المللی صورت گرفته که بحث آسیب سیستماتیک به میراث فرهنگی رو ببرن بیشتر بذارن در زیر چتر بحث در واقع crime to humanities، یعنی جرائم بشری جرائم ضد بشری، اینو ببرن زیر چتر اون که اگر یک کشوری بیاد مثلا عملیات سیستماتیک بکنه این بره کم کم توی زبان crime against humanities قرار بگیره، چون الان این چتر این بیان قانونی مشمول یک چیزهایی میشه به اسم مثل نسل کشی، مثل یعنی اینجور چیزها زیرش هست و کم کم این کنوانسیون ها داره تقویت میشه. در 2015 کنوانسیون روم هست و خیلی جالبه به شما بگم که ایران بقیه اینا رو امضا کرده و خیلی جالبه که شما بدونین آمریکا و اسرائیل بقیه رو امضا نکردن. پس نمیشه طبق اونا حتی اینا رو ملزم کرد و من فکر میکنم امضا نکردنشون خیلی هدفمنده، چون اصلا نمیخوان که ملزم بشن به این قوانین. اما مشکل اصلی این هستش که حتی طبق 1954 هم میشه اینا رو تعقیب کرد، ولی خب تمام این سازمان‌های بین‌المللی بودجه‌هاشون رو از این کشورهای اروپایی میگیرن، یعنی در عمل اینا یه جورایی همه آدم‌ها تبدیل میشن به کارمند این کشورها، درسته؟ و این مشکل اصلی رو ایجاد میکنه. پس این سازوکارا تبدیل میشن به یه چیزهایی که در زمانی که خود اون قدرت ها از این قوانین تخطی میکنن، قدرت و شجاعت این که اونها رو در برابر همون قانونهایی که تصویب شده، همون قانونهای حد اقلی مسئول بکنن ندارن. و به همین دلیل در این بیانیه که من واقعا خوشحالم ببینم که حداقل 300 تا استاد شناخته شده در دنیا اومدن اینو امضا کردن، اومده این سازمان ها رو زیر سوال برده، همونجور که آدم ها رو زیر سوال برده.
0: حکومت، خود حکومت ایران هم آیا مسئولیتی داره در زمانی که مورد حمله قرار میگیره، یا اینکه نه در زمان حمله این مسئولیت به طور کامل متوجه حکومت نمیشه؟
2: شما سوال از من کردید.
0: بله که بعد من برم سوال. چون مسئله حقوقی شما بیشتر پیگیری کردین، گفتم شما بپرسم و بعد برم خدمت آقای دریایی.
2: بله طبق این کنوانسیون خود اون دولت ها موظفن و اتفاقا علارغم این که حوزه فرهنگ به طور کلی در همه کشورها و در ایران هم بسیار حوزه ضعیف، یعنی از نظر مالی و منابع حوزه ضعیفی هستش، بسیار فعال عمل کردن همیشه در این چند تا، در جنگ ماه جوان و الان
0: جنگ دوازده.
2: بله و این دائم این اولا که تمام این موزه ها رو به شدت، تمام اشیاء رو یعنی توی این جنگ برای من واقعا قابل تحسینی، همکارای ما خب بالاخره خانواده هاشون رو گذاشتن تو خونه و هر روز رفتن سر کار تو این موزه ها و اشیا رو جابجا کردن با کیسه‌های شن، تمام اینا رو تا جای ممکن اینا رو استحکام بخشی کردن، تمام سپرهای بلوشیلد رو توی ساختمان‌های مهم گذاشتن طبق کنوانسیون که متاسفانه هیچ کدومشون بهش در واقع وقعی ننهادن و باز همون مناطق رو بمبارون کردن. یکی از شکایتایی که ایران داره همینه که ما این سپر بلوشیلد رو بلافاصله روی تمام این بناهای شاخص گذاشتیم، مثلا قلعه فلک و الافلاک که مستقیم دور اون حاشیه‌اش، یعنی در عرصه‌اش مستقیم بمب خورده، سپر بلوشیلد روش بوده. و غیر از اینکه اشیاء رو جابجا کردن، سپر بلوشیلد رو گذاشتن، مدام دارن گزارش دائم از تخریب میفرستن به یونسکو و خب متاسفانه این سازمان ها اصلا حتی اینا رو منتشر نمی کنن. خیلی جالبه که دیروز من از طریق یکی از همکارا، دوستان قدیمی که در زمانی که در میراث کار می کردم توی یونسکو بود، این بیانیه ما رو دیده بودن و بعد یکی از همکارا یونسکو از طریق ایشون به من پیام فرستاده بود که ما که هیچ گزارشی ندیدیم که چیزی تو ایران تخریب شده باشه و برام خیلی جالب بود و گفتم شما چطور گزارشی ندیدید؟ حداقل ده ها روزنامه بین المللی داره اینو چاپ میکنه، چطور شما که توی یونسکو هستید هیچ گزارشی ندیدید؟ خب اینا نشون میده که به هر حال اهمیت نمیدن به یک به همون میزان که بخوان اصلا پیگیری کنن این موضوع.
0: آیا این امکان برای شما وجود داره که پیگیر بشید و اون گزارش ها رو بخواید از یونسکو و اون گزارش ها رو بتونید منتشر کنید؟
2: ببینید مشکل الان اینه که خب این گزارش ها رو ایران به یونسکو میفرسته، ما الان دسترسی به دولت ایران هم نداریم. حالا اگر نمیدونم، اگر به حال اینترنت باز بشه، اگر دولت ایران به ما اعتمادی بکنه، چون ما الان خب هیچ نه مقام بینون، یعنی ما الان هیچ نه مقام قانونی هستیم، ما الان به صورت داوطلب یک گروه داوطلب هستیم، درسته؟ اگر دولت ایران، چون این یه سازوکار قانونیه، ما الان داریم یک جور فشار افکار عمومی پشت این ایجاد میکنیم، درسته؟ ولی ما هیچ نوع جایگاه قانونی نداریم، این یه سازوکار قانونیه که باید از طریق مراجع قانونی اتفاق بیفته. اون مراجع قانونی رو ایران داره پیگیری میکنه و ما توش هیچ جایگاه قانونی نداریم. اگر این اتفاق به یه شکلی بیفته، من نمیدونم انسان چه جوری باید اتفاق بیفته، چون میگم ما جایگاه حقوقی نداریم، من واقعا نمیدونم این چطور ممکنه پدید بیاد.
0: بله آقای دایی، نکته ای که این وسط شاید پرسش برانگیز بشه، ضمن اشاره‌ای که خانم سروش داشتن به مسئله سپر آبی، اینه که وقتی که خب مشخص کردن جایی رو که نباید هدف قرار بگیره بر اساس کنوانسیون هایی که به هر حال طرفین جنگ باید بهش متحد باشن، ما شاهد این هستیم که خب اینها هدف قرار میگن. آیا باید به این نگاه کنیم با توجه به بعضی از اظهار نظرهایی که مطرح شده بود از مقام‌های سیاسی در ایالات متحده آمریکا یا برخی از مقام‌های اسرائیلی؟ آیا این یک واقعا اقدام یا یک جنگ تمدنیه یا نه این شاید خیلی میشه گفت جلوتر رفتنه؟
3: بله، عرض شود که من سال 2020 بود، آقای ترامپ در دوران رئیس جمهور آمریکا در همون موقع عرض کردن که ما 20 سایت تمدنی و فرهنگی رو خواهیم بمباران خواهیم کرد، نابود خواهیم کرد. اگر شما نگاه بکنید این سخن ایشون هسته.
0: بله، خیلی بحث برانگیزم شد.
3: بله، ما با یک سری از افراد رفتیم به پرینستون انستیتوت فور ادوانس استادیز و یه پنل بود که تبعات این کار چیه، اصلا سخن گفتن. بعد آقای هکست که حالا خودش رو وزیر جنگ مینامه اینجا، گفته که ما اصلا نمیخوایم به هیچ قانونی توجه کنیم و برای همین خب اینها باید پاسخگو باشن. ما داریم با دو نفر روبرو هستیم، از کسانی که خب در آمریکا از رئیس جمهور تا وزیر جنگ هست، که ما شما رو نابود میکنیم. این فقط این دفعه نبود که آقای ترامپ گفت من تمدن ایران رو میخوام نابود کنم، 6 سال پیش هم اینو گفته بود. این یعنی یه روندی بوده، این نبوده که فقط من یک بار گفتم. خب این باید به هر حال بازبینی بشه که چرا یک رئیس جمهور و وزیرشون این چنان میخوان یا آنچنان میخوان که این تمدن رو نابود کنه. اصلا مسئله مثل اینکه فراتر از جنگه.
0: نکتهش اینه که حالا که این صحبت در گرفت، من میخوام ارجاع بدم به یک ماجرایی که برخی از کسانی که به هر حال پادشاهی خواه هستن اصولا این رو میبرن در یک قالب دیگه ای مطرحش میکنن، میگن که اگر رئیس جمهور آمریکا این صحبت رو کرده، منظورش تمدن ایرانی نیست و ربطش میدن به جمهوری اسلامی، به تمدن اسلامی یا همچین چیزی رو میان با هم دیگه کنار هم قرار میدن و به هر حال به نوعی صحبت‌های آقای ترامپ رو توجیهش میکنن. آیا میشه از دل این توجیه به جایی رسید؟
3: هیچ توجیهی وجود نداره. یا انگلیسی اون افراد بلد نیستن. سیویلیزیشن یک تمدنی که از لایه‌های مختلف درست شده. شما نمیتونید برید هدفمند یک لایه به خصوص رو بزنید. حالا تمدن اسلامی یعنی زدن مسجد شاه توی اصفهان، این کار خوبیه چون متعلق به دوران اسلامیه. با این کار دارن اصلا حمله به تمدن و فرهنگ ما هست. شما راجع به کلانتری صحبت کردن، نزدیک زدن میدان فردوسی. من بچگیمو یادمه که اونجا رفتن نابود میکنن یادمان ما رو و یادمان فرهنگی ما رو. این اصلا جای چیز نیستش که بخوایم بگیم منظور این بوده یا اون. 6 سال پیش گفته من 20
0: صدای آقای بله ما ارتباطمون با آقای دریایی قطع شد. اگر آقای دریایی با ما هستند بله آقای دریایی متاسفانه همکارانم هم میگن که با ما ارتباطشون کامل قطع شده. خب
2: من
0: بله شما میخواین ادامهش رو شما صحبت کنید. بله
2: همین مطلبی که آقای دکتر دریایی داشتن میگفتن دقیقا همینه، چون یک فرهنگ و تمدن تمام ابعادش مهمه، ما چه باهاش موافق باشیم و چه باهاش موافق نباشیم. برای چی موزه هولوکاست میذارن؟ برای اینکه حتی قسمت هایی که زشت هست در یک تاریخ و ما دوست نداریم هم اینا هم برای حافظه تاریخی یک ملت مهمه. مثلا من یکی از بناهایی که من دائم خودم سرزنش میشم که چرا در موردش انقدر ناراحت هستم همین ساختمان مجلس شورای ملی یا کاخ سنا هست. چرا؟ چون در بخش بزرگی از فرض کن دوره جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی توی این برگزار می شده و یکی از جاهایی هستش که مهمترین اتفاقات تاریخ جمهوری اسلامی توی اون بوده. حالا چه شما طرفدار سرسخت جمهوری اسلامی باشید، چه مخالف سرسخت جمهوری اسلامی باشید، واقعیتش اینه که این بخشی از تاریخ ایران هست و مهم. حتی دلیلی که من برای من این کاخ سنا خودم به شخص مهمه بخشی از اتفاقات تاریخ مشروطه، بخش سنا، تاریخ معماری ایران هستش. ولی شما این بخشش هم مهمه، بخشی که مثلا فرسون قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، چجوری رهبری توش اتفاق افتاده، همه اینا بخشی از تاریخه و بخش از حافظه تاریخی یک کشور هستش و این باید یه موزه باشه. شما نمیتونین حتی اینو حذف کنید از تاریخ. بنابراین به نظر من این توجیهی که میاد میگه، حالا غیر از هم حرفی که دکتر دریایی زدن گفتن کسی که این حرف رو میزن این توجیه رو میکنه حتما انگلیسی بلد نیست، که واقعا درسته. حتی این توجیهی که میگه که این میخواد قسمت اسلامی رو حذف کنه و اینها، این حرف درست مثل کسی هستش که میخواد یک ایرانی تعریف کنه که فقط قسمت‌هایی که دوست داره و بخش‌های فرهنگی که دوست داره توش باشه، نه قسمت‌های دیگه ایران که مطابق میلش نیست.
0: آقای دریایی شما با ما هستید، اجازه بدید همین بحث رو با شما باز پی بگیریم از این زاویه که ما الان خب با یک تاریخ زدایی رو به رو هستیم، اما یک نکته مهمی که وجود داره جدای از اینکه گروهی از این ایرانی‌ها به هر حال چنین برخوردی رو دارن، چنین توجیهی رو برای این اقدامات دارن، در کنارش ما شاهد این هستیم که اپوزیسیونی هست که هم صدا میشه با اقدام‌هایی که داره صورت می‌گیره و این اقدام‌ها رو اون اپوزیسیون هم توجیه می‌کنه. دلیل همزمانی اینها صرفاً یک مسئله سیاسیه یا آیا اونها نمیدونن که این چه تهدیدی میتونه برای آینده ایران باشه و حتی برای گذشته ایران و عملا گذشته ایران به نوعی تاریخ زدایی بشه؟
3: این از اپوزیسیون بد بپرسید. مشکل من هم همینه آقای زرگامی. تاریخ و تمدن ایران بازی فوتبال نیست که دو تا تیم با همدیگه به خاطر عقاید و باورهای سیاسیشون سرش نبرد کنن یا بول بگیرن یا اینکه بخوان بهش توجه نکنن. این تمدن چه دوست دارید چه دوست ندارید از تل باکون 6000 سال قبل از میلاد مسیح تا به قول خانم دکتر سروش مجلس سنا متعلق به ماست، قسمتی از هویت تاریخی ماست. اگر از بین بره فراموشی به وجود بیاد، یادمان ما فراموش بشه از آنچه که بودیم و هستیم، نمیتونیم بفهمیم که این کشور داره به کجا رسیده، چرا به اینجا رسیده و به کجا میره. این مهمه، نه اینکه اپوزیسیون الان طرفداری میکنه یا نمیکنه. اینها مسائلیه که من فکر میکنم در تاریخ ثبت خواهد شد. قاعدتا موقعی که صدها بنا داره نابود میشه، به قول خانم دکتر، داره بافت مملکت نابود میشه و سکوت میکنن، اونها باید خودشون پاسخگو به وجدان خودشون و به مردم خودشون خواهند بود.
0: اما آیا ما عملیات داریم آقای دریایی؟ عملیات شهروندان مهم هست در اتفاقاتی که میفته و نوع برخوردی که میشه با تمدنشون، با تاریخشون، یا نه شهروندان هیچ عملیاتی ندارن و این صرفا حالا میتونیم بگیم یک بازی داخل گیوم سیاسیه؟
3: من فکر کنم عملیات دارن و همونطور که دوباره حالا من هی میگم خانم دکتر سروش، مردم در این چند دهه به فکر همون جاهایی که هستن افتادن، دارن بازسازی میکنن، کمک میکنن. عملیات وجود داره، به هر حال این قسمتی از فرهنگ ماست. من نمیدونم که قطع شدم صحبتم، ولی شما صحبت کلانتری کردید، نمیدونم
0: کلانتری داشتی میگفتید. بله، باب فردوسی رسید،
3: میجون فردوسی، منم که رسیدم. خب شنیدم اون نزدیک صدمه دیده، در حقیقت دارن دوران بچگی من تاریخ اون رو دارن نابود میکنن. دردناکه برای همه ما. هر قسمت و هر بمبی که شنیدم خورده به نزدیک اینجا، انگاری که به من بمب زدن، انگاری که اصلا منو دارن نابود میکنن. این من فکر نمیکنم فقط من هستم، چون حالا کارم تاریخ و تمدن ایران هست. خیلی از ایرانی‌ها رو من میشناسم که این دغدغه رو دارن آقای زرقامی، و باید ماها، در حقیقت من، خانم دکتر سروش و بقیه، درباره این که شما باید دلسوز تمدن خودتون باشین بیشتر صحبت بشه. البته که مسائل سیاسی در این قرن گذشته، مثلا در حالا در 47 سال گذشته، و این کمرنگ کردن یک قسمت تاریخ و پررنگ کردن دیگه، باعث یک مقدار مسائلی شده.
0: اتفاقا نکته خوبی را آقای درگی اشاره کردین، میخوام اتفاقا همینو بگم. این کمرنگ و پررنگ کردن بخشیش، و بعد هم این که خب افرادی میگن حکومت که دلش نمیسوزه واسه این آثار، چرا ما باید دلمون بسوزه؟ قاعدتا حتما شما همین توجیه ها رو شنیدید، شما هم این حرفا رو از این و اون شنیدید. خب وقتی این مجموعه اینها رو کنار هم قرار میدیم، چگونه میشه یک جامعه رو حساس کرد که اگر گذشتت از بین بره میتونه پیامدهای بدتری برای تو داشته باشه در آینده؟
3: بله، یکی از مثال زدنه، شما ببینید با عراق چه شد. الان دیگه عراق نه عراقی هست به اون صورت، نه هویتی دارن کسی به عنوان عراق، و حتی ارتباطی با گذشته شد، مگر اینکه حالا جامعه مثلا آشوری باشه که خودش رو با آشوریان تطبیق میده. شما اگر انستیتوسیون، اگر کتاب نخونین راجع به تاریخ و تمدن خودتون و این بناها نباشن، به سرعت بیشتری خودتون رو فراموش میکنید و بی‌هویت میشید. این یک مسئله مهمه. من باید بگم در صورتی که شما میگین که دولت حالا در این چند دهه بی توجه بوده، شاید به خاطر بعضی وقتا این زدیت یا بی توجهی مردم بیشتر مایل شدن که شاهنامه بخونن، تاریخ ایران باستانشون رو بخونن. من به عنوان کسی که کتابم در ایران چاپ میشه، هر بار که چاپ میشه جوانان و افراد مختلف با من تماس میگیرن و تشکر میکنن، از دبیرستان ها که بعضی وقتا معلم ها با این کارو میکنن کتاب ها رو تا اونجا. برای من این مهمه که ما باید تاریخمون رو بدونیم، و من کاری که میتونم، عملیات من همین هستش که به نسل بعدی و به ایرانیان بیشتر کمک کنم که این هویت رو بشناسن، دوست داشته باشن، عاشق این تمدن باشن و نذارن نابود بشه.
0: چون داریم رفته رفته پایان برنامه، بر بفرمایید شما، بفرمایید.
2: اجازه هست من دو تا موضوع در مورد عملیات بگم؟
0: حتما.
2: یکی این که فکر میکنم همه باید فکر کنن و دائم مطالعه کنن چرا این بناها مهم هستن، به خصوص بناهای تاریخ معاصر و تاریخ اخیر. من در شهری زندگی میکنم، شهر شیکاگو، که یک بخش بزرگی از درآمدش از توریسم تاریخ معاصر هست و اغلب این توریسم بر اساس داوطلب میگذره، و این داوطلبا خودش مردم عادی شهر هستن که میرن این دوره رو میگذرونن و میان تور میرن توی شهر، و خیلی ها با من بحث میکنن چرا تو میگی مثلا این ساختمون اصلا مهمه. میخوام این تفاوت فرهنگ رو بگم. دوم این که نه دولت مسئول اینا نیست، اینا مال ماست. و چرا مگر مثلا مردم ایران کافی شاپ میسازن یا زبان انگلیسی میخونن یا مد دنیا رو دنبال میکنن؟ این به خاطر این سه دولت از اینا حمایت میکنه. بنابراین من این با این موافق نیستم. فکر میکنم اینم یه جور توجیه سلیقه‌ایه. اما از همه مهمتر فکر میکنم مهمترین عملیات دیگه اینه که مردم فکر کنن در زمان بازسازی ما چه کار باید بکنیم که این قسمت‌های تخریب شده تاریخی صاف نشن و بعد تبدیل بشن به یه قسمت‌های بی‌هویتی. چیزی که تو همه دوره‌های بازسازی بعد از جنگ مهم بوده که مردم اومدن فکر کردن و خواستن از دولت که چطور ما میتونیم این تاریخ این قسمت رو بهش برگردونیم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، من مایلم اتفاقا روی همین مرمت بعد از جنگ یک صحبتی داشته باشیم که جنبندیتون هم باشه. 5 دقیقه تقریبا داریم که بگیم 4 دقیقه هر کدوم از شما عزیزان 2 دقیقه دارید. اینکه آیا انجیو ها یا همون سمند ها یا حالا میتونن افرادی در بیرون صندوقی رو تشکیل بدن به نوعی که بشه پولی رو جمع کرد برای مرمت این آثار، با توجه به اینکه الان تخمین زده شده که 7.5 هزار میلیارد تومان تخریب صورت گرفته، آیا این امکان فکر می‌کنید وجود داره؟ اول از شما خانم سروش بشنویم و بعدم از آقای دریایی در 2 دقیقه تقریبا.
2: من فکر می‌کنم خواست زیاد هست تو ایرانیا. فکر می‌کنم دولت ایران باید خیلی رک بگم و بی پرده، دولت ایران باید از تجربه این بسیج مردمی که در خارج از ایران، ایرانی هایی که علاقمند به ایران بودن و واقعا جلو این جنگ وایستادن، ببینه که چه عشق و علاقه ای هست و اعتماد بسازه. دو بحث داره این اعتماد سازی. یکی بحث سلامت اقتصادی که مردم مطمئن باشن این پول چجوری میره و به اون سازوکار برمیگرده با توجه به همه به قول معروف گیرها و سوراخ‌های اقتصادی که الان وجود داره توی کشور. و دومم بحث امنیت شهروندان که این سلامت اون شهروندی که داره این کمک رو میکنه چجوری قرار تضمین بشه، یعنی از نظر سیاسی. به نظر من این دوتا مهمترین گره های همچین اقدامی هستن.
0: سپاسگزارم. آقای دریایی از شما هم بشنویم در این زمینه که شما چه راهکاری رو فکر میکنید که بشه کمک کرد، با توجه به اینکه میدونیم ایران از نظر اقتصادی هم وضعیت مناسبی نداره، به ویژه بعد از جنگ هم قطعا وضعیت دشوارتر خواهد شد، و آیا میشه صندوقی درست کرد و این آثار رو در مرمتش کمک کرد؟
3: من امیدوارم که این کار بشه. خب این گره خورده به مسائل سیاسی و اوضاع ایران و آمریکا، ولی من امیدوارم و میبینم تک و توک باستانشناسان که میخوان مثلا جایی را حفاری کنن، میراث پول نداره و این پول میشه از بیرون اومد، ولی بعد یک نوع اعتماد سازی کرد و بعد اون کسی که داره پول میده خودش ممکنه میگم دلواپس باشه که تبعات اون چیه. ولی کاملا ببینید، ما یک شهروندیم. من شهروند الان تو کالیفرنیا هستم. موقعی که پروژه اینجا باشه معلومه که میخوام کمک کنم. حالا اگر ایرانی هم هستم معلومه که این کار رو میکنم. ما باید خودمون فرای دولت سعی کنیم که کمک کنیم به تمدن خودمون و نگهداری اون.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما. اگر نکته دیگه ای هست که دوست دارید اضافه کنید، 1 دقیقه داریم میتونیم ازش استفاده کنیم، اگر که نه که من خیلی خوشحال شدم که با شما همراه بودم در پاراگراف اول.
2: خیلی سپاسگزارم ازتون و فقط میخواستم بگم که گزارش آقای پوراستاد واقعا عالی بود در ابتدای برنامه. فکر میکنم بخش اصلی بخش عظیم حرفایی که میخواستیم بزنیم و ایشون زدن.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما. تورج دریایی، استاد رشته تاریخ ایران و جهان و نویسنده کتاب ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری، و همچنین مهمان دیگرم مهنوش سروش، باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو بود و مدیر آزمایشگاه مرکز چشم‌اندازهای باستانی خاورمیانه دانشگاه شیکاگو، که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به میراث فرهنگی ایران، که البته این رو باید بگیم که این میراث متعلق فقط به ایران نبوده، بلکه یک میراث جهانیه برای تمدن جهانی و میراثی که در حمله اسرائیل و آمریکا به ایران

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه دوشنبه 11 خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای، بخش تحلیلی که به موضوعات مختلفی درباره آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا و دیگر موضوعات داخلی و خارجی ایران می‌پردازه. اما در آغاز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها.
1: رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در واکنش به احتمال فروپاشی مذاکرات صلح با ایران ابراز بی‌تفاوتی کرده و این گفتگوهای طولانی را بسیار خسته کننده توصیف کرد. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با شبکه CNBC اظهار داشت: صادقانه بگویم اصلا برایم مهم نیست که مذاکرات تمام شده باشد، واقعا اهمیتی نمیدهم و حتی ذره هم به این موضوع فکر نمی کنم. رسانه های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می کند. در واکنش به این خبر دونالد ترامپ گفت: به نظر من ما زیادی در این باره حرف میزنیم. به نظرم به جای این کار سکوت کردن خیلی بهتر خواهد بود. او در ادامه گفت: البته معنایش این نیست که همین الان میرویم و شروع میکنیم به بمب ریختن. نه، فقط ساکت میمانیم. محاصره را هم حفظ میکنیم. دونالد ترامپ در این حال اظهار داشت که شهروندان آمریکایی که اهمیت متوقف کردن جاه طلبی های هسته‌ای ایران را درک می کنند، با افزایش احتمالی قیمت بنزین در نتیجه درگیری های جاری مشکلی نخواهند داشت. یاشار دارالشفا، زندانی سیاسی پیشین در تهران، بار دیگر بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، مستقر در آمریکا، یاشار دارالشفا روز دوشنبه پس از تفتیش منزلش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و نهاد بازداشت کننده او هنوز گزارشی منتشر نشده است. یاشار دارالشفا چندین بار بازداشت و زندانی شده. او آخرین بار در بهمن 1401 از زندان آزاد شد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل به بیروت و زاهیه در حومه جنوبی آن، این قرارگاه نظامی برای بخش‌های شمالی اسرائیل هشدار تخلیه خواهد داد. رسانه‌های داخلی در ایران به نقل از علی عبداللهی نوشتند: اگر بنیامین نتانیاهو به بیروت تعرض کرد، برای آیان که آسیب نبینید منطقه را ترک کنید. به گزارش رویترز، نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد و موج جدیدی از آوارگی را در میان بیش از 1 میلیون لبنانی رقم زد. همزمان دفتر نخست وزیری اسرائیل گروه حزب الله را به نقض مکرر آتش‌بس متهم کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز در شبکه ایکس نوشت: نقض آتش‌بس در یک جبهه به معنای نقض آن در تمامی جبهه است و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده آمریکا و اسرائیل است. عباس عراقچی همچنین روز دوشنبه با وزرای خارجه فرانسه، ترکیه و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، تلفنی گفتگو کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشت: بامداد دوشنبه نیروهای آمریکایی با موفقیت 2 موشک بالستیک ایرانی را که به سوی نیروهای آمریکایی مستقر در کویت پرتاب شده بود رهگیری کردند. بر اساس بیانیه سنتکام، این موشک‌ها بلافاصله منهدم شدند و هیچ پرسنل آمریکایی

0: آسیب ندید. پیشتر ارتش کویت خبر داده بود که بامداد دوشنبه سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی فعال شدند. به گفته مقام‌های کویتی، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند ماه، ایران چندین بار موشک و پهپاد به سوی کویت و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک کرده است.
1: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض مقامات جمهوری اسلامی رو برانگیخته، تا جایی که گزارش‌های تایید نشده از توقف گفتگوها و رد و بدل شدن پیام‌ها بین تهران و واشنگتن خبرهایی منتشر شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان رو نقض آتش‌بس 19 فروردین خونده. در همین زمینه نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردیم.
3: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد مدعی شد جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکند، تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده است با عنایت به اینکه لبنان جزء پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده و همینک این آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند. تا کنون هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض آتش بس معرفی کرده بود. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع فرمان حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. او افزود شرایط آنگونه نخواهد بود که گروه حزب الله به شهرها و شهروندان اسرائیل حمله کند، در حالی که به گفته او مقرهای آن در بیروت و منطقه زاهی واقع در حومه جنوب بیروت خارج از محدوده جنگ باشند.
4: یاخد امساق بیتخون הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה.
3: פס אז אין פיום, מוג'ה פרר סוקרון למנתחי זוהיה אורז שוט. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل محدوده عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و مناطقی از جمله قلعه تاریخی شقیف را به اشغال خود درآورده بود. اسرائیل میگوید که هدفش از این عملیات از میان بردن حزب الله لبنان است، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری صبح دوشنبه 1 خرداد آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرده بود.
5: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
3: او البته در این کنفرانس خبری از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داده بود.
5: اصلاحیه‌ای که پیشنهاد میشه، خب این یک روند مستمر هست، اینجور نیست که یک یا دو مورد از یک طرف به طرف دیگه منتقل بشه بعد منتظر بمونن که اون اصلاحیه داده بشه و بعد اصلاحیه متقابل. همزمان این تبادل پیام‌ها، تبادل دیدگاه‌ها ادامه داره و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه‌هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام‌ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. برخی از دلایلش هم در پرسش و پاسخ‌هایی که مطرح شد خدمتتون عرض کردم.
3: ساعتی پیش از این سخنان تنشی نظامی میان ایران و آمریکا پیش آمده بود که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل شد. در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد، سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نامی از آن نبرد. ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوای این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ساعتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. این در حالی است که صبح دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ در پیامش که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر شده خطاب به منتقدان خود ادامه داد، فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده است.
1: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. همونطور که در این گزارش اومده بود، ایران عصر دوشنبه اعلام کرد در واکنش به ادامه حملات اسرائیل به لبنان و آنچه نقض آتش بس در همه جبهه ها خوانده، تبادل پیام غیر مستقیم با آمریکا را تا اطلاع ثانوی متوقف میکنه. این خبر رو نخست خبرگزاری تسنیم منتشر کرد. هنوز هیچ مقام رسمی در دولت ایران این خبر رو تایید نکرده، اما همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ابراز بی‌اطلاعی از تعلیق مذاکرات بر ادامه فشار بر ایران و حفظ محاصره دریایی تاکید کرده. برای بررسی بیشتر این خبرها با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو میکنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی، خوش آمدید به مجله خبری رادیو فردا. روز دوشنبه ما واکنش های زیادی رو از سمت ایران داشتیم، نخست همین تعلیق گفتگوها از سوی خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد، تسنیم، بعد فرمانده قرارگاه خاتم ازش خبری منتشر شد مبنی بر هشداری که برای تخلیه شمال اسرائیل داده در صورت حمله اسرائیل به بیروت و زاهیه در حومه جنوبی این شهر. الان به نظر شما این تحولاتی که صورت گرفته ما رو به کدام سمت میبره و تحولات منطقه رو به کدام سمت میبره؟
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم که صحنه یک شطرنجیه که به جای اینکه دو بازیگر داشته باشه، بازیگران متعددی نشستن و اینها با محاسبه سود و زیان و با محاسبه حرکت بعدی حریف‌ها مهره‌هاشون رو تکون میدن. من فکر میکنم که واکنش ایران یک واکنش محاسبه شده است. در سطحی که الان این واکنش رو نشون داده، ایران به نظرم میاد بر اساس اون چیزی که از مقامات ایرانی میشنویم محاسبه این رو کرده که اگر که با این تهدیداتی که داره انجام میده در خصوص مثلا هشدار به ساکنین شمال اسرائیل، اگر که اسرائیلی ها به واسطه این تهدیدها از تصرف بیشتر لبنان پا پس بکشن، این یک پیروزی برای ایران به حساب میاد، هم در لبنان هم در منطقه در کشورهای عرب و هم برای اون چیزی که ایران به عنوان جبهه مقاومت ازش نام میبره. و قاعدتا باید این اتفاق از طریق فشار آمریکا هم بیفته. اگر که آمریکایی‌ها فشار بیارن و اسرائیلی‌ها این فشار رو نپذیرن و این تصرفات رو ادامه بدن، در این صورت باز هم به نظر میرسه که یک برد برای جمهوری اسلامی باشه، چون میتونه یک شکافی بین آمریکا و اسرائیل ایجاد کنه. و در صورتی که آمریکایی‌ها فشاری نیارن و اسرائیلی‌ها این تصرفات رو ادامه بدن، هم جمهوری اسلامی میتونه بگه که ما تهدید کردیم که از مذاکرات خارج بشیم یا مذاکرات با آمریکا رو متوقف کنیم، و این کار رو در یک سطوحی هم انجام بده، باز هم یک جست مدافع حزب الله، مدافع لبنان بگیره، اگر که در سطح فعلی نگرش داره. اما اگر ایران بخواد که یک مرحله بالاتر بره و مثلا به شمال اسرائیل موشک پراکنی کنه یا به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنه، اون یک سناریوی متفاوتیه که میتونیم در اون هم در مورد اون هم صحبت کنیم. ولی با توجه به نشانه هایی که از آمریکا داریم میبینیم، یکی نزدیک شدن جام جهانی، یک موضوع دیگه موضوع این که آمریکا نیروهای خودش رو مثلا ناوهای خودش رو در تیررس موشک‌های ایرانی قرار داده، در حالی که اگر بخواد آرایش جنگی بگیره، اینها رو معمولاً به نقاط دورتری در دریای عرب و در دریای مدیترانه منتقل میکنه. با توجه به اینها من وضعیت افزایش تنش رو در شکل فعلی نمیبینم و پاکستانی‌ها هم گفتن که ایرانی‌ها خواستار ادامه میانجیگری شدن.
1: بله آقای قائدی، در این شطرنج توصیفی شما ایران چطور محاسبه کرده همون فایده ضرر منظورم هست که سرنوشت گفتگوهای مهم خودش رو با آمریکا اینطور به جنگ لبنان پیوند بزنه؟
6: من فکر میکنم که ایران پیوند نزده. همونطور که در گذشته هم میگفت که میخوایم توافق منجر به آتش بس در تمام جبهه ها بشه، اما در زمانی که در جبهه لبنان آتش ادامه داشت، ایران وارد در واقع شکستن آتش بس نشد. به این مفهوم من فکر نمیکنم ایران بخواد این کار را انجام بده. من فکر میکنم محاسبه ایران این گونه است که در 10 روز آینده در آمریکا جام جهانی فوتبال شروع خواهد شد، آمریکا میزبان خواهد بود، تمایلی نداره در طول تقریبا 45 روزی که این بازی ها در جریانه تمرکز و در واقع به حواس مردم از فوتبال و میانجی و در واقع میزبانی آمریکا به موضوع جنگ کشیده بشه، استادیوم ها صحنه فعالین ضد جنگ باشه. بنابراین با این محاسبه ایران میدونه که حتی اگر توافق هم نکنه در طول 45 روز آینده جنگ شروع نخواهد شد، و حتی اگر توافق بکنه این زد و خورد هایی که الان در میدان در جریانه، یعنی ایران پهپاد آمریکایی رو میزنه، آمریکا به نقاطی در ایران ممکنه حمله بکنه، حتی اگر توافق بکنه این حملات به شکل سطح پایین ادامه خواهد داشت. بنابراین توافق آورده چندان ویژه‌ای برای ایران نداره، جز این که میتونه یک مقدار باعث فروش نفت ایران بشه، بنابراین اقتصاد ایران رو یک تنفسی بهش بده. اما از اون طرف یک در واقع ضرر هم به نظر مقامات ایرانی داره، اونم اینه که قیمت نفتی که الان در محدوده زیر 100 دلار ثابت مونده در صورت توافق با آمریکا، این میتونه به زیر 80 دلار هم بیاد و این میتونه یک برد برای آقای ترامپ باشه. اگر که این شرایط رو ادامه بده و تنش حتی بالاتر بره، بخواد ایران صادرات نفت از طریق باب المندب رو جلوش بگیره، این میتونه به ضرر آقای ترامپ باشه. با این محاسبه است که من فکر میکنم ایران با تصور اینکه در 45 روز 50 روز 60 روز آینده آمریکا حمله بزرگی هم نخواهد کرد، خیلی هم از توافق بردی نخواهد کرد ایران. بنابراین در یک وضعیتی خودش رو میبینه که اگه توافق هم نکنه چیز زیادی از دست نمیده.
1: آقای قائدی، پرو پاسخ شما، دونالد ترامپ این رویکرد سکوت و حفظ محاصره دریایی رو در واکنش به توقف احتمالی مذاکره با ایران پیشنهاد میده. این رو به شبکه خبری NBC ببخشید مطرح کرده. این تقابل محاصره دریایی آمریکا و انسداد تنگه هرمز از سوی ایران چه سناریوهایی رو در پیش روی خود هم ایران، آمریکا و منطقه قرار میده، دست کم در کوتاه مدت؟
6: خب اولا موضوع خیلی خوبی رو گفتید، به این دلیل که اساسا همین لفاظی و رتوریک آقای ترامپ نشون میده که ایشون دیگه مثل مثلا 2 ماه قبل 1 ماه قبل صحبت از نابودی تمدن ایران اینو نمی کنه، داره صحبت از سکوت بیشتر میکنه. و این علاوه بر اون آرایش نیروهای نظامیش در منطقه است که در مجاورت ایران در جایی هستن که ناوهاش در تیررس. مجموعه اینها یعنی هم رتوریکا و همون آرایش نظامیه که به ایران نشون میده که آمریکا به دلیل میزبانی جام جهانی نمیخواد در این 60 روز یک جنگ بزرگی رو به شکل اون جنگ 40 روزه شروع کنه. اما در خصوص سوال شما، مهمترین اثرش اینه ایران یک چیز هولوش 200 میلیون دلار در روز نفت نمیفروشه، اما به نظر میرسه که با توجه به شرایط اقتصادی که داره این آمادگی رو داره که این وضعیت رو در چند ماه آینده در کوتاه مدت هم ادامه بده، برای اینکه در این کوتاه مدت بتونه یک برداشتی از این وضعیت بکنه و اون برداشت یک توافق شاید بزرگتر با آمریکا باشه. و در خصوص آمریکا هم آقای ترامپ حرفی که زده به نظرم حرف درستیه، یعنی میگه که من از این وضعیت در واقع قیمت نفت ناراضی نیستم. قیمت نفتی که روی الان 97 دلاره آمریکا رو چندان آزار نمیده. اگر قیمت نفت به چیزی بالاتر از 150 دلار در بشکه برسه، در اون صورتی که هم قیمت بنزین در آمریکا در حدی بالا خواهد رفت که میتونه یک مقدار اون در واقع بیس آقای ترامپ رو بلرزونه و آقای ترامپ رو در میان دوره ها در وضعیت خطر قرار بده، دو تورم رو در حدی بالا ببره که باز آقای ترامپ رو نگران کنه. به همین دلیله که من فکر میکنم ایران در مرحله بعدی تنش اگر جنگ اتفاق بیفته حتما به سراغ 2 تا نقطه خواهد رفت: یک تنگه باب المندب، 2 در واقع بندرگاه الفجیره در امارات که یک چیزی هلوش 2 میلیون نفت هم خارج از تنگه هرمز از اونجا صادر داره میشه.
1: آقای قائدی، به عنوان پرسش پایانی، این تضاد منافع آمریکا در ایفای همزمان نقش میانجی و حامی نظامی اسرائیل و در کنارش حل مشکلات عمیقش با ایران چقدر در ادامه برای خود آقای ترامپ مشکل ساز خواهد شد؟
6: خب من فکر میکنم آقای ترامپ توازن رو به شکلی رعایت کرده که نه اون پایگاه رأی مسیحی‌های صهیونیست و مسیحی‌های اوانجلیکال از موازی که داره میگیره آسیب ببینه و نه به اون گونه ای که در واقع این تصور بشه که آمریکا در موضوع لبنان داره یک سره به لبنان فشار میاره. اساسا این که آمریکا میزبان گفتگوها بین دولت لبنان و دولت اسرائیل بوده، جایگاه آمریکا رو یک مقدار تقویت کرده در میانجیگری. و این پیام آخری که آقای مارکو روبیو هم داده، یعنی میگه که توقف پیشروی اسرائیل در مقابل توقف حملات حزب الله، بازم جایگاه آمریکا رو به عنوان یک قدرتی که داره تلاش میکنه این در واقع تعادل رو حفظ کنه تثبیت کرده. من فکر میکنم در نهایت آمریکا هم اگر قرار بشه که بین لبنان و اسرائیل انتخابی کنه، تردیدی در انتخاب اسرائیل وجود نداره. اما آمریکا با میزبانی مذاکراتی که هفته آینده در پنتاگون داره برگزار میشه، تلاش میکنه که همچنان این وزنه تعادل بین دوتا کشور رو با سودی که به سمت اسرائیل یا با شیبی که به سمت اسرائیل هست حفظ کنه.
1: بسیار ممنونم. گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن، که از طریق خط تلفن همراه ما بودن. این موضوع رو همچنان پی میگیریم، ایران و آمریکا ساعتی در یک قدمی تفاهم و ساعتی دیگر در آستانه آغاز جنگی دیگر هستند. هر دو طرف هم دیگری را به تغییر مواضع در روند مذاکرات و مطالباتشان متهم میکنند. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا را جویا شده است.
7: طبیعتاً وقتی که دو طرف دارن تلاش میکنن به یه توافقی برسن که به نوعی میشه گفت هر دو طرف هم میخوان برسن، ولی در این حال امتیازهایی رو هم که طرف مقابل میخواد بگیره به تمامی نمیخوان بدن، طبیعیه که هم این درگیری‌ها ادامه پیدا میکنه. یعنی اساساً این آتش بس هیچ وقت یک آتش بس از روز اولش هم حتی نمیشه گفت که یک آتش بس کامل بوده، به نوعی میشه گفت یه جورای مدیریت بحران بوده و بعد از اون هم در واقع زیر سایه جنگ بوده که این آتش بس داشته ادامه پیدا میکرده. و در این حال هم صحبتی که الان میکنن که مثلا آمریکا خیلی مواضعش رو تغییر داده، این مسئله اتفاقا مهمتر در مورد آمریکا، چون به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش آمریکا بوده و در منطق نامتقارنی که داره این آمریکاست که در نهایت جنگ میتونه به پایان برسونه یا نرسونه. از وقتی که نگاه میکنیم من فکر میکنم که بعد از آتش بس آمریکا در واقع فکر میکرد که میتونه پایان جنگ رو به عنوان یک امتیاز ری خودش در نظر بگیره و در برابر اون از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره. این در واقع مثلا جنگ رو تمام میکنم در ازای اینکه اون شروطی رو که میخواد رو بتونه از جمهوری اسلامی بگیره، و به همین خاطر هنوز شروط خیلی حد اکثری بودن. هرچی که جلوتر میره توی این هفته هایی که بعدش اومد، آره آمریکا هم شروع میکنه کم کم یه سری امتیازاتی بده. یعنی الان به نقطه‌ای رسیدیم که به نظر میاد که در برابر اینکه تنگی هرمز بخواد با توافق دو جانبه باز بشه، یعنی هر دو طرف الان در واقع محدودیتی رو که در تردد بر تنگی هرمز ایجاد کردن، محدودیت نظامی رو بخوان بردارن و بعد تکلیف اون اورانیوم غنی سازی شده مشخص بشه که حتی واقعا به سمت اینکه به چین و روسیه هم حتی بخوان بدنش دارن حرکت میکنن، این دو تا فاکتور شدن فاکتورهای خیلی مهمتری که داره توافق خودش صورت میگیره. به همین خاطر خب آمریکا هم از اون شروط حداکثری تا حد زیادی گذشته، ولی باز هم وضعیت شدیداً شکننده است و توی این شکنندگی وضعیت اینکه خود توافقات زیر سایه منازعات نظامی و جنگ ادامه پیدا بکنه وضعیتیه که خب ما داریم این روزها میبینیم. ولی به نظر من میاد که در این آمریکا احتیاج داره به این که بخواد در نهایت به هر توافق نیمبندی که میتونه با جمهوری اسلامی برسه، چون آغاز دوباره جنگ الزاماً به نتیجه‌ای که میخواد براش منجر نخواهد شد.
8: برای ایران چطور خانم کرمانیان؟ با توجه به اینکه به هر حال ایران هم در شرایط باثباتی نیست، الان صحبت در داخل کشور از مثلا یک سونامی بحران‌های اقتصادی مطرح است، به هر حال طرف ایرانی هم احتیاج داره به یک توافق، اینطور نیست؟
7: طرف ایرانی به توافق احتیاج داره، ولی مشروط به این که بتونه تا حد زیادی حداقل امتیازات اقتصادی ازش بگیره. یعنی اگر که این توافق اتفاق بیفته نتونه یه مقداری از دارایی‌های بلوکه شدهش رو پس بگیره یا یک سری از تحریم‌ها برداشته بشه یا به هر حال به یک شکلی کمک‌های مالی به ایران اتفاق بیفته، نمیتونه خب در نهایت تنش‌های داخلی رو کنترل بکنه. از یک طرف دیگه مسئله نشست ناتو هست که پیش رو داریم و ایران به احتمال زیاد روی این حساب انتخاب میکنه که اگر تنش ها در ناتو بیشتر بشه، اگر که آمریکا چنان که داره تهدید میکنه از ناتو خارج بشه، اون موقع اساسا معادلات داخل خاورمیانه خیلی تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد مثلا به سمت اینکه اتحادها داخل خاورمیانه، اون صحبتی که الان میشه که اصلا ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان بخوان خودشون مبدع یک اتحاد نظامی داخل خاورمیانه بشن، حالا اینکه چقدر اصلا این شدنیه رو واردش نمیشم، ولی اگر همچی اتفاقی بیفته در واقع مجبورن اونها که با ایران هم به یه توافقی برسن و در واقع
8: این یک سرمایه‌گذاری بلند مدته برای سناریویی که ممکنه حالا احتمال داشته باشه که اتفاق بیفته. اما مسئله امروز شما میگید که وضعیت بسیار شکننده است و هر لحظه ممکنه که این وضعیت دوباره به سمت یک وضعیت نظامی یا جنگی هم پیش بره.
7: ببینید وضعیت بلند مدته ولی در این حال به امروز هم مرتبطه، به این مفهوم که همه اینها دلالت بر این دارن که بازیگران منطقه‌ای علارغم اون چیزی که آمریکا سعی می‌کنه نشون بده که اگر جنگ دوباره آغاز بشه اینها هم درگیر میشن، به احتمالش خیلی کمه که بخوان درگیر بشن در جنگ ایران. بنابراین اگر جنگ ادامه پیدا بکنه دوباره ادامه منطقه نامتقارنشه. اگر که ایران بتونه به توافقی برسه که همونطور که گفتم به موجب اون تا حدی اوضاع اقتصادی داخل رو بتونه بهبود ببخشه بهش که حالا تا حدی بتونه کنترل بکنه تنش‌های که در داخل ممکنه ایجاد بشه، آره در اون صورت یه توافقی هست که براش یه دستاوردی خواهد داشت. ولی اگر نتونه به این برسه، اگر که حاضر نباشن اون امتیازاتی که میخواد رو تا حدی بهش بدن که بتونه اوضاع اقتصادیشو بهبود ببخشه، خب اون موقع وارد منطقه نامتقارن میشه که از طریقش خزینه جنگو نه فقط به آمریکا بلکه به اقتصاد کل جهان داره تحمیل میکنه. توی اون منطقه نامتقارن اگر نگاهش بکنیم، آمریکا میشه گفت که ارجنسی بیشتری براش داره، اتفاقا برای اینکه
8: اضطرار بیشتری رو احساس
7: کنه، اضطرار بیشتری براش داره که بخواد جلوی این جنگ رو
8: خانم کرمانی
7: دوباره تو بخواد بگیره.
8: در چنین شرایطی با توجه به این فاکتورهایی که میگید، شما همچنان چشم انداز رو این میبینید که طرفین تلاش میکنند و میتونند به یک توافق دست پیدا بکنند؟ البته درباره یک تفاهم اولیه صحبت میکنیم برای اینکه بخوان برای سایر موضوعات حالا 30 روز 60 روز مذاکره بیشتر انجام بده، اما در این مرحله فکر میکنید که همچنان طرفین به سمت تلاش برای دستیابی به یک تفاهم اولیه دارن پیش میرن؟
7: بله قطعا که تفاهم اولیه است و من حتی فکر میکنم که اگر که به چنین توافقی بخوان برسن، که حالا صحبتش که اصلا بخواد توافق موافقت مثلا 60 روزه باشه، اصلا بعید نیست که بعد اون چیزی که ما باهاش مواجه میشیم به نوعی یک دوره طولانی تمدید این توافق موقت باشه، به جای اینکه اصلا، یعنی در واقع به نوعی این وضعیت ناپایدار حالا تا مدت زیادی بخواد ادامه پیدا بکنه. طبیعتا منم از یک توافق کامل صحبت نمیکنم، اصلا فکر نمیکنم در اون نقطه باشن دیگه دو طرف. ولی بله به خاطر اینکه به فکر میکنم که باید نگاه بکنیم به اینکه ساختارها و در واقع اون فاکتورهایی که وجود دارن، معادلات قدرتی که وجود داره چه چیزی رو داره ایجاب میکنه. حتی از پیش از آغاز این جنگ هم من جزء اون دسته بودم که فکر میکردم این جنگ طبیعتاً به نفع آمریکا نیست، یعنی اگر که اون منافع ملی آمریکا، اون چیزی که حالا راجبش صحبت میشه رو روی کاغذ ببینیم، این به نفع نیست. ولی خب به هر حال فاکتورهای خیلی زیاد دیگه هم وجود داره در اینکه چطور یک کشور وارد یک جنگ میشه یا نمیشه. یک بار این اتفاق افتاده و این اتفاق نتونسته دستاوردی که میخواد برای ترامپ داشته باشه، بنابراین طبیعیه که الان بیشتر اتفاقا معادلات در واقع مادی روی زمین رو اگر نگاه بکنیم بیشتر به سمت این کفه ترازو سنگینه که لازم باشه یک آتش بس شکننده طولانی مدت هم که شده با جمهوری اسلامی رو بخوان تا یه حدی حفظ بکنن، و جمهوری اسلامی هم که همیشه وقتی در توافق بازه تا حدی که میتونه وقت میگیره و ادامش میده و کشدارش میکنه، چون درسته که در اون منطقه ناموزون جنگ اگر که اتفاق بیفته خب اونم منطقه خودشو در واقع ادامه میده و سعی میکنه هزینه رو برای طرف مقابل بالا ببره، ولی حالا شتابی هم نداره الزاماً در این که بخواد شروع بکنه. استراتژیش همیشه این بوده، وقت خریدن و کش دادن وضعیت. به همین خاطر توی این وضعیتی که هستیم من فکر میکنم بله دو طرف دارن تلاش رو میکنن و تمام معادلات اینو نشون میده، این آتش بسی که انقدر طولانی شده اینو نشون میده که دارن این تلاش رو میکنن که مثلا به یک در واقع حالا تفاهم اولیه‌ای بتونن برسن، همونطوری که خودتون هم گفتین. ولی به هر حال وضعیت خیلی شکننده است و به هر حال اینکه هنوز هم بریم میبینیم که سطح انتظاراتی که دارن متفاوت، ضمن اینکه مسئله تنگه هرمز خیلی مهمه، چون الان اینجا باز شدن تنگه هرمز یکی از مسائل کلیدیه اصلا برای آمریکا. نه. اگر نتونه تنگه هرمز رو باز کنه اساسا چه تفاهمی و چه توافقی. ولی در عین حال وضعیتیه که توش هر دو طرف به واسطه عدم اطمینان خیلی زیادی که به دیگری دارن میترسن که اون کسی باشن که در واقع این ابزار رو داره به نوعی واگذار میکنه و بعد از اون اصلا دیگه طرف مقابل به شروطش عمل نمیکنه. خود همین یه فاکتوریه که هم سطح تنش ها رو الان داره بالا میبره، همین که بله کاملا احتمال احتمال اینکه بخواد دوباره تنش‌ها از سر گرفته بشن رو همواره اون امکان رو درش رو باز نگه می‌داره. ولی فکر می‌کنم که به هر حال کفه ترازو علی از آغاز آتش بس تا الان سنگین‌تره به سمت اینکه بخوان سعی بکنن به یه تفاهم اولیه برسن.
1: گفتگویی بود با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا. اما ارتش اسرائیل در ادامه جنگ جاری خود علیه حزب الله این روزها بر قلعه بوفور در جنوب لبنان تسلط یافته است. فرموش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، نگاهی به تاریخ نبردهای معاصر این قلعه انداخته که با هم میشنویم.
9: پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله وعده خود را عملی کرد. هشدار داده بود جان علی خامنه ای که رهبر و مقتدای این گروه نیز بود، خط قرمز است. پس کشتن قائد پیکار دگرباره حزب الله را کلید زد. آغاز حملات موشکی و پهپادی حزب الله به اسرائیل، واکنش گسترده و بمباران‌های سنگین اسرائیلی در لبنان را در پی آورد. حاصل چند ماه جنگ منطقه در سوی لبنانی هزاران کشته، هزاران زخمی و بیش از 1,250,000 تن آواره. در سوی اسرائیلی مرز تا حال مرگ 25 نظامی، فلج شدن زندگی و کار و معاش و تحصیل و اسرائیلی هایی که پس از بازگشت بعد از آوارگی جنگ 11 ماهه دو سال قبل باز در سودای جابجایی اند. استفاده حزب الله از نوع تازه از ریزپرنده هایی که بر اساس حسگرهای حرارتی به تعقیب و شکار افراد هدف می پردازد و اسرائیل هنوز دفاع کارآمدی برای آن نیافته، انگیزه اسرائیل شده در گسترش دامنه جنگ. ارتش اسرائیل با دستور نخست وزیر و وزیر دفاع در میانه ناخشنودی و نگرانی جامعه جهانی و در حالی که آمریکا حامی اصلیش نیز تمایلی به تشدید بحران ندارد و در اوج مذاکرات سیاسی است با ایران برای دستیابی به توافق با تهران، هزاران سرباز اسرائیلی خود را این روزها از رودخانه لیتانی عبور داده به رودخانه دهرانی نزدیک کرده و برج و باروی بوفور را به کنترل درآورده است. حضور دگربار نظامیان اسرائیلی در این قلعه به خاطره تاریخی اسرائیلی ها تلنگر زده، به آنان یادآوری کرده که چگونه سربازانشان 18 سال این دژ باستانی را در دست داشتند، اما سرانجام در سال 2000 میلادی نه تنها این قلعه که تمامی جنوب لبنان را ترک کردند. تصمیمی که در زمان نخست وزیری اهود برک گرفته و اجرا شد و او و شاول مفاز رئیس ستاد وقت ارتش نظامی بلندپایه ایرانی زاده به اسرائیلی ها اطمینان داده بودند که پس از خروج آخرین نظامی اسرائیلی از جنوب لبنان امنیت شمال اسرائیل تأمین خواهد شد. گفته بودند دیگر کسی در لبنان انگیزه‌ای برای حمله به اسرائیل و نظامیان و بخش شمالی کشور نخواهد داشت. اشتباه ارزیابی کرده بودند. جنگ شدید 34 روزه اسرائیل و حزب الله تنها 6 سال بعد رخ داده بود. پای سربازان اسرائیلی اولین بار 44 سال پیش به دژ بوفور رسید. قلعه 900 ساله دوران صلیبیون، در زبان مردم منطقه قلعت الشقیف، به عربی به معنی صخره بلند. قلعه با اهمیت راهبردی و مشرف بر تپه های منطقه در سلسله جبال علی طاهر بر فراز رودخانه لیتانی که به نمادی از جنگ سالهای اوایل دهه 80 میلادی قرن 20 تبدیل شد. سال 1982 نخستین جرقه های تشکیل حزب الله در کنار تشدید عملیات نظامی از سوی سازمان شیعه عمل پدیدار شده بود. ایران خودان زمان در اوج جنگ با عراق بود و هنوز معلوم نبود چه اثراتی در شکل گیری گروه چریکی جدا شده از عمل داشته باشد. پروتکل های نشست های دولتی و نظامی در وزارت دفاع و ستاد ارتش اسرائیل که پس از سالها رونمایی شد، مذاکرات مقامات وقت اسرائیل درباره نخستین روز جنگ آن سال را فاش کرد. ششم ژوئن 1982 که سالها در خاطره مردم اسرائیل به عنوان روز اول یک جنگ فرسایشی حک شد. پروتکل‌ها نشان داده بود که کسی از مقامات ارشد سیاسی و نظامی دستوری به تصرف قلعه بوفور نداده. در صحنه میدان اما در جریان ارزیابی وضعیت در شاخه شمالی ارتش، آریل شارون با رافائل ایتان رئیس ستاد وقت ارتش بر پیشروی نیروها به داخل لبنان تاکید کرد، اما دستور داد از رویارویی با سوریه که آن زمان لبنان را تا حد زیادی در کنترل داشت خودداری شود. سرگرد گونی هارنیک فرمانده وقت نیروهای گولانی بود. رزم میدانی طرح‌ها را تغییر داده و سربازان زیر فرمان هرنیک در سنگرهای قلعه درگیر نبرد شدند تا شبه نظامیان جنبش فتح یاسر عرفات را که از آنجا موشک‌های کاتیوشا شلیک می‌کردند از این منطقه برانند. سرگرد هرنیک و 5 نفر از نیروهایش در این پیکار چند ساعته کشته شدند. بقیه سربازان بر قلعه تسلط یافتند. روز بعد، هفته جوان 1982، منخم بگین نخست وزیر در حالی که به سبک و سیاق خود کت و شلوار اتو کشیده و کراوات و عینک همیشگی ته استکانیش را داشت و لباس میدانی نپوشیده بود، در کنار اریل شارون سنگین وزن با آن کاپشن همیشگی رنگ روشن جلو بازش از هلیکوپتر نظامی در حالی به پایین پریدند که در دامنه کوه زیر قلعه فرود آمده بود. آن دو با افسران و سربازان حاضر در دژ گفتگو کردند و بالگرد به سوی اورشلیم حرکت کرد. آنها رفتند و سربازان اسرائیل در چند نسل 18 سال دیگر در آنجا ماندند. سربازان در قلعه و لبنان بودند، اما رویدادهای آن جنگ و اعتراضات گسترده در اسرائیل منجر به کنارگیری و انزوای شدید منخم بگین از مردم و جامعه و سیاست شد. اریل شارون نیز سالها پس از آن جنگ ناچار شد از سیاست دوری کند. خانواده‌های بسیاری شارون را باعث مرگ فرزندان خود می‌دانستند. 2 دهه طول کشید تا شارون دوباره با اقبال اسرائیلی‌ها روبرو شود و به نخست وزیری برسد. جامعه اسرائیل در رهگذر آن جنگ دچار تلاطمی شد که دهه‌های بعد و شاید تا به امروز ادامه دارد. از سال 1982 به بعد چند نسل از جوانان اسرائیلی که به سربازی می رفتند دوره خدمت نظام را در لبنان گذراندند. تابوت بسیاری از آنها به اسرائیل بازگشت. حزب الله در روند تقویت بیوقفه خود و با حمایت سپاه پاسداران با آتشباری مداوم، کارگزاری بمب‌های جاده‌ای و موشک‌های ضد تانک سربازان اسرائیلی را هدف قرار می‌داد. نیروهای انتحاری حزب الله نیز برخی از مقرهای نظامیان اسرائیلی را منفجر کرده خود کشته و شماری اسرائیلی را هم می‌کشتند. افزایش تلفات اسرائیل اعتراض‌ها در جامعه این کشور را بلندتر کرد. نخستین معترضان خانم رایا هرنیک و آقای یعقوب گوترمن بودند. مادر سرگرد هرنیک و پدر افسر راز گوترمن، 2 تن از نخستین کشته ها در 6 ژوئن 1982. آنها ضرورت جنگ در لبنان را زیر سوال بردند. این والدین خود را خانواده بفور می نامیدند. منظور قربانیان قلعه الشقیق. آنها اعتراض را به رسانه ها کشاندند. با همراه کردن هزاران تن با خود، دولت و وزارت دفاع را نیز مجبور کردند نام رسمی آن جنگ را که جنگ صلح برای جلیله بود تغییر داده و عبارت جنگ لبنان را به کار ببرند. اعتراضاتشان اجماع و اتحاد ملی در مورد جنگ را شکست. آقای گوترمن نشست و 6 کتاب در مورد پسرش جنگ ها و اعتراضات نوشت. فریاد خانواده بفور زمین ساز اعتراضات بعدی هم شد. نام بفور در اوائل دهه 90 میلادی دیگر در جامعه اسرائیل مترادف با جنگ فرسایشی در لبنان بود. در ادامه جنبشی نیز با نام 4 مادران برپا شد. مادران 4 سرباز کشته شده. زندگی فرزندانشان در جریان برخورد دوبالگرد نظامی پایان یافته بود. در تصادم هلیکوپترها در شمال اسرائیل مرگ 73 سرباز و افسر در راه رفتن به لبنان رقم خورده بود. 4 مادر اعتراضات خستگی ناپذیر خود را از سال 1997 به تجمعات بزرگ اعتراضی در تل‌آویو و شهرهای دیگر تبدیل کرده و هزاران اسرائیلی را با خود هم داستان کردند. اهود برک نخست وزیری که خود ژنرال و کماندوی نخبه و سالها رئیس ستاد ارتش بود، بیوقفه با اعتراضات گسترده جنبش 4 مادران روبرو می شد. برک سرانجام تسلیم شد. بهار سال 2000 در نتیجه گسترش اعتراضات دستور خروج اسرائیل از جنوب لبنان را صادر کرد. بفور نقش مهمی در ذهنیت مردم اسرائیل در خاتمه به آن جنگ داشت. به دستور برک آن روز بهار سال 2000 نیروهای مهندسی ارتش استحکامات بتونی در لبنان را منفجر کردند و سربازان در حالی که خوشحالی می‌کردند از لبنان رفتند. هزاران لبنانی این رویداد را به عنوان هزیمت اسرائیل و پیروزی خود جشن گرفتند. رون لشم، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی، چند سال پس از آن جنگ کتابی نوشت با نام اگر بهشتی باشد. کتاب روزمرگی سربازان در قلعه بوفورا در روزهای پایانی حضور نظامیان اسرائیلی در این دژ به تصویر می‌کشید. کتاب به سرعت پرفروش شد و نشان داد که چگونه بوفور نماد سالهایی است که ذهنیت جوانان اسرائیلی را شکل داده. فیلمی که یوسف سیدر، کارگردان اسرائیلی آمریکایی از روی آن کتاب ساخت، در سال 2007 در ردیف نامزد بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان برای اسکار قرار گرفت. اسکار نگرفت اما تحسین شد و خرس نقره‌ای جشنواره برلین را برای بهترین کارگردانی از آن خود کرد. فیلمش نه قهرمانان کلیشه‌ای که استراب و بیهودگی جنگ را به تصویر کشیده بود. سربازانی به فرماندهی لیراز لیبرتی که فرسودگی و ترس و دلتنگی خود را بیان می‌کنند. اسرائیلی‌ها بعدها کتاب‌ها، سریال‌ها و فیلم‌های متعدد دیگری درباره نظامیان گولانی در بوفور ساختند، به این امید که دیگر شاهد تکرار آن نباشند. حال 26 سال بعد از خروج اسرائیل از بوفور، دوباره نیروهای گولانی ارتش در آن مستقر شدند. فرماندهان و مقامات سیاسی اسرائیل باز تاکید می‌کنند که هدف از این تسلط استقرار بلند مدت نیست. هدف را وارد کردن ضربه به زیرساخت‌ها و نیروهای حزب الله اعلام کردند. جامعه اسرائیل با حک شدن رویدادهای تاریخی بوفور در ذهن خود نشسته و رصد می‌کند.
1: اما تصویری از یک صحنه از ویدیویی که در آن معترضی را نشان می‌دهد که در خیابان در برابر نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی نشسته، برای او حکم 10 سال زندان بریده شده است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
10: این ویدیوی 20 ثانیه‌ای است که دست به دست می‌چرخید و تصویری از یک معترض نشسته در میانه خیابان در برابر نیروهای انتظامی به یکی از نمادین ترین و تأثیرگذارترین تصاویر از اعتراضات بدل شد. تصویر این مرد نشسته در وسط خیابان در برابر فوجی از نیروهای انتظامی موتورسوار و پیاده در شبکه‌های اجتماعی، با تصویری از مردی ایستاده در برابر تانک در میدان تیانمن در چین مقایسه شده است. مسعود پیاهو که نوازنده و موزیسین است، در همان خیابان جمهوری مغازه‌ای دارد. او با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی میگوید که در باز نشر فیلمش نقشی نداشته است.
11: مسئول قوه قضاییه و به احضار اجرای احکام، من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته‌ای که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابان جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصدی رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه. امید روزای خوب.
10: حالا مسعود پیاهو به دلیل ثبت این صحنه به 10 سال زندان محکوم شده و حکم در مرحله اجراست. وکیل او حسن آقاخانی میگوید در صورت در نظر گرفتن شرایط قانونی، موکلش مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل نمیشود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا از این قانون میگوید:
12: ببینید، بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، آقایون اینطوری عنوان کردن که این همه اطلاعات و اینها که درس گرده به اسرائیل و حالا از مسائل امنیتی و اینها، باید یه قانونی باشه که بشه این ضعف‌ها رو جلوشو بگیره، و اومدن یه قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کردن. خب وقتی که به مفاد اون قانون ما نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی از رفتارهای عادی هم جرم‌انگاری شده و اتفاقا مجازات‌های شدیدی هم داره. اما خب بعد از تصویب اون قانون که الان نزدیک به 1 سال گذشته، ما تا حالا شاهد نبودیم که مثلا یک مقام امنیتی اطلاعاتی رو که اطلاعات داده به سرویس‌های دیگر رو بیان با استناد به این قانون محاکمه و مجازات کنند، بلکه شاهد بودیم که هزاران شهروندی که در تظاهرات ها بودن یا در فضای مجازی به اصطلاح اظهارات نظری کردن، اونها رو شامل قانون کردن و مجازات کردن. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که این قانون بیشتر برای رفع چالش‌های امنیتی و اطلاعاتی نبوده، بلکه به منظور ایجاد یک رعب و وحشت برای شهروندان بوده که مبادا مثلا یک مسائلی رو به رسانه‌های خارج بیان بکنند، و دوم اینکه انتقام‌گیری از معترضانی هست که انتقاد دارن به عملکرد حکومت.
10: عکسی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را مجرمانه تلقی کرده مربوط به اعتراضات بازار اما پیش از اعتراضات 18 و 19 دی ماه است. حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، در گفتگو با امتداد میگوید که موکلش در بازاری مشرف به خیابان جمهوری در حال کار بوده که شخصی در برابر ماموران در میانه خیابان بر زمین مینشیند و موکل او یک فیلم کوتاه از آن صحنه میگیرد، در حالی که قصد انتشار عمومی آن را نداشته و تنها در استوری خصوصی اش در اینستاگرام آن را منتشر می کند. او می افزاید شخصی اما این فیلم را از آنجا برداشته و منتشر کرده است و پیرو آن مسعود پیاهو موکلش به وزارت اطلاعات احضار و آنجا بازداشت و برایش قرار صادر می شود. حکم 10 سال زندان برای مسعود پیاهو با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر می شود. دیوان عالی نیز به گفته این وکیل دادگستری بی هیچ کم و کاستی حکم صادره را تایید می کند. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در مورد این پرونده می گوید.
12: از همون ابتدای تصویب مشخص بود که هدف این قانون حالا ایجاد یک رعب و وحشت خیلی زیاد در جامعه هست. این پرونده هم در این راستا پیش رفته، و الا که عکبرداری از اماکن عمومی، خیابان‌ها، کوچه‌ها که جرم نیستش، اصلا این رو میخوام پخش کنن، میخوام به هر جایی بدن و یا منتشر کنن. بنابراین این قانونی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم یک قانون حقوقی و بر پایه اصول حقوقی نیست. اهداف امنیتی و سیاسی پشت سرش بوده و متاسفانه باید بگیم که در روزهای آینده هم ما شاهد خواهیم بود که خیلی از این قانون استفاده بشه، همچنان که مجازات‌های سنگین و حتی اعدام‌هایی که در این روزها داره داده میشه در اکثریت قریب به اتفاق با استناد به این قانون داره انجام میشه.
10: حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، به امتداد گفته که ویدیوی منتشر شده در صفحه اینستاگرام خصوصی موکلش کمتر از 80 بازدید کننده داشته و با قاطعیت میگوید که موکلش از این موقعیت قصد تولید و انتشار محتوا نداشته و تنها برای عده معدودی از دوستانش در صفحه خصوصیش بوده، و میافزاید تنها یک راه باقی مانده که آن هم تقدیم اعاده دادرسی بوده تا بتوانیم جلوی اجرای حکم را بگیریم. حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، در پایان به امتداد میگوید ای کاش رسیدگی به این پرونده به دور از فضای سیاسی ایجاد شده و احساسات حاصل از آن صورت گیرد و مر قانون در نظر گرفته شود.
1: گزارش همکارم الهی روانشاد بود. اما بازار چای ایران در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای اقتصادی و ساختاری روبرو شده است. در کنار گرانی شدید آن، مقام‌های صنفی از گسترش قاچاق چای هم به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این شرایط خبر دادند. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
13: ایرانی‌ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار می‌کنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد، مدتی است که با بحران‌های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارضی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولین مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می رود. حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد، یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356، یعنی در اواخر دوران پهلوی، به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41 هزار تن در اواخر دهه 50 به 110 هزار تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120 هزار تن در سال رسید. اما بحرانهای چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است. به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه‌ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیرکشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت
14: توی کشوری داریم فعالیت می‌کنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمی‌شمارن، یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90، هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
13: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
15: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی، تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست ها و مسببات دولتی که ما عملا هیچ کدوم از اینها رو در این سالها در صنعت چای ندیدیم.
13: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
16: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف خود ما بودیم. این چای وارد سنواتیه که سالها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده، فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاهینا، چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانا برای گیاها. دیدن گیاهاشون اثر معکوس خودش، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه. کی خارج کشور کی نمیخره، برای چه مصرف، به چه استفاده ای؟
13: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این، کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولید کنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
1: و اما مدتی است که شکلات دبی، شکلاتی با مغز پسته، به یک تب جهانی تبدیل شده و در پی آن انواع تولید پسته‌ای آن به بازار آمده. اما گزارش‌ها نشون میده که تنش‌های اخیر در خلیج فارس و نوسانات بازار سایه سنگینی بر روی این محصول محبوب در آینده انداخته است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
17: در بازار صنایع غذایی و شیرینی پزی جهان، تقاضای روزافزون برای یک محصول محبوب و پرطرفدار با بحران کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه‌اش روبرو شده است. صحبت از شکلات دبی و مغز پسته است. شکلات دبی، این تخته شکلات ضخیم پر شده از کرم پسته و گاه مخلوط با ارده، مدتی است که ویترین قنادی‌ها را در چهار گوشه جهان تسخیر کرده است. اما درست در اوج این محبوبیت، سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و اوضاع خاورمیانه بر سر این محصول سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش پلتفرم اطلاعاتی اکسپانا، قیمت پسته در بازارهای جهانی به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده و رقم 10 دلار به ازای هر کیلو را ثبت کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ پسته در جهان، 1/5 تولید و 1/3 صادرات این محصول را در اختیار دارد. اکنون درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس و به دنبال آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و تجارت، در کنار برداشت ضعیف محصول و نارامی‌های داخلی، بازار پسته را با محدودیت شدید عرضه مواجه کرده است. این وضعیت تولید کنندگان شیرینی و شکلات در نقاط مختلف جهان از جمله سنگاپور را که از مصرف کنندگان بزرگ این محصول است به چالش کشید است. قنادان محلی در سنگاپور میگویند که حتی قیمت پسته های نه چندان مرغوب جایگزین مانند پسته سیسیل ایتالیا بین 15-30% افزایش یافته است. برخی شرکت ها نیز به دلیل توقف کامل واردات پسته از ایران به دلیل جنگ، ناچار به خرید از منابع جایگزین با قیمتی 40-50% گرانتر شدند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که قنادان حرفه‌ای میگویند تغییر دادن منبع تأمین پسته به این آسانی ها نیست، زیرا پسته ایران طعمی غنی و کره‌ای دارد، در حالی که نوع ایتالیایی تندتر و نوع آمریکایی آن ملایم‌تر و شیرین‌تر است. از سوی دیگر پسته های ایرانی رنگ سبز روشن و عطر ملایمشان را در فرایند تولید به خمیر پسته حفظ می‌کنند. ویژگی مهمی که قنادان به خاطر حفظ کیفیت تولیداتشان حاضر نیستند به آسانی آن را با گزینه‌های دیگر جایگزین کنند. با وجود این افزایش قیمت‌ها، تقاضا همچنان برای شکلات دبی پایدار است. کارشناسان می‌گویند این محصول برخلاف محصولات مشهور ولی زودگذر قبلی ماندگاری بالاتری از خود نشان داده است. علت این ماندگاری شاید ترکیب هوشمندانه بافت‌های متفاوت در کنار نرمی کرم پسته است، مثل انواع رشته‌ها. با این حال شکل این ترند در سال 2026 کمی تغییر کرده و از یک تخت شکلات ساده به محصولات متنوع‌تری مثل شیرینی‌ها و کیک‌ها و بستنی‌های پسته‌ای گسترش یافته است. برخی از صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت عرضه و کمیاب شدن پسته حتی میتواند به طور موقت جذابیت این شکلات را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات استثنایی هستند بیشتر کند. با این حال تحلیلگران هشدار می‌دهند که با ورود بستنی‌ها و قول‌های شکلات‌سازی بزرگ به این عرصه و اشباع بازار، این تب و تاب نیز سرانجام فروکش خواهد کرد و شکلات دبی نیز به محصولی معمولی در کنار سایر محصولات قنادی‌ها تبدیل خواهد شد.
1: گزارش همکارم حمید

0: من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم به تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا. میپرسیم آیا تمایل تهران و واشنگتن هنوز دستیابی به توافق؟ سری خواهیم زد به موضوع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، گزارش هایی که درباره بستری شدن میرحسین موسوی مطرح شده. همچنین به بحران چای در ایران میپردازیم و بسیار بیشتر از اینها. سری هم به لبنان خواهیم زد. همراه ما باشید در این برنامه. ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم مهرداد میردامادی بشنوید.
1: یک عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده ایران روز دوشنبه اعلام کرد پیشنهاد مکتوب جدید آمریکا که از طریق میانجی‌ها به تهران ارسال شده هنوز در کمیته 6 نفره و شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید آجرلو در این باره گفت احتمال تغییرات بیشتر از سوی آمریکایی‌ها وجود دارد و ممکن است آنها ویرایش‌های دیگری نیز در متن انجام دهند. به گفته این عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده، رفع نگرانی‌های ایران شرط اصلی پاسخ به این پیشنهاد است. این اظهارات در حالی مطرح شده که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد به رغم فضای سوءظن و بدگمانی شدید، تبادل پیام میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشت بامداد دوشنبه نیروهای آمریکایی با موفقیت دو موشک بالستیک ایرانی را که به سوی نیروهای آمریکایی مستقر در کویت پرتاب شده بود رهگیری کردند. بر اساس بیانیه سنتکام این موشک‌ها بلافاصله منهدم شدند و هیچ پرسنل آمریکایی آسیب ندید. پیشتر ارتش کویت خبر داده بود که بامداد دوشنبه سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی فعال شدند. به گفته مقام‌های کویتی از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند ماه ایران چندین بار موشک و پهپاد به سمت کویت و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک کرده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آبهای سرزمینی خود را دارند.
2: ما دو کشور ساحلی ایران و عمان در اینجا ضرری متوجهشون نیست، ولی نفع اصلی رفته به جیب کجا؟ کشورهای غربی. هزینه کی افزایش پیدا کرده؟ هزینه شرکت‌ها و کشورها و همچنین کشتی‌ها و شناورهایی که پشت تنگه هرمز منتظرن که در واقع از این منطقه عبور بکنن. خب به نفعشون هستش که در واقع با این نظامات همراهی بکنن.
1: کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی بر کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اجازه دخالت به هیچ کشوری را نمی‌دهد. او تأکید کرد هر گونه ترتیبات مربوط به این آبراه باید با هماهنگی عمان انجام شود و افزود در رایزنی‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده و عمان نیز حق حاکمیت خود را می‌پذیرد. کاظم غریب‌آبادی همچنین ایالات متحده را متهم کرد که با تهدید عمان حقوق بین الملل را نقض کرده و گفت ایران از عمان خواسته در برابر این تهدیدها تسلیم نشود و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کند. 53 تشکل و نهاد دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه به احکام اخیر کمیته‌های انضباطی اعتراض کرده و خواستار لغو آنها شدند. این نهادها می‌گویند در هفته‌های اخیر تعدادی از دانشجویان به دلیل فعالیت در فضای مجازی احضار و برای برخی حکم صادر شده است. پیشتر نیز شورای صنفی شریف از احضار دست کم 30 دانشجو و صدور حداقل 6 حکم اخراج خبر داده بود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. خبرگزاری ها در ایران در تازه ترین خبرها از گفتگوی تلفن

0: بنی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با همتایان خود از فرانسه، ترکیه و قطر خبر دادند در ساعت‌ها و دقایق گذشته. این در حالی که رسانه‌های حکومتی در ایران عصر امروز نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا رو تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان رو متوقف نکرده قطع می‌کنه. این رو خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرد، اما هنوز هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی مستقیما در این باره اظهار نظر نکردند. از دولت آمریکا هم در این باره هنوز نشنیده ایم. ساعتی پیش از انتشار چنین خبری در رسانه‌های ایران، عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشته بود که آتش‌بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش‌بسی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان هست. می‌دونیم که حملات اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین در جنوب بیروت به شدت تشدید شده و در عین حال قرار هست که در پایان ساعت اداری امروز به وقت آمریکا جلسه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره همین موضوع لبنان برگزار بشه. میان ایران و آمریکا چه خبر هست؟ از ایلیا جزیری بشنویم.
1: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد مدعی شد جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکند تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده است با عنایت به اینکه لبنان جزء پیشرفت‌های آتش‌بس بوده و همینک این آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند. تا کنون هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض آتش بس معرفی کرده بود. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع فرمان حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. او افزود شرایط آنگونه نخواهد بود که گروه حزب الله به شهرها و شهروندان اسرائیل حمله کند، در حالی که به گفته او مقرهای آن در بیروت و منطقه زاهی واقع در حومه جنوب بیروت خارج از محدوده جنگ باشند.
2: یاخد ام سر بیتخون הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה.
1: פס אז אין פיום, מוג'ה פרר סוקנון המנתחי זוהיה אורז שוט. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل محدوده عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و مناطقی از جمله قلعه تاریخی شقیف را به اشغال خود درآورده بود. اسرائیل میگوید که هدفش از این عملیات از میان بردن حزب الله لبنان است، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری صبح دوشنبه 1 خرداد آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرده بود.
3: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
1: او البته در این کنفرانس خبری از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داده بود.
3: اصلاحیه‌ای که پیشنهاد میشه، خب این یک روند مستمر هست، اینجور نیست که یک یا دو مورد از یک طرف به طرف دیگه منتقل بشه بعد منتظر بمونن که اون اصلاحیه داده بشه و بعد اصلاحیه‌ای متقابل. همزمان این تبادل پیام‌ها، تبادل دیدگاه‌ها ادامه داره و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. برخی از دلایلش هم در پرسش و پاسخ هایی که مطرح شد خدمتون عرض کردم.
1: ساعتی پیش از این سخنان تنشی نظامی میان ایران و آمریکا پیش آمده بود که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل شد. در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد، سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نامی از آن نبرد. ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوای این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ساعتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. این در حالی است که صبح دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ در پیامش که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر شده خطاب به منتقدان خود ادامه داد، فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده است.
0: از ایلیا جزائری می شنیدید. همونطور که در گزارش هم روشن بود، ایران و آمریکا ساعتی در یک قدمی تفاهم، ساعتی دیگه در آستانه آغاز جنگ دیگر هستند. هر دو طرف هم دیگری رو به تغییر مواضع در روند مذاکرات و مطالباتش رو متهم می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه توافق خوب دست یافتنی است و طرف ایرانی مفادی که طرف مقابل به عنوان موضوع مذاکره مطرح میکنه رو زیر سوال میبره و میگه هدفش در قدم اول پایان دادن به جنگه. ارجبی سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، رو درباره شرایط جاری میان دو کشور بشنوید.
4: طبیعتاً وقتی که دو طرف دارن تلاش میکنن به یه توافقی برسن که به نوعی میشه گفت هر دو طرف هم میخوان برسن، ولی در این حال امتیازهایی رو هم که طرف مقابل میخواد بگیره به تمامی نمیخوان بدن، طبیعیه که هم این درگیری‌ها ادامه پیدا میکنه. یعنی اساساً این آتش بس هیچ وقت یک آتش بس از روز اولش هم حتی نمیشه گفت که یک آتش بس کامل بوده، به نوعی میشه گفت یه جورای مدیریت بحران بوده و بعد از اون هم در واقع زیر سایه جنگ بوده که این آتش بس داشته ادامه پیدا میکرده. و در این حال هم صحبتی که الان میکنن که مثلا آمریکا خیلی مواضعش رو تغییر داده، این مسئله اتفاقا مهمتره در مورد آمریکا، چون به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش آمریکا بوده و در منطق نامتقارنی که داره این آمریکاست که در نهایت جنگ میتونه به پایان برسونه یا نرسونه. از وقتی که نگاه میکنیم من فکر میکنم که بعد از آتش بس آمریکا در واقع فکر میکرد که میتونه پایان جنگ رو به عنوان یک امتیاز خودش در نظر بگیره و در برابر اون از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره. این در واقع مثلا جنگو تمام میکنم در ازای اینکه اون شروطی رو که میخواد رو بتونه از جمهوری اسلامی بگیره، و به همین خاطر هنوز شروط خیلی حد اکثری بودن. هرچی که جلوتر میره توی این هفته هایی که بعدش اومد، آره آمریکا هم شروع میکنه کم کم یه سری امتیازاتی بده. یعنی الان به نقطه ای رسیدیم که به نظر میاد که در برابر اینکه تنگی هرمز بخواد با توافق دو جانبه باز بشه، یعنی هر دو طرف الان در واقع محدودیتی رو که در تردد بر تنگه هرمز ایجاد کردن، محدودیت نظامی رو بخوان بردارن و بعد تکلیف اون اورانیوم غنی سازی شده مشخص بشه که حتی واقعا به سمت اینکه به چین و روسیه هم حتی بخوان بدنش دارن حرکت میکنن، این دو تا فاکتور شدن فاکتورهای خیلی مهمتری که داره توافق خودش صورت میگیره. به همین خاطر خب آمریکا هم از اون شروط حداکثری تا حد زیادی گذشته، ولی باز هم وضعیت شدیدا شکننده است و توی این شکنندگی وضعیت زیر سایه منازعات نظامی و جنگ ادامه پیدا بکنه وضعیتیه که خب ما داریم این روزها میبینیم. ولی به نظر من میاد که در این آمریکا احتیاج داره به این که بخواد در نهایت به هر توافق نیمبندی که میتونه با جمهوری اسلامی برسه، چون آغاز دوباره جنگ الزاماً به نتیجه‌ای که میخواد براش منجر نخواهد شد.
0: برای ایران چطور خانم کرمانیان؟ با توجه به اینکه به هر حال ایران هم در شرایط باثباتی نیست، الان صحبت در داخل کشور از مثلا یک سونامی بحران‌های اقتصادی مطرح است، به هر حال طرف ایرانی هم احتیاج داره به یک توافق، اینطور نیست؟
4: طرف ایرانی به توافق احتیاج داره، ولی مشروط به این که بتونه تا حد زیادی حداقل امتیازات اقتصادی ازش بگیره. یعنی اگر که این توافق اتفاق بیفته نتونه یه مقداری از دارایی‌های بلوکه شدهش رو پس بگیره یا یک سری از تحریم‌ها برداشته بشه یا به هر حال به یک شکلی کمک‌های مالی به ایران اتفاق بیفته، نمیتونه خب در نهایت تنش‌های داخلی رو کنترل بکنه. از یک طرف دیگه مسئله نشست ناتو هست که پیش رو داریم و ایران به احتمال زیاد روی این حساب حساب میکنه که اگر تنش‌ها در ناتو بیشتر بشه، اگر که آمریکا چنان که داره تهدید میکنه از ناتو خارج بشه، اون موقع اساسا معادلات داخل خاورمیانه هم خیلی تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد مثلا به سمت اینکه اتحادها داخل خاورمیانه، صحبتی که الان میشه که اصلا ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان بخوان خودشون مبدع یک اتحاد نظامی داخل خاورمیانه بشن، حالا اینکه چقدر اصلا این شدنیه رو واردش نمیشم، ولی اگر همچی اتفاقی بیفته در واقع مجبورن اونها که با ایران هم به یه توافقی برسن و در واقع
0: این یک سرمایه‌گذاری بلند مدته برای سناریویی که ممکنه حالا احتمال داشته باشه که اتفاق بیفته. اما مسئله امروز شما میگید که وضعیت بسیار شکننده است و هر لحظه ممکنه که این وضعیت دوباره به سمت یک وضعیت نظامی یا جنگی هم پیش بره.
4: ببینید وضعیت بلند مدته ولی در این حال به امروز هم مرتبطه، به این مفهوم که همه اینها دلالت بر این دارن که بازیگران منطقه‌ای علارغم اون چیزی که آمریکا سعی می‌کنه نشون بده که اگر جنگ دوباره آغاز بشه اینها هم درگیر میشن، به احتمالش خیلی کمه که بخوان درگیر بشن در جنگ ایران. بنابراین اگر جنگ ادامه پیدا بکنه دوباره ادامه منطقه نامتقارنشه. اگر که ایران بتونه به توافقی برسه که همونطور که گفتم به موجب اون تا حدی اوضاع اقتصادی داخل رو بتونه بهبود ببخشه بهش، که حالا تا حدی بتونه کنترل بکنه تنش‌های که در داخل ممکنه ایجاد بشه، آره در اون صورت یه توافقی هست که براش یه دستاوردی خواهد داشت. ولی اگر نتونه به این برسه، اگر که حاضر نباشن اون امتیازاتی که میخواد رو تا حدی بهش بدن که بتونه اوضاع اقتصادیشو بهبود ببخشه، خب اون موقع وارد منطقه نامتقارن میشه که از طریقش خزینه جنگو نه فقط به آمریکا بلکه به اقتصاد کل جهان داره تحمیل میکنه. توی اون منطقه نامتقارن اگر نگاهش بکنیم، آمریکا میشه گفت که ارجنسی بیشتری براش داره، اتفاقا برای اینکه اضطرار بیشتری براش داره که بخواد جلوی این جنگ رو
0: خانم کرمانی
4: دوباره بخواد بگیره.
0: در چنین شرایطی با توجه به این فاکتورهایی که میگید، شما همچنان چشم انداز رو این میبینید که طرفین تلاش میکنند و میتونند به یک توافق دست پیدا بکنند؟ البته درباره یک تفاهم اولیه صحبت میکنیم برای اینکه بخوان برای سایر موضوعات حالا 30 روز 60 روز مذاکره بیشتر انجام بده، اما در این مرحله فکر میکنید که همچنان طرفین به سمت تلاش برای دستیابی به یک تفاهم اولیه دارن پیش میرن؟
4: بله قطعا که تفاهم اولیه است و من حتی فکر میکنم که اگر که به چنین توافقی بخوان برسن، که حالا صحبتش که اصلا بخواد توافق موافقت مثلا 60 روزه باشه، اصلا بعید نیست که بعد اون چیزی که ما باهاش مواجه میشیم به نوعی یک دوره طولانی تمدید این توافق موقت باشه، به جای اینکه اصلا، یعنی در واقع به نوعی این وضعیت ناپایدار حالا تا مدت زیادی بخواد ادامه پیدا بکنه. طبیعتا منم از یک توافق کامل صحبت نمیکنم، اصلا فکر نمیکنم در اون نقطه باشن دیگه دو طرف. ولی بله به خاطر اینکه به فکر میکنم که باید نگاه بکنیم به اینکه ساختارها و در واقع اون فاکتورهایی که وجود دارن، معادلات قدرتی که وجود داره چه چیزی رو داره ایجاب میکنه. حتی از پیش از آغاز این جنگ هم من جزء اون دسته ای بودم که فکر میکردم این جنگ طبیعتاً به نفع آمریکا نیست، یعنی اگر که اون منافع ملی آمریکا، اون چیزی که حالا راجبش صحبت میشه رو روی کاغذ ببینیم، این به نفع نیست. ولی خب به هر حال فاکتورهای خیلی زیاد دیگه ای هم وجود داره در اینکه چطور یک کشور وارد یک جنگ میشه یا نمیشه. یک بار این اتفاق افتاده و این اتفاق نتونسته دستاوردی که میخواد برای ترامپ داشته باشه، بنابراین طبیعیه که الان بیشتر اتفاقا معادلات در واقع مادی روی زمین رو اگر نگاه بکنیم بیشتر به سمت این کفه ترازو سنگینه که لازم باشه یک آتش بس شکننده طولانی مدت هم که شده با جمهوری اسلامی رو بخوان تا یه حدی حفظ بکنن، و جمهوری اسلامی هم که همیشه وقتی در توافق بازه تا حدی که میتونه وقت میگیره و ادامهش میده و کشدارش میکنه، چون درسته که در اون منطقه ناموزون جنگ اگر که اتفاق بیفته خب اونم منطقه خودشو در واقع ادامه میده و سعی میکنه هزینه رو برای طرف مقابل بالا ببره، ولی حالا شتابی هم نداره الزاماً در این که بخواد شروع بکنه. استراتژیش همیشه این بوده، وقت خریدن و کش دادن وضعیت. و همین خاطر توی این وضعیتی که هستیم من فکر میکنم بله دو طرف دارن تلاش رو میکنن و تمام معادلات اینو نشون میده، این آتش بسی که انقدر طولانی شده اینو نشون میده که دارن این تلاش رو میکنن که مثلا به یک در واقع حالا تفاهم اولیه‌ای بتونن برسن، همونطوری که خودتون هم گفتید. ولی به هر حال وضعیت خیلی شکننده است و به هر حال این که سطح انتظاراتی که دارن متفاوت، ضمن این که مسئله تنگه هرمز خیلی مهمه، چون الان اینجا باز شدن تنگه هرمز یکی از مسائل کلیدیه اصلا برای آمریکا. نه. اگر نتونه تنگه هرمز رو باز کنه اساسا چه تفاهمی و چه توافقی. ولی در این حال وضعیتیه که توش هر دو طرف به واسطه عدم اطمینان خیلی زیادی که به دیگری دارن میترسن که اون کسی باشن که در واقع این ابزار رو داره به نوعی واگذار میکنه و بعد از اون اصلا دیگه طرف مقابل به شروطش عمل نمیکنه. خود همین یه فاکتوریه که هم سطح تنش ها رو الان داره بالا میبره، همین که بله کاملا احتمال احتمال اینکه بخواد دوباره تنش رو از سر گرفته بشن رو همواره اون امکان رو درش رو باز نگه میداره. ولی فکر میکنم که به هر حال کفه ترزو علی از آغاز آتش بس تا الان سنگین تره به سمت اینکه بخوان سعی بکنن به یه تفاهم اولیه برسن.
0: از سارا کرمانیان میشنیدید، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا. اشاره شد در دقایق گذشته به مسئله کلیدی لبنان حالا در این بحث میان تهران و واشنگتن. ارتش اسرائیل در ادامه جنگی که علیه گروه حزب الله در جریان داره این روزها بر قلعه بوفور در جنوب لبنان تسلط یافته. دست کم این چیزی است که اسرائیل اعلام کرده، اما امروز گروه حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داره میگه که همچنان نبرد در نزدیکی این قلعه ادامه داره. این نخستین بار نیست که اسرائیل این دژ باستانی رو به کنترل خود در میاره. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، درباره این قلعه و نامش بشنوید.
5: پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله وعده خود را عملی کرد. هشدار داده بود جان علی خامنه ای که رهبر و مقتدای این گروه نیز بود، خط قرمز است. پس کشتن قائد پیکار دگرباره حزب الله را کلید زد. آغاز حملات موشکی و پهپادی حزب الله به اسرائیل، واکنش گسترده و بمباران‌های سنگین اسرائیلی در لبنان را در پی آورد. حاصل چند ماه جنگ منطقه در سوی لبنانی هزاران کشته، هزاران زخمی و بیش از 1,250,000 تن آواره. در سوی اسرائیلی مرز تا حال مرگ 25 نظامی، فلج شدن زندگی و کار و معاش و تحصیل و اسرائیلی هایی که پس از بازگشت بعد از آوارگی جنگ 11 ماهه دو سال قبل باز در سودای جابجایی اند. استفاده حزب الله از نوع تازه از ریزپرنده هایی که بر اساس حسگرهای حرارتی به تعقیب و شکار افراد هدف می پردازد و اسرائیل هنوز دفاع کارآمدی برای آن نیافته، انگیزه اسرائیل شده در گسترش دامنه جنگ. ارتش اسرائیل با دستور نخست وزیر و وزیر دفاع در میانه ناخشنودی و نگرانی جامعه جهانی و در حالی که آمریکا حامی اصلیش نیز تمایلی به تشدید بحران ندارد و در اوج مذاکرات سیاسی است با ایران برای دستیابی به توافق با تهران، هزاران سرباز اسرائیلی خود را این روزها از رودخانه لیتانی عبور داده به رودخانه دهرانی نزدیک کرده و برج و باروی بوفور را به کنترل درآورده است. حضور دگربار نظامیان اسرائیلی در این قلعه به خاطره تاریخی اسرائیلی ها تلنگر زده، به آنان یادآوری کرده که چگونه سربازانشان 18 سال این دژ باستانی را در دست داشتند، اما سرانجام در سال 2000 میلادی نه تنها این قلعه که تمامی جنوب لبنان را ترک کردند. تصمیمی که در زمان نخست وزیری اهود برک گرفته و اجرا شد و او و شاول مفاز رئیس ستاد وقت ارتش نظامی بلندپایه ایرانی زاده به اسرائیلی ها اطمینان داده بودند که پس از خروج آخرین نظامی اسرائیلی از جنوب لبنان امنیت شمال اسرائیل تأمین خواهد شد. گفته بودند دیگر کسی در لبنان انگیزه‌ای برای حمله به اسرائیل و نظامیان و بخش شمالی کشور نخواهد داشت. اشتباه ارزیابی کرده بودند. جنگ شدید 34 روزه اسرائیل و حزب الله تنها 6 سال بعد رخ داده بود. پای سربازان اسرائیلی اولین بار 44 سال پیش به دژ بوفور رسید. قلعه 900 ساله دوران صلیبیون، در زبان مردم منطقه قلعه الشقیف، به عربی به معنی صخره بلند. قلعه با اهمیت راهبردی و مشرف بر تپه های منطقه در سلسله جبال علی طاهر بر فراز رودخانه لیتانی که به نمادی از جنگ سالهای اوایل دهه 80 میلادی قرن 20 تبدیل شد. سال 1982 نخستین جرقه های تشکیل حزب الله در کنار تشدید عملیات نظامی از سوی سازمان شیعه عمل پدیدار شده بود. ایران خودان زمان در اوج جنگ با عراق بود و هنوز معلوم نبود چه اثراتی در شکلگیری گروه چریکی جدا شده از عمل داشته باشد. پروتکل های نشست های دولتی و نظامی در وزارت دفاع و ستاد ارتش اسرائیل که پس از سالها رونمایی شد، مذاکرات مقامات وقت اسرائیل درباره نخستین روز جنگ آن سال را فاش کرد. ششم ژوئن 1982 که سالها در خاطره مردم اسرائیل به عنوان روز اول یک جنگ فرسایشی حک شد. پروتکل ها نشان داده بود که کسی از مقامات ارشد سیاسی و نظامی دستوری به تصرف قلعه بوفور نداده. در صحنه میدان اما در جریان ارزیابی وضعیت در شاخه شمالی ارتش، آریل شارون با رافائل ایتان رئیس ستاد وقت ارتش بر پیشروی نیروها به داخل لبنان تاکید کرد، اما دستور داد از رویارویی با سوریه که آن زمان لبنان را تا حد زیادی در کنترل داشت خودداری شود. سرگرد گونی هارنیک فرمانده وقت نیروهای گولانی بود. رزم میدانی طرح‌ها را تغییر داده و سربازان زیر فرمان هارنیک در سنگرهای قلعه درگیر نبرد شدند تا شبه نظامیان جنبش فتح یاسر عرفات را که از آنجا موشک‌های کاتیوشا شلیک می‌کردند از این منطقه برانند. سرگرد هارنیک و 5 نفر از نیروهایش در این پیکار چند ساعته کشته شدند. بقیه سربازان بر قلعه تسلط یافتند. روز بعد، هفته جوان 1982، منخم بگین نخست وزیر در حالی که به سبک و سیاق خود کت و شلوار اتو کشیده و کراوات و عینک همیشگی ته استکانیش را داشت و لباس میدانی نپوشیده بود، در کنار آریل شارون سنگین وزن با آن کاپشن همیشگی رنگ روشن جلو بازش از هلیکوپتر نظامی در حالی به پایین پریدند که در دامنه کوه زیر قلعه فرود آمده بود. آن دو با افسران و سربازان حاضر در دژ گفتگو کردند و بالگرد به سوی اورشلیم حرکت کرد. آنها رفتند و سربازان اسرائیل در چند نسل 18 سال دیگر در آنجا ماندند. سربازان در قلعه و لبنان بودند، اما رویدادهای آن جنگ و اعتراضات گسترده در اسرائیل منجر به کنارگیری و انزوای شدید منخم بگین از مردم و جامعه و سیاست شد. آریل شارون نیز سالها پس از آن جنگ ناچار شد از سیاست دوری کند. خانواده های بسیاری شارون را باعث مرگ فرزندان خود می دانستند. 2 دهه طول کشید تا شارون دوباره با اقبال اسرائیلی ها روبرو شود و به نخست وزیری برسد. جامعه اسرائیل در رهگذر آن جنگ دچار تلاطمی شد که دهه های بعد و شاید تا به امروز ادامه دارد. از سال 1982 به بعد چند نسل از جوانان اسرائیلی که به سربازی می رفتند دوره خدمت نظام را در لبنان گذراندند. تابوت بسیاری از آنها به اسرائیل بازگشت. حزب الله در روند تقویت بیوقفه خود و با حمایت سپاه پاسداران با آتشباری مداوم، کارگزاری بمب‌های جاده‌ای و موشک‌های ضد تانک سربازان اسرائیلی را هدف قرار می‌داد. نیروهای انتحاری حزب الله نیز برخی از مقرهای نظامیان اسرائیلی را منفجر کرده، خود کشته و شماری اسرائیلی را هم می‌کشتند. افزایش تلفات اسرائیل اعتراض‌ها در جامعه این کشور را بلندتر کرد. نخستین معترضان خانم رایا هارنیک و آقای یعقوب گوترمن بودند. مادر سرگرد هارنیک و پدر افسر راز گوترمن، 2 تن از نخستین کشته ها در 6 ژوئن 1982. آنها ضرورت جنگ در لبنان را زیر سوال بردند. این والدین خود را خانواده بوفور می نامیدند. منظور قربانیان قلعه الشقیق. آنها اعتراض را به رسانه ها کشاندند. با همراه کردن هزاران تن با خود، دولت و وزارت دفاع را نیز مجبور کردند نام رسمی آن جنگ را که جنگ صلح برای جلیل بو تغییر داده و عبارت جنگ لبنان را به کار ببرند. اعتراضاتشان اجماع و اتحاد ملی در مورد جنگ را شکست. آقای گوترمن نشست و 6 کتاب در مورد پسرش جنگ‌ها و اعتراضات نوشت. فریاد خانواده بوفور زمین ساز اعتراضات بعدی هم شد. نام بوفور در اوائل دهه 90 میلادی دیگر در جامعه اسرائیل مترادف با جنگ فرسایشی در لبنان بود. در ادامه جنبشی نیز با نام 4 مادران برپا شد. مادران 4 سرباز کشته شده. زندگی فرزندانشان در جریان برخورد دوبالگرد نظامی پایان یافته بود. در تصادم هلیکوپترها در شمال اسرائیل مرگ 73 سرباز و افسر در راه رفتن به لبنان رقم خورده بود. 4 مادر اعتراضات خستگی ناپذیر خود را از سال 1997 به تجمعات بزرگ اعتراضی در تل‌آویو و شهرهای دیگر تبدیل کرده و هزاران اسرائیلی را با خود هم داستان کردند. اهود برک نخست وزیری که خود ژنرال و کماندوی نخبه و سالها رئیس ستاد ارتش بود، بی‌وقفه با اعتراضات گسترده جنبش 4 مادران روبرو می شد. برک سرانجام تسلیم شد. بهار سال 2000 در نتیجه گسترش اعتراضات دستور خروج اسرائیل از جنوب لبنان را صادر کرد. بوفور نقش مهمی در ذهنیت مردم اسرائیل در خاتمه به آن جنگ داشت. به دستور برک آن روز بهار سال 2000 نیروهای مهندسی ارتش استحکامات بتونی در لبنان را منفجر کردند و سربازان در حالی که خوشحالی می‌کردند از لبنان رفتند. هزاران لبنانی این رویداد را به عنوان هزیمت اسرائیل و پیروزی خود جشن گرفتند. رون لشم، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی، چند سال پس از آن جنگ کتابی نوشت با نام اگر بهشتی باشد. کتاب روزمرگی سربازان در قلعه بوفورا در روزهای پایانی حضور نظامیان اسرائیلی در این دژ به تصویر می‌کشید. کتاب به سرعت پرفروش شد و نشان داد که چگونه بوفور نماد سالهایی است که ذهنیت جوانان اسرائیلی را شکل داده. فیلمی که یوسف سیدر، کارگردان اسرائیلی آمریکایی، از روی آن کتاب ساخت، در سال 2007 در ردیف نامزد بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان برای اسکار قرار گرفت. اسکار نگرفت اما تحسین شد و خرس نقره‌ای جشنواره برلین را برای بهترین کارگردانی از آن خود کرد. فیلمش نه قهرمانان کلیشه‌ای که استراب و بیهودگی جنگ را به تصویر کشیده بود. سربازانی به فرماندهی لیراز لیبرتی که فرسودگی و ترس و دلتنگی خود را بیان می کنند. اسرائیلی ها بعدها کتاب ها، سریال ها و فیلم های متعدد دیگری درباره نظامیان گولانی در بوفور ساختند، به این امید که دیگر شاهد تکرار آن نباشند. حال 26 سال بعد از خروج اسرائیل از بوفور، دوباره نیروهای گولانی ارتش در آن مستقر شدند. فرماندهان و مقامات سیاسی اسرائیل باز تاکید می‌کنند که هدف از این تسلط استقرار بلند مدت نیست. هدف را وارد کردن ضربه به زیرساخت‌ها و نیروهای حزب الله اعلام کردند. جامعه اسرائیل با حک شدن رویدادهای تاریخی بوفور در ذهن خود نشسته و رصد می‌کند.
0: از قلعه بوفور می شنیدید، تاریخچه اون اهمیتش امروز برای آنچه که در لبنان میانه اسرائیل و لبنان در جریان هست، در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستی. تصویری از یک صحنه از ویدیویی که در اون معترضی رو نشون میده که در خیابان در برابر نیروهای انتظامی نشسته، برای فیلم بردارش مسعود پیاهو حکم 10 سال زندان رو به دنبال داشته و به گفته وکیلش حسن آقاخانی حکم در مرحله اجراست و احتمالاً موکلش به زندان تهران بزرگ روانه خواهد شد. درباره این پرونده از الهه روانشاد بشنوید.
7: این ویدیوی 20 ثانیه‌ای است که دست به دست می‌چرخید و تصویری از یک معترض نشسته در میانه خیابان در برابر نیروهای انتظامی به یکی از نمادین‌ترین و تأثیرگذارترین تصاویر از اعتراضات بدل شد. تصویر این مرد نشسته در وسط خیابان در برابر فوجی از نیروهای انتظامی موتورسوار و پیاده در شبکه‌های اجتماعی، با تصویری از مردی ایستاده در برابر تانک در میدان تیانمن در چین مقایسه شده است. مسعود پیاهو که نوازنده و موزیسین است، در همان خیابان جمهوری مغازه‌ای دارد. او با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی میگوید که در باز نشر فیلمش نقشی نداشته است.
8: مسئول قوه قضاییه و به احضار اجرای احکام، من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته‌ای که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابان جمهوری نشدم، ولی توی بازنشر و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصدی رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه. امید روزای خوب.
7: حالا مسعود پیاهو به دلیل ثبت این صحنه به 10 سال زندان محکوم شده و حکم در مرحله اجراست. وکیل او حسن آقاخانی میگوید در صورت در نظر گرفتن شرایط قانونی موکلش مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل نمیشود. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در گفتگو با رادیو فردا از این قانون میگوید:
9: ببینید بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران آقایون اینطوری عنوان کردن که این همه اطلاعات و اینها که درس گرده به اسرائیل و حالا از مسائل امنیتی و اینها باید یه قانونی باشه که بشه این ضعف‌ها رو جلوشو بگیره و اومدن یه قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کردن. خب وقتی که به مفاد اون قانون ما نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از رفتارهای عادی هم جرم‌انگاری شده و اتفاقا مجازات‌های شدیدی هم داره. اما خب بعد از تصویب اون قانون که الان نزدیک به یک سال گذشته، ما تا حالا شاهد نبودیم که مثلا یک مقام امنیتی اطلاعاتی رو که اطلاعات داده به سرویس‌های دیگر رو بیان با استناد به این قانون محاکمه و مجازات کنند، بلکه شاهد بودیم که هزاران شهروندی که در تظاهرات ها بودن یا در فضای مجازی به اصطلاح اظهارات نظری کردن، اونها رو شامل قانون کردن و مجازات کردن. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که این قانون بیشتر برای رفع چالش‌های امنیتی و اطلاعاتی نبوده، بلکه به منظور ایجاد یک رعب و وحشت برای شهروندان بوده که مبادا مثلا یک مسائلی رو به رسانه‌های خارج بیان بکنند، و دوم اینکه انتقام‌گیری از معترضانی هست که انتقاد دارن به عملکرد حکومت.
7: عکسی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را مجرمانه تلقی کرده مربوط به اعتراضات بازار اما پیش از اعتراضات 18 و 19 دی ماه است. حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو در گفتگو با امتداد میگوید که موکلش در بازاری مشرف به خیابان جمهوری در حال کار بوده که شخصی در برابر ماموران در میانه خیابان بر زمین می نشیند و موکل او یک فیلم کوتاه از آن صحنه می گیرد، در حالی که قصد انتشار عمومی آن را نداشته و تنها در استوری خصوصیش در اینستاگرام آن را منتشر می کند. او می افزاید شخصی اما این فیلم را از آنجا برداشته و منتشر کرده است و پیرو آن مسعود پیاهو موکلش به وزارت اطلاعات احضار و آنجا بازداشت و برایش قرار صادر می شود. حکم 10 زندان برای مسعود پیاهو با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر می شود. دیوان عالی نیز به گفته این وکیل دادگستری بی هیچ کم و کاستی حکم صادره را تایید می کند. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در مورد این پرونده می گوید:
9: از همون ابتدای تصویب مشخص بود که هدف این قانون حالا ایجاد یک رعب و وحشت خیلی زیاد در جامعه هست. این پرونده هم در این راستا پیش رفته و الا که عکبرداری از اماکن عمومی، خیابانها، کوچه ها که جرم نیستش، اصلا این رو میخوان پخش کنن، میخوان به هر جایی بدن و یا منتشر کنن. بنابراین این قانونی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم یک قانون حقوقی و بر پایه اصول حقوقی نیست. اهداف امنیتی و سیاسی پشت سرش بوده و متاسفانه باید بگیم که در روزهای آینده هم ما شاهد خواهیم بود که خیلی از این قانون استفاده بشه، همچنان که مجازات‌های سنگین و حتی اعدام‌هایی که در این روزها داره داده میشه در اکثریت قریب به اتفاق با استناد به این قانون داره انجام میشه.
7: حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو به امتداد گفته که ویدیوی منتشر شده در صفحه اینستاگرام خصوصی موکلش کمتر از 80 بازدید کننده داشته و با قاطعیت میگوید که موکلش از این موقعیت قصد تولید و انتشار محتوا نداشته و تنها برای عده معدودی از دوستانش در صفحه خصوصیش بوده و میافزاید تنها یک راه باقی مانده که آن هم تقدیم اعاده دادرسی بوده تا بتوانیم جلوی اجرای حکم را بگیریم. حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو او در پایان به امتداد میگوید ای کاش رسیدگی به این پرونده به دور از فضای سیاسی ایجاد شده و احساسات حاصل از آن صورت گیرد و مر قانون در نظر گرفته شود.
0: از الهه روانشاد میشنیدید. در این گزارش اشاره شد به موضوع اعدام‌ها. قوه قضاییه هم امروز اعلام کرد که 2 دیگر از معترضان دی ماه 404 رو به اتهام آتش زدن مسجد، لیدری کودتا، تخریب اموال عمومی و مسدودسازی خیابان‌ها اعدام کرده. نام این 2 معترض مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی اعلام شده. به نوشته میزان، ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران، این دو از عوامل اصلی آتش زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر یا گیشای تهران بودند که اقدام به تخریب آتش زدن مسجد و اتهامات دیگری که علیهشون مطرح شده بود کرده بودند. در خبر اولیه که میزان و سایر خبرگزاری‌های ایران در این زمینه منتشر کردند، جزئیاتی در مورد زمان و البته شرایط بازداشت و روند دادرسی این دو معترض اعلام نشده. خبر دیگری که در حوزه حقوق بشر امروز دنبال کردیم درباره میرحسین موسوی است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز از سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. بنابر گزارش‌ها از تهران، بعد از اولین بمباران خیابان پاستور و آسیب به منزل مسکونی اونها در بنبست اختر، این دو به مکانی دیگر منتقل شدند و حالا گفته شده که میرحسین موسوی که 84 سال است در بیمارستان بستری است. از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در فرانسه، بیشتر بشنوید.
10: گفتیم بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل حسشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجره‌ها شکسته بود و لازم بود که جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستن، در واقع محل سکونت ثابتی ندارن و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنن. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستن در چند روز گذشته. و امیدواریم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هرچی زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست جان پیدا بکنند و خانواده و فرزندان بتونن در سیستم مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو دنبال بکنن. متاسفانه
0: آقای امیر ارجمند، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
10: حالا جزئیات فعلا برای انتشار نداریم. به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن. حالا جزئیات شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
0: وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی می‌کردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی. میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردن به منزلشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونشون بتونن برگردن، آیا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
10: اونجا اصلا یه قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه وضعیت خود خانه منزل و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، باید که حتما در محل دیگه ای سکونت پیدا بکنن. اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اون چه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این هستش که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن، بین دو لبه قیشی گیر کردن. از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون بمباران میکنه، اونایی که از بمباران کردن مدرسه دختران هم بایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خوش هم هیچ بایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و هیچگونه هم مسئولیت پذیری واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت‌های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی هم هیچ ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی داره؟
0: فکر میکنید واقعا آقای امیر ارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
10: من الان واسهش واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود، این نگرانی باشه که مثلا مسئله امنیتی پیش میاد، نمیدونم مثلا اتفاقی خواهد رخ داشت، نمیدونم حرکتی صورت خواهد گرفت، وجود نداشت. چرا این سیستم نمیتونه تصمیم بگیره که یک ظلم غیرقانونی از هر نظر غیر اخلاقی رو که کرده پایان بپذیره؟ نمیدونم که چرا این کار انجام نمیدن. برها نشون میده که حکومت از وجود پوزیسیون مستقل داخلی همچنان در هراس. اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک اپوزیسیون مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تاکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل از توشون با اینه.
0: آقای امیر ارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده، یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در این زمینه؟
10: ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل، با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدارهایی هم داشتن، ولی خب اینکه خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که یه نفر از جای میاد اینجا ملاقات میکنه بعد میگردونن دیگه، کسی که نمیدونه
0: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام نمیشه.
10: نه خیر، نه. حالا اونا یه چیز تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن. ولی اون چیزی که مهمه سرگردانی اینا هست، یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منظر خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه‌ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیره سابق نیست. اینا مشکلات اساسی هستش که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
0: از اردشیر امیر ارجمند میشنیدید درباره وضعیت میرحسین موسوی در بیمارستان و زهرا رهنورد در حصر خانگی. اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال بکنید، آدرسش هست radiofarda.com. یکی از گزارش‌هایی که همکارانم امروز منتشر کردن درباره موج تازه تشکیل پرونده‌های انضباطی و صدور احکام سنگین برای دانشجویان در ایران هست. در مقدمه این گزارش اومده که روزنامه شرق در گزارشی از موج تازه تشکیل پرونده‌های انضباطی و صدور احکام سنگین برای دانشجویان در چند دانشگاه ایران خبر داده. موجی که به نوشته این روزنامه از اسفند 404 و تنها چند روز پس از بازگشایی دانشگاه‌ها آغاز شد و حالا در خرداد 405 همزمان با ادامه تعطیلی دانشگاه‌ها به دلیل جنگ دوباره شدت گرفته. همزمان کانال تلگرامی خبرنامه امیر کبیر هم روز دوشنبه امروز خبر داده که 53 تشکل، نشریه و نهاد دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای مشترک به رئیس این دانشگاه به احکام اخیر کمیته‌های انضباطی اعتراض کردند و خواستار لغو فوری احکام صادر شده و توقف روند جاری رسیدگی ها شدند. در این گزارش وبسایت رادیو فردا به موارد مختلفی از فشارها بر دانشجویان در دانشگاه های ایران اشاره شده. سری هم بزنیم به اقتصاد و مشخصا از بازار چای ایران بگیم که در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده، از کاهش واردات رسمی به دلیل محدودیت‌های ارزی گرفته تا ناتوانی تولید داخلی در پاسخگویی به تقاضای کشور. در کنار گرانی شدید چای، مقام‌های صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این شرایط خبر می‌دهند. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
11: ایرانی‌ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار می‌کنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد، مدتی است که با بحران‌های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارزی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولی مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می رود. حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25,000 تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15,000 تن آن صادر شد، یعنی فقط 10,000 تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356 یعنی در اواخر دوران پهلوی به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41,000 تن در اواخر دهه 50 به 110,000 تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120,000 تن در سال رسید. اما بحرانهای چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است، به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه‌ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیر کشت چای در ایران به 28,000 هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت
12: توی کشوری داریم فعالیت می‌کنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمی‌شمارند. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90 هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
11: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
13: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی، تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه‌های زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مسببات دولتی، که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
11: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
14: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف کرد خود ما بودیم. این چای وارد سنواتیه که سالها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده، فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاهینا، چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه برای گیاه، دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی این متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه. کی اون خارج کشور کی نمیخره؟ برای چه مصرف، به چه استفاده ای؟
11: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این، کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولید کنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
0: از بازار چای ایران و چالش‌هاش در گزارش مصطفی خلجی می‌شنیدید. اما در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند و حوصله کالای کمیاب مثل کتاب‌ها رو ندارند، از کتاب‌ها بشنویم از بنیامین سطر.
15: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه، اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
0: بنیامین صدر گزارش می‌داد در این برنامه، در ابتدای برنامه اشاره شد به گزارش رسانه‌ها در ایران که میگن ایران تبادل پیام با آمریکا در واکنش به تشدید حملات در لبنان رو متوقف می‌کنه. هنوز مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی درباره این موضوع اظهار نظر نکردند، ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC مورد سوال قرار گرفته و گفته که از ایران در این باره نشنیده، اما فکر می‌کنه که صحبت‌ها شاید بیش از حد بوده و کمی سکوت خوب خواهد بود. سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: پیشرفت است. با این حال واقعیت‌های میدانی و گزارش‌های رسیده از تهران تصویر متفاوتی را ارائه می‌دهد. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان و گفتگوهای خود با میانجی‌ها را به حاله تعلیق درآورده است. تهران بار دیگر تأکید کرده که پیش شرط هر گونه توافق کلان برای پایان دادن به جنگ، توقف فوری تهاجم اسرائیل به لبنان است. ایالات متحده همچنان به دنبال دستیابی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد. اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر انجام هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. در پی گفتگوی تلفنی روز دوشنبه دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت که نیروهای اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود می‌نویسد: تماس بسیار مفیدی با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم. دیگر نیروی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی هم که در راه بود بازگردانده می شود. آقای ترامپ در ادامه نوشت: از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد. نه اسرائیل با آنها شلیک کند و نه آنها به اسرائیل. این در حالی است که بامداد دوشنبه دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که به ارتش این کشور دستور داده شده اهدافی را در منطقه زاهیه بیروت که از پایگاه‌های اصلی حزب الله به شمار می‌رود هدف قرار دهد. بر اساس آخرین گزارش‌ها مقام‌های لبنانی می‌گویند که تایید گروه حزب الله را در مورد موافقت با پیشنهاد آمریکا برای توقف دو جانبه حملات این گروه و اسرائیل دریافت کردند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل به بیروت و زاهیه در حومه جنوبی آن، این قرارگاه نظامی برای بخش‌های شمالی اسرائیل هشدار تخلیه صادر خواهد کرد. رسانه‌های داخلی در ایران به نقل از علی عبداللهی نوشتند: اگر نتانیاهو به بیروت تعرض کرد، برای آنکه آسیب نبینید منطقه را ترک کنید. به گزارش رویترز، نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد و موج جدیدی از آوارگی را در میان بیش از 1 میلیون لبنانی رقم زد. یک عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده ایران روز دوشنبه اعلام کرد پیشنهاد مکتوب جدید آمریکا که از طریق میانجی‌ها به تهران ارسال شده هنوز در کمیته 6 نفره و شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید آجرلو در این باره گفت احتمال تغییرات بیشتر از سوی آمریکایی‌ها وجود دارد و ممکن است آنها ویرایش دیگری در متن انجام دهند. به گفته این عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده، رفع نگرانی‌های ایران شرط اصلی پاسخ به این پیشنهاد است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد به رغم فضای سوءظن و بدگمانی شدید، تبادل پیام میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشت بامداد دوشنبه نیروهای آمریکایی با موفقیت 2 موشک بالستیک ایرانی را که به سوی نیروهای آمریکایی مستقر در کویت پرتاب شده بود رهگیری کردند.
1: ممنونم. خبرها را از مهرداد میردمادی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این ویژه مجله.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: گزارشی درباره تازه‌ترین تحولات در خصوص تنش‌های خاورمیانه و در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر. در ادامه بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی که البته مربوط به آذر ماه 1404 است، مقدار پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال یعنی پایه پولی 50% رشد داشته. تحلیل

0: یک اقتصاددان رو درباره عواقب این امر میشنوید. گزارشی از ناخوشی حال میرحسین موسوی و بستری بودنش در بیمارستان حکایت دارد. گفتگویی در این زمینه و گزارشی درباره نمونه‌ای از مشارکت مالی مردم در ایران برای حفظ محیط زیست، گزارشی از لطمات جنگ به ایران، قاچاق چای در ایران و تأثیر الکل در ابتلا به بیماری سرطان از دیگر بخش‌های این مجله است. همه اینها و بیشتر در همین مجله. گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته، تا جایی که گزارش‌های تایید نشده از توقف گفتگو و رد و بدل کردن پیام میان تهران و واشنگتن منتشر شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان را نقض آتش‌بس 19 فروردین دانسته. آتش‌بسی که جنگ 39 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را فعلا متوقف کرده است. در حالی که شامگاه دوشنبه شاهد تنش نظامی میان ایران و آمریکا بود. ایلیا جزایری گزارش دارد در این باره.
1: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد مدعی شد جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکند تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده است با عنایت به اینکه لبنان جزء پیشرت‌های آتش‌بس بوده و همینک این آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند. تا کنون هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض آتش بس معرفی کرده بود. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع فرمان حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. او افزود شرایط آنگونه نخواهد بود که گروه حزب الله به شهرها و شهروندان اسرائیل حمله کند، در حالی که به گفته او مقرهای آن در بیروت و منطقه زاهی واقع در حومه جنوب بیروت خارج از محدوده جنگ باشند.
2: یاخد امسر ביטחון הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה.
1: פס אז אין פיום, מוג פרר סקרן מנתקי זוהיה אגז שוד. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل محدوده عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و مناطقی از جمله قلعه تاریخی شقیف را به اشغال خود درآورده بود. اسرائیل میگوید که هدفش از این عملیات از میان بردن حزب الله لبنان است، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری صبح دوشنبه 1 خرداد آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرده بود.
3: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
1: او البته در این کنفرانس خبری از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داده بود.
3: اصلاحیه‌ای که پیشنهاد میشه، خب این یک روند مستمر هست، اینجور نیست که یک یا دو مورد از یک طرف به طرف دیگه منتقل بشه بعد منتظر بمونن که اون اصلاحیه داده بشه و بعد اصلاحیه‌ای متقابل. همزمان این تبادل پیام‌ها، تبادل دیدگاه‌ها ادامه داره و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. برخی از دلایلش هم در پرسش و پاسخ هایی که مطرح شد خدمتون عرض کردم.
1: ساعتی پیش از این سخنان تنشی نظامی میان ایران و آمریکا پیش آمده بود که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل شد. در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد، سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد. پایگاهی که نامی از آن نبرد. ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ساعتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. این در حالی است که صبح دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ در پیامش که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر شده خطاب به منتقدان خود ادامه داد، فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده است.
0: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. بر همین زمینه دونالد ترامپ هم با ابراز بی‌اطلاعی از تعلیق مذاکرات بر ادامه فشار بر ایران و حفظ محاصره دریایی تاکید کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
4: من فکر میکنم که صحنه یک شطرنجیه که به جای اینکه دو بازیگر داشته باشه بازیگران متعددی نشستن و اینها با محاسبه سود و زیان و با محاسبه حرکت بعدی حریف‌ها مهره‌هاشون رو تکون میدن. من فکر میکنم که واکنش ایران یک واکنش محاسبه شده است. در سطحی که الان این واکنش رو نشون داده، ایران به نظرم میاد بر اساس اون چیزی که از مقامات ایرانی میشنویم محاسبه این رو کرده که اگر که با این تهدیداتی که داره انجام میده و در خصوص مثلا هشدار به ساکنین شمال اسرائیل، اگر که اسرائیلی ها به واسطه این تهدیدها از تصرف بیشتر لبنان پا پس بکشن، این یک پیروزی برای ایران به حساب میاد، هم در لبنان هم در منطقه در کشورهای عرب و هم برای اون چیزی که ایران به عنوان جبهه مقاومت ازش نام میبره. و قاعدتا باید این اتفاق از طریق فشار آمریکا هم بیفته. اگر که آمریکایی ها فشار بیارن و اسرائیلی ها این فشار رو نپذیرن و این تصرفات رو ادامه بدن، در این صورت باز هم به نظر میرسه که یک برد برای جمهوری اسلامی باشه، چون میتونه یک شکافی بین آمریکا و اسرائیل ایجاد کنه. و در صورتی که آمریکایی‌ها فشاری نیارن و اسرائیلی‌ها این تصرفات رو ادامه بدن، هم جمهوری اسلامی میتونه بگه که ما تهدید کردیم که از مذاکرات خارج بشیم یا مذاکرات با آمریکا رو متوقف کنیم و این کار رو در یک سطوحی هم انجام بده، باز هم یک جست مدافع حزب الله مدافع لبنان بگیره، اگر که در سطح فعلی نگرش داره. اما اگر ایران بخواد که یک مرحله بالاتر بره و مثلا به شمال اسرائیل موشک پراکنی کنه یا به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنه، اون یک سناریوی متفاوتیه که میتونیم در مورد اون هم صحبت کنیم. ولی با توجه به نشانه هایی که از آمریکا داریم میبینیم، یکی نزدیک شدن جام جهانی، یک موضوع دیگه موضوع این که آمریکا نیروهای خودش رو مثلا ناوهای خودش رو در تیررس موشکهای ایرانی قرار داده، در حالی که اگر بخواد آرایش جنگی بگیره اینها رو معمولا به نقاط دورتری در دریای عرب و در دریای مدیترانه منتقل میکنه. با توجه به اینها من وضعیت افزایش تنش رو در شکل فعلی نمیبینم و پاکستانی ها هم گفتن که ایرانی ها خواستار ادامه میانجیگری شدن.
5: آقای قائدی، در این شطرنج توصیفی شما ایران چطور محاسبه کرده؟ همون فایده ضرر منظورم هست که سرنوشت گفتگوهای مهم خودش رو با آمریکا اینطور به جنگ لبنان پیوند بزنه.
4: من فکر میکنم که ایران پیوند نزده. همونطور که در گذشته هم میگفت که میخوایم توافق منجر به آتش بس در تمام جبهه ها بشه، اما در زمانی که در جبهه لبنان آتش ادامه داشت، ایران وارد در واقع شکستن آتش بس نشد. به این مفهوم من فکر نمی کنم ایران بخواد این کار را انجام بده. من فکر می کنم محاسبه ایران این گونه است که در 10 روز آینده در آمریکا جام جهانی فوتبال شروع خواهد شد، آمریکا میزبان خواهد بود، تمایلی نداره در طول تقریبا 45 روزی که این بازی ها در جریانه تمرکز و در واقع به حواس مردم از میزبانی آمریکا به موضوع جنگ کشیده بشه، استادیوم ها صحنه فعالین ضد جنگ باشه. بنابراین با این محاسبه ایران میدونه که حتی اگر توافق هم نکنه در طول 45 روز آینده جنگ شروع نخواهد شد، و حتی اگر توافق بکنه این زد و خوردهایی که الان در میدان در جریانه، یعنی ایران پهپاد آمریکایی رو میزنه، آمریکا به نقاطی در ایران ممکنه حمله بکنه، حتی اگر توافق بکنه این حملات به شکل سطح پایین ادامه خواهد داشت. بنابراین توافق آورده چندان ویژه‌ای برای ایران نداره، جز این که میتونه یک مقدار باعث فروش نفت ایران بشه، بنابراین اقتصاد ایران رو یک تنفسی بهش بده. اما از اون طرف یک در واقع ضرر هم به نظر مقامات ایرانی داره، اونم اینه که قیمت نفتی که الان در محدوده زیر 100 دلار ثابت مونده در صورت توافق با آمریکا، این میتونه به زیر 80 دلار هم بیاد و این میتونه یک برد برای آقای ترامپ باشه. اگر که این شرایط رو ادامه بده و تنش حتی بالاتر بره، بخواد ایران صادرات نفت از طریق باب المندب رو جلوش بگیره، این میتونه به ضرر آقای ترامپ باشه. با این محاسبه است که من فکر میکنم ایران با تصور اینکه در 45 روز 50 روز 60 روز آینده آمریکا حمله بزرگی هم نخواهد کرد، خیلی هم از توافق بردی نخواهد کرد ایران. بنابراین در یک وضعیتی خودش رو میده که اگه توافق هم نکنه چیز زیادی از دست نمیده.
5: آقای قائدی، پرو پاسخ شما، دونالد ترامپ این رویکرد سکوت و حفظ محاصره دریایی رو در واکنش به توقف احتمالی مذاکره با ایران پیشنهاد میده، این رو به شبکه خبری NBC مطرح کرده. این تقابل محاصره دریایی آمریکا و انسداد تنگه هرمز از سوی ایران چه سناریوهایی رو در پیش روی خود هم ایران، آمریکا و منطقه قرار میده، دست کم در کوتاه مدت؟
4: خب اولا موضوع خیلی خوبی رو گفتید، به این دلیل که اساسا همین لفاظی و رتوریک آقای ترامپ نشون میده که ایشون دیگه مثلا 2 ماه قبل 1 ماه قبل صحبت از نابودی تمدن ایران اینو نمیکنه، داره صحبت از سکوت بیشتر میکنه. و این علاوه بر اون آرایش نیروهای نظامیش در منطقه است که در مجاورت ایران در جایی هستن که ناوهاش در تیررسه. مجموعه اینها، یعنی هم رتوریکا و همون آرایش نظامیه که به ایران نشون میده که آمریکا به دلیل میزبانی جام جهانی نمیخواد در این 60 روز یک جنگ بزرگی رو به شکل اون جنگ 40 روزه شروع کنه. اما در خصوص سوال شما، مهمترین اثرش اینه ایران یک چیز هولوش 200 میلیون دلار در روز نفت نمیفروشه، اما به نظر میرسه که با توجه به شرایط اقتصادی که داره، این آمادگی رو داره که این وضعیت رو در چند ماه آینده در کوتاه مدت هم ادامه بده، برای اینکه در این کوتاه مدت بتونه یک برداشتی از این وضعیت بکنه و اون برداشت یک توافق شاید بزرگتر با آمریکا باشه. و در خصوص آمریکا هم آقای ترامپ حرفی که زده به نظرم حرف درستیه، یعنی میگه که من از این وضعیت در واقع قیمت نفت ناراضی نیستم. قیمت نفتی که روی الان 97 دلاره آمریکا رو چندان آزار نمیده. اگر قیمت نفت به چیزی بالاتر از 150 دلار در بشکه برسه، در اون صورتی که هم قیمت بنزین در آمریکا در حدی بالا خواهد رفت که میتونه یک مقدار اون در واقع بیس آقای ترامپ رو بلرزونه و آقای ترامپ رو در میان دوره ها در وضعیت خطر قرار بده، دو تورم رو در حدی بالا ببره که باز آقای ترامپ رو نگران کنه. به همین دلیله که من فکر میکنم ایران در مرحله بعدی تنش، اگر جنگ اتفاق بیفته، حتما به سراغ 2 تا نقطه خواهد رفت: یک تنگه باب المندب، 2 در واقع بندرگاه الفجیره در امارات که یک چیزی هولوش 2 میلیون نفت هم خارج از تنگه هرمز از اونجا صادر داره میشه.
5: آقای قائدی، به عنوان پرسش پایانی، این تضاد منافع آمریکا در ایفای همزمان نقش میانجی و حامی نظامی اسرائیل و در کنارش حل مشکلات عمیقش با ایران، چقدر در ادامه برای خود آقای ترامپ مشکل ساز خواهد شد؟
4: خب من فکر میکنم آقای ترامپ توازن رو به شکلی رعایت کرده که نه اون پایگاه رأی مسیحی‌های صهیونیست و مسیحی‌های اوانجلیکال از موازنه‌ای که داره میگیره آسیب ببینه و نه به اون گونه‌ای که در واقع این تصور بشه که آمریکا در موضوع لبنان داره یک سره به لبنان فشار میاره. اساساً این که آمریکا میزبان گفتگوها بین دولت لبنان و دولت اسرائیل بوده، جایگاه آمریکا رو یک مقدار تقویت کرد در میانجیگری. و این پیام آخری که آقای مارکو روبیو هم داده، یعنی میگه که توقف پیشروی اسرائیل در مقابل توقف حملات حزب الله، بازم جایگاه آمریکا رو به عنوان یک قدرتی که داره تلاش میکنه این در واقع تعادل رو حفظ کنه تثبیت کرده. من فکر میکنم در نهایت آمریکا هم اگر قرار بشه که بین لبنان و اسرائیل انتخابی کنه، تردیدی در انتخاب اسرائیل وجود نداره. اما آمریکا با میزبانی مذاکراتی که هفته آینده در پنتاگون داره برگزار میشه، تلاش میکنه که همچنان این وزنه تعادل بین دوتا کشور رو با سودی که به سمت اسرائیل یا با شیبی که به سمت اسرائیل هست حفظ کنه.
0: نظرات محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن رو میشنوید. به زمینه اقتصاد می‌رویم. بر اساس تازه ترین گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر ماه 1404 که در تارنمای بانک مرکزی ایران منتشر شده، پایه پولی یعنی پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال 50% رشد داشته. در آغاز گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیدم که این حجم از چاپ پول چطور خودش رو در زندگی روزمره مردم و تورم بالای 53% اردیبهشت ماه نشون میده. حسن منصور:
6: ببینید، پول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، حالا 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذاره، یعنی به هر دو. این پول رو به در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدش رو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزهایی که دارن داراییشون اون رو میگیره و این رو اختیارشون میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه؟ در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه، یعنی اینکه از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه. در نتیجه 1 میلیون تومان بانک مرکزی در جامعه به صورت 8 میلیون تومان در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور 2 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمیکنه، شما میخرید میدید به فروشنده، فروشنده به چیز دیگه میخره، به طور آماری در حدود 1.5 2 برابر میچرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل میشود به 16 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 میشود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر میگذاره این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی داره که گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میرود چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمت ها، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهای بسیار حساس اقتصاد ایران. البته آمار که امروز در اختیار داریم مال آذر ماه سال گذشته، چون تحولات جدی در این فاصله بشه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی کنه، ولی به هر صورت خودش معنی دارد که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
0: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی رو تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
6: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده، اون وقت اونی که در بازار اومده به گردش افتاده چه مقداره، تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده، اینا عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست، ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی، مواد خوراکی خیلی گرون شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گرون شده. در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردم هستند، در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار میده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200% 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمی کنه بلکه کاهش هم پیدا می کنه. همون یارانه ای که هم مردم میدن، چون قدرت خرید پول از بین میره، اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارن که اینا از تامین معیشت خودشون ناتوان بشن و این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
0: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید آمارهای پولی که بررسی کردید مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
6: ببینید، وقتی از تورم و قیمت‌ها صحبت می‌کنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم. این دو تا مسئله جداگانه است. گرانی در 1، 2، 4 بازار رخ میده. به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه نمیاد، فلان چیز وارد نمیشه، یا مثلا فلان محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه به بازار کم میاد، یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی به علت بسته شدن راه ها گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه، این میشه گرونی. ولی تورم این نیست. تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه، یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفت بشود باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بیمقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره، فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بیتوازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید، مسئله اساسی اینه در این شرایط به ویژه جنگی دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن. یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ. هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده چون پول نداشتیم. در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده. برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته. در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه. در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن، یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود، در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوقو بده، حتی حقوقهای زیادی بده برای اونا که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اونا که شب میان تو خیابون هیدر هیدر میگن، باید برای اونها پول تصدیح کنه. برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه، برای اون باید پول بریزه تو جیبش. در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه، به این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد و اون که در شرایط جنگی معمولاً تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات. مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمیرن، یعنی دنبال تفریح نمیرن، دنبال کافه کباره نمیرن، دنبال سینما تئاتر نمیرن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمیرن، فقط میرن نونشون رو بخرن، دواشون رو میخرن. در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که پشرده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه، که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
0: توضیحات حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا رو شنیدید. و ما بنا به گزارش‌ها از تهران، میرحسین موسوی 84 ساله در بیمارستان بستری است. در مورد وضعیت او اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی، به رادیو فردا اینطور میگوید:
7: بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجره‌ها شکسته بود و لازم بود به جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستن، در واقع محل سکونت ثابتی ندارن و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنن. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستن در چند روز گذشته. و امیدوار بودیم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هرچی زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست جان پیدا بکنند و خانواده و فرزندان بتونن در سیستم مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو دنبال بکنن. متاسفانه
8: آقای امیرارجمند، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
7: حالا جزئیات فعلا برای انتشار نداریم. به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن. حالا جزئیات شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
8: وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی می‌کردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی. میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردن به منزلشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونشون بتونن برگردن، آیا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
7: اونجا اصلا که قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه وضعیت خود خانه منزل و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، باید که حتما در محل دیگه ای سکونت ادا بکنن. اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اون چه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این هستش که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن و بین دو لبه قیشی گیر کردن. از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون بمباران میکنه، اونایی که از بمباران کردن مدرسه دختران هم ابایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خودش هم هیچ ابایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و ایشون هم مسئولیت پذیری واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت‌های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی هم هیچ ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی
8: فکر
7: داره
8: میکنید واقعا آقای امیر ارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
7: من الان واسهش واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود. این نگرانی باشه که مثلا مسئله امنیتی پیش میاد یا نمیدونم مثلا اتفاقی خواهد رخ داشت، نمیدونم حرکتی صورت خواهد گرفت، وجود نداشت. چرا این سیستم نمیتونه تصمیم بگیره که یک ظلم غیرقانونی از هر نظر غیر اخلاقی رو که کرده پایان بپذیره؟ نمیدونم که چرا این کار انجام نمیدن. برها نشون میده که حکومت از وجود پوزیسیون مستقل داخلی همچنان در هراس. اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک اپوزیسیون مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تاکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل از پشتون با اینه.
8: آقای امیر ارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده. یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در این زمینه؟
7: ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل، با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدار های هم داشتن، ولی خب این که خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که یه نفر از جیم بره اینجا این ملاقات میکنه بعد میگردونن دیگه، کسی که نمیدونه
8: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام نمیشه.
7: نه خیر. حالا اونا یه چیز تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن. ولی اون چیزی که مهمه سرگردانی اینا هست، یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منزل خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه‌ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید غیر مسابق نیست. اینا مشکلات اساسی هست که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
0: توضیحات اردشیر ارجمند رو شنیدی درباره وضعیت میرحسین موسوی. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ساعت 23:35 است به وقت تهران. برنامه های توسعه و محیط زیست سازمان ملل در گزارش های خودشون میزان مشارکت مالی در یک واقعه رو دقیق ترین معیار فرهنگ یک جامعه میدونه. امروز در ایران نمونه ای از یک مشارکت مالی و یک همیاری اجتماعی نشون داد که شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی و اختلاف نظرهایی که ممکنه داشته باشن تا چند اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست از خود گذشته باشن. مرتاد میردامادی گزارش دارد در این باره.
9: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
10: این ماشینی که سوزوندنش آتشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چی کار کردیم، این باید بره.
9: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4-5 سانتیمتریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
11: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقویه باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من 2 هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف‌ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته، به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتاب‌های درسی.
9: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانوادش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
10: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
9: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
11: آفانیوس اصفهانیسیز، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده، خیلی هم زیباست، حالت گورخری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
9: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردند که اجازه نمیدن فرشته و فرشته‌های سرزمین مادری در مجاهدت‌های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید می‌کنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت می‌کنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
0: گزارش بود از مهداد میردامادی. و اما بازار چای ایران در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده و در کنار گرانی شدید چای، مقامهای صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این وضعیت خبر میدن. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
12: ایرانی ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار میکنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد مدتی است که با بحران های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارضی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولین مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می‌رود. حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می‌کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد، یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356، یعنی در اواخر دوران پهلوی، به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41 هزار تن در اواخر دهه 50 به 110 هزار تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120 هزار تن در سال رسید. اما بحرانهای چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است. به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه‌ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیرکشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند، در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد، از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت:
13: توی کشوری داریم فعالیت می‌کنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمی‌شمارند. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90، هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
12: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
14: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی، تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه‌های زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست ها و مسببات دولتی که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سالها در صنعت چای ندیدیم.
12: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
15: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف خود ما بودیم. این چای بار سنواتیه که سالها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاهینا، چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه به برای گیاها. دیدن گیاهاشون اثر معکوس خودش، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه. کی اون خارج کشور کی نمیخره؟ برای چی به چه استفاده‌ای؟
12: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این، کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولید کنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
0: گزارش بود از مصطفی خلجی. میلیون‌ها تن از ایرانیان و پناهندگان افغان ساکن ایران تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند. به گفته یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ که به تازگی از سفر به ایران برگشته، زیرساخت‌های غیر نظامی در جریان جنگ هم آسیب دیدند. بیشتر بشنوید در گزارش گلناز اسفندیاری.
16: یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ NRC میگوید خانواده‌ها در ایران، چه ایرانی‌های آسیب پذیر و چه پناهندگان افغان، هزینه وحشتناکی را برای این جنگ می‌پردازند. حملات هوایی گسترده ایالات متحده و اسرائیل میلیون‌ها نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود در جستجوی امنیت کرده بود. کودکان آسیب دیدند و آموزش آنها مختل شده است، در حالی که والدین به دلیل تورم و افزایش قیمتها برای امرار معاش تلاش می کنند. یان گلند گفت هر کسی که با او در ایران صحبت کردم از تشدید دوباره جنگ می ترسد. شورای پناهندگان نروژ میگوید در جریان جنگ که در روز 28 فوریه با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، تقریبا 3500 نفر در این کشور کشته شدند و بیش از 32000 نفر نیز زخمی شدند. حملات هوایی شدید علیه ایران در مناطق پرجمعیت باعث آوارگی شد و میلیون‌ها نفر برای یافتن امنیت از تهران گریختند. شورای پناهندگان نروژ میگوید افرادی که به طور موقت نقل مکان کرده بودند اکنون در حال بازگشت هستند، اما کسانی که خانه ها و معیشت آنها نابود شده بود همچنان آوارند. در مجموع تقریبا 150,000 خانه، مغازه، مدرسه و سایر ساختمان های غیر نظامی آسیب دیدند و 17 میلیون دانش آموز همچنان قادر به حضور در مدرسه نیستند. شورای پناهندگان نروژ از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به پایان دائمی خصومت‌ها متحد شوند. این شورا می‌گوید یک آتش‌بس پایدار و توافق صلح پایدار به جمعیت غیر نظامی در تمام کشورهای آسیب دیده از جنگ اجازه می‌دهد تا به تدریج زندگی خود را از سر بگیرند. یان اگلند گفت زندگی غیر نظامیان در ایران در نتیجه جنگ دگرگون شده است. او گفت شورای پناهندگان نروژ و شرکای ما تمام تلاش خود را برای حمایت از پناهندگان افغان و ایرانیان آواره انجام دادند. اما ما فقط یک سوم بودجه‌ای را که برای ادامه تلاش‌های امدادی اضطراری خود نیاز داریم دریافت کرده ایم. شورای پناهندگان نروژ از سال 2012 در ایران فعالیت می کند و به صدها هزار نفر در 10 استان کمک های نقدی، آموزشی و دسترسی به آب ارائه می دهد. اگلند گفت بدون بودجه بیشتر ما مجبور خواهیم بود به جای افزایش کمک های اضطراری به نیازمندان تلاش های امدادی خود را کاهش دهیم. او گفت ما فقط از نروژ، سوئد و اتحادیه اروپا بودجه دریافت می‌کنیم، با وجود اینکه ایران بزرگترین کشور میزبان پناهندگان در جهان است و جنگ تأثیر چشمگیری بر غیر نظامیان داشته است. اگلند گفت بیشتر از 4 میلیون پناهنده افغان دهه هاست که در ایران در مناطق صنعتی شهری و نیمه شهری زندگی می کنند که فرصت های شغلی آنها به دلیل جنگ و تحریم ها محدود شده است. او گفت افرادی که من در ایران ملاقات کردم از خسارات وحشتناکی صحبت می کنند. بر خانه ها، اعضای خانواده، پسنداز های آنها و آنها همچنین از تأثیر منفی جنگ بر کودکان می گویند. او گفت اکنون فشارهای اقتصادی امید آنها را به آینده از بین برده است. اگلند گفت بسیار مهم است که ما از جمعیت آسیب پذیر پناهندگان ایرانی و افغان حمایت کنیم تا از تعمیق بیشتر این بحران انسانی جلوگیری شود.
0: گزارش بود از گلناز اسفندیاری و در پایان بشنوید از الهه روانشاد درباره یک پژوهش جدید که نشون میده مصرف الکل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها رو افزایش میدهد.
17: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی را هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری های رگهای تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمیارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدا باید هرچه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سریع و افراطی باید جدا پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به DNA آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن روانپزشک و متخصص اعتیاد هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلاً بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل را پیشه کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری سیروز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواستهای مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
0: با گزارش الهی روانشاد به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
18: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ میگوید گفتگوها با ایران با سرعت در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ از تعلیق مذاکرات با ایران ابراز بی‌اعتنایی کرد. قرارگاه خاتم الانبیا تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل به بیروت برای مناطق شمالی اسرائیل هشدار تخلیه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری

شنیده است. رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. در واکنش به این خبر ترامپ گفت: به نظر من ما زیادی در این باره حرف می‌زنیم. به جای این کار سکوت کردن خیلی بهتر خواهد بود. او در ادامه گفت: البته معنیش این نیست که همین الان می‌رویم و شروع می‌کنیم به بمب ریختن. فقط ساکت میمانیم، محاصره ها را هم حفظ میکنیم. در پی گفتگوی تلفنی روز دوشنبه دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. او نوشت: تماس بسیار مفیدی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم. دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیروی هم که در راه بود بازگردانده می شود. آقای ترامپ در ادامه نوشت: از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد. نه اسرائیل به آنها شلیک کند، نه آنها به اسرائیل. این در حالی است که بامداد دوشنبه دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که به ارتش این کشور دستور داده شده اهدافی را در منطقه زاهیه بیروت که از پایگاه‌های اصلی حزب الله به شمار می‌رود هدف قرار دهد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل به بیروت و زاهیه در حومه آن، این قرارگاه نظامی برای بخش‌های شمالی اسرائیل هشدار تخلیه خواهد داد. رسانه‌های داخلی ایران به نقل از علی عبداللهی نوشتند: اگر نتانیاهو به بیروت تعرض کرد، برای آنکه آسیب نبینید منطقه را ترک کنید. به گزارش رویترز، نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد و موج جدیدی از آوارگی را در میان بیش از 1 میلیون آواره لبنانی رقم زد. همزمان دفتر بنیامین نتانیاهو گروه حزب الله را به نقض مکرر آتش بس متهم کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز در شبکه ایکس نوشت: نقض آتش بس در یک جبهه به معنای نقض آن در تمامی جبهه هاست و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده آمریکا و اسرائیل است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید عملیات اسرائیل در لبنان و غزه باعث خواهد شد که محور مقاومت وضعیت تردد در تنگه باب المندب را با تنگه هرمز همتراز و معادل کند. در همین حال روابط عمومی نیروی دریایی سپاه نیز اعلام کرد در پی حمله آمریکا به کشتی ایرانی لیان استار در محدوده دریای عمان، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل کشتی MSC ساریسکا با مالکیت دشمن را با موشک کروز مورد هدف قرار داده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم اعلام کرده است که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش تحلیلی که به موضوعات مختلفی درباره آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا و دیگر موضوعات داخلی و خارجی ایران میپردازم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض مقامات جمهوری اسلامی رو برانگیخته، تا جایی که گزارش‌های تایید نشده از توقف گفتگوها و رد و بدل شدن پیام‌ها بین تهران و واشنگتن خبرهای منتشر شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان رو نقض آتش‌بس 19 فروردین خونده. در همین زمینه نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم.
3: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد مدعی شد جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکند، تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده است با عنایت به اینکه لبنان جزء

0: پیشتهای آتش بس بوده و همینک این آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان نقض شده؟ تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می کند. تا کنون هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه‌ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه‌ها عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض آتش بس معرفی کرده بود. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع فرمان حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. او افزود شرایط آنگونه نخواهد بود که گروه حزب الله به شهرها و شهروندان اسرائیل حمله کند، در حالی که به گفته او مقرهای آن در بیروت و منطقه زاهی واقع در حومه جنوب بیروت خارج از محدوده جنگ باشند.
1: یاخد امساق بیتخون انخطی اتصال لتکوف بطرو ترور ببیروت לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו מפקדות הטרור שלו בבירות בדחיה.
0: پس از این پیام موج فرار ساکنان منطقه زاهیه آغاز شد. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل محدوده عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و مناطقی از جمله قلعه تاریخی شقیف را به اشغال خود درآورده بود. اسرائیل میگوید که هدفش از این عملیات از میان بردن حزب الله لبنان است، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری صبح دوشنبه 1 خرداد آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرده بود.
2: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست.
0: او البته در این کنفرانس خبری از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داده بود.
2: اصلاحیه‌ای که پیشنهاد میشه، خب این یک روند مستمر هست، اینجور نیست که یک یا دو مورد از یک طرف به طرف دیگه منتقل بشه بعد منتظر بمونن که اون اصلاحیه داده بشه و بعد اصلاحیه متقابل. همزمان این تبادل پیام ها، تبادل دیدگاه ها ادامه داره و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. برخی از دلایلش هم در پرسش و پاسخ هایی که مطرح شد خدمتون عرض کردم.
0: ساعتی پیش از این سخنان تنشی نظامی میان ایران و آمریکا پیش آمده بود که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نامی از آن نبرد. ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ساعتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. این در حالی است که صبح دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ در پیامش که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر شده خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده است.
3: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. همونطور که در این گزارش اومده بود، ایران عصر دوشنبه اعلام کرد در واکنش به ادامه حملات اسرائیل به لبنان و آنچه نقض آتش بس در همه جبهه ها خوانده، تبادل پیام غیر مستقیم با آمریکا را تا اطلاع ثانوی متوقف میکنه. این خبر رو نخست خبرگزاری تسنیم منتشر کرد. هنوز هیچ مقام رسمی در دولت ایران این خبر رو تایید نکرده، اما همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ابراز بی‌اطلاعی از تعلیق مذاکرات بر ادامه فشار بر ایران و حفظ محاصره دریایی تاکید کرده. برای بررسی بیشتر این خبرها با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو میکنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی، خوش آمدید به مجله خبری رادیو فردا. روز دوشنبه ما واکنش‌های زیادی رو از سمت ایران داشتیم، نخست همین تعلیق گفتگوها از سوی خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد، تسنیم، بعد فرمانده قرارگاه خاتم ازش خبری منتشر شد مبنی بر هشداری که برای تخلیه شمال اسرائیل داده در صورت حمله اسرائیل به بیروت و زاهیه در حومه جنوبی این شهر. الان به نظر شما این تحولاتی که صورت گرفته ما رو به کدام سمت میبره و تحولات منطقه رو به کدام سمت میبره؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم که صحنه یک شطرنجیه که به جای اینکه دو بازیگر داشته باشه، بازیگران متعددی نشستن و اینها با محاسبه سود و زیان و با محاسبه حرکت بعدی حریف‌ها مهره‌هاشون رو تکون میدن. من فکر میکنم که واکنش ایران یک واکنش محاسبه شده است. در سطحی که الان این واکنش رو نشون داده، ایران به نظرم میاد بر اساس اون چیزی که از مقامات ایرانی میشنویم محاسبه این رو کرده که اگر که با این تهدیداتی که داره انجام میده در خصوص مثلا هشدار به ساکنین شمال اسرائیل، اگر که اسرائیلی ها به واسطه این تهدیدها از تصرف بیشتر لبنان پا پس بکشن، این یک پیروزی برای ایران به حساب میاد، هم در لبنان هم در منطقه در کشورهای عرب و هم برای اون چیزی که ایران به عنوان جبهه مقاومت ازش نام میبره. و قاعدتا باید این اتفاق از طریق فشار آمریکا هم بیفته. اگر که آمریکایی‌ها فشار بیارن و اسرائیلی‌ها این فشار رو نپذیرن و این تصرفات رو ادامه بدن، در این صورت باز هم به نظر میرسه که یک برد برای جمهوری اسلامی باشه، چون میتونه یک شکافی بین آمریکا و اسرائیل ایجاد کنه. و در صورتی که آمریکایی‌ها فشاری نیارن و اسرائیلی‌ها این تصرفات رو ادامه بدن، هم جمهوری اسلامی میتونه بگه که ما تهدید کردیم که از مذاکرات خارج بشیم یا مذاکرات با آمریکا رو متوقف کنیم و این کار رو در یک سطوحی هم انجام بده، باز هم یک جست مدافع حزب الله، مدافع لبنان بگیره، اگر که در سطح فعلی نگرش داره. اما اگر ایران بخواد که یک مرحله بالاتر بره و مثلا به شمال اسرائیل موشک پراکنی کنه یا به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنه، اون یک سناریوی متفاوتیه که میتونیم در مورد اون هم صحبت کنیم. ولی با توجه به نشانه هایی که از آمریکا داریم میبینیم، یکی نزدیک شدن جام جهانی، یک موضوع دیگه موضوع این که آمریکا نیروهای خودش رو مثلا ناوهای خودش رو در تیررس موشک‌های ایرانی قرار داده، در حالی که اگر بخواد آرایش جنگی بگیره اینها رو معمولاً به نقاط دورتری در دریای عرب و در دریای مدیترانه منتقل میکنه. با توجه به اینها من وضعیت افزایش تنش رو در شکل فعلی نمیبینم و پاکستانی‌ها هم گفتن که ایرانی‌ها خواستار ادامه میانجیگری شدند.
3: بله آقای قائدی، در این شطرنج توصیفی شما ایران چطور محاسبه کرده همون فایده ضرر منظورم هست که سرنوشت گفتگوهای مهم خودش رو با آمریکا اینطور به جنگ لبنان پیوند بزنه؟
4: من فکر میکنم که ایران پیوند نزده. همونطور که در گذشته هم میگفت که میخوایم توافق منجر به آتش بس در تمام جبهه بشه، اما در زمانی که در جبهه لبنان آتش ادامه داشت، ایران وارد در واقع شکستن آتش بس نشد. به این مفهوم من فکر نمی‌کنم ایران بخواد این کار را انجام بده. من فکر می‌کنم محاسبه ایران این گونه است که در 10 روز آینده در آمریکا جام جهانی فوتبال شروع خواهد شد، آمریکا میزبان خواهد بود، تمایلی نداره در طول تقریباً 45 روزی که این بازی‌ها در جریانه تمرکز و در واقع به حواس مردم از فوتبال و میانجی و در واقع میزبانی آمریکا به موضوع جنگ کشیده بشه، استادیوم ها صحنه فعالین ضد جنگ باشه. بنابراین با این محاسبه ایران میدونه که حتی اگر توافق هم نکنه در طول 45 روز آینده جنگ شروع نخواهد شد، و حتی اگر توافق بکنه این زد و خورد هایی که الان در میدان در جریانه، یعنی ایران پهپاد آمریکایی رو میزنه، آمریکا به نقاطی در ایران ممکنه حمله بکنه، حتی اگر توافق بکنه این حملات به شکل سطح پایین ادامه خواهد داشت. بنابراین توافق آورده چندان ویژه‌ای برای ایران نداره، جز این که میتونه یک مقدار باعث فروش نفت ایران بشه، بنابراین اقتصاد ایران رو یک تنفسی بهش بده. اما از اون طرف یک در واقع ضرر هم به نظر مقامات ایرانی داره، اونم اینه که قیمت نفتی که الان در محدوده زیر 100 دلار ثابت مونده در صورت توافق با آمریکا، این میتونه به زیر 80 دلار هم بیاد. و این میتونه یک برد برای آقای ترامپ باشه. اگر که این شرایط رو ادامه بده و تنش حتی بالاتر بره، بخواد ایران صادرات نفت از طریق باب المندب رو جلوش بگیره، این میتونه به ضرر آقای ترامپ باشه. با این محاسبه است که من فکر میکنم ایران با تصور اینکه در 45 روز 50 روز 60 روز آینده آمریکا حمله بزرگی هم نخواهد کرد، خیلی هم از توافق بردی نخواهد کرد ایران. بنابراین در یک وضعیتی خودش رو میره که اگه توافق هم نکنه چیز زیادی از دست نمیده.
3: آقای قائدی، پرو به پاسخ شما، دونالد ترامپ این رویکرد سکوت و حفظ محاصره دریایی رو در واکنش به توقف احتمالی مذاکره با ایران پیشنهاد میده، این رو به شبکه خبری NBC مطرح کرده. این تقابل محاصره دریایی آمریکا و انسداد تنگه هرمز از سوی ایران چه سناریوهایی رو در پیش روی خود هم ایران، آمریکا و منطقه قرار میده، دست کم در کوتاه مدت؟
4: خب اولا موضوع خیلی خوبی رو گفتید، به این دلیل که اساساً همین لفاظی و رتوریک آقای ترامپ نشون میده که ایشون دیگه مثل مثلا دو ماه قبل، یک ماه قبل صحبت از نابودی تمدن ایران اینو نمیکنه، داره صحبت از سکوت بیشتر میکنه. و این علاوه بر اون آرایش نیروهای نظامیش در منطقه است که در مجاورت ایران در جایی هستن که ناوهاش در تیررسه. مجموعه اینها یعنی هم رتوریکا و همون آرایش نظامیه که به ایران نشون میده که آمریکا به دلیل میزبانی جام جهانی نمیخواد در این 60 روز یک جنگ بزرگی رو به شکل اون جنگ 40 روزه شروع کنه. اما در خصوص سوال شما، مهمترین اثرش اینه ایران یک چیز هلوش 200 میلیون دلار در روز نفت نمیفروشه، اما به نظر میرسه که با توجه به شرایط اقتصادی که داره این آمادگی رو داره که این وضعیت رو در چند ماه آینده در کوتاه مدت هم ادامه بده، برای اینکه در این کوتاه مدت بتونه یک برداشتی از این وضعیت بکنه و اون برداشت یک توافق شاید بزرگتر با آمریکا باشه. و در خصوص آمریکا هم آقای ترامپ چه حرفی که زده به نظرم حرف درستیه، یعنی میگه که من از این وضعیت در واقع قیمت نفت ناراضی نیستم. قیمت نفتی که روی الان 97 دلاره آمریکا رو چندان آزار نمیده. اگر قیمت نفت به چیزی بالاتر از 150 دلار در بشکه برسه، در اون صورتی که هم قیمت بنزین در آمریکا در حدی بالا خواهد رفت که میتونه یک مقدار اون در واقع بیس آقای ترامپ رو بلرزونه و آقای ترامپ رو در میان دوره ها در وضعیت خطر قرار بده، دو تورم رو در حدی بالا ببره که باز آقای ترامپ رو نگران کنه. به همین دلیله که من فکر میکنم ایران در مرحله بعدی تنش اگر جنگ اتفاق بیفته حتما به سراغ دو تا نقطه خواهد رفت، یک تنگه باب المندب، دو در واقع بندرگاه الفجیره در امارات که یک چیزی هلوش 2 میلیون نفت هم خارج از تنگه هرمز از اونجا صادر داره میشه.
3: آقای قائدی، به عنوان پرسش پایانی، این تضاد منافع آمریکا در ایفای همزمان نقش میانجی و حامی نظامی اسرائیل و در کنارش حل مشکلات عمیقش با ایران چقدر در ادامه برای خود آقای ترامپ مشکل ساز خواهد شد؟
4: خب من فکر میکنم آقای ترامپ توازن رو به شکلی رعایت کرده که نه اون پایگاه رأی مسیحی‌های صهیونیست و مسیحی‌های اوانجلیکال از موازنه‌ای که داره میگیره آسیب ببینه و نه به اون گونه‌ای که در واقع این تصور بشه که آمریکا در موضوع لبنان داره یکسره به لبنان فشار میاره. اساساً این که آمریکا میزبان گفتگوها بین دولت لبنان و دولت اسرائیل بوده، جایگاه آمریکا رو یک مقدار تقویت کرد در میانجیگری. و این پیام آخری که آقای مارکو روبیو هم داده، یعنی میگه که توقف پیشروی اسرائیل در مقابل توقف حملات حزب الله، بازم جایگاه آمریکا رو به عنوان یک قدرتی که داره تلاش میکنه این در واقع تعادل رو حفظ کنه تثبیت کرده. من فکر میکنم در نهایت آمریکا هم اگر قرار بشه که بین لبنان و اسرائیل انتخابی کنه، تردیدی در انتخاب اسرائیل وجود نداره. اما آمریکا با میزبانی مذاکراتی که هفته آینده در پنتاگون داره برگزار میشه، تلاش میکنه که همچنان این وزنه تعادل بین دوتا کشور رو با سودی که به سمت اسرائیل یا با شیبی که به سمت اسرائیل هست حفظ کنه.
3: بسیار ممنونم. گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن، که از طریق خط تلفن همراه ما بودن. این موضوع رو همچنان پی میگیریم، ایران و آمریکا ساعتی در یک قدمی تفاهم و ساعتی دیگر در آستانه آغاز جنگی دیگر هستند. هر دو طرف هم دیگری را به تغییر مواضع در روند مذاکرات و مطالباتشان متهم میکنند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا، گفتگو کرده.
5: طبیعتاً وقتی که دو طرف دارن تلاش میکنن به یه توافقی برسن که به نوعی میشه گفت هر دو طرف هم میخوان برسن، ولی در این حال امتیازهایی رو هم که طرف مقابل میخواد بگیره به تمامی نمیخوان بدن، طبیعیه که هم این درگیری ها ادامه پیدا میکنه. یعنی اساساً این آتش بس هیچ وقت یک آتش بس از روز اولش هم حتی نمیشه گفت که یک آتش بس کامل بوده، به نوعی میشه گفت یه جورای مدیریت بحران بوده و بعد از اون هم در واقع زیر سایه جنگ بوده که این آتش بس داشته ادامه پیدا میکرده. و در این حال هم صحبتی که الان دارن میکنن که مثلا آمریکا با خیلی موازنش رو تغییر داده، این مسئله اتفاقا مهمتره در مورد آمریکا، چون به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش آمریکا بوده و در منطق نامتقارنی که داره این آمریکاست که در نهایت جنگ رو میتونه به پایان برسونه یا نرسونه. از وقتی که نگاه میکنیم من فکر میکنم که بعد از آتش بس آمریکا در واقع فکر میکرد که میتونه پایان جنگ رو به عنوان یک امتیاز خودش در نظر بگیره و در برابر اون از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره. این در واقع مثلا جنگو تمام میکنم در ازای اینکه اون شروطی رو که میخواد رو بتونه از جمهوری اسلامی بگیره، و به همین خاطر هنوز شروط خیلی حد اکثری بودن. هرچی که جلوتر میره توی این هفته هایی که بعدش اومد، آره آمریکا هم شروع میکنه کم کم یه سری امتیازاتی بده. یعنی الان به نقطه‌ای رسیدیم که به نظر میاد که در برابر اینکه تنگی هرمز بخواد با توافق دو جانبه باز بشه، یعنی هر دو طرف الان در واقع محدودیتی رو که در تردد بر تنگی هرمز ایجاد کردن، محدودیت نظامی رو بخوان بردارن و بعد تکلیف اون اورانیوم غنی سازی شده مشخص بشه که حتی واقعا به سمت اینکه به چین و روسیه هم حتی بخوان بدنش دارن حرکت میکنن، این دو تا فاکتور شدن فاکتورهای خیلی مهمتری که داره توافق خودش صورت میگیره. به همین خاطر خب آمریکا هم از اون شروط حداکثری تا حد زیادی گذشته، ولی باز هم وضعیت شدیدا شکننده است و توی این شکنندگی وضعیت اینکه خود توافقات زیر سایه منازعات نظامی و جنگ ادامه پیدا بکنه وضعیتیه که خب ما داریم این روزها میبینیم. ولی به نظر من میاد که در این آمریکا احتیاج داره به این که بخواد در نهایت به هر توافق نیمبندی که میتونه با جمهوری اسلامی برسه، چون آغاز دوباره جنگ الزاماً به نتیجه‌ای که میخواد براش منجر نخواهد شد.
6: برای ایران چطور خانم کرمانیان؟ با توجه به اینکه به هر حال ایران هم در شرایط باثباتی نیست، الان صحبت در داخل کشور از مثلا یک سونامی بحران‌های اقتصادی مطرح هست، به هر حال طرف ایرانی هم احتیاج داره به یک توافق، اینطور نیست؟
5: طرف ایرانی به توافق احتیاج داره، ولی مشروط به این که بتونه تا حد زیادی حداقل امتیازات اقتصادی ازش بگیره. یعنی اگر که این توافق اتفاق بیفته نتونه یه مقداری از دارایی‌های بلوکه شدهش رو پس بگیره یا یک سری از تحریم‌ها برداشته بشه یا به هر حال به یک شکلی کمک‌های مالی به ایران اتفاق بیفته، نمیتونه خب در نهایت تنش‌های داخلی رو کنترل بکنه. از یک طرف دیگه مسئله نشست ناتو هست که پیش رو داریم و ایران به احتمال زیاد روی این حساب می‌کنه که اگر تنش‌ها در ناتو بیشتر بشه، اگر که آمریکا چنان که داره تهدید میکنه از ناتو خارج بشه، اون موقع اساسا معادلات داخل خاورمیانه هم خیلی تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد مثلا به سمت اینکه اتحادها داخل خاورمیانه، صحبتی که الان میشه که اصلا ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان بخوان خودشون مبدع یک اتحاد نظامی داخل خاورمیانه بشن، حالا اینکه چقدر اصلا این شدنیه رو واردش نمیشم، ولی اگر همچی اتفاقی بیفته در واقع مجبورن اونها که با ایران هم به یه توافقی برسن و در
6: این یک سرمایه گذاری بلند مدته برای سناریویی که ممکنه حالا احتمال داشته باشه که اتفاق بیفته. اما مسئله امروز شما میگید که وضعیت بسیار شکننده است و هر لحظه ممکنه که این وضعیت دوباره به سمت یک وضعیت نظامی یا جنگی هم پیش بره.
5: ببینید وضعیت بلند مدته، ولی در این حال به امروز هم مرتبطه، به این مفهوم که همه اینها دلالت بر این دارن که بازیگران منطقه‌ای علارغم اون چیزی که آمریکا سعی می‌کنه نشون بده که اگر جنگ دوباره آغاز بشه اینها هم درگیر میشن، به احتمالش خیلی کمه که بخوان درگیر بشن در جنگ ایران. بنابراین اگر جنگ ادامه پیدا بکنه دوباره ادامه منطقه نامتقارنشه. اگر که ایران بتونه به توافقی برسه که همونطور که گفتم به موجب اون تا حدی اوضاع اقتصادی داخل رو بتونه بهبود ببخشه بهش، که حالا تا حدی بتونه کنترل بکنه تنش‌هایی رو که در داخل ممکنه ایجاد بشه، آره در اون صورت یه توافقی هست که براش یه دستاوردی خواهد داشت. ولی اگر نتونه به این برسه، اگر که حاضر نباشن اون امتیازاتی که میخواد رو تا حدی بهش بدن که بتونه اوضاع اقتصادیشو بهبود ببخشه، خب اون موقع وارد منطقه نامتقارنی میشه که از طریقش خزینه جنگو نه فقط به آمریکا بلکه به اقتصاد کل جهان داره تحمیل میکنه. توی اون منطقه نامتقارن اگر نگاهش بکنیم، آمریکا میشه گفت که ارجنسی بیشتری براش داره، اتفاقا برای اینکه اضطرار بیشتری براش داره که بخواد جلوی این جنگ رو
6: خانم کرمانی
5: دوباره بخواد بگیره.
6: در چنین شرایطی با توجه به این فاکتورهایی که میگید، شما همچنان چشم انداز رو این میبینید که طرفین تلاش میکنند و میتونند به یک توافق دست پیدا بکنند؟ البته درباره یک تفاهم اولیه صحبت میکنیم برای اینکه بخوان برای سایر موضوعات حالا 30 روز 60 روز مذاکره بیشتری کاری انجام بدن، اما در این مرحله فکر میکنید که همچنان طرفین به سمت تلاش برای دستیابی به یک تفاهم اولیه دارن پیش میرن؟
5: بله، قطعاً که تفاهم اولیه است و من حتی فکر میکنم که اگر که به چنین توافقی بخوان برسن، که حالا صحبتش که اصلا بخواد توافق موافقت مثلا 60 روزه باشه، اصلا بعید نیست که بعد اون چیزی که ما باهاش مواجه میشیم به نوعی یک دوره طولانی تمدید این توافق موقت باشه، به جای اینکه اصلا، یعنی در واقع به نوعی این وضعیت ناپایدار حالا تا مدت زیادی بخواد ادامه پیدا بکنه. طبیعتا منم از یک توافق کامل صحبت نمیکنم، اصلا فکر نمیکنم در اون نقطه باشن دیگه دو طرف، ولی بله، به خاطر اینکه به فکر میکنم که باید نگاه بکنیم به اینکه ساختارها و در واقع اون فاکتورهایی که وجود دارن، معادلات قدرتی که وجود داره چه چیزی رو داره ایجاب میکنه. حتی از پیش از آغاز این جنگ هم من جزء اون دسته بودم که فکر میکردم این جنگ طبیعتاً به نفع آمریکا نیست، یعنی اگر که اون منافع ملی آمریکا، اون چیزی که حالا راجبش صحبت میشه رو روی کاغذ ببینیم، این به نفع نیست. ولی خب به هر حال فاکتورهای خیلی زیاد دیگه ای هم وجود داره در اینکه چطور یک کشور وارد یک جنگ میشه یا نمیشه. یک بار این اتفاق افتاده و این اتفاق نتونسته دستاوردی که میخواد رو برای ترامپ داشته باشه، بنابراین طبیعیه که الان بیشتر اتفاقا معادلات در واقع مادی روی زمین رو اگر نگاه بکنیم بیشتر به سمت این کفه ترازو سنگینه که لازم باشه یک آتش بس شکننده طولانی مدت هم که شده با جمهوری اسلامی رو بخوان تا یه حدی حفظ بکنن، و جمهوری اسلامی هم که همیشه وقتی در توافق بازه تا حدی که میتونه وقت میگیره و ادامش میده و کشدارش میکنه، چون درسته که در اون منطقه ناموزون جنگ اگر که اتفاق بیفته خب اونم منطقه خودش رو در واقع ادامه میده و سعی میکنه هزینه رو برای طرف مقابل بالا ببره، ولی حالا شتابی هم نداره الزاماً در این که بخواد شروع بکنه. استراتژیش همیشه این بوده، وقت خریدن و کش دادن وضعیت. و همین خاطر توی این وضعیتی که هستیم من فکر میکنم بله، دو طرف دارن تلاش رو میکنن و تمام معادلات اینو نشون میده، این آتش بسی که انقدر طولانی شده اینو نشون میده که دارن این تلاش رو میکنن که مثلا به یک در واقع حالا تفاهم اولیه‌ای بتونن برسن، همونطوری که خودتون هم گفتید. ولی به هر حال وضعیت خیلی شکننده است و به هر حال اینکه هنوز هم بریم میبینیم که سطح انتظاراتی که دارن متفاوت، ضمن اینکه مسئله تنگه هرمز خیلی مهمه، چون الان اینجا باز شدن تنگه هرمز یکی از مسائل کلیدیه اصلا برای آمریکا. اگر نتونه تنگه هرمز رو باز کنه اساسا چه تفاهمی و چه توافقی، ولی در عین حال وضعیتیه که توش هر دو طرف به واسطه عدم اطمینان خیلی زیادی که به دیگری دارن میترسن که اون کسی باشن که در واقع این ابزار رو داره به نوعی واگذار میکنه و بعد از اون اصلا دیگه طرف مقابل به شروطش عمل نمیکنه. خود همین یه فاکتوریه که هم سطح تنش ها رو الان داره بالا میبره، همین که بله کاملا احتمال این که بخواد دوباره تنش ها از سر گرفته بشن رو همواره اون امکان رو درش رو باز نگه میداره. ولی فکر میکنم که به هر حال کفه ترازو الان از آغاز آتش بس تا الان سنگین تره به سمت این که بخوان سعی بکنن به یه تفاهم اولیه برسن.
3: گفتگویی بود با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا. اما ارتش اسرائیل در ادامه جنگ جاری خود علیه حزب الله این روزها بر قلعه بوفور در جنوب لبنان تسلط یافته است. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل نگاهی به تاریخ نبردهای معاصر این قلعه انداخته که با هم میشنویم.
7: پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله وعده خود را عملی کرد. هشدار داده بود جان علی خامنه ای که رهبر و مقتدای این گروه نیز بود، خط قرمز است. پس کشتن قائد پیکار دگرباره حزب الله را کلید زد. آغاز حملات موشکی و پهپادی حزب الله به اسرائیل، واکنش گسترده و بمباران‌های سنگین اسرائیلی در لبنان را در پی آورد. حاصل چند ماه جنگ منطقه در سوی لبنانی هزاران کشته، هزاران زخمی و بیش از 1,250,000 تن آواره. در سوی اسرائیلی مرز تا حال مرگ 25 نظامی، فلج شدن زندگی و کار و معاش و تحصیل و اسرائیلی هایی که پس از بازگشت بعد از آوارگی جنگ 11 ماهه دو سال قبل باز در سودای جابجایی اند. استفاده حزب الله از نوع تازه‌ای از ریزپرنده هایی که بر اساس حسگرهای حرارتی به تعقیب و شکار افراد هدف می‌پردازد و اسرائیل هنوز دفاع کارآمدی برای آن نیافته، انگیزه اسرائیل شده در گسترش دامنه جنگ. ارتش اسرائیل با دستور نخست وزیر و وزیر دفاع در میانه ناخشنودی و نگرانی جامعه جهانی و در حالی که آمریکا حامی اصلیش نیز تمایلی به تشدید بحران ندارد و در اوج مذاکرات سیاسی است با ایران برای دستیابی به توافق با تهران، هزاران سرباز اسرائیلی خود را این روزها از رودخانه لیتانی عبور داده به رودخانه دهرانی نزدیک کرده و برج و باروی بوفور را به کنترل درآورده است. حضور دگربار نظامیان اسرائیلی در این قلعه به خاطره تاریخی اسرائیلی‌ها تلنگر زده، به آنان یادآوری کرده که چگونه سربازانشان 18 سال این دژ باستانی را در دست داشتند، اما سرانجام در سال 2000 میلادی نه تنها این قلعه که تمامی جنوب لبنان را ترک کردند. تصمیمی که در زمان نخست وزیری اهود برک گرفته و اجرا شد و او و شاول مفاز رئیس ستاد وقت ارتش نظامی بلندپایه ایرانی زاده به اسرائیلی‌ها اطمینان داده بودند که پس از خروج آخرین نظامی اسرائیلی از جنوب لبنان امنیت شمال اسرائیل تأمین خواهد شد. گفته بودند دیگر کسی در لبنان انگیزه‌ای برای حمله به اسرائیل و نظامیان و بخش شمالی کشور نخواهد داشت. اشتباه ارزیابی کرده بودند. جنگ شدید 34 روزه اسرائیل و حزب الله تنها 6 سال بعد رخ داده بود. پای سربازان اسرائیلی اولین بار 44 سال پیش به دژ بوفور رسید. قلعه 900 ساله دوران صلیبیون، در زبان مردم منطقه قلعه الشقیف، به عربی به معنی صخره بلند. قلعه با اهمیت راهبردی و مشرف بر تپه های منطقه در سلسله جبال علی طاهر بر فراز رودخانه لیتانی که به نمادی از جنگ سالهای اوایل دهه 80 میلادی قرن 20 تبدیل شد. سال 1982 نخستین جرقه های تشکیل حزب الله در کنار تشدید عملیات نظامی از سوی سازمان شیعه عمل پدیدار شده بود. ایران خودان زمان در اوج جنگ با عراق بود و هنوز معلوم نبود چه اثراتی در شکلگیری گروه چریکی جدا شده از عمل داشته باشد. پروتکل‌های نشست‌های دولتی و نظامی در وزارت دفاع و ستاد ارتش اسرائیل که پس از سال‌ها رونمایی شد، مذاکرات مقامات وقت اسرائیل درباره نخستین روز جنگ آن سال را فاش کرد. ششم ژوئن 1982 که سال‌ها در خاطره مردم اسرائیل به عنوان روز اول یک جنگ فرسایشی حک شد. پروتکل‌ها نشان داده بود که کسی از مقامات ارشد سیاسی و نظامی دستوری به تصرف قلعه بوفور نداده. در صحنه میدان اما در جریان ارزیابی وضعیت در شاخه شمالی ارتش، آریل شارون با رافائل ایتان رئیس ستاد وقت ارتش بر پیشروی نیروها به داخل لبنان تاکید کرد، اما دستور داد از رویارویی با سوریه که آن زمان لبنان را تا حد زیادی در کنترل داشت خودداری شود. سرگرد گونی هارنیک فرمانده وقت نیروهای گولانی بود. رزم میدانی طرح‌ها را تغییر داده و سربازان زیر فرمان هارنیک در سنگرهای قلعه درگیر نبرد شدند تا شبه نظامیان جنبش فتح یاسر عرفات را که از آنجا موشک‌های کاتیوشا شلیک می‌کردند از این منطقه برانند. سرگرد هارنیک و 5 نفر از نیروهایش در این پیکار چند ساعته کشته شدند. بقیه سربازان بر قلعه تسلط یافتند. روز بعد، هفته ژوئن 1982، منخم بگین نخست وزیر در حالی که به سبک و سیاق خود کت و شلوار اتو کشیده و کراوات و عینک همیشگی ته استکانیش را داشت و لباس میدانی نپوشیده بود، در کنار آریل شارون سنگین وزن با آن کاپشن همیشگی رنگ روشن جلو بازش از هلیکوپتر نظامی در حالی به پایین پریدند که در دامنه کوه زیر قلعه فرود آمده بود. آن دو با افسران و سربازان حاضر در دژ گفتگو کردند و بالگرد به سوی اورشلیم حرکت کرد. آنها رفتند و سربازان اسرائیل در چند نسل 18 سال دیگر در آنجا ماندند. سربازان در قلعه و لبنان بودند، اما رویدادهای آن جنگ و اعتراضات گسترده در اسرائیل منجر به کنارگیری و انزوای شدید منخم بگین از مردم و جامعه و سیاست شد. آریل شارون نیز سالها پس از آن جنگ ناچار شد از سیاست دوری کند. خانواده‌های بسیاری شارون را باعث مرگ فرزندان خود می‌دانستند. 2 دهه طول کشید تا شارون دوباره با اقبال اسرائیلی‌ها روبرو شود و به نخست وزیری برسد. جامعه اسرائیل در رهگذر آن جنگ دچار تلاطمی شد که دهه‌های بعد و شاید تا به امروز ادامه دارد. از سال 1982 به بعد چند نسل از جوانان اسرائیلی که به سربازی می‌رفتند دوره خدمت نظام را در لبنان گذراندند. تابوت بسیاری از آنها به اسرائیل بازگشت. حزب الله در روند تقویت بی‌وقفه خود و با حمایت سپاه پاسداران با آتشباری مداوم، کارگزاری بمب‌های جاده‌ای و موشک‌های ضد تانک سربازان اسرائیلی را هدف قرار می‌داد. نیروهای انتحاری حزب الله نیز برخی از مقرهای نظامیان اسرائیلی را منفجر کرده خود کشته و شماری اسرائیلی را هم می‌کشتند. افزایش تلفات اسرائیل اعتراض‌ها در جامعه این کشور را بلندتر کرد. نخستین معترضان خانم رایا هرنیک و آقای یعقوب گوترمن بودند. مادر سرگورد هرنیک و پدر افسر راز گوترمن، دو تن از نخستین کشته‌ها در ششم ژوئن 1982. آنها ضرورت جنگ در لبنان را زیر سوال بردند. این والدین خود را خانواده بوفور می‌نامیدند. منظور قربانیان قلعه الشقیق. آنها اعتراض را به رسانه‌ها کشاندند. با همراه کردن هزاران تن با خود، دولت و وزارت دفاع را نیز مجبور کردند نام رسمی آن جنگ را که جنگ صلح برای جلیل بو تغییر داده و عبارت جنگ لبنان را به کار ببرند. اعتراضاتشان اجماع و اتحاد ملی در مورد جنگ را شکست. آقای گوترمن نشست و 6 کتاب در مورد پسرش، جنگ‌ها و اعتراضات نوشت. فریاد خانواده بوفور زمینه‌ساز اعتراضات بعدی هم شد. نام بوفور در اوائل دهه 90 میلادی دیگر در جامعه اسرائیل مترادف با جنگ فرسایشی در لبنان بود. در ادامه جنبشی نیز با نام 4 مادران برپا شد. مادران 4 سرباز کشته شده. زندگی فرزندانشان در جریان برخورد دوبالگرد نظامی پایان یافته بود. در تصادم هلیکوپترها در شمال اسرائیل مرگ 73 سرباز و افسر در راه رفتن به لبنان رقم خورده بود. 4 مادر اعتراضات خستگی ناپذیر خود را از سال 1997 به تجمعات بزرگ اعتراضی در تل‌آویو و شهرهای دیگر تبدیل کرده و هزاران اسرائیلی را با خود هم داستان کردند. اهود برک نخست وزیری که خود ژنرال و کماندوی نخبه و سالها رئیس ستاد ارتش بود، بی‌وقفه با اعتراضات گسترده جنبش 4 مادران روبرو می شد. برک سرانجام تسلیم شد. بهار سال 2000 در نتیجه گسترش اعتراضات دستور خروج اسرائیل از جنوب لبنان را صادر کرد. بوفور نقش مهمی در ذهنیت مردم اسرائیل در خاتمه به آن جنگ داشت. به دستور برک آن روز بهار سال 2000 نیروهای مهندسی ارتش استحکامات بتونی در لبنان را منفجر کردند و سربازان در حالی که خوشحالی می‌کردند از لبنان رفتند. هزاران لبنانی این رویداد را به عنوان هزیمت اسرائیل و پیروزی خود جشن گرفتند. رون لشم، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی، چند سال پس از آن جنگ کتابی نوشت با نام اگر بهشتی باشد. کتاب روزمرگی سربازان در قلعه بوفور را در روزهای پایانی حضور نظامیان اسرائیلی در این دژ به تصویر می‌کشید. کتاب به سرعت پرفروش شد و نشان داد که چگونه بوفور نماد سالهایی است که ذهنیت جوانان اسرائیلی را شکل داده. فیلمی که یوسف سیدر، کارگردان اسرائیلی آمریکایی، از روی آن کتاب ساخت، در سال 2007 در ردیف نامزد بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان برای اسکار قرار گرفت. اسکار نگرفت اما تحسین شد و خرس نقره‌ای جشنواره برلین را برای بهترین کارگردانی از آن خود کرد. فیلمش نه قهرمانان کلیشه‌ای که استراب و بیهودگی جنگ را به تصویر کشیده بود. سربازانی به فرماندهی لیراز لیبرتی که فرسودگی و ترس و دلتنگی خود را بیان می‌کنند. اسرائیلی‌ها بعدها کتاب‌ها، سریال‌ها و فیلم‌های متعدد دیگری درباره نظامیان گولانی در بوفور ساختند، به این امید که دیگر شاهد تکرار آن نباشند. حال 26 سال بعد از خروج اسرائیل از بوفور، دوباره نیروهای گولانی ارتش در آن مستقر شدند. فرماندهان و مقامات سیاسی اسرائیل باز تاکید می‌کنند که هدف از این تسلط استقرار بلند مدت نیست. هدف را وارد کردن ضربه به زیرساخت‌ها و نیروهای حزب الله اعلام کردند. جامعه اسرائیل با حک شدن رویدادهای تاریخی بوفور در ذهن خود نشسته و رصد می‌کند.
3: اما تصویری از یک صحنه ویدیویی که در آن معترضی را نشان می‌دهد که در خیابان در برابر نیروهای انتظامی نشسته، برای فیلمبردارش مسعود پیاهو حکم 10 سال زندان را به دنبال داشته و به گفته وکیل او حسن آقاخانی حکم در مرحله اجراست و احتمالاً موکلش به زندان تهران بزرگ روانه خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
8: بدبختی رو شخصم دانشم یه نفره همه دو رو بسته
9: این ویدیوی 20 ثانیه‌ای است که دست به دست می‌چرخید و تصویری از یک معترض نشسته در میانه خیابان در برابر نیروهای انتظامی به یکی از نمادین‌ترین و تأثیرگذارترین تصاویر از اعتراضات بدل شد. تصویر این مرد نشسته در وسط خیابان در برابر فوجی از نیروهای انتظامی موتورسوار و پیاده در شبکه‌های اجتماعی با تصویری از مردی ایستاده در برابر تانک در میدان تیانمن در چین مقایسه شده است. مسعود پیاهو که نوازنده و موزیسین است در همان خیابان جمهوری مغازه‌ای دارد. او با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی میگوید که در باز نشر فیلمش نقشی نداشته است.
10: مسئول قوه قضاییه و به احضار اجرای احکام من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. بعد یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصد این رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه. امید روزای خوب.
9: حالا مسعود پیاهو به دلیل ثبت این صحنه به 10 سال زندان محکوم شده و حکم در مرحله اجراست. وکیل او حسن آقاخانی میگوید در صورت در نظر گرفتن شرایط قانونی موکلش مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل نمیشود. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در گفتگو با رادیو فردا از این قانون میگوید:
11: ببینید بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران آقایون اینطوری عنوان کردن که این همه اطلاعات و اینها که درس گرده به اسرائیل و از مسائل امنیتی و اینها باید یه قانونی باشه که بشه این ضعف‌ها رو جلوشو بگیره و اومدن یه قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کردن. خب وقتی که به مفاد اون قانون ما نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از رفتارهای عادی هم جرم‌انگاری شده و اتفاقا مجازات‌های شدیدی هم داره. اما خب بعد از تصویب اون قانون که الان نزدیک به 1 سال گذشته، ما تا حالا شاهد نبودیم که مثلا یک مقام امنیتی اطلاعاتی رو که اطلاعات داده به سرویس‌های دیگر رو بیان با استناد به این قانون محاکمه و مجازات کنند، بلکه شاهد بودیم که هزاران شهروندی که در تظاهرات ها بودن یا در فضای مجازی به اصطلاحی اظهارات نظری کردن، اونها رو شامل قانون کردن و مجازات کردن. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که این قانون بیشتر برای رفع چالش‌های امنیتی و اطلاعاتی نبوده، بلکه به منظور ایجاد یک رعب و وحشت برای شهروندان بوده که مبادا مثلا یک مسائلی رو به رسانه‌های خارج بیان بکنن، و دوم اینکه انتقام‌گیری از معترضانی هست که انتقاد دارن به عملکرد حکومت.
9: عکسی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را مجرمانه تلقی کرده مربوط به اعتراضات بازار اما پیش از اعتراضات 18 و 19 دی ماه است. حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو در گفتگو با امتداد میگوید که موکلش در بازاری مشرف به خیابان جمهوری در حال کار بوده که شخصی در برابر ماموران در میانه خیابان بر زمین می نشیند و موکل او یک فیلم کوتاه از آن صحنه می گیرد، در حالی که قصد انتشار عمومی آن را نداشته و تنها در استوری خصوصیش در اینستاگرام آن را منتشر می کند. او می افزاید شخصی اما این فیلم را از آنجا برداشته و منتشر کرده است و پیرو آن مسعود پیاهو موکلش به وزارت اطلاعات احضار و آنجا بازداشت و برایش قرار صادر می شود. حکم 10 سال زندان برای مسعود پیاهو با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر می شود. دیوان عالی نیز به گفته این وکیل دادگستری بی هیچ کم و کاستی حکم صادره را تایید می کند. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در مورد این پرونده می گوید:
11: از همون ابتدای تصویب مشخص بود که هدف این قانون حالا ایجاد یک رعب و وحشت خیلی زیاد در جامعه هست. این پرونده هم در این راستا پیش رفته و الا که عکبرداری از اماکن عمومی، خیابانها، کوچه ها که جور نیستش، اصلا این رو میخوام پخش کنن، میخوام به هر جایی بدن و یا منتشر کنن. بنابراین این قانونی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم یک قانون حقوقی و بر پایه اصول حقوقی نیست. اهداف امنیتی و سیاسی پشت سرش بوده و متاسفانه باید بگیم که در روزهای آینده هم ما شاهد خواهیم بود که خیلی از این قانون استفاده بشه، همچنان که مجازات‌های سنگین و حتی اعدام‌هایی که در این روزها داره داده میشه در اکثریت قریب به اتفاق با استناد به این قانون داره انجام میشه.
9: حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو به امتداد گفته که ویدیوی منتشر شده در صفحه اینستاگرام خصوصی موکلش کمتر از 80 بازدید کننده داشته و با قاطعیت میگوید که موکلش از این موقعیت قصد تولید و انتشار محتوا نداشته و تنها برای عده معدودی از دوستانش در صفحه خصوصیش بوده و میافزاید تنها یک راه باقی مانده که آن هم تقدیم اعاده دادرسی بوده تا بتوانیم جلوی اجرای حکم را بگیریم. حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو در پایان به امتداد میگوید ای کاش رسیدگی به این پرونده به دور از فضای سیاسی ایجاد شده و احساسات حاصل از آن صورت گیرد و مر قانون در نظر گرفته شود.
3: گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما بازار چای ایران در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای اقتصادی و ساختاری روبرو شده است. در کنار گرانی شدید آن، مقام‌های صنفی از گسترش قاچاق چای هم به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این شرایط خبر دادند. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
12: ایرانی ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار میکنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد مدتی است که با بحران های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارضی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این حالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولی مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می‌رود. حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می‌کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد، یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356 یعنی در اواخر دوران پهلوی به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41 هزار تن در اواخر دهه 50 به 110 هزار تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120 هزار تن در سال رسید. اما بحرانهای چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است، به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیر کشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح دو برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت
13: توی کشوری داریم فعالیت می‌کنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمی‌شمارند. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90 هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
12: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
14: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی، تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه‌های زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مسببات دولتی که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
12: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
15: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف کرد خود ما بودیم. این چای وارد سنواتیه که سال‌ها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده، فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاهینا، چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه برای گیاها. دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه. کی اون خارج کشور کی نمیخره؟ برای چی مصرف؟ به چه استفاده ای؟
12: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این، کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولیدکنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
3: و اما مدتی است که شکلات دبی، شکلاتی با مغز پسته، به یک تب جهانی تبدیل شده و در پی آن انواع تولید پسته‌ای آن به بازار آمده. اما گزارش‌ها نشون میده که تنش‌های اخیر در خلیج فارس و نوسانات بازار سایه سنگینی بر روی این محصول محبوب در آینده انداخته است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
16: در بازار صنایع غذایی و شیرینی پزی جهان، تقاضای روزافزون برای یک محصول محبوب و پرطرفدار با بحران کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه‌اش روبرو شده است. صحبت از شکلات دبی و مغز پسته است. شکلات دبی، این تخته شکلات ضخیم پر شده از کرم پسته و گاه مخلوط با ارده، مدتی است که ویترین قنادی‌ها را در چهار گوشه جهان تسخیر کرده است. اما درست در اوج این محبوبیت، سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و اوضاع خاورمیانه بر سر این محصول سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش پلتفرم اطلاعاتی اکسپانا، قیمت پسته در بازارهای جهانی به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده و رقم 10 دلار به ازای هر کیلو را ثبت کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ پسته در جهان، 1/5 تولید و 1/3 صادرات این محصول را در اختیار دارد. اکنون درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس و به دنبال آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و تجارت، در کنار برداشت ضعیف محصول و نارامی‌های داخلی، بازار پسته را با محدودیت شدید عرضه مواجه کرده است. این وضعیت تولید کنندگان شیرینی و شکلات در نقاط مختلف جهان از جمله سنگاپور را که از مصرف کنندگان بزرگ این محصول است به چالش کشیده است. قنادان محلی در سنگاپور میگویند که حتی قیمت پسته های نه چندان مرغوب جایگزین مانند پسته سیسیل ایتالیا بین 15-30% افزایش یافته است. برخی شرکت ها نیز به دلیل توقف کامل واردات پسته از ایران به دلیل جنگ، ناچار به خرید از منابع جایگزین با قیمتی 40-50% گرانتر شدند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که قنادان حرفه‌ای میگویند تغییر دادن منبع تأمین پسته به این آسانی ها نیست، زیرا پسته ایران طعمی غنی و کره‌ای دارد، در حالی که نوع ایتالیایی تندتر و نوع آمریکایی آن ملایمتر و شیرینتر است. از سوی دیگر پسته های ایرانی رنگ سبز روشن و عطر ملایمشان را در فرایند تولید به خمیر پسته حفظ میکنند. ویژگی مهمی که قنادان به خاطر حفظ کیفیت تولیداتشان حاضر نیستند به آسانی آن را با گزینه‌های دیگر جایگزین کنند. با وجود این افزایش قیمت‌ها، تقاضا همچنان برای شکلات دبی پایدار است. کارشناسان می‌گویند این محصول برخلاف محصولات مشهور ولی زودگذر قبلی ماندگاری بالاتری از خود نشان داده است. علت این ماندگاری شاید ترکیب هوشمندانه بافت‌های متفاوت در کنار نرمی کرم پسته است، مثل انواع رشته‌ها. با این حال شکل این ترند در سال 2026 کمی تغییر کرده و از یک تخت شکلات ساده به محصولات متنوع‌تری مثل شیرینی‌ها و کیک‌ها و بستنی‌های پسته‌ای گسترش یافته است. برخی از صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت عرضه و کمیاب شدن پسته حتی می تواند به طور موقت جذابیت این شکلات را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات استثنایی هستند بیشتر کند. با این حال تحلیلگران هشدار می دهند که با ورود بستنی ها و قول های شکلات سازی بزرگ به این عرصه و اشباع بازار، این تب و تاب نیز سرانجام فروکش خواهد کرد و شکلات دبی نیز به محصولی معمولی در کنار سایر محصولات قنادی ها تبدیل خواهد شد.
3: گزارش همکارم حمید فاطمی بود. با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ میگوید گفتگوها با ایران با سرعت در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ از تعلیق مذاکرات با ایران ابراز بی‌اعتنایی کرد. قرارگاه خاتم الانبیا تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل به بیروت برای مناطق شمالی اسرائیل هشدار تخلیه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان گفتگوهای خود با میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. تهران بار دیگر تأکید کرده است که پیش شرط هر گونه توافق کلان برای پایان دادن به جنگ توقف فوری تهاجم اسرائیل به لبنان است. شبکه ام بی سی روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا از تعلیق مذاکرات اظهار بی اطلاعی کرده است. دونالد ترامپ به خبرنگار این شبکه آمریکایی گفت که از ایران چنین خبری را نشنید.

0: با بنیامین نتانیاهو رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. او نوشت تماس بسیار مفیدی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم، دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی هم که در راه بود بازگردانده می شود. آقای ترامپ در ادامه نوشت از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد. نه اسرائیل به آنها شلیک کند، نه آنها به اسرائیل. این در حالی است که بامداد دوشنبه دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که به ارتش این کشور دستور داده شده اهدافی را در منطقه زاهیه بیروت که از پایگاه‌های اصلی حزب الله به شمار می‌رود هدف قرار دهد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل به بیروت و زاهیه در حومه آن، این قرارگاه نظامی برای بخش‌های شمالی اسرائیل هشدار تخلیه خواهد داد. رسانه‌های داخلی ایران به نقل از علی عبداللهی نوشتند اگر نتانیاهو به بیروت تعرض کرد، برای آنکه آسیب نبینید منطقه را ترک کنید. به گزارش رویترز، نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد و موج جدیدی از آوارگی را در میان بیش از 1 میلیون آواره لبنانی رقم زد. همزمان دفتر بنیامین نتانیاهو گروه حزب الله را به نقض مکرر آتش بس متهم کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز در شبکه ایکس نوشت نقض آتش بس در یک جبهه به معنای نقض آن در تمامی جبهه هاست و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده آمریکا و اسرائیل است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید عملیات اسرائیل در لبنان و غزه باعث خواهد شد که محور مقاومت وضعیت تردد در تنگه باب المندب را با تنگه هرمز همتراز و معادل کند. در همین حال روابط عمومی نیروی دریایی سپاه نیز اعلام کرد در پی حمله آمریکا به کشتی ایرانی لیان استار در محدوده دریای عمان، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل کشتی MSC ساریسکا با مالکیت دشمن را با موشک کروز مورد هدف قرار داده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم اعلام کرده است که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم به تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا. میپرسیم آیا تمایل تهران و واشنگتن هنوز دستیابی به توافق؟ سری خواهیم زد به موضوع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، گزارش هایی که درباره بستری شدن میرحسین موسوی مطرح شده. همچنین به بحران چای در ایران میپردازیم و بسیار بیشتر از اینها. سری هم به لبنان خواهیم زد. همراه ما باشید.
1: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. خبرگزاری ها در ایران در تازه ترین خبرها از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با همتایان خود از فرانسه، ترکیه و قطر خبر دادند در ساعت و دقایق گذشته. این در حالی که رسانه های حکومتی در ایران عصر امروز نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا رو تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان رو متوقف نکرده قطع میکنه. این رو خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرد، اما هنوز هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی مستقیما در این باره اظهار نظر نکردند. از دولت آمریکا هم در این باره هنوز نشنیده ایم. ساعتی پیش از انتشار چنین خبری در رسانه‌های ایران، عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشته بود که آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان هست.

0: می‌دونیم که حملات اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین در جنوب بیروت به شدت تشدید شده و در عین حال قرار هست که در پایان ساعت اداری امروز به وقت آمریکا جلسه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره همین موضوع لبنان برگزار بشه. میان ایران و آمریکا چه خبر هست؟ از ایلیا جزیری بشنویم.
1: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد مدعی شد جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکند تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده است با عنایت به اینکه لبنان جزء پیشرفت‌های آتش‌بس بوده و همینک این آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند. تا کنون هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض آتش بس معرفی کرده بود. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع فرمان حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. او افزود شرایط آنگونه نخواهد بود که گروه حزب الله به شهرها و شهروندان اسرائیل حمله کند، در حالی که به گفته او مقرهای آن در بیروت و منطقه زاهی واقع در حومه جنوب بیروت خارج از محدوده جنگ باشند.
2: یاقد امساق بیتخون הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה.
1: פס אז אין פיום, מוג פרר סקרן מנתקי זוהיה אגז שוט. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل محدوده عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و مناطقی از جمله قلعه تاریخی شقیف را به اشغال خود درآورده بود. اسرائیل میگوید که هدفش از این عملیات از میان بردن حزب الله لبنان است، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری صبح دوشنبه 1 خرداد آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرده بود.
3: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست.
1: او البته در این کنفرانس خبری از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داده بود.
3: اصلاحیه‌ای که پیشنهاد میشه، خب این یک روند مستمر هست، اینجور نیست که یک یا دو مورد از یک طرف به طرف دیگه منتقل بشه بعد منتظر بمونن که اون اصلاحیه داده بشه و بعد اصلاحیه‌ای متقابل. همزمان این تبادل پیام‌ها، تبادل دیدگاه‌ها ادامه داره و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه‌هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام‌ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. برخی از دلایلش هم در پرسش و پاسخ‌هایی که مطرح شد خدمتتون عرض کردم.
1: ساعاتی پیش از این سخنان تنشی نظامی میان ایران و آمریکا پیش آمده بود که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نامی از آن نبرد. ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ساعاتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. این در حالی است که صبح دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ در پیامش که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر شده خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده است.
0: از ایلیا جزایری میشنیدید. همونطور که در گزارش هم روشن بود، ایران و آمریکا ساعتی در یک قدمی تفاهم، ساعتی دیگه در آستانه آغاز جنگ دیگر هستند. هر دو طرف هم دیگری رو به تغییر مواضع در روند مذاکرات و مطالباتشون متهم میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه توافق خوب دست یافتنی است و طرف ایرانی مفادی که طرف مقابل به عنوان موضوع مذاکره مطرح میکنه رو زیر سوال میبره و میگه هدفش در قدم اول پایان دادن به جنگه. ارجبی سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس رو درباره شرایط جاری میان دو کشور بشنوید.
4: طبیعتاً وقتی که دو طرف دارن تلاش میکنن به یه توافقی برسن که به نوعی میشه گفت هر دو طرف هم میخوان برسن، ولی در این حال امتیازهایی رو هم که طرف مقابل میخواد بگیره به تمامی نمیخوان بدن، طبیعیه که هم این درگیری ها ادامه پیدا میکنه. یعنی اساساً این آتش بس هیچ وقت یک آتش بس از روز اولش هم حتی نمیشه گفت که یک آتش بس کامل بوده، به نوعی میشه گفت یه جورای مدیریت بحران بوده و بعد از اون هم در واقع زیر سایه جنگ بوده که این آتش بس داشته ادامه پیدا میکرده. و در این حال هم صحبتی که الان دارن میکنن که مثلا آمریکا خیلی مواضعش رو تغییر داده، این مسئله اتفاقا مهمتره در مورد آمریکا، چون به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش آمریکا بوده و در منطق نامتقارنی که داره این آمریکاست که در نهایت جنگ میتونه به پایان برسونه یا نرسونه. از وقتی که نگاه میکنیم من فکر میکنم که بعد از آتش بس آمریکا در واقع فکر میکرد که میتونه پایان جنگ رو به عنوان یک امتیاز ری خودش در نظر بگیره و در برابر اون از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره. این در واقع مثلا جنگ رو تمام میکنم در ازای اینکه اون شروطی رو که میخواد رو بتونه از جمهوری اسلامی بگیره، و به همین خاطر هنوز شروط خیلی حد اکثری بودن. هرچی که جلوتر میره توی این هفته هایی که بعدش اومد، آره آمریکا هم شروع میکنه کم کم یه سری امتیازاتی بده. یعنی الان به نقطه ای رسیدیم که به نظر میاد که در برابر اینکه تنگی هرمز بخواد با توافق دو جانبه باز بشه، یعنی هر دو طرف الان در واقع محدودیتی رو که در تعدد بر تنگی هرمز ایجاد کردن، محدودیت نظامی رو بخوان بردارن و بعد تکلیف اون اورانیوم غنی سازی شده مشخص بشه که حتی واقعا به سمت اینکه به چین و روسیه هم حتی بخوان بدنش دارن حرکت میکنن، این دو تا فاکتور شدن فاکتورهای خیلی مهمتری که داره توافق خودش صورت میگیره. به همین خاطر خب آمریکا هم از اون شروط حداکثری تا حد زیادی گذشته، ولی باز هم وضعیت شدیدا شکننده است و توی این شکنندگی وضعیت اینکه خود توافقات زیر سایه منازعات نظامی و جنگ ادامه پیدا بکنه وضعیتیه که خب ما داریم این روزها میبینیم. ولی به نظر من میاد که در این آمریکا احتیاج داره به این که بخواد در نهایت به هر توافق نیمبندی که میتونه با جمهوری اسلامی برسه، چون آغاز دوباره جنگ الزاماً به نتیجه‌ای که میخواد براش منجر نخواهد شد.
0: برای ایران چطور خانم کرمانیان؟ با توجه به اینکه به هر حال ایران هم در شرایط باثباتی نیست، الان صحبت در داخل کشور از مثلا یک سونامی بحران‌های اقتصادی مطرح است، به هر حال طرف ایرانی هم احتیاج داره به یک توافق، اینطور نیست؟
4: طرف ایرانی به توافق احتیاج داره، ولی مشروط به این که بتونه تا حد زیادی حداقل امتیازات اقتصادی ازش بگیره. یعنی اگر که این توافق اتفاق بیفته نتونه یه مقداری از دارایی‌های بلوکه شدهش رو پس بگیره یا یک سری از تحریم‌ها برداشته بشه یا به هر حال به یک شکلی کمک‌های مالی به ایران اتفاق بیفته، نمیتونه خب در نهایت تنش‌های داخلی رو کنترل بکنه. از یک طرف دیگه مسئله نشست ناتو هست که پیش رو داریم و ایران به احتمال زیاد روی این حساب میکنه که اگر تنش‌ها در ناتو بیشتر بشه، اگر که آمریکا چنان که داره تهدید میکنه از ناتو خارج بشه، اون موقع اساسا معادلات داخل خاورمیانه خیلی تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد مثلا به سمت اینکه اتحادها داخل خاورمیانه، اون صحبتی که الان میشه که اصلا ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان بخوان خودشون مبدع یک اتحاد نظامی داخل خاورمیانه بشن، حالا اینکه چقدر اصلا این شدنیه رو واردش نمیشم، ولی اگر همچی اتفاقی بیفته در واقع مجبورن اونها که با ایران هم به یه توافقی برسن و در واقع
0: این یک سرمایه‌گذاری بلند مدته برای سناریویی که ممکنه حالا احتمال داشته باشه که اتفاق بیفته. اما مسئله امروز شما میگید که وضعیت بسیار شکننده است و هر لحظه ممکنه که این وضعیت دوباره به سمت یک وضعیت نظامی یا جنگی هم پیش بره.
4: ببینید وضعیت بلند مدته، ولی در این حال به امروز هم مرتبطه، به این مفهوم که همه اینها دلالت بر این دارن که بازیگران منطقه ای علارغم اون چیزی که آمریکا سعی میکنه نشون بده که اگر جنگ دوباره آغاز بشه اینها هم درگیر میشن، به احتمالش خیلی کمه که بخوان درگیر بشن در جنگ ایران. بنابراین اگر جنگ ادامه پیدا بکنه دوباره ادامه منطق نامتقارنشه. اگر که ایران بتونه به توافقی برسه که همونطور که گفتم به موجب اون تا حدی اوضاع اقتصادی داخل رو بتونه بهبود ببخشه بهش، که حالا تا حدی بتونه کنترل بکنه تنش‌های که در داخل ممکنه ایجاد بشه، آره در اون صورت توافقی هست که براش یه دستاوردی خواهد داشت. ولی اگر نتونه به این برسه، اگر که حاضر نباشن اون امتیازاتی که میخواد رو تا حدی بهش بدن که بتونه اوضاع اقتصادیشو بهبود ببخشه، خب اون موقع وارد منطقه نامتقارنی نمیشه که از طریقش خزینه جنگو نه فقط به آمریکا بلکه به اقتصاد کل جهان داره تحمیل میکنه. توی اون منطقه نامتقارن اگر نگاهش بکنیم، آمریکا میشه گفت که ارجنسی بیشتری براش داره، اتفاقا برای اینکه
0: اصرار بیشتری رو احساس
4: کنه، اصرار بیشتری براش داره که بخواد جلوی این جنگ رو خانم گرمانی دوباره تو بخواد بگیره.
0: در چنین شرایطی با توجه به این فاکتورهایی که میگید، شما همچنان چشم انداز رو این میبینید که طرفین تلاش میکنند و میتونند به یک توافق دست پیدا بکنند؟ البته درباره یک تفاهم اولیه صحبت میکنیم، برای اینکه بخوان برای سایر موضوعات حالا 30 روز 60 روز مذاکره بیشتر انجام بده، اما در این مرحله فکر میکنید که همچنان طرفین به سمت تلاش برای دستیابی به یک تفاهم اولیه دارن پیش میرن؟
4: بله قطعا که تفاهم اولیه است و من حتی فکر میکنم که اگر که به چنین توافقی بخوان برسن، که حالا صحبتش که اصلا بخوای توافق موافقت مثلا 60 روزه باشه، اصلا بعید نیست که بعد اون چیزی که ما باهاش مواجه میشیم به نوعی یک دوره طولانی تمدید این توافق موقت باشه، به جای اینکه اصلا، یعنی در واقع به نوعی این وضعیت ناپایدار حالا تا مدت زیادی بخواد ادامه پیدا بکنه. طبیعتا منم از یک توافق کامل صحبت نمیکنم، اصلا فکر نمیکنم در اون نقطه باشن دیگه دو طرف. ولی بله، به خاطر اینکه به فکر میکنم که باید نگاه بکنیم به اینکه ساختارها و در واقع اون فاکتورهایی که وجود دارن، معادلات قدرتی که وجود داره چه چیزی رو داره ایجاب میکنه. حتی از پیش از آغاز این جنگ هم من جزء اون دسته‌ای بودم که فکر میکردم این جنگ طبیعتاً به نفع آمریکا نیست، یعنی اگر که اون منافع ملی آمریکا، اون چیزی که حالا راجعش صحبت میشه رو روی کاغذ ببینیم، این به نفع نیست. ولی خب به هر حال فاکتورهای خیلی زیاد دیگه هم وجود داره در اینکه چطور یک کشور وارد یک جنگ میشه یا نمیشه. یک بار این اتفاق افتاده و این اتفاق نتونسته دستاوردی که میخواد برای ترامپ داشته باشه، بنابراین طبیعیه که الان بیشتر اتفاقا معادلات در واقع مادی روی زمین رو اگر نگاه بکنیم بیشتر به سمت این کفه ترازو سنگینه که لازم باشه یک آتش بس شکننده طولانی مدت هم که شده با جمهوری اسلامی رو بخوان تا یه حدی حفظ بکنن. و جمهوری اسلامی هم که همیشه وقتی در توافق بازه تا حدی که میتونه وقت میگیره و ادامش میده و کشدارش میکنه، چون درسته که در اون منطقه ناموزون جنگ اگر که اتفاق بیفته خب اونم منطقه خودشو در واقع ادامه میده و سعی میکنه هزینه رو برای طرف مقابل بالا ببره، ولی حالا شتابی هم نداره الزاماً در این که بخواد شروع بکنه. استراتژیش همیشه این بوده، وقت خریدن و کش دادن وضعیت. و همین خاطر توی این وضعیتی که هستیم من فکر میکنم بله، دو طرف دارن تلاش رو میکنن و تمام معادلات اینو نشون میده، این آتش بسی که انقدر طولانی شده اینو نشون میده که دارن این تلاش رو میکنن که مثلا به یک در واقع حالا تفاهم اولیه‌ای بتونن برسن، همونطوری که خودتون هم گفتین. ولی به هر حال وضعیت خیلی شکننده است و به هر حال اینکه هنوز هم بریم میبینیم این که سطح انتظاراتی که دارن متفاوت، ضمن این که مسئله تنگه هرمز خیلی مهمه، چون الان اینجا باز شدن تنگه هرمز یکی از مسائل کلیدیه اصلا برای آمریکا. نه. اگر نتونه تنگه هرمز رو باز کنه اساسا چه تفاهمی و چه توافقی. ولی در این حال وضعیتیه که توش هر دو طرف به واسطه عدم اطمینان خیلی زیادی که به دیگری دارن میترسن که اون کسی باشن که در واقع این ابزار رو داره به نوعی واگذار میکنه و بعد از اون اصلا دیگه طرف مقابل به شروطش عمل نمیکنه. خود همین یه فاکتوریه که هم سطح تنش ها رو الان داره بالا میبره، همین که بله کاملا احتمال این که بخواد دوباره تنش‌ها از سر گرفته بشن رو همواره اون امکان رو درش رو باز نگه می‌داره. ولی فکر می‌کنم که به هر حال کفه ترازو علی از آغاز آتش بس تا الان سنگین‌تره به سمت اینکه بخوان سعی بکنن به یه تفاهم اولیه برسن.
0: از سارا کرمانیان میشنیدید، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا. اشاره شد در دقایق گذشته به مسئله کلیدی لبنان، حالا در این بحث میان تهران و واشنگتن. ارتش اسرائیل در ادامه جنگی که علیه گروه حزب الله در جریان داره این روزها بر قلعه بوفور در جنوب لبنان تسلط یافته. دست کم این چیزی است که اسرائیل اعلام کرده، اما امروز گروه حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داره میگه که همچنان نبرد در نزدیکی این قلعه ادامه داره. این نخستین بار نیست که اسرائیل این دژ باستانی رو به کنترل خود در میاره. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا درباره این قلعه و نامش بشنوید.
5: پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله وعده خود را عملی کرد. هشدار داده بود جان علی خامنه ای که رهبر و مقتدای این گروه نیز بود، خط قرمز است. پس کشتن قائد پیکار دگرباره حزب الله را کلید زد. آغاز حملات موشکی و پهپادی حزب الله به اسرائیل، واکنش گسترده و بمباران‌های سنگین اسرائیلی در لبنان را در پی آورد. حاصل چند ماه جنگ منطقه در سوی لبنانی هزاران کشته، هزاران زخمی و بیش از 1,250,000 تن آواره. در سوی اسرائیلی مرز تا حال مرگ 25 نظامی، فلج شدن زندگی و کار و معاش و تحصیل و اسرائیلی هایی که پس از بازگشت بعد از آوارگی جنگ 11 ماهه 2 سال قبل باز در سودای جابجایی اند. استفاده حزب الله از نوع تازه ای از ریزپرنده هایی که بر اساس حسگرهای حرارتی به تعقیب و شکار افراد هدف می پردازد و اسرائیل هنوز دفاع کارآمدی برای آن نیافته، انگیزه اسرائیل شده در گسترش دامنه جنگ. ارتش اسرائیل با دستور نخست وزیر و وزیر دفاع در میانه ناخشنودی و نگرانی جامعه جهانی و در حالی که آمریکا حامی اصلیش نیز تمایلی به تشدید بحران ندارد و در اوج مذاکرات سیاسی است با ایران برای دستیابی به توافق با تهران، هزاران سرباز اسرائیلی خود را این روزها از رودخانه لیتانی عبور داده به رودخانه دهرانی نزدیک کرده و برج و باروی بفور را به کنترل درآورده است. حضور دگربار نظامیان اسرائیلی در این قلعه به خاطره تاریخی اسرائیلی ها تلنگر زده، به آنان یادآوری کرده که چگونه سربازانشان 18 سال این دژ باستانی را در دست داشتند، اما سرانجام در سال 2000 میلادی نه تنها این قلعه که تمامی جنوب لبنان را ترک کردند. تصمیمی که در زمان نخست وزیری اهود برک گرفته و اجرا شد و او و شاول مفاز رئیس ستاد وقت ارتش نظامی بلندپایه ایرانی زاده به اسرائیلی‌ها اطمینان داده بودند که پس از خروج آخرین نظامی اسرائیلی از جنوب لبنان امنیت شمال اسرائیل تأمین خواهد شد. گفته بودند دیگر کسی در لبنان انگیزه‌ای برای حمله به اسرائیل و نظامیان و بخش شمالی کشور نخواهد داشت. اشتباه ارزیابی کرده بودند. جنگ شدید 34 روزه اسرائیل و حزب الله تنها 6 سال بعد رخ داده بود. پای سربازان اسرائیلی اولین بار 44 سال پیش به دژ بفور رسید. قلعه 900 ساله دوران صلیبیون، در زبان مردم منطقه قلعه الشقیف، به عربی به معنی صخره بلند. قلعه با اهمیت راهبردی و مشرف بر تپه های منطقه در سلسله جبال علی طاهر بر فراز رودخانه لیتانی که به نمادی از جنگ سالهای اوایل دهه 80 میلادی قرن 20 تبدیل شد. سال 1982 نخستین جرقه های تشکیل حزب الله در کنار تشدید عملیات نظامی از سوی سازمان شیعه عمل پدیدار شده بود. ایران خودان زمان در اوج جنگ با عراق بود و هنوز معلوم نبود چه اثراتی در شکل گیری گروه چریکی جدا شده از عمل داشته باشد. پروتکل های نشست های دولتی و نظامی در وزارت دفاع و ستاد ارتش اسرائیل که پس از سالها رونمایی شد، مذاکرات مقامات وقت اسرائیل درباره نخستین روز جنگ آن سال را فاش کرد. ششم ژوئن 1982 که سالها در خاطره مردم اسرائیل به عنوان روز اول یک جنگ فرسایشی حک شد. پروتکل ها نشان داده بود که کسی از مقامات ارشد سیاسی و نظامی دستوری به تصرف قلعه بفور نداده. در صحنه میدان اما در جریان ارزیابی وضعیت در شاخه شمالی ارتش، آریل شارون با رافائل ایتان رئیس ستاد وقت ارتش بر پیشروی نیروها به داخل لبنان تاکید کرد، اما دستور داد از رویارویی با سوریه که آن زمان لبنان را تا حد زیادی در کنترل داشت خودداری شود. سرگرد گونی هارنیک فرمانده وقت نیروهای گولانی بود. رزم میدانی طرح‌ها را تغییر داده و سربازان زیر فرمان هارنیک در سنگرهای قلعه درگیر نبرد شدند تا شبه نظامیان جنبش فتح یاسر عرفات را که از آنجا موشک‌های کاتیوشا شلیک می‌کردند از این منطقه برانند. سرگرد هارنیک و 5 نفر از نیروهایش در این پیکار چند ساعته کشته شدند. بقیه سربازان بر قلعه تسلط یافتند. روز بعد، هفته ژوئن 1982، منخم بگین نخست وزیر در حالی که به سبک و سیاق خود کت و شلوار اتو کشیده و کراوات و عینک همیشگی ته استکانیش را داشت و لباس میدانی نپوشیده بود، در کنار آریل شارون سنگین وزن با آن کاپشن همیشگی رنگ روشن جلو بازش از هلیکوپتر نظامی در حالی به پایین پریدند که در دامنه کوه زیر قلعه فرود آمده بود. آن دو با افسران و سربازان حاضر در دژ گفتگو کردند و بالگرد به سوی اورشلیم حرکت کرد. آنها رفتند و سربازان اسرائیل در چند نسل 18 سال دیگر در آنجا ماندند. سربازان در قلعه و لبنان بودند، اما رویدادهای آن جنگ و اعتراضات گسترده در اسرائیل منجر به کنارگیری و انزوای شدید منخم بگین از مردم و جامعه و سیاست شد. اریل شرون نیز سالها پس از آن جنگ ناچار شد از سیاست دوری کند. خانواده های بسیاری شرون را باعث مرگ فرزندان خود می دانستند. دو دهه طول کشید تا شرون دوباره با اقبال اسرائیلی ها روبرو شود و به نخست وزیری برسد. جامعه اسرائیل در رهگذر آن جنگ دچار تلاطمی شد که دهه های بعد و شاید تا به امروز ادامه دارد. از سال 1982 به بعد چند نسل از جوانان اسرائیلی که به سربازی می رفتند دوره خدمت نظام را در لبنان گذراندند. تابوت بسیاری از آنها به اسرائیل بازگشت. حزب الله در روند تقویت بیوقفه خود و با حمایت سپاه پاسداران با آتشباری مداوم، کارگزاری بمب‌های جاده‌ای و موشک‌های ضد تانک سربازان اسرائیلی را هدف قرار می‌داد. نیروهای انتحاری حزب الله نیز برخی از مقرهای نظامیان اسرائیلی را منفجر کرده، خود کشته و شماری اسرائیلی را هم می‌کشتند. افزایش تلفات اسرائیل اعتراض‌ها در جامعه این کشور را بلندتر کرد. نخستین معترضان خانم رایا هرنیک و آقای یعقوب گوترمن بودند. مادر سرگورد هرنیک و پدر افسر راز گوترمن، دو تن از نخستین کشته ها در ششم ژوئن 1982. آنها ضرورت جنگ در لبنان را زیر سوال بردند. این والدین خود را خانواده بوفور می نامیدند، منظور قربانیان قلعه شقیف. آنها اعتراض را به رسانه ها کشاندند. با همراه کردن هزاران تن با خود، دولت و وزارت دفاع را نیز مجبور کردند نام رسمی آن جنگ را که جنگ صلح برای جلیل بو تغییر داده و عبارت جنگ لبنان را به کار ببرند. اعتراضاتشان اجماع و اتحاد ملی در مورد جنگ را شکست. آقای گوترمن نشست و 6 کتاب در مورد پسرش، جنگ‌ها و اعتراضات نوشت. فریاد خانواده بوفور زمینه‌ساز اعتراضات بعدی هم شد. نام بوفور در اوائل دهه 90 میلادی دیگر در جامعه اسرائیل مترادف با جنگ فرسایشی در لبنان بود. در ادامه جنبشی نیز با نام 4 مادران برپا شد. مادران 4 سرباز کشته شده. زندگی فرزندانشان در جریان برخورد دوبالگرد نظامی پایان یافته بود. در تصادم هلیکوپترها در شمال اسرائیل مرگ 73 سرباز و افسر در راه رفتن به لبنان رقم خورده بود. 4 مادر اعتراضات خستگی ناپذیر خود را از سال 1997 به تجمعات بزرگ اعتراضی در تل‌آویو و شهرهای دیگر تبدیل کرده و هزاران اسرائیلی را با خود هم داستان کردند. اهود برک نخست وزیری که خود ژنرال و کماندوی نخبه و سالها رئیس ستاد ارتش بود، بیوقفه با اعتراضات گسترده جنبش 4 مادران روبرو می شد. برک سرانجام تسلیم شد. بهار سال 2000 در نتیجه گسترش اعتراضات دستور خروج اسرائیل از جنوب لبنان را صادر کرد. بوفور نقش مهمی در ذهنیت مردم اسرائیل در خاتمه به آن جنگ داشت. به دستور برک آن روز بهار سال 2000 نیروهای مهندسی ارتش استحکامات بتونی در لبنان را منفجر کردند و سربازان در حالی که خوشحالی می‌کردند از لبنان رفتند. هزاران لبنانی این رویداد را به عنوان هزیمت اسرائیل و پیروزی خود جشن گرفتند. رون لشم، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی، چند سال پس از آن جنگ کتابی نوشت با نام اگر بهشتی باشد. کتاب روزمرگی سربازان در قلعه بوفور را در روزهای پایانی حضور نظامیان اسرائیلی در این دژ به تصویر می‌کشید. کتاب به سرعت پرفروش شد و نشان داد که چگونه بوفور نماد سالهایی است که ذهنیت جوانان اسرائیلی را شکل داده. فیلمی که یوسف سیدر، کارگردان اسرائیلی آمریکایی، از روی آن کتاب ساخت، در سال 2007 در ردیف نامزد بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان برای اسکار قرار گرفت. اسکار نگرفت اما تحسین شد و خرس نقره‌ای جشنواره برلین را برای بهترین کارگردانی از آن خود کرد. فیلمش نه قهرمانان کلیشه‌ای که استراب و بیهودگی جنگ را به تصویر کشیده بود. سربازانی به فرماندهی لیراز لیبرتی که فرسودگی و ترس و دلتنگی خود را بیان می‌کنند. اسرائیلی‌ها بعدها کتاب‌ها، سریال‌ها و فیلم‌های متعدد دیگری درباره نظامیان گولانی در بوفور ساختند. به این امید که دیگر شاهد تکرار آن نباشند. حال 26 سال بعد از خروج اسرائیل از بوفور، دوباره نیروهای گلانی ارتش در آن مستقر شدند. فرماندهان و مقامات سیاسی اسرائیل باز تاکید می‌کنند که هدف از این تسلط استقرار بلند مدت نیست. هدف را وارد کردن ضربه به زیرساخت‌ها و نیروهای حزب الله اعلام کردند. جامعه اسرائیل با حد شدن رویدادهای تاریخی بوفور در ذهن خود نشسته و رصد می‌کند.
0: از قلعه بوفور می شنیدید تاریخچه اون، اهمیتش امروز برای آنچه که در لبنان میان اسرائیل و لبنان در جریان هست، در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستی. تصویری از یک صحنه از ویدیویی که در اون معترضی رو نشون میده که در خیابان در برابر نیروهای انتظامی نشسته، برای فیلم بردارش مسعود پیاهو حکم 10 سال زندان رو به دنبال داشته و به گفته وکیلش حسن آقاخانی حکم در مرحله اجراست و احتمالاً موکلش به زندان تهران بزرگ روانه خواهد شد. درباره این پرونده از الهه روان شد بشنوید.
7: بدبختی نشستم. یه نفره همه دو نشسته.
8: ویدیوی 20 ثانیه‌ای است که دست به دست می‌چرخید و تصویری از یک معترض نشسته در میانه خیابان در برابر نیروهای انتظامی به یکی از نمادین‌ترین و تأثیرگذارترین تصاویر از اعتراضات بدل شد. تصویر این مرد نشسته در وسط خیابان در برابر فوجی از نیروهای انتظامی موتورسوار و پیاده در شبکه‌های اجتماعی، با تصویری از مردی ایستاده در برابر تانک در میدان تیانمن در چین مقایسه شده است. مسعود پیاهو که نوازنده و موزیسین است، در همان خیابان جمهوری مغازه‌ای دارد. او با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی میگوید که در باز نشر فیلمش نقشی نداشته است.
9: مسئول قوه قضاییه و به احضار اجرای احکام، من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. بعد یه نکته‌ای که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابان جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصد این رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه.
8: حالا مسعود پیاهو به دلیل ثبت این صحنه به 10 سال زندان محکوم شده و حکم در مرحله اجراست. وکیل او حسن آقاخانی میگوید در صورت در نظر گرفتن شرایط قانونی، موکلش مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل نمی شود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا از این قانون میگوید.
10: ببینید، بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، آقایون اینطوری عنوان کردن که این همه اطلاعات و اینها که درس گرده به اسرائیل و حالا از مسائل امنیتی و اینها، باید یه قانونی باشه که بشه این ضعف‌ها رو جلوشو بگیره، و اومدن یه قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کردن. خب وقتی که به مفاد اون قانون ما نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی از رفتارهای عادی هم جرم‌انگاری شده و اتفاقا مجازات‌های شدیدی هم داره. اما خب بعد از تصویب اون قانون که الان نزدیک به 1 سال گذشته، ما تا حالا شاهد نبودیم که مثلا یک مقام امنیتی اطلاعاتی رو که اطلاعات داده به سرویس‌های دیگه رو بیان با استناد به این قانون محاکمه و مجازات کنن، بلکه شاهد بودیم که هزاران شهروندی که در تظاهرات ها بودن یا در فضای مجازی به اصطلاح اظهارات نظری کردن، اونها رو شامل قانون کردن و مجازات کردن. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که این قانون بیشتر برای رفع چالش های امنیتی و اطلاعاتی نبوده، بلکه به منظور ایجاد یک رعب و وحشت برای شهروندان بوده که مبادا مثلا یک مسائلی رو به رسانه های خارج بیان بکنن، و دوم اینکه انتقام گیری از معترضانی هست که انتقاد دارن به عملکرد حکومت.
8: عکسی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را مجرمانه تلقی کرده مربوط به اعتراضات بازار اما پیش از اعتراضات 18 و 19 دی ماه است. حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، در گفتگو با امتداد میگوید که موکلش در بازاری مشرف به خیابان جمهوری در حال کار بوده که شخصی در برابر ماموران در میانه خیابان بر زمین مینشیند و موکل او یک فیلم کوتاه از آن صحنه میگیرد، در حالی که قصد انتشار عمومی آن را نداشته و تنها در استوری خصوصیش در اینستاگرام آن را منتشر می کند. او می افزاید شخصی اما این فیلم را از آنجا برداشته و منتشر کرده است و پیرو آن مسعود پیاهو موکلش به وزارت اطلاعات احضار و آنجا بازداشت و برایش قرار صادر می شود. حکم 10 زندان برای مسعود پیاهو با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر می شود. دیوان عالی نیز به گفته این وکیل دادگستری بی هیچ کم و کاستی حکم صادره را تایید می کند. موسا برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در مورد این پرونده می گوید.
10: از همون ابتدای تصویب مشخص بود که هدف این قانون حالا ایجاد یک رعب و وحشت خیلی زیاد در جامعه هست. این پرونده هم در این راستا پیش رفته و الا که اکبرداری از اماکن عمومی، خیابان‌ها، کوچه‌ها که جور نیستش، اصلا این رو میخوان پخش کنن، میخوان به هر جایی بدن و یا منتشر کنن. بنابراین این قانونی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم یک قانون حقوقی و بر پایه اصول حقوقی نیست. اهداف امنیتی و سیاسی پشت سرش بوده و متاسفانه باید بگیم که در روزهای آینده هم ما شاهد خواهیم بود که خیلی از این قانون استفاده بشه، همچنان که مجازات‌های سنگین و حتی اعدام‌هایی که در این روزها داره داده میشه در اکثریت قریب به اتفاق با استناد به این قانون داره انجام میشه.
8: حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، به امتداد گفته که ویدیوی منتشر شده در صفحه اینستاگرام خصوصی موکلش کمتر از 80 بازدید کننده داشته و با قاطعیت میگوید که موکلش از این موقعیت قصد تولید و انتشار محتوا نداشته و تنها برای عده معدودی از دوستانش در صفحه خصوصیش بوده و میافزاید تنها یک راه باقی مانده که آن هم تقدیم اعاده دادرسی بوده تا بتوانیم جلوی اجرای حکم را بگیریم. حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، در پایان به امتداد میگوید ای کاش رسیدگی به این پرونده به دور از فضای سیاسی ایجاد شده و احساسات حاصل از آن صورت گیرد و مر قانون در نظر گرفته شود.
0: از الهی روانشاد میشنیدید. در این گزارش اشاره شد به موضوع اعدام ها. قوه قضاییه هم امروز اعلام کرد که 2 دیگر از معترضان دی ماه 404 رو به اتهام آتش زدن مسجد، لیدری کودتا، تخریب اموال عمومی و مسدود سازی خیابان ها اعدام کرده. نام این 2 معترض مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی اعلام شده. به نوشته میزان، ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران، این 2 از عوامل اصلی آتش زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر یا گیشای تهران بودند که اقدام به تخریب آتش زدن مسجد و اتهامات دیگری که علیهشون مطرح شده بود کرده بودند. در خبر اولیه که میزان و سایر خبرگزاری‌های ایران در این زمینه منتشر کردند، جزئیاتی در مورد زمان و البته شرایط بازداشت و روند دادرسی این 2 معترض اعلام نشده. خبر دیگری که در حوزه حقوق بشر امروز دنبال کردیم درباره میرحسین موسوی است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز از سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. بنابر گزارش‌ها از تهران، بعد از اولین بمباران خیابان پاستور و آسیب به منزل مسکونی اونها در بنبست اختر، این 2 به مکانی دیگر منتقل شدند و حالا گفته شده که میرحسین موسوی که 84 سال است در بیمارستان بستری است. از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در فرانسه، بیشتر بشنوید.
11: گفتیم بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن، دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجره‌ها شکسته بود و لازم بود به جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستند، در واقع محل سکونت ثابتی ندارند و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنند. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستند در چند روز گذشته. امیدوار بودیم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هرچی زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست کان پیدا بکنند و خانواده و فرزندان بتونن در سیستم مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو دنبال بکنن. متاسفانه
0: آقای امیرارجمند، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
11: حالا جزئیات فعلا برای انتشار نداریم. به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن. حالا جزئیات شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
0: وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی می‌کردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی. میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردن به منزلشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونشون بتونن برگردن، آیا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
11: اونجا اصلا که قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه، وضعیت خود خانه منزل و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، باید که حتما در محل دیگه ای سکونت ادا بکنن. اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اون چه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این هستش که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن، بین دو لبه قیشی گیر کردن. از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون رو بمباران میکنه، اونایی که از بمباران کردن مدرسه دختران هم ابایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خوش هم هیچ ابایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و هیچگونه هم مسئولیت پذیری واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی هم هیچ ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی داره؟
0: فکر میکنید واقعا آقای امیرارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
11: من الان واسهش واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود. این نگرانی باشه که مثلا مسئله امنیتی پیش میاد، نمیدونم مثلا اتفاقی خواهد رخ داشت، نمیدونم حرکتی صورت خواهد گرفتن، وجود نداشت. چرا این سیستم نمیتونه تصمیم بگیره که یک ظلم غیر قانونی از هر نظر غیر اخلاقی رو که کرده پایان بپذیره؟ نمیدونم که چرا این کار انجام نمیدن. برها نشون میده که حکومت از وجود پوزیسیون مستقل داخلی همچنان در هراس. اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک اپوزیسیون مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تاکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل ازشون با اینه.
0: آقای امیرارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده، یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در این زمینه؟
11: ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدار هایی هم داشتن، ولی خب این که خود این ها هم که نمیدونن کجا هستن، که یه نفر از جایی میاد اینجا این ملاقات میکنه بعد میگردونن دیگه، کسی که نمیدونه
0: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام نمیشه.
11: نه خیر، حالا اونا یه چیزه تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن. ولی اون چیزی که مهمه سرگردانی اینا هست، یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منزل خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیر مسابق نیست. اینا مشکلات اساسی هست که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
0: از اردشیر امیر ارجمند میشنیدید درباره وضعیت میرحسین موسوی در بیمارستان و زهرا رهنورد در حصر خانگی. اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال بکنید، آدرسش هست radiofarda.com. یکی از گزارش‌هایی که همکارانم امروز منتشر کردن درباره موج تازه تشکیل پرونده‌های انضباطی و صدور احکام سنگین برای دانشجویان در ایران هست. در مقدمه این گزارش اومده که روزنامه شرق در گزارشی از موج تازه تشکیل پرونده‌های انضباطی و صدور احکام سنگین برای دانشجویان در چند دانشگاه ایران خبر داده، موجی که به نوشته این روزنامه از اسفند 404 و تنها چند روز پس از بازگشایی دانشگاه‌ها آغاز شد و حالا در خرداد 405 همزمان با ادامه تعطیلی دانشگاه‌ها به دلیل جنگ دوباره شدت گرفته. همزمان کانال تلگرامی خبرنامه امیر کبیر هم روز دوشنبه امروز خبر داده که 53 تشکل، نشریه و نهاد دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه مشترک به رئیس این دانشگاه به احکام اخیر کمیته‌های انضباطی اعتراض کردند و خواستار لغو فوری احکام صادر شده و توقف روند جاری رسیدگی ها شدند. در این گزارش وبسایت رادیو فردا به موارد مختلفی از فشارها بر دانشجویان در دانشگاه‌های ایران اشاره شده. سری هم بزنیم به اقتصاد و مشخصاً از بازار چای ایران بگیم که در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده، از کاهش واردات رسمی به دلیل محدودیت‌های ارزی گرفته تا ناتوانی تولید داخلی در پاسخگویی به تقاضای کشور. در کنار گرانی شدید چای، مقام‌های صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این شرایط خبر می‌دهند. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
12: ایرانی‌ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار می‌کنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد، مدتی است که با بحران‌های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارزی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولی مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می‌رود. حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می‌کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد، یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356، یعنی در اواخر دوران پهلوی، به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41,000 تن در اواخر دهه 50 به 110,000 تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120,000 تن در سال رسید. اما بحران‌های چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1,300 گرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است، به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه‌ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیر کشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده میتواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید میکند در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت
13: توی کشوری داریم فعالیت میکنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمیشمارن، یعنی گواهیایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90 هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
12: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
14: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه‌های زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفافسازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مسببات دولتی که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
12: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
15: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف کرد خود ما بودیم. این چای بار سنواتیه که سال‌ها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده، فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاه، اینا چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه برای گیاه، دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه. کی تو خارج کشور کی اینو میخره؟ برای چه به چه استفاده‌ای؟
12: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولید کنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
0: از بازار چای ایران و چالش‌هاش در گزارش مصطفی خلجی می‌شنیدید. اما در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند و حوصله کالای کمیاب مثل کتاب‌ها رو ندارند، از کتاب‌ها بشنویم از بنیامین صدر.
16: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی‌هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم می‌گویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی می‌گویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تأکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
0: بنیامین صدر گزارش میداد. سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
17: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ میگوید گفتگوها با ایران با سرعت در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ از تعلیق مذاکرات با ایران ابراز بی‌اعتنایی کرد. قرارگاه خاتم الانبیا تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل به بیروت برای مناطق شمالی اسرائیل هشدار تخلیه می دهد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان، گفتگوهای خود با میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. تهران بار دیگر تأکید کرده است که پیش شرط هر گونه توافق کلان برای پایان دادن به جنگ توقف فوری تهاجم اسرائیل به لبنان است. شبکه ام بی سی روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا از تعلیق مذاکرات اظهار بی اطلاعی کرده است. دونالد ترامپ به خبرنگار این شبکه آمریکایی گفت که از ایران چنین خبری را نشنیده است. رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. در واکنش به این خبر ترامپ گفت: به نظر من ما زیادی در این باره حرف میزنیم. به جای این کار سکوت کردن خیلی بهتر خواهد بود. او در ادامه گفت: البته معنیش این نیست که همین الان میرویم و شروع میکنیم به بمب ریختن. فقط ساکت میمانیم، محاصره ها را هم حفظ میکنیم. در پی گفتگوی تلفنی روز دوشنبه دونالد ترامپ

کند نه آنها به اسرائیل. این در حالی است که بامداد دوشنبه دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که به ارتش این کشور دستور داده شده اهدافی را در منطقه زاهیه بیروت که از پایگاه‌های اصلی حزب الله به شمار می‌رود هدف قرار دهد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل به بیروت و زاهیه در حومه آن، این قرارگاه نظامی برای بخش‌های شمالی اسرائیل هشدار تخلیه خواهد داد. رسانه‌های داخلی ایران به نقل از علی عبداللهی نوشتند اگر نتانیاهو به بیروت تعرض کرد، برای آنکه آسیب نبینید منطقه را ترک کنید. به گزارش رویترز، نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد و موج جدیدی از آوارگی را در میان بیش از 1 میلیون آواره لبنانی رقم زد. همزمان دفتر بنیامین نتانیاهو گروه حزب الله را به نقض مکرر آتش بس متهم کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز در شبکه ایکس نوشت نقض آتش بس در یک جبهه به معنای نقض آن در تمامی جبهه هاست و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده آمریکا و اسرائیل است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید عملیات اسرائیل در لبنان و غزه باعث خواهد شد که محور مقاومت وضعیت تردد در تنگه باب المندب را با تنگه هرمز همتراز و معادل کند. در همین حال روابط عمومی نیروی دریایی سپاه نیز اعلام کرد در پی حمله آمریکا به کشتی ایرانی لیان استار در محدوده دریای عمان، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل کشتی MSC ساریسکا با مالکیت دشمن را با موشک کروز مورد هدف قرار داده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم اعلام کرده است که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما. نگاهی میاندازیم به دستور کار این ویژه مجله. گزارشی درباره تازه‌ترین تحولات در خصوص تنش‌های خاورمیانه و در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر. در ادامه بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی که البته مربوط به آذر ماه 1404 است، مقدار پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال یعنی پایه پولی 50% رشد داشته. تحلیل یک اقتصاددان رو درباره عواقب این امر می‌شنوید. گزارشی از ناخوشی حال میرحسین موسوی و بستری بودنش در بیمارستان حکایت دارد. گفتگویی در این زمینه و گزارشی درباره نمونه‌ای از مشارکت مالی مردم در ایران برای حفظ محیط زیست، گزارشی از لطمات جنگ به ایران، قاچاق چای در ایران و تأثیر الکل در ابتلا به بیماری سرطان از دیگر بخش‌های این مجله است. همه اینها و بیشتر در همین مجله.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته تا جایی که گزارش‌های تایید نشده از توقف گفتگو و رد و بدل کردن پیام میان تهران و واشنگتن منتشر شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان را نقض آتش‌بس 19 فروردین دانسته. آتش‌بسی که جنگ 39 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را فعلا متوقف کرده است. در حالی است که شامگاه دوشنبه شاهد تنش نظامی میان ایران و آمریکا بود. ایلیا جزایری گزارش دارد در این باره.
3: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد مدعی شد جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکند تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده است با عنایت به اینکه لبنان جزء پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده و همینک این آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند.

0: کند. تا کنون هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض آتش بس معرفی کرده بود. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع فرمان حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. او افزود شرایط آنگونه نخواهد بود که گروه حزب الله به شهرها و شهروندان اسرائیل حمله کند، در حالی که به گفته او مقرهای آن در بیروت و منطقه زاهی واقع در حومه جنوب بیروت خارج از محدوده جنگ باشند.
1: یاخد امسا بیتخون הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה.
0: פס אז אין פיום, מוג'ה פרר סקרן למנתקי זוהיה, אוגעות שוט. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل محدوده عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و مناطقی از جمله قلعه تاریخی شقیف را به اشغال خود درآورده بود. اسرائیل میگوید که هدفش از این عملیات از میان بردن حزب الله لبنان است، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری صبح دوشنبه 1 خرداد آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرده بود.
2: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
0: او البته در این کنفرانس خبری از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داده بود.
2: اصلاحیه‌ای که پیشنهاد میشه، خب این یک روند مستمر هست، اینجور نیست که یک یا دو مورد از یک طرف به طرف دیگه منتقل بشه بعد منتظر بمونن که اون اصلاحیه داده بشه و بعد اصلاحیه‌ای متقابل. همزمان این تبادل پیام‌ها، تبادل دیدگاه‌ها ادامه داره و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه‌هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام‌ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. برخی از دلایلش هم در پرسش و پاسخ‌هایی که مطرح شد خدمتتون عرض کردم.
0: ساعاتی پیش از این سخنان تنشی نظامی میان ایران و آمریکا پیش آمده بود که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نامی از آن نبرد. ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوای این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ساعاتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. این در حالی است که صبح دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ در پیامش که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر شده خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده است.
3: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. بر همین زمینه دونالد ترامپ هم با ابراز بی‌اطلاعی از تعلیق مذاکرات بر ادامه فشار بر ایران و حفظ محاصره دریایی تاکید کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
4: من فکر میکنم که صحنه یک شطرنجیه که به جای اینکه دو بازیگر داشته باشه بازیگران متعددی نشستن و اینها با محاسبه سود و زیان و با محاسبه حرکت بعدی حریف ها مهره هاشون رو تکون میدن. من فکر میکنم که واکنش ایران یک واکنش محاسبه شده است. در سطحی که الان این واکنش رو نشون داده، ایران به نظرم میاد بر اساس اون چیزی که از مقامات ایرانی میشنویم محاسبه این رو کرده که اگر که با این تهدیداتی که داره انجام میده در خصوص مثلا هشدار به ساکنین شمال اسرائیل، اگر که اسرائیلی ها به واسطه این تهدیدها از تصرف بیشتر لبنان پا پس بکشن، این یک پیروزی برای ایران به حساب میاد، هم در لبنان هم در منطقه در کشورهای عرب و هم برای اون چیزی که ایران به عنوان جبهه مقاومت ازش نام میبره. و قاعدتا باید این اتفاق از طریق فشار آمریکا هم بیفته. اگر که آمریکایی‌ها فشار بیارن و اسرائیلی‌ها این فشار رو نپذیرن و این تصرفات رو ادامه بدن، در این صورت باز هم به نظر میرسه که یک برد برای جمهوری اسلامی باشه، چون میتونه یک شکافی بین آمریکا و اسرائیل ایجاد کنه. و در صورتی که آمریکایی‌ها فشاری نیارن و اسرائیلی‌ها این تصرفات رو ادامه بدن، هم جمهوری اسلامی میتونه بگه که ما تهدید کردیم که از مذاکرات خارج بشیم یا مذاکرات با آمریکا رو متوقف کنیم، و این کار رو در یک سطوحی هم انجام بده، باز هم یک ژست مدافع حزب الله، مدافع لبنان بگیره، اگر که در سطح فعلی نگرش داره. اما اگر ایران بخواد که یک مرحله بالاتر بره و مثلا به شمال اسرائیل موشک پراکنی کنه یا به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنه، اون یک سناریوی متفاوتیه که میتونیم در مورد اون هم صحبت کنیم. ولی با توجه به نشانه هایی که از آمریکا داریم میبینیم، یکی نزدیک شدن جام جهانی، یک موضوع دیگه موضوع این که آمریکا نیروهای خودش رو مثلا ناوهای خودش رو در تیررس موشک‌های ایرانی قرار داده، در حالی که اگر بخواد آرایش جنگی بگیره اینها رو معمولا به نقاط دورتری در دریای عرب و در دریای مدیترانه منتقل میکنه. با توجه به اینها من وضعیت افزایش تنش رو در شکل فعلی نمیبینم، و پاکستانی هم گفتن که ایرانی ها خواستار ادامه میانجیگری شدند.
5: آقای قائدی، در این شطرنج توصیفی شما ایران چطور محاسبه کرده؟ همون فایده ضرر منظورم هست که سرنوشت گفتگوهای مهم خودش رو با آمریکا اینطور به جنگ لبنان پیوند بزنه.
4: من فکر میکنم که ایران پیوند نزده. همونطور که در گذشته هم میگفت که میخوایم توافق منجر به آتش بس در تمام جبهه ها بشه، اما در زمانی که در جبهه لبنان آتش ادامه داشت، ایران وارد در واقع شکستن آتش بس نشد. به این مفهوم من فکر نمی‌کنم ایران بخواد این کار را انجام بده. من فکر می‌کنم محاسبه ایران این گونه است که در 10 روز آینده در آمریکا جام جهانی فوتبال شروع خواهد شد، آمریکا میزبان خواهد بود، تمایلی نداره در طول تقریبا 45 روزی که این بازی‌ها در جریانه تمرکز و در واقع به حواس مردم از میزبانی آمریکا به موضوع جنگ کشیده بشه، استادیوم ها صحنه فعالین ضد جنگ باشه. بنابراین با این محاسبه ایران میدونه که حتی اگر توافق هم نکنه، در طول 45 روز آینده جنگ شروع نخواهد شد، و حتی اگر توافق بکنه، این زد و خوردهایی که الان در میدان در جریانه، یعنی ایران پهپاد آمریکایی رو میزنه، آمریکا به نقاطی در ایران ممکنه حمله بکنه، حتی اگر توافق بکنه این حملات به شکل سطح پایین ادامه خواهد داشت. بنابراین توافق آورده چندان ویژه‌ای برای ایران نداره، جز این که میتونه یک مقدار باعث فروش نفت ایران بشه، بنابراین اقتصاد ایران رو یک تنفسی بهش بده. اما از اون طرف یک در واقع ضرر هم به نظر مقامات ایرانی داره، اونم اینه که قیمت نفتی که الان در محدوده زیر 100 دلار ثابت مونده در صورت توافق با آمریکا، این میتونه به زیر 80 دلار هم بیاد، و این میتونه یک برد برای آقای ترامپ باشه. اگر که این شرایط رو ادامه بده و تنش حتی بالاتر بره، بخواد ایران صادرات نفت از طریق باب المندب رو جلوش بگیره، این میتونه به ضرر آقای ترامپ باشه. با این محاسبه است که من فکر میکنم ایران با تصور اینکه در 45 روز 50 روز 60 روز آینده آمریکا حمله بزرگی هم نخواهد کرد، خیلی هم از توافق بردی نخواهد کرد ایران. بنابراین در یک وضعیتی خودش رو میده که اگه توافق هم نکنه چیز زیادی از دست نمیده.
5: آقای قائدی، پرو پاسخ شما، دونالد ترامپ این رویکرد سکوت و حفظ محاصره دریایی رو در واکنش به توقف احتمالی مذاکره با ایران پیشنهاد میده. این رو به شبکه خبری NBC مطرح کرده. این تقابل محاصره دریایی آمریکا و انسداد تنگه هرمز از سوی ایران چه سناریوهایی رو در پیش روی خود هم ایران، آمریکا و منطقه قرار میده، دست کم در کوتاه مدت؟
4: خب اولا موضوع خیلی خوبی رو گفتید، به این دلیل که اساسا همین لفاظی و رتوریک آقای ترامپ نشون میده که ایشون دیگه مثلا دو ماه قبل، یک ماه قبل صحبت از نابودی تمدن ایران اینو نمیکنه، داره صحبت از سکوت بیشتر میکنه و این علاوه بر اون آرایش نیروهای نظامیش در منطقه است که در مجاورت ایران در جایی هستن که ناوهاش در تیررسه. مجموعه اینها یعنی هم رتوریکا و همون آرایش نظامیه که به ایران نشون میده که آمریکا به دلیل میزبانی جام جهانی نمیخواد در این 60 روز یک جنگ بزرگی رو به شکل اون جنگ 40 روزه شروع کنه. اما در خصوص سوال شما، مهمترین اثرش اینه ایران یک چیز هلوش 200 میلیون دلار در روز نفت نمیفروشه، اما به نظر میرسه که با توجه به شرایط اقتصادی که داره این آمادگی رو داره که این وضعیت رو در چند ماه آینده در کوتاه مدت هم ادامه بده، برای اینکه در این کوتاه مدت بتونه یک برداشتی از این وضعیت بکنه و اون برداشت یک توافق شاید بزرگتر با آمریکا باشه. و در خصوص آمریکا هم آقای ترامپ حرفی که زده به نظرم حرف درستیه، یعنی میگه که من از این وضعیت در واقع قیمت نفت ناراضی نیستم، قیمت نفتی که روی الان 97 دلاره آمریکا رو چندان آزار نمیده، اگر قیمت نفت به چیزی بالاتر از 150 دلار در بشکه برسه، در اون صورتی که هم قیمت بنزین در آمریکا در حدی بالا خواهد رفت که میتونه یک مقدار اون در واقع بیس آقای ترامپ رو بلرزونه و آقای ترامپ رو در میان دوره‌ها در وضعیت خطر قرار بده، دو تورم رو در حدی بالا ببره که باز آقای ترامپ رو نگران کنه. به همین دلیله که من فکر میکنم ایران در مرحله بعدی تنش اگر جنگ اتفاق بیفته حتما به سراغ دو تا نقطه خواهد رفت، یک تنگه باب المندب، دو در واقع بندرگاه الفجیره در امارات که یک چیزی هلوش 2 میلیون نفت هم خارج از تنگه هرمز از اونجا صادر داره میشه.
5: آقای قائدی، به عنوان پرسش پایانی، این تضاد منافع آمریکا در ایفای همزمان نقش میانجی و حامی نظامی اسرائیل و در کنارش حل مشکلات عمیقش با ایران چقدر در ادامه برای خود آقای ترامپ مشکل ساز خواهد شد؟
4: خب من فکر میکنم آقای ترامپ توازن رو به شکلی رعایت کرده که نه اون پایگاه رأی مسیحی‌های صهیونیست و مسیحی‌های اوانجلیکال از مواضعی که داره میگیره آسیب ببینه و نه به اون گونه‌ای که در واقع این تصور بشه که آمریکا در موضوع لبنان داره یک سره به لبنان فشار میاره. اساساً این که آمریکا میزبان گفتگوها بین دولت لبنان و دولت اسرائیل بوده، جایگاه آمریکا رو یک مقدار تقویت کرد در میانجیگری و این پیام آخری که آقای مارکو روبیو هم داده، یعنی میگه که توقف پیشروی اسرائیل در مقابل توقف حملات حزب الله، بازم جایگاه آمریکا رو به عنوان یک قدرتی که داره تلاش میکنه این در واقع تعادل رو حفظ کنه تثبیت کرده. من فکر میکنم در نهایت آمریکا هم اگر قرار بشه که بین لبنان و اسرائیل انتخابی کنه، تردیدی در انتخاب اسرائیل وجود نداره، اما آمریکا با میزبانی مذاکراتی که هفته آینده در پنتاگون داره برگزار میشه تلاش میکنه که همچنان این وزنه تعادل بین دوتا کشور رو با سودی که به سمت اسرائیل یا با شیبی که به سمت اسرائیل هست حفظ کنه.
3: نظرات محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن رو میشنوید. به زمینه اقتصاد میرویم. بر اساس تازه‌ترین گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر ماه 1404 که در تارنمای بانک مرکزی ایران منتشر شده، پایه پولی یعنی پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال 50% رشد داشته. در آغاز گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیدم که این حجم از چاپ پول چطور خودش رو در زندگی روزمره مردم و تورم بالای 53% اردیبهشت‌ماه نشون میده. حسن منصور:
6: ببینید، پول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، حالا 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذاری، یعنی به هر دو. این پول رو به اون در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدشو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزهایی که دارن داراییشون اون رو میگیره و این رو اختیارشو میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه؟ در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه، یعنی اینکه از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه، در نتیجه 1 میلیون تومن بانک مرکزی در جامعه به صورت 8 میلیون تومن در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور 2 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمیکنه، شما میخرید میدید به فروشنده، فروشنده به چیز دیگه میخرید، به طور آماری در حدود 1.5 دو برابر میچرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل می شود به 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 می شود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر می گذاره این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی داره که گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میرود چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمت ها، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهای بسیار حساس اقتصاد ایران. البته این آمار که امروز در اختیار داریم مال آذر ماه سال گذشته، چون تحولات جدی در این فاصله بشه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی کنه، ولی به هر صورت خودش معنی دارد که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
3: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی رو تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
6: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده، اون وقت اونی که در بازار اومده به گردش افتاده چه مقداره، تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. اینا عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست، ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی، مواد خوراکی خیلی گرون شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گرون شده. در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردم هستند، در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار میده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200%، 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمی کنه بلکه کاهش هم پیدا می کنه. همون یارانه ای که مردم میدن چون قدرت خرید پول از بین میره، اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارن که اینا از تامین معیشت خودشون ناتوان بشن و این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
3: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید آمارهای پولی که بررسی کردید مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
6: ببینید وقتی از تورم و قیمت ها صحبت میکنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم. این دوتا مسئله جداگانه است. گرانی در 1، 2، 4 بازار رخ میده به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه، نمیاد، فلان چیز وارد نمیشه، یا مثلا فلان محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه به بازار کم میاد، یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی به علت بسته شدن راه ها گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه، این میشه گرونی. ولی تورم این نیست، تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه، یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفت بشود باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بی مقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره، فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بیتوازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید مسئله اساسی اینه در این شرایطی به ویژه جنگی دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن. یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ. هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده چون پول نداشتیم. در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده. برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته. در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه. در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن، یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوق رو بده، حتی حقوق های زیادی بده برای اونها که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اونها که شب میان تو خیابون هیدر میگن، باید برای اونها پول تصدیق کنه. برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه، برای اون باید پول بریزه تو جیبش. در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه، به این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد و اون که در شرایط جنگی معمولاً تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات. مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمیرن، یعنی دنبال تفریح نمیرن، دنبال کافه کباره نمیرن، دنبال سینما تئاتر نمیرن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمیرن، فقط میرن نونشون رو بخرن، دواشون رو میخرن. در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که پشورده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه، که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
5: توضیحات حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا رو شنیدید. و اما بنا به گزارش‌ها از تهران، میرحسین موسوی 84 ساله در بیمارستان بستری است. در مورد وضعیت او اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد آقای موسوی به رادیو فردا اینطور میگوید:
7: بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجره‌ها شکسته بود و لازم بود به جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده‌ام نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستن، در واقع محل سکونت ثابتی ندارن و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنن. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستن در چند روز گذشته. و امیدواریم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هر چی زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست جان پیدا بکنند و خانواده و فرزندان بتونن دسترسی مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو دنبال بکنن. متاسفانه
8: آقای امیر ارجمند، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
7: حالا جزئیات فعلا برای انتشار نداریم. به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن. حالا جزئیاتش شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
8: وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی می‌کردند و البته در حصر بودند سال‌ها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی. شهری. میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردن به منزلشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونهشون بتونن برگردن، آیا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
7: اونجا اصلا یه قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه، وضعیت خود خانه منزل، و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، باید که حتما در محل دیگه ای سکونت پیدا بکنن. اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اون چه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این هستش که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن، بین دو لبه قیشی گیر کردن. از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون بمباران میکنه، اونایی که از بمباران کردن مدرسه دختران هم ابایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خوش هم هیچ ابایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و هیچگونه هم مسئولیت تجزیه واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت‌های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی هم هیچ ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی داره؟
8: فکر میکنید واقعا آقای امیر ارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
7: من الان واسهش واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود. این نگرانی باشه که مثلا مسئله امنیتی پیش میاد، نمیدونم مثلا اتفاقی خواهد رخ داشت، نمیدونم حرکتی صورت خواهد گرفتن، وجود نداشت. چرا این سیستم نمیتونه تصمیم بگیره که یک ظلم غیر قانونی از هر نظر غیر اخلاقی رو که کرده پایان بپذیره؟ نمیدونم که چرا این کار انجام نمیدن. برها نشون میده که حکومت از وجود پوزیسیون مستقل داخلی همچنان در هراس. اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک اپوزیسیون مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تاکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظر من مثل مشکل ازشون با اینه.
8: آقای امیر ارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده. یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در این زمینه؟
7: ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل، با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدارهایی هم داشتن، ولی خب اینکه خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که یه نفر از اینجا میاد اینجا ملاقات میکنه بعد میگردونن دیگه، کسی که نمیدونه
8: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام نمیشه.
7: نه خیر، نه حالا اونا یه چیز تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن. ولی اون چیزی که مهمه سرگردانی اینا هست، یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منزل خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه‌ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیر مسابق نیست. اینا مشکلات اساسی هستش که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
5: توضیحات اردشیر ارجمند رو شنیدی درباره وضعیت میرحسین موسوی. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوی. ساعت 23:35 دقیقه است به وقت تهران. برنامه های توسعه و محیط زیست سازمان ملل در گزارش های خودشون میزان مشارکت مالی در یک واقعه رو دقیق ترین معیار فرهنگ یک جامعه میدونه. امروز در ایران نمونه ای از یک مشارکت مالی و یک همیاری اجتماعی نشون داد که شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی و اختلاف نظرهایی که ممکنه داشته باشن، تا چند اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست از خود گذشته باشن. مرتاد میردامادی گزارش دارد در این باره.
9: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
10: این ماشینی که سوزوندنش، آتشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده. ما برای حفظ ایران چی کار کردیم. این باید بره.
9: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4-5 سانتی متریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
11: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقویه باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون بدهکار نیست، میگن بابا ما یه عالمه مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من 2 هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف‌ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته، به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم، میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتابای درسی.
9: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانواده‌اش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
10: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
9: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش‌گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
11: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گورخری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
9: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته های سرزمین مادری در مجاهدت های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید میکنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت میکنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
3: گزارش بود از مهداد میردامادی. و اما بازار چای ایران در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده و در کنار گرانی شدید چای، مقامهای صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این وضعیت خبر میدن. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
12: ایرانی ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار میکنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد مدتی است که با بحرانهای متعدد مواجه شده. شهریار داریانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارضی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولی مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می‌رود. حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می‌کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد. یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356 یعنی در اواخر دوران پهلوی به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41,000 تن در اواخر دهه 50 به 110,000 تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120,000 تن در سال رسید. اما بحران‌های چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است. به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه‌ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیر کشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت
13: توی کشوری داریم فعالیت می‌کنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمی‌شمارند. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90 هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
12: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
14: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی، تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه‌های زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مسببات دولتی که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
12: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
15: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف خود ما بودیم. این چای بار سنواتیه که سال‌ها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده، فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاه، اینا چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه به برای گیاه، دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه؟ کی اون خارج کشور کی اینو میخره؟ برای چه به چه استفاده‌ای؟
12: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این، کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولید کنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
5: گزارشی بود از مصطفی خرجی. میلیون‌ها تن از ایرانیان و پناهندگان افغان ساکن ایران تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند. به گفته یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ که به تازگی از سفر به ایران برگشته، زیرساخت‌های غیرنظامی در جریان جنگ هم آسیب دیدند. بیشتر بشنوید در گزارش گلناز اسفندیاری.
16: یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ NRC، میگوید خانواده‌ها در ایران، چه ایرانی‌های آسیب پذیر و چه پناهندگان افغان، هزینه وحشتناکی را برای این جنگ می‌پردازند. حملات هوایی گسترده ایالات متحده و اسرائیل میلیون‌ها نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود در جستجوی امنیت کرده بود. کودکان آسیب دیدند و آموزش آنها مختل شده است، در حالی که والدین به دلیل تورم و افزایش قیمتها برای امرار معاش تلاش می کنند. یان اگلند گفت هر کسی که با او در ایران صحبت کردم از تشدید دوباره جنگ می ترسد. شورای پناهندگان نروژ میگوید در جریان جنگ که در روز 28 فوریه با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، تقریبا 3500 نفر در این کشور کشته شدند و بیش از 32000 نفر نیز زخمی شدند. حملات هوایی شدید علیه ایران در مناطق پرجمعیت باعث آوارگی شد و میلیون‌ها نفر برای یافتن امنیت از تهران گریختند. شورای پناهندگان نروژ میگوید افرادی که به طور موقت نقل مکان کرده بودند اکنون در حال بازگشت هستند، اما کسانی که خانه ها و معیشت آنها نابود شده بود همچنان آوارند. در مجموع تقریبا 150,000 خانه، مغازه، مدرسه و سایر ساختمان های غیر نظامی آسیب دیدند و 17 میلیون دانش آموز همچنان قادر به حضور در مدرسه نیستند. شورای پناهندگان نروژ از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به پایان دائمی خصومت‌ها متحد شوند. این شورا می‌گوید یک آتش‌بس پایدار و توافق صلح پایدار به جمعیت غیر نظامی در تمام کشورهای آسیب دیده از جنگ اجازه می‌دهد تا به تدریج زندگی خود را از سر بگیرند. یان اگلند گفت زندگی غیر نظامیان در ایران در نتیجه جنگ دگرگون شده است. او گفت شورای پناهندگان نروژ و شرکای ما تمام تلاش خود را برای حمایت از پناهندگان افغان و ایرانیان آواره انجام دادند. اما ما فقط 1/3 بودجه را که برای ادامه تلاش‌های امدادی اضطراری خود نیاز داریم دریافت کرده ایم. شورای پناهندگان نروژ از سال 2012 در ایران فعالیت می کند و به صدها هزار نفر در 10 استان کمک های نقدی، آموزشی و دسترسی به آب ارائه می دهد. اگلند گفت بدون بودجه بیشتر ما مجبور خواهیم بود به جای افزایش کمک های اضطراری به نیازمندان تلاش های امدادی خود را کاهش دهیم. او گفت ما فقط از نروژ، سوئد و اتحادیه اروپا بودجه دریافت می‌کنیم، با وجود اینکه ایران بزرگترین کشور میزبان پناهندگان در جهان است و جنگ تأثیر چشمگیری بر غیر نظامیان داشته است. اگلند گفت بیشتر از 4 میلیون پناهنده افغان دهه هاست که در ایران در مناطق صنعتی شهری و نیمه شهری زندگی می کنند که فرصت های شغلی آنها به دلیل جنگ و تحریم ها محدود شده است. او گفت افرادی که من در ایران ملاقات کردم از خسارات وحشتناکی صحبت می کنند. بر خانه ها، اعضای خانواده، پسنداز های آنها و آنها همچنین از تأثیر منفی جنگ بر کودکان می گویند. او گفت اکنون فشارهای اقتصادی امید آنها را به آینده از بین برده است. اگلند گفت بسیار مهم است که ما از جمعیت آسیب پذیر پناهندگان ایرانی و افغان حمایت کنیم تا از تعمیق بیشتر این بحران انسانی جلوگیری شود.
5: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. و در پایان بشنوید از الهه روانشاد درباره یک پژوهش جدید که نشون میده مصرف الکل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها رو افزایش میده.
17: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی رو هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری های رگهای تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمیارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدا باید هرچه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سریع و افراطی باید جدا پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به DNA آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن روانپزشک و متخصص اعتیاد هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلاً بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل را پیشه کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری سیروز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواستهای مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
5: با گزارش الهی روانشاد به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایی که شما دوستان و با سپاس از همراهیشون.
18: شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. دونالد ترامپ میگوید گفتگوها با ایران با سرعت در حال پیشرفت است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پی تماس‌های تلفنی با نتانیاهو و حزب الله نیروهای اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. قالیباف گفت اگر اقدامات اسرائیل در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ میگوید گفتگوها با ایران با سرعت در حال پیشرفت است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پی تماس‌های تلفنی با نتانیاهو و حزب الله نیروهای اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. قالیباف گفت اگر اقدامات اسرائیل در لبنان ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان گفتگوهای خود با میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. تهران بار دیگر تاکید کرده است که پیش شرط هر گونه توافق کلان برای پایان دادن به جنگ توقف فوری هجوم اسرائیل به لبنان است. شبکه NBC روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا از تعلیق مذاکرات اظهار بی اطلاعی کرده است. دونالد ترامپ به خبرنگار این شبکه آمریکایی گفت از ایران چنین خبری را نشنیده است. رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی

0: رفت. او نوشت تماس بسیار مفیدی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت، هر نیرویی هم که در راه بود بازگردانده می شود. آقای ترامپ در ادامه نوشت از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد. این در حالی است که بامداد دوشنبه دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که به ارتش این کشور دستور داده شده اهدافی را در منطقه زاهیه بیروت که از پایگاه‌های اصلی حزب الله به شمار می‌رود هدف قرار دهد. محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر به گفته وی جنایت‌ها در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کند، بلکه جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با نبیه بری تاکید کرد حزب الله و عمل امروز هم از سرزمین مادریشان و هم از امت اسلامی دفاع می کنند. از این جهت پیوند ایران و لبنان ناگسستنی است. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه را از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع‌گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند: محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه‌ای تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت: نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه

0: لاردالن سوئد یکی از مهمانان من هست. آقای درویشپور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویشپور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبداللهزاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبداللهزاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبداللهزاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نوی ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویشپور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه یعنی جمهوری اسلامی ایران هم قد خم نکرد، بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جوان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جوان پهلوان تختی شما مثلا امام ولی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مستاق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید، سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های، در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها به ویژه در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن، میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن، یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن، نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگه قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن، خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن، نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که،
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرمان ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن، ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم، بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخشی دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جنبندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا میکرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما. آقای عبدالله‌زاده، از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن، تا چند اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن، یا حضور کوتاه مدت دارن، یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه، و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیری های مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنون. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در ردای اپوزیسیون قرار میگیره حضور داشته باشی، این که سلبریتی باشی کافی نیست، باید و خود صرف سلبریتی بودن قابل نقد شدن در این عرصه نیست، شما نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی. و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم این دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قلیچخان.
0: اینو یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشوره، شورش میکنه علیهش و انتقاد میکنه ازش، هرچند که اون جریان چندان خوشش نیاد از این، منظورم جریان پادشاهی خواهه. اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفا بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
2: بله، ببینید تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه و در حالی که اگه اینجوری نباشه اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت. و این چیزی که ما شاهدش هستیم و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بلوغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه، تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست. من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلأشو احساس میکنیم.
0: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان، البته گفتم فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه با ما در میون بگذارید. 00420221122121 من دو مرتبه بگم 00420221122484 4. پس شد 00420221122484. آقای درویشپور، صحبت های آقای عبدالزاده رو شنیدیم. واقعا میتونیم اینگونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن، یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالله‌زاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد، رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
1: ببینید، این نکته بسیار درست آقای عبدالله‌زاده، اگر درست گفته باشم نام ایشون رو، بله، بیان کردن، و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید، یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک. ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم، همون توجهی که از رسانه های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار، فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن، کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فوراً در جا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته‌ای که جناب عبدالله‌زاده اشاره کرده بسیار درستی. شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداری اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک عمده، اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازماندهی قرار بدید، در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت، و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
0: خب آقای درویش، اجازه بدید همینجا محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جایی علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است، بله، به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی، بله، داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی، اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم، و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه. الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته، اما خب در بین گروه های مختلف امکان داره برداشت های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه، و ما درباره کدوم جامعه ای صحبت میکنیم که علی کریمی سرمایش رو اوورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق تر نگاه بکنیم؟
1: 100% اینطوره که شما میگید، و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوی. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نجات پرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعداً میبینید به شدت به عنوان یک از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبدارانه است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید بتونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشن است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش وداع میکنن میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل اینکه به هر حال سطحی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفته.
0: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه‌ها، برخی از رسانه‌ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
1: نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، این که چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه، بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که این که کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از این که فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت‌ترین واژه‌ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان، همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هایی است که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به اصطلاح ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهره‌های قهرمان ورزشی باشن، چه چهره‌هایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمانم لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
0: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تاکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده